Lögregla tók á móti farþeganum við lendingu og var hann handtekinn. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Íslandir í samtali við fréttastofu. Hún segir að samkvæmt verklagi hafi verið haft samband við lögreglu vegna hegðunar flugfarþegans. Skemmdir urðu á innréttingu flugvélarinnar en Ásdís getur ekki veitt nánari upplýsingar umfang tjónsins. Máli nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi. Ásdís getur ekki staðfest þjóðerni farþegans og ekki liggur fyrir hvort Íslandir leggi fram kæru vegna málsins. Flugferðin heim varð tæplega klukkutíma eftir áætlun frá Amsterdam. Flugvélin lenti þó aðeins hálftíma síðar en áætla var á Keflavíkurflugvelli. Fimm menn voru handteknir í Bretlandi í dag, grunaðar undirbúning hryðjuverka og brot á sprengjöfnalögum, nærri RAF Fairford herstöðin í suðvesturhluta Englands. Lögregla fekk ábendingu þrjú grunsanleg farartæki á leiða herstöðinu skömmu eftir miðnætti. Í framhaldi voru íbúar 85 heimila fluttir á brott, á meðan sprengju sérfræðingar leituðu á svæðinu. En er óljóst hver stendur að baki atvikinu, en breskir fjölmilar hafa nefnt möguleg tengsl við Íran. Donald Trump segir bandarísk yfirvöld hafa fylst með mönnunum nokkurt skeið. Hann segir þau hafa ætlað að valda miklum skemmdum á herstöðinni og rósaði samstarfi Bandaríkjanna og Bretlands. Hringveginum við Jökulsár lón á Breiðamörkusandi var lokað klukkan 8 í kvöld og verður lokað fyrir umferð til klukkan 7 í fyrramálið vegna malbyggunar framkvæmda og viðgerða við báða brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá. Írland vann 3-0 gegn Ísrael í B-deild þjóðardeildar Karla í körfubolta í fótbolta í kvöld. Öll mörk Íra komu aðeins 12 mínúta kafla í fyrri hálfleik. Fyrir leikinn tókust leikmenn liðana ekki í hendur og Írar báru svört sorgarbönd til minningar þá sem hafa látist á Gaza. Og þá að veðri. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 8-15 metra á sekundu landið norðvestanvert, annars mun hægari. Allvíða rigning en yfirleitt þurrt suðvestanlands. Norðaustan 8-13 og rigning norðvestan til á morgun. Hægari breytileg 8 í öðrum landslutum. Styttir upp á norðaustur og austurlandi en skúri sunnan heiða síðdegis. Hiti 3-12 stig, svalast á vestfjörðum. Frétti vera næst sagðar klukkan 1, fréttalestri lokið.

Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt mánudagsins 28. september. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er orð af orði í umsjón Önnu Sigríðar Þráinsdóttur og Guðrúnar Lindberg Guðjónsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023.

Hvor talan stærri, 17 eða 70? Almenna brotið 2/3, stærra en 3/5? Það fer líklega mest eftir aldri og menntun hversu hratt og öruglega fólk svarar þessum spurningum. Svo hefur verið sýnt fram á að móðurmál fólks líka áhrifaþáttur. Þetta orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir. Við ætlum að fjalla á hvaða tungumáli best að reikna og heyra í Alexander Kristjánssyni fréttamanni tungumála tengt talnavandræði.

Í nýlegri grein á vef BBC fjallar David Robson, vísindablaðamaður, áhrif móðurmáls á það þegar börn læra að telja og reikna. Í ensku séu heiti talna til að mynda ekki sett fram kerfisbundið. Á eftir 10 kemur 11 og 12 og svo táningarnir 13, 14 og 15. Og þetta alveg sambærilegt í ensku og á íslensku. Ef þú þekkir ekki orðin yfir þessar tölur, ómögulegt að gíska á þau. Það ekkert við 10 sem leiðir þig yfir í 11 og þannig koll af kolli. Og það fleira sem flækir málið í ensku, íslensku og auðvitað fjölmörgum öðrum tungumálum. Heiti talna eins og 14 og 15 setja töluna í raun öfugt fram. Fyrri hluti orðsins, 4, táknar seinni töluna í 14 og seinni hlutin táknar tugin sem á undan í tölunni. Á heilum tug mynstrið svipað í ensku og íslensku, 20, 30, 40, 20, 30, 40. Seinni hlutin táknar tugin. Þetta virðist einfalt, en það getur flækst fyrir börnum að greina á milli til dæmis talna eins og 14 og 40 og 15 og 50. Flækjustigið svo jafnvel enn hærra í til dæmis frönsku, skrifar Robson á BBC. Að minnstakosti þegar komið yfir 60. Þá eru tölur myndaðar eftir kerfi sem byggist á margfældi af 20. Heiti tölunar 71 í frönsku soixante et onze eða 60 og 11. Og 99 quatre-vingt-dix-neuf eða 4-20-19. Og þetta getur reynst börnum erfitt að tilenga sér, jafnvel þeim sem hafa frönsku að móðurmáli.

0: Íslendingar þekkja talnakerfi sem byggist á margfeldi af 20 auðvitað vel úr öðru tungumáli, náskildu íslensku.
1: Ein, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti.
0: Dönsku tölurnar halvtress, tress, halvfjers, fýrs og halvfems hafa vafist fyrir mörgum íslenskum dönskunemandanum. Þær eru styttingar á halvtressins tjúve, tressins tjúve, halvfjersins tjúve, fýrsins tjúve og halvfemsins tjúve. Þær enda sem sagt allar á sinns tjúve sem þýðir sinnum 20. Allar þessar tölur fela þannig í sér tölu sem markvölduð með 20. Halvtress þýðir því raun hálfur þriði sinnum 20. Eða með aðeins skýrari framsetningu, 2,5 sinnum 20 sem sama sem 50. Tress er 3 sinnum 20 sama sem 60. Halvfjers er hálfur fjórði eða 3,5 sinnum 20 og það gefur 70. Fjers er 4 sinnum 20 sem gerir 80. Halvfems er svo hálfur 50 eða 4,5 sinnum 20 sem 90. Það flækir svo málið enn frekar að tölur á hverjum þessara tuga eru settar fram í öfugri röð. 55 er 5,5, það er 5,50. 64 er 4,5 eða 4,60 og svo framvegis.
2: Í kínversku eru ekki þessi óreglulegu orð, skrifa Robson. Það svo gott sem fyrirsjáanlegt í tungumálinu hvað kemur á eftir 10. 1 er I, 2 er R, 10 er tjú, 11 er tjú í eða 10-1, 12 er tjú ar eða 10-2 og svo framvegis. 20 er ar tjú eða 2-10, 21 er ar tjú í eða 2-10-1. Þetta samræmi í talnaheitum, eins og til dæmis í kínversku, var rannsakað miðjan 10. áratuginn. Talnaþekking 4 og 5 ára barna í Bandaríkjunum annars vegar og í Kína hins vegar var borin saman. Því samræmið í kínversku miðað við í ensku var lengi talið auðvelda börnum að læra tölurnar. Niðurstaðan var að börnin stóðu jafnfætis þegar koma því að telja upp í 12. Og svo tóku kínversk börn fram úr. Börn með kínversku að móðumáli voru það bil ári og undan í enskumælandi jafnöldrum sínum þegar telja átti hærra en upp í 12. Frekari rannsóknir staðfestu þetta. Börnum í Kína og öðrum löndum Austur-Asíu virðist almennt ganga betur að ná utanum hið algenga tugakerfi vegna þess að talnaheiti móðumáls þeirra eru fyrirsjáanlegri miða við talnaheiti móðumáls til dæmis enskumælandi og frönskumælandi barna. Og þótt íslenska hafi ekki verið rannsöku sérstaklega í þessu samhengi, þá má gera ráð fyrir því að kínversk börn standi líka íslenskum börnum framar að þessu leiti. Þar sem talnaheitin eru að mestu sambærilega gerð.
3: Í, ör, sen, sý, ú, ljó, tí, bá, djó, sý.
0: En hvað með menningarlega þætti, ólíkt skólakerfi og ólíka kennsluhætti? Getur þetta ekki haft áhrif á það hvernig börn leysur því sem lagt fyrir þau í þessum prófum? Jú, og fyrrnefndar rannsóknir sem Robson skrifar í greininni á vef BBC útiloka ekki áhrif þessara þátta. En það var svo gerð rannsókn í Oxford þar sem þessir þættir voru útilokaðir, nefnilega meðal velskumælandi barna á Englandi. Í velsku eru talnaheiti fyrirsjáanleg á svipaðan hátt og í kínversku. Tölurnar 1, 2 og 10 eru inn, dæ og dík. 11 á velsku er inn, deg, inn eða 1, 10, 1. 12 er inn, deg, dæ, 1, 10, 2. 22 er dæ, deg, dæ eða 2, 10, 2.

Og niðurstaðan var að velskumælandi börn stóðu framar þeim enskumælandi í sumu af því sem prófað var. Þau gerðu mun færi villur þegar þau voru látin lesa upphátt tveggja stafa talnapör og voru líklegri til að svara rétt þegar þau voru beðin að svara því hvor talan var í stærri. Það var ekki að sjá að önnur talna eða stærfræði færni sem áður hafði verið talið að gæti skýrsta fyrir sjónleika í tungumálinu kæmi fram meðal barna með velskuða móðurmáli umfram þeirra enskumælandi. Það var því líka niðurstaða þessara rannsóknar að áhrif tungumálsins á talnafærni eru takmörkuð. Þau eru þarna en ekki eins mikil og áður var talið þegar borin voru saman kínversk og bandarísk börn. Fyrir sjáanleiki talnaheita í kínversku er ekki eina skýringin á því að í kínverskum börnum gekk betur en þeim bandarísku. Samanburður annara tungumála

styður þá niðurstöðu. Í þýsku er til að mynda mikið sömu talna óreglu og í ensku og að auki eru tveggja stafa tugatölur settar fram öfugt eins og í dönsku. 45 er 45 eða 45 og svo framvegis. Rannsóknir hafa sýnt að þetta gerir börnum erfitt fyrir til að byrja með og þau eiga það til að víxla og skrifa 54 eða 54 í stað 45. En þetta háir þeim ekki lengi því þýskumælandi börnum gengur býsna vel að þessu leiti í alþjóðlegum samanburði.

0: Robson skrifar að þótt tungumálið hafi ekki jafnmikil almenn áhrif og lengi var talið á það þegar börn læra tölurnar og undirstöðu atriði í reikningi, bendi ýmislegt til þess að áhrifin séu víðtækari en áður var talið. Móðurmál barna hefur áhrif á það hversu auðvelt þau eiga með að skilja almenn brot. Rannsakandi í Minnesota í Bandaríkjunum segir almennt mikilvægt fyrir skilning á almennum brotum að hugsa sér fyrst nefnaran og svo teljaran. Í kóresku framsetning almennra brota í samræmi við þetta, þannig að fyrst nefnarinn og svo teljarinn. Eitt þriðji sambún úíl eða af þremur hlutum einn. Og þrýr sjöndu chilbún úl sam eða af sjö hlutum þrýr. Í ensku það eins og í íslensku, one third, einn þriðji, þrýr sjöndu, three sevenths. Og kóreskum börnum virðist ganga betur en öðrum börnum að ná tökum á almennum brotum. Þau virðast hafa ákveð forskot á börn með annað móðumál en kóresku sem ekki má til framsetningar brotana. Tungumálið gagnsætt að þessu leiti og hjálpar til við skilning.
1: Hanna, túl, set, net, tassat, jasat, elgo, Yodel, aho, jöl.
0: Engin þeirra rannsakenda sem Robson fjallaði í greininni á BBC vildu að ráðist yrði í allsherjar alheims endurskoðun á talnaheitum og framsetningu brota. Þeir töldu þó mikilvægt að engum kennarar væru meðvitaðir þessa hluti og veittu börnum stuðning eftir þörfum hvers tungumáls, ef svo má segja. Svo gæti vitneskja þessi talna sérkenni hvers tungumáls jafnvel verið hvatning fyrir fullorðið fólk. Kannski að einhver hinna fjölmörgu sem telja sig jafnvel að ósekju lélega í starffræði séu til í að endurskoða það.

0: Þetta er lagið What a Wonderful World í flutningi Sam's Cooke.
1: Ýmis vandræði geta sprottið að muninum á meðferð talna í mismunandi tungumálum. Alexander Kristjánsson, stærðfræðingur og fréttamaður, hefur velt fyrir sér heiti stóra talna og mismunandi kerfum í notkun þeirra til dæmis í starfi fréttamannsins.
0: Hvar hefur að byrja að hérna enska orðið billion þýðir miljardur? Hvernig stendur þessu?
2: Já, það eru sem sagt, það má rauninni segja að séu svona tvö talnakerfi í heiminum fyrir svona stóra tölur. Og þú ert annars vega með þetta sem í ensku, það sem að þú ert með miljón, biljón, trilljón og svo framvegis. Og þá sérst hver tala alltaf þúsund sinnum stærinn hinn, bætir alltaf bara þremur núlum við. Þannig að það eru þúsund miljónir í biljón og þúsund biljónir í trilljón og svo framvegis. Þetta er kallað sem sagt short scale á ensku, það er þá stutti kvarðinn og svo ertu með hinn hitkerfið sem long scale þar í rauninni ertu með sömu orð miljón, biljón, triljón og heldur síðan áfram en þar er hver tala alltaf miljón sinnum stærri og þú bætir í rauninni 6 núlum við þannig að þú ert með miljón sem er sama í báðu, það er sama miljón í ensku og íslensku en svo þegar þú komið með biljón þá eru það miljón miljónir en ekki þúsund miljónir Og svo þarna á milli ertu með miljardana og biljardana og triljardana. Þannig að sem þú leðu út komið með hærri tölur en miljón, þá fara þær að þýða sekvart hlutin. Og það náttúrulega engin leið fyrir nokkurt manna að muna þetta, sko.
3: Og þetta, við erum þá að nota langakvarðan, langskeil, ekki satt. Hann miklu flóknari, það ekki?
2: Jú, í rauninni. Þannig ertu bæði með þarna miljón og biljón og triljón en svo ertu líka með miljard og biljard og það verður svona ekki alveg jafn gagsætt og það sem að mér finnst erfiðast er þessi ruglingur þegar tölunna því ekki það sama þegar þú sérði eitthvað notorði biljón til dæmis í íslensku og þú veist ekki veit hann hvernig hann á að nota þetta eða er hann bara að nota þetta á ensku
3: Já, af því að hann sáði þetta á ensku.
2: Já,
3: sérstaklega
2: triljón.
3: En segðu mér, veist þú það, er þá þetta stutt hvarða kerfi notað í öllum hérna enskumælandi heimi? Það er eitthvað munur á Evrópu og Ameríku?
2: Sko, í dag, já, það var þannig að Bretar notuði rauninni langa kvarðan eins og við. Svo var þessi ruglingur bara orðin óbærilegur. Það var 1974 þá bara gáfust þeir formlega upp og breska ríkið bara gaf út að hérna í frá mynduðu nota stuttakvarðan. Og ég hef daldið svona, ég hef verið að hvetja til þess að við Íslendingar gefum slítið sama, gefum stu upp, einfaldlega bara til þess að þess að tölur séu notaður.
3: Svo sé samræmi á milli mála. Veistu hvort að önnur í öðrum málum er notaður sami hverðu við notum?
2: Allavega í Evrópu.
3: Flest allir Evrópu ríki, aðrir en breytar þá.
2: Já.
3: Önnur en breytar.
2: Þetta er rauninni, þetta virðist var eitthvað sem byrjaði þá í Bandaríkjunum.
3: Já, einmitt. Þannig að frakkar nota þetta, danir, normenn, svíjar, finnar,
2: Já.
3: Við, þjóðverjar.
2: Svo er reyndar einmitt spurningin, sko, hvað það þýðir í alvörunni, hvort þeir notið þetta í alvörunni eða hvort að áhrifin frá ensku séu farin að svona taka yfir þar eins og mörgu.
3: En þú veist að hvetja til þess að við hættum að nota stutt hverðan?
2: Já.
3: Hvað gerum við þá? Hvernig förum við að því?
2: Já, það er nú það. Ég var að hugsa sko, það vantar eitthvað konar yfir starfræðing. Þú ert með málfarsráðunaut sem er svona óformlegur yfir málfræðingur, en það er engin yfir starfræðingur á landinu. Ef hann væri til, þá væri þetta væntalega hans verkarhing.
3: Íslensk starfræðinefnd myndi sjá.
2: Já, geti verið þingsálættuna til að ég veit það ekki.
3: Já, væntalega þyrfti, ef það ætti að leggja niður einhvern svona kvarða, þá þyrfti að koma einhvern svona skipun ofan, er það ekki?
2: Jú, sennilega.
3: En hvernig myndum við það tala? Myndum við það tala
2: Þá myndum við tala miljón og mér finnst nú allt í lagi ef við höldum áfram að tala miljard en það er þá sami hlutur og biljón og svo færum við upp í triljón sem væri þá þúsund miljardar. Af því ég hef á tilfinningunni að fólk sé ekkit endilega meðvitað það að triljón í íslensku sé ekki þúsund miljardar.
3: En þessi forskeyti á sem nöfnum, miljón, biljón, triljón, þau segja okkur eitthvað er ekki þessar tölur, segja þau ekki

0: okkur eitthvað fjölda
1: Jú,
0: fjölda núlla
1: segja okkur fjölda núlla þannig að þetta eru þessi þú veist, forskeytin eru, þetta ekki grísku
0: Jú,
1: tölunar
0: allir ekki
1: já, svo kemur kvadriljón
0: Bítri,
1: og,
0: já, nei, þetta er latinska
1: þetta er latinska, þetta er latína þannig að í þessu þessum stuttakvarða sem við notaður í ensku, þá er raunni sem sagt, getur þú sagt að forskeytið sé sem sagt, fjöldi núlla þá forskeytið sinnum þrýr
0: já, einmitt Þannig að sko biljón er þá tvisar sinni þrýr.
1: Eða forskeyti sinni þrýr plus þrýr í raunin. Þegar miljón er með sex.
0: Já. en það er þá, sérst, trilljón er þá væntalega með þremur settum af þremur núllum.
1: Já, plus upprunnulegu þrjú, þannig að þau verða 12.
0: Þannig að þau verða 12, já, þetta er nú bara svo dansku tölunar, þetta er nú bara til að flækja máli.
1: svo er náttúrulega spurning, hvers vegna stóru tölunar er ekki bara með þessum forskeytum sem við þekkjum úr metrakerfinu þú væri bara með einhvers konar mega bara 6 mega
0: já, akkurat, þannig að 1000 væri bara kíló og tónnið væri þá hvað miljónin væri tónn
1: já
0: en heldur að myndi ekkert flækja máli
1: jú, sennilega
0: en þú ert nú menntaður í Danmörku
1: já,
0: ekki satt
1: jú.
0: Og hérna, hvað finnst þér danska talna kerfið?
1: Það ægilega flókið og það eitt að segja tölunar en einmitt ef maður ætlar að fara að hugsa á dönsku og leggja saman tvær danska tölu ég veit ekki hvernig dönsk börn fara að þessu
0: nei, þetta hérna Er eitthvað það er ekkert það í þessari rannsókn? Hvernig...
2: Nei, hann talar ekkert dönsku.
0: Hann hefur sennilega ekki ákveða snert ekki á þeirri heitu kartöflu.
2: En hann talar frönsku, þar sem að talan að kerfið er með svipiðum hætti. Þetta margfaldi á 20.
0: Já, það er einmitt. 4.20 er á 80 í frönsku, eins og í dönsku. En hvað með svona stórar tölur sem eru stærri en trilljón? Hvað kallast þær? Nú erum við með svona einhverja svona stjarnfræðilegar tölur, fjarlæðir í milli sólkerfa og þess að þar.
1: Já, þú veist, það til sumar tölur sem hafa fengið nöfn, svona svo Googleplex, sem 10 í, maður nú ekki hvaða veldi, en það í einhverju rosalegu veldi.
0: Já.
1: Það var mitt nafnið á henni sem að satt, Google fær nafnið sitt frá þessari tölu. Ég valdur skilið þörfina fyrir því að nefna einhverjar svona tölur. Þetta er bara að tala sem að Hún hefur einhvern sérstaka þýðingu. Þú getur hún bætt einu núlli fyrir aftan og þá er hún ennþá stærri.
0: Og erum við, þá er það ekki bara gert svona til gamans?
1: Jú, sennilega.
0: Alltaf að Googleplex var til bara svona út úr einhverjum vangaveltum ef mann rétt og það sem að það var frændi, einhver starfræðings á Bassaldri sem kom með þessa tillögu.
1: Að
0: þessu nafni, já. En eru þá, þú veist, þannig að við förum, hvað förum við hátt? Eða hvað er farið hátt í þessum skölum, þessum kvörðum? Er trilljón hæsta talan sem er nefnd eða er farið lengra?
1: Já, svo er rauninni farið lengra. Það koma þarna öll þessi latnesku forskeyti, þannig að þú ert með septilljón og oktilljón og svo veit ég ekki hvað það hættir.
0: Og er það þá 8 sinnum 3-0 plus 3?
1: Já.
0: Alltaf?
1: Já.
0: Þeir eru að læra þetta.
1: Í stuttakvarðanum.
0: Já, í stuttakvarðanum, en í langakvarðanum er það aðeins flóknar það.
1: Já, í langakvarðanum er þá 3 plus sem sagt, fjöldi þannig, 3 plus forskeyti sinnum 6.
0: Já, einmitt, af því að það er alltaf 3-0 á milli, þannig. Miljón, 6-0, miljardur 9-0, biljón, 12-0.
1: Já.
0: Já.
2: Vel gert.
1: Já, 9-0, já.
0: Góð starfæður
2: að segja. Við erum löngu búin að tapa
0: Já, en það er akkurat einmitt, þannig að það gerir alla útreikninga, langakjæru gerir alla útreikninga í rauninni miklu flóknari.
1: Já, en sko, nú erum við að láta eins og þessar tölur séu notaðar í útreikningum, en þú veist, þegar þú ert að reikna með svona stórum tölum, þá yfirleitt kannski ert ekki að pæla í þessu forskeyti.
0: Þessum núlum og...
1: Þú skrifar þetta bara sem eitthvað svona 5-10 í einhverju veldi.
0: En þú sem fréttamaður, þú þarft kannski samt að kunna skila á þessum tölum til þess að geta sagt fréttir af hækkandi skuldaþæki bandaríkjamanna eða eitthvað þess að
1: það er. Já, það er helst trilljónin sem að fólk þarf að passa sig á því hún einmitt kemur oft fram í útlenskum fréttum, það er út með stór ríki sem er að eyða fullt af peningum og þá er það í trilljónum Já. Þá þarf maður að passa sig að nota ekki...
0: Það þarf að passa sig að því að útgjöld franska ríkisins er ekki endilega í sömu tölum og útgjöld bandaríkjamanna.
1: Nei, ég er svo heppin að kunni ekki fransku þannig að ég þarf ekki að ágjöra því en...
0: Já, en ef að þú, já, þú þyrftir nú mögulega kannski að segja fréttir frá Kína, Rússlandi eða bara Þýskalandi.
1: Já.
0: Það sem eru stór fjölmenn ríki með mikil fjárútlát. Og þá þurfa raunin allir fréttamenn að hafa einhverja hugmynd hvernig á að beita, hvernig á að fara með þessu tölur og umreikna þær, þú veist, yfir í lang, úr stuttakerfinu yfir í langakerfið ef það þannig ber undir.
1: Já.
0: Þannig að þegar það er að segja fréttir af trilljóna skuldum bandaríkjamanna, trilljóna dollara skuldum, þá þarf samt að hafa í huga að bandaríska trilljónin er ekki svo sama á íslenska ef þú gjaldmiðlinn sé ekki umreiknaður.
1: Nei, ég veit.
0: Er það ekki, réttu mér? Er ég að þvæla
1: með þetta? Það er bara
0: hægt. Og, hérna, og þetta veldur tölverðum vanda. Við fáum til dæmis oft fréttamenn til okkar, svona þegar þú ert ekki staðnum, allavega, sem kannt skila á sig til sem að er að vandraðist með þetta og spyrja hvernig á ég að fara með þetta. Þannig að þetta er alls ekki einfalt. Og myndi vera til einfjöldunar að samra með kerfi. Allstaðar í heiminum.
1: Já, ég svona sé fyrir mér að þetta væri eitthvað sem að ég nefndi það nú að við varum að gefast upp. Ég vil kannski ekki setja það þannig fram, en þetta getur verið eitthvað svona samningaveröður. Það sem við myndum láta þetta eftir, bandaríkjamenn getur þú tekið upp metrakerfið í staðinn.
0: Það væri gott, það væri gott.
1: Svo eru fleiri hlutir svona svo punkturinn og komman sem að allt oft...
0: Já, einmitt, að við setjum komu til að takna brot, tugabrot vendilega, en allavega bandaríkjunum er það ekki, þá er komman notu til að með sama hætt og við notum punkt til þess að skilja millir allar þessara nulla.
1: Já, þeir eru bara akkurat öfugt.
0: Já, já og svona þetta þeir komu punktar sem við notum komi.
1: Já.
0: Já, það er bara til að gera flókið mál, einfalt mál flókið, sko.
1: Já, og ég, svona veit ekki, ef þeir takum metrakerfi það er svo stórt að kannski getum við líka skipta punkt og komu. Eru við þannig að segla stofla, það ég veit ekki.
0: Já, einmitt, og þegar að, hérna, við fáum breyta til að hætta að tala stón og svona, þá getum við látið eitthvað á móti. Það gæti orðið skemmtilegt.
2: Þetta var orð af orði. Guðrún og Anna fjölluðum grein á vef BBC ákvaða tungumáli er best að reikna og töluðu við Alexander Kristjánsson, fréttamann stórar tölur. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjá með orð af orði. Viðmælandi þeirra í þættinum var Alexander Kristjánsson, fréttamaður og starfræðingur. Þátturinn var aðra á dagskrá

árið 2023. Næsta dagskrá er Víðsjá, úrval vikunar. Umsjón með þættinum hefur Tómas Ævar Ólafsson.

Heimsljós er stórvirki. Svo stór er skáldsagan að ekki var hægt að gera henni skil í einum þætti hér í aldri lasi Laxness. Við erum því mætt hingað aftur, ég og Bára Gísladóttir tónskáld og ætlum að ljúka umræðunni um verkið. Við lukkum síðasta þætti í miðri bók, í lok annarar bókar eða hluta heimsljós. Þar sem hús Ólafs Kárasonar ljósvíkings er brunnið og tilraun hans til að láta sjóin taka sig hefur misheppnast. Ég ætla að leyfa Báru að leiða okkur hér inn í áframhaldið.

0: Í upphafi þriðju bókar þá verður maður var við ákveðin stakkarskipti í ritstíl. Af því að áður hefur Ólafur verið einhvern veginn ein heild með umhverju sínu. Kannski sérstaklega í bók eitt, sko. Þar sem hann einhvern veginn er umhverfið og speglast á umhverjunu. En hér í upphafi bókarnar, þar sem hann situr í sínu húsi með veikt barnið í fanginu og umhverfið það er einhvern veginn bara fyrir utan. Mér leið þannig eins og hann væri núna búin að aftengjast að loksins hefði einhvern veginn þessari bölvuðu tilveru tekist að klippa á þennan naflastreng.
1: Einmitt. Það er sko, einmitt, þessi kafli heitir hús skáldsins og það er þetta blessað hús sem einhvern veginn sérstaklega í þriðja hluta er það er einhvers umgjörð.
0: Já, og þetta er bara húsið versus heimurinn.
1: Já, og þetta hús er svo lélegt.
0: Já.
1: Þetta er bara, þetta er kofi úr einhverjum bara þunnum þyljum og því blæs á hliðina var það ekki einhvers staðar.
0: Jú,
1: og,
0: jú.
1: Og það er hægt að lifta því það svona af þeim og þetta er bara mjög þunnt skilrúm milli þessar víðáttu sem Ólafur hefur verið tengdur einhvern veginn í allri bókinni. Það er eins og þessi annar kafli sem er búin að vera að fara yfir þessi, þetta svona hvernig sekkur inn í þessu þorpi sem er á haustnum og allt er erfitt og hann reynir að taka líf sitt einhvern veginn en hann hefur alltaf verið sko, hann var í stóra húsinu og það voru engi gluggar í því þannig að einhvern veginn veröldin náði inn og þar var einhvern veginn bara veður ennþá og, en hérna er hann alltaf komin í þá skjólið og það sem því fylgir bindur hann síðan ennþá frekar einhvern veginn við mannlífið og þjáninguna þannig að hann er með veikbörn eitt látið, eitt sem er bara að fjara út þetta er svona nístandi slow burn einhvern veginn út í gegn en kannski svo sem ég vildi helst tala úr þessum kafla og svo sem á kannski eftir að eiga svolítið seinni hlutan í þessir bók er konan sem að hann er búin að trúlofast en ekki búin að giftast, konan sem hann sendi ljóðið þannig, er reynda að senda ljóðið þannig í fyrsta hluta, sem hann hitti á loftinu í brúðkaupinu, hinn ómæginn, Jarþrúður í Gili, hún er komin og búin að eignast með honum börn. En þessi kona er eitthvað neginn, hún kemur bara þannig inn, hún er aðeins búin að missa álit sitt á Ólafi Kára sinni, hún hélt hann væri Hallgrímur Pétursson.
0: Já, hún hélt að hann væri hann endurborin eitthvað neginn og það er ekki þannig.
1: Nei, en hún er samt eitthvað neginn mynd þessarar, vil segja, alíslensku meðvirkni. Þetta er meðvirkni.
0: Jú, og stjórnsemi, þetta fer saman.

0: Og þessi meðverka manneskja, ertu til í að svona gefa okkur bara beinagrindina? Hvað felst í þessari meðverkni?
1: Hérna, brotin og búin að harna fyrir vikið. Líka einhvern veginn

0: þau eru bæði ofbeldisfull á sinn hátt einhvern veginn, hreinlega bara því að það, það er svo mikil óhamingi og þetta gengur svo illa upp.
1: Já, og það er kannski eitthvað sem hefur ekki verið rætt einmitt sérstaklega, en sko ofbeldi Ólafs, hvað, í hverju fælst það?
0: Það fælst kannski fyrst og fremst því að hann gerir bara nákvæmlega það sem honum sýnist og undir þeim einhvern veginn formerkjum að það að hann sé svolítið neittur til þess, hann er skáld og hann er aðeins öðruvís en hinir og hérna áþarlegandi bara, hann einhvern veginn tilengar sér svolítið frelsi og er hálfgerð súkkulaði kleinan alltaf, en já, það er sjálfsagt einhvern veginn að það eigi að vera þannig, sko.
1: Og svona, það er eiginlega í þessum kafla sem að byrja svona aðeins að, aðeins líka dæman, sko, og það er eiginlega út af þessu að hann, sko, vill ekki fara í vinnuna, Jarþrúður vinnur fyrir þeim og skammar hann mikið fyrir það og honum alveg sama. Og svo er rosa mikið pólitíkið sem kafla sem ég fæ kannski aðeins að halda til hliðar. Við munum ræða samskonar pólitík mikið í sjálfstætt fólk þættunum örugglega.
0: Já, og það er kannski bara allir orðnir þreyttir eftir allt þetta já og nei, sko. Og þetta er eiginlega bara algjörlega þannig.
1: Já, og pólitíska fléttan hér er líka svo rosalega lík Sölkuvölku. Það er svolítið svona að vera að berjast fyrir aðeins meira sjálfstæði frá kaupmanninum og svo kemur bara ykkur í staðin sem er alveg jafn slæmur og í rauninni felst það bara í því að Pétur Þríhrós eignast þorpið og hann og Júel er að berjast eitthvað og svo kemur ykkur þriðji maður og hann alveg jafn slæmur og þeir og allir sitja í súpunni að það er eiginlega bara alltaf hinir vinnandi sem þjást. Það er svona stóra fléttan í pólitíkinn hér. En sko einhvern veginn, Jarþrúður og Ólafur, þau eru einhvern veginn eiginlega í sikkur liðinu, pólitíska liðinu, hann er einhvern veginn með þeim sem eru svona sósialista megin vilja einhvern veginn aðeins meira laun.
0: Já, svona að lokum, að því fyrst er hann bara einhvern veginn algjör svíþjóð og er bara alltaf ótrúlega hlutlis og vill ekki einhvern veginn, hann setur sjálfan sig einhvern veginn fyrir utan allt.
1: Svíþjóð er rétt orðið. Jarþrúður síðan, og það er það sem ég finnst líka mjög áhugaversti hennar karakter, er að hún hneigir sig alveg undir Pétur Þríhrós og hans nýtilkomna sko rembing, þjóðremping. Allt innan hann var rosalega íslenskur eftir hann eignaði þorpið, drekkur bara lýsi, þykist ekki taki nefið en laumari einhver staðarinn. Og hún vill alltaf honum þykja þessi fjörefni sem hann er að dæli fólk sem að ég komst að er byggt á kreósót efnum einhverjum sem eru ekki góð fyrir líkamann. Þannig að hann er að dæla einhverju eitri fólkið. En mér finnst það líka að vera sko hjá henni svolítið svona, þetta er svona þessi svona populíska tilneying. Hún er einhvern veginn frekar sköttumanneskja, örvendingafull, er með manni sem að hérna, eina sjensinum sínum einhvern veginn í lífinu og börnin hennar að deyja og einhvern veginn. Og svo er þessi bara brjálaði svikari sem að er að reka þorpið og hún sko dásamar hann til himna.
0: Já, og það er hennar eina leið til að lifa af líka. Þannig að hún er neitt til þess. Og þar er þetta ofbeldi komið einhvern veginn á aðeins stærra plan.
1: Og þarna er hann einhvern veginn komin út í þessa meðvirkni sem sá hann kannski hjá Hólmfríði skaldkonu og manninum hennar, mjög svona persónulegt svæði. Þarna er alltaf hann komið með mannesku upp í sko þjóðfélagið og hvernig þessi meðverkni stækkar út í þjóðfélagið. En síðan já, erfiðismanna félagið er stofnað og þar er önnur kona sem að tvístrar Ólafi, það er hún Jóa, Jórun, og hún svona virðist vera að slá sér upp með Jens Færeyingi, en er einhvern veginn svona svolítið skotin í Ólafi líka og þau þannig að halda tvær ræður þegar vera á fundinum sem að erfiðismanna félagið er stofnað, sem báðar einhvern veginn hverfast svona já, sumarlandið, kraftbirtingaljóminn. Ólafur skynir það að hún hefur komist í snertingu við þetta óm og hún býður honum einhvern veginn leið út úr eftir að dóttirna steyr. Þá er allt í hennu, býður hún honum einhvern veginn gull og græna skóa, bara komdu með mér, losaðu þau við Jarþrúði og það verður í rauninni loka spurning þessa hluta. Og það er kannski svona upphafið að því hvernig við séðan dæmum Ólaf í lok þessari bókar er að hann er líka meðverkur með Jarþrúði. Hann sér sama ómaðan í henni og í sjálfum sér. Að sko, þetta er mjög erfitt að lesa lok þessari hluta. Hvernig upplifður þú þetta ferðalag?
0: maður býst við því að hann sé í rauninni

0: að fara heim til jarðrúðar að tilkynni að þetta sé búið og muni síðan, maður sér einhvern veginn fyrir sér, þarna eins konar vonar glæta fyrir hann að komast út úr sínu volaði þó að það muni náttúrulega auðvitað algjörlega fara með einhverja aðra mannesku en hann tilkynir henni að þetta sé búið og hann fylgir henni aftur hálfa leið, hún fer aftur sömu leið og hún kom og hann með henni, hann snýr við þegar hann hálnaður og maður upplifir svona hálgert þetta svona endurómur á bæði þegar þessari ferð þegar hérna, Reimar kemur með Ólaf í fyrsta sinn en já, ég upplifði þetta sem er svona ótrúlega symbolist og líka náttúrulega Jarþrúður hún kemur þó að þessi ferðalæðinu sem ekki lýst, þá kemur hún hérna, til víkurinnar í upphafi að hún er komin sko, í, hérna, já, þetta er svona sama stef og hefur verið nema hvað, svo er einhvern veginn algjört vældkart í þessu að Jarþrúður snýr aftur þannig að þegar hann er hérna hann kemur heim og sér einhverja bara veru á hérna gólfinu og það fyrsta sem hann hugsar er hérna hvort að þetta sé þessi ómennska vera sem að við hérna kynnumst í upphafi annarar bókar, þessi kona sem var farið svona ótrúlega illa með og er ekki lengur mennsk. Það er þannig tilfinning sem maður fær. Þegar eins og hún sé komin þangað, en þá er þetta Jarþrúður. Og hann fyllist svo vorkunar og velur hana.
1: Ótrúleg, ég var ekki búin að fatta hennan spegil, en þetta er miðjan á bókinni byrjar að þessari veru. Og hann klára miðja bókarinnar á að því að Jarþrúður er búin að vera svona meðverk og í svona mikli örbrið örvendingu, hún er eiginlega afmennskast, eða ekki?
0: Já, jú. Hún á ekkert eftir og það er ekki gott að segja hvor er hvor í rauninni þannig.

0: Ólaf minn, elsku hjartans Ólaf minn, lífið mitt, ef þú vill lofa mér að deyja hjá þér þá tilir ég þér í dauðanum eins og ég fættir börnin þín og jarða þau. En ef þú vill lofa mér að lifa, þá skal ég taka öllu sem þú leggur á mig. Ef þið finnst ég vond, máttu berja mig. Ef þið finnst ég ljót, þá máttu ganga til annara kvenna. Allt, allt nema að kasta mér burt frá auglítið þín út í nýstu myrkur.
1: Umingja, Jarþrúður mín. Hvernig gat mér nokkuð tímann dottið í hug að ég, skáldið, geti skilið við þá sem eiga bátt? Hætt að gráta, vina mín. Ég skal reyna að vera þér góður.
0: Ætlarðu þá að láta miskun saman, Guð ráða, Ólafur?
1: Guðinn og hans miskun kemur mér ekkert við. Aftur á móti ætla ég að láta manninn ráða. Bráðum skal ég útvega fríheitin okkar. En á þessari stund býði þig það eitt að fara hérðan burt með mér.
0: Já, ég skal koma. Hvert eigum við að fara?
1: Burt. Burt, vestur yfir fjöll, til ókunnugra staða, kannski inn til afdala, kannski í annan landsfjórðung. Aðeins verðum við að komast burt strax áður en sól er í dagmála stað.
0: Og skilja allt eftir?
1: Skilja allt eftir. Allt. Alla sína drauma, alla sín skáldskap, alla sína von, allt sitt líf. Allt.
2: En við erum komin að fjórða hluta og það voru þau Jarþrúður og Ólafur flutt í annan bæ, Bervík. Hann er strax komin í eitthvað vesen með að brenna á miklum mó og ljósi á kvöldin.
3: En hún hefst þarna, hún hefst á svona ótrúlega abstrakt hátt að hann er eitthvað komin í, þetta er eins og einhver yfirnáttúra.
2: Já.
3: Hann er komin alveg undir jökul og hittir þarna, kemur að einhverjum bæ, hittir hann eitthvað fólk og fólkið er svona hálfpartin yfirnáttúrulegt að það er í svo beinum tengslum við jökulinn og við sína náttúru og það er einhvern veginn ekki lengur það komið að eitthvað svona eðra plan. Hittir síðan einhverja stúlku þegar hann er á heimlið. Fyrstalega hittir hann er náttúrulega á bænum er aumingin.
2: Já.
3: Með speilin þar sem hann getur séð jökulinn í speglinum og það er þennar eina gleði.
2: Kallast af geislan sem hann sá þegar hann var lítill.
3: Akkurat, sko, og það sem allt er eitt, það er að kemur aftur þarna fram og síðan á leiðinni í burtu og manni líður hálf óþægilega. Maður áttast ekki alveg á hvað er liðin langur tími, alveg svo í upphafi þriðjubókarnar, þá eru liðin 5 ár og hérna er aftur liðin álíka tími. Og hann hittir stúlkuna á bænum og þetta er eitthvað svona mjög spes, sko. Maður veltir svona fyrir sér svona tilganginum. Hann fer með eitthvað ljóð til hennar frá einhverjum sem hún á að vita hver er. En hún þykist ekki kannast við neitt. En ljóðið er rosalega fallegt. og þú kannski heldur áfram með svona þínar hugleiðingar um það.
2: Já, ég klóraði mig mikið í hausnum yfir þessum kafla. Þetta er svona eitthvað skona buffer texti milli þessar hluta, einmitt til að brúa kannski líka tímabilið, ég veit ekki. Og þetta kvæði sem hefur verið nefnt hjarta mitt eða hjarta kvæði, þetta hefur orðið vinsælt sönglag. Við kannski setja það bara á fónin akkurat núna.

0: Þetta er rándýrt kvæði, það sem ég mitt Steinum sagði hér í viðtali er að Ólafur er eitthvað neginn svona tilefnisskáld sem er fyrir jarðafarir og ástfangi fólk og giftingar og alls konar og sem þykir eitthvað neginn vera svolítið svona áhuga manna sport en er samt á sama tíma eitt af bara stórskáldum okkar þjóðar að Lagsnes dælir í hann eiginlega sinum bestu ljóðum. Það er hann að frá lignri móðu, þetta kvæði, mæstjarnan, þetta er allt Ólafur Kárason. Og ég fór að spyrja mig mitt sko, hvort þessi kafli væri mitt bara svolítið svona skrifaðir til þess að koma þessu kvæði að og svo heldur sagan bara frá hvort hann hafi svona, já, það þarf að vera annað.
1: Og það er svo góður punktur þó að vísu sé vitnað aftur í þessa stúlku í lokbókarnar. Þannig að þetta er eitthvað svona óhamingju endir á einhverju einkennilegu ástarævintýri mögulega eða en maður veit ekki af því að hún er ótrúlega ung.
0: En já, þau eru flutt hana í litlu Bervík, Jarþrúður og Ólafur. Hann á að verða barnakennari, segja fólki til í já, reikningi, kristinni, dóm og slíku og við fáum að þess að sjá hann sem kennara, hann er svona prufa nemendur sína. Það er einn strákur þannig sem að honum finnst að gæti jafnvel verið hafa heyrt óminn og hann fer svona aðeins að spyrja hann út í það og svo eru önnur börn sem er alveg lokuð fyrir heiminum og eitthvað svo leis en ég held við ættum bara að fara í glæpin sem tengist stöðu hann sem barnakennari en það er þannig að nefnda sem kemur til hans Jasína Gottfriðína og hún er alveg lokuð fyrir öllu guðlegu, hún er alveg alin upp á einhvern veginn landinu, tengslu við náttúruna. Hefur einhver löngun til að læra kristindóminn, finnst það ekki nöðsynlegt og svo leggur hún samt rosa mikið á sig, reynir að læra þetta, að lesa þetta eitthvað neginn, en það bara festist ekkit og hann sér það alveg að hún er ekkit að fara að læra þetta eitthvað neginn. En hún er rosalega stolt og ekkur svona mikil sig og hefur greinlega mikið lífsmagn.
1: Já, og er lífst þarna sem hálfgerður svona tröllabarni einhverju, sko. Og það er eitthvað gert ótrúlega svona hatulfullan hátt. Manni blöskrar einhvern veginn við hvernig henni er líst sko, séð frá hans sjónarhorni.
0: Mér líður eins og höfundur sé að undirbúa mann fyrir þetta með því að einhvern veginn draga úr henni. Já,
1: maður áttar sér strax á þegar þessi persóna kemur að það hér fer allt til glötunar og það er eiginlega bara, mér finnst bara ótrúlega erfitt að tala þetta, þetta er svo sárt og það er náttúrulega bæði einhvern veginn þegar maður er búin að vera svona að fylgja honum og reyna að halda með honum og eitthvað svona, það er bæði það en svo er þetta bara líka, bara þetta barn sem að einhvern veginn maður bara já ég tók mér góða pásu eftir, fyrst er hún kynnt til sögunar og ég áttaði mig á í hvaða stemdi honum er náttúrulega líka treyst fyrir henni, honum er treyst fyrir að föðurinnar að kenninni og svona hálfpartin gera úr henni eitthvað meira en er og já, hún er svo mikill underdog þó hún sé svona stolt og svona svolítið fyndin típa sko, einhvern veginn, en þá er hún kannski líka svona fela þetta, það er eins og engin hafi mikla mætur á henni og þá bregst hennar karakter með því að fara einhvern veginn í þetta ykta sko ekki, að það er ekkert á mig, þetta er ekki neitt.
0: Og þau einhvern veginn svona fyrst fljúastu á í skólastofun einhvern veginn og það lítur illa út einhvern veginn, Jarþrúður lappar inn að þau.
1: Já, hann sko, þau fljúastu, það byrjar einhvern veginn á því að hann er eitthvað slá til hennar með bókinni, sko, og svo fara þau að fljúastu á og svo er einhvern veginn ekki ljóst, sko, hvort að þá við eigum að vera skilin eftir alltaf að efast, sko, fellir hún hann, fellir hann hana, að hundla, kannski svona okkar nútíma þá okkur finnst það ekki skipta neina máli, sko, þú veist, okkur finnst það bara vera bara hræðilegt brot. En það er einhvern veginn svona hálfpartin stoppað en þó ekki og það er sagt að það var kusk eftir á gólfinu. Og síðan, eins og þetta hafði einhvern veginn ekki verið nóg, sko.
0: Nei, ég var einmitt búin að gleyma þessu atriði og allt í einu var eitthvað, býtu, var þetta það sem gerðist? Ok, þá er þetta svo grátt og hjúkket eitthvað.
1: Já, ég bara verið búin, en alls ekki.
0: En svo gerist að hann er einmitt á ferðalagi og fær að gista inn á bænum það sem að Jasína býr og reyndar eins og ég myndist á fyrr að áfengið kemur þar við sögu, hún með gefið brennivín í kaffi sitt eitthvað svoleiðis áður en að sopnar, vaknar eitthvað skrítin.
1: Allir svona, finnst það svona bara vaknar með eitthvað svona titring í sér.
0: Já, hengdur upp á þráð, sagðan eitthvað þar og fer síðan eitthvað neður bara upp í rúm til Jasinu og nöðgar henni og bara svart af hvítu.
1: Manni finnst það og svo eitthvað ennþá verra að hún bregðist ekki við en taki bara eðlilega á móti og það líka talað það í bara upphittuninni að stóra brotinu, einhvern veginn. Það líka talað það þegar Jarþrúður gengur hann inn og í rauninni kemur í vef fyrir þetta gangi lengra. Það er líka minnst að það hvernig hún einhvern veginn fellur eðlilega að honum og manni finnst þetta já, þetta er bara rosalega erfitt að lesa þetta sko, en maður er bara uppfullur af einhverjum ógæðstrega og finnst allt ónýtt og það er allt ónýtt og það er alveg, mér finnst svona, fyrir mitt leiti bara erfitt einhvern veginn að halda áfram að því þetta er líka og kannski á sínum tíma svona ástæðan fyrir því að hérna, þetta er ekki fyrsta sinn þó að hérna þetta kannski tekja algjört svona næsta stig í heimsljósi en þetta er kunnulegt stef í gegnum Laxness repertoarið sko og er svona fyrir mitt leita ástæðan fyrir því að ég átti erfitt

0: með að fara einhvern veginn all in í að lesa allar bækur eftir hann eða svona á sínum tíma þegar þeist umtvítið þegar maður svona að lesa mest eða, eins og ég sko að lesa kannski mest eftir hann á þessum tíma sko og núna heimsækja allt aftur með þættunum og sjá þetta kannski með öðrum augum en ekki er minna alvarlegum og já en það þetta sem að kannski ég alltaf svona erfiðast og þegar maður talar þetta við bara alls konar fólk það eru svona líka mér skiptar skoðunir ég man eftir því skiptur að hafa rætt sjálfstætt fólk til dæmis svo ég kannski að fara aðeins fram um mér sko því að fara út fyrir heimsljós en hérna man eftir því að hafa rætt þetta við afa minn til dæmis sem að vildi meina þetta að hann var svo mikil Laxness maður sko, sem vildi meina að þetta væri einhver svona tvískinningur þetta hefði ekki gerst og það er einhvern veginn gegnum gangandi finnst mér að fólk, og fólk segir svona var þetta bara og hérna, þetta lýsir því og auðvitað er það þannig sko og hérna, en manni líður eins og það sé vera þar svo illa með sig að lesa sig í gegnum þetta sko
1: Já, hann hefur náttúrulega sko í þessum, sérstaklega þessum þremur núna sko á fjórða áratugnum sem hann gefur út Sölku sjálfstæði fólki og heimsljósi þá er þetta alltaf einhvers konar skurðpunktur í þessum sögum og mér finnst í þessari bók reyna mest á.
0: Já, já, og hér hefur þetta líka sko mest svona, þetta er svona, hefur afdreifamestu áhrifin á sögutráðin.
1: Já, og það er, og ég held að það sé hugsanlega sko að fara að vera kynnslóðamunur á hvernig haldið er áfram lestri og með grunar að við séum af sko ákveðinni kynnslóð í ákveðinum skoðunum sem að fórum bara á ákveðin hátt út úr MeToo með grunar að framhaldi hérðan í frá sé mjög neikvætt í garð Ólafs, er það ekki?
0: Jú, og þetta er kannski líka svolítið svona að þetta hefur leið í loftinu það koma líka við sögu hérna í fyrri bókum eitthvað svona það sem hann hittir bara einhverjar ungar stúlkur, það er alltaf einhverju fermingafræðslu, eitthvað svolítið sko og það er, og manni líður ekki alveg vel og ég velti líka fyrir mig hvort þetta sé alltaf einhvers konar þetta þráhyggju stef sko, þessi ást hans til Guðrúnar á Grænhóli og það einhvern veginn þetta per se er augljóslega ekki það að því að hún þessi stúlkallum sér ekkert eins og hún eða neitt þannig en hérna áður fyrir það er einhver svona, hann er í einhverju samskiptum við einhverja svona kristindómsnefendur og eitthvað svona ungar stúlkur og manni líður ekkert ég veit ekki hvort það sé að því að maður viti að því sem er að fara að gerast eða hafi lesið þetta áður en manni líður ekki sérstaklega þægilega maður fer svona að lesa í þá hluti með öðrum hætti kannski en maður myndi annars gera
1: Akkurat, og þetta hefur finnst mér á áhrif svolítið aftur í tíman eins og segir með Guðrún og Grænhóli sem komin til hjálpar þegar hann sjálfur var í einhvers konar kristni fræðslu
0: Já, nákvæmlega og var svona í raunir hans eina sko, já, eina manneskja eins og nokkuð tíma annars hvernig það stóð upp fyrir hann einhvern veginn.
1: Og sákafli líka mjög áhugavert bókmyndatrykk þar sem að Halldór lýsir öllu þessu hvernig hún kom honum til bjargar og eitthvað svona og svo í endakaplans minnum ég hann hafi sagt bara og svo hitt hann aldrei aftur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að alltaf þegar hann hugsa til hennar þá veit maður neina það er ekki að fara að gerast.
0: Nákvæmlega, já,
1: ég er einhvern veginn í fyrsta skipti stendur maður á þeim skilum sem lesandi í verkefti Lagsnes sem sko aðalpersonan sem búin að eiga svo erfitt líf sem einhvern veginn trúur á kærleikan, hefur haldið í ljósið og maður vill svo gott hvað er þetta, þú veist 400 síður eða eitthvað og gerir eitthvað svona lagað og þetta er bara sko, þetta er bara ofslæmt brot finnst mér til þess að ég get einhvern veginn haldið áfram að halda með honum
0: Ég veit að þetta er ófyrirgefanlegt og hérna, og þetta er ekki einu sinni eitthvað svona, við erum öll mannleg, ég get ekki einu sinni gefa honum það, mér finnst þetta bara, þetta er versta brotið, einhvern veginn, og maður hefur alveg séð svona bregða fyrir, en svo má líka fjallum það skilur að samfélagið hafi brotið hann og ekkert hefur verið með honum og það er ekki nema vonað að hérna, eitthvað út að bregðið, sko, en burt sér frá því öllu, bara akkurat hérna þá er þetta er ekkert eitthvað svona spurningum að vera PC eða þetta er bara, þetta er svart á hvítu eins og þú segir.
1: Já og það, einmitt í þessu sko samfélagið mótaran rökræðið þá náttúrulega er

0: vita líka hann hefur ekki verið elskaður sem er málið að hann er alltaf að leita ást en hann fær ekki og hann er aldrei upplifað þessa skilurislausu ást þannig að það er mjög auðvelda hægt að einhvern veginn nýta sér það inn eitthvað svona aðstæður sköpuðu þetta og bla bla bla en hérna, enni mitt hann gerir þetta og svo er sko hvernig er haldið áfram mun síðan líka litað að hvernig alltaf ég snýfi honum bækinu af því að hann fer náttúrulega, hann er dæmdur þetta kemst upp, hann er dæmdur það eru mjög litrika lýsingar á
1: það er frábær hérna, kapitúlata fyrir sig einhvern veginn og maður hugsa líka bara hérna, til sýsta sinn sem hérna, geranda er gert svona erfitt fyrir sko, einhvern veginn í þessum réttarhaldum og hérna þar heldur hans svona einhvern veginn ég get ekki alveg sagt óhefni núna en allt það gengur ekkert upp hjá honum og heldur ekki hér.
0: Já og svo kemur, þetta er svolítið svona eins og þegar hann er látin fylgja Júel og Pétri þarna yfir heiðina og þeir fara okkur brjála fyllir í og sopna og hann er bara þarna og illa að gera hlutur þarna er hann sko, þeir standa bara hann og vaktmaðurinn hans fyrir utan meðan sýslumaðurinn fer inn að fá sér að borða og það verður bara eitthvað partí alla nóttina og þeir fyrir utan allan tíman að bíða vaktmaðurinn gengur í burt
1: og bíða og spyrja og hérna og fá bara þau skilaboð að geta skít frá það er eina sem þeir fóðu að vita og svo gefast meira sem þarna gefast allir upp á honum hann er einn eftir og, en hann reynir ekki að flýja
0: og svo er hann tjóðræður komið á sinn stað fer til Reykjavíkur og það er svona kannast fólk eiginlega ekkert við hann að vera að sitja inn í eitthvað svona og allt óljóst og...
1: en fyrst er náttúrulega eitt svolítið mikilvægt stopp á aðalfinni þar sem að hann hittir loksins móður sína og hann er lýst sem eitthvað svona að maður hugsa bara vá þetta er eitthvað ótrúlega bara gömul og lífsfrend kona einhvern veginn við fyrstu lýsingar og svo spyr hún hann hvað hann sé gamall og hann segir hann sé eitthvað þrítugt en í raun er hann líklega 28 ára með að við eða það eru 10 ár liðin síðan hérna, kom til Sviðinsvíkur og hún segir ég hef ekki verið nema 17 ára þegar ég átti þig hann þessi kona er bara eitthvað í mestalegum 45 sko bara hókin af hérna af lífsreynslu og öllu því erfiði sem að eitthvað neginn hefur fyllt.
0: Einmitt. Og við sjáum eitthvað neginn svona húsiðnar og eitthvað neginn allt snjáð og en þau eigi eitthvað neginn svona hið ágætasta samtal þannig lagað.
1: Já, og eru sama manneskja.
0: Já.
1: Að mörgu leiti.
0: Svolítið sko. Maður sér líkindin og það er mér dýrmætt.
1: Hún líka svona búin að liggja og veik og þú veist, allt þetta.
0: Og svo bara kemur kallinn heim og allt er búið meðvirknin stigur inn
1: og það er ekkert sko sentimental það er ekkert eitthvað svona úff ég yfirgæði í hérna, póka vetradaginn fyrsta þetta er bara hérna, takk fyrir komuna og bless

0: Hún spurði hann ekki persónlegra spurninga og það lagði hann út sem henni væri kunnir hægir hans og vildi ekki vita fleira. Þögnin var hlaðin vandræðum að báða bóga. Þú kunn vera saumakona, sagði Ólafur Kárason. Það búið, sagði hún. Sumir eru móðins, ég hef aldrei verið móðins. Ég hef alltaf verið miskilin, alla mína ævi. Engin manneskja hefur verið eins miskilin og ég. Í raun og veru hef ég aldrei verið manneskja. Já, það má maður manni segja, sagði Ólafur Kárason. Hann faðir þinn var sá sem miskildi mig fyrstur. Mikið lifandi skelving miskildi sá maður mig og alla þjóðina. Og þó miskildi hann sjálfa sig mest. Ekki kann ég að dæmi það, sagði Kárason. Þann mann sá ég aldrei. Hvað getur þú annars sagt mér í fréttum af honum? Í fréttum? Af honum? Hún ég? Nei. Af honum get ég ekki sagt í fréttum og það af þeirri einföldu ástæðu að af honum var aldrei í fréttum og verður aldrei. Hann var eiginlega ekki maður. Ég vissi aldrei hvað hann var. Ég held hann hafi ekki verið neitt. Og ekki segi ég það nú kannski, sagði skáldið. Það er að minnstakosti 20 ár síðan ég heyrta nefndan, sagði konan. Hann er áraðanlega löngu döður. Eða komið norður. Hann sendi mig stundum skriffæri þegar ég var lítill, sagði Ólafur Kárason. Já, það er líka rétt, sagði hún. Þú kuð vera skáld, má ekki bjóða kaffi.
1: Og það er líka náttúrulega nýbúið að vera þá réttarhöldin þar sem sko, ef við tengjum meðvirknina, Jarþrúður stendur fullkomlega með sínum manni í, hérna, í kynferðisbrotinu. Þar heldur sem sagt þessi miklu meðvirkni áfram.
2: Og hún reynir að tala stúlkuna til og hérna, en enn og aftur, hérna, vissulega meðvirkni á hæstastigi, en líka hún er náttúrulega mest af öllu að bjarga sjálfri sér. Af því að það er þessi pínu litli vottur af einhvers konar sjálfsfyrðingu sem er eftir, sem hún má ekki við því að missa.
1: Einmitt. Svo er hann sendur suður, þar eru hinn ýmsu æfintýri, hann fær ekki að fara inn í fangelsi strax, hittir einhverja menn og fyllir í og vill ekki drekka með þeim.
2: Og ég er hann í svona svo prúðbúin af því að Jarþrúður vill ekki að hann verði sér til einhverja skammar eða þurfi eitthvað að skamma sín fyrir eitthvað en hann komið en hann er í einhverju svona fáránlegri munduringu sem að hérna, eyðilegst einhvern veginn öll sko, á leiðinni og mikið talað þessar buxur Péturs þrýhross og eitthvað svona og hérna það er líka, þetta er svo ótrúlega trist sko. Þetta er eitthvað það fínasta sem að hann getur eignast.
1: Já, þetta er svona örsaga lífsans að það er svona reynt að svona hlúa að honum og það bara fjarar undan því á leið eitthvað annað. En hann færa, það er annar reunion. Hann hittir Reimar skáld þarna á leiðinni að höfustaðnum í landsfjörðungnum og er síðan bent á hótel eða gistihús þarna í Reykjavík sem er náttúrulega rekið af Sviðinsvíkingi og það er náttúrulega engin önnur en Þórun í Kömbunum og ég held að það sé minn uppáhaldskafli í þessum síðasta hluta Fjalladrottningin Kaffi.
2: Já, og hann er bara lundavæðingin komin strax.
1: Já, svo mikið. Hún er að reka þarna, já, gistihús og það er einmitt svona þetta svona veljunar hagkerfið heldur aðeins áfram, hún er einhvern veginn öll í sjölum, finnst mér maðurinn hennar er Róni sem deyr á hverju kvöldi og hann liggur þarna og hún gefur Ólafi fötin af honum þannig að allt í hennar hann komin einhvern veginn dýrasta dress, þannig að snúið upp á þessi umgunnaverðu föt
2: akkurat, og hérna og hann fær að ganga þarna út svona heldur hann nýr maður en svo vita einhvern veginn allir hvað hann hefur gert. Það er búið að fréttast þangað líka og hann fer að vitja litla svins sem er kannski ekki svo lítið til lengur sem gamla nefnda svins og hann getur varla tekið höndun á honum sko. Og þá er þetta allt búið að fréttast.
1: Það er mjög mikilvægt moment þarna í Fjalladrottningin Kaffi með Þórunni það sem hann spyr hann að reynda út hvort Friðrik Huldulæknir sem gaf honum strauminn hafi verið til og hún svara því þeir guðir eru til sem við sköpum okkur sjálf en heldur ekki aðrir. Þannig að hún svona hálfpartin viðurkennir svindlið. Já, þannig að maður fær eitthvað svör allt í hennu og svo kemur líka í ljós að hún brendi hús skáldsins á sínum tíma sem að Pétur tók síðan tryggingaféð út og kefti þorpið fyrir. Og...
2: Já, og, en hún náttúrulega, allan að ég lesa þannig að hún er fengin til þess. Það er ekki upp á sitt einstæmi sem hún einhvern veginn tekur upp á því.
1: Hann setur síðan í fangelsinu og unir sér þar nú bara ágætlega. Eignast þannig að svona einskona vini og það þarf nú kannski ekki að staldra lengi við það en það er aðalega sko draumur sem kemur til hans, Sigurður Breiðfjörður sem hann er búin að vitja í kirkjugarðinum, kemur til hans í draumi og segir í rauninni bara þetta þrjú orð, hún heitir Bera og hann veit ekki hvernig á að túlka það, en svo kynnustu Beru, hann siglir heim og hittir Beru sem er samt ekki Bera og þar finnst mér Ólafur Kárason klárast. Það er afskrifa hann og ég þarf ekki meir. Þessi stund á skipinu sem er meira.
2: Já, sko. Þetta er líka, sko, þessi hann að byrtist enn ein þólumóða konan í bókinni og hún er einhver svona álfa drottning í mannsmynd. Hún er íðilfögur og hann er líst er, hún er hérna, með ákveðn yfirmennskan hátt. Þetta er fegurð sem að hann hefur ekki komist í tæri við þvist vera, en svo veit maður ekki alveg, og alveg eins og ég spurði þig fyrir þáttin, er Bera yfirleitt til? Og þú sagði, nei, hún er náttúrulega ekki til, af því að það er engin Bera, en samt sko karakterin, af því að hann er farin, sem er kannski mikilvægt að hérna, fjalla aðeins er að í lok fangelsisvistarinnar, þá er eins og hann sé aðeins farin endanlega að missa það og er hérna það kemur hérna líka svolítið svona sterkur kafli þar sem að er svolítið talað það að þetta allt þetta og veist, allt þetta eina eða þessi heild í heiminum heildin í heiminum er gölluð í rauninni, tómið er gallað það er ekkert heilt lengur og hérna manni líður eins og hann sé endanlega. Það er endanlega verið að fellan eftir alla sína þrautagöngu einhvern veginn og það er, þarna er hans mælir fullur af því sem að hann getur þolað. Og síðan ákveður hann að þetta sé Bera, einhver stúlka sem heitir bara Guðrún eða eitthvað, eða kannski alls ekki Guðrún en eitthvað allt annað. Og í rauninu að maður alltaf býða eftir einhverju að því að faðir hennar sem er hérna, greinleika fullur og illa til fara kemur og seint að kveðja hana, skipið er lagt af stað og hérna, það er eitthvað svona hálgir dramatík í því og þá hugsa maður býtu, er faðirnar kannski, er það tengingin, er þetta einhver karakter sem hefur verið, er þetta Örn Úlfar komin aftur eða eitthvað svona eitthvað þessu fólki sem fór suður og kom aldrei aftur. En það er einhvern veginn ekkert meira fjallega en það. Og hún einhvern veginn verður síðan, hún hefur engan áhuga á honum og hann hlustar ekkert á það, honum er alveg sama og hann heldur bara áfram að eldana. Þanga til að hún er allt í einu komin með áhuga á honum og farin að velja hann fram yfir hennar sem er kallaður stúdentinn, er það ekki? Og hérna er svona farin að velja hans félagskap frammi við rýmislegt annað.
1: Það er erfitt að trúa því sem lesandi einhvern veginn, en þá er mann náttúrulega líka með einhvern veginn brotið á bakinu og svo leiðis.
2: Já, þannig að öll manns þolum að þið er á þrótum, sko.
1: Já, en hann er líka bara rosalega óþægilegur við hana.
2: Mjög.
1: Eitthvað heldur á töskuninu og vill ekkit einhvern veginn fara og hún er alltaf beðin að fara.
2: Já, bara algjör eldirhellir.
1: Já, þannig að
2: hann eldir hennar líka í þessum stoppum þegar þau eru að stoppa og það er náttúrulega líka kannski svona að hann kemst ekki um borði í skipi sem fer beina leið, þannig að hann einhvern veginn örlug hans er að verða eldir hellir á þessu skipi sem stoppa bara 9-10 sinnum eitthvað.
1: Já, mér finnst þetta að vera einhvern veginn eftirbrotið og þessi óþægilega típa. Þá var ég bara eitthvað nei, ég sattur, ég bara ok, og ég man að í fyrsta skipti eins reymlaðsbókina sko, þá, þú veist, fannst mér fjórðabókin einhvern veginn eyðileggja heildina og ég held þetta sé málið, sko, að það er þetta brot og það veltir manni eitthvað ákveð hlið og hvernig er haldið áfram með það og hann er gerður óþægilegur og svo er eitthvað neginn brotnar hann bara alveg niður í ekkert þannig í lokin þegar hann kemst heim og þau eru ekki sagt, nær ekki sambandi við Beru sem heitir ekki Bera en hún segist það var ætla að hitta hann á jöklinum en hún deyr, kemur ljós en svo gengur hann á jökulun og það er bara endibókarinnar og það sko, ég veit ekki úðinn sam kendin var bara eitthvað neginn upp urin eiginlega áður en það gerist þannig að ég allavega upplega þetta ekki sem mjög sterkan endi hvað fannst þér?
2: Nei, en á sama tíma þá veit ég ekki alveg hvernig maður getur endað svona skáldverk sko.
1: Nei, þetta er mjög epíst en...
2: þetta er epískur endir en hérna en kannski svona pínu innan tómur, en á sama tíma þá er það svo skiljanlegt af því að það er allt búið það er einhvern veginn allt fært í fjandans og manni finnst einhvern veginn bara náttúrulegt að það endi þarna þó að veist, einhverjum kynni kannski að þykja einhver rembingur eða eitthvað svo leiðis en það er líka bara enn og aftur þessi speglin við upp af fjórðu bókarinnar og líka upp af fyrstu bókarinnar þar sem hann stendur í fjörunni

og hérna ómurinn allur þarna í rauninni allt, sko, allt alveg að fara að bresta á og hann í tengslum við óminn en og það þetta kannski þarna á jöklinum þarna efst uppi þar sem þar vatnið frosið og þetta í rauninni líka mjög eðlilegurandur. Það líka eitt sem kannski sko aumingin hefur brotið spegilinn sinn og hann sér ekki lengur í jökulinn. Þar eru komin aftur á samastað náttúrulega í upphafi fjórðu bókar en hann kippir því í lag til að gefa það er einhvern veginn eina vonaglætan sem við erum skilin eftir með er að hann einhvern veginn gerir henni fært að sjá aftur og síðan hérna fer hann á jökulinn og þar hann svolítið eins og sólin og hann verður ómurinn

Hann baðum að mega festa lítinn spegil á rúmgafl aumingjans svo hún sæi aftur jökulinn og hætti að gráta. Í þessum spegli á heima eitt og allt, sagði hann. Síðan bað hann að mega liggja fram eftir nóttinni en morguninn að aflíðandi óttu reis hann á fætur, myndist til gömlu konunnar og sagði Nú má ég ekki tefja lengur, því bráðum kemur sólin upp. Vertu sæl, gamla kona. Hann kyssti einnig á enni sofandi aumingjans. Þegar hún vaknar, mun hún sjá sólina koma upp yfir jökulinn, sagði hann. Það var kyrrt veður með tungli í hásuðri og kaldri bláleitri birtu. Hann stemdi beint til fjalls. Neðra voru langir brattar. Efra tóku við atlíðandi mosaflesur, síðan urðir, loks óslitin fönn. Mynd tunglsins stofnaði þegar birti. Yfir hafinu var svartur veðramökkur í aðsigi. Hann heldur áfram inn á jökulinn, á vit afturheldingarinnar, bungu af bungu, í djúpum nýföllnum snjó, án þess að gefa þeim óveðrum gaum sem kunnað eldan. Barn hafði hann staðið í fjörunni við Ljósuvík og hort á landölduna sogast að og frá, en nú stemdi hann burt frá sjónum. Hugsaðu mig, þegar þú ert í miklu sólskinni. Bráðum skín sól upprisu dagsins yfir hinnar björtu leiðir þar sem hún býður skáldsins. Og fegurðin mun ríkja ein.

0: Já, það er bara eitt sem er eftir hér í Aldrei Lassir Laxness. Við erum búin að vera lengi að vinna okkur upp að því. Það er stóri dómurinn, já eða nei. Bára Gísladóttir, heimsljós, já eða nei.
1: Já.
0: Ég er búin að vera í smá vandræðum hvað ég á að segja, sko. Ég er mjög tvístigandi. þetta er tvístrað, þetta er allt og ekkert. Þetta er náttúrulega bók sem að kannski er betri en mjög margar bækur 2000 öld í Íslandi, betri margt sem kemur út í dag, en á svona Laxness ferðalæginu þá ætla ég að fá að segja nei, það mun kannski breytast eftir 20 ár, þannig að ég ætla að fá segja nei að sinni. En Bára Gísladóttir, takk kærlega fyrir komuna í Aldrei Lassir Laxness.
1: Takk kærlega fyrir mig.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjó með Víðsjá. Viðmælandi hans í þættinum var Bára Gísladóttir tónskáld. Næsta dagskrá er fyrsti þáttur af Rætur Rithmans. Umsjón með þættinum hefur Kristófer Rodríguez Svönusson.

Ég heiti Kristófer Rodríguez Svönusson og þú ert að hlusta á Rætur Rýtmans. Þessu sinni munum við rannsaka sögu og þróun kúmbia. Ég ræddi við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við Listaháskóla Íslands, en hann býr yfir mikilli sérþekkingu á kólumbískri þjóðlagatónlist og sendi honum kæra þakkir fyrir að deila henni með okkur.

eins og gerist með margar tónlistar stefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500 menn við vitum að fyrstu ferði til Suður-Ameríku áttu sér stað í kringum 1492 þannig að eftir 1500 þá voru Spánverjarnir byrjar að dreifa sig Suður-Ameríku og sérstaklega þegar við erum að tala kumbia þá erum við að tala norðurströnd Kólumbíu þar sem við köllum einlega Karíbasvæðið eða Karíbíska svæðið og þessir þrír menningar heimar sem við erum að tala eru náttúrulega indíana menningin sem var þegar til staðar þar svo spænska menningin sem að náttúrulega spánverjarnir og landkönnuðurnir koma með og seinna meir kannski í kringum 100 árum síðar þá byrja spánverjarnir að koma með fólk frá Afríku sem sagt sem vinnuafl og það eru þessir þrír menningar heimar sem sagt indíana menningin sem er hérna ekta suður-amerísk spænska eða evrópska menningin og afríska menningin sem blandast saman þessi samvinna eða þessi hérna félagslega þróun sem á sér stað milli þessara þriggja menningar heima sé virkilega farin af stað í kringum 1600 árið 1600 kumbia sem birtingarmynd ákveðnar menningar mjög meðvituð sig sjálfa sína sögu sín uppruna, sín tilgang sem sagt hvernig var kumbia til að hverju hvaða hlutverki á hún að gegna og þetta er það sem til dæmis þetta lag

Fuego de cumbia sýnir svo rosalega skýrt vegna þess að textin líka mjög meðvitaður það bara hugleiðing eigin tilveru eigin tilveru mannanna og tónlistarinnar það það mjög fallegt að sjá það

það sem áhugavert að sjá hvernig fræðimenn síðan kannski 1980-1990 verið að vinna að því að rannsaka tónlistarstíla sem eiga sína rætur að rekja í þjóðlaga hefðinni. Þau hafa verið að rannsaka til dæmis uppruna orðana og uppruna tónlistarstílana og það sem þau hafa komist að varandi orðið kumbia er að það kemur úr vestur-afríska orðinu kumbe frá því svæði þar sem Guinea og Kongo eru staðsett núna í vestur-Afríku og orðið kumbe var upprunalega notað til þess að lýsa til þess að tala um trommuhringi eða danshringi sem að hérna byrjuði kringum Cartagena. Orðið kumbe þróaðist í tvö mismunandi orð, annars vegar kumbiancha eða kumbiamba sem að voru orðin sem voru notuð af heimamönnum til þess að lýsa þessum samkomum og seinna meir þessi tvö orð voru stytt og núverandi formið varð til sem kumbia. Þannig að upprunlega var þetta aðalega dans og trommuhringir þar sem smám saman byrjaði að bætast við flautuleikur sem svart gæta leikur af hérna sem kemur beint úr indíana menningunni og svo byrjuðu menn að syngja laglínur sem að líktust þessum laglínum sem var verið að spila á gæta og notuðu þá spænska tungumáli til þess að syngja frekar en indíana tungumál eins og Quechua og önnur tungumál sem eru mjög mörg mismunandi indíana tungumál sérstaklega í norður Kolumbíu en það var aðalega spænskan sem sagt spænska tungumáli sem var notað til þess að syngja við. Og annað sem virðist vera mjög einkennandi fyrir kumbia er notkun sérstakra búninga sem eru yfirleitt hvítir. Svo kemur náttúrulega rýtminn og allar trommurnar sem að afríska menningin kemur með.

Og það sem merkilegt er að hún sem söngkona náttúrulega var aðeins frábrugðin því að kumbja væri einungis ætla fyrir kallmenn. Þannig að það var líka mjög merkilegt með hana og hvað hún var upplugi að hérna, alltaf að leita að uppruna tónlistarinnar og lagana til þess að koma þeim sem best til skila.

0: Það sem mér langið að segja flöytubær eru að, það að aðalega eru, spilað á tvær gætur sem sagt. Annars vegar gæta macho og gæta embra sem sagt kallkyns og kvenkyns gætur sem eru í sitt hvorri stillingu. Þannig að önnur þeirra er með skalan, heilan skalan þar sem maður getur spilað laglínur og hinn er aðalega með það eru tvö göt af flautinni þar sem er, aðalega verið að spila grunntón, fimmund og áttum fyrir ofan og það er það eitt af því sem einkennir mjög mikið svona hreina kúmbju það er notkun þessar að tvekja gætu Hausin á þeim voru upprunalega gerðir úr hérna bívaxi blandað með kol og munstykki var gert úr andarfjæðri til þess að búa til munstykki þannig að það er mjög gaman að sjá gæturnar hvernig þær eru búnar til og hvernig hausinn stórt stykki með pínulítið hérna munstykki sem að stingur upp úr
1: Déjala llorar Déjala que llore Porque si ella

Hér heyrðum við Etelvína Moldonado og flytja lagið Dejala Llorar. Þetta lag er í stíl sem kallast Búi Rengi. Búi Rengi nær yfir mjög djúpa og markþætta afrokolumbíska menningarhefð sem enn í dag er hluti af daglegu lífi og helgihaldi margra samfélaga í Norður Kolumbíu. Það er áhugavert að hlusta eftir þeim tóknum sem kumbía og búi rengi deila því þeir sýna svo skýrt þessar sameiginlegu afrísku rætur.

má skipta trommum kumbíatónlistar í tvo flokka eftir uppruna. Frá Afríku koma tvær keilulaga trommur, svo fyrri heitir Yamador og taktur hennar hjartsláttur bæði í kumbíatónlist og búirengi. Seinni afríska tromman heitir Tambor Alegre sem beintýtt yfir á íslensku væri gleðitromma. Í tón og útliti situr hún mitt og milli þess að vera djembe og kongadróma. Úr menningu innfættra koma hristur sem kallast maracas og bassatróma sem kallast tambora. En svipaða trómur má finna víðsvegar Andesfjöllum. Síðast en ekki síst það hljóðfærið guacharaca. Guacharaca nefnt eftir fugli og ætlað að herma eftir hljóðum hans. Taktur guacharaca eflaust sá taktur sem við tengjum hvað mest við kumbja í dag

margir trommuleikarar í þessari hefð skynja trommurnar og trommuslátturinn sem túlkun eða sem nálgun að því að skilja lífið betur, tilveruna betur.

Fyrstu hljómaljófari sem byrtast í kumbjamúsik eru gítarinn og harmonikan. Og harmonikan átti eftir að leika stór hlutverk í þróun tengdra stíla eins og vallenato

Kúmbja er tilraun mannana til þess að virkilega að skilja og reyna að koma saman, þú veist, ef það eru þrír mismunandi menningarheimar sem koma frá mjög ólíkum stöðum í heiminum, annars var frá Spáni, hins vegar frá Vestur-Afríku og í þriðja lagi bara heimamenn, bara innfætir sem eru suðuramerískir, bara kolumbískir, hvernig þau eru að fara að reyna að eiga eitthvað samtal til þess að búa til samfélag sem getur virkað, sem getur virkilega blómstra á einhvern hátt. Ég held að tónlist og sérstaklega kúmbi í þessu tilfelli sé mjög gott dæmi tilraun eða mjög gott dæmi hvernig tónlist og listir og menning hjálpa mannkyninu til þess að vinna saman og til þess að skilja hvort annað og skilja lífið og það sem er að gerast, þessir sögulegu þættir sem eru pínu óhjákvæmilegir en kannski akkurat á þessum tímapunkti enginn skilur hvað er í gangi. Ég meina, þegar maður horfir 400 árum eftir á í tímanum, þú veist, núna árið 2020, við erum að horfa aftur í tíman og reynum að skilja já, þetta gerðist út af þessu og þeir voru að reyna að skilja hvort annað. En það sem er að gerast þar, þú veist, kannski er tónlist og sérstaklega þessi tónlistarstíl sem við erum að tala kúmbja, mjög einlæg tilraun mannana til þess að reyna að koma saman og skilja og gera eitthvað gott úr þessum erfiðu aðstæðum og vinna úr þessum graut eða búa til aðeins betri grautur sem heldur en það sem var að gerast.

Við munum halda áfram að rannsaka kumbia tónlist frá Kolumbíu í næsta þætti en kveðjum ykkur að þessu sinni með Leonor González Mina og læginu Chambacú.

Kristoffer Rodríguez Svönusson hafði umsjá með rætu rithmans. Næsta dagskrá nætur útvars rásar eitt er úrval úr lestinni frá liðinni viku. Umsjónamaður er Kristján Guðjónsson.

0: Reykjavíkuborg sem auðvitað stærri sig að það verið mjög flott listalíf hérna, hérna koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót. Hvað er á að búa til þetta allt?
1: Og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á eitthvað svona skapandi há.
2: 2000 áhorfendi á hverju ári.
3: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með.
4: Ég meina, við hefum búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endurtaka þann leika því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70.
5: Hvernig krakkar koma í parkur?
2: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið.
6: Það er hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af mótorlófum mönnum. Hvað sem þeir eru sniglum eða ekki, það eru allir velkomnir.
4: Það var verið að gera hérna, þróa nýja aðferð við að hérna, búið til gufu hérna. Það voru hérna, 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna, bara fullu að hérna. Já. Þróa vél sem að náði sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
7: Þetta er allt hópar sem tengist ekki stjórnmálaflokkum, en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir, félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti.
0: Þessu öllu vera lokað, það er svona grunsalegt að þetta gerast alltaf sama tímanum, sko.
8: Á undanförnum vikum höfum við frétt af stöðut fleiri samfélagsverkefnum og skapandi rýmum í Reykjavíkuborg sem er verið að loka.
9: Vísvegarum borgina hefur iðnaðarhúsnæði sem er í einhvers konar biðstöðu, byggingar sem er óljóst hvernig á að nýta í framtíðinni. Þetta hefur verið leikt út undanfarin ár til listamanna og ýmiss konar samfélagsverkefna.
8: Í Gufunesi, í Skerjafirði, á Sævarhöfða og á Bergþórugötu. En nú hefur fjölmörgum slíkum samningum verið sagt upp og hinn ýmsu grasrótaverkefni þurfa að finna sér nýtt húsnæði ef þau ætla að tryggja sér framhaldslíf.
9: Í þætti dagsins ætlum við að flakka grasrótina í Reykjavík við flökkum milli listarýma og samfélagsverkefna sem horfa nú fram á óvissa framtíð.
8: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
9: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Og lestina sunnudaginn 27. september tilengu við grasrótinni og við byrjum í skugga turna gömlu sementsversmiðunar á Sævarhöfða í grenjandi rigningu.
10: Halló.
11: Hæ.
10: Já,
11: flott hljóð.
10: Já, það er ekki.
12: Ég heiti Viktor Yngvi, við erum stödd á Sævarhöfða 21 og það sem að það er bygging sem er samnýtt rými. Það er parkurskurinn, það er hringleikur hérna við hliðina okkur, síðan er reiðhjólbændur sem að er hjóla viðgerðastöð og síðan er listasmiðan sem er frá ofan það. Ég veit ekki alveg hvað hún heitir en já, það var náttúrulega líka anna roller derby höllin hérna við hliðina en þau þurftu að fara út aðeins fyrir okkur, síðan er líka hljómsveita æfingarstöðin sem er hérna viljum. Mm. Eiginlega alltaf þegar ég kýminga í gegn þá er alltaf ykkur sama á hvað tíma dags. Mm. Bara sama hversu seint það er. Það er bara ofta á miðnætti er bara einhver að laga hjólið bílinn sinni hérna. Þetta er mjög vel nýtt rými.
9: Þú ert hérna ásamt fleirum með einhverja starfsemi eða ekki?
12: Já, ég sé parkurskúrin sem er hérna á einu svæðinu. Þetta eru félagasamtök sem að snúast aldrei bara frjálsa hreyfingu ungra krakka og fullorna í gegnum parkour.
9: Parkour er, getur útskýrt það fyrir mér?
12: Ég myndi lýsa parkour sem líkamslist. Maður er að gera hreyfingar og maður getur breytt parkour á svo rosla margan hátt. Margir þekki þetta sem, þú veist, þetta hættulega á hlaupa frá lögreglunni og allt. Þetta sem var svona trend í 2010. Já. En þetta er svo miklu meir en það. Þetta er bara að leika sér að hreyfa sig. Spjalla, við vinni og pæla í hreyfingum hvernig maður hreyfa sig. Mm-hmm. Það er hvernig ég horfa á parkur.
9: Og mjög margir gera þetta úti einhvern veginn í borgarlandslæðinu en þið eru með svona einhvern sal, æfingasal, það sem að þið eru að, hérna.
12: Já. Við höfum oft pælt í þessu og við höfum hugsað þetta sem svona millistíð frá því að vera í þessu nýjunni fimmleikasal með allt óksla mjúkt og allt það og að fara út að hoppa á steip og eitthvað. Þetta er svona rýmið það sem við getum verið með harða kanta og verið að gera eitthvað sem er aðeins erfiðara en ekki eitthvað, þú veist, fara beint út á steipinu og handriðinu eitthvað. Þetta er svona millirýmið og við getum byggt það sem við viljum. Þetta er eina rýmið sem er sé hannað fyrir parkour. Þetta er eini parkourskúrin sem hefur verið á Íslandi. Það er verið að kenna parkour í fjömmleikasölum á landinu. En síðan hefur líka bara heyrt krakkar sem koma í parkourskúrin og hafa bara byrjað að æfa úti og finna þetta á YouTube.
9: Og hvað, hérna, hvað er þetta fjölmennur hópur sem er að nota þessa aðstöðu hjá ykkur?
12: Alveg mjög fjölmennur. Það er alltaf mjög smundi eftir ástíðum af því að veturinn þá er daldið kalt og það er ekki beint mjög loka rými svo það verður bara næstu kaldara inni en það er úti en það er alltaf heldur út til rigninguna og eitthvað svo leis. En já, ég myndi alveg segja að það væri frekar fjölmennt.
9: Já. Hvað, eru þá einhverja æfingar og eitthvað svo leis? Hvernig er skipulagið þarna í salnum?
12: Við erum með open session núna og við höldum fullorðins parkour, við höldum námskeið þegar við getum og síðan erum við bara með fullt af eventum og svo leis. Ég myndi segja að þetta væri frekar krakkar sem eru að koma hingað en þetta er allir hópur sem eru að koma hingað.
9: Hvernig krakkar koma í parkour?
12: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið. þetta er svo spes íþrótt af því að þetta er ekki fótbolti eða eitthvað, þetta er íþrótt fyrir fólki sem að, veist, þarf öðru sér hreyfingu að halda og ég fann mjög mikið í því og ég myndi segja að krakkar endurspegla það mjög mikið. Þetta eru krakkar sem þurfa að hreyfa sig og þurfa að hlaupa og prófa eitthvað nýtt.
9: Og hérna, og þið eru að missa þetta rými, hvenær þurfum við að vera komin út?
12: Við þurfum að vera komin út fyrsta nóvember, bara allir í bygginginu þurfum að vera komin út. Við erum þá núna að reyna að finna nýtt rými og finna styrki og svoleiðis til þess að færa okkur.
9: Já, hérna erum við komnir inn í rými, þetta er svona, já, eitthvað svona skemma hérna og það er alls konar bara einhvern veginn svona kubbar, viðarkubbar og bretti og pípur og hitt og þetta það er erfitt að átt sig á nákvæmlega hvað fólk er að gera þetta hvað eru þið með í gangi þetta?
12: Við erum múin að skipta sér yfir nokkur svæði hérna er þetta svona byrjandarsvæði það sem er veist, meir svona minni kubbar og maður getur æft svona meir svona einföldu triksin og síðan er þetta meir svona abstrakt pælingar við reynum að smíða hluti með ekki neina sérstaka pælingu af því að íþróttin snýst aldrei út af því að það að pæla í hreyfingunni sjálfur svo, já.
9: Þannig að það engin svona ákveðin leið sem maður á að fara hérna eða hvernig maður á bara að reyna að vera einhvern veginn skapandi í því hvernig maður hoppar hérna á milli.
12: Sko, það hafa byggst upp nokkra leiðir eins og einu uppið þannig leið er bara að koma staðan upp og fara þangað upp ondars að snerta jörðina. Okay. Það er bara svona, það myndast hugmyndir en við reynum að smíða ekki með hugmynd. Ja.

0: Eru þið með rými hérna líka?
1: Já, það er nokkar rými.
0: Eru þið að missa það líka?
1: Já.
2: Eyrún Ævarsdóttir.
3: Nick Candy.
4: Það er Axel Diego.
3: Hvar eru við stödd hérna? Hvað er þetta?
2: Þetta er sirkushúsnæði Hringleiks sem við erum búin að vera í hérna á Sævarhöfða síðan 2021 og hefur verið bara svona, þetta er sérst fyrsta sirkusrýmið, sérstaka æfingarýmið fyrir sirkuslistir með allt sem þarf og rétta lofthæð og loftumleika búnað og dýnur og allt saman sem hefur verið á Íslandi og hefur verið algjört svona lykilatriði í starfsemi Hringleiks sem er sirkuslistafélag. Höfum verið að búa til sirkussýningar, við erum með opnar æfingar, þar sem bæði fagfólk og áhugafólk hefur getað eftir. Það hefur verið hérna bara alls konar námskeið líka, bara gestalistafólk komið, nýtt rýmið erlendis frá og í rauninni hefur verið svona grundvöllur fyrir uppbyggingu á þeirri starfsemi sem við höfum verið með sko núna undanfarin 5 ár.
3: Hafið þið hugmynd hversu fjölmennur hópur það er sem að notar þetta rými?
5: Við erum 60 meðlimir, við erum að fara yfir þetta núna, sem eru svona virkir og þriðjungu að þeim er núna var að sjá að þetta eru erlend frá en samt búa á Íslandi. Svo þetta er hérna mjög fjölbreytt hópur og þetta er ekki bara loftfimleikar, það er líka jugglarar og trúðar og alls konar hérna, sviðslista fólk sem eru aðeins meira líkamlegara en bara leiklist.
3: Það er 60 mann sem eru partur af félaginu sem er með þetta rými, en svo er fólk sem kemur þá líka á námskeið og svoleiðis, þannig að það eru fleiri í rauninni sem að þetta nýtist ennþá fleirum í rauninni.
5: 20.000 áhorfendi á hverju ári.
2: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með, sem er bara fjöldisýninga og við höfum verið með sirkushátíð, við höfum, þú veist, verið fjölda samstarfsverkefnum bara með borginni og með ýmsu sveitafjölum bara land allt. Þannig að höfum mikið verið mitt í svona túring gírnum sérstaklega, mitt verið með eitt verkefni á Austurlandi akkurat núna. Þannig að þú veist, þetta er einmitt, þetta er dálítið mikið þarna en einmitt, þú veist, ég meina, jú, það eru, við vorum ekkert að fara yfir sko fjöldan af þeim sem eru að heimsækja rýmið í þessum opnaræfingar, þú veist, og það er alveg komið yfir einhverja, þú veist, einhverja hundruði, þú veist, hátt í þúsund einhverjar sko heimsóknir, þú veist, já, á hverju tímabili, sko, einmitt. Þannig að, þú veist, þetta er bara mjög mikið, og sko, þetta er bæði í rauninni faghópurinn sem er náttúrulega smærri af þeim sem eru að starfa við þetta og hérna, en svo er þetta nefnilega líka svo mikilvægur vettvangur fyrir hópin sem er að stunda sirkuslistir bara meira sem áhuga, sem sagt, en það er svona, þetta er mikilvægur sko hópur, þetta styður hvort við annað og þannig, þú veist, og þegar líka bara við förum á stað og höldum hátíð eða erum, þú veist, hérna, þá kom allir saman einhvern veginn, þannig að þú veist, þetta þarf að hafa sko eitthvað heimili, fólk þarf að hittast, þarf að hafa enn plattform til þess að geta búið til þessa starfsemi sko.
3: Hérna, getið þið eitthvað sagt mér frá hérna öðru sem er í gangi í þessu húsi, því að virkar eins og það sé mjög mikið í gangi hérna?
2: Já, einmitt, við erum hérna búin að vera þessu bili, einmitt, svo er hérna við hliðin okkur í parkurskúrin og þau hafa verið ótrúlega öflug og verið með skemmtla starfsemi. Svo er hérna hinum einn hefur verið alveg ótrúlega flott starfsemi á vegum reiðhjólabænda sem sagt er búin að vera sérst, eitt af aðal þeirra starfsemi held ég hafa verið að sérst, útvega hjól fyrir sko, flóttafólk og innflytjendur sérst, sem að hafði ekki ráða að, eða þú veist að kaupa svoleiðis.
5: En kannski ekki bara útluta hjól, en líka skapa vinnu fyrir fólk sem megi ekki vinna.
2: Já.
5: Og gefa þeim einhverja að gera. Og þetta er alltaf hérna, á sumrin fullt af fólki sem eru að vinna fulla á hjólum og allir rosa kátir og þetta er mjög hérna, flott starfsemi.
2: Akkurat, það er verið svona samfélagslega starfsemi sem þá tengist hjólum og þau eru með hjólreiða verkstæði sem hefur verið svona aðal starfstæðurinn þeirra. Verið þá vantala með einhvern fjölda verkefna þá tengslu við það.

0: Við erum hérna í Skeljanesi í Skerjafirði og hér er mikil starfsemi skapandi fólks í nokkrum rýmum. Körver, tónlistamaður, er einn þeirra og þú varst hérna með þetta rými. Geturðu sagt okkur eitthvað frá því sem fer fram hér?
1: Já, þetta er svona

0: stúdíórými hérna sem að við erum nokkuð mörg saman með þetta. Ég og séðan hérna Steinn Eldflaug og hljómsveitin hennar líka Skelkur í bringu, Gunnar Gunnsteinsson sem tónskáld og hérna Pétur Eggertsson og Gæken og fleiri tónskáld. Þannig að það eru ansi margir sem eru í þessu og þetta er bara svona tónlistar stúdíórými. Og hér við hliðin á var leikhúsin að tómarými en það er núna búið að vera að byggja aðalega fínt ljósmyndarými, kvikmyndarými. Síðan hérna fúski við hliðin á, þar sem eru hérna alls konar listamenn og hérna sem voru reyndar í guðunum sem áður. Og þegar hér hætti það var annað rými hérna sem hétt Pósthúsið sem var mikið svona tónlistar og myndlistar rými þegar eiginlega fúskið var rekið úr hérna guðunessi þá komið hinga. Þannig hér eru ans mikið af listafólki með aðstöðu. En í þessum litla bút hérna sem að heitir hérna Skrapatól, hérna eins og rúsinan og hérna og hér hafa verið bara gert fullt af tónlist og hérna líka svona myndlistar eða svona gjörninga tengdi hluti líka, svona tónlistagjörningar undirbúni hér og æfðir sko.
1: Já, og hvað ert þú búin að vera lengi hér?
0: Við erum búin að vera hérna alveg frá byrjun, síðan hérna skeljarni sem byrjaði. Það var svona í kringum 2000 þegar Reykjavíkuborg bauð upp á þessi rými, það var svona umsóknar fólk að sótt listahópar og þeir hópar sem sótt hérna það var tónlistarhópur fólki hérna já, kringum mig sem var hér og síðan hérna pósthúsið og leikhúsið en þetta er búið að breytast aðeins.
1: Já, hvaða vendingar hafa orðið hérna undanfarið?
0: Já, það er bara, við fengum bara mjög nýlega bara bref að það ætti bara henda öllum hérna út, hefðum út í janúar sem er ansi stuttu tími og það hefur þetta verið ansi léleg svona samskiptaleiðir líka bara þegar þetta var að byrja þá og mér er þetta að finna eitthvað sem að sæi þetta. Einhvern tímann fengum við síðan bakreikningu upp á eitthvað hitt og rafmagn sem var aldrei inn í hérna leigusamning. Þau höfðu líka lent í fúski hérna í Guðunessi. Þannig það er búið að vera daldið svona, ég skil alveg borginn svona, þú veist, til að útvega einhver rými og svona, en það er verið mjög lélegar samskiptaleiðir. Þegar þetta er ekki hobby hjá fólki, það er hérna að vinna í hérna sinni list og framleiða og þetta er atvinnu vettvangur og fá síðan svona stuttan uppsagnarfrest og virðist ekki vera neitt svona rosa góðar ástæður sýnist mér sko.
1: Nei, voru gefnar upp einhverjar ástæður?
0: Sko, þetta er búið að vera svona dálítið óljóst en það er talað að sé sko brunahönnun komið þar inn í og ég skilst að það sé sem að vera að segja upp út frá því. En í rauninni er þetta nú eitthvað skrítið að það vera að loka núna Gufunessinu, Skeljanessinu, Andrými og fleiri svona allt listrænum og svona listrænum hlutum. Þessi öll vera að loka, það er svona grunsalett að þetta gerast alltaf sama tímanum, sko.
1: Já, þetta er svo að þú ert að tala með öll rýmin hérna í kring líka,
0: já.
1: Ekki bara hérna hjá þér.
0: Já, það er ekki bara hérna, það er bara öll rýmin hérna, allt hérna út á Skeljanessi og líka upp í Gufunessinu skilst mér. Þannig að það er eins og að hafa verið tekin eitthvað ákveðun hjá borginni og losa sig allt við listalífið bara á einu bretti, sko.
1: Já, og veistu hvað tekur við hjá þér?
0: Ég er með, blessunlega með aðstu annarstaðar sem ég get nýtt mér, en ég veit ekki alveg hvað hérna gera, sko. Mér Nei. Er stelja hræðilegast hérna við liðina og þeir eru búin að vera að smíða rosaflott ljósmyndastúdíó, búin að vera að smíða það í nokkra mánuði og síðan fáðu bara þetta. Þannig að já, hvað verður allt þetta listafólk? Það eru þetta dálítið skrítið að Reykjavíkuborg sem að þetta stærri sig að það verið mjög flott listalíf hérna, hérna koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar, dót. Hvað á að búa til þetta allt? Og hérna, að það sé svona, já, eins og segir, bæði stuttu fyrirværi, óljósar hérna, útskýringar og í rauninni bara í gegnum það heila að sé ekki einhvern veginn stefna hjá Reykjavíkuborg að einhvern veginn hlúa að myndlist og skapandi greinum. Það er hérna, Jú, það verið að redda okkur bóðið upp á einhver húsnæði hérna sem eru þetta alveg, þannig, það eru þetta

0: ótrúlegt hvað myndlistar og listafólk hérna lætur bjóða sér. Þú veist, hér eru þetta bara músagangur og bara eitt klósett fyrir öll þrjú rýmin hérna, sko, öll þrjú operasjónin. Þannig að það eru þetta svona, maður veit þetta hver maður gengur að, en það svona einkennilegt að þarna sér borgin ákveð þar það gera einhverja bruna hluti og þá bara ákveður frekar að loka þessu öllu, staðin fyrir að kannski að bara laga þetta sem að þarf, sko.
1: Já, veistu hvað tekum við hérna í þessu húsnæði? Er eitthvað plönum að gera viðbætur eða þess að...
0: Nei, við höfum ekki fengið neitt alveg beint með það, sko. Það er bara vegna einhverja brunamála, þá þarf bara henda öllum út hérna. Sko, við erum eitthvað búin að borga leiguna, við erum ekki búin að vera ókeypis, hérna, þótt að það sé kannski lálega, þá skils mér að þetta sé hérna, öll rýmin, við erum að borga kannski svona fimm, samanlagt, þessi þrjú rými hérna, svona 5 miljónar ári, senst 5-6 ár, það er nú alveg 25-30 miljónir og þetta mikið að því að kannski bara einhver hérna, fastegna gjöld og slíkt, en það ætti nú alveg að vera þetta laga eitthvað að gera einhverja brunahurð hérna sko fyrir eitthvað að þessum 30 miljónum sem búið að skapast á þannig að borgin þetta þannig að daldi held ég að sko kasta króninu fyrir aurinn.
1: Já, hér í Skeljanesi er alls konar starfsemi, mikið af listafólki en sniglarnir hafa líka verið hér til húsa í nokkuð langan tíma. Og hann Steinmar hjá Sniglunum ætlar að tala við mig aðeins. Steinmar, hvað hafið þið verið hér lengi?
2: Við erum líklega búin að vera hérna síðan 2008 ef ég man rétt.
1: Já, það er ágætis tími.
2: Já, það er ágætis tími og okkur svona við fengum munnlegt lofur það frá Reykjavíkuborg fyrir nokkrum árum síðan að við fengjum að vera hérna bara til framtíðar en framtíðin er náttúrulega alltaf óráðin.
1: Já, þetta er ykkar félagsmiðstöð. Hvað gerist hér?
2: Hér erum við með opin kvöld einu sinni viku eða opið hús einu sinni viku frá 1. apríl og út september og svo einu sinni mánuði yfir veðramánuðina. Við hittumst hérna og faðum umst og drekkum kaffi og borðum vöflur og spjöllum. Við erum oft með alls konar fróðuleik í bóði, þó er það nú aðalagi yfir vetramánuðina.
1: Þannig þetta svona eitthvað samkomustaður?
2: Já, það hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlómanum, hvorsi þeir eru sniglum eða ekki, það eru allir velkomnir.
1: Já, þetta, ég sé að hérna, hann Körfur sem ég var að tala við rétt á hann, þið þekkist, þetta er dálítið svona samfélag kannski hérna í Skeljanesinu eða hvað?
2: Já, það er nú svona eitthvað samfélag hérna og svona við erum svona aðeins málkunnug þeim sem eru hérna í kring.
1: Já, en nú hafa orðið breytingar á fyrirkomulaginu hér, þið fenguð sömu fréttir og aðrir hér, eða ekki?
2: Jú, við fengum uppsagnarbréf frá Reykjavíkuborg. Það var í júlí. Og ef ég man rétt þá 6 mánaða frestur og hann rennur út 31. janúar.
1: Voru ykkur gefnar einhverjar ástæður fyrir þessu?
2: Nei.
1: Bara engar ástæður?
2: Engar ástæður en við teljum að gæti verið möguleiki vegna þess að eldvatna eftirlítið eða slökkvilið gerði athugasemdir að borgin vil ekki leggja kostnað við að laga það.
1: Voru ykkur ekki gefin tækifæri til þess að bæta úr brunavörnum hér?
2: Ekki á hálfu borgarinnar, ef við getum það alveg og í okkar tilviki er það bara minnsta málið, sko.
1: Þannig þið myndu vilja bæta úr svo sjálf jafnvel og bara halda áfram að vera hér?
2: Já. Það er langt best.
1: En nú tekur þá óvissan við, eða hvað?
2: Já, við erum náttúrulega bara að vinna í að verða okkur út annað húsnæði. Og annarkort að kaupa eða leigja og það gæti að við farið svo að við myndum flytja okkur í annað bæjarfélag.

0: Við erum stödd hér í Andrými á Bergþórugötu og Elí Hörpu Önundarbur er komið hér til að ræða við okkur. Elí, hvað gerðið þið eða gerðið þið hér í Andrými?
1: Heyrðu, Andrými svona per se kannski gerir ekki mikið annað en að vera hús og staður fyrir alls konar hópa og grasrótarsamtök til að koma og skipuleggja sig og sína baráttu og þetta allt hópar sem tengjast ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir, félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti. Og já, þannig að það er bara allt frá því að hafa kvikmyndasýningar, fundi, einhverja viðbrigði og annars slíkt.
0: Og hvernig aðstöðu eru þið þá með hérna sem ég bjóði upp?
1: Já, eldhús. Og þetta hefur verið svona stærsta viðbrögrými okkar sem þú sér samt að er ekki mjög stórt. Það hefur svona verið ansi þröngt hérna og ágengilegt. Hérna var fríbúð sem við vorum með, sem að hérna, fólk gat komið með aðalega föt og tekið ókeypis föt og Andrými snýst svolítið mikið. Eitt af svona megin gildum Andrýmis er andkapitalismi og að skapa rými þar sem að svona samhjálp er í fyrirrúmi. Frekar hún að þurfa alltaf að borga fyrir allt. Líka bara draga úr neyslu og svona fríbúður eru svona hérna hringrásar hagkerfis pælingar hér er svo bókasam anarkista sem er margra ára verkefni hvort það sé ekki bara fara að vera 20 ára bara allan hann að tæpla sem hefur verið í Andrými síðan Andrými byrjaði fyrir 10 árum og svo niðri í kjallara er hjólaverkstæði og það er líka svona veiðarverksmiði á verkstæði, almyndverkstæði. Það er búið að koma upp myrkraherbyggi fyrir ljósmyndun sem fólk getur framkallað sína eigin myndir og svo bara salerni og frystikista. Og svo á efri hæðinni þá er hérna svona minni herbyggi sem við höfum kallað cozy herbyggið og skipulaus herbyggið. Fundarherbyggið og þar eru svona meira kannski minni fundir hjá félagasamtökum eða hópum og svo er líka skrifstofa með tölvu og prentara.
0: Ok, og nú eru einhverjar vendingar hérna í starfsemni hjá ykkur?
1: Já, við hérna, erum að flytja okkur sem sagt leið og ný hérna, borgarstjórn tók við eða svo gott sem leið var okkur sagt upp samningnum. Það má svo talið taka fram á undan því var líka svona þessi miðju vinstri stjórn sem var búin að tilkynna okkur það að þau ætlaðu að selja húsið. Einu munurinn var sá að þau ætlaðu að selja húsið með okkar leigusamningi sem að hefði væntanlega strax verið sagt upp í kjálfarið. Þannig að þú veist, við vorum alveg undirbúin undir þetta, byggjumst alveg við því að við þyrftum að fara að flytja og einhvern hátt líka hérna, höfum við vilja losna úr þessu húsið því að við erum búin að vera hérna mjög lengi og starfseminni er raunin svolítið svona sprungin utan af þessu auk þess sem að við höfum alltaf vilja að vera í aðgengilegu húsnæði en hérna og höfum reynt að safna fyrir því að gera það hér en fengum aldrei grænt ljós frá borginni að breyta neinu varandi aðgengi í húsinu.
0: Já, þetta er sem sagt gamalt timburhús hérna og ekki gott aðgengi.
1: Já, mjög fallegt hús og með mikla sögu en hérna hefur kannski að hentar okkar starfsemi ekki endilega í dag, myndi ég segja.
0: Þannig að þið lítið alltaf á björtuliðarnar og hvað er framundan?
1: Já, sko framundan er flutningur. Við erum búin að finna nýtt rými. Það er vissulega ótrúlega mikið átak því að leigan hækkar meir en tvöfalt því að við erum að fara á næst í þrefalt, því að við erum að fara á almennan markað og það kemur bara með kost og göllum. Ég meina, við erum búin að vera háð því að einhverju stjórnmálaflokkar séu á einhvern hátt vinnveittir verkefninu og það verður í rauninni gott að losna undan því. Það er þreytt að vera að treysta á stjórnmálaflokkar sérstaklega þegar þú ert óháður einstaklingur sem vilt ekki hérna, falla inn í þetta flokkakerfi og þessa flokkapólitík að vissu leiti fagna í því að hérna, vera komin úr því og við gerum það öll en á sama tíma þurfum við gífurlegt svona samfélagslegt átak að safna fyrir þessari miklu leigu og auðvitað Reykjavíkurborg búin að standa svaklega vel við bakið á verkefninu með því að leiða okkur þetta hús á gífurlega góðum kjörum.

0: Ég heiti Birta Fróðadóttir og arkitekt. Við erum stödd í slökkvistöðinu, Gufunesvegi 40.
1: Já, ég heiti Adrian. Ég

0: hluti af verkvinnslunni sem hérna líka Guðnesvegi 40.
1: Þetta eru tvö hérna svona rými, sko. Nú erum við stödd inn í svona skrifstofu rými þar sem að eru hvað, pláss fyrir svona cirka bát 8 manns, allir ekki 8 tölvur hérna. Og svo erum við með ýmislegt fleira hérna. Getið þið sagt mér aðeins frá því hvað er hérna, hverju haldið úti hérna?
2: Já, sko, í þessum hluta þetta eru svona fyrst og fremst vinnustofur arkitekta hérna meginn og svona skapandi fólks og svo hinum við vegginn hérna þann sem að hundurinn að gelta, þar sýningar í með okkar sem slökkvistöðun það sem við erum svona fyrst og fremst að sýna rýmistengda list og það bara hverskins myndlist og við höfum haldið þær alls konar eventa og kvikmyndasýningar og gjörninga og já, en það svona fókus á svona svolítið rýmistengda hérna miðla.
1: Þetta hafa nú verið alveg bara mjög reglulega sýningar hjá ykkur þar, eða ekki?
2: Jú, við höfum alveg reynd að hafa svona seríur yfir hérna árið og hérna og ætlum við mynd núna að spýta í lóana og reyna að hafa alveg 3 sýningar áður en að við hérna flytjum hérðan.
1: Sem er hvenær?
2: Sem er í upphafa næsta ás, það er annan, eða 1. Febrúar þurfum við að vera komin hérna út.
1: Já. Ok. Hérna... Adrian, en verkvinnslan er hérna hinum einn, það er eitthvað svona gamalt iðnaðarími eða hvað?
0: Hérna? Allt bara gamalt iðnaðarími, sko, en já, við erum meira í svona tækni og hönnun, kannski sjálfur og já, við erum alveg nokkur hérna líka hjá inn í okkar systemi.
1: Hvað er þarna í verkvinnslunni?
0: Það er svolítið erfitt að útskýra svona með orðum sko þarf eiginlega að sjá það sko. Þetta er eitt svona stórt verkefnarými sem 9 metrar loftæð og hér er bara alls konar verkefni í gangi hér erum við með risastóra flett eins og sem að við erum að vera bara að prófa að fletta svona alls konar timbri þetta er allt íslenskt tré hérna sem við erum verið að vinna svo erum við með steinasög sem að við þróum hérna innan hús líka og við verið að saga niður gamla veggi úr húsin sem við verið að rífa og gera svona flísar og alls konar verk úr því sem við sér hérna og hérna er eventa líka
1: Já.
0: Og hérna höfum við þá breytt þessu í svið oft og höfum verið með tónleika hérna og gjörninga og alls konar myndlista viðburði hérna
1: Einmitt. Hérna er já, mjög hátt til loft, hvað sér, 9 metrar? Nei.
0: Já, eitthvað svo laus.
1: En þið eru sem sagt í raunni, þið eru svona í svona hands-on nálgun, þið eru að hérna, prófa ykkur áfram með alls konar efni en, og að reyna að nýta það í einhvern veginn svona frumlegum og skapandi tilgangi.
0: Já, algjörlega og við verið svolítið með tré, grísu tré, með gera skúltúra hérna líka þegar var verið að grísi á öskjulíðina og voru að gera skúltúra úr eitthvað af þeim trjám sem var ekki hægt að fletta, sem Já. Voru of stór til að fletta.
1: Já.
0: Og svo hérna, hérna erum við svona sameiginlega kaffistofu og bara fundaraðstöðu. Og þetta er líka sýningarými þegar við höldum með svona stóra sýningar, þá nýtum við öll rýminni í rauninni. Hérna eru eitthvað sem við höfum verið að saga hérna, sögiði fram í. Svo erum við með lítið vesta hérna, eða lítið, það er nú alveg ekki langt stórt. Það sem bara alls konar ég rætt að vinna með málum og tré og alls konar erum með rennibekki hérna og fræsara og síðan sé fræsara og alls konar, bara allt til alls sko, ja. Til að gera
1: og hérna Birnir
0: já, svo vakir hann hérna yfir okkur á kvöldin þegar við svo verðum ekki smeyk þegar við heyrum hérna alltaf vindljóðið og svo leys
1: Þetta er brjóstmyndin sem að prýðir nýjustu plötu hans, hún greinlega geimt hérna eða ég kannski að Já. Upplýsum ykkur hérna hernaði leyndamál
0: Nei, ætla, það sé ekki allt í leið
1: hérna, Hvað eru margir sem að nýta þetta, Rýpi?
0: Það er rosa fljótandi sko, því það er rosa mikið af fólki sem er að koma fólk að koma og gera verkefni og oft er þetta bara vantar því rými í 3-4 vikur kannski að gera eitt verkefni þá kemur það og við finnum pláss fyrir það og sumir eru með stærri verkefni mér það var verið að gera hérna þróa nýja aðferð við að hérna búið til gufu hérna, þá voru hérna 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna bara fullu að hérna þróa vél sem að náði sko hún var 16 metra há var hérna bara
1: Já, sko í þessu rými er einmitt sko opið milli sko þriggja hæða þannig að það er alveg 15-20 metrar
0: Já, og mitt og svo

0: Og hér á efri hæðunum þá er líka hafi verið myndlistamenn bara með svona málningaraðstöð.
1: Já.
0: Alveg talsvert.
1: Einmitt.
0: Nokkrir. Já. Það voru alltaf fjórir þar og Já. Það svona líka fljótandi.
1: Já. Sko, þið eru augljóslega búin að gera ótrúlega mikið inn í

0: stúka þetta alltaf og setja upp þess að opna og opna kerfi og allt þetta dótarí, sko.
1: Og svona meðan við hvað þetta svona rátt hérna fyrir utan þá þetta ótrúlega bara fínt þetta inni, sko.
0: Já, einmitt. Það mjög notalegt að vera hérna. Það svona lögðum alltaf upp með það að það væri þægilegt að þægilegt. Það svona, er verkefnin sem við erum að vinna hérna, þetta svona snýst svolítið að hérna sameina einmitt svona tækni geira og list og svona.
1: Já. Og greinilega nýting líka á ýmiskurnar efnivið sem að fer hérna, til spillis annars staðar.
0: Algjörlega, algjörlega.
2: Sko, upphaflega þegar að var farið af stað með að hérna, þessa samkeppni varandi gufunissið, alþjóðleg samkeppni, þá var hérna inn í forsendunum var að þetta, þessi bygging yrði svona listhús og yrði smá svona hjarta í hverfinu og hér væru veitingastaðir og hérna einhver þjónusta en líka bara myndlist og alls konar, þetta er bara svona lifandi bygging í svæðinu og svona hálgjöru viti og hérna svona menningarviti en hérna, og það var semst samkeppnistillagan bara vinningstillagan inn í held það vissulega og maður man alveg eftir þessum svona flottu visualiseringum af þessu húsi, bara maður hugsaði hvað þetta gæti orðið og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á einhvern svona skapandi hátt. Hann hlá rosalega sjarmi í bara struktúrnum og sér stærð og hérna dýnamikinn í rýmónum, það er rosalega hárými hérna, eins og orð búin að sjá og bara rýmin eru alls konar í læginu, mjög óhefbundið. Þannig að það væri náttúrulega æðislegt að einhvern veginn að vinna með það inn í hverfið áfram.
1: Já.
2: En það virðist vera sem að þetta sé svolítið svona dottið út úr skipulaginu. Ég er ekki, mér skilst að það sé ekki lengur gert ráð fyrir neinu slíku í deilskipulaginu fyrir þennan reit, sko.
1: Mm. Og fyrir arkitekt sem sér alls konar möguleika í þessum rými, hérna, þá er það svona svolítið sorglegt.
2: Já, algjörlega og við höfum alveg, að því að við erum svo margir arkitektar en að búin að vera henni nokkur ár og við erum búin að vera, þú veist, brainstorma með alls konar hugmyndir að, þú veist, það væri hægt að búa til einhvers konar lítið málþing eða eitthvað bara þú veist, hérna, húsin á svæðinu og hvað var þetta að gera því þú veist við erum með svo mörg verkfæri bara í höndunum hér, verandi arkitektar og verandi þú veist við erum með arkitekt og sagfræðing hérna líka, Óskar Arnarsson og þú veist við erum búin að káa ofan í sögu þessar bygginga og þú veist Marsjalaðstöðun og allt þetta og þetta er náttúrulega alveg rosalega merkileg menningarsaga iðnaðarsaga og svo margt sem felst í því að við halda byggingunum og einmitt halda þú veist áfram að þú starfar ekki einhvers konar lista og menningamiðstöð.

0: Já, ég heiti Dagur Kári Pétursson og við erum stattir hér í Hljóðveri sem að ég og félagi minn Orri Jónsson höfum verið að byggja upp núna í 16 ár.
1: Og þeir eru búin að gera hans mikið hérna. Hvernig var þetta þegar þið fenguð þetta?
0: Sko, þegar við komin inn að þá er þetta náttúrulega bara gömul ábyrgðarverksmiðja og bara steypu struktúr og við sem sagt uppalega leigjum af gámafélaginu sem er svona sorphirðu fyrirtæki og þegar við komum inn að þá er þetta náttúrulega öskuhaugar þannig að það er talsverður efni við erum á svæðinu þannig að við hefum svona mikið til sótt í þann efni við og reistir það algjörlega sjálfur spýtu fyrir spýtu og það tekið cirka 10 ár þannig að við erum í rauninu búin að byggja byggingu inn í byggingunni eða svo má árið komast.
1: Það er svolítið eins og maður sér inn í einhverjum svona hérna, sumabústa, hérna, er bara viður út allt.
0: Já, já, og það er náttúrulega allt bara okkar verk, sko, því að eins og ég segi, þetta var bara rátt steypu rými þegar við komin inn.
1: Og hérna, geturðu sagt mér frá svona þessari aðstöðu sem þið eru með? Þið eru svona miklu áhuga menn um svona gamla og hérna, gamaldags tækni bara, eða ekki?
0: Jú, við hefum náttúrulega starfrækt Duet and Slow Blow í hérna, einhver áratugi og okkar hugmyndi að fræði gengur daldið mikið út á það að nota gamlar græjur. Þannig að við hefum í einhver 30 ár safnað að okkur ótrúlegu magni af

0: hérna, svona vintage búnaði gömlum græjum eins og sést hérna það. Hugmyndin var sem sagt að vera með sem sagt analog stúdíó, þar að segja það engin tölva hérna.
1: Einmitt, já, ég bara sjá það núna, það engin tölva hérna.
0: Þannig að hérna getur fólk komið og tekið upp á sem sagt segulbandi svo að gert áður en að tölvutækning kom til sögunar. Og við höfum aldrei verið í einhverjum kannski svona beinlínis í stúdíórekstri heldur hefur hugsað þetta sem þú veist okkar vinnu daglegu vinnu aðstöðu, kom hérna hverjum degi á vinnum orri ljósmyndari, ég kvikum þetta gera maður þannig að við erum að vinna í ýmsu og erum að gera tónlist inn á milli en svo hefur fólk geta komið hérna þeir sem vilja, komið hérna og nýtt sér þessa aðstöðu og það var hérna mörg okkar helsta nöfnum tekið þetta upp eins og Múm og Moses Hightower Jóhann Jóhansson og fleiri og fleiri svo eru líka tvö bönd hérna sem að æf nota þetta fyrir fá að nota þetta fyrir sem æfingarastu sem eru ham og apparat
1: en þetta er náttúrulega svona frekar einstakt eða ekki að ég meina flest hljóð upptöku ver á Íslandi í dag eru emitt með tölvum og nútíma tækni.
0: Jó, þetta er náttúrulega mjög svona sérviskulegt setup og það er ekki allir sem að þetta er alveg rosalega góður, sko, upptöku salur, stór og góður, þannig að það er margir sem að vilja nýta sér hann en ef að fólk vill hérna, taka upp á tölvur að þá er ekkit mál bara að taka tölvur með sér, sko, en við höfum ekki boðið upp á þann fítu synga til.
1: Sko, já, þið eru búin að vera hérna, hvað sér, í 16 ár, sko, hvernig hefur þetta breyst hérna bara þetta hús, þú veist, og menna, það er komið svolítið meiri svona starfsemi skapandi fólks hérna inn í húsið.
0: Já, ég myndi segja, sko, að fyrstu fræjónum hefði verið sáð af gámafélaginu, að þeir voru með talsvert af auðum byggingum og þau langaði til þess að blása einhverju lífi í þetta svæði. Þannig að það bauð fram, þau bauðu fram sem sagt hérna aðstöðu fyrir frumkvöðla starfsemi listamenn þar sem að hérna fermetra gjaldið var mjög lágt og ég held í rauninni að það hafi svolítið verið þessi svona sproti sem að kveikti hugmyndina að konseptinu fyrir þetta hverfi sem að hérna og að búi til þess að deiliskipulag og undir þessum fallega frasa fríríki frumkvöðlana og þegar að borgin tekur við svæðinu að þá var okkur lofað að okkur er aldrei hérna bólaði burtu af því að það verið við sem að hefðum værum frumbingjar hérna og það eru við sem að erum kveiktum lífið en svo finnst manni svona þróunin hafa verið á þann veg að þetta er svona hægt og bítandi að breytast í fríríki fjárfæstana og mér veist það svona að vera stóra spurningin sko hvort það sé er einhver farvegur fyrir grasrótastarfsemi í hérna verkferlum og skipulegi borgarinnar af því að þú veist ef við tækjum til sko bara fyrir utan sko gildið sem að er að hafa líf í svona húsi þetta er ákveðin orkustuð hérna í hverfinu að þá bara í beinhörðum peningum sko ef maður telur, myndi telja fram efniskostnað og vinnustundur að þú veist að fara alveg langt yfir 10-20 miljónir en það hefur ekkit vægi þegar allt kemur til alls að þá fer bara allt í útboð þannig að sá aðili sem að er með feitast að tekka eftir hann vinnur alltaf þannig að þú veist á grasrótin einhvern tímann sjens að því að þetta er náttúrulega klassisk þróun að það er ykkur hverfi niðurníslu efnalitlir listamenn og frumkvölar sölsa undir sig húsnæðið blása líf í hverfið, það verður aðlaðandi og svo koma fjárfestarnir og kaupa byggingunar upp og barninu er skolað út með baðvatninu er eitthvað hægt að stemma stigu við þess áttar þróun finnst mér svona vera kannski stóra spurningin.
1: Já, nefnir.
0: Alltaf að við höfum bóðið ótal fólkiðan í heimsókn frá borginni og höfum alltaf mætt rosalega jákvæðu viðmóti og það hafa allir heillast að starfseminni sem er í húsinu þannig að sko það er sama við hvaða pólitíku sem mann ræðir og hvaða flokki að þú veist að það er allir jákvæðir og heillaðir þannig að mér finnst þetta vera kannski einhver svona kerfislegt issue sem að snýra samtalinu milli sko hugmyndafræðarnar og fasteigna armsins, mm-hmm. það er eitthvað kannski rof þar á milli eins og ég skynið þetta.
1: Ykkar samning hefur verið sagt upp, ég meina það er ekki hægt að taka þetta stúdíó beint niður og setja upp annars staðar, þetta er áratuga uppbygging að búa þetta til.
0: Já, eins og ég segi, við minna að við það búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við minnum ekki endur taka þann leika því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70-ir. Þannig að þú veist, við minnum bara leggja okkar starfsemi niður ef þetta gengur eftir.

0: Í þættinum höfum við verið að flakka milli ýmissa lista og samfélagsrýma sem að er að missa húsnæði sitt á vegum Reykjavíkurborgar. Við heimsóttum parkurskúrin og sirkusvinnustofu Hringleiks á Sævarhöða, Andrými á Bergþórugötu, félagsheimli Sniglana og listamanna aðstöðuna Skrapatól í Skeljanesi, verkvinnstuna Slökkvistöðuna og hljóðver Slóbló í Gufunesi. En þetta er ekki tæmandi listi yfir lista og samfélagsrými sem eru að missa húsnæði sitt á þessum stöðum.
1: Við sendum fyrirspurn til Reykjavíkurborgar og spurðum hversu mörgum samningum verið væri að segja upp og hvers vegna. Samkvæmt svari frá eignaskrifstofu borgarinnar eru þetta 15 samningar og eru, tilvitnun hefst, uppsagnirnar tilkomnar vegna niðurstöðu úttekta eldvarnar eftirlits slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu og þeirra aðgerða sem að slökkuliði gerði kröfu sem var að breiðast við ábendingum alvarlega ágalla á eldvörnum húsana þriggja. Reykjavíkurborg framkvæmdi kostnaðarmat aðgerðar með tillit til framtíðar notkunar húsana og var niðurstaðan að ekki væri hagkvæmt að leggja út í þann kostnað. Þar sem húsin eru ýmist á niðurrifslista eða yrðu mögulega seld vegna breytinga á deiliskipulagi svæðana. Uppkomin staða var kynnt á fundi borgarráðs annan júli og var málið tekið fyrir á næsta fundi borgarráðs þann 16. júli. Ákvörðun var tekin að segja upp öllum leigusamningum í húsunum þremur og voru staðfestingar á uppsögnum leigusamningana sendar til slökkuliðsins. Í kjölfarið veitti slökkuliði frest til 1. februar 2027 sem er sá tími sem gert ráð fyrir að notkun húsana verði hætt.
0: Við spurðum líka hver væru framtíðar áformin varðandi rýmin í Gufunesi, Skeljanesi og Sævarhöða. Svar borgarinnar var eftirfarandi. Unnið að nokkrum sviðismyndum framtíðanotkun húsnæðisins og eða lóða. Skeljanes 15 með staðfesta niðurrifsheimild, Sævarhöfði hluti af framtíðar uppbyggingarsvæði Ártúnshöfða og vitað var að hætta yrði nýtingu húsins eftir því sem uppbyggingu miðaði áfram. Gufunesvegur 40 með samþykkta söluheimild frá borgarráði síðan 13. mars 2025.
1: Og að lokum spurðum við hvort að Reykjavíkurborg ætlaði að hætta að bjóða skapandi fólki að nýta rými sem eru í biðstöðu. Og því var svarað þannig, rými fyrir skapandi fólk þá hvílir á Reykjavíkurborg auglýsingaskylda húsnæði í eigu borgarinnar. Þar sem takmörkuð gæði að ræða og tryggja þarf jafnræði og gagnsæi. Reykjavíkurborg mun áfram vinna að því að stuðla betri nýtingu húsakost síns, hvort sem til skapandi greina, samfélagsþjónustu eða annara þarfa.
0: En lestin verður ekki lengri í dag, við Fríða og Kristján kveðjum. Tónlistin sem þið heyrðuð eftir bandaríska tónlistamanninn Hot Sugar.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir, verið sæl.

Þetta var lestin úrval vikunar. Umsjón hafði Kristján Guðjónsson. Næsta dagskrá Glópalía. Umsjónamaður Jelena Tsirits.

Góðir áheyrendur, vikuleg heimsreisa Glóbalíu hófst í Ungverjalandi. Kamerhópurinn Sjöpu flutti þjóðlagið Meg Kel Abusanag Erni eða Kveitið verður að þroskast. Ferenc Sjöpu stopnaði kamerhópin sem var leiðandi í endurvakningu ungverskrar þjóðlagatónistar á 8. áratug síðustu aldar. Hljóðritunin sem við heyrðum kom út 1975.

Hljómsveitin Sabjilar eða sendibóðarnir flutti í Karagai eða Furutréð. Svetlana Chebodaev söng, Sergei Charkov og Vyacheslav Kuchenov leku með henni og sungu bakratir. Hljómsveitin frá Suður Síperju og flytur tónlist kakastjóðarinnar sem þar býr. Á undan heyrðum við lag sem Jeremy Dutcher, tenorsöngvari og tónlistarkvár frá Kanada samti út frá eldri upptökum af tónlist eigin þjóðar, Wolast og Kík þjóðarinnar. Heimasvæði hennar í austurhluta Kanada og Bandaríkjana. Lagið sem hljómaði hér heitir Ekpa Hak og kom út 2018. Næsta stopp Globalíu Eþíópía.

Við heyrðum tónlist frá samlíkjandi löndum í Austur-Afríku, Eþíópíu og Sómalíu. Fyrst hljómaði lag frá Eþíópíu, Mela Mela, í flutningi söngvarans Seifu Jóhannes og hljómsveitar hans Soul Echoes Band. Lagið kom út 1971. Svo heyrðum við aðra rödd frá sama landi, þó aðeins nær okkur í tíma. Söngkonan Gigi flutti þjóðlagið Bati Bati í hljóðritun sem kom út 2003. Hljómsveitin Waberi tók við af henni og flutti þjóðlag frá Norður Sómalíu, Sidlan Darimaya, eða Ég einmana. Waberi var starfandi frá 7. til 10. áratugar síðustu aldar en þessi hljóðritun kom út 1997 á plötunni New Dawn eða Ný dugurn. Sólin rís í austri og þangað fer Globalía næst.

Þetta var sambland af tveimur þjóðlögum frá Vietnam. Ho Dong Tap lýsti næturferð niður á og Li Chiu söng hvernig það að bíða eftir elskhuga. Van Duc Tan lék undir á vietnamskan sítar sem kallaður Tran. Á undan heyrðum við önnulög úr austri. Anna Guo líkti eftir hesti að stökkva yfir graslendi á kínverska strengjahljóðfærinu Yang Qin. Svo hljómaði lagið Samba Sunda með hljómsveit með sama nafni, 16 manna hópi frá Indonesíu. Hljómsveitin var stofnuð 1997 og sækirinn blástur í tónlistarhefðir landsins, sér í lagi gamilansveitir sem samina ýmis kona slagverks hljóðfæri. Frá Austur-Asíu förum við til Suður-Ameríku.

Við heyrðum tónlist frá Suður-Ameríku. Hljómsveitin Tawantinsuyo flutti Sorsalito Negro, lag eftir Ernesto Sánchez Fajardo frá Perú. Hljómsveitin flytur tónlist úr Andesfjöllum en starfar í Bandaríkjunum. Frá Perú fórum við til Chile, þar sem söngvaskáldið Víktor Jara flutti eigið lag, La Pala eða Hlújárnið. Þetta baráttusöngur verkamanna, eins og flest lög söngvaskáldsins. Við enduðum svo í Venezuela, þar sem salsatónlistarmaðurinn og bassaleikarinn Oscar de León flutti Los Cadetes á samt hljómsveitsinni. Luis María Frometa samt í lagið. Heimsreisunni líkur með meiri danstónlist, nú frá Kúbu. Þetta lagið Celine's Cha-Cha eftir flautuleikaran Orlando Maraca Valle. Hljóðritunin af plötunni Havana Flute Summit sem kom út 1997. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Tsirits hafði umsjá með Glóbalíu. Næst á dagskrá er hver sprengdi hafmeyjuna. Umsjón með þættinum hefur Halla Harðardóttir.

Í síðasta þætti af Hver sprengdi hafmeyjuna skildum við við Nínu árið 1955. En þá hélt hún sína næst síðustu sýningu á Íslandi. Sýningin vakti töluverða athygli, hún fekk umfjöllun og rýni í flestum blöðum bæjarins, en dómarnir voru misjafnir. Tíðarandinn var annar en á þriðja áratugnum þegar Nínu og verkum hennar var tekið fagnandi. Við vitum svo sem ekki hvað hinum almenna borgara þóttu verk Nínu, en þeir sem stýrðu umræðum smekk þótt hún ekki verið takt við nýja og breyta tíma. Líkt og hefur verið farið yfir þá voru miða síðustu öld oft og tíðum mjög heitar og jafnvel ofsafengnar deilur listirnar. Og það samátti við pólitíkina. Í síðasta þætti rættum við árið 1947 sem tímamóta ár í íslenska listasögu. Árið stundum sagt marka upphaf mótenismans hér á landi en þá var fyrsta septembersýningin haldin í listamannaskálanum. En þetta líka árið sem oft sagt marka upphaf kaldastríðsins. Og það átti sannarlega eftir að hafa áhrif á alla menningar umræðu hér, líkt og annar staðar. Við tölum oft skautun og skotgrafir í dag, en þær voru nú ekki minni á þessum árum. Meira það hér rétt á eftir, en snúum okkur fyrst að hafmeyjunni. Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta annar þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjunni?

Hafmeyja Nínu var fæstum Íslendingum kunn á þessum árum. Það höfðu þó borist af henni fregnir í lesbók Morgunblaðsins árið 1946, en hún hafði aldrei komið fyrir sjónir almennings hér á landi, enda alltaf verið staðsett á vinnustofu Nínu í Kaliforníu. Það var samt fyrir tilstilli Íslendings sem Hafmeyjuna raka ströndum Íslands nokkrum árum síðar. Víkur nú sögunni að einu stærsta hóteli Bandaríkjana, The Shamrock Hotel í Houston, Texas.

The Shamrock Hotel opnaði dyr sínar í Houston í Texas 1949. Opnunin var mynduð í bak og fyrir og ljósmyndir birtar í öllum helstu blöðum Bandaríkjana, enda allt ríkasta og frægasta fólkið á staðnum. Frank Sinatra söng og sundrottninga sýndu listi sínar í stærstu sundlaug í heimi. Já, á hótelinu var stærsta sundlaug í heimi, þar sem gestir gátu skíðað á vatni og stungi sér af háum stökkpöllum. Eigandi hótelsins var Glenn McCarthy, olíukóngur af írskum uppruna. Og öll hönnun hótelsins var því sótt í hans írsku rætur. Nafnið að sjálfsögðu og svo var allt í grænum tónum, nánatiltekið 63 tónum á grænum. Og glæsileg glamúr opnunin var að degi Heilags Patreks 17. mars 1949. Allt var í Art Deco stíl sem á þessum tíma var orðin gamaldags. Munum að Waldorf Astoria hótelið í New York sem var opnað 2 áratugum fyrr með afrekshug Nínu við aðaldyrnar var í Art Deco stíl. Allt við Shamrock hótelið var daldið mikið yfirdrifið og fremsti arkitekt Bandaríkjan á þessum tíma, Frank Lloyd Wright, tjáði sig það opinberlega og þótti alls ekki mikið til þess koma. En það var sem sagt þarna. Í tengslum við þetta fyrirhugaða glæsuhótel í Texas sem hugmyndin að hafmeyju Nínu var til.

Í lesbók Morgunblaðsins vorið 1946 er sagt frá því að Nína Sæmundsson hafi nýverið fengið risavaxi verkefni upp í hendurnar. Það sé á vegum olíu konungsins McCarthy sem reisum þær mundir mörg stórhýsi í Houston. Þar meðal hótel og skemmtigarð. Sagti frá því að Nína hafi verið ráðin til að gera þar ýmis listaverk. Þar meðal lágmyndir, skornar út í við og hafmeyju sem að prýða tjörn framan við hótelið. Áætlanir listaverk Nínu á hótelinu náðu einhverra hluta vegna ekki fram að ganga, ekki vita hvers vegna, og hafmeyjan, sem var tilbúin á vinnustofu hennar í Hollywood, fór því aldrei þaðan til Texas, heldur endaði við litla tjörn í garði þeirra Pollyar í Hollywood. Thor Thors, þá sendi þeirra Íslands í Bandaríkjunum, heimsótti Nínu árið 1950 á heimil hennar á vinnustofu og sá þá hafmeyjuna í fyrsta sinn. Thor heillaðist upp úr skónum af höggmyndinni og sagði að honum þætti hún eiga heima á Íslandi. Hann sæi hana fyrir sér í Reykjavíku tjörn. Töluvert var rætt hafmeyjuna í dagblöðum næstu árin. Í mars 1956 var sagt frá því í Morgunblaðinu að listaverkanefnd borgarinnar hefði lagt til að borgin keypti hafmeyjuna eftir Nínu Sæmundsson og að kaup á listaverkum væri einn þáttur í viðleitni til að prýða bæinn. Sjálfstæðismenn undir fórustu borgarstjórans Gunnars Thoroddsen hefðu sýnt hinn mesta áhuga á þessu málum. Nokkru síðar keypti borgin svo hafmeyjuna og listaverkanefnd samþykkti að hún yrði sett upp í suðvesturhorni tjarnarinnar. Það má sjá á grúski blöðum og tímaritum árategin fyrir sprenginguna að töluvert var rætt og við Nínu í dagblöðum. En lítið hún spurð út í vinnuna sjálfa, hugmyndir að baki verkunum eða fagufræði þeirra. Vorið 1958 birtist viðtal við Nínu í Vísi, þar sem hafði með henni meðal annars rætt. Viðtali var tekið þar sem að Nína sögð búa þær mundir á heimili stórkaupmannsins Gunnar Stefánssonar. Gunnar var bróðir Sesselju Stefánsdóttur píanuleikara sem var sambýliskona Nínu á þessum tíma. Þó að það séu þetta ekki minnst á það í neinum blöðum.

0: um það síðar í sögunni. Í viðtalinu segir Nína frá því að brátt sér vona hafa muni til Íslands, en að henni hafi ekki enn verið valinn staður. Hún voni þó að hún verði ykkur staðan álætt vatni, hvað sem það sé við sjóin eða tjörnina. Sumari 1959 hafa með hann svo sett út í tjörnina. Töluvert satt frá verkinu í blöðum og svo stuttu fyrir víksluna miðjan ágúst hafa með hann í fyrsta sinn borin saman við hafmeina í Kaupmannahöfn. En það í vikuritinu Frjáls þjóð. Hafmei H.C. Annesens og Hafmei Gunnars Thoroddsen fyrirsögnin á forsíðu blaðsins. Og mér sýnist þetta verið fyrsta sinn sem hafmei hann gagnrýnd opinberlega. Í greininni hinn danska hafmeja kölluð táknmynd Kaupmannahafnar við þið fagra Eyrarsund sem tengist ævindir í hins ástsæla danska skálds H.C. Annesen. Ósjálfrátt hljóti myndast þetta Nínu Sæmundsson að kalla samanburð, en í fegurð og yndisþokka þóli hún þó engan samanburð. Þar að auki sé staðsetning hinna reykvísku hafmeja fráleitt og ósmekkleg. Og hafmeyjan hafi engin tengsl við íslenskar bókmenntir eða þjóðtrú. Blaðamanni þykir ósköp ósynilegt að hafmey Gunnars Thoroddsens eigi eftir að auka róður Reykjavíkur út heimsbyggðina. Frekar eigi hún eftir að vekja góðlátlegt bros. Svo segir ónefndur blaðamaður á forsíðu frjálsar þjóðar, gagnrýnir útlit hafmeyjunar en bendur leið á að hún sé einhvers konar misæfnuð dönsk eftirherma. Sem eigi sér enga stoð í íslenskri menningu. Það var svo í ágúst 1959, níu árum eftir að Thor Thorsen tera sá hana fyrst, að hafa með hann var afhjúpuð í Reykjavíku tjörn við hátíðlega athöfn. Nína var þá orðin 67 ára og hafði verið búsett hér á landi í fjögur ár. Í sömu viku birtist langt viðtal við Nínu í Vísi. Viðtalið prýði ljósmynd af henni þar sem hún vannað hafa með henni í Flórens, en þangað hélt Nína til að gera brons afstefuna fyrir tjörnina. Það var nefnilega svo að þegar Reykjavíkuborg hafði falast eftir hafmeyjunni fyrir milligöngu sendiherrans Thors, þá þurfti ekki steypa gifs frummyndina í varalegt efni. Besta tilboðið í brons afstefu kom frá Flórens og þangað fylgdi Nína henni eftir. Þegar frummyndin kom til Flórens var hún brotin, sem þýtti að Nína þurfti að gera nýja hafmeyju frá grunni og dvaldi hún því í borginni í tæft ár. Nýja hafmeyjan var stærri og einfaldar í formun en frummyndin og sagði Nína í viðtali síðar að hún væri ánægðari með þessa seinni útgáfu. Blaðamaður lýsi því í þessu sama viðtali hvernig hún hlotnaðist einhverjum árum áður sá heiður að heimsækja Nínu í hennar skemmtilega hús á Camrose Drive í Hollywood. Þar tók á mót honum auk Nínu heilmiki steinasafn sem myndi á náttúrugripasafn og átta kettir. Hann lýsir því einni sem fyrir augu hans bar á vinnustofunni. Mikið safn viðartegunda sem Nína hafði sankað að sér á ferðalögum sunnanverð Bandaríkin og Mexíkó. Einni sá hann hennar undurfara garð en að þar búi hún nú ekki lengur því hún sest stað á gamla Íslandi. Blaðamaður spyr Nínu hann lokum hvort hún hafi yfirgefið Hollywood fyrir fullt og allt. Nei, vinnu minn, svara Nína, hún eigi enn húsi sitt og sakni vinnustofunnar og bókasafnsins. En hún hafi átt góð ára á Íslandi og hyggist vera áfram. Allavega fram að jólum þegar hún stefna á að sigla út og láta steypa nonna í brons. En þarna var Nína að vinnað höggmynd af Jóni Sveinssyni að beðinni menntamálaráðs. Hér áhugavert að staldra aðeins við og fá innsýn í umræðuna sem hafmeyjan kveikti hjá reykvíkingum úr öðrum heimildum en þeim opinberu þess tíma. Listasaga leikmanns áhugaverður annáll myndlistalífið í Reykjavík sem Kristján Jónsson, póstfulltrúi hjá Pósti og Síma, ritaði á árunum 1941-68. Annallinn var ekki hugsaður til útgáfu, en kom út í ritröð sýnisbóka Íslenskrar alþýðu undir stjórn Aðalsteins Ingólfssonar 2023. Heyrum hvað Kristján hafði víkslu hafmeyjunar að segja.
1: Svo segja fróðir menn að hafmeyjar hafi aldrei unnið sér þegnrétt í íslenskum hugmyndaheimi. Þær hafa yfkað sundlist sína og töfrabrögð í heitari sjó en við strendur Íslands. Eiga síður hafa íslenski listamenn þó tekið þær til meðferðar. Marmara hafmei Ásmundar í listasafninu en aðra mikla stærri gerði Nína Sæmundsson og var hún steift í brons suður í Flórens og vakti þar mikla athygli að því er heimildir segja. Var hún til sýnis þar á svo virðulegum stað að öll verk þar eru hafin yfir alla gagnrýni. Mun Nína því hafa hlotið meiri frama að þessu leiti en aðrir íslenski listamenn. En það átti fyrir þessari Hafmey að liggja að verða eign Reykjavíkur og hefur listaverkanefndin valið henni þar stað í tjörninni sem einna leiðilegast er að ganga á landi eins og sakir standa. Og þar stóð þessi ágæta og einkennilega nefnd ásamt listakonunni þegar dölunni var svift af listaverkinu í köldu veðri og blautu. En úr áhrifum þess var reynt að draga með hikandi drykk á eftir. Við það tækifæri spáði Tómas Skáld og listaverka nefndar formaður því að Reykvíkingum mun þykja vænt þetta listaverk þegar framlíða stundir. Því ekki strax og geta ekki án þess verið og þeim mun þykja vætna bæinn sinn hér eftir en hinga til. Ekki er hægt að segja að ánægju svipur sé af Hafmeyjunni. Það er rétt eins og hún hugsi eitthvað á þessa leið. Hér verði ég vist að sitja hvað sem ágengur, því hvernig í ósköpunum á ég að kasta mér til sunds í slíkan drullupoll. Reyndar trúði Hannes á horninu því ekki, að þessi Hafmeyja hafi nokkur tíma kunnað að synda. Það geti líka verið ágætt útskýring. Það hefur ekki orðið ást við fyrstu sýn milli meyjarinnar og borgaranna, hvernig sem spá Tómasar kann að rætast.
0: Það er svo eftir vígslu Hafmeyjunar að það vera heitna í kolunum í blaðaumfjöllun og bæði listamenn, stúdentar og ýmsi fyrirmenn í bænum blanda sér þá í umræðuna. Í september, mánuð eftir vígsluna, byrtist langur pistill í vikuritinu Frjálsþjóð undir skammstöfuninni HH. En fyrirsögnin er upprópun sendiherrans eða Hafmeyjan í tjörninni. Þar er gert lítur því að fólk vinni á næturkaupi þar að ekki við að setja upp höggmyndir og í að því að það sé lítilækkandi fyrir okkur sem þjóð að reyna að vera svo Danir. Hér hafi bæjarstjórnin í raun gert sér viðundri. Hafmeyjan eigi sér engar rætur í íslenskum hugmyndaheimi og hljóti því að verða hér ósköp annarlega sett og það verði því miður að segjast eins og er að styttan sé alls ekki falleg. Staðsetningin sé þar að ekki smekklesa. Einnig að benda á að Nína hafi búið í heitri Hollywood þar sem sendiherran Tór Tórs hafi séð styttuna og tekið ákvörunum kaupin. Löng vera hans í Ameríku sé kannski afsökun fyrir slíkri vitleysu en borgarstjórn eigi sér enga afsökun. Hér er nýtt í búsetu Nínu í heitri Hollywood og leið uppruna styttunar sem kom jú alla leið frá Hollywood og þar að ekki fyrir tilstilli sjálfstæðismanns sem sé augljóslega blindaður af veru sinni í Bandaríkjunum. Hafmeyjan lendir hér í kaldastríðspólitíkinni sem er kannski ekki skrítið á þessum síðum en vikuritið Frjálsþjóð var flokksblað þjóðvarnarflokksins og yfirlýst stefna blaðsins var að sporna við auknum bandarískum áhrifum og íslenska menningu og tungu. Heiða Björk Árnadóttir, listfræðingur, hefur rannsakað hlutverk myndlistar í kaldastríðinu og ég bað hann að lýsa andrúmsloftinu í Reykjavík. Hvar og hvernig birtust áhrif kaldastríðsins í menningarumræðinni?
2: Kaldastríði hefði mjög mikil áhrif á menningarumræði Íslandi og sérstaklega kannski á 5., 6. og 7. áratugnum. Það voru þetta margir mennta og listamenn sem voru hliðhollir Sovjetríkjunum og stríðsárunum og fyrsta árunum eftir seinna stríð hér á Íslandi eins og annars staðar. Og félagsstarf á vinstrivegnum var mjög öflugt og menningarmál þar framarlega. Og á fyrsta árunum eftir stríð voru tímarit vinstrimanna eins og Birtingur, tímarit Máls og menningar, leiðandi eila í umræðum listir og menningu. En þetta síðan breytist svolítið eftir því sem leið á kaldastríðið og 7. áratugnum fara hægri menn kannski að beita sig meira í menningamálum og það kannski á þeim tíma sem að baráttan eða yfir menningar umræða kannski hvað öflugust á svona 7. og 7. áratugnum. Það sem litaði menningar umræðuna hér á landi mest var auðvitað aðild Íslands að stofnun NATO 1949 og varnarsamningurinn sem að Bjarni Benediktsson undirritaði 1951. flest dagblöð og tímarit á Íslandi höfðu tengsl við

0: stjórnmálaflokka landsins og tölu svona leynt og ljóst máli þeirra. Bæði hvað varðar þessi mál, NATO og hérna og herinn og önnur aðra atburði kallastriðsins. Og þetta urðu auðvitað einhver stærstu deilumál á Íslandi á þessu tímabili. Og hefði líka mjög mikil áhrif á menningarumræði, til dæmis í umræði Keflavík og sjónvarpið og áhrif bandarískar afþreyingar menningar ýmiss konar tímarita og kvikmynda og hérna, teiknimynda sakna og svo framvegis. En margir hefðu áhyggjur af, myndi spilla siðgæði þjóðarinnar og kannski sérstaklega ungu kynsluðarinnar og spilla íslensku tungu og menningu.
1: Einmitt. Og hvað getur sagt mér tengsl pólitískar hugmyndafræði og fagafræði listaverka á tímabilinu? Er hægt að tengja vinstri pólitík við ákvæmna fagafræði og svo hægri við aðra? Sem sagt, er hægt að draga fagafræðina í einhvers konar flokka að dilka?
0: Nei, í raun og vera ekki. Deilur abstrakt list á Íslandi eru mjög heitar á 5. og 7. áratugnum. Margir af brautryðjendum abstrakt listar á Íslandi voru vinstri sinnar og hérna á þessum tíma á 5. og 7. áratugnum þá var abstrakt listin mjög gjarnan tengd kommunisma. Og sérstaklega kannski málflutningi er svona íhaldssamra þjóðnisinna eins og Jónasar frá Hriflu en líka jafnaðarmanna eins og Guðmundar G. Hagalín og deilurnar urðu bara mjög harðar og þessi tengsl myndlistamanna og hérna og annara listamanna við vinstri öfl urðu mjög mörgum áhyggjefni bæði bandaríkjamönnum og líka hægrimönnum hér á landi. Þannig að vinstri sinna er íslenski listamenn fylgdu semst aldrei opinberri hérna myndlistastefnu Sovjetríkjanna. Og abstrakt listin var, eins og ég segi, mjög gjarnan tengd kommunisma eða sósialisma þarna á fyrstu árum kaldastriðsins. Og þetta er rauninni ekki svo ólíkt því sem var í Bandaríkjunum því að flestir abstrakt expressionistanir voru vinstri sinnar og hafðu jafnvel verið undir eftirliti vegna grunnsum óamríska tilburði. Og það komið þetta ekki veg fyrir semst, að verk þeirra væri hins vegar notuð í pólitískum tilgangi af bandarískum yfirvöldum og látin vera svona hérna boðberar frelsis hugsjóna þeirra setna.
1: Einmitt. Voru einhver dæmi það að þú nefnir hérna þetta kanasjónvarpið og hluti sem kom frá bandaríkjónum voru gaggrindir. Nú var Nína, hún sætti einhverju gaggrinni fyrir það að skapa list að starfa í Hollywood og að rauninni hafa hún kannski ekki verið að búa til alvöru list eða sætlega list eins og Björn T. H. komst á orði. Var almennt litið niður að list sem kom frá Ameríku á þessum tíma hér á landi eða var það bara Hollywood eða getur sagt mér eitthvað um það?
0: Nei, við varum Íslendinga til bandarískra myndlistar var frekar jákvægt að því ég best veit þær sýningar sem komu hinga til lands stóra sýningar á bandarískra myndlist fengu til dæmis góðar viðtökur almennt. Fyrsta stóra sýningin á bandarískri myndlist var haldin 1944 í listamannaskálanum og á stríðsárunum sem sagt og skipulegð af kanadískum listræðingi Hjörvarði H. Arnarsson sem var á vestur íslenskum ættum og hérna starfaði hérna sem erindreki bandarískra yfirvalda á stríðsárunum og sú sýning fekk mjög jákvæða viðtökur og það kannski spilaði inn í líka þessi tengsl við hérna landið. Og bandaríkjamenn voru svona mjög meðvitaðar það að hérna, vera ekki með beinan áróður gagnvart Íslendingum að fara svona svolítið hérna, mýkri leið kannski í þessum erindrekstri sínum. Og yfirlit sýning á verkum bandarískra listamanna 1959, næsta svona stóra sýningi sem var haldin hér, hún fekk líka frekar góða dóma. En það voru samt einhverju gagnrýnendur sem að töluðum kannski að bandarísk list væri framan af svona eftirlíking af evróskri list en hérna þannig að það svona lotti við kannski bandaríska list framan af en svo urðu þetta bandaríkin samt leiðandi á myndlistasviðinni raun og veru á alþjóðlegum vettvangi á þessum árum á 7. áratugnum og bandaríski listamenn eins og Jackson Pollock og Robert Rauschenberg urðu stórstjörnur og að hluta til vegna kannski íhlutunar eða stuðnings yfirvalda, bandarískra yfirvalda. Þannig að ég held að bandarísk myndlist hafa hún kannski ekki haft slæmt orð á sér en kannski vera frekar þessi tenging við Hollywood og einhvers konar dægur menningu, pop menningu sem að fólk var kannski að setja verki í samhengi við og, og reyna að tala niður þannig.
1: Þú myndist hérna á tímaritin og mikilvægi þeirra og hvernig þau svona, þetta voru flokkadrættir þar að sjálfsögðu. Hafmeyjan var til umræðu í eiginlega öllum blöðum frá cirka 58 til 60 og hún var kannski harðast gaggrind í frjálsri þjóð. Meðal annars fyrir að koma frá Ameríku og fyrir að vera of dönsk og ekki nóg íslensk. Hvernig blað var frjálsþjóð?
0: Já, frjálsþjóð var vikublað sem kom út þarna árunum 1952-68 og fyrsti ritstjóri blaðsins var Bergur Sigurbjörnsson sem satt á þingi fyrir þjóðvarnarflokkin 1953-56 og aðal baráttumál flokksins, þjóðvarnarflokksins var að varnarsamningnum er þið sagt upp og hernum gert að hverfa landi brott og þeir vildu líka taka aftur upp hlutleysistefnu og Ísland sem þess að drægi sig úr NATO. Þetta var svona helstu baráttumálin og afstaða flokksins og tímaritsins eða við blaðsins frjálsara þjóðar í menningarmálum var kannski svona frekar íhaldsamt og hérna byggt á hvernig þjóðurnishyggju. Þar segja að þjóðvarnar menn voru mjög andvígir erlendum menningar áhrifum og sérstaklega frá Bandaríkjunum og lögðu svona höfuð áslu á kannski að vernda íslenska menningu fyrir og þjóðlíf frá bandarískri svona afþreyinga menningu, dægur menningu.
1: Einmitt. Þessi þjóðverniskennd sem birtist okkur á þessum síðum, er hún flokksbundin á þessum tíma eða er hún bara í öllum flokkum?
0: Nei, ég myndi ekki segja hún var í flokksbundin. Hún birtist auðvitað á ólíkan hátt, en hérna, hún litar allt pólitíska litróið hérna, á þessum tíma, alla flokka og hérna, bara á ólíkan hátt og líka vinstri aflana. Þannig að það er kannski eitt af því sem að kannski flækir einmitt hérna, en er líka áhugavert við það að rannsaka kaldastríð á Íslandi, er að hérna, það birtist auðvitað á ólíkan hátt, á ólíkum stöðum og hér á landi var það þessi þjóðfélagsins barátta og þjóðnis umræða sem að hérna, fléttaðist inn í svona áhrifin frá þessari hugmyndafræðilegu baráttu milli stórveldana og svona bandamanna þeirra. Þannig að þetta fléttast saman á oft mjög svona áhugaverðan flókin hátt.
1: Akkurat, ekki mjög svarkvítan hátt.
0: Nei, akkurat.
1: Einmitt. Heiða Björk, að lokum færi spurningu sem að allir fá sem ég ræði við þessum þáttum. Hefur þú veltið fyrir hver sprengdi Hafmeyjuna?
0: Ég aðeins báði þessu núna bara síðustu vikur. Ég hef ekki rannsakað þetta mál, það er en, hérna, mjög áhugavert. En ég á engin góð svör við því. Mér finnst þetta áhugavert hvað blaðamenn kannski frjálsra þjóðar tóku svona frekar jákvæða afstöðu gagnvart þessu skemmdarverki. Það vekur ákveðna athygli, en verkið var auðvitað líka gagnrýnt mjög víða og á mjög margvíslegum grundvelli. Þannig að það er mjög erfitt að svona reyna að ráða í það út frá þeim gögnum sem ég hef skoðað bara og umræðan í blöðum og minnst okkvasti. Og þetta mál hefur aldrei verið upplýst svo ég viti enn sem komið er, þannig að ég hef engin ágerandi svör um það.
1: Einmitt, en það er einmitt svo áhugavert vegna allra þessara spjóta sem beina staði.
0: Já.
1: Eins og þú segir, ásetningurinn getur verið svo margskonar.
0: Akkurat, þetta er mjög marglaga, getur verið einmitt. Það er gaggrind fyrir kostnaðin, það er ákveðin hérna tengingu í Bandaríkin, einhverjir andstæðingar Bandaríkjana og bandamanna þeirra getur einhvern veginn átt hlutamáli, þessi tengingu í Hollywood, en svo er líka tengingin við, eða þessi gaggrinna, þetta sé ekki nóg þjóðurlegt, ákveðin tenging við líkindi við litlu Hafmeyjuna í Kaupmannahöfn. Gaggrinni á útlit Hafmeyjunar og hérna sem þótti, hún þótti ekki nóg löguleg og eitthvað klunnaleg og listamenn gaggrindu verkið og mjög margir, þannig að það er hérna, það er mjög áhugavert og flókin mynd.

Það má gera ráð fyrir að hafa meðan hafa verið allra vörum þessar vikur í Reykjavík. Hún var jú á áberandi staði bænum á tíma þegar fá listaverk prýttu borgina. Stúdentafélag Reykjavíkur hélt opinn fund í sjálfstæðishúsinu í nóvember og var tilefnið fyrirhuguð bygging ráðhús Reykjavíkur en möguleg staðsetning þess við tjörnina hafði vakið kröftugar deilur. Tjörninni borg

0: fólkið var fyrirsögnin á forsíðu Alþýðublaðsins eftir fundin. Tillögum ráðhús við Reykjavíkutjörn hafi verið greitt endanlegt róttök á fundinum. Þá einnig tekið fram í fréttinni að listaverkakaup bæjarstjórnar hafi verið rætt og hætt og hafi hafmeyjan litla orðið fyrir barðinu á þeim. Pétur Benediktsson, bankastjóri Landsbankans og einnig þáverandi formaði stúdentafélagsins, var fundastjóri og komst svo orði að vafalaust hefði Tór Tórs ætlast til að hafmeyjan yrði sett í tjörnina en ekki á hana. Pétur Benediktsson á reyndar eftir að koma aftur við sögu síðar, en það hann eitt þeirra manna sem tjáði sig hafmeyjunínu bæði í ræðu og riti. Heitar umræður sköpuðust einnig á meðal listamanna og stutta eftir stúdentafundin í sjálfstæðishúsinu sá þeir tilefni til að tjá sig opinberlega með yfirlýsingu sem var afhent bæjaráði Reykjavíkur 2. desember 1959.
1: Aðalfundur félags íslenskra myndlistarmanna haldin í Reykjavík 23. november 1959 telur að svo hörmulega hafi tiltekist að undanförnu ráðstafanir á því fé sem Reykjavíkur bær veitir til listaverka kaupa að draga ber í efa að nefnd sú sem þau kaup hefur með höndum sé starfi sínu vaxin. Nægir í þessu sambandi að benda á hlut þann sem komið hefur verið fyrir í tjörninni í Reykjavík. Eru það tilmæli aðalfundar félags íslenskra myndlistarmanna að bæjarráð Reykjavíkur sjái svo að leitað verði umsagnar sýningarnefndar félags íslenskra myndlistarmanna verk þau bærinn hyggst festa kaup á. Mér undirrituðum hefur verið falið að senda yður þessa ályktun aðalfundarins.
0: Undir yfirlýsinguna kvittar Hjörleifur Sigursson fyrir hönd félags íslenskra myndlistarmanna en með honum í stjórn árið 1959 voru Valtýr Pétursson, Benedikt Gunnarsson og Sigurður Sigursson. Ég spurði Margréti Elisabeth Ólafsdóttur listfræðing álits á yfirlýsingunni og hún benti á að þrátt fyrir að félagið hafi verið hagsmunasamtök myndlistamanna þá hafi það ekki verið félag allra myndlistamanna.
2: Sko þegar hún að koma heim aftur og það búið stofna félag íslenska myndlistamanna þá gengur hún ekki það og mér finnst sko að því að Kristín G. Guðnadóttir fjallar það í sögu fím með félags íslenska myndlistamanna að þannig bara þú veist, í lok 7. áratugarins þá eru heldur bara 6 konur í fím og þessar konur eru allar sko giftar nema Gunnfríður Jóns sem að vera fyrirverandi eiginkona Ásmundar Sveinssonar og eiga eitthvað skonar bakland í þessum kallmönnum sem að þær eru alltaf spyrðar einhvern veginn saman við þú veist, það er einhvern veginn alltaf eins og eitthvað skonar viðhengi á þeim jafnvel þó að þær eigi sinn sjálfstæða eða eigi sinn feril allar nema kannski Nína Tryggva sem að er svona með ákveðna sérstöðu þannig að það er alveg nokkuð ljósta að Nína Sæmundsson hún er ekki að fara inn í þennan klúb og sérstaklega ekki eftir að það klopnaði, það félag klopnaði í tengslu við rómarsýninguna og deiluna sem urðu í kringum það. Já, bara svona einhvers konar valdabara, félagslega valdabara þetta hérna, myndlistamanna sem að hérna, hún er náttúrulega ekki þáttakandi í, sko. En þetta er, ef maður bara fyrir að hugsa, þú veist, hérna, hvort sem ég veit ekki hvort hún hefur reynt að ganga í félagið eða, en ef maður bara horfir á þessa mynd og það sem var í gangi þar og einhvers svona ákveðin rétt trúna tímabilana, að þá hérna, hefði hún örugglega bara ekkert verið tekin inn sko, eða kannski hún ekki haft áhuga á því en svona reynaganga inn.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þú veist, það líka þeir rosalega mikið svona karlaklubur og þú veist, eitthvað svona næstu því sko, þótt að ég vera hagsmunasamtök myndlistamanna þá er þetta hagsmunasamtök ákveðina myndlistamanna.
0: Það er nokkuð ljóst að Nína stóð utan við þá hópa sem höfðu myndast í myndlistasinu Reykjavíkur. En hvað með tónin í þessu bréfi? Er hann ekki frekar harkalegur?
2: Sko, ég bara fór að hugsa veist, þetta sem ég var að segja að það sé eitthvað skonar hérna, hagsmunabarata í gangi og bara alveg svo gerðist þannig rúm áratug áður þegar menn voru ósáttir við innkaupastefnu Listasafns Íslands og komið því þannig fyrir að myndlistamenn fengju sæti við borði þarna byrtist einhvern veginn eða þú veist, ég er að horfa á þetta svona frá, hérðan frá okkar tíma þá sem maður já, þarna sjá þeir eitthvað tækifæri í vali á þessum kaupum á þessu verki sem er staðsett í opinberu rými og þess að þeir eru greinilega alveg gríðarlega ósáttir við en það, þú veist, er það bara einhvern veginn í andstöð við allt sem að þeir trú, þeirra trúna eða þeir, og þeirra svona fagfræðilegu sín og þeirra svona sín á myndlist á þessum tímapunkti að þarna er líka eitthvað skona tækifæri til að segja, heyrðu, nei, við þurfum líka að fá sætu borðið í hérna ákvörðunum sem eru teknar innan Reykjavíkurborðar það hvaða list fær að koma upp eða sem er sett upp í ofinberrými. Og svo ef maður vill vera svona gefa þeim smá hérna, hvað maður að segja
0: reyna að skilja
2: þá er náttúrulega kannski stað að millstæð mann er rosalega þröng hvernig á þessum tíma sjötta áratugnum eftir seinni heimstöldina við erum Íslandunni sjálfstæðs þjóð alls og orður að það en líka hvað það þýðir henni fyrir, hér er kannski svona þröngt efna á sem hverfi ákveðin svona samskipti við umheimin, kannski svona aðeins lokast svona miðað við það sem hafi verið áður og menn eru alltaf líka svolítið bara berjast fyrir, fyrir lífi sínu þú veist bókstaflega sko hvað var að þú veist tekjur, afkommuleika og hérna þarna er þá þú veist, og þeir bara vilja fá sinn skerfa kökunni sko. Þú veist, maður getur alveg, maður er alveg bara svona, þú veist, hugsa þetta út frá okkur svona
0: en maður reynir að setja sig þeirra spor.
2: Já.
0: En svo er það kannski líka tónninn í bréfinu og þetta sem að kannski lýsir því líka hún er ekki inn í sem kallaklúpi eða hvað finnst þér, hluturinn í tjörninni.
2: Já, eins og það sé bara ekki alvöru listaverk, það er rauninni það þeir, ég meni, þetta er náttúrulega bara ótrúlega niðurlegandi. Eins og þeir sé bara segja, sko, að ég meni, þessi mannskja sem er samt búin að mentu, búin að eiga ákveðin feril, að hún eigi bara ekki tilvistarétt sem listamaður. Það er rauninni verið svolítið að segja það. Það er mjög harkalegt.

0: Já, það sannarlega að tala nýður til Nínu í þessu bréfi og hér spilar sennilega margt inn í, eins og Margrét bendir á. Nína var ekki tengd inn í félag íslenskra myndlistamanna og þar að auki hafði átt sér stað félagsleg valdabarátta innan félagsins sem hafði áður klofið það í tvennt. Rómardeilan, þar sem yngri listamenn deildu við eldri og hefðbundnari listamenn, var eitt heitasta deiluefnið meðal myndlistamanna á síðustu öld, en Nína stóð utan beggja hópa. Seinna meir átti félagskapurinn í félagi íslenskra myndlistamanna eftir að fá unga myndlistamenn upp á móti sér, sem kölluðu sig samband ungra myndlistamanna eða Zoom. Zoomararnir vildu, líkt og kollegar þeirra áður fyrr, umbreyta listinni. Nú átti listin samt ekki að hverfa frá því að endurskapa raunveruleikan til að búa til annan alveg nýjan, heldur tóku lífið og listin að renna saman. Listin var ekkit skraut, heldur lífið sjálft. Í samtölum við ólíkasta fólk í tengslum við vinnu á þessum þáttum hef ég oftar en ekki verið spurð að því hvort að Zoomararnir hafi tengst sprengingunni. Ekki er ég viss hvaðan sú saga kemur en hún er ekki alveg lógisk þar sem Zoom var stofnað 5 árum eftir sprenginguna. Kannski fór sagan á kreik því Zoomarar börðust gegn afturhaldsamri list, gamaldags list, En til að taka af allan vafa á hvað ég heyra í einum Zoomara, Sigurði Guðmundssyni, sem var staddur í Kína þegar ég náði af honum tali. Hann fór nú bara hlæja þegar ég spurði út í þessar sögusagnir og sagði að listamenn myndu aldrei gera svona, ekki nema þeir væru mjög lélegir listamenn. En aftur að vikunum fyrir nýjárið 1960. Menn úr ólíkum áttum tjáðu sig hafmeyju Nínu Og líklega var hún eitt af hita málunum á kaffistofum bæjarins. Og svo gerðist það. Hafmeyjan sprakk í loft upp á nýjarsnótt 1960 eftir að hafa setið á stalli sínum í rúma 4 mánuði. Í næsta þætti af hver sprengdi hafmeyjuna heyrum við hvað var sagt verkið eftir sprenginguna. Köfum ofan í bréf frá myntum sprengjuvargi með málfræðingi og listfræðingum, kynnum okkur lögreglurannsóknina og heyrum skoðun Ragnars í Smára á skemmdaverkinu.
1: Þeir sambarlegur atbyrðu myndi gerast í dag að eitthvað vera að sprengja eitthvað sem höggmyndum sem við þekkjum öll vel. Ég ætla ekki að segja allt fara á hliðina en það er viðbúnaður og tæknindeild kæmi svo sannlega þar að.
2: Kannski getum við lesið það líka út úr stílnum á bréfinu. Ef að bréfritari er gerandi í þessu verknaði, þá er nokkuð ljóst að unga fólkið

0: You.
1: Halla Harðardóttir hafði umsjón með hver sprengdi hafmeyjuna. Næsta dagskrá nætur útvars rásar eitt er hljóritun frá Djassáti Reykjavíkur. Kynnir er Pétur Grétarsson.
2: Það hefur verið eitt af aðalsmerkjum Djassátið að geta leitt saman listafólk frá Íslandi og erlendum mörkuðum tónlistarinnar og við fáum dæmi það hér í kvöld. Það má segja að það séu landscapes into soundscapes eða landafræði inn í tónfræði kannski og þetta eru listamenn víða aður Evrópu, það er Gary Brunton, Daniel Bossier og Celestine de Vienkor og þau fá til liðsvísig engan annan en Einar Skefing og við hefum ævintýraferð fyrir höndum. Gjörðu svo vel, Look North.

de suite.

0: And yeah, just thanks to Peter, thanks to all the team here at the Reykjavik Jazz Festival, the sound engineers, guys. It was such a pleasure to work with you today. Thank you so much.
1: Look North tríóðið á tónleikum Jazzhátíðar Reykjavíkur í ágústlok 2026. Gary Brunton lék á kontrabassa, Daniel Bossier á treblásu sljóðfæri ýmiskonar og Celestine de Vienkor lék á flautu og söng. Sérstakur gestur tríósins var Einar Skefing trommuleikari. Gary Brunton lýsti því meðal annars í kynningu hér á undan að hann hefði heyrt í Einari á einni af sóloplötum hans og hrifist af. Það var því vel til fundið að fá Einar til að liðsu þetta fína tríó til að magna með þeim seið sem öðrum þræði innblásin af íslensku landslagi. Við skulum halda frönskum þræði í þessari dagskrá og leita næst til þjóðar djassljónsveitar frakka sem rekin af miklum myndarbragi í París. Sú sveit gáð plötuna Ex Machina árið 2023 og fekk ameríska saxofónleikaran Steve Lehman til að spila með. Hér hljóman lag eftir stjórnandasveitarinnar, Fredrik Morin.

Steve Lehmann með frönsku þjóðardjassljónsveitinni í Trondneuf, lagi eftir Frederic Morin, gítarleikara og tónsmið sem var listrænn stjórnandi sveitarinnar fram til 2024 þegar flautuleikarinn Sylvain Hervé tók við fyrst kvenna til að stjórna þessu flaggskipi stórsveitarinnar í Frakklandi. Hvorugt þeirra hefur tengingu við Ísland eins og blásarinn Daniel Bossier sem lék með tríó í sínu Lock North á tónleikunum sem hljómiðu hér fyrir þessari dagskrá. Bossier er giftur íslenskri konu og hefur dvalið hér langdvölum og þekkir land og þjóð býsna vel. Það gerir líka bassaleikarinni Nico Moreau sem hefur starfað hér árabil og gaf í fyrra út plötuna Pony Moondance með stóri hljónsveit íslenskra meðspillara sinna. Við skulum heyra eitt lag af henni.

What if your eyes would only cry laughing? Hvað ef þú gætir aðeins grátið hlæjandi? Tónlist kontrabassaleikar hans Nico Moreau sem gerði plötu sína Pony Moon Dance í fyrra með fjölda þeirra íslensku tónlistarmanna sem hann hefur starfað með í gegnum tíðina. Þeirra á meðal eru Andrés Þór Gunnlaugsson, Snorri Sigurðarson, Óskar Guðjónsson, Magnús Tryggvason Eliasson, Agnar Már Magnússon og Tómas Jónsson. Og við höfum lengi notið listfengis fransk ættaðra Íslendinga í okkar tónlistarlífi. Olivier Manoury er þekktur fyrir fjölmarga tónleika þar sem hann þenur bandóneon sitt í bæði tangóum og jazzi. Þegar COVID lagðist á gerði Olivier plötu þar sem hann sá sjálfur bæði sólóin og dúóin á hvort sem var píano, nikku eða melodíku.

Beatrice er eftir Chico Buarque og Edo Lobo. Olivier Manoury lék það inn á plötu sína Duo Solo sem kom út fyrir örfáum árum síðan og

Persephone, lag eftir Thomas Manoury, sem legða hér með hljómsveitsinni Orchestre du Belgistan, orkestrunni sem hann hefur leikið með árabil víða Evrópu, þar á meðal hér á landi fyrir nokkrum árum, þegar sveitin spilaði á Djassati Reykjavíkur og fyrir norðan, ef ekki á leiðinni yfir kjöl. En þessari franskættir og þau við dagskrá okkar sem hófst með tónleika hljóðritunum Luke North tríósins á nýliðinni djassátt í Reykjavíkur líkur á öðru lagi með þjóðardjassljósvitinni fransku. Steve Lehman lagði til þetta lag, Les Tres Soleils, 13 sólir, eitthvað þið nú myrkrið af almyrkva á þeim öllum í einu. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með hljóðritun af tónleikum frá djassátti Reykjavíkur sem voru undir yfirskriftinni Look North.
1: Er í rauninni búð ekki búð með búðum í dag nema að vera með svona kerfi?
2: Já, þetta er standardin.
3: Ef við spólum áfram, hver mun vinna þessa samkeppni? Hver fer á hausinn?
4: Ég bara búin að suppa út í hérna gagnagrunn krónunar með því að sko kaupa fyrir pulsupartí siglingamanna einu sinni í viku.
2: Segjum að við ætlum að vera með viðbrögð vörur sem að eru fyrir hérna konur með tíðarkvörf í bónus og henta vel. Þá getur alveg verið að það verið marka skilaboð sem að svona sérstaklega þessi hópur myndur á.
3: Sá sem setur ekki orku í það að afla sér upplýsingu alltaf, hann er líklegur til þess að borga brúsan fyrir hinn.
1: En er það ekki bara mismun?
4: Jú.
1: Þú getur hlustað á þetta nútímalíf í spilararúf og á öllum helstu hlaðarsveitum.

Ágætu hlustendur, fyrir nokkrum árum tók ég upp á því hér í þessari litlu þáttaröð að lesa upp nokkrar af þeim smásögum eftir rússneska höfundin Anton Tjekov sem fyrstar höfðu birst í íslenskum fjölmiðlum og ég átt alltaf eftir þriðja þáttin. En hér er hann þá kominn. Ég ætla að lesa nokkrar smásögur eftir Tjekov. Þær birtust fyrir löngu og voru ekki þýttar úr rússnesku. En þýðandi er þó kunnur í þetta sinn. Brynjólfur héttan Sveinsson og var þrautþjálfaður þýðandi smásagna og birtust sögur hans í bæði bókum og í mörgum íslenskum blöðum. En lífsalafrúin hét ein af einum styttri og skemmtisögum Tjekovs og Brynjólfur þýtti hana svo. Þorpið er í fasta svefni, loftið er kalt og kyrrt, einhver stað langt í burtu, líklega út í sveit, geltir einmana hundur. Dögunin nálgast. Allir eru sofnaðir fyrir löngu, ungafrúin lífsalans vakir ein, henni er gersamlega varnað svefns. Þrisvar sinnum hefur hún reynt að sofna, en svefnin flýr hana. Ekki veit hún hvers vegna. Hún situr á náttfötunum við opinn gluggan og starir út á strætið, henni er heitt, henni leiðist, hún er reið. Við hvern og hvers vegna, það veit hún ekki. Henni er þungt fyrir brjósti og stundum er eins og tekið sér fyrir hálsin á henni.

Fá skrefað baki henni, sefur lífsalinn og hrýtur værðarlega. Fluga situr á nefinn á honum og sígur í ákafa. En hún raskar ekki í ró hans. Hann brosir mér að segja í svefninum því hann er einmitt að dreyma að allt þorpið hafi fengið kvef og kaupi brjóstsaft. Hann yrði hvorki vakin með illu né góðu. Lyfjabúðin er í útjaðri þorpsins svo að úr gluggunum er vítt útsýni. Fölva slær á austurloftið, bráðum tekur að roðna af degi, breiðleitur máninn gægist undan næsta runna. Hann er rjóður og vandræðalegur á svip. Þögn næturinnar er loks rofin af fótataki og sporaglamri. Ómur af samtali berst inn um gluggan. Þetta eru liðsforingjar á leið til hermannaskálana. Þeir koma sjálfsagt úr boði hjá lögreglustjóranum, hugsar frúin. Skömmu síðar koma tveir menn í ljósum liðsforingjakápum eftir götunni. Annar er hár og gildvaxin, hinn lægri og grenri. Þeir ganga hægt með fram limgerðinu og spjalla saman. Þegar þeir koma gengt til lyfjabúðinni, hægja þeir ferðina og horfa upp í gluggana. Hér er meðalalegt, segir sá grenri. Já, rétt, það er líka lyfjabúð. Ég kom þar inn í vikunni. Lyfsalinn er súr á sveipin með reglulegan astnakjálka. Það er nú kjálki í lagi, vinur minn. Þannig hefur hann verið, kjálkin sem Símon drap Filistean með vorðum daga. Já, segir sá gildi með djúpri bassaröddu. Lyfsalinn sefur og frúin sefur líka. Hún er mjög lagleg. Ég hef séð hana, mér líst ágætla á hana. Segir mér læknir, elskar hún þennan asnakjálka? Er það mögulegt? Nei, það ger hún sjálfsagt ekki, svarar læknirinn þunglindislega eins og hann kenni í brjóstu lífsalan. Hún sefur þarna undir glugganum, hugsið yður það, hefur lítið ofan á sér vegna hitans, munnurinn hálf opinn, fæturnir framundan sænginni. Þessi lífsala asni ber ekkert skín á slíkt. Hann lítur á fallega konu bara eins og hverja aðra karbólsýruflösku. Heyrið er læknir, segir liðsforingin og stansar. Hefur ekki að skreppa inn og kaupa eitthvað? Verið getur að við sjáum frúna. Það er ómögulegt, núna hánótt. Hvað gerir það til? Lífsalar eru skildugir að afgreiða og hvaða tíma sem er. Komið þeir bara með. Það er mér sama. Lífsalafrúin, ósýnileg bak við gluggatjöldin, heyrir hringinguna. Hún lítur á manninn sinn. Hann sefur makindarlega og brosir. Hún varpar í flýti yfir sig sloppnum, stingur berum fótunum í inniskóna og flýtir sér niður í búðina. Frúin kveikir í búðinni, þeir skuggar falla á hurðarrúðuna. Hún dregur upp í lampanum og hraðar sér að opna. Leiðindin og gremjan eru rokin út í veður og vind, en hjartað hamast. Herlæknirinn stuttur og digur og liðsforingin, hár og grannur, ganga inn. Nú er hægt að athuga það á nákvæmlega. Læknirinn er þungur á svip og rakaður og klaufalegur í framgöngu. Það brestur í jakkanum hans við hverja hreyfingu og hann er sveittur í andliti. Liðsforingin er hins vegar rólegur, hreyfingar hans eru röskar og fimlegar. Hvers óski þér, spyr frúin og heldur sloppnum saman á brjóstinu með hendinni. Látið okkur fá piparmyntur. Við erum 15 aura. Það er engin asi á frúni. Hún seilist ofur rólega eftir bauknum og vegur nákvæmlega. Kaupendurnir stara á bakið á henni. Læknirinn lignir augunum verðarlega eins og sattur köttur. Liðsforingin er alvarlegur og svip. Þetta er í fyrsta sinn sem ég sé konu afgreiða í lyfjabúð, segir læknirinn. Það er ekkert undarlegt við það, svarar frúin. Maðurinn minn er einn, þess vegna reyni ég að hjálpa honum þegar ég get. Hún horfði á liðsforingin, hann roðnar. Svo já, þetta er annars notur lyfjabúð, en sá fjöldi af glösum og baukum. Eru þeir ekki smeykar við allt þetta eitur? Frúin brýtur saman opið á pappírspokanum og réttir lækninum hann. Læknirinn leggur aurana á borðið. Hálfrar mínútu þögn.

horfa hvor á annan, snúa til dyrana en líta við aftur. Gjörðu svo vel að láta mig fá sóta fyrir 10 €, svarar læknirinn. Mjög hægt, næstum letilega, afgreiðir frúinnan, læknirinn borgar. Þér hafi víst ekkit að drekka, segir liðsforingin og bandar með hendinni. Það mætti til dæmis vera sótavatn. Jú, það höfum við, svarar frúin. Bravó, þér eruð hreinasti engill, látið okkur fá 3 flöskur. Frúin hverfurinn í dimmanganginn á bakvið lyfjabúðina. Tælandi ávöxtur, tautar læknirinn. Þeir eru valla bragð betri á sjálfri mateyra. Hvað sýnist yður? En heyrið þér annars rotturnar? Mér heyrist herra lífsalinn sofa sæmilega fast. Lítilli stundu síðar kemur frúin og setur 5 flöskur á borðið. Hún hefur þurft að fara inn í kjallara, er rjóð í kinnum og er lítið móð. Tappatogarinn skellur á gólfið. Uss, ekki hávaða, segir liðsfóringin. Þér getið vakið manninn niðar. Nú ætli það væri nokkur dauðasind þótt hann vaknaði snakkvast. Hann sefur svo dæmalaust vært, sennilega er hann að dreyma yður, skál. Og auk þess, segir doktorinn djúpri röddu, þá eru eigin menn venjulega hálgerðir leiðinda pjakkar, það er best að þeir sofi sem mest. Aha, gott væri nú að fá rauðvínstropa með þessu. Hvað ekki væri, svarar frúin hlæjandi. Víst værið afbragð, það er ólán að þið megið ekki selja spíritus í lyfjabúðunum, annars þið megið láta vín eftir lyfseðli, hafið þeir ekki vínum gallikum rúbrum. Jú, við höfum það til, sjáum til, komið með það, við skulum fá okkur einu sinni ærlega í staupinu. Hvað mikið viljið þið fá? Quantum satis. Látuð okkur fyrst fá dálítið í vatni og svo sjáum við til. Eru þér ekki sammála, herra liðsfóringi fyrst í vatni og svo per se læknirinn og liðsfóringin setjast við borðið, taka ofan og drekka rauðvínið þegar hún hefur borðið á borð fyrir þá. Í hreinskilin sagt er þetta vín hund vont, en í nærveru yðar, þá eru það guða vegar. Þér eruð töfrandi frú, ég kyssi höndiðar í anda. Ég myndi vilja gefa mikið fyrir að fá að gera meira en í anda, segir liðsfóringin. Ég skildi leggja lífið í sölurnar. Hætti þér, segir frúin roðnar og verður alvarleg. Þér eruð elskulegar, segir læknirinn hægt og horfir í augu henni. Augun í eður gnista. Ég óska til hamingju, þér hafið sigrað, við erum alveg á valdiðar. Frúin horfir á rjóð andlit þeirra og hlustar á masið í þeim, smám saman lifnar yfir henni. Hún blandar sér í samræðunar, hlær, gefur undir fótinn og drekkur síðast fyrir þrábeðinni þeirra 2 glös af rauðvíni. Lífið er orðið leikur, nóttin er heitt og skuggsæl. Gaman væri ef liðsforingjarnir vildu koma daldið oftar úr hermannaskálunum ofan í þorpið, segir hún. Hér er svo hræðilega einmanalegt. Ég deybráðum úr leiðindum. Það get ég skilið, svaraði læknirinn, svona rós, náttúru undur í þessari eyðimörk. Það er eins og skáldið segir, á eyðimörku eyðrýfst rós til lengdar. En nú er orðið nokkuð framorðið, ég þakka kærlega skemmtunina, hvað eigum við að borga? Frúin horfir lengi niður fyrir sig, hreyfir varirnar og segir að lokum, 12 krónur og 80. Liðsfóringin dregur upp þykkt veski, rótar lengi í seðlabunkanum og greiðir. Maðurinn yðar sefur svo vært, hann dreymir sjálfsagt, muldraðan, og meðan hann heldur í höndina og frúnni í kveðjuskinni. Ég hlusti ekki á henni heimsku, segir hún. Heimsku, það er engin heimska, þvert á móti. Sjálfur Shakespeare segir, sá er sæll sem er ungur í æsku. Sleppið þér höndin á mér. Að lokum kyssa báðir gestirnir á hönd frúarinnar eftir að hafa masað lengi enn. Þeir halda hikandi út úr lyfjabúðinni eins og þeir séð hugsa hvort þeir hafa nú engu glemt. Frúin hraðar sér upp í svefnibergið og sest við gluggan. Læknirinn og liðsforingin lappa hægt spölkorn í braut nema

og stinga saman nefjum. Hvað eru þeir að spjalla? Hjarta hennar berst, æðin á gagnauganu hamast. Hún botnar ekkit í hvers vegna hún hefur hjartslátt. Það er eins og það vilji sprengja barmin og brjótast út til gestanna. 5 mínútur líða, þá skilja þeir. Læknirinn heldur áfram, liðsforingin snýr við. Hann gengur fram hjá lyfjabúðinni og snýr aftur við. Þannig gengur hann góða stund fram og aftur. Oft stansar hann við dyrnar, loks er hringt, stutt og varlega. Hvað er þetta? Hver er það? Er kallað úr rúmi lyfsalans. Hann sest upp og nuddar stýrurnar úr augunum. Það er hringt og þú heyrir ekki einu sinni. Þetta er meira skeytingaleysið. Lyfsalinn er strangur í rómnum. Hann rís á fætur, skreiðist í sloppinn og morgunskóna og staulast niður stígan. Hvað vil ég þér? Spyr hann liðsforingjan. Piparmyntur, fyrir 15 aura. Hálfsofandi afgreiðir lyfsalinnan, gispar langan og stynur letilega. 2 mínútum síðar sér frúin liðsforingjan koma út, hann gengur nokkur skref og kastar pokanum með piparmyntunum á götuna. Í sama bili kemur læknirinn fyrir hotnið og gengur til hans. Þeir leiðast og hverfa út í gráa morgun þókuna. Ég er óhamingjusöm, hugsar frúin og lítur gremjulega til mannsins sem flýtir sér aftur upp í rúmið. Og þessi bölvuð óhefni, tárin brjótast fram og engum get ég trúað fyrir þessu. Ég gleymdi 15 aurum niðri á búðarborðinu áðan, segir lyfsalinn leið og hann breyðir ofan á sig. Farðu niður og láttu þá í kassan. Svo sofnar hann jafnvært og áður.

Næsta saga eftir Tjekov heitir Það var þá hún. Hún hefst á þessa leið. Segið okkur nú sögu, Ivanovich, báðu stúlkurnar. Liðsvoringin snýri upp á yfirskeggið og hóf máls. Það var árið 1843. Herdeildin okkar var í námd við Tsenstrá. Það var kaldur vetur, hillindar mínar. Naumast leið svo nokkur dagur ekki frísi nefið af einhverjum hermanninum á verði og allir vegir voru á kafi í fönn. Þessi hamslausi ríðarbálkur stóð frá októberlokum og fram í apríl. Ég þarf naumast að geta þess að ég leit öðruvísi út þá en nú. Ég var hraustur og bjartur yfirlitum og þótti býst nálitlegur þó ég segi sjálfur frá. Nú var ég eins og þið sjáið líkastur gömlum spanskreir. Í þá daga var ég hégómlegur, jós peningum á báðabóga og skrifði yfirskeggið. Ég þurfti heldur ekki ævinlega meira en depla augunum, snú upp á kampana eða láta sporana glamra til þess að hinnar stoltustu konur yrðu bljúgar sem lamb. Ég veitti þær bókstaflega eins og kóngul og flugur og ætti ég, kæri ungfrúr, að telja upp allar þær pólsku meyjar og gýðingadætur sem bókstaflega hengu hálsin á mér í þá daga, þá er ég hrættur að starffræði þekking mín hrekk ekki til. Ekki sakar heldur að geta þess að ég var orðin liðsforingi, dansaði allra manna best masúrka og var kóngaður yndislegri konu. Guð veri sálu hennar náðugur. Þið eigi nú líklega erfitt með að trúa því að ég hafi verið slíkt kvennagull á yngri árum en svona var það nú. Ég unni ævintýrum, hvar sem eitthvað óvenjulegt var á seyði, dansleikur, barsmíð á gýðingi eða víg á pólskum aðalsmanni, þá var mín þar getið. Ég var oft á ferðalagi vegna starfs míns. Oft þurfti ég að kaupa hey eða hafra, stundum að selja aflóa hesta, en oftast fór ég samt út í skó á stefnumót eða á eitthvert auðugt aðalsettur í fjörglæfraspil. Mjög vel man ég enn jólanóttina er ég varð að fara út í þorpeitt í embættiserindum. Loftið bókstaflega brakaði af frosti, hestarnir sperrtu glöku eyrun og ég og ökumaðurinn urðum á hálftíma að ferlegum ísströnglum. Samt hefði nú ferðin ráðist nokkurn veginn, þótt frostið væri grimt, ef stórhríð hefði ekki skollið á okkur, miðja vegu. Snjórinn þeyttist og þyrlaðist undan vindinum, eins og djöfullin fyrir kröftugri messu, og stormurinn hrein eins og nýkvæntur maður sem er rændur konunni. Brátt sáust engin vegaskil. Eftir 10 mínútur sátum við hálfastir í ófærðinni. Við erum kominir út af veginum, gufu ég herra, sagði ökumadurinn. Farðu til fjandans, hvers vegna hefur þú ekki tekið eftir þessu fyrr? Haltu beint áfram, ef til vill rekumst við einhver tíma á mannabústaði. Nú jæja við ókum og ókum, beigðum og hringsóluðum og um miðnætti rákust hestarnir á hlið á aðalsetri nokkru. Það reyndist búa pólskur greifi, ég man enn hvað hann hét. Reyndar hef ég alltaf talið pólverja og gýðinga vera sama hiskið en ef ég á að vera hreinskilinn þá er gott að gista í Pólandi og engar konur eru heitari en bændadæturnar þar. Okkur var boðið inn, greifin sjálfur var í París, náttúrulega, en ráðsmaðurinn tók á mót okkur. Eftir örskamma stund sat ég inn í stofunni hans við fjárhættuspil, dýrvín og dufl við frúna. Þegar ég hafði grætt 5 gullpeninga og drukkið mig hæfilega fullan, baði ég að mér erði vísað til sængur. Ekkert herbergi var aukt í íbúð ráðsmannsins, svo ég fekk eitt af herbergjum greifans í annari álmu húsins. Eru þér nokkuð myrkvælin? Spurði ráðsmaðurinn þegar hann vísaði mér inn í herbergið, sem var við hliðin á geysistórum dimmum og draugalegum sal. Nú er rimt hér, spurði ég á móti og tókum leið ósjálfrátt eftir hvernig orð og fótatak okkar bergmálaðum salinn. Ég veit það ekki, svaraði pólverinn, en þetta ætti að vera ágætt drauga bæli. Ég var nú aldrei neitt sérlega viðkvæmur,
allra síst þegar ég hefði fengið mér neðan í því, en samt fór nú mig hrollur. Það er mun skárra að berjast við 100 heiðna tyrki en einn djöfulsins draug. En ekki gat ég runnið af hólminum, svo ég háttaði og lagðist til svefns. Kertið á borðinu mínu bar daufa birtu, út við veggina var skuggsýnt og þeir voru allsettir máluðum ættarmyndum. Á milli myndana hékk gömul kápa, veiðihorn og fleira þess konar drasl. Grafar þögn var á, nema einhver staðar langt í burtu, nagaði músarangi þurran viðin. Vindurinn grenjaði á gattaðri auðninni, skógurinn kveinaði eins og sirkendur við gröf. Einhver staðar ekki langt frá hrýtti í glugga. Það var ljóta skröltið, einhver líkara en fjandinn sjálfur hefði fest sig í honum og breytist nú á hæl og hnakka. Svo tók herbergið að snúast, höfuð á mér snerist, allur heimurinn snerist. Ef ég lokaði augunum fannst mér rúmið fljúga innan aukt húsið eða ég vera í skollaleik við hóp af draugum. Ég hafði áður tekið eftir því að auðherbergi eru draugalegri í rökkri en myrkri, svo ég slökkti á kertinu og allt varð niðurdimmt. Áheyrendurnir, þrjár ungar konur, drógu sig nú nær sögumanninum Ivanovich og býðu með óþreyju. Jæja, hélt liðsvoringin áfram, hvernig sem ég reyndi að sofna þá tókst mér það ekki. Stundum heyrðist mér innbrotsþjófur skrjáfa við gluggan, stundum heyrðist mér blístrað og oftar en einu sinni fannst mér komið við öxlin á mér. Rættum manni finnst allur fjandin á ferli og svo fór mér, en líklega eigið ekki von á því sem nú kemur. Í miðjum draugaganginum greindi ég hljóð sem ég þekkti mjög vel. Það læddist einhver á inniskóm fyrir framan dyrnar mínar. Ég hélt niður í mér andanum og hlustaði. Ekki veit ég hvort þið trúið mér. Það var staðnæmst við dyrnar mínar, hóstað lágt og svo var opnað. Hver er þar? Kallaði ég og spratt á fætur. Það er ég, verið ekki hrættur, var svarað með þýðri kvenrödd. Ég flýtti mér fram að dyrunum, andartaki síðar vöfðust mjúkir og heitir meyjar armar hálsin á mér. Ég elska þig, þú ert mér öllu kerri, var kvíslað í eira mér með þýðustu röddinni sem ég ennþá hefi heyrt. Heitur andardráttur lékum vanga minn. Ég glemdi hríðinni úti og draugunum inni, öllum og öllu. Ég tók utanum hana, slíkt mitti hef ég aldrei fundið. Það getur náttúran aðeins gjört þegar henni tekst allra best og vallanum einu sinni á 10 árum. Ég þrýst hana fast í faðmi mér. Varir okkar brunnu í löngum kossi, ég sver það við minningu allra kvenna sem ég hefði þekkt að þeim kossi gleymi ég aldrei. Liðsvoringin þagnaði, drakk hálft glas af vatni og hélt svo áfram. Þegar ég leit út morgun eftir, geisaði enn sama stórhríðin. Veðrið var ófært, ég satt hríðteftur daginn, drakk og spilaði við ráðsmanninn. Kvöldið var mér fyllt í sama herbergið og miðnætti faðmaði ég sömu konuna og kvöldið áður. Já, mínar göfu ungfrúr, ef ástin hefði ekki verið með í leiknum þá, þá hefðu næturnar ekki verið sérlega bjartar og líklega hefði ég drukkið mig í hel. Liðsvoringin varp þungt öndinni, reis á fætur og gekk þegjandi gólf nokkra hríð. Nú, hvað er svo meira? Spurði einn stúlkan óþolinmóð. Það er ekkert meira, næsta dag lagði ég af stað. Hver var konan? Spurði ungfrúnar allar í einu. Konan? Það eftir nú að vera auðskilið mál hver hún var. Nú ekki skiljum við það. Það var auðvitað konan mín. Hvað þá? Hvernig? Rópuðu þær. Hamingjan góða, er það kannski svo óskiljanlegt, sagði liðsvoringin og eftir öxlum. Ég hélt ég hefði talað nógu skýrt. Auðvitað var konan mín með í ferðinni og svaf í herbergi við hliðin á mínu. Það er nú óskup einfalt mál. Það hnussaði jungfrúnum. Þær krosslögðu hendurnar í kjöldinni með vonbrigða svip.
Þér byrjuðu söguna svo vel og svo endar þetta svona undarlega. Ég eigin kona, afsakið en það svo óskup lítið varði í það. Það ekki einu sinni skynsamlegt. Undarlegur veröldin, það má nú segja. Svo þið vilduð ekki að þetta væri mín elskulega lögmæta eiginkona heldur einhver önnur. Hamingjan, hjálp ykkur, ungu vinkonur. Hvernig skildu þið verða eftir 10 ára hjónaband þegar þið hugsið svona núna? Stúlkurnar þögðu vandræðilegar á svipin. Þær fytluðu við vasaklútana sína, struku sér vennið og gispuðu óeðlilega hátt. Við kvöldverðarborðið neyttu þær valla nokkurs. Einn þeirra hnoðaði kúlur úr brauði og skaut á hinar. Nei, þetta er samvisku laust, sagði hún að lokum. Til hvers sögðu þér söguna þegar hún endar svona? Það er ekkert fallegt í þessari sögu. Hún er ekki vitund skaldleg. Þér byrjuðu svo ljómandi vel, bætti önnur við. Þér hafiði verið að gera gabbað okkur. Nú. Ég var bara að leika á ykkur. Verið þér ekki mjög gramar, góðu ungfrúr, sagði liðsfóringin. Ég var að gera það gamni mínu. Það var ekki konan mín heldur kona ráðsmannsins. Nei, var það, er það satt. Stúlkurnar réttust í sætunum og augun glömpuðu. Þær færðu sig nú nær liðsfóringinum, fylltu glasiðans og spurningarnar drifu á hann eins og dropar í regni. Deyfðin var rokin út í veður og vind. Ungu stúlkurnar þrjár snættu nú hver í kapp við aðra.

Rökkur heitir þriðja sagan. Fluga af meðalstærð hafði skriðið upp í nefið á fulltrúar lögreglustjórans. Var það forvitni, glannaskapur eða rökkri vornæturinnar að kenna? Það er óvíst. En hvað sem það var, þá kunni nef fulltrúans þessum óboðna gesti illa. Hann bylti sér og hnerraði svo kröftuglega að rúmið skalf. Konan hans ljós yfir litum og fenguleg, rökk við og vaknaði. Hún litaðist í hálfrökkrinu, stundi þungan

og sneri sér upp. Fimm mínútum síðar sneri hún sér aftur. Hún gat ekki sofnað. Eftir nokkur andvörp og brölt reis hún upp, klifraði varlega yfir bóndan, smeygði á sig morgunskóm og gekk út að glugganum. Skuggsýnt var trén í garðinum og út í húsin sáust óglögt. Í austri vottaði fyrir dagsbrún en þykk regnský huldu hana nálega. Stafalogn var, rökkrið þrungið regni og svefni, næturvörðurinn sem átti að kalla tíman og fekk greiðslu fyrir, hann stein þagði. Meir að segja kríurnar virtust í værum svefni. Það var María sjálf sem fyrst rauf þögnina. Hún æfti skyndilega upp yfir sig, henni sýndi stökkur skuggi læðast gegnum garðin og heimað húsinu. Hún hugsaði í fyrstu að þetta væri kýr eða hestur sem sloppið hefði inn um ólokað hlið, en þegar hún neri augun og gætti betur að, þá þóttist hún með vissu geta greint að þetta væri maður. Þessi skuggalegi næturgestur hélt rakleitt að eldhúsglugganum, nam þar staðar, eins og hikandi, dálitla stund, steig svo upp í gluggakistuna og snaraðist inn. Þjófur, þautum huga frúarinnar og hún náfölnaði af hræðslu. Myndin er svo mörg efnuð kona, málar í hug sér á dimmum andvökunóttum, varð óvenni skýr. Þjófur læðist inn í eldhúsið, þaðan inn í búrið, í skápnum er silfur borðbúnaðurinn, svo inn í svefnurbergið. Öxi, bófa andlit, skrautgripir. Né hennar skulfu og kaldur straumur leiði niður bakið. Vasja, æfti hún á mannsinn. Basil, Vasili Prokofitsch. Hann sefur eins og rótuð rotta. Vaknaðu, Basil. Í guðsbænum, vaknaðu. Nú, drundi í fulltrúa lögreglustjórans. Hann dró andan djúft og púaði þingslalega gegnum nefið. Guð hjálpi þér, maður. Ætlar aldrei að vakna. Það er þjófur í eldhúsin okkar. Ég stóð út við gluggan og sá að hann laumaðist inn. Úr eldhúsinu kemst hann inn í búrið. Skeiðarnar okkar eru í skápnum, Basil, manst ekki, að í fyrra einmitt um þetta leiti þá var brotist inn hjá Mavra. Æi, hvað ert að rausa? Guð, almáttúr hjálpi mér, hann heyrir ekki. Skilur ekki, fyllibittan þín, að ég er alltaf að segja þér að það er maður í eldhúsin okkar. Hann ræðir pjallargeyu greið og svo eru skeiðarnar í skápnum. Hvaða bull er þetta? Basil, þú ert óþolandi. Ég vaki og segi þér frá hættunni og þú bara sefur og hrýtur. Ætlar ekki að hreyfa þig? Viltu hann steli öllu steini léttara? Já, kannski hann drep okkur sjálf á eftir. Fulltrúi lögreglustjórans reis hægt upp í rúminu og gespaði svo að söng í húsinu. Fjandinn má vita hver þetta er. Það er ekki einu sinni orðin friður í rúminu. Þar vendilega vekja mig út á hvaða anskotans vitleysu sem fyrir kemur. En Basil, ég get unnið eiða því að ég sá manninn farinn um gluggan. Nú og þó svo væri, ætli það geri mikið til, ætli þessi ekki slökkulismadurinn hennar pelargeyju? Hvað þá, hvað segirðu maður? Ég sagði bara að það geti verið slökkulismadurinn sem kemur stundum í heimsókn til hennar pelargeyju. Nú ekki það betra, það er hálfu verra en okkur þjófnaður. Þess konar ólifnað þól ég ekki á mínu heimili. Sei, það næmast þú ert orðin síðavönd. Já, ég þóli engan ólifnað. Já, en ertu vissum að það sé einhver ólifnaður? Það nú alltaf örugar að fara daltið varlega með stóriðin. Þetta hefur gengið svona frá alda öðli góða mín. Þetta er orðið helgað af venjunni og til þess er slökkulið að það komi einstakasinnum í eldhús. Nei, Basil, það er auðhert að þú þekkir mig ekki mikið. Ég get ekki til þess hugsað. Það nokkuð svoleiðis eigi sér staði í mínum húsum. Farðu óðara fram í eldhúsið og skipaðu manninum að hypja sig burtu, samstundis, og morgun segi ég pelargeyju til syndana. Þetta skalaði mér heilli og lifandi ekki koma hér fyrir oftar í húsinu. Seinna, þegar ég verð komin undir græna torfu, þá getur þú lyft slíkt svínari ef þér sýnist, en fyrir ekki. Djöfullin sjálfur, tautaði fulltrúin. Viltu þá gjör svo vel og skýra fyrir mér með

með þinni kvenlegu nákvæmni hvað ég á eiginlega að gera. Basil, ég að veikjast, það ætlar að líða yfir mig. Basil spýtti, fór í inn í skóna, spýtti aftur og lagði svo að stað fram í eldhús. Nýða myrkur var á ganginum og fulltrúi lögreglustjórans varð að þreifa sig áfram. Á leiðinu opnaði hann dyrnar að barnaherberginu og vakti badfóstruna. Vasilísa, segir hann, þú tókst í gær sloppin minn til að hreinsa hann, hvar er hann? Ég fekk pelargeyju hann, náðu ég herra, hún hreinsað hann. Það er dálaglegt, þú tókst hann en kemur ekki með hann aftur og svo var ég að ráfa á skyrtunni. Þegar hann kom inn í eldhúsi þá gekk hann rakleitt að legubekknum sem pelargeyja svaf á. Pelargeyja, sagði hann, tók í öxlin á henni og hristana. Pelargeyja, hvað ertu að látast sofa? Þú ert glaðvakandi. Hver var það sem skreið inn gluggann til þín? Ha, sagði Pelargeyja og virtist hrökkva upp. Guð á himnum, skreið inn gluggann, óskup er að heyra þetta. Heyrðu, vertu ekki með neinn látalæti? Segðu heldur þessu strákfýbli þínu að hafa sig á braut í kyrþau? Heyrðu það, hann á ekkert erindi hingað. Já, hérna, náðu ég herra. Eru þér með öllum mjalla? Aldir þér að ég sé gilda eða gæs? Liðlangan daginn þræla ég svo ég næf alla andanum og á nóttun er ég skömmuð. Fjórar rúblur á mánuði og ég verð sjálfa að leggja mér til te og sykur. Ekkert aukreytis nema svona þakklæti. Ég hef unnið hjá mörgum, mér að segja kaupmönnum og enginn hefur svífirt mig svona fyrr. Nú enga þvælu, láttu þennan herraðinn fara þegar í stað, heyrðu það. Þér hafið mig fyrir rangri sök, náðu ég herra, sagði Pelargeyja grát klökk. Þið eruð mentuð og rík, þið eruð æðri stétt, ég fátæk á engan að, það er létt að nýðast á mér. Hún fór að gráta, engin skipti sér af þótt mér sé misboðið. Nú, já, mér í raunin alveg sama. Náðu frúin sendi mig. Mér gildir alveg einu hverjir skríða inn út gluggan hjá þér. Fulltrúa lögreglustjórans þótti ekki ástæði til að hafa yfirheyrsluna lengri en það bjóst hann ekki við miklum árangri. Heyrðu Pelargeyja að þú tókst sloppin minn í gær til að hreinsa hann. Hvar er hann? Óherra fyrirgefiðir, ég gleymdi að fara með hann. Hann hangir á naglanum bak við opnin. Basil þreifaði fyrir sér við opnin, fann sloppin, fór í hann og hélt hægt upp til svefnbergi síns. Frú María fór upp í þegar maður hennar fór fram. Fyrstu þrjár mínúturnar var hún róleg en svo hafði hún farið að ókerast. Og hvað hann er lengi, hugsaði hún. Því færi betur að það væri nú þessi bölvaði dóni, slökkuliðsmaðurinn. En ef það hefði nú eftir allt saman verið þjófur... Hræðilegu myndum skaut á nýju upp í huga hennar. Maðurinn hennar gemur inn í dimmt eldhúsið. Axarhögg, hann hnígur hljóðlaust niður, blóðið rennur. Fimm mínútur líða, hálf sjötta, sex, kaldur sviti, spratt fram á enni hennar. Basil, hrópa hann loks, Basil. Nú hvað ertu að æpa, ég er hérna, var kallað á móti með rödd mannsins hennar og í sömu svifum heyrði hún fótatak hans. Er kannski einhver að myrða þig, bætti hann við. Fulltrúi lögreglustjórans kom að rúminu og tyllti sér á stokkinn. Það er enginn þarna, þú hefur séð draug flónið þitt. Þú getur verið alveg róleg. Hún Pelargeyja er nákvæmlega eins heiðarleg og siðavönd og hún húsmóður hennar. Þú ert annars ljóti aumingin. Ég veit ekki... Fulltrúi lögreglustjórans hélt áfram að stríða konunni sinni. Hann var glaðvaknaður og kærði sig ekkert að sofa meira. Þú ert meiri rækgeitin og morgun ætla ég að fara með þig til læknis vegna þessara ofsjónaðina. Þú ert valla með öllum mjalla. Það er einkennileg lykt hérna inni, sagði frúin, eins og af tjöru eða lauk eða kálsúpu. Já, reyndar finnst mér þetta nú líka. Ég get víst ekki sofnað aftur, ég ætla að kveikja á kerti, hvar eru eldspýturnar. Ég get sýnt þér mynd af lögreglustjóranum, hann gaf okkur öllum mynd af sér, með eiginhandarnafni í gær. Basil strauk eldspýtunni eftir vegnum og kveikti á kertinu,
skerandi neyðaróp hvað við úr rúminu. Frúin starði á hann stórum augum, blossandi af bræði og ótta. Fórstu úr sloppnum þínum fram í eldhúsinu, spurði hún náföl. Hvað þá, hví spyrðu? Líttu bara á þig. Fulltrúi lögreglustjórans leit niður á sig og hrökk við. Hann var ekki í sloppnum sínum, heldur brunaliðskápu. Og meðan hann velti því fyrir sér rann hver myndin annari ægilegri upp í hug frúarinnar. Rökkur, þögn, kvísl og svo framvegis.

síðasta sagan eftir Tjekhov sem ég les að sinni og að sinni segi ég vegna þess að smásögur eftir Tjekhov eiga alltaf við, allstaðar og ævinlega en síðasta sagan sem ég les að sinni heitir Lofvörð og efndir. Það var hlé milli þátta, leikararnir höfðu fataskipti, Kládía, ung og fögur leikona, hljópinn í búningsherbergið sitt. Hún átti að fara úr leiðinlegum sígaunatötrum í skínandi einkennisbúning húsara. Nú reið á að búningurinn færi sem best og sýndi vöxt hennar og fegurð. Þess vegna réð hún af að fara úr öllum fötunum og vera í búningnum einum. Hún klætti sig úr hverri spjör, tók gljáandi einkennisbuxurnar, breytti þær fyrir framan sig og bjóst til að fara í þær. Þá var stunið þungt en lágt einhverstaðar rétt hjá henni. Hún hætti við að fara í buxurnar, stóð á endinni og hlustaði. Aftur var stunið. Svo var andvarpað í hálfum hljóðum. Þung er syndin, ó, ó. Leikonan horfði undrandi í kringum sig. Enginn var sýnilegur í herberginu. Hvergi var hægt að felast nema að vera skildi undir legubekknum. Hún lagðist á gólteppið og gætti undir hann. Þarna var ráðningin á gátunni. Þar lá þá endilangur kallmaður. Hver er þar? Hrópaði hún, spratt á fætur og snaraðist í treyjuna. Það er ég var hvíslað skjálfandi röddu undan legubekknum. Verið er ekki hrættar, það er bara ég. Kládía þekkti kvíslið. Þetta var Indjúkov leikhússtjóri. Þér, hún sótroðnaði, hva? Þér vogið yður, hafið þér leigið þarna allan tíman? Þér, gamall rævill, það er dálaglegt. Góða besta verið þér ekki mjög reiðar, kvíslaði leikhússtjórin og ótaði berum skallanum framundan bekknum. Drepið þér mig, tróðið á mér eins og ormi, en hafið þér bara ekki hátt. Ég hef ekkert séð ekkert og mér langar ekki til að sjá neitt. Þér þurfið ekki einu sinna að fara í neitt, vina mín. Ég er gamall maður á grafarbakkanum. Það er sjálfs mín vegna að ég ligg hér á gólfinu. Ég er eyðilagður maður. Sjáðu þér ekki að hárin rísa á höfðin á mér. Tengdasonur minn, hann Prindín, er kominn frá Moskvu. Hann leitar einmitt núna að mér í leikhúsinu. Ég er glataður ef hann finnur mig. Ég á að greið honum 5.000 rúblur í heimanmund með glasjanku. Hvað varðar mig það? Fariður undir eins út, annars, já, ég veit ekki hvað ég geri viður, bölvaður óþokkin. Elsku Kládía, emjaði leikhússtjórinn, ég grát bæniður. Sjáu þér ekki að ég skríð á hnjánum fyrir framaniður. Hvar er ég örugur, nema hjá yður? Hann finnur mig allstaðar, nema hér. Hingað verður hann aldrei svo djarfur að leita. Hjálpiðir mér. Ég sá hann fyrir 2 tímum. Ég stóð á bakvið tjöldin í fyrsta þætti og sá þegar hann kom. Það er þá svona þér hafi legið hér.

er allan leikinn og séð allt. Leikonan skalf af reiði. Sjáu þér ekki að ég titra, já góða mín, ég titra af hræðslu. En hann drepur mjög bölvaður fanturinn. Hann skaut einu sinni á mig í Moskvu, það var skrifað það í blöðunum. Leikustjórinn var nú farin að gráta. Óhó, þetta er alveg óþolandi. Farið þér þegar í stað, svo ég geti klætt mig. Ég að verða of sein. Snáfið þér svo í burtu. Annars skal ég orga svo að heyrist allt húsið og ég hendi lampanum í hausin á yður. Þér eruð mín eina von. Þér eruð eins og björgunarbelti, emjaði maðurinn áfram. Leifiðir mér að fljóta svolítna stund. Þér hafið 50 rúblur í viðbót ef þér rekið mig ekki burt. 50 rúblur. Leikonan sveiflaði sér í kápu og hljóp til dyrana að kalla á hjálp. Indjúkof leikustjóri skreið á eftirinu og greið báðum höndum fótinn á henni rétt og ofan við hnéð. 50 rúblur ef þér rekið mig ekki burt. Auk þess skulið þér fá hálfan listamannastyrk næsta árið. Þér svíkið þetta allt saman. Nei, guð forði mér frá því. Ég sverðað. Aldrei skal ég líta glaðan dag framar ef ég svík þig. Hálfan styrkin og 75 rúblur í launa uppbót. Þér svíkið ævinlega allt. Það var grátstafur í róm hennar. Nei, jörðin má opnast og gleypa mig. Ég set eilífa sáluhjálp mín að veði. Ætli þér mig virkilega slíkan þorpara. Er það? Leikonan hikaði andartak og sneri sér svo frá dyrunum. Þér svíki það eins og allt annað. En var grát blær á röddinni en þér verðið að efna það núna og skrýði þér svo aftur undir legubekkin. Indjúkof andvarpaði og líti. Leikonan gleddi sig í flýti. Það var undarlegt, næstum hálf óþægilegt að hafa kallmann undir legubekknum í búningsherberginu sínu. En vissanum það að það væri í þá heilagrar listar, herti hana. Þegar hún var komin í einkennisbúningin, var hún meira segja hætt að skamma sínu og farin að gera að gamni sínu. Þér verðið fallega til reykakallinn hann undir bekknum, ég geymi þar alls konar drasl. Nokkru síðar var leiknum lokið. Kládía var kölluð fram 11 sinnum. Síðast fekk hún stóran blómvönd með áletruðum borða, dveljið hjá okkur sem lengst. Þegar hún kom aftur á bakvið tjöldin, mætti hún leikustjóranum. Hann var ríkugur og slettóttur frá hvirli til ilja, en brosandi út undir eyru og neri saman höndunum af ánægju. Ha, ha, ha, hvernig haldið þér að þetta hafi verið, góða mín? Þér meði gennan hlægjað mér gömlum heimskingjanum. Hugsið yfir bara. Það var ekki prindin. Ha, ha, ha. Það var síða rauða skeggið sem vilti fyrir mér. Prindin hefur nefnilega líka rautt skegg. Ég ónáðaði yður alveg að óþörfu, heillin mín. En þér munið þó vonandi lofvörðin, sagði leikonan. Man lofvörðin, já, hvort ég man þau. En góða mín, það var alls ekki prindin. Við gerðum alltaf ráð fyrir að það væri hann. Og hvað á ég svo að efna þegar það reyndist vera einhver allt annar? Ef það hefði verið prindin, þá stæði málið allt öðruvísi núna. Ég hef marg sagt yður að það var annar maður. Þetta er svívirðilegt, andstigilegt. Ef þetta hefði verið prindin, þá ættu þér auðvitað fullan rétt á hefndum. En fjandinn sjálfur má vita hver þetta hefur verið. Ef til vill skósmiður eða klæðskeri og ætti ég að fara að greiða stór fé fyrir þá. Nei, ég er heiðarlegu maður og ég skil vel. Hann þagnaði stund, sótti svo í sig veðrið, bandaði með höndunum og hélt áfram. Ef það hefði verið prindin, þá hefði allt gengið eins og í sögu, en svo var það einhver óþekktur skarfur. Fjandinn má vita hver. Hann var blóðrauður eins og barinn barsarass, en það var ekki prindin.

Þetta var saxofónleikarinn Will Vinson með eigið lag Cherry Time. Með honum spiluðu Gerald Clayton á píanó, Matt Brewer á bassa og Clarence Penn á trommur. Hljóritun að finna á plötunni 441 frá árinu 2020. Sen líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Stefán Már Gunnlaugsson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Þökk sér þér, Guð minn, að ég fæ að vakna til nýstags. Þinn er dagurinn, þín er sólin, þín er jörðin og ég er þinn. Amen. Í sálmónum standa þessi orð. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Eigir það orð á tungu minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á

bak og brjóst og hönd þín hefur þú lagt á mig. Í sumabúðunum í K5 og KFK í Kaldósveili við Hafnarfjörð, það var það var hluti af dagskóna að ganga á fjallið Helgafell. Ég man það svo vel þegar við drengirnir 9-11 ára á samt leiðtóunum þrömmuðum alla þessa veglengd að fjallinu og upp á topp og upp á fjallinu sér svo vel yfir allt höfuðborgarsvæðið og miklu lengri en það. Sólargeislarnir sindruðu á haflitinum á spegluðust á bárjárstökunum. Allt svo smátt og fjarrænt. Göturnar, húsin og bílarnir voru ekki annað en litlir dílar. Ég man að ég hugsaði þá, er það svona sem Guð sér okkur? Svona álit barshugurinn að Guð væri hátt upp hafin og fjarlægur. Fylgdist með mannlífinu úr fjarska himnana. En Guð er ekki fjarlægur. Heldur lætur sig manninn varða og er hjá þér og mér og sleppir hendi sinni aldrei af þér. Guð á alltaf stund til þess að hlusta bænir okkar og andvar pjartans, að leiða og styðja, styrkja og hughrista. Þannig sér Guð manninn. Kristin trú er ekki fast óbreytanlegt ástand, heldur þvert á móti hvetur hún til vaxtar og framgangs. Á þessari morgun stund sem við eigum saman endurnærinst við og uppörfumst stund með ritningalestri og í bæn, en svo tekur dagur við. Eins og lærisjónar Jesu Krists eigum við að leggja okkur fram að láta gott af okkur leiða og bera vitni kærleika Guðs. Það er alltaf hægt að gera betur, elska meira, sína meiri hjálpsemi, samúð, umburlindi og hlutteikningu og setja sig í spor annara. Að halda áfram að vaxa í visku og náð. Að leitast við að vera betri manneskjur og til þess þurfum við að takast á við nýjar áskorunir og augra sjálfum okkur. Stíga út fyrir þægindarhingin og takast á við hlutana. Í orðum salmana sem við lásum hér áðan segir að Guð þekkir mig og skynjar hugreininga mínar. Það er kærleiki Guðs og það er ást sem umbreytir og þeim kærleika við að bera vitni. Höfum það hugfast á nýjum degi og fylgjum Guði og orði hans. Við skulum byrja. Kæri Guð, við þökkum þér fyrir þennan nýja dag. Við þökkum þér fyrir að þú fylgir okkur hvert skref. Gef okkur hugrekki til að elska meira. Visku til að sjá það sem hjálp þarf og þolgæði til að takast á við andstreymi. Og opna hjörtu okkar fyrir náð þinni svo við getum verið ljós fyrir aðra. Í Jesu nafni. Drottinn veri með þér á þessu nýja degi með ljós Guðs lýsa vegi þínum og friður hans fylla hug þinn. Megi hann gefa þér styrk til að takast á við það sem býður, gleði til að sjá hið góða að opna hjarta þitt fyrir náð hans. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

Séra Stefán Már Gunnlaugsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 28. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinberar skýringar og afsökunarbeiðni frá úkraínskum stjórnvöldum eftir að Úkraínu forseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsmenn

0: stríðsfangar hefðu verið fluttir frá Úkraínu til Suður Kóreu.
1: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, greindi frá flutningi fangana í síðustu viku. Skömmu síðar gagnrýndi forseti Suður Kóreu, Lee Jae-myung, Zelensky í færslu á X fyrir að hafa greint frá fangaflutningunum. Aðstoðumar Zelensky skerði lítið því að Úkraínu forseti hafi greint frá fangaflutningunum. Hann sagði að Zelensky hefði aðeins greint frá því að fangana hefði verið fluttir til Suður Kóreu. Aðstoðumarinn bætti því við að það hefði verið óvenjulegt að afhenda fangana leynilega. Yfirmaður almanna tengsla á skrifstofu Suður Kóreska forsetans sagði í tilkynningu í gær að Suður Kórea væri að íhuga frekari aðgerðir. Það sé alvarlegt mál að trúnaðar samkomulag milli tveggja þjóða hafi brugðist og Úkraína hafi greint frá þessu einhliða. En það sé enn alvarlegra að skrifstofa forseta í Úkraínu haldi því fram að ekkert trúnaðar samkomulag hafi verið og það grafi enn frekar undan trausti og skaði vináttu landanna. Skrifstofa Suður Kóreska forsetans fer því fram á opinbera afsökunarbeiðinni og útskýringar á þessu. Norður kóresku stríðsfangarnir tveir voru meðal hermanna Norður Kóreu sem börðust með rússneska hernum gegn Úkraínu. Greinendur telja að stjórnvöld í Suður Kóreu óttist að þessar upplýsingar fangaskiptin geti aukið fjandskap Norður Kóreu í garð Suður Kóreu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Óstýrilátur farþegi sem olli skemmdum á innréttingu Icelandair vélar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í gær var handtekin við komuna til landsins. Ástís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Icelandair staðfestir þetta en veitir ekki nánari upplýsingar umfang tjónsins eða þjóðerni farþegans. Málið nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi og ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru. Lögreglu yfirvöld í Kósovo handtóku nýju serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaðir stríðsglæpi í Kósovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar. Mánudagurinn 28. september er runnin upp. Klukkan 4 mínútur gengin í 8. Umsjónarmaður í dag er Björn Þór Sigbjörnsson. Við lítum á hitamæla og vindhraðamæla og sjáum að það er 6 stiga hiti í Reykjavík, hægur vindur, 5 gráður í Stafholtsey. 6 stig í Stykkishólmi, alskýjað þar og norðaustan 7 metrar á sekundu. 5 gráður á Patreksfirði, 4 í Bólungavík, norðaustan 10 í Bólungavík. 4 gráður á Hólmavík og 5 á Blönduósi, 5 líka á Siglufirði, 6 stiga hiti á Akureyri. Og 6 gráður á Húsavík, 5 stig á Raufarhöfn, einnig á Egilsstöðum, sem og bæði á höfn í Hornafirði og á Kvískerjum. 4 gráður á Klaustri, 6 stig að hiti í Árnesi og 8 stig á Stórhöfða. 2 stig að hiti á Hálendinu, bæði á Hveravöllum og við Káranjúka. En spáin norðvestan til á landinu í dag verður norðustan átt, vindræði þar 8 til 13 metrar. En hægari breytilega átt í öðrum landshlutum, það styttir upp á norðaustur og austurlandi en skúrir sunnan heiða síðdegis og hiti í dag 3-12 stig svalast á Vestfjörðum. Og í nótt gengur svo í austan og suðaustan 10-18 með rigningu en það verður norðaustlegari átt vestast og hægari. Vindur og úrkomu minna annað kvöld og hiti á morgun 6-14 stig. Nú, að dagskráni við ræðum á eftir efnahagsástandið í landinu og horfurnar, mögulega uppsögn kjarasamninga og fleira tengt. Við förum yfir þetta með Aðalsteini Árna Baldurssyni, formanni Framsýnar á Húsavík. Hann hefur verið lengi á vaktinni, en 45 ár held ég. Og Björn Málkvist, fréttamaður, verður með okkur frá Brussel eftir morgunfréttirnar klukkan 8. Og hann tala meðal annars við Sigurð Hannesson, framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins. Sigurður var ytra á dögunum við hagsmunagæslu. Hann vill að stoðir EES-samningsins verði styrkt.

svo tölum við nýja heimskortið sem að ákveðið var á vettvangi Sameinuðu þjóðanna að taka í notkun. Var ákveðið nýlega. Lengi hefur verið vitað að kortið sem notast hefur verið viðheldið frá 16. öld, það sýnir ekki rétta mynd af heiminum. Nýja kortið gerir það svo sem ekki heldur. En við Sigmar Metúsalemsson, landfræðingur, ræðum þetta vítt og breytt. Sigmar verður hér 8:30. Nú tunglið mætti mér þegar ég kom út í morgun og leit til himins og það var glæsilegt næstum því í allri sinni stærð, það var fullt helgina gerði það fyrir dag. Ég veit nú ekki hvort tunglið var fullt þegar Theodor Thoroddsen orti tunglið taktu mig. Ég heldur þegar Stefán S. Stefánsson samti lag við ljóðið. En við skulum hlýða á lagið, það hér ósungið í flutningi Gunnars E. Randverssonar sem leikur á gítar. Og Guðmundar Björgvinssonar sem spilar á bassa.

Tungli, taktum mig, leikið hér á strengi. Ekki ólíklegt að einhverjir hafi raula með eða svona hummað kannski. Tungli, taktum mig og berð mig upp til skía. Hugurinn ber mig hálfalið í heimana nýja. Á forsíðu morgunblaðsins er mynd af þyrlu landhelgisgæslunar en afmæli gæslunar var fagnað helgina. Einnar aldar afmæli. Og það við hörpu, það má sjá þyrluna þetta lágt á lofti og fyrir aftan er harpa. Og stóra forsíðufréttin fjallar þessar handtökur í Bretlandi í gær, hryðjuverkalögreglan breska, handtók fimm menn í nágrenni herstöðar sem bandaríski flugherinn notar. Og þessi menn eru grunaður að hafa lagt á ráðinum hryðjuverk. Og Trump, bandaríkjaforseti, tjáði sig þetta í gær, sagði að lengi hefði verið fylst með þessum náungum sem að eru mögulega taldir tengjast Íran. Það fórst fyrir í síðustu viku að segja frá frétt á Húnahorninu laxveiði, fylgjastundum með þessu. En það gekk vel í laxveiði ánum í Húnahorsýslu. Þetta sömari tímabilin að ljúka og heildarfjöldi veitra laxa í þessum sjö helstu laxveiði ám skriðin yfir 4000 þegar þetta var skrifaði síðustu viku og komin langt yfir það sem veittist allt sumarið í fyrra þá veittust 2730 laxar og þetta er aukning milli ára 47% og mest hefur veiðist í miðfjörðrá það er 800 laxar en rúmmalega 1200 laxar veittust þar í fyrra og það veitust rúmlega 500 laxar í laxa í ásum en 470 fyrra. Blanda er hins vegar hástökkvar í sumarsins. Þar veitust 54 laxar í fyrra en í ár 460. Það er kjördama vika hjá Alþingi, sem sagt engir þingfundir þessa vikuna og þingmenn fari í kjördaminn og hitta þar kjósendur og sveitastjórnarfólk og fulltrúa fyrirtækja og fleiri. Næsti fundað í þinginu á mánudaginn í næstu viku. Nú, allt öðru, en á fimmtudaginn í síðustu viku þá var hér sögð saga tjaldsins 2G2.8K. Hann er kallaður Casanova vegna tíðra makaskipta, hefur eignast unga með þremur kerlingum. Tjaldurinn er enda býstna fjöllind tegund og fyrsta kerling Casanova átti unga með 5 eða 6 mökum. En Casanova, já, Giacomo Casanova, var einhver þekktasti kvennabósi eða flagar í sögunar. Hann er reyndar að mestu eitt til frásagnar eða var vitneski okkar um líf hans og afrekskildi kalla er að mestu byggð á sjálfsævisögu hans sem að skrifaði löst fyrir aldamótin 1800 telvist 13 bindi og þannig er svolítið að taka fram að í þessum 13 bindum er ekki bara sögur af kvennamálum en það var fjallað Casanova í grein í tímaritinu Sagan öll 2011 greinina skrifaði danskur sagfræðingur Thomas Oldrupa nafni og Thomas segir Casanova hafa setið við skriftir 13 tíma á dag þá var hann orðin gamall maður hrjáður af gigt og krömpum glaður í bragði endurlifði hann viðburðaríka ævi eflaust ykti hann sumt og skáldaði annað en ævisaga hans er merk heimild lífshlaup þessa fræga ævintýra manns og Thomas rekur að Casanova fættist annan apríl 1724 í Feneum foreldrar hans voru leikarar það var nú ekki hátt skrifa starfi þá daga Feneir voru gleðiborg 18. aldar í heimildum borginni líst sem fljótandi leikhúsi og endalausum grímudansleik ungir aðalsmenn úr Evrópu fóruð þanga til að skemmta sér og gleðjast Vínið flaut stræti og torg, ekki síður en peningarnir spilasali borgarinnar. Og Casanova eyddi stórum hluta sindsamlegs nautnalífsins í Feneyjum.
En fyrst er hann sendur til nágranna borgarinnar Patú að nema lög og guðfræði. Hann var sérlega heillandi ungu maður og einstaklega mælskur, skrifar Thomas. Í forvitni sinni gleypti ungi gáðumaðurinn í sig allt sem fyrir varð, frá guðfræði til gullgerðalistar. Hún tókst nú ekki að ljúka guðfræðiprófi og verða prestur, en þessi staðar endi hann fyrir sér í hernum hríð, en herinn hentaði honum ekki heldur.

Og hann var orðinn 21 árs þegar hann ákvað að verða fjárhættuspilari. Hann tapaði öllu sinni fé og gerðist þá fiðluleikari. Hann flæktist Feneyjar á nóttunni með vinum sínum og þeir skemmtu sér meðal annars við að leysa festar gondólana í borginni og horfa á að berast með straumum síkin. Nú Casanova var 180 cm á hæð, augun fjörleg og húðin ólífilit. Hann var frjálslyndur í ástum og kynlífi, en þó ekki kaldlyndur, heldur sérlega tilfinningaríkur. Hann táraðist oft og ekki dróð það víst úr áhuga kvenna á honum. Og ungur ferðaðast hann Evrópu frá Konstantinópel til Berlínar og þegar ábjátaði hélt hann til nýrra borga sögur af nautnalífi hans og ævintýrum fóru fljótt hraðar yfir álfuna en hann sjálfur. Og svo komið inn á kvennamálin. 16 ára mun hann víst að eigin sögn hafa sofið hjá systrum og seinna átti hann í ástarævintýri með nunnu og hann segist hafa stundað kynlíf með 116 konum á 40 árum. Og þá segi frá því í greininni að dómstóll páfans í Róm í málefnu meintra trúvillinga vildi hafa hendur í hári hans, ekki vegna kvennamála og kynlífs, heldur vegna djöfullegra rita sem hann bar með sér og kynnti hverjum sem heyra vildi og ekki síður vegna þess að hann kvatti menni yfirleitt til að hugsa sjálfstætt og láta reglur páfans lönd og leið. Það kemur nú ekki fram hvort hann hafi komið fyrir rannsóknaréttin. Hins vegar voru víst leigumorðingjar oft á hælimans, tvisvar var eitra fyrir honum og fjórum sinnum smitaðist hann af sárasótt. En ekki drógu þessi ósköp úr áhuga hans og list á konum ævina á enda. Hann krafðist stöðut athygli hvar sem hann kom, mest þótti honum til koma þegar aðalsmenn dáðu hann úr dýrkuðum. Glumgosinn og rótlausi ævintýramaðurinn ferðaðist milli hirða Evrópu, friður ríkti og stórmenni álfunar höfðu nægan tíma til skemmtunar. Casanova var heillandi og veraldavanur, gleði gjafi í hverri höll. Og eitt sinn dvaldi hann í Frakklandi og gekk í frímúrarareglu þar og þar með var hann orðinn hluti af alþjóðlegu neti stórmenna og naut þess allt sitt líf. Og sumi sakfræðingar fullir það að hann hafi í raun verið leynilegur sendibóði reglunar og það mun skýra eilí ferðalög hans og ótæmandi pingju. Og hann hitti alla helstu áhrifamenn álfunar, hugsuði og valdhafa. Hann heimsótti Benedikt Páfa 14. Voltaire og Rousseau, Katrínu miklu af Rússlandi, Jósef II. Keisara germanska veldisins, Georg III. Englandskonung og Friðrik mikla. Og þá vingaðist hann við frú de Pompadour í París. Hún var ástkona frakkakonungs og stýrði í raun Frakklandi því kongurinn nefndi því ekki. Og hún gerði Casanova að happdrættistjóra. Hann bar titilinn skrifstofustjóri happdrættis konunglegu herakademíunar. En þrátt fyrir fína stöðu átti hann erfitt með að halda sér réttu með einn línnar. Hann var auðvitað spilasjúkur og glumgosi í ofanúrlag og lenti oft í útistöðum við yfirvöld. Mátti oft dúsa í dýflissum hér og þar í Evrópu og frægasta afplánunin var í fæðingaborginni Feneyjum 1755. Hann hafði verið dæmdur til refsingar fyrir galdra og töfrabrögð og komið fyrir í rammgerðasta fangelsi borgarinnar. Og í engum menn í lögum fangaklefa, klefið hans var klættu blýi í hólf og gólf sem gerði að verkum að þegar sólin skein á daginn var hann sjóðheitur og samaskapi ískaldur að nætulagi. Og það var talið ómögulegt að strjúka úr prísundinni. Og emitt það leiti til þess að Casanova var staðráðun í að sleppa. Og það tókst. Nú í annari grein sem ég fann er sagt frá sjálfslýsingu Casanova hann skrifaði Ástríðu fullur persónuleiki minn, nautnasíkin og óslökkvandi frelsisþorstin gerði mér ómögulegt að leggja á mig þær skildur sem hjónabandinu fylgdu. Og þrátt fyrir gildasjóði, heillandi og glæsilegt útlit, spilafíknina, eðslusemina, montið, áleitnina og kvensemina í öllum þessum mæli var mér mein illa við að eignast óvinni. Ég sem alltaf var að sigrast á keppinautum sóttist bara eftir heppilegum félagskap. Og Thomas Oldrup segir í niðurlagi engin leið

leiðir að trúa öllu sem Casanova staðhafir. Fræðimenn hafa í tímans rás spennt á villur og staðleysur í ritum hans, en leið að margt eigi við rök og sannleika að styðjast. Og minning Casanova lifir enn, nafn hans tengist ótrúlegum ástarævintýrum og hann birtist á bókum og í kvikmyndum. Þau örlug athyglisjúks manns eru sérlega við hæfi. Og má þá bæta við að líklega hefði Giacomo Casanova ekki leiðst að vita að fjöllendur tjaldur á laugavatni á Íslandi var í nefndur í höfuðið á honum.

Þetta var tríó Sunnu Gunnlaugsdóttur og lagið Late Night Radio. Late Night Radio, leikið árla dags. Nú, eftir fréttaefilitið sem að kemur eftir smástund hringjum við til Húsavíkur og ræðum um ástand og horfur í landinu í efnaðasmálum, atvinnumálum og fleiru við Aðalstein Árna Baldursson, formann stéttafélagsins Framsýnar.

0: Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur og bestur, og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Öryggið í okkar höndum, verum tilbúin fyrir veturinn bílaréttingar Sævars. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, núna, strax, hamborgarabúlla Tómasar. Sýni leika vesti fyrir hunda og smala kb.is. 20-40% afsláttur öllum borðstofuhúsgögnum, jusk góð tilboð. Ný fatalína af tríkorp vinnufatnaði festi okkur í dynjanda, komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is, allt fyrir öryggið.
1: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
2: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
3: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinberar skýringar og afsökunarbeiðni frá ukrainskum stjórnvöldum eftir að Ukraínu forseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsfangar hefðu verið fluttir frá Ukraínu til Suður Kóreu. Lögregla yfirvöld í Kósovo handtóku níu serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaðir stríðsglæpi í Kósovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar. Þjóðfylkingin Flokkur Marine Le Pen tryggði sér 14 sæti í kosningum til öldungadeildar á franska þinginu í gær. Le Pen

0: Sæl aftur og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, það mánudagur. Ný vinnuvika hafin, 28. september, líður að mánaðamótum. Klukkan núna rétt rúmlega 7:30 að umsjónarmaður þáttarins er Björn Þór Sigurbjörnsson. Að þess að veðrinu þá má búast við að veður verði í dag svipað og varum helgina, norðan strekkingur, vætu samt á vestfjörðum, annars mun hægari og úrkomu lítið, sumstaðar allbjart yfir. Nú seint í nótt koma svo skil næstu lagðar upp að suðuströndinni með rigningu og eftir hádegi á morgun gera spá ráð fyrir rigningu allt land og á suðausturlandi búist til mikill rigningu. Það hlýnar jafnframt fyrir norðan en hittast í syðraverður svipað og í dag líklega. Úrkomu minna svo kvöldið en á miðvikudaginn gert ráð fyrir að ný skil komi yfir landið með rigningu nokkuð víða. Björn Málkvist, fréttamaður í Brussel, verður með okkur eftir fréttirnar klukkan 8 og klukkan 8:30 þá ætlum við að tala nýja landakortið, nýja heimskortið sem að samþykkt var á vettvangi Sameinuðu þjóðanna fyrir mánuðinum að taka upp. En nú ætlum við að ræða efnahagsástandið og stöðuna almennt í samfélaginu. Það er ekkit gengið að ná niður verðbólgunni og þar með vöxtunum hagkerfið hefur kólnað og það er talsvert atvinnuleysi. Í símanum er Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík. Góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Kannski áður við tölum þessi mál, stöðuna og hvað er til ráða þá rétt aðeins, ég veit, þú ert komin á skrifstofuna, tekur daginn venjulega snemma?
1: Já, ég geri það. Ég er yfirleitt mættur hér upp úr 7:30 og hérna, mér er bara gott að vinna á þessum tíma, það er svona mest í friðurinn, því það er mikið álag á þessari skristu og mikið ringt og mikið komið, þannig að þetta er eiginlega bara besti tími svona aðeins að vinna í rólegtum bara og taka svo bara daginn og opna dyrnar fyrir fólkinu sem að leita til okkar daglega.
0: Já, þú tekur undir með okkur hér sem segja um stundum morgunin er besti tími dagsins, sem sagt.
1: Já, það er bara þannig, það er ekki þetta neitt að því. Við talum ekki um helgarnar, það fara snemma á fættur helgar og fara út og gera eitthvað, það er það besta sem að gera, sko.
0: En er bærin almennt vaknaður?
1: Já, hann að vakna. Ég hérna, er með mína skrifstofu hérna við aðalgötuna og hann að vakna. Það er bara þannig, það er svona færast lífi í bæinn.
0: Já, en þá að stóru málunum, hvernig svona blasir staðan í samfélaginu við þeir núna?
1: Já, hún blasir bara mjög illa við mér vegna þess að sko er svo náttúrulega vita er að þá gerðu þannig að kjara samninga 2024-2028 sem hófstilta samninga sem byggða því að yrðu allir í sama liði við og stjórnvöld og sveitarfélögin og fjármálageirinn og hérna þjónustagalar og vestlandir en því miður hafa menn ekki staðið vaktina og sem gera það að verkum að hér er náttúrulega verðbólga upp á 5,6 og við reiknum með hún yfir kannski í kringu 4,7 samningandi byggða því og hérna, og sem því það náttúrulega að vaxtabyrðin er mikil hjá ekki síst í unga fólkinu sem er að koma sér yfir þakki yfir höfuð, þannig að það er svona ýmislegt í samfélaginu sem er því miður ekki gott.
0: Nei, hverjir eru það sem að hafa ekki staðið vaktina?
1: Stjórnvöld, sveitarfélög og aðalega finnst mér þessir aðalega hafa ekki staðið vaktina og ef við horfum bara núna skoðum bara síðustu mánuði þar sem að við erum að reyna það er svolítið sérstætt finnst mér á mörgu leiti að við, verkalýðshreyfingin, erum að reyna að haldi þessa kjarasamninga en þeir eru allar forsendurum brostnar af því að það er einhver sem hafa ekki staðið sitt og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segja þeim upp og hér verði bara upplausnar ástand spáu ég næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju sem ekki geta sessi við og hérna. Og við erum að reyna þetta og við erum búin að reyna að vera í sambandi við hérna stjórnvöld sem gengur illa og sveitarfélögin hins var ber að fagna því sérstaklega sveitarfélögin alltaf slápir með því að þau gáðu það út núna á landsþingi í sambandi íslenska sveitarfélaga sem fór fram að akkur á dögunum að þeir alltaf stefnaði að halda hækkunum almennar gjaldskrá innan við 2,5% á næsta ári sem eru stór tíðind og það er afskaplega gleðir eftir að byrja að hæla sveitarfélaginu fyrir þetta. Svo erum við að heyra líka sko, að ákveðna verslanir og keðjur og sem ætla að halda vella í gefinu og er það því besta málin og sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvaða vegferð þessi ríkstjórn er því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komið gjöldin upp í 100% og hérna og Það er við sjáum líka hérna 15,9% hækkun á kílómetragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oft um langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað. Þannig að það er svona, þannig að ég, sko, ég veit ekki, sko, ef að stjórnvöld fari ekki að koma fram með einhverjar, sko, einhverjar lagfæringar eða eitthvað að spila einhver út, þá erum við bara með lausa samninga og mér finnst hérna áhugaleysi stjórnvalda er að gera okkur lífi leitt.
0: Já, en þessar hækkanir sem að þú nefndir miklar, þar að segja að þessar hækkanir á vegum ríkisstjórnarinnar, má líta á það bara sem hreinlega brot á samkomlaginu sem að gert var 24?
1: Ég ætla að leiða mér að segja það, vegna þess að það var náttúrulega sko, það var alveg ljóst að hérna þegar við gerðum samningana þá var talað með mynd að ábyrja á gjaldskrárhækkunum en þau hafa hins vegar verið langt umfram verðbólgu markmiðin og fært á lofar við undirritun síðustu samninga 24 sko og þannig að þetta er bara þannig að það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag og hérna þú sér það bara 5,2% hækkun á krónutölugjöldum og hérna 5,9% hækkun á kílómetragjaldinu síðan er náttúrulega sko eins og bara með hérna 100% hækkun á sem komugjöldum sjúklinga og heilsugæslu og hérna þetta er eitthvað sem allir þurfa á að halda. Það er engin sem sleppu við það þurfum við ekki að fara á heilsugæslu eða sjúkrahús í gegnum sitt líf. Þannig að hérna þetta vegur þungt og svo náttúrulega er líka að sérstu komugjöld sem koma á varandi sjúkraþjálfun og yfirþjálfun og talþjálfun og sem verður utan við greiðslu þáttöku heilbrigðisþjónustuna, þannig að veist að þetta er mjög alvarlegt, staðan er bara mjög alvarleg.
0: Já, mér heyrist nú að Seðlabankastjóranum reglulega að þetta sé alltaf ykkur að kenna, ykkur í verkalýðshreyfingunni.
1: Já, ég veist að það er nú eitt sko sem er náttúrulega svo mikið finn ég að allir hellur að ég hef búin að vera lengi í þessu, ég byrjaði nú í þessu sko hérna fyrir þjóðarsáttasamlingana sko, en hérna svona að vera sníklast í kringum hérna, þá var einnig snillinga sem þar voru en hérna sko, eins og bara síðast 24 og 2019 og þarna þá erum við að stilla þessu samlingum í hóf, við erum að koma til móts við hérna atvinnulífið, við erum að koma til móts við hérna Seðlabankann og þetta er bara það sem við höfum að gera og ég vil meina við höfum alveg staðum okkar vakt og hérna en ég finnst ókurtis hjá Seðlabankastjóra hvernig hann talar okkur niður í verkalýðshreyfingunni sem að ég vil meina að við séum í sjálfum sér bara eini ábyrgðaraðaninn ef að þetta tala ábyrgð þegar við segjum oft eftir kjarasamninga þegar búir undirrita að við höfum gert hófstilta kjarasamninga, hvað þýðir það á mannamáli, það þýðir það að við erum að reyna að vinna gegn því að verðbólgan fari upp og vexti þar með verði himinn háir og þess vegna kannski vilja menn sjá þá læri tölur hvað var það prósentuhækkanar launum og hérna til þess að halda þessu niður því að þetta er það sem að vegur alltaf þyngst en svo fær maður alltaf sko löðrungin á kinnina frá þessum Seðlabankastjóra. Ég bara skil hann ekki.
0: Nei.
1: Það er bara þannig.
0: Þú skilur ekki almennilega ríkisstjórnina heldur, hvað fannst þér fjárlagafrumvarpið sem var kynnt daginn?
1: Já, það er bara þannig að það er svo margt í því sem er sko, kemur bara að þú talar efnahagsmálin, það er svo margt í því sem að kemur okkur bara mjög illa og hérna, og það er eins og annað sko, það er bara hérna, það er eins og aðri þættir sem að náttúrulega spila inn í þetta allt saman, það er bara til þess að það er vaksandi atvinnuleysi hérna upp á allir það sé ekki yfir 6% í dag og hérna á sama tíma finnst man eins og að sé vera að vinna gegn íslensku atvinnulífi og ég nefni sem dæmi bara eins og hækkanir hér á virðisauka úr öllu og hvað 24% rúm að hérna á sjóböðum og baðlónum öðru þetta er og innviðagjöldin sem eiga að fara í hluti til skilsmanni í vegagjöldin þeir enda svo ekki þar að hér eins og hér á víðum landa þá hefur komum skemmtiraskip að fækka verulega og sumstað bara eru bara gjössalega horfin en stað fyrir það að gefa þessum skemmtjöraskipum sem svo ég að sigla kringum landi og hleypa farþegum í land að þá þýðir það bara eins og hér verslun og þjónusta, veitingastaðirnir og bílaleigurnar og það bara yðar alltaf lífi en það þarf þá að geta vera þannig að þessi sem eru rekast í skemmtjöraskip sjá áinningi því að hleypa fólk í land. Þar vil ég sjá að tekjurnar og verði til og vinna fólks en það er ekki verið að vinna þessu málum heldur þau eru auðvitað já, sem er blessa ríkstjórn.
0: Þú vilt að öruvísi hagfræðis í praktisir og heldur en gert þeir í fjármálaráðuneytinu.
1: Já.
0: Hvað hérna heldur að gerist? Við höfum talað já 8. oktober og það styttist í 8. oktober. Hann bara í næstu viku, ekki satt?
1: Jú.
0: Hann í næstu viku á 5. og sko það þarf að taka ákvörðin fyrir klokkan 4. Síðdegis þann dag. Hvað heldur að gerist að þessari rétt rúmu viku sem til hérna? Já, fram að þessu.
1: Sko, ég ætla að vera bjartsýn. Ég ætla að vonast því að það gerist eitthvað. En ef þetta á að vera eins og þetta hefur undanfarna mánuði að verkalýðshreyfingin löðrunguð bæði af stjórnvöldum og seðlabankastjóra endalaust, þá náttúrulega endar þetta með ósköpum. En ég get alveg fullið það, eða það reyndar þannig að verkalýðshreyfingin ég ætla ekki að sé að hún sé klofin, hún hins vegar í tveimur hópum og þeim megin sem ég að starfa, það hjá Starfsgreinasambandinu og það sem sko breiðfylkingin sem samanstendur af Starfsgreinasambandi Íslands Eflingu og Samin og Byggin sem nær yfir 70% félagsmanna ASÍ. Þar hafa menn verið með skýrskilabúti til samfélagi að við viljum ná saman um framlenging á samningnum, þannig að þurfum ekki að koma til þess að hún verið sagt upp 8. oktober og þá viljum við leita allra leiða til þess og sveitafjölun, jú, gef okkur, það er bara frábært, fyrirtæki hafa stíði fram en stjórnvöld eru innan við þröskuldin og opni ekki dyrnar ennþá en ég treysti því að trúi að þeir geri það í vikunni.
0: Býttu farið aðeins og skýrið betra út fyrir mér hvernig ástandið innan verkalýðshreyfingarinnar. Þið eru ekki alveg samstiga, segiru.
1: En ég er að segja það sko að hérna, en ég ætla enda með að segja það að þetta er svo leið sem ég er að tala að menn vilja sjá við höldum samningunum og segjum ekki upp samningu. Þetta er vilji okkar félagsmann almennt séð og þessi sambönd sem ég nefndi og félag sem ég nefndi að náðan, þau ná yfir 70% félagsmann ASÍ. En það sem ég er að segja það að síðan er hinfylkingin er vaffer og líf og fagfélagin sem að tala í sjálfum sér ekki í takt við okkur, það er að segja okkur hinn. Og ég tilheyri nú báðum fylkingunum reyndar að því mitt félag er blandað að það er meira að tala það sko að ef að verði ekki og þeir menn er svona búin að móta ákveðna kröfu geti þess að sækja fram og vilja leiðréttingar en ég þannig það eru, menn eru ekki alveg samstíga þessar tvær fylkingar í því hvernig menn vilja nálga slutina en ég held að innstinni þá vil ég allir að hérna við náum framlengja samningunum með viðunandi leiðréttingum.
0: Og stendur það helst upp á ríkið að koma með eitthvað?
1: Já. Mm.
0: Þú hefur verið lengi á vettvangi eins og þú sagðir sjálfur áðan, varst farin að vasast í verkalýðsmálum þegar einmitt þjóðarsáttin var gerð 1990. Manstu þá tíma vel?
1: Já, sko, ég mann alveg vegna þess að þannig er ég náttúrulega bara kettlingur. Ég var hérna, byrjaði minn verkalýðsferilin á því að vera að vinna í hjá fiskvinnslustofnun Húsavíkur og var nú bara rúmlega tvítugur þegar ég var kosinn trúnaðarmaður og það er upp bara 80 og síðan er ég svona, menn sá eitthvað í mér allavega því að ég var farin að vinna svona í því að koma að kæra sem einhver fiskvinnslufólks og var síðar formaður fiskvinnslufólks á Íslandi en verkamannasambandi gamla sem Guðmundur Jaki var formaður fyrir á sínu tíma meðal annars að það var deilskipt félag og ég kynntist Guðmundur þessum höfðingin sem voru þarna uppi og Einari og hérna að þannig að hérna, þetta var hérna, já, ég man þetta og þá var líka sko, þá var náttúrulega voru vona fást við það að þarna var sko óða verðbólga búin að vera í síðustu 20 ár fyrir 1990 og þjóðarsáttarsamningarnir voru undirritaðir 2. febrúar 1990 og þar náttúrulega var sko talandi daginn í dag hvað þetta hefur nú snarlagast allt saman sem betur fyrir en þarna var náttúrulega óða verðbólga hvað 25-30% verðbólga og hérna og hérna kæra samningin eða sko laun hækkuð 100% en eða skilaði engu og kaupmandurinn fór niður sko þannig að en með þjóðarsáttinni var náttúrulega markað upphaf nýrar nálgunar við gerð kæra samninga hér á landi sem að og þessu tíma líka sko að því að við viljum alltaf vera eiga sem flest heimsmet en við áttum við sjálfum sér heimsmet á þessum tíma sko hvað við vorum heimsmistari verkföllum á 8. og 9. áratug síðustu aldar og allir vita að tjón vegna verkfall er alveg mikið og gífulegt.
0: Já, en það er ekki jafnmikil verðbólga núna þó hún sé nú ærin og vextirnir háir eins og við þekkjum en hérna það þarf samt einhvers konar þjóða sátt til þess að bráða að buga á vandanum.
1: Já, það er bara það sem að við erum að kalla eftir og hérna við erum bara að kalla eftir því að við gerum þjóða sátt og hérna sem er öllum til hagsbóta því að þetta núvarandi ástand er ekki viðunandi.

0: ekki er það nú ennþá en þeir hafa hérna þeir eru svona sko mjög stuglir að koma en þeir hérna þeir koma og hérna og við ræðum málin og það eru mörg mál sem við þurfum að hérna hverjum tíma að ræða við þá en svo náttúrulega það bara spurning hvort maður fer að kveðja þá vegna þess að ef að menn ætla að fara að grípa til þess ráðs að hérna fækka þingmönnum á landsbyggðinni enn frekar að þá það bara búið sko og það eitt sem enn ein árásin á landsbyggðinni að fara að fækka hér þingmönnum því að menn stækkuðu kjördæminu á sínu tíma og þá svona fjallaðist þingmenn og jafnvel ráðferðar frá okkur og en þetta rosalega mikilvægt fyrir okkur í sem dreifðu byggðum að hafa gott aðgengi að þingmönnum og þá ráðferðum ef að þeir eru okkar kjördæmi og þetta það sem maður hefur miklar áhyggjur á og þessi snillingar sem að fóru fyrir því að koma þetta með nýjustu tillögurnar sem að hérna að vera tannig jöfnuð en jöfnuður er snýstum það hvar fólk býr fjöldi hérna þeirra sem er að gráðkvæði en það ekki verið að tala það að taka tillit til þess að þetta eru dreifðar byggðir og hvar tekjur þjóðarbúsins verða til. Ég stæðist að mesta tekjunum verða nú til reyndar á landsbyggðinni sko þannig að og það eitt að menn eiga að taka tillit til þess og þess að það miklu erfiðara fyrir okkur að nálgast þingmenn og geta komið einhverju að framfæri við þá heldur þá sem búið í höfuborginni því að þegar ég reykja eitthvað mæti að þeim bara í Smáralindinni eða Kringlunni eða við Austurvelli eða á göngu á laugavíðunum en ég mæti engu þingmannlega ráð fyrir hér vegna þess að því að þetta er svo víðfemt svæði það er þeir komast engan veginn yfir að sinna því sem þeir eru að gera að vera í góðu sambandi við íbúa og sveitarfélögin og fórsum sem þeirra og fyrirtækjana og annara.
1: Við sjáum hvernig þessu atkvæðavægismáli vindu fram en aðeins að ástandi mála á Húsavík það var auðvitað skellur þegar PCSJ lokaði er erfitt ástandi bænum?
0: Nei, ástandi er ekki erfitt og hérna, þetta er frábær staður og hefur sterka innviði og ég uppfullur af orku eftir síðustu helgi því hér var hönnunarþing og komið hér aðala sem með til skoðunum að byggja hér upp innað eða hérna þá og svona grænan innað, ég tala fiskert á landi, ég tala gagnaver og svona alls konar úrvinnslu og þá virkilega hérna áhugavert að hérna að hlusta á þessa aðala sem að eru hér komni til að kanna og skoða það að byggja hér upp og hérna og hér er gagnaver komið ansi langt og það ef að verður að geta veitt 50-70 starfsmönnum hérna vinnu og því að hér erum við erum með svo mikla orku, við erum með hérna kalt vatn og heitt vatn og við erum með rafmagn og frá Þeistaríkjum, Kröflu og Laxavirkjun og þannig að við búum rosalega vel og það er tala allir um það og þess vegna er húsagögn heitast í staðunum hjá fyrirtækjum að koma atvinnulaustur og ég er bara bjartsýnn á framhaldi en hins vegar er náttúrulega mikið áfallvarandi PSC að það skuli ekki komast í gang aftur því þarna voru 150 starfsmenn við vinnu og meðalauðinu voru yfir 1 milljón og alls konar störf fagfólk og velmenta fólk og alls konar sérfræðingar og svo almennir verkamenn þannig að þetta var alveg gríðalega og er gríðalega mikilvæga vinnustar en því miður er hans stopp og hérna og meðan annars vegna þess að við erum með fríverslunarsamningu við Kína þar sem að Kínverjar geta flutt hér inn málm til vinnslu í álverunum Íslandi en sem er ódýrara fyrir að heldur en að kaupa hann hér á Íslandi og flytja með skipi hér örfáa sjómílur sko þannig það nú eitt en það hefur ekki verið tekið á þessu máli þannig að og hann átti líka markaðsmálum til Evrópu sem gera það verkum að það er ekki illa að selja þess að vöru en vonandi bara lagast
1: það Þá gaman að heyri þér, hver eru verkefni dagsins helst?
0: Ég verkefni dagsins eru að undirbúa hérna, það er hér þingframundan hjá Alþýðisambandi Íslands og hérna og það er hér stjórnarfundur hjá mér og hérna þannig að jú, ég þarf að gera eina kröfu og eitt fyrirtæki sem var gjaldþrota fyrir starfsmenn, þannig að það er margt framundan í dag eins og alla aðra daga.
1: Og bara býsna hefðbundi dagur.
0: Já. Það er náttúrulega þó ég sé að vinna einhverju gjaldþrotamáli sem betur fyrir það nú kannski að meða til einu sinni ári sem að menn þurfum að gera það.
1: Já, það er gott. Njóttu dagsins, gangið þið vel í þínu störfum.
0: Takk fyrir, takk sem leys. Góða kveður, bless.
1: Þetta var Aðalsteinn Andri Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík. Töluðum nú ekkert Völsung sem að hélt sæti sínu í lengjudeildinni í fótbolta. Það var nú ekki útlit fyrir það lengst af, en fór svo og þeir grænu verða

0: Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur og bestur, og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Öryggið í okkar höndum, verum tilbúin fyrir veturinn bílaréttingar Sævars. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, núna, strax, hamborgarabúlla Tómasar. Sýni leika vesti fyrir hunda og smala kb.is. 20-40% afsláttur öllum borðstofuhúsgögnum, jusk góð tilboð. Ný fatalína af tríkorp vinnufatnaði fæst í okkur í dynjanda, komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is, allt fyrir öryggið.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku, 30. september, í Mark.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
6: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur. Fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
7: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Ingimar Eydal, 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. oktober. Í sól og sumari. Miðasala á tix.is.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
14: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfseminn blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
15: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
16: Rafmagnsport, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
17: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ás Rún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður Framsýnar á Húsavík segir áhugaleysi stjórnvalda gera verkalýsfélögunum lífið leitt. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir rúma viku. Aðalsteinn segir bæði Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar, segir bæði fyrirtæki og sveitarfélög hafa haldið aftur af hækkunum til þess að reyna að halda verðbólgunni í skefjum en öðru máli gegni ríkisvaldið.
19: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvaða vegferð þessi ríkstjórn er því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komið gjöldin upp í 100% og það er við sjáum líka hérna 15,9% hækkun á kilometragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oftum langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað. Þannig að ég veit ekki, ef að stjórnvöld fari ekki að koma fram með einhverjar lagfæringar að spila einhver út, þá erum við bara með lausa samninga. Og mér finnst hérna áhugaleysi stjórnvalda er að gera okkur lífið leitt.
18: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktinu á Rás 1. Hann telur hækkanir stjórnvalda brot á samkomulaginu frá 2024.
19: Ég ætla að leið mér að segja það vegna þess að það var náttúrulega sko, það var alveg ljóst að hérna þegar við gerðum samningana þá var talað með um dagsla ábyrgð á gjaldskrárhækkunum og en þau hafa hins vegar verið langt umfram verðbólgu.

0: markmiðin og fært á lofar við undirritun síðustu samninga 24 sko og þannig að þetta já, þetta bara þannig að það fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan í dag.
1: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðar fljóti 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni, var gestur í morgunútvarpi Rásar 2.
2: Já, þessi framkvæmd kostar hátt í 10 miljardar með öllu saman og það var hann ákveðið þarna 2019-2020 og alþingi að veggjald skildi standa undir að mista kosti helmingi kostnaðar við bæði framkvæmdina og svo viðhaldur rekstur vegarins.
3: Já, þannig að þið þurfi hvað mikið veggjald?
2: Til þess að standa undir þessu?
3: Já.
2: Já, við teljum alveg hérna, að þessi framkvæmd hún, eða veggjaldið er, hérna, já, það þarf í samræmi hérna, þegar alþingi samþykkti framkvæmdina, þá átti veggjaldið að standa í að hámarki 30 ár og hérna, þannig að með því að safna veggjaldið í 30 ár og þá teljum við okkur vel geta náð þessum helmingi kostnaðar.
1: Guðmundur segir að það gæti náðust fyrr. Til samanburðar var veggjald rukkað í Hvalfjarðargöngunum í 25 ár. Veggjaldið yfir Hornarfjarðarbrú 1500 krónur en gildir bara fyrir fyrstu ferð mánaðarins.
2: Þannig að það fyrsta ferðin kostar 1500, næsta ferð kostar 950 og ferð frá 6 uppi og uppur kostar 750 krónur.
3: Já.
2: Þannig að þú borgar að hámarki 8750 krónur á mánuði.
3: Á mánuða basis.
2: Já, þannig að þeir sem að akka oftar en 22 svar sinnum held ég að það sé, að þeirinni eru konur upp í hámarksgjaldið og hérna, þannig að þeir sem eru að sækja daglega vinnu að þjónustu, að þeir eru náttúrulega eru að hérna, fara upp í þakkið, en alltaf er að njóta ávinningsins að bæði að minni aksturskostnaði og ferðatíma.
1: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Lögreglu yfirvöld í Kósovo handtóku nýju serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaður stríðsglæpi í Kósovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar.
4: Tvær fjöldagrafir fundust í bænum Súpin Potok í norðurhluta Kósovo í sumar, en í þeim voru líkamsleifar 23 einstaklinga. Tal er að þar sé að finna líkamsleifar albana frá Mitrovica, þar á meðal lækna, prófessora og mannréttenda baráttu fólks sem hurfu í apríl 1999. Búið er að bera kennsla á líkamsleifar 30 úr þessum hópi. Lögreglan í Kósovo og embætti sérstaks saksóknara staðfestu í gær að handtökur á nýju menningunum tengdust hvarfi fólksins en engar frekari upplýsingar voru gefnar upp þá handteknu. Áður höfðu þrír verið handteknir vegna grunn sem að tengjast málinu. Grunur leggur á að fjölda grun sé frá tímum Kósovo stríðsins milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsishers Kósovo albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður norðlæg eða breytileg 3-8 metrar á sekundu, rigning eða súld með köflum, hiti 3-12 stig, svalast á vestfjörðum. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl aftur, þetta morgunvaktin á Rás 1. Það mánudagur 28. september, klukkan farin að ganga 9. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og hef umsjón með þættinum í dag. Hér á eftir verður Sigmar Metúsalemsson landfræðingur. Gestur þáttarins, við ætlum að tala um heimskort, nýja heimskortið sem að ákveðið var á vettvangi Sameinuðu þjóðanna á dögunum að taka í notkun. Það og gamla kortið og kort vítt og breytt. En nú erum við komin í samband við Björn Malmqvist, fréttamann í Brussel. Góðan daginn, Björn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Þú ert ekki á þínum hefðbundna stað, þú ert í ekki rétt byggingu ráðherraráðs Evrópusambandsins. Þar verður í dag fundur varnamálaráðherra aðildarríkjanna.
1: Já, ég sit hérna í blaðamanna aðstöðu Evrópusambandsins í byggingu ráðherraráðsins. Ég er nú reyndar stundum hérna Björn, en ekkert alltaf. En hérna er semst að hefjast, eða var að hefjast í morgun reglulegu fundur varnamálaráðherra aðildarríkjanna sem að er reyndar að vekja nokkra athygli í dag eftir að

0: Andrés Kubilius, hann er framkvæmdastjóri varnar og öryggismála hjá Evrópusambandinu sem er reyndar ný staða sem var sett á lækjarnar fyrir nokkrum árum og ekki ástæðulausu sem við veitum. Hann flotaði þeirri hugmynd í viðtali helgina að aðildarríki ESB ætti að koma sér saman einhvers konar samræmd viðbrögð við óumveittum aðgerðum sem að svona sem stundum talað á ensku eins og hybrid attacks svona aðgerðir sem að ná ekki upp í skilgreiningu og beinum hernaðaraðgerðum
1: Fjölþátta ógnir tölum við eða ekki?
0: Já, einmitt við tölum það Þetta auðvitað ofarlega í huga margra eftir ítrekkuð tilvik til dæmis í Þýskalandi fyrir ekkit mjög löngu síðan í Leipzig í Póllandi og víðar í Evrópu undanfarna mánuði og misseri og það var reyndar líka minnast á þessa mögulegu árás í Bretlandi í gær sem að, en nú reyndar ekki ljóst hvernig kom til en það stendur semst til á þessum fundi að ræða svona tillögu sem að framkvæmdastjórnin hefur lagt fram hvernig aðildarríkin geta sameiginlega brugðist við, kannski ekki ósvipað og er til staðar hjá Atlantshafsbandalaginu sem auðvitað vekur spurningar það hvort að Evrópusambandið sé einhvern veginn að seilast inn á verksvið NATO en þetta er umræða sem að er mjög ofalega á bögi þessa vikurnar og þessa máliðina hjá, hérna á meginlandinu.
1: Já, og við heyrum á eftir hvernig þessar hugmyndir fara í ráðherrana. Við ætlum á eftir líka að tala niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu í Sviss í gær. Er rétt skil í hjá mér var verið að greiða aðkvæðum einhverja tillögu er varðað hlutleysi?
0: Já, þetta langvarandi hlutleysi Sviss sem hefur reyndar verið yfirlýst frá hvað, 1500 og eitthvað, þau alltaf verið mjög hlutleysir, en það var kannski þessi tillaga að gekk út af það að svona, já, breytaði hvernig hlutleysi Sviss er túlkað og hvaða svigrúm stjórnvöld í Bern ætti að hafa þegar kemur að stuðningi við svona líkt þenkjandi ríki í Evrópu, það mjög áhugaverð umræða sem átti sér staði í aðdraganda þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú ætlum við að heyra í Sigurði Hannessyni, framkvæmdastjóra samtaka innviðarins, stjórn þessara samtaka var hérna í Brussel í síðustu viku. Sigurði kallaði eftir aukinni hagsmunagæslu, atvinnulífsins og stjórnvalda gagnvart Evrópusambandinu.
1: Já, þú ætlar líka aðeins að ræða flokksþing breska verkamannaflokksins, það er að hefjast og það er þingað í Liverpool. Við tölum þetta ekki mjög oft Bretland í spjallið okkar hér á morgunvaktinni á mánudagsmorgnum, en já, er útlit fyrir að samband Bretlands og Evrópusambandsins breytist eitthvað á næstunni eftir að Andy Burnham var forsætisráðherra?
0: Já, það eru svona ákveðna vísbendingar það og það er rétt, við tölum ekki mikið Bretland, við látum það eftir heimsklukkanum á miðvikudögum og bóða ákvörsinni, en ég ætla maður að tala eins og með þetta eftir að því að Andy Burnham, hann verður með ræðu á flokksþinginu á morgun og það er svona búist við einhverjum yfirlýsingum sem að tengjast sambandi Bretlands og Evrópusambandsins auðvitað, núna 10 árum eftir Brexit. En við skulum byrja hérna í Brussel þar sem að samtöka atvinnulífsins eða stjórnþeirrar samtaka var hérna í síðustu viku. Þau ræddu við embættismenn hjá EFTA og sendiráðinu og frá Evrópusambandinu. Ég hitti Sigurð Hannesson, framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins og byrjaði að því að spyrja hvernig viðtökurnar hefur verið svona nokkrum vikum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og líka í ljósi þess að samningurinn evrópska efnahagssvæðið er meira í umræðinni heima og reyndar líka í Noregi eins og við höfum verið að segja fréttir af síðustu daga.
2: Já, við komum til Brussel nokkur reglulega og ákvaða það með nokkrum fyrir að vera hérna núna skömmu eftir atkvæðagreiðsluna. Ég get ekki sagt annað en okkur hafa verið vel tekið allstaðar og núna þegar ríkið að setjast að þá þarf svona aðeins að svona taka skrefin og skrifa næsta kafla í þessari sögu og við hjá samtökum innarins höfum mjög ákveðna skoðun á því vegna þess að EES samningurinn er okkar mikilvægasti viðskiptasamningur og núna þegar að ljóst er að Íslandi er ekki að fara í Evrópusambandið í fyrirsjáanlegri framtíð að þá þarf að styrkja stoðir EES-samningsins. Við höfum þegar átt samtöl þetta við stjórnvöld heim á Íslandi og við áttum mjög góð samtöl hér í Brussel við aðila þetta líka. Við teljum að það þurfa að gera þetta á heildstæðum grunni. Það er ekki nóg að horfa bara á eitt viðfangsefni eða afmörku mál heldur þarf að fyrsta lagi að stórauka hagsmunagæslu og íslensk stjórnvöld þurfa að gera það, aðilar, við þurfum að gera það og fleiri aðilar þurfa að gera það. Það þarf að vinna miklu meira í hagsmunamati, í greiningum og það þýðir að aðilar eins og til dæmis atvinnulíf og stjórnvöld þurfa að tala meira saman og finna taktin í því hvernig hvernig þau vinna saman og skiptast á upplýsingum og við hefum komið því á framfæri. Það er mikill upptökuhalli í samningnum.
0: Já.
2: Það eru hátt í 600 gerðir sem að bíða þess að vera teknar inn í samningin. Og þetta er til viðbótar við svona álíka fjölda sem býður, hefur verið tekin inn í samningin en býður þess að vera innleitir á Íslandi.
0: Akkurat.
2: Þannig að við skuldum mikið og hérna, samningur náttúrulega gildir í báðar áttir, þannig að það eru hagsmunir Íslands, fyrirtækja og almennings að vinna á þessum halla. Þannig að við njótum öruglega sömu réttinda á aðrir hér.
0: Hvað var það hagsmunagæsluna, eins og þú segir, hún hefur kannski verið takmörkuð, en það eru líka ekki satt svona, frekar takmörkuð tækifæri fyrir okkur til þess að það var áhrif?
2: Ég er reyndar held að það sé mikil tækifæri fyrir okkur til þess að hafa áhrif og ég meina, ég held að við getum gert miklu meira af því og svona eftir því sem maður kemur ofta hringa til Brussel þá áttum við sig á fleiri tækifærum til þess. Mm. En þetta snýst auðvitað um forgangsröðun. Við hjá samtökum miðnaðarins, við tókum ákvörðunum það að setja alþjóðamálun og evrópumálun í meiri forgang fyrir nokkrum árum síðan, kannski 4-5 árum. Við höfum sett mjög hæft fólk í að sinna þessum málum innan okkar raða og við höfum nýtt betur þau tækifæri sem við höfum haft, hvort sem það er á vettvangi ráðgjafanefndar EFTA, hvort sem það er á vettvangi Business Europe, í nánara samstarfi við Norðurlöndin, kannski þá Noreg sérstaklega sem er í sömu stöðu við. Þannig að, og síðan náttúrulega á síðasta ári þegar að hérna, svona miklar vendingar urðu í alþjóðamálunum þegar Trump tók við og hérna, tollastríði skall á og vendarráðstafanir þá hérna megin hafsins, að þá bara svona liggum við á einni nóttu og þá gjör breytum við okkar nálgun. Já. Í þessum málum, þannig að þetta er sannlega miklu ofar á forgangslistunum heldur verið hefur. Við getum gert meira, við höfum sér tækifæri til þess, en þetta snýst sko að stilla saman strengina, að þegar þú veist stjórnvöld þurfa að leiða veginn, að vísa veginn þarna, þau þurfa að taka forystuna, þau þurfa að segja hvernig þau vilja vinna með okkur og öðrum og þá getum við gert miklu meira. Og þetta er eins og með kórinn, ef hann fær ekki nótunar, að þá syngur hann ekki.
0: Þið fylgist grant með því sem er að gerast sér, því sem er í pípólum hjá Evrópusambandinu sem að gæti endað inn í EES-samningnum. Hvað er á ykkar radar, hvaða stóru mál eru ykkar radar núna sem að við verðum að horfa á já, næstu vikur og jástu misseri?
2: Já, það er svo sem talsverið fjöldi mála sem að er á radar hjá okkur og ég geti kannski nefnt svona 10 mál sem við erum bara að fylgjast mjög grant með, sem að eru þá í vinslu hérna úti og hafa ekki verið tekin inn í samningin. Mm. En svona, svo ég nefni tvö mál sem eru efsta bögi núna, þá vil ég nefna SEPAM sem að snýst í stuttu máli að vernda iðnað í Evrópu. Þannig að iðnaður í Evrópu fari ekki og framleiðsla færist ekki til svæða þar sem að mengun er minni hérna, losun gróðurhúsalofttegunda.
0: Og þetta mál var einmitt tekið fyrir á fundi sameiginlegu nefndarinnar á föstudaginn og býður þá vandalega þess að verða innleitt í laga umhverfið á Íslandi?
2: Algjörlega, það er stemt að því að gera það fyrir áramót, það kom áformaskjál í sumar, þannig að sko við höfum við þegar skila fyrstu umsögnum málið en það kemur fljótlega inn í þingið. Mm-hmm. Þarna eru, við teljum mjög mikilvægt fyrir iðnaðin að þetta fari gegn. Við teljum mikilvægt fyrir EES-samningin að þetta klárist. Þarna eru þetta atriði í útfæslunni sem að þarf að skoða mjög vel. Orkuþátturinn til dæmis, hann er ekki talið með þessum mjög slæmt vegna þess að reyna orkan, hún gefur okkur mikið forskott. Mm-hmm. Síðan vitum við að þetta getur haft áhrif til hækkunar á verði á byggingavörum, sementi og stáli til að mynda og áburði, þannig að þetta getur hækkað byggingarkostnað og verða matvælum. En þetta eru þá þættir sem að ríkisstjórnin þarf að meta sérstaklega hvort að hún þurfi að fara í einhverja móta þess aðgerði við og bregðast við.
0: Og hitt máli sem þú hefur í huga?
2: Það er Industrial Accelerator Act. Iðnaðar hraðall Evrópu og það tekur svona á ýmsum þáttum en eitt af því sem að við höfum skoðað sérstaklega þar er svo kallað Made in Europe eða Union Origin sem að á þá að í raun að hampa framleiðslu í Evrópu. En við sem erum ekki hluta af Evrópusambandinu viljum auðvitað að þetta taki líka til framleiðslu hjá okkur, en það erum við á innri markaðnum eitt 30 ríkja þar við innleiðum regluverk, viðeigandi regluverk þannig að við tökum á okkur skildur, fyrirtækin greiða kostnaða því hvort sem það er tími eða fé fyrir markaðsaðgangin og þá ætlumstu þetta til þess að þetta eigi við um okkur líka og við höfum átt samtöl, bara mjög góð samtöl hérna í borginni undanfarnar dögum um þetta og unnið mjög mikið í þessu undanfarna mánuði.
0: Og sérðu merkið þess að við verðum innan dyra í þetta skiptið?
2: Sko, við erum mjög vongóð það og það er alltaf, við höfum fengið skýr skilaboð og svo verði en hins vegar að útfæslan sjálf liggi ekki fyrir og það þarf að koma í ljós hvernig hún verður en það má hins vegar ekki gleyma því að það eru mörg ríki sem er í einhvers konar sambandi eða samskiptum við Evrópusambandið utan EES sem að telja sig líka eiga heima þann inni. Ég get nefnt Sviss, ég get nefnt Bretland, Tyrkland þessuna.
0: Og Kanada núna.
2: Og mögulega Kanada, þannig að einhvern veginn þarf að finna leið sem að hendar í þessu.
0: Þannig að þessi slagur hagsmunni, hann endar aldrei.
2: Nei, hann endar aldrei, það er alveg rétt, hann er eilífur.
0: Sagði Sigurður Hannesson hjá samtökum iðnaðarins en ekki samtökum atvinnulífsins eins og ég held að ég hefði sagt ranglega hérna áðan.
1: Það er fyrir gefið. En Sigurður myndist þarna á frumvarpið kolefnislósunagjald sem að kolefnisjöfnunagjald heitir það ekki. Þú varst að skrifa þetta í Evrópuglika núna á föstudaginn.
0: Já, þetta CBAM kerfi eins og það kallar það á ensku. Þetta er eins og Sigurður segir ákveði kerfi til að venda og hampa evróskum iðnaði og það er með íslenskum iðnaði, gagnvart framleiðslu í ríkjum þar sem að eru kannski ekki alveg eins stranga reglur eða einhverjar reglur um mengun eins og hann benti á. Þetta getur leitt til þess að verða á ákveðnum vöruflokkum eins og sementi og áburði gæti mögulega hækkað. Þetta frumvarp verður lagt fram á þinginu og næstunni enda er ákveðin pressa á að innleiða þetta kerfi fyrir áramót þegar það tekur gildi í Evrópu. Og svo er það hitt máli sem að myndist á, það er löggjöfum það sem á íslensku hefur verið kallað iðnaðar hraðarlega Industrial Accelerator Act, stundum kallað Made in Europe. Það er löggjöf sem að miðar að ég að gefa evróskum fyrirtækjum forgang þegar að kemur að opinberum innkaupum og stuðningi og í þessu samhengi þá vilja EES-ríkin, þar að segja Noregur, Ísland og Liechtenstein að Evrópusambandið lítið á þau sem hluta af innri markanum.
1: Já, þau eru það, er það ekki?
0: Jú, þau eru það auðvitað en þau eru það ekki alltaf eins og við sáum í fyrra þegar voru settar vendarástafinir á Jótlandi en til að framkvæmdastjórnarinnar þannan innan að hraðal gengur endar út á að EES ríkin séu innan dýra í þessu samhengi og við reyndar sögum frá því fyrir sumar að það var það sem að svona framkvæmdastjórnin lagði upp með.
1: Já, en það er ekki komin botn í það mál.
0: Nei, það er ennþá verið að tala þetta, það er að hefjast svona þríhliða viðræður sem sagt þingsins, ráðherraráðsins og framkvæmdastjórnarinnar þetta og það var einmitt fundur, sem sagt ráðherrafundur í síðustu viku og í samtölum sem að ég hef átt við embættismenn til dæmis í ráðherraráðinu þá má ráða að það séu nokkur ríki þar meðal Ítalir og Frakkar sem að vilja stífari reglur hvaða ríki þetta á að eiga við en það er hins vegar stór hópur annarra ríkja innan ESB sem eru annarra skoðunar. Þetta snýst auðvitað ekki bara Ísland og Noreg, Bretal verið líka að vera innan dýra í þessum pakka og út á það gekk til dæmis fundi sem Andy Burnham, forsetisráðherra Bretlands átti í síðustu viku með Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB.
1: Já, og fyrst minnst er á Bretland og Burnham, landsfundur eða flokksþing, verkamannaflokksins er að hefjast í dag, þar verða Evrópumál á dagskrá.
0: Já, það er reynd ekki útulega og það reyndar með eitthvað sko frekar líklegt. Þetta kemur alltaf aftur og aftur upp í almennri umræðu í Bretlandi núna hvernig sambandið við yfir Ermansundið eigi að vera. Það er að 10 ár eru liðin frá Brexit og það eru náttúrulega núna áhrifa mikla raddir að tala nauðsynið þess að Bretar snúi sér aftur að Evrópusambandinu í meira mælinni. Til dæmis Sadiq Khan, borgarstjóri í London og hann hefur mælt mjög mikið fyrir þessu. Tony Blair, fyrirverandi forsætisráðherra, er líka stofnun hans sem hann rekur gaf á 50 daginn út skýrslu eða álit, skulum við segja, það sem að framkoma Ísland, fríkjað Bretland, ætti að leggja út 10 ára áætlun að ganga aftur í Evrópusambandið.
1: Já, og Burnham er, já, þeirra skoðunar eða hvað?
0: Já, hann er ekkit langt í burtu frá þessari skoðun. Hann hefur allavega sagt að hann vilji sjá endurkomu Bretlands áður en að hann verður allur, eins og hann horfðaði það einhvern tímann fyrir nokkrum mánuðum síðan og hann reyndar hafnaði því fyrir nokkrum dögum að útiloka slíkt í stefnuskrá verkamannaflokksins. Skulum heyra hvað hann sagði helgina í Liverpool áður en að landsfundur verkamannaflokksins hófst í þeirri borg.
3: We've had a decade since Brexit, and it's been a decade of too much drift, too much division, and we need to draw a line on that. We need to set out a new direction for the country.
0: Þess að 10 ár síðan Brexit, ómikil sundrung, við þurfum að leggja út nýja stefnu fyrir Bretland, þannig að það verður beðið með eftirvendingu eftir ræðinu hans sem á morgun, ekki bara í Liverpool á landsfundunum, heldur örugglega líka hérna í Brussel. Það eru þetta virkar umræður í gangi milli ESB og Bretlands alls konar aukið samstarf, nemendaskipti, samvinn á orkumarkaði, Bretland vildu komast inn í SAFE áætlunina hjá ESB fjármögnun hergagnaframleiðslu og ja, Bretum hlýtur að hafa sviðið aðeins að hlusta á stefnuræði von der Leyen í þær síðustu viku í Strasbourg þar sem hún bar víurnar beint og óbeint í Kanada en myndist varla nokkru orði á Bretland.
1: Já, ljúkum þessu á Sviss, Björn.
0: Já, það þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem var í Sviss, hvað í gær, hún snýrist hlutleysi ríkisins, það auðvitað mjög löng hefð fyrir því að Svisslendingar eru hlutleysi, þeir eru með það sem að þeir kalla vopna hlutleysi, þeir eru til dæmis ekki aðilega NATO og heldur ekki að ESB þeir halda út í her og það reyndar herskilda en það má kannski segja að allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hafi svolítið vakið upp þessa umræðu í Sviss hvernig hlutleysinu skildi beita því að stjórnvöld í Bern hafa til dæmis stuttur refsið að gerðir Evrópusambandsins gagnvart Rússlandi.
1: Og það umdeilt í Sviss?
0: Já, þetta hefur svolítið verið umdeilt, kannski svona aðalega á, svona utalega á hægri á einhver stjórnmálana í Sviss, þannig að tillagan sem að var kosið um í gær, hún gekk út á að setja stjórnvöldum stífari ramma hvað þau gætu gert, hvað var þar í rauninni aðstoð og stuðning við stríðandi aðila, hún þessi tillaga hefði til dæmis komið í veg fyrir að Sviss geti styrkt tengslum við NATO, banna þáttöku í refsiðaðgjörðum nema þeim sem að sameinuðu þjóðna samþykktu og raunar útiloka þáttöku í hernaðabandalögum nema ef ráðist var í beint á Sviss. Það voru flestir stjórnmálaflokkar í Sviss á móti þessu en það vakti reyndar athygli að stjórnvöld í Moskvu fögnuðu þessari tillögu en niðurstaðan í gær var hins vegar sú að ríflega 70% kjósenda þau sögðu nei.
1: Já. Eitthvað á seiði á döfinni annað en það sem við höfum nefnt hér?
0: Já, alltaf eitthvað, en kannski hvað Ísland var það, þá háskólafólk frá Norðurlöndunum hérna í vikunni í Brussel, þá meðal frá Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík að tala rannsóknar á allanir Evrópusambandsins og samstarf háskóla á Norðurlöndum og líka nemendaskipti, Erasmus og allt það, væntanlega svona svolítið að leggja línurnar í þeirri hagsmálabaráttu sem framundan og svo væntanlega fulltrúar HÍ og HR að svona leggja drauna þessari skrifstofu sem að skólarnir eru að fara að opna hérna í Brussel og við sögum frá í síðustu viku við heyrum líklega meira þessu í morgunvaktinni á næstu vikum.
1: Stefnum á því. Kæra þakki fyrir í dag, Björn Malmquist í Brussel.
0: Takk fyrir mig.
1: Og framundan fréttaði við lit, fáum það eftir 5 mínútur, þá slær klukkan 8:30 og eftir fréttaði við lit, ætlum við að tala landakort, heimskort.

Vísindaleg nálgun í eldhúsinum, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is.

0: Fullorna og börn fyrir unga sem aldna, lestur er bestur og öllum aldri komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, buxnadagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð fiskur í raspi, melabúðin. Ekki láta veturinn komið þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
6: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
8: Hvíta listaverkið sem sílamáfurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
9: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
10: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
12: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
13: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Leið endurreiknið. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
15: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
16: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
17: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
18: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
19: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Framsýnar segir áhugaleysi stjórnvalda gera verkalýðsfélögunum lífið leitt. Bæði fyrirtæki og sveitafélög hafi haldið aftur af hækkunum til þess að reyna halda verðbólgunni í skefjum en öðru máli gegnum ríkisvaldið. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir rúma viku. Leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð ætlar að skila inn í dag umboði sínu til að mynda ríkisstjórn. Hún segir afstöðu vinstriflokksins koma í veg fyrir stjórnarmyndun vinstri og miðjuflokka. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðarfljót í 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Veggjaldið 1500 krónur fyrir fyrstu ferð mánaðarins en fer síðan lækkandi. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl aftur. Þetta er morgunvaktin, klukkan núna réttliðilega 8:30 og framundan síðasti hluti þáttarins. Höfum yfir veðurhorfur dagsins. Hugleiðingarnar eru svona það má búast við að veður verði í dag svipað og það var helgina. Norðanstrekkingur og vætusamt á vestfjörðum, annars mun hægari og úrkomu lítið, sumstaðar allbjart yfir. En seint í nótt koma næstu skil lægðar upp að suðurströndinni og það með rigningu. Og eftir hádegi á morgun gera spár ráð fyrir rigningu allt land og það má búast við mikill rigningu á suðausturlandi. Og það hlýnar jafnframt fyrir norðan. En hittast í síðra verður áfram svipað. Úrkomu minna annað kvöld en á miðvikudag þá gert ráð fyrir að nýskil komi yfir landið með rigningu nokkuð víða. Nú þau tíðindi bárust frá höfuðstöðum Sameinuðu þjóðana fyrir mánuðinum að taka á upp nýtt kort af heiminum. Kortið sem stuðst hefur verið við lengi, það gefur ekki rétta mynd. Og fyrir þessu hafa ríki í Afríku barist lengi. Ríkin þar hafa sínst talsvert minni en þau í raun eru. Og þetta vakti auðvitað athygli, það var farið yfir þetta í sjónvarpsfréttum daginn. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður fékk Sigmar Metúsalemsson, landfræðing og starfsmann Eflu til að útskýra málið. Og þau bæði stóðu við nýja og gamla heimskortið og svo dró Sigmar upp appelsínu til að lýsa þessu enn betur og hann kominn hingað á morgunvaktina og við ætlum að spjalla heiminn og kort engin appelsína með þið för en við komumst kannski samt sem áður í gegnum þetta. Fyrst, fyrir fólk sem hefur ekki heyrt málið og kynnt sér það, ef þú getur útskýrt muninn á heimskortunum og einnig ástæði þess að Afríku þjóðir hafa beitt sér fyrir breytingum.
1: Já, svona, svo við snúum kannski aðeins að appelsinu samt aftur, sko, þá var kannski best að byrja því að, sko, að í rauninni snýst þetta það að með því að varpa þessu kúlulega yfirborði á pappir eða tvívegum flöt, þá verða alltaf til ákveðna skekkjur og síðan það bara spurning hvaða skekkjur það eru sem að við erum, sem sagt, að sættum okkur við í kortunum sem við erum að skoða. Og ef við tökum Mercator-kortin að þá eru þau það sem er kallað hotrétt vörpun, það þýðir í rauninni að allar stefnur eru réttar á kortunum. En og öll lönd sem eru við miðbug, þau hafa rétta stærð en það tegir síðan úr kortinu þegar að hérna dregur til póla eða dregur sunnar eða norðar dregur þannig að það er orðin mjög mikil bjögun á stærði landa sem sagt nálagt pólun. Equal Earth vörpunin aftur á móti, hún er svona hugsuð til að reyna að bæta fyrir þetta og þar eru innbyrði stærðir landa og heimsálfa eru réttar en það sem kannski svona á móti þá verða hérna kannski lögun landa, hún verður ekki alveg rétt svona þegar að dregur nær jöðrunum eins og kannski til pólana og hérna það sem að sést á jöðrum kortana. Það er svona helsti munurinn en hérna báðar sagt, hvoru hérna vörpunin er röng og hérna
0: og hvoru alveg rétt?
1: Nei, hvoru kannski alveg rétt sko. Það er reyndar alveg rétt og hérna og ályktun Sameinuðu þjóðanna, hún gekk í raunin ekki út af það að það hætti að banna Mercator-vörpun, alls ekki. Mercator-vörpun var fundin upp á 16. öld þegar að Evrópuþjóðir voru svona að leggja undir sig heiminn og menn voru farnir að sigla í kringu hnöttin og Mercator-vörpun hefur þann kost að það er hægt að draga línu á kortið og draga stefnu með því að draga beina línu á kortið og eftir þessu sildumenn með þá bara áttavita og sem sagt Mercator-kortin eru frábær til slíks enda eru öll sjókort í dag eru með Mercator-vörpun.
0: Já, þá hafa verið snjalli menn á sínum tíma sem að gátu gert þetta 1500 eitthvað.
1: Já, nákvæmlega og hérna og menn voru kannski ekki endilega að hugsa þá hérna nákvæmlega að þetta væru kort sem að myndu blasa við öllum síðan seinna meir og hérna og kannski að hérna nefna það að sko Mercator-kort í Mercator-vörpun, þau eru kannski ekki alveg alls ráðandi þegar við er verið að sýna heiminn núna. Það eru komnar margar aðrar varpanir og það en víða sjást merkatorkort og það í raunni sko menn vilja svona íta þeim út og fá þá hérna, hvað við segja, svona flatamálsréttari kortvarpanir inn og það, þær hafa alveg

0: komið á, rétt eftir 1800 þá var til vörpun sem ég deytir Molvæt sem er svona mjög nálægt yfir flatarétt vörpun sem hefur verið mikið notuð til dæmis í vísindatímaritun þegar að verðir að sína stærðir eða svona, já, stærðir þurfi eru kannski aðalmálið þá hafa þessa varpanir verið notaðar og en síðan Equal Earth vörpunin kemur síðan fram núna ekki fyrir svo löngu síðan 2018 ef ég man rétt en hún svona hefur það fram yfir Molvæt vörpunina að hún í rauninni sýnir rétt flatamál á öllum hlutum eiginlega og hérna og lögun segir hvað að segja landa og verður réttari heldur í Molvæt vörpun Þannig að það nú í rauninni svona hugsunum bak við það að hún sé tekin upp en ekki einhver önnur.
1: Já.
0: En það er engar varpanir bannaðar, en það svona verða íta mönnum í átt að sem sagt að sín, reyna sína heiminn svona í réttara ljósi.
1: Já, réttlættis mál fyrir Afrikuríkin sem að virtust mikið minni heldur en þau eru.
0: Já, nákvæmlega sko, hérna þetta náttúrulega geopolítisk mál í grunninn og hérna Og það þannig, það var ágætis grein á vef Nature núna í byrjun september fljótlega eftir þessa ályktun saminu þjóðana. Það sem var mitt verið að fjalla þennan hlut að í rauninni að kort þau svona geta mótað hugmyndir fólks og ungs fólksjabel um það hvernig heiminu lítur út og heilin okkar, hann er rauninni virka þannig að það er það sem er svona stærra og jafnvel liggur miðlægt á því sem við horfum að við álítum það mikilvægara og það er svona það sem að hérna kannski markatorvarpurinn hefur svona sýnt að það er þessar norrlægu þjóðir sína stærri heldur en þjóðirnar við hérna eða löndin við miðbaug Þannig að þetta var svona réttlætismál fyrir Afrikuþjóðunar og tók og svona leiti þetta fyrir hönd Afrikuráðsins og komið þessa tillögu sem að var síðan samþykkt.
1: En Ísland mun þá sínast minna á nýja kortinu?
0: Já, svona í þessari vörpun þá er Ísland ekki eins stórt og við getum bara tekið merkatorvörpun. Ef við setjum Ísland í merkatorvörpun þá er Ísland, ef ég man rétt, 580.000 ferkilometrar. En við vitum að Ísland er bara ríflega 100.000 ferkilometrar.
1: Já.
0: Og það er þá stærðin sem að væri í hérna, Equal Earth vörpun.
1: En aðalmálið í kortagerðinni, þarna 1500 og eitthvað var líklega að hafa höfin rétt frekar en ríki eða lönd
0: Já, inn ríki. Sko í rauninni hérna höfin en svona þegar menn hafa höfin rétt sko hérna þá náttúrulega löndin þau liggja hafinu það bara menn voru kannski ekki komninins langt í mælingum þannig að hérna lögun landar svona bara út af því að menn voru vissu ekki hérna nákvæmlega hvernig lögunin var og það voru ekki til nákvæmlega mælingar það þess vegna voru kannski hlutinni kannski ekki alveg réttir þar sko En það sem var í rauninni mikilvægst, það var að einmitt að geta sem sagt dregi stefnur með beinni línu á kortið.
1: Já, hefur lengi og kannski alla tíð verið vitað að merkatorkortið var og er ónákvæmt?
0: Já, það hefur náttúrulega alltaf verið vitað að hérna til pólana og eftir sem fjær dregur möðbuga þá eru skekkjur í því og það hefur alltaf verið vitað og hérna... En svona lengi vel trúlega var svona Merkator vörpunni svona eiginlega svo sem var notuð að hérna, eins og segir, sko Merkator kemur fram á 16. öld en síðan kemur þessi Molvæt vörpun 1805 þannig þarna líður býsna langur tími þar sem að þá sé þekkin og söguna nákvæmlega gerir ráð fyrir að svona Merkator hafi verið svona kannski ráðandi en þá voru nú kannski ekki landakort svona eins hvað segja, eins mikið fyrir augum á fólki eins og nú til dags þannig að hérna já, en sem sagt, já, þannig að það hefur eimt af hérna þessu að hérna Merkator var lengi vel ríkjandi vörpun og hérna þess vegna eru nú hérna mörg kort en þann dag í dag í Merkator vörpun og þetta er svona held ég bara svona sögulegt að hérna þetta var vörpunin hérna áður fyrr og hérna Já, og sem að með vilja þá koma út núna.
1: Já, en býtu einhvers stað að sagði orðið jafnjarðarkort notaði yfir þetta nýja?
0: Já, það er í rauninu, það er svona, þetta er nú ekki mjög þjál í íslenska, en hérna, þetta heitir sko Equal Area, sem sagt vörpunin sem að á þá við kannski eða hvað sé tegundvörpunar sem á þá við um nokkra varpanir sem eru þá í rauninni að

0: sína jörðina í sem sagt svona réttum hlutföllum og réttum stærðum.
1: Og þetta sem við erum að tala núna, það kom bara fram fyrir fáeinum árum, það segir du.
0: Já, akkurat þessi Já. Vörpun, Equal Earth, sem kölluð Equal Earth, hún kom bara 2018, en eins og ég sagði að þá voru þarna til varpanir áður eins og Molvætt sem að var hérna kom fram 1805 ef ég maður rétt og sem að eru svona equal area varpanir en hérna í raunin það sem að þessi hefur fram yfir að hún sýnir svona lögun landana nær því sem að hérna rétt en síðan eru líka til svona það sem ég kallað á ensku compromise varpanir eða hérna málamiðluna varpanir þær eru þá kannski að taka svona bæði inn sem sagt það sýna að það bjögun í stærð landa en það líka hérna samt að verða að reyna að sýna þau í svona einhverju innbyrðis hérna réttum stærðum án þess að ganga alla leið í því.
1: Já, það eru þetta bara innbyrður ómöguleiki í þetta, jörðin ekki flöt, hún nöttur
0: Já.
1: Og það ekki hægt að setja þetta hárrétt á blaf.
0: Nei, það bara svoleiðis starffræðilega, þá það bara ekki hægt
1: Já.
0: Og þannig að menn hafa bara eru með ýmsa leiðir til að varpa þessu þrívíða eða kúlulaga yfirborði á sléttan flöt.
1: En besta leiðin eru þetta að skoða hnattlíkun.
0: Já, náttúrulega ef maður horfir á hnattlíkanir þá sér maður bara jörðin eins og neyri rauninni og þá eru náttúrulega allar stærði réttar. Já. Þannig að það er langbesta leiðin til að hérna skoða jörðina.
1: Já, hefur þú lengi allar tíð kannski haft áhuga á kortum og kortagerð?
0: Já, má nú kannski segja það sko, ég nú landfræðingur og búin að starfa í fæinu býsna lengi, það hérna og í rauninni í mínu starfi sko þá maður alltaf eitthvað svona varpanir, kortvarpanir eru alltaf í bakgrunninum og með til dæmis vefkortum núna að sem að hérna eru í merkatorvarpun, ákveðni merkatorvarpun sem heitir webmerkator eða kallu webmerkator að þá maður hérna svona að ofta skoða hluti annars vegar í það sem ísnetvörpun sem er í rauninni nýttakerfi fyrir Ísland eða vörpun fyrir Ísland, svona staðbundin vörpun fyrir Ísland og síðan þá þessi hérna vefmerkator vörpun og maður sér alveg hvernig allar stærðir og lengdir breytast þegar gögnum varpað í þessar vefmerkator vörpun sko þannig að hérna já, ég svo sem búin að hafa einmitt áhuga á þessu býsna lengi og hérna og þetta orði hérna hvað var að segja, svona þegar að vefkortin komu að þá svona kannski skertist meira á þessu að hérna hvaða hérna hlutverki varpanir hérna þjóna og svona hver er mismunurinn á milli þeirra.
1: Já. Þú sko varst komin á þennan vettvang farin að fást við kort áður en að þau voru komin á vefinn.
0: Já, rauninni, ég er landfræðingur útskrifaður upp úr 1990 þannig að ég búin að vera í þessu býsna lengi sko og það þegar að ég hérna útskrifast að þá eru eiginlega ekki til neinn stafræn kort einu sinni. Þannig að svona, og þá núna vinn ég við það sem kalla landupplýsingakerfi sem er í hvað að segja svona stafræni gagnagrunnar sem að hérna í rauninni búa til hérna það sem að í rauninni allar upplýsingar kortin eru geymdar og svo má segja upplýsingarnar í þessum gagnagrunnum er í rauninni birtingamynd kortana og hérna og í þessum stafrænu kerfum þá í rauninni mjög einfalt að varpa kortun, við getum í rauninni ráðið bara í hvaða vörpun við erum að sýna kortin. Þannig að það er orðið mjög einfalt í rauninni að varpa á milli hérna, hvað við að segja, viðmiðana í þessum stafræna heimi í dag.
1: Já, til að notast við það sem að þarf að hentar hverju sinni.
0: Já, nákvæmlega og gott að nefni það í rauninni sko það sem að sko saminu þjóðnar eru álíkta kannski líka að hérna að það eigi að nota kort í það sem þau henda og eins og ég sagði að merkatorvörpunin ekki röng en í sjókort á að nota merkator, það er æskilegt.
1: Já.
0: En ef þú ætlar að sýna hvað segja allan heiminn þannig að svona kannski þú fáir svona raunvörulegt útlit svona hvernig lönd innbyrðis afstöðu landa og stærðir þá equal Earth betri vörpun.
1: Já, ég nota mikið Google Maps.
0: Já.
1: Nota þú það eða þú í einhverjum svona
0: Ég nota það líka.
1: Fræðilegir, já.

0: Ég nota það líka og síðan, já, og ýmislegt annars, sko.
1: Já, en þar er Mercator, vandalega.
0: Já, í Google Maps er Mercator-vörpun og ég veit, það svona spurning

0: kortin, þegar kortin birtast okkur, þá eru það birtast í það sem heitir tiles eða hefur verið þýtt flísar á íslensku. Þannig að við erum bara að sjá alltaf ákveðna flísar þegar við hérna þysjum eða súmum inn og út og eftir sem við súmum meira inn, þá hérna sjáum við smærri og smærri flísar og það er alltaf verið að bara matreiða til okkar í raunin þau gögn sem við erum að sjá á skjánum en ekki öll gögnin sem að hérna kortina er yfir. Og með því að vera með þessa hotnréttu vörpun þá er í rauninni allt hotnrétt og allt skver og það er mjög auðvelt í rauninni að finna staðsetningar í þessu kerfi og það er mjög auðvelt að birta þetta á skjánum. Það tekur miklu minni reikni getur til dæmis heldur en að birta varpani sem ekki eru svona hotréttar.
1: Já. En heimurinn er óbreyttur hvað þetta varðar,
0: Já.
1: Þó nýtt kort verið tekið upp.
0: Nákvæmlega.
1: En við mælum með þess og framkom á hann að fólk skoði helst jörðina í nattlíkani eða á nattlíkani.
0: Já, ég myndi bara að mæla með því svona þegar ef mér vilja fá svona raunsanna mynd Já. Af jörðinni.
1: Það er þetta alveg rétt.
0: Já.
1: Þakkaði fyrir að koma að hinga í þáttinn, Sigmar, og tala kortakerð.
0: Þakkaði gælega.
1: Sigmar Metúsalemsson, landfræðingur og starfsmaður Eflu. Nú, eins og fram kom, þá voru kort gerð á sínum tíma ekki síst vegna siglinga, sjófarendur þurftu að rata í rétta höfn. Hlustum á lag sem að heiti sigling, Magnús Eiríksson samdi og Magnús Þór Sigmundsson syngur.

Þetta var lagið Sigling eftir Þorstein Magnússon og morgunvaktinni líkur þennan morgunin á þessum reffilega gítarleik hans. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og þakka samfylgdina þennan morgunin. Þáttunum verður á sínum staði fyrramálið. Verðið sæl.

Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ekki láta veturinn komið þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð.

0: of forlagið.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í grósku 30. september í Mark.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á AB.is.
8: AB Varahlutir.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
10: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ekki möguleiki á að mynda ríkisstjórn undir forystu jafnaðamanna, segir Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna í Svíþjóð. Hún greindi frá þessu á blaðamannafundi í morgun.
14: Sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
13: Andersson segir að það hefði gert úti stjórnarmyndun að vinstriflokkurinn ætli að styðja fulltrúa moderaterna í stöðu þingforseta. Hún teldi eðlilegt að embættið fjalli jafnaðarmönnum í skaut þar sem þeir væru stærsti flokkurinn á þingi. Fyrst vinstriflokkurinn styðji fulltrúa moderaterna, þykir henni eðlilegt að flokkarnir sem sameinuðust kjör á þingforseta reyndu fyrir sér viðmyndun ríkisstjórnar. Helst eru taldar líkur á að Úlf Kristesson forsætisráðherra verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Stjórn hans missti meiri hluta sinn í þingkosningum og hefur hann setið í starfstjórn síðan. Aðalsteinn Árni Baldursson formaður framsýnar á Húsavík segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki hafi staðið vaktina í baráttunni við verðbólguna sem í dag mælist 5,6%. Samningarnir hafi byggt á 4,7% af verðbólgu. Hann segir það koma í ljós 8. oktober í næstu viku hvort samningum verði sagt upp. Þá verði hér uppleysnar ástand næstu vikur og mánuði, spáir hann, ef ekki nást samningar sem hægt sé að sætta sig við. Verkalýsfélögin séu reyna það og reynta vera í sambandi við stjórnvöld en það gangi illa. Aðalsteinn fagnar þó ákvörðun sveitarfélaganum að halda gjaldskrárhækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir líka bestamál að vissar verslanakeðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum.
15: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvaða vegferð þessi ríkstjórn er því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komi gjöldin upp í 100% Það er við sjáum líka 5,9% hækkun á kilometragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oft langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað.
13: Hann segir að samningar losni ef stjórnvöld kom ekki með eitthvert útspil.
15: Já, þetta er bara þannig. Það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag.
13: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktinni í morgun. Olíuverð hækkaði í dag og fór í $107 á fatið. Þar með gengur til baka lækkun föstudagsins, hún var vegna þess að Íranar greindi frá því að þeir hefðu lagt fram tillögu að vopnihlýja í stríði þeirra og Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti hafnaði þeim tillögum. Olíuverð lækkaði 2% á föstudag og hækkaði 3% í dag. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Rakel Edda Guðmundsdóttir er þulur í dag á þessum mánudegi 28. september. En nú er klukkan farin að ganga 10 og það er komið að þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Árelía Eydís Guðmundsdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að þér.
0: Hvenær veistu að sagan er komin?
1: Góð spurning.
0: Þú ætlar kannski að segja, ég veit það ekki.
1: Nei, það er eiginlega þannig, sko. Ég veit að einhvern tíma fór ég á sko, námskeið af því að ég hef ekki lært að skrifa sko, hérna skáldsögur. Það er bara einhvern veginn hefur komið hjá mig. Ég hef svona lært með því að gera einhver leiti. En sko, ég veit alltaf bara hvert upphafið er. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er munu enda, fyrir að ég komin svolítið af stað. Og hérna, svo geysist ég af stað og yfirleitt reyn, ég sko, þú veist, ég bara einhvern veginn sit við þangað til að sagan er komin og þá þarf ég yfirleitt að fara náttúrulega aftur því þá er textin mjög hrár. Þá bara er ég, mér liggur svo á að segja söguna, ég stundum er ég bara svo forvitin að vita hvað gerist sjálf.
0: Já, eða flýta svo gleymur þessu ekki.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sko, þegar ég man bara eftir því, þú komst til mín, þegar með þína fyrstu skaldsum, hvað ár var það? 17
1: og svo úr. Það var líklega var einhver tíman þarna. Já.
0: Og ég bara man eftir því að sko, ég man ég upplýði því svona eins og væri bara frekar svona einhvern veginn, bara feimin við þetta. Og feimin að þú værir búin að gefa út bók.
1: Já, þá var ég, hafði ég gefið út bækur, náttúrulega ekki skáldsögu. Nei. Og hérna, og ég náttúrulega einhvern veginn, þetta bara svona komið eða bara mér, hérna, sko hálf brá yfir því að mér skildi detta þetta í hug.
0: Já, því að maður, þú ert alveg örugg með fræðibækunar einhvern veginn, þú
1: veist, algjörlega. Það er náttúrulega bara í þeim heimi bí ég og hef þjálfun og sem sagt og er búin að, þú veist, hérna vera í minni akademíu í 30 ár og þarna þegar ég byrjaði þá var ég náttúrulega svo sem búin að vera og ljúka minn doktorspró, ég kann það, ég veit hvaða hvaða fræði ég tek marka og hver ekki og hver munurinn og svo framist. Og það sé orðið svolítið erfiðar að feta sig í því núna þegar við erum að takast á við gervigreindina, þú veist, við erum að læra. Þannig að það er svona, þar er ég tiltölulega örugg, en skáldsagan er líka, þetta er svo mikil berskjöldun. Ég er alltaf í bara, helst, vildi ég bara liggja einhvers þar þegar hún kemur út, þá myndi ég helst bara vilja vera lokuð inni í svona 2-3 vikur og bara ekki hugsa það því ég fæ alltaf svo mikið svona ég veð myndi bara 7 ára sko, já, ég bara játa það hér og nú.
0: Já, þú ert bara annarkostur í vestan eða í Keflavík og bara með hjartslátt.
1: Já, nákvæmlega og núna var ég í Bandaríkjunum að því að ég var að hjálpa elstu dóttur minni og barnabörnum og tengda sinni að flytja sig heim, þannig að hérna það var ágætt, en ég samt upplifði svolítið svona hérna og hvað, skilurðu. Þannig að hérna, þetta er allt önnur tilfinning, sko. Hitt er eitthvað sem að maður bara, þú veist, það er eiginlega, sko, þú getur alveg, sko, farið í fræðilega, það er eiginlega debatið umræðu, en sko, þá bara einhvern veginn er maður, hérna, kann maður það, þannig að, en þetta er

0: svona eitthvað sem er miklu nærmanni, sko. Mm.
1: Það að þú veist, auglýsa sig, fara og lesa út í bæ Jesus, og vera svona, já.
0: Almatur.
1: Þið finnst það ekki sérstaklega skemmtilegt,
0: Nei, árlega. Ég finnst það. Ég ætla að segja ykkur, sko, í fyrsta skipti sem ég gaf út bók, Jón kom 2006, ég maður núna, þá hérna var bók sem heitir Móti hækkandi sól og er handbók reyndar. Þannig að þetta var ekki, sérstaklega, þetta var fyrsta skiptið og sérstaklega, og ég hélt ykkur negin, sko, ég bara beið eftir ég hún myndi koma út og svo myndi bara fólk bara kaupa bókinu.
1: Já, eða bara alveg.
0: það var bara, þetta er þið bara erfittur mjög því að það er þið keft svo mikið bókum.
1: Ég veit að þú er bara.
0: en það var nú ekki alveg þannig, en það sem að gerist var það að ég var beðin að koma að lesa upp og ég var beðin að koma að lesa upp á tveimur stöðum og það var sérstaklega, Eða sem að þá var nýr í bæ, það sem að núna líklega hard rock.
1: Já, já,
0: þetta kam. Og við skundum þarna, ég og hérna, sem sagt, hérna, minn fyrirverandi eiginmaður, sem sagt, með stelpun okkar sem þá var 2 ára. Og ég var svo spennt eitthvað að fara að lesa upp og hérna, hvernig þetta myndi nú verða. Og ég held ég að sé svolítið fyrir mér verandi sko kennari að þú veist að er bara svona í kæmi og það var svona svo bekkur eitthvað. En nei. Það var eitthvað sem var á bakvið hérna afgreiðslubúr og sagði, já, byrju, er þú árlega? Já, heyrðu, veitu, það er mikrofónið hérna? Og svo, já, ég bara, ha? Og svo stóð ég, sko, í bóstalegri merkingu, var ég látin hafa mikrofón og ég stóð svona miðju gólfi og aumingi fólki sem að var í búðinni var einhvern veginn að reyna að horfa ekki á mig og svo átti ég bara að segja eitthvað. Og ég bara einhvern veginn stóð með mikrofón þannig og ég man að sko Siggi, hann var svo miður sín fyrir mína hönd að hann fór út. og hérna.
1: Það gat ekki að horta konuna sína.
0: Það bara gat ekki, þú veist, og ég vissi ekki hvað ég átti að gera og en ég sagði ykkur orð þarna og fólk var svona, það reyndi að setja bækuna sem það hélt á fyrir, þú veist, það voru svona 5 í búðin, í allri búðin á báðum hæðin. og þau reyndi svona að setja bókina fyrir andliti á sér, þannig að þau, það sægist ekki hversu mikið ég vorkundum er.
1: Nei.
0: Og þetta var alveg, sko, hræðilegt. Og svo, sem sagt, hérna, svo átti ég að fara á, hérna, einhvern, hérna, stað, hvað hérna, á næstu grösum eða eitthvað álika og þetta var, hérna, og ég sérst kem þanga og þá var þetta svona sambarlegt að það var eitthvað þannig að ég afkvæmstu að já, býtu, er þú hann? Já, er þetta, þú getur sérst annað þetta borð. og svo átti maður einhvern veginn að standa upp og allir vildi bara fá ofur í friði að borða matinn sín.
1: Já, já.
0: Þannig að núna, eftir þessa reynslu
1: þá segir þú bara nei
0: þá, já, nema að CSS að hérna, þú veist, ég elska að fara til þessi á bókasöfn og þó sé bara einn þar þá er allan einn komin til að hlusta á því þannig að hérna, ég hef alveg farið á bókasöfn það sem kom einn, skilur, já, það sem já, kom einn það var hérna á undislegum staði í Kópavogi sem að hérna Og þessi eina hafði bara mikinn áhuga á bókinni, sko, þú veist, þannig að það var bara allirlega, ég er alveg þar, ég þarf ekkit, það er bara það einhvern veginn að maður sé ekki einhvern veginn að tróða sér upp á
1: okkur
0: sem að veit ekki einhvern veginn okkur maður er hana.
1: Það er svolítið svoleiðis. Sko, bókin sem þú skrifar sem að held ég hafi, það sé síðasta skaldsagaðin fyrir utan þessi sem er að koma núna, það er slétt og brugðið það ekki.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Og þú... Hún gekk ekki...
0: Hún bara gekk alls ekki vel.
1: Ég ætla að því segja það.
0: Hún gekk ekki vel. Þetta var þarna í... þetta var hana í undir lok COVID og ég held nú svona almennt sé að það við bóksalega ekki gengi vel. En hún gekk ekki vel. Hún hefur verið svona svo sem hefur fengið sístar viðtökur.
1: Já, hjá fólki.
0: Hjá fólki.
1: Og hvernig finnst þér það?
0: Mér finnst það, veistu það, þetta er svolítið svona svo... þegar maður þarf að hafa fyrir þegar oft þannig að þegar maður þarf að hafa fyrir börnum og þá semst að hérna þá sko er maður oft hengdar þeim maður er sko meira að hafa ákjörða þeim úr framins að því þau eru ekki alveg að spjara sig það sama með hana, mér þykir óskaplega vænt þá bók sjálf
1: Já.
0: Og hérna en ég var fyrir náttúrulega vonbrigðu með það að hún skildi ekki ganga og ég sé það alveg að fólk svona líkaði hún vest af þessum hérna af þeim þremur sem voru komna, núna hef ég líka verið að fá mjög jákvæð viðbröð við nýjastu, en og ég var einhvern veginn svona eftir á hyggja þá var ég bara svona, já, þetta bara ég á ekkert endilega kannski verið að gera þetta, og svo hefur umrót sem að nú koma út, hún reyndist mér hefur reynst mér vera mjög erfitt ferli rauninni hafa bækur skáldsöfum mína frá því að fyrst að koma út verið að koma út á svona, ef ég man rétt svona 3 ára fresti, 3-4 ára fresti ég byrja á þessari fyrir 6 árum og hérna og sem sagt síðan hérna var þá hjá Bjarti Veröld og Bjarni sem sagt hérna sem sagt sem að var ritstjóri minn hann hættir eftir að ég byrjuð á henni sko, ég var búin að ræða söguna við hann, svona ég fæ alltaf ykkur, til, ykkur það kemur til mín ykkur svona sín og við ræðum þetta og hérna og síðan bara hérna þegar hann er hættur

0: þá einhvern veginn reyni ég að setja mjög hráa sögu sem að færa ekkit sérstaklega góður viðtökur og svo að segja að þú þurft að vinna þetta miklu betur og svo framvist. Þannig að ég einhvern veginn svona og svo fór bara líf mitt í algjört umrót, kannski þess að það heiti bókin líka umrót.
1: Já.
0: og þess vegna hugsa ég bara, já, nei, nú bara komið tími til að ég hérna kannski leggja þetta til hliðar. Og hérna...
1: Varst það gangi gegnum einhverja erfileika þá eða?
0: Nei, nei, sko, ekki erfileika, en ég skellti mig bara í pólitík sem var náttúrulega bara eitthvað svona... Bara,
1: erfileikar?
0: Það erfileikar. Ég ætla bara að segja, talandi að sko, standa hérna í yðu þegar ég byrjaði sem rithöfundur, að þá var mitt fyrsta verk sem pólitíkus, ég fór sérst í borgarpólitíkina, og þá var ég að flytja, sérst þetta tók 4 ár, og þegar ég byrjaði, þá var ég að flytja, sérst Álfrún Perli dóttir mína og fjölskyldu til Bandaríkjanna. Og var að hjálpa þeim að flytja þanga. Ég kem heim og mitt festaverk þegar ég lendi á flugullinu þá sagði það mótmæli í ráðhúsinu og ég bara, ha, það mótmæli í ráðhúsinu og ég var sem sagt formaður skóla og frístunda sviðs og það voru sem sagt, ég mæti bara ráðhúsið bara úr flugullinu líku við frá Bandaríkjunum og það bara allt brjálað það var sem sagt bara foreldrar voru að mótmæla því að það var ekki leikskóla pláss til og það var bara vitlust þannig ég stóð þarna fyrir saman brjálaða foreldra og hugsaði bara Hvað ég nú búin að koma út í?
1: Já, og líka árulega, þú veist, hvað get ég sagt? Hvað get ég hérna róað fólkið?
0: Já, það þurfti verulega að hugsa. Þannig að sko, það að vera í pólitík og skrifa skálsröð fyrir ekki vel saman.
1: Nei.
0: Ég er búin að vera sannreina það. Mm. Það sérst vegna þess að það er svo mikil háfaði í hausnum á manni. Þetta er svo mikil pressa sem að kemur frá svo mörgum, þú veist, pólitík er svo, hérna, hún er svo margslungin, mm. þú ert alltaf með hávaða í hausnum og til þess að skrifa skáldsögu allan fyrir mig, það þarf maður alltaf svona frið í hausina því það ekki, þú veist, hún tekur svo mikið pláss, hún þarf að geta tekið allt pláss, þannig að maður bara gleymir að, þú veist, hérna, gleymir sér og svo framvegist, þannig að, hérna, Það var
1: það. Það var umrót og það var
0: umrót.
1: Þannig að hérna, heldum áfram með bókina.
0: Já, nema hvað að ég, þannig að ég sérst bara komin inn í pólitíkina og þú sér bara með mér og ég var búin að sýna einhverjum öðrum þetta handrit sem að var hérna rosalega rátt og fólk hafði bara ekki trú á þessu handriti. Svo þú sér bara nú bara komin tími sem að leggja þetta til hliðar og ég þarf ekki að vera rithöfundur þegar ég er stór. Þannig að hérna svo hitti ég, er ég stödd á fundi, hérna, Og eða ég stöðt réttar að sagt hérna út í Helsingi, það sem að ég var hérna að skoða sorpbrennslur og hérna.
1: Ég var að vona að segja og ég var í gufu.
0: Já, það var næsti bæri við, sko, ég var á barnum, þannig að í Helsingi er maður á barnum eða í gufu, þannig að hérna eða að skoða sorpbrennslur sem var mjög áhugað. Og þá kemur sérst konatími sem að ég þekkt ekki neitt og spyr, þú veist hvort að ég sé árlega og ég játa því og hugsa með mér hvað ég hafði nú gert af mér en sem þá sem hún heyrði, já, ég las bókin en mér langa svo að segja er svolítið og ég sé strax að hún segja að fara að tala einhverja af þeim bóku sem mestur nefndar við mig, þá sem hún, já, ég las slétt og brugðið og semst í og ég, semst verð ein eiru vegna þess að slétt og brugðið svona hefur fór mjög látt og hefur farið mjög látt og hérna, og ég svona, já var að hugsa hvort ég þyrt að skammast mín en hérna svo segir hún, heyrðu, hérna en í þeirri bóka þá eru sérst vinkonuhópur sem að ákveða að draga eitt gyðjuspil þegar það hittast og kynnast sér þessar gyðjur að því lauðir þú náttúrulega að kynna þér sko bæði feminisma og svona hérna heilmikið sko í rauninni hérna konur og gyðjutrú og hérna það sem snýrað svona okkar hérna eiginleikum og en sem sagt hérna þessi kona hafði sem sagt tekið þetta svona bókstarlega og hún sagði bara mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd að við vinkonnar og það eru 4 ef ekki 5 sem sagt hérna hittumst mánaðarlega og drögum spil og þetta hefur haft svo rosalega mikið að segja fyrir okkur og bara opnað ótrúlegustu hluti og ég var svo glöð þegar ég heyrði þetta, ég sagði við hann þú veist ekki hvað þetta skipti mig miklu máli og hugsaði svo svolítið í framhaldinu hérna, af hverju þú veist, þarf ég eitthvað að vera velta því fyrir mig hvort að bók selst eða ekki þú veist, þannig er bara einhver ein manneskja sem að þú veist, tekur bókina, lesana og gerir eitthvað þú veist, fer á einhverja nýju braut þannig ég tók handritið upp aftur og sem sagt barðist svolítið við það og barðist svo fyrir því að það fengi útgáfu sem að það fekk svo hjá Sölkonum, Dögg og Önnulegu. Þannig að hérna...
1: En að því sko árulega þú nefnir ritstjórunin,
0: já,
1: hann
0: Bjarni,
1: Bjarni
0: já.
1: Sko hversu mikilvægt er þetta, þú veist, þetta samstarf, ritstjórinn og, rithöfundurinn?
0: Þetta er bara eins og skilnaður, sko, við eigin, ég skili við nokkra.
1: Já, ég skili við nokkra.
0: Þetta er alveg, já, sem sagt, sko, ritstjóra, sko, samband mann sem ritstjóra er rosalega mikilvægt, vegna þess að maður kemur sér upp vinnulagi og hann fer að þekkja, maður þekkir, ég þekki ritstjórnar og hann þekki mig, þannig að það hefur reynst mér mjög erfitt að ég rauninni fara, þú veist, út úr því sambandi eftir kannski sex bækur saman, ég mann ekki, örgulega sex bækur, og svo fara aftur að vinna, að þú veist, að því þá er ég að vinna allt öðruvísi, þannig til dæmis þegar ég fór, sko, ég verið að sýna fólki handrit sem er allt og rátt, og eins og ég var vön að vinna þannig með honum.
1: Já, já, já.
0: Vegna þess að
1: það sem að... Það sá bara einhvern veginn í gegnum.
0: Já, það sem hann vildi gerna, hann sagði við mjög upphafið, það sem hann vildi gerna gera var að hafa þá áhrif á, sem sagt, hérna, og svona diskutera söguna þegar hún er komin, og svo fer maður í þetta... sem er sko vinnan við það að hugsa um hverja málsgrein og vinnan við það að velta fyrir sér orðum og þannig að mín mistök voru sérst í framhaldinu að senda frá mér til annara sem þess að texta sem að í raunni er mjög bara hrár og núna er ég búin að læra það. þannig að
1: fólk hefur bara, hvað er hún að senda? Hún Árelía.
0: Já, það er að svolítið þannig og ég, þú veist, og ég held í raunni að þegar ég hef verið að gera, þú veist, að fólk hafi bara verið stórningslað á mér og þá hef, og það bara, þú veist, ég meina, ég bara tek, ég skilða betur
1: já, hana. Já, já.
0: Þegar ég fór svo, þær voru, hérna, þegar ég sendi þeim í fyrsta skipti, hérna, í Sölkonu, þá voru þau bara, já, en, þú veist, það er bara, það þarf rosalega mikið að vinna í handritinu.
1: Já.
0: Og ég er alltaf, já, ég veit það, en sem sagt, hérna, en já, þannig að þetta samband er og þetta er eins og hvert annað samband, það þroskast og það, hérna, það dýfkar og það, þú veist, þetta það verður ákveðin skilningur og traust, það þarf að vera mikið traust á milli ritstjóra og hérna, rithöfundar.
1: Já, já. Þessi nýja bók þín, hver fjallar hún, Árelía?
0: Hún fjallar um konu sem að, eins og ég segi, ég ætlaði semst að skrifa um konu sem að væri svolítið eldri en ég, svo bara óvart varð ég jákömmil henni.
1: Já, því eru sex ár síðan og byrjar að skrifa
0: hana,
1: og svo ert þú að vera sextu núna.
0: Já, þannig að við erum jákömmlar, en semst hún fjallar um hana Rakel, sem að er þá 59 ára og semst að hún hefur verið, hérna, í atvinnulífinu, semst að allt sitt líf, hún er frá Ísafirði, en hérna kemur og lærir mannfræði en tekur svo uppeyju og fer inn í hérna viðskiptalífið og er búin að vera forstjóri í Astra sem var svona hérna tæknifyrirtæki undanfarin 5 ár og fjármálstjóri þar áður og svo framvegis þannig að búin að vera hérna er einhleip búin að vera það í sko hátt í 20 ár og svo bara einn daginn þá kemst hún að því að hún getur ekki meir. Semst að hún bara allt í einu hérna, lendir í þeim aðstæðum þar sem hún fattar, eða hún fattar ekki sjálf, hérna, hún verður bara, hún getur ekki, já, hún getur ekki meir. Þannig að við gætum kallað þetta að hún verði, sko, hvað heitir þetta, hérna, sko, já, hún er bara búin á því, það er bara sprungið á öllum.
1: Já.
0: Og hérna, og í framhaldinu fer hún fyrst á hérna spítala og svo er henni beint til sálfræðing sem að ráðleikur henni að fara í burtu og hérna og hún kýs á endanum að fara til Granada og þegar hún kemur til Granada þá náttúrulega þarf hann að horfa stjögu við sjálfan sig.
1: Já, maður flytur sig líka víst alltaf yfir hafið.
0: Og það er vandamáli. Og hún er svolítið svona, þú veist, ef ég myndi horfa á hana núna sem greinandi, þá myndi ég segi, ok, elsku kællingin, af hverju, hvað var á bakvið þess að vinnu fíkn?
1: Já.
0: Þú veist, svo kemur það náttúrulega að þá þarf hann að horfast í augu við alls konar bæði úr fortíðinni og bara að lífinnar er kannski á þeim stað sem að hún í rauninni er búin að vera vinna sér til húðan til að horfast í augu við. Þannig að hérna, og svo fara hlutir af stað. Barnabönd hennar kemur sem sagt út, er sent út í Granada því hún er hérna já, því hún sem sagt hérna verður uppvísa því að reykja gras í mentaskólanum og hún er send til hennar og þú veist og svo hérna bara fara hlutir af stað út í Granada sem að kannski ég vona að lesendur, ég ætla ekki að segja á mikið.
1: Nei. Þannig að þú ert í rauninni sko þú ert fegin af heitt þessa konu sem er mitt, þannig að ert þú Árelía?
0: Já.
1: Þessi setning alltaf, ert þú Árelía?
0: Já, er mitt.
1: Þetta er þessi mikrofón?
0: Já.
1: Eða takk fyrir bókina?
0: Já. það er yndislegt sko. Mm. Það er það sem er svo gefandi við hérna það að skrifa bækur. Það eru nokkur hlutir sem að mér finnst sko það eru svona munur á handbókum og skáldsögum. Það sem að sú setning sem að mér þykir vænstum þegar maður er að, með skáldsögur er að ég fæ mjög oft sko ég sá sjálfa mig í henni. Mm. Þá finnst mér einhvern veginn hérna þá er svona veist, ef hægt að segja tilgangi bókar er að náð veist, ef að þú getur speglaði í og reyndar sagði ein við mér núna daginn sem að mér fannst merkilt hún sagði þú veist það vantar bækur konur á þessu aldurskeiði þær eru bara einhvern veginn orðnar ykkur ömmur í bæ, veist, það, ég fattaði það, ég hafði ekki hugsað það að það er ekkert voða mikið sko söguhetjur sem eru bara að gera alls konar hluti sem eru þú veist 60 það er einhvern veginn ekki vantar ég skal ekki fullir það það sjálf ég hef ekki hérna en ég held að svona stærstu hluti af skáldsagna persónum eru kannski þú veist yngri eða já þannig, þetta þarf ég að kynna
1: já þetta skoða þetta
0: já, en já. Hérna en sem sagt við vitum allan svona fræðilega að hérna konur fara að upplifa sig ósýnilegar á þessum tíma þannig að hérna ég held að En það þessi setning, sko, ég hérna fann sjálfa mig sem að mér finnst hérna alltaf vera mjög gott að heyra. Því, og svo kemur líka annað sem ótrúlega skemmtilegt, hérna, Sigurlaug, sem er svo áhugavert, að ég stoppa söguna okkur stað. Mm. Yfirleitt þarf ég að breyta endinum, að því leiti til að ég stoppa hana í ykkur flæði og svo kemur eitthvað sem að gerir það verkum ég aðeins nörfus á það. Þú veist, það kannski sagan fyrir lengra heldur en ég ætlaði eða, þú veist, yfirleitt ég aðeins að nostra við endirinn eitthvað eftir sko tölvöld langan tíma. Nema hvað að það er svo skemmtilegt ég búin að fá sem margar útgáfur núna af því þú veist, hvernig framhaldi verður. Ég þarf nokkur búin að segja við mér. Já, svo munun, bla bla bla bla, skilurðu, og svo kemur ykkur allt önnur og segir svo munun, da da da, skilurðu. Og það er svo skemmtilegt, þá fyrir ímyndunar að hérna hvers og eins lesenda með sögupersónuna áfram, Rakel fær að náttúrulega lifa áfram í þeirra huga og þá fyrir hún að gera alls konar hluti sem að, þú veist, mér finnst alveg ógeðslega fyndnir að heyra.
1: Það er líka svolítið, þetta er nefnilega svo skemmtilegt, þetta er nú galdurinn við að lesa bókið mitt að það fer bara inn og maður bara einhvern veginn trúir því sem maður er að lesa.
0: Já.
1: Og fer að hugsa framhaldi.
0: Og framhaldi, nákvæmlega. Og hérna, og þá kemur sko, og þá kemur svolítil endurspeglun oft á því við hvernig maður er að tala.
1: Já, já.
0: Annað sem að mér finnst líka merkilegt er það og ég áttaði mig á að fólk sér eitthvað í sögunni sem ég sjálf sá ekki.
1: Nei, nei, nei.
0: Af því að það sagan einmitt fyrir til þín og gerir það sem að hún á að gera fyrir þig.
1: Mm.
0: Og þetta hafði ég ekki, þetta áður en ég skrifaði skáldsögur, þá eiginlega vissi ég þetta ekki. Ég hafði aldrei lært þetta, skilfið þannig að hérna, ég vissi það eitthvað neginn ekki, ég fattaði það ekki. Að við eitthvað neginn sko marinirumst í sko sögunni útrá okkur sjálfum, þannig hún er alltaf ólík, allir lesana og fá sitt, skilfið.
1: En sko, Árelía, þú ert svona, ég alltaf að tala þú ert á tímamótum, þú ert að vera 60,
0: já.
1: Þú veist, það er samt alveg, maður getur haft, haldið gott partí.
0: Ég mun haldið gott partí.
1: Það er náttúrulega mjög mikilvægt.
0: Mm.
1: Það er líka í ár, 25 ár síðan að þú mistir systur þína.
0: Já.
1: Það er ekki, 25 ár.
0: 25 ár. 20. apríl núna, þá voru 25 ár sem er alveg ótrúlega langur tími.
1: Þetta og fólk er enn að
0: hafa samband, já.
1: Hafa samband.
0: Já. Kristín Gerður, heitin systir mín, hafði alveg stórkostleg áhrif í lífi sem hún lifði mjög, sem sagt, hún kom hérna á jörðina og lifði í rauninni mjög erfiðu lífi.
1: Mm.
0: Hún, sem sagt, hérna var alveg bráð velgefin og gerð og hérna svona yndisleg sál fer, sem sagt, í neyslu og bara alla leið og eins og ég segi, sko, hún gerði allt ofsalega vel þegar hún var hérna í barnaskóla fekk hún sko bikarinn fyrir þú veist að vera frábær námsmaður og íþróttakona og svo fór hún í ræðukeppnina og vann ræðukeppnina í framhaldsskóla og hún líka fór alla leið í fíkninni og var komin bara þú veist í vændi og sem sagt í hérna morfín neyslu og var bara vart huga líf þegar hún snýr við dæminu og lifði í 6 ár sem sagt hérna en með afleiðingunum af þessu maður veit aldrei hvort kemur undan hænaði ekki
1: nei.
0: þá náði hún ekki, þú veist, hún endaði hún stimplaði hún sér út og, og hérna tók sér deg í líf og það, hérna,

0: um hana, hún er svona fyrirmyndin af, hérna, í myndinni lá mér að falla.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, um hana hafi skrifuð sko bíómyndir, þú veist, bækur, ljóð og svo framvegis. Og það hefur í stöðu í þessi 25 ár og það kemur óvart að það var bara núna fyrir sko útgáfuhófið núna nýjasta umróð. Að þá hafði eitt sambandi með og sagði þú sýstir þín hérna bjargaði mig fyrir 30 árum. Hérna og kom mér á rétta braut, þú veist, ég varð etrú, þú veist, að fyrir hennar sakir.
1: Hugsaði þér.
0: Og svo kom hann hérna þessi yndislegi maður, vil nú ekki nafnina hann, en hérna kom í útgáfuhófið mitt sko og kefti þrjár bækur. Hérna, sem sagt, af því að ég held að það hafi verið líka vegna þessa að þessu og gaf mér súkulaði og rósir og hérna, hugsa ykkur, og ég alltaf að fá svo margt fallegt bara í gegnum hana. Þó svo þetta hafi verið svona erfið lífsreynsla þá bara með sinni stutt og ævi, hún var bara 31 árs, að þá hafði hún svo gríðaleg áhrif.
1: Já.
0: Það er bara, það er eiginlega, og ég hef svona lært að það þarf ekki að endilega að lifa löngu lífi, við viljum öll lifa löngu lífi
1: já, já.
0: Og við horfum stundum á þá sem að lenda út af brautinni og dæmum hart. En í mínum huga er þetta oft viðkvæmustu, hlýjustu sálir sem að einhvern veginn sko hvað ég að segja, sko oft á illt gott aðgengi því þau eru svo opin einhvern veginn það er hjartað er einhvern veginn opið og þar að leiðandi verður til svo sár reynsla sem að þau get ekki annað heldur buðust við með þessum hætti og það er alveg sama gorta af því að Rakel sem ég er að skrifa í bókinni, hún er svona, ég myndi ég nefni aldrei það nafn í bókinni en þetta er svona ákveðin vinnu fíkn sem hún er búin að koma sér upp allar fíknir hafa grunninn sem er, þú veist, það er eitthvað sársöki sem að ég er að, sem ég þarf að flýja sem er sko það mannlegast í heimi, þú veist, það er ekkert mannlegra heldur en það og þegar maður þarf að fara alla leið þá getur hann alltaf að teki í burtu allan mannlega frá manni en það gerði það aldrei á henni alveg sama þá hún væri sko komin á Ystubrún sko
1: Já. En þetta var líka einhvern veginn þetta vakti svo mikla athygli Árelía, bara sko hennar líf og þetta, þessi áhrif sem að, það hefur á einmitt, ég segi já, bara fólk eða konur sem að þurfti að ganga gegna það sem hún gekk í gegnum og samt að vera var edrú í
0: já, hún náði,
1: sex ár.
0: Hún náði sex ár.
1: Já.
0: Þannig að hérna...
1: Þetta svona ítti við fólki í sambandi við bara svona áhrifin sem að hefur.
0: Já, allt, já, já og hún, og guðmi góð, hún fór sko á tímabili fór hún sko hringin í kringum landi þú veist og hjælt fyrirlestur í hverju minnsta skóla og þú veist og hún var alltaf mjög falleg kona þannig að það var alltaf krakkarnir var alltaf að segja betur hvernig getur
1: já.
0: Þú sá ekki á henni
1: Nei,
0: skilur
1: upp
0: og það var alltaf að hún þurfti alltaf að vera að segja þó að ég lít svona út já. Núna þá þú veist var ég ekki svona 39 kíló
1: nei,
0: sko.
1: Nei, akkurat.
0: Og hún kom opnaði sig í viðtali vændi hún var líklega fyrst til þess og hún Kristínar hérna var búið til á Stígamótum og er ennþá til sem er sko til að hjálpa þeim sem að er að komast út úr vændi.
1: Já, það er ennþá,
0: það er ennþá til. Já. Hérna Kristínar Sjóður,
1: já,
0: hérna akkurat. hann hefur stundum verið hérna, sem sagt, hann er til já. Og er sem sagt stopnaður hérna. Þannig að hún hafði, þú veist, á þessum sex árum þá sko opnaði hún rosalega mikið á umræðu sem að hafði ekki verið í samfélaginu.
1: Nei, nei.
0: Og bara...
1: Við bara töluðum ekki um þessu
0: líka. Nei, alls ekki.
1: Og bara þannig.
0: Já, já.
1: Hvernig var, þú veist, hvernig leið þér sjálfur í Árelía, þú veist, þegar að hvernig hefur þið tekist að vinna úr þessari sorg?
0: Ó, hún tekur svo langan tíma, sorgin, maður lærir að lifa með henni, sko, það er hérna, sko, ég held að þetta er svo margslungið.
1: Mm.
0: Ég er sérst eldri systir, ég er elst og bæði náttúrulega upphafi ertu líka að hafa áhyggjur af fóruldrun þínum og sískinnum og þannig að þú kannski kemst ekki að það var ekki fyrir en ári eftir að hún dó sem að hérna, og það var ástæðan fyrir því ég byrjaði að skrifa, eins og ég segi fyrir almenning, ég hafði alltaf verið í akademíunni og bara skrifa fræðilega reynta og hérna, en sem þetta var ári eftir að hún dó og þá var ég stödd í Kaupmannahöfn og var í sem sagt rannsóknarleyfi og ég hef nú oft sagt þessa sögu og þá svona þyrmir yfir mig og ég er að labba hérna eftir strikinu og það er klukkan er, þetta er svona rétt fyrir miðnætti, dimmt og ég hef segi bara, vá, ertu bara farin og þá er einhvern veginn bara strax í kjölfarið að byrja að spila á saxofón, lagið hérna Stairways to Heaven,
1: já.
0: Eric Clapton sem hafði verið sko sem hafði verið spilað þegar kistan var borin út og ég hugsa bara, ok, þú ert ekki farin.
1: Þú ert hérna og bankar á öllum
0: og mér. Þú ert að banka mig, elsku kjöldrikin.
1: Já, ég mun alveg, ég mun standa mig.
0: Já. Og í kjölfarði þá hérna, þá duttu upp í bara daginn eftir duttu upp í hendundan á mér hérna bækur um von, sem sagt, sem að þá var svona, við þetta svo langt síðan að ég var í rauninni og þá hugsaði bara, vá, býttu, hún misti alla von og tók sér deil í.
1: Já.
0: Það er hægt að sem sagt, verða von betri og ég verð bara að segja öllum frá því og það var kveikjan að hérna móti hækandi sól og því að ég fór til Hildar Hermóð sem að heitin er í hjá Sölku.
1: Já.
0: Þannig að sko og Hildur held ég hafi tekið mér vel vegna þess að hún hafði þessa reynslu. Hún átti sem sagt, í sinni fjölskyldu hafði sem sagt, einstaklingur tekið sitt líf. Mm. Þannig að ég held að hún hafi svona verið opin fyrir mér á þeim tíma hérna, sem að var bara dásanlegt.
1: Já. En hugsaði líka bara, þegar þú getur þú að tala árilega um hana systur þína og allt sem hún gerði á þessum árum sem hún var edrú og, og hvernig hún breytti í rauninni hugsunarhætt og líka þetta bíómyndin og eða þættirnir og allt þetta þú veist hvað þetta hafði mikil áhrif á okkur
0: bara ótrúleg áhrif hún hafði ótrúleg áhrif og það er mjög mikilvægt að við horfum sérstaklega fyrir þá sem að fara svona ungir að þá er mjög mikilvægt að gefa sér svolítið tíma fyrir fjarlægina og að sjá þetta í ykkur samhengi því auðvitað fyrst og eftir er maður hún hafði reyndi þetta eins og náður og þá hafði ég bara sagt við hana verandi ég bara, þú gerir þetta ekkert aftur þann okkur, skilur við því og hún alltaf auðvitað ekki og þú veist þannig, fyrstu viðbröð eru ávallt sko segi ég ávallt, það er ekkert það er engin regla en óneitilega varði ég líka mjög reið yfir því að hún skildi, það var sem sagt að hún skildi hafa farið þessa leið
1: já.
0: Og en hún gekk náttúrulega svo yndislega, hún gekk náttúrulega svo ofurbúslega vel frá öllu, þú veist það bara heil bók sem hún skrifaði til okkar og var búið flokka allt og ræja allt og gera allt og en ég fannst ægilega leiðilt að skilja eftir smáskuldir og þetta allt saman þannig
1: að sko afsökunur
0: já, elsku hjarta bara í heilli bók sko þannig að hvað hún væri að leggja mikið á okkur og það þannig að það var alveg sko hún gerði það rosalega vel og ég sko hjarta mitt hérna brennur alltaf, sko ég finn alltaf svakalega til gagnvart fólki sem ekki fær neina skýringu ég held að það sé nú erfiðast af öllu sko en svo var það svo þannig, sko, að því hún hefur spilað í rauninu svo stórt hlutverk alveg þó hún sé komin hann að hinu meina, hérna, þegar ég var svo ófrísk, hérna, sem sagt, 2003, það er Kristín sýsti deyr 2001 og svo verði ég ófrísk 2003. Mm. Og fyrst þegar ég var ófrísk, þá hélt ég að hún myndi fæðast í byrjun febrúar, hérna, en svo, sérst, Kristín sýsti átti afmæli 13. mars og hérna, ég hugsaði bara ekkert það. Svo fór ég sónar og þátti ég að fæða um miðjan febrúar og svo einhvern veginn færðu þeir þannig um ánamótin og svo þegar ég komin inn í febrúar þá ég bara, þú veist, ég er eins og sko, ég get sagt ykkur, ég var rúmlega 100 kíló og ég var batni og stúlkan sneri öfugt þannig að ég þurfti sér að fara í alls konar æfingar og er mjög fræg fyrir það að hafa farið í Vesturbæjarlaugina með hérna, með Sigga sem að hérna, ég sagði, nú skalt þú haldi fætunar á mér, veist, kjagandi þannig að rúmlega 100 kíló af því að ég var að snúa stelpunni við, svo misti ég vatnið og einhver svona, svo bara færðist ég held að það er 13. hérna mass og svo sem sagt hérna deginum fyrir þá bara fór ég út á æfisíðu og ég sko það var brjála veður og ég öskraði bara út í sjá bara ef þú vilt þá hérna stelpun og ammálisteinin þá bara kondin af stað
1: já.
0: Þá var ég komin sko halva mánuð fram yfir og hún kom á ammálisteinu minnar
1: Ertu að meina
0: þetta? Já, algjörlega og heitir Kristín sem sagt, hún heitir Kristín Sigrún en ég hefði aldrei gefið henni nafnið hennar sem sagt öðruvísi vegna þess að hún átti svo erfitt líf sko ég vildi gendilega þú veist hérna þannig að hérna en fyrst hún vildi fá hann í ammálskjöf þá fekk hún nafni líka þannig hún veist, hún poppar alltaf upp þú veist með einu með öðrum hætti hérna við tölum um hana þú veist ég ætla nú ekki að segja daglega en
1: nei.
0: Alveg sem sagt hún er reglulega stór hluti af fjölskyldinu og við höfum öll brugðist þannig við að það eru engin leyndamál við skömmum að okkar ekki fyrir hennar ævi við erum bara mjög stolt af henni og hérna og reynum sem sagt að gera það sem við getum þegar að leita er til okkar í sambandi við það er ennþá kemur ennþá upp sko að það sé verið að leita til okkar í sambandi við hérna framkomu í einhverjum hérna í Sjálfsvíks þú veist þér að verið þér að vekja athygli á bæði hérna eiturlyfjanotkun og líka sjálfsvígum þannig að við held við höfum eiginlega sem sagt já, kannski, hérna ég og systir mín höfum kannski sent í mest en þú veist það svona við reynum að leggja okkur á mörgum sko.
1: Já Ætlarðu að skrifa þú veist, ég veit að það hefur verið skrifað hann en hefurðu alltaf lengur tíma að setja sögunin inn í einhverja bók?
0: Sko, sagan hefur komið í bútum
1: já, sem sagt,
0: eða einhvers leis hér og hvar og allstaðar, já, sko það getur vel verið að það verði hérna, einhver tíma hún skildi náttúrulega eftir sig mjög mikið hún sem sagt, skrifaði bæði dagbækur og það er mikið til að bréfum og hérna, þannig að hún sjálf var rosalega skriffær og hefði orðið miklu betri hérna, rithöfundur eldri en ég og það er ekki, þú veist, það er bara engin spurning
1: og hún hefði ekki efast eins og þú eða hvað?
0: Jó, hún hefði efast líka við vorum alveg, við áttum það alveg samil þannig að hérna en kannski lært að hérna sem sagt, hún var alltaf það var mikill fullkomnar hérna, sem sagt, árótta í hennar fari, sko það varð alltaf að vera svona svolítið eftir punkt og priki, sko.
1: Já. Og þú ert byrjuð að skrifa aðra það ekki, Árelía?
0: Jú, núna sit ég og er að skrifa hérna, sem sagt, alveg brjálaðislega skemmtilegt efni sem er búið að vera í hausnum á mér og ég þarf að losna við úr hausnum á mér til þess að geta haldið áfram. Það er það er framhald af eiginlega, já, ég held ég geti sagt þessi framhald af sterkari seinni. Ég hef verið bara frá því, bara í 20 ár er ég bara búin að vera hugfangin af því hvernig við þroskumst, þú veist, fram eftir hérna lífinu og hérna og áttaði mig á því, ég held ég væri búin að losa mig við þetta úr systir minni þegar ég var að skrifa svona og það var eitt, ég var líka einn af fyrst þess að fara að skrifa breytingaskeiði, hérna, en svo áttaði mig á því fyrir 3 árum og ég var ekki búin, ég yrði að fjalla það sem að ég kalla svona síðmiðaldra skeið sem er sko, þú veist, hérna við erum miðaldra alveg fram til svona 75-80 og svo tekur við eitthvað annað eftir það, þannig að þetta eru margir kaplar þannig að þetta er svo ólíkt, við erum fyrsta kynslóðin sem að er, við erum svo mörg og við erum fyrsta kynslóðin sem erum, sem sagt, stöttar þar sem að við erum hérna með sko bilaðslega mörg og skemmtileg tækifæri fyrir framan okkur við verðum bara aðeins að hlúa að þeim þáttum sem að skipta mestu máli. Og við vitum samkvæmt rannsóknum hvað þættir það eru. Í það er náttúrulega ekki að tala ég segi svo sem frá því í bókinni, þú veist allt þetta í sambandi við að borða rétt og takast á við fíknir og hérna, sem við þekkjum vitum, en svo eru líka svona þættir sem fólk gerir sér ekki alveg kannski eins mikla grein fyrir að í raunni staðsti áhrifaþátturinn eru tengsl. Þannig að þú ert nú rík hérna með allt eitt góða fólk kringum þig og þá sem þú tala við og svo ræmis. En sem sagt, tengsl okkar það var meira að segja sko heilsu, vellíðan, hérna, og svona hvernig við náum að vinna úr köllun okkar eftir því sem að líður á, hérna, ævina heldur nokkuð annað. Þannig að, hérna, ef að þú hlustandi góður, ertu ekki að færa ræktina og ertu ekki að borða rétt, þá segir ég bara, ok, það er aldrei seint að gera það, en ef að þú átt vini, þá ertu bara, hérna, líkleg til þess að vera að leggja rétt inn, sko.
1: Árelía, ég baði að velja lag.
0: Já, og það ég valdi náttúrulega bara það að vera, hérna, vera hamingjusamur á þessum góða degi, já, góða fimmtudegi.
1: Já, það er bara hið rómaða lag happy.
0: Já.
1: Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 100 kennari, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig, takk kærlega.

Hér endaði segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrði. Í þessum þætti ræddi hún við Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur rithöfund og þátturinn endaði svo með laginu Happy í flutningi Pharrell Williams og félaga. Nú vindum við okkur í morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og verið velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur göngu hraða. Og smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp. Og leið og við lyftum hnjánum hátt upp að þá notum við kviðvöðvana og spennum þá vel. Hátt upp með hnén. Og áfram göngum við með háum hnélyftum. En nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné, látum vinstri olnboga mæta hægri hné, alltaf til skiptis. Og við snúum örlítið upp á hrygginn leið og við látum olnboga mæta hné. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar dag sitjandi á stól og við höfum illar í gólfi, gott bil á milli njána og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum á því að liðka okkur hálsinn og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og nú snúum við höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan lítum við beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina

síðan beint fram, snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og einu sinni enn snúum höfðun, lítum yfir hægri öxlina

Fönguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðu og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðu höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram setjum huguna bringu, horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og við setjum huguna bringu, horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram þetta gott og við draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur Og þess vegna slíðkum við á okkur axlirnar og við höfum armana slaka niður í síðum. Við horfum beint fram og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og við endum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp. Og höldum og slökum á og einu sinni enn öndum að og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á svo breytum æfinguna lítið við fyllum lungun og draugum axlirnar aftur þenjum brjóstkassan fram og finnum hvernig við réttum úr hryggnum og slökum á og við endurtökum fyllum lungun draugum axlirnar aftur þenjum brjóstkassan fram og slökum á og við öndum að okkur leiða við draugum axlirnar aftur og þenjum brjóstkassan fram höldum og slökum á og einu sinni enn öndum að okkur draugum axlirnar aftur þenjum brjóstkassan fram og slökum á þetta gott og við hristum aðeins axlirnar en við ætlum að liðka axlirnar ennþá betur og við ætlum að snúa öxlunum í hringi og við gerum það þannig að við látum hendur og axlir eða fingurgómana á axlirnar og við leiðum hreyfingunni með olbóun það eins og sem að tekna stóra hringi með olbóunum og við byrjum að ýta olbóunum fram síðan upp, aftur og niður stóra hring byrjum fram með olbóuna síðan upp, aftur og niður fram, upp aftur og niður og einu sinni enn fram, upp aftur og niður Síðan gerum við alveg eins í hináttina, þá ítum við olbóunum aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Fyrir vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn ítum við olbóunum aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum handleggina vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að kreppa hnefana laust saman og við styðjum hnefanum við mjóbækið á okkur axlirnar eru slakar og olbóðinu vísa beint út til hliðana og við horfum beint fram síðan öndum við að okkur og lítum upp og leið og lítum upp að þá ítum olbóðinu eins vel aftur og við getum og við finnum að við draugum herðablöðin saman og við höldum stöðunni og slökum á Og við endurtökum, fyllum lungun, lítum upp og drögum herðablöðin saman með því íta olbónum langt aftur, finnum hvernig við réttum á bakinu, höldum stöðunni og slökum á. Og við endum að okkur og lítum upp, ítum olbónum vel aftur og drögum herðablöðin saman, höldum bakinu beinu og slökum á. Og tvisvar viðbót, öndum að okkur, lítum upp, Ítum olbónum vel aftur og finnum hvernig herðablöðin dragast saman. Höldum stöðunni og slökum á og einu sinni enn. Öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, drögum herðablöðin saman. Höldum stöðunni og slökum á. Þetta gott og við hristum handleggi og axlir. Og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við höldum áfram að styrkja okkur og nú tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð
og við

Begjum málbóan þannig að fingur vísi upp og síðan kreppum við nefana og gerum handleggina stífa. Síðan ítum við olbóinu fram og látum olbóinu mætast fyrir framan okkur og færum svo olbóinu sundur og vel aftur og þá drjóðu herðablöðin saman, langt aftur með olbóinu. Og vendutökum, ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur, færum olbóinu sundur og vel aftur og drjóðum herðablöðin saman. Og við ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur, færum olbóinu sundur og vel aftur, Og tvisvar viðbót, ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætastri framan okkur, færum olbóinu sundur og vel aftur og einu sinnen, ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætastri framan okkur, færum olbóinu sundur og vel aftur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins tegja okkur eftir þessar æfingar og við spennum greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram, réttum alveg úr olbónum, ítum lófarnir mest langt fram og við getum og tegjum vel á svæðinu milli herðablaðana sem við vorum að draga saman í æfingunum hér undan. Aðeins lengra fram með hendurnar. Og svo rólega þá færum við beina arma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp, handleggirnir alveg beinir. Og við höllum okkur yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni. Og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni. Og við réttum okkur upp og endurtökum, höllum okkur yfir til hægri og réttum okkur upp og höllum okkur yfir til vinstri og réttum okkur upp og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum gera einhæfingu fyrir hendurnar og við tegjum hendurnar fram í axlahæð, síðan kreppum við hnefana og glennum fingur í sundur til skiptis. Kreppum hnefana þétt saman og glennum fingur vel í sundur og við endurtökum nokkrum sinnum hver og einn á sínum hraða. Kreppum þétt saman og glennum fingur vel í sundur og þá réttum við vel úr fingrunum. Síðan skulum við liðka fingurna aðeins betur og hreyfa fingur eins og við séum að leika á píanó. Þetta gott og síðan skulum við liðka okkur úlnliðina og við snúum úlnliðunum í hringi. Og síðan snúum við í hináttina. Liðkum úlnliðina vel. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Rísum síðan rólega og fætur og endur leikum við því að ganga létt á staðnum. Hver auðn á sínum hraða og við göngum áfram að meðan að lægi hljómar en ég kveð okkur að sinni og þakka okkur fyrir í dag verið sæl.

0: Samkór trésmiðafélags Reykjavíkur söng Haust fyrir austan. Lag eftir Óðinn G. Óðinsson, textan samdi Einar Georg Einarsson og Kjartan Ólafsson útsetti. Líklega var það Guðjón Böðvar Jónsson sem stjórnaði en kórinn var meðlimur í tónlistarsambandi Alþýðu og þetta lag kom út á plötunni Tónal Tónum árið 1990.
1: Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið er í okkar höndum, förum varlegi umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð, Fiskur í raspi, Melabúðin. Ekki láta veturinn komið þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, Klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar á Húsavík segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki hafi staðið vaktina í baráttunni við verðbólguna sem í dag mælist 5,6%. Kjarasamningarnir hafi byggt á 4,7% verðbólgu.
3: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segja þeim upp og hér verði bara upplausnar ástand spáið í næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju sem ekki þetta sessi við og hérna og við erum að reyna þetta og við erum búin að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
2: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktin í morgun. Hann fagnar þó ákvörðun sveitarfélaganum að halda gjaldskrár hækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir líka bestamál að vissar verslana keðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum. Á sama tíma hækki ríkistjórnin komugjöldum 100% og kilometragjaldum 15,9%. Það komi öllum illa og ekki síst íbúum á landsbyggðinni sem þurfi að keyra langar leiðir til að sækja opinbera þjónustu. Aðalsteinn segir að samningar losni ef stjórnvöld komi ekki með eitthvert útspil. Mikið og vandasamt hreinsunastarf er framundan á Gasaströndinni en talið er að þar séu alltaf 10.000 lík undir 61 tonni af rústum. Saminu þjóðurnar áætla að þetta geti tekið alltaf 10 ára fjarlægja mestu rústirnar á Gasaströndinni og kostnaðurinn er metin á miljarda dollara.
4: The Guardian segir að hreinsunastarfið á Gaza sé eitt umfangsmesta hreinsunastarf sögunar. Starfsmaður þróunastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Palestínu segir að umfang rústanna sé það bil 20-falt meira en eftir öll stríð í heiminum á síðastliðnum 18 árum. Þróunastofnun Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaráð Rauðakrossins vinnur að því að finna staði þar sem líkamsleifar gæti verið að finna svo hægt sé að endurheimta líkamsleifarnar, bera kennsla þær og jarða. Þá er einnig mikið ósprungna sprengjur sem skapa hættu við hreinsunarstarf og það krefst sérkunnáttu að aftengja og fjarlæga sprengjurnar. Ísraelsk yfirvöld hafa auk þess bannað flutning á nauðsynlegum búnaði til svæðisins á þeim forsendum að öll neyðaraðstoð utan matvæla og lyfja gæti nýst Hamas samtökunum. 907.000 tonn af rústum hafa verið fjarlægð og 300.000 tonn hafa verið endurnýtt á síðastliðnum 2 árum. Það er þó aðeins 1,5% af heildarmagni rústanna á Gaza.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði fram, fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæði. Hæg norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum en líkur á skúrum seinnipartinn. Hvessir og þykknar upp í nótt. Norðaustan og austan 8-15 metra á sekundu og rigning á morgun. Hvassast á annesjum. Styttir upp annað kvöld hiti 6-11 stig. Suðurland. Hæg austlæg átt. Stöku skúrir og hiti 6-11 stig. Austan og suðaustan 10-18 metra á sekundu og rigning á morgun. En talsverð eða mikil úrkoma með köflum. Styttir upp annað kvöld, hiti 8-13 stig. Faxaflói. Austlæg átt 3-8 og stöku skúrir. Gengur í austan og norðaustan 10-18 með rigning á morgun, en suðaustan 8-15 síðdegis og styttir upp annað kvöld. Hiti 5-11 stig. Breiðafjörður. Norðan 8-13, skýjaða mestu og dálítið rigning af og til. Hiti 5-8 stig. Norðaustan 10-15 og fer að rigna á morgun, en talsverð úrkoma með köflum. Suðaustan 8-13 seinnipartinn og styttir upp seint annað kvöld, hiti 7-12 stig. Vestfirðir. Norðaustan 5-13 og rigning með köflum, einkum norðan til, en slitta eða snjókoma til fjalla. Hiti 3-7 stig. Gengur í austan og norðaustan 10-18 með talsverðri rigningu og hlýnandi veðri á morgun. Hiti 6-12 stig seinnipartinn. Dregur og vindu og vætu annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 5-10 og rigning á annesum en hægari og úrkomi lítið inn til landsins. Hiti 4-8 stig. Gengur í austan 10-15 með rigningu og hlýnandi veðri á morgun. Hiti 8-13 stig seinnipartinn. Suðaustan 8-13 og dregur úr vætu annað kvöld. Norðurland eystra. Norðvestlæg átt 3-8 og dálítil rigning af og til, en lægir í kvöld. Hiti 4-8 stig. Hvessir á morgun, austan og suðaustan 8-15 hádegi. Rigning með köflum en úrkomi minna seinnipartinn. Hiti 7-12 stig. Austurlanda glettingi. Vestlæg átt 3-8 og léttir til, en lægir í kvöld. Hiti 5-10 stig. Vaxandi suðaustan átt og rigning á morgun, 8-15 metra á sekundu síðdegis. Úrkomi minna seinnipartinn en áfram rigning síðist. Hlýnar heldur í veðri. Austfirðir. Vestlæg átt 3-8 og dálítil væta, en lægir og léttir til í kvöld. Hvessir með talsverðri rigning á morgun, suðaustan 8-13 hádegi. Dregur og vætu annað kvöld, hiti 5-10 stig. Suðausturland. Suðlæg átt 3-8, stöku skúrir, hiti 5-10 stig. Hvessir og fer að rigna seint í nótt, austan og suðaustan 10-15 og talsverði eða mikil rigning á morgun, austan og norðaustan 13-18 og dregur úr vætu annað kvöld. Miðhálendið. Breytileg átt 3-8, stöku skúrir en lengst af þurrt norðan jökla, hiti 2-7 stig. Gengur í austan og suðaustan 13-20 með rigningu eða slyddu á morgun, en styttir upp norðan Vatnajökuls eftir hádegi. Hlýnar heldur í veðri. Hiti 4-11 stig seinnipartinn. Dregur og vætu annað kvöld. Veður horfur á landinu næstu daga, á miðvikudag. Austan 8-15 metra á sekundu, en 15-20 síðist á landinu framan af degi. Víða rigning en talsverð úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum. Hvessir aftur sunnanlands sem kvöldið. Hiti 8-15 stig. Á fimmtudag. Suðaustlæg átt 15-23 en snýst í suðurlæg átt 10-18 fyrirpart dags. Rigning með köflum en talsverð eða mikil úrkoma sunnan og austan til, lengst af þurrt á norðausturlandi. Hiti 9-14 stig. Á föstudag. Suðurlæg átt 8-15 en hægari síðdegis, víða skúrir, einkum sunnan og vestan til, hiti 5-10 stig. Á laugardag. Sunnan átt og rigning en suðvestlægari með skúrum seinnipartinn og styttir upp austanlands. Hiti breytist lítið. Á sunnudag. Suðvestan átt og skúrir, úrkomi minna eftir hádegi en fer að rigna sunnan og vestan til kvöldið. Hiti 4-10 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,6 stig. Engin úrkoma mæltist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mæltist 9 klukkustundir. Mesta frost á landinu í nótt mæltist 1,1 gráða í básum á Goðalandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mæltist 22,9 mm á Hánefsstöðum. Mesti vindræði klukkan 9 mæltist 15 metra á sekundu á Hafursfelli. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Austsuðaustan 1, skýjað, hiti 60, loftþrýstingur 995 millibar stígandi. Stafholtsi, austnorðaustan 6, hiti 60. Gufuskálar, austnorðaustan 11, hiti 60. Stykkishólmur, norðaustan 7, hiti 5 stig. Lambavatn, norðaustan 9, hiti 5 stig. Bjargtangar, suðaustan 5, hiti 4 stig. Hólar í Dýrafirði, austan 3, hiti 4 stig. Bolungarvík, norðaustan 6, hiti 4 stig. Ísafjörður, Tungudal, norðaustan 1, hiti 3 stig. Æði, norðaustan 9, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 6, hiti 3 stig. Litla Ávík, norðan 9, rigning, skyggni 9 kílómetrar, allmikill sjór, hiti 4 stig. Hólmavík, norðvestan 5, hiti 4 stig. Blönduós, norðan 6, hiti 5 stig. Hveravellir, norðan 5, hiti 2 stig. Skagatá, norðaustan 7, hiti 5 stig. Nautabú, norðvestan 7, hiti 4 stig. Sauðanesviti, norðaustan 5, súld, allmikill sjór, hiti 5 stig. Akureyri, norðan 5, hiti 6 stig. Grímsey, norðan 6, hiti 5 stig. Mývatn, vestnorðvestan 4, hiti 4 stig. Staðarhóll, norðvestan 5, hiti 6 stig. Mánárbakki, norðvestan 6, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðvestan 4, hiti 6 stig. Grímstaðir, vestnorðvestan 5, súld, skyggni 6 kílómetrar, hiti 4 stig. Raufarhöfn, norðvestan 4, hiti 6 stig. Fontur, vestan 4, hiti 5 stig. Miðfjarðanes, vestan 4, hiti 7 stig. Skeldingstaðir, sunnan 5, hiti 8 stig. Bjarnari, sunnan 1, hiti 7 stig. Káranhjúkar, norðvestan 3, hiti 3 stig. Hallormstaður, sunnan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, logn, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 994 millibar stígandi. Seley, norðaustan 2, hiti 7 stig. Papi, vestan 7, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 1, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, vestan 4, hiti 8 stig. Skaftafell, logn, hiti 5 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 2, hiti 3 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 1, hiti 5 stig. Vatnskarðssólar, suðaustan 2, rigning, talsverðu sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, suðaustan 4, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, suðaustan 4, hiti 8 stig. Hella, norðaustan 3, hiti 2 stig. Árnes, norðaustan 2, hiti 8 stig. Hjarðarland, norðaustan 4, hiti 6 stig. Þingvellir, logn, hiti 5 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 3 stig. Grindavík, norðaustan 1, hiti 8 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 2, skýjað, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er nú í gildi. Jónatan Garðarsson sér nú þáttinn Flugur.

Komið sæl. Ljóðin ráða för eins og verið hefur undanfarið. Og lög sem hafa verið samin við þessi ljóð í forgrunni. Við byrjum á lagi sem tónlistar og myndlistakonan Jóhanna Vaff Þóraðsdóttir samdi við ljóð eftir Nínu Björk Árnadóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út af plötunni Söngvar á alvöru tímum sem Jóhanna sendi frá sér árið 2014. Matti Lári Kalljó sá útsetninguna og leikur á harmoniku, Kjartan Valdimarsson leikur á píanó, Gunnar Hrafnsson á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Þetta lag heitir Útskýringar Önnu eins og ljóðið.

Jóhanna Vaf Þóraldsdóttir söng eigi lag við ljóð eftir skáldkonuna Nínu Björk Árnadóttur sem heitir Útskýringar Önnu. Nína Björk lést 58 ára gömul árið 2000 en þá hafði hún sent frá sér níu ljóðabækur og tvær skáldsögur auk fjölda leikrita en skáldskapar fyrir hennar spannaði 35 ár. Árið 1982 var leikriti Súkulaði handa Silju eftir Nínu Björk sett upp í Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Maríu Kristjánsdóttur. Egill Ólafsson samdi tónlist við nokkur ljóða Nínu Björkar sem voru flutt í þessari sýningu. Við heyrum nú Egill syngja lag sem heitir Tíminn hlær sem hann samdi fyrir þessa sýningu og það er Björn Thoroddsen sem leikur á gítar.

Egill Ólafsson söng eigið lag við ljóð eftir Nínu Björk Árnadóttur sem að samti fyrir leikritið Súkkulaði handa Silju. Það var sýnt í Þjóðleikhúsinu 1982 og síðan sett upp hjá leikfélagi Akureyrar árið 1984. Í sýningu Þjóðleikhússins fluttu Egill Ólafsson og Inga Bjarnason lögin í leikritinu. Árið 2003 kom að marka hljómplata sem heitir Brot músík úr leikritum þar sem að safnað var saman 28 lögum sem Egill Ólafsson hafði samið fyrir hin og þessi leikrit. Í mörgum tilvikum voru upphaflegar hljóðritanir notaðar

en þarna mótti líka finna nýjar hljóðritanir. Þar á meðal er lagið Þegar mjúki munnurinn sem Jóhanna Vigdís Arnardóttir syngur við píanóleik Kjartans Valdimarssonar. En þetta er eitt þeirra laga sem eigið samti fyrir leikverkið Súkkulaði handa Silju eftir Nínu Björk Arnardóttur.

Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng Þegar mjúki munnurinn. Þetta er ljóð eftir Nínu Björk Arnardóttur og lagið eftir Egil Ólason. Þetta er eitt þeirra laga sem hann samdi fyrir leikritið Súkkulaði handa Silju árið 1982. 11 árum fyrr kom að marka stór hljómplata þar sem að Kristín Á. Ólafsdóttir og Helgi R. Einarsson sameinuðu krafta sína. En þetta er platan Á sólskin strönd. Þar flytjaðu 12 lög og er helmingur lagana eftir íslenska höfunda en hinn helmingurinn er lög eftir ellenda höfunda með íslenskum textum. Þar á meðal er lag eftir skoska tónlistamanninn Donovan Leitch sem heitir á íslensku Land regnbogans. Íslenski textin er eftir Nínu Björk Árnadóttur og það er Kristín Á. Ólafsdóttir sem syngur.

Kristín á Ólafsdóttir og lagið Land Regnbogans, lag eftir Donovan, íslenska textan gerði Nína Björk Arnardóttir. Næst heyrum við lag sem Egill Ólafsson samdi við ljóðið Krotað í sand eftir Sigurð A. Magnússon. Það til annað lag við þetta sama ljóð eftir Atla Heimi Sveinsson sem við látum líkja um milli hluta að þessu sinni. Egill Ólafsson og Tríó Björst Thorodsen gerðu plötuna Hívop árið 1996 og þetta er eittir að laga sem er að finna á þeirri plötu. Björn Thorodsen leikur á gítar, Gunnar Hrafnsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Lagið var til þegar Egill var að glugga í ljóðasafn með ljóðum eftir Sigurð A. Magnússon.

Egill Ólafsson söng eigið lag við ljóðið Krotað í sand eftir Sigurð A. Magnússon. Þeir sem önnum hljóðfaraleik voru Björn Thoroddsen og tríó hans. Þetta er hljóðrutin sem var gerð árið 1996 og lagið kom út á hljómplutinni Hívop. En ljóðið kom aftur á móti út í samnendri ljóðabók árið 1958 sem var fyrsta ljóðabók höfundar. Á þessum tíma var Sigurður A. Magnússon bókmennta gagnrýnandi Morgunblaðsins og þótti skrifa greindarlega bókmenntir og dró ekkert undan. Hann galt fyrir það þegar hann sendi þessa ljóðabók frá sér því bókin fekk allharkalega útreið hjá ýmsum sem fjölluðu ljóð hans. Að vísu var Kristján Karlsson frekar jákvæður því hann skrifaði meðal annars til utan hefst höfundur hefur skapað sér sérstakan stíl sem ber vottum skynsamlega hugsaða og þroskaða afstöðu til ljóðagerðar og þekkingu á skáldskap til vitnum líkur. 30 ára setna var gefið út úrval ljóða Sigurðar undir heitinu Hvarfbaugar. Egill Ólafsson syngur þessu næst lag eftir Yngva Þór Kormáksson sem heiti Spegill og var samið við ljóð eftir Jóhann S. Hannesson.

Egill Ólafsson og lagi Spegill sem Yngvi Þór Kormáksson samdi við samnefnt ljóð eftir Jóhann S. Hannesson. Og þetta lag kom út á plötunni þegar þið eru nálægt árið 1992. Gunnar Hrafnsson leik á bassa, Mattías Hemstokk á trommur, Björn Thoroddsen á gítar, Þóri Baldursson á píanó, Stefán Stefánsson á þverflut og saxofón, Sigurður Þorbergsson á básunu og þeir sem blési í trompeta voru Eiríkur Örn Pálsson og Ásgeir H. Steingrímsson. Þá heyrðum við tvö lög af plötunni Draumey sem að Ellen Kristjánsdóttir gerði árið 2009 með gítarleikarunum Pétri Þór Benediktssyni. En ljóðskáldið Sjón samdi texta þessara tveggja laga. Fyrra lagið titillag plötunnar og heitir að sjálfsögðu Draumey. Pétur Ben leikar á ukulele og bassa og útsetti lagið. Magnús Tryggvason Eliasson leikur á trommur, Eyþór Gunnarsson á múk og Óskar Guðjónsson blæs í saxofónu.

Ellen Kristjansdóttir og lagið Draumey af samnendri plötu sem hún sendi frá sér árið 2009. Lagið samdi Ellen í félagi við Pétur Þór Benediktsson en textin er eftir Sjón eins og textin Astalags sem heitir Skjólborg. Dætur Ellenar syngja pakratir með þeim en það eru þær Sigríður, Elisabet og Elín Eyþórsdætur. Þegar Ellen var spurð að því hvað efni plötuna væri sagði hún að þetta var eins konar uppgjörsplata þar sem hún syngur æsku sína í San Francisco, föður sinn heitinn og unglingsár einnar af dætrum sínum.

Ellen Kristjánsdóttir og lagi Skjólborg sem hún samdi með Pétri Ben, en textin er eftir Sjón eða Sigurjón Birgi Sigurðsson eins og hann heitir fullu nafni. Sjón er þekktur allan heim fyrir fjölmarga texta sína sem hann hefur samið fyrir Björk, flesta á ensku. Auk þess hefur hann komið að gerð handrita fyrir kvikmyndir og sjónvastætti og margt fleira. Þar auki er Sjón þekkt skáld, bæði ljóðskáld og skáldsagna höfundur. Árið 2005 fekk hann bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir skáldsöguna Skuggabaldur. Sjón samdi söngteksta lag sem við heyrum næst, það heiti Sögur, lagið eftir Tómas Hermannsson og Ingunni Gylfadóttur. Þetta er eitt þeirra laga sem komust í söngvakeppni sjónvarpsins sem framfór í febrúar 2003. Ingunn Gylfadóttir syngur og upptaka var gerð í tengslum við söngvakeppnina. Hljómsveit undir stjórn Gunnars Þórðarsonar, annars hljóðfæraleik. Gunnar leikur á gítar, Sigfús Óttarsson á trommur, Haraldur Þorsteinsson á bassa, Þórir Úlfarsson á píanó og Tómas Hermannsson leikur á gítar. Þau sem syngja bakrættir eru Regína Ósk, Hjördís Elín Lárusdóttir og Karl Sigursson.

Ingunn Gylfadóttir söng lagið Sögur sem hún samdi með Tómasi Hermannssyni en textin er eftir Sjón. Þetta er eitt þeirra laga sem kepptu í söngvakeppni Sjónvarpsins árið 2003. Samstarf Ingunnar, Tómasar og ljóðskáldsins Sjónar var ekki í neinn tilviljun því nokkrum árum fyrr, nánar tiltekið ára 1995, gáfu Ingunn og Tómas út 13 laga plötu undir heitinu Endist varla. Sameiti þeirra á þessari plötu var Piltur og stúlka, skemmtilegt nafn sem vísar beint í bókmenntaarfinn. Þau tóku til að mynda þátt í söngvakeppni sjónvarpsins undir þessu heiti árið 1993 og fluttu þá lögin Brennandi brýr og Ég bý hér enn. Hvorugt þessara laga komust í úrslitakeppnina þetta árið og ekki heldur á plötuna sem Piltur og stúlka sendu frá sér árið 1995. Flest lögin er eftir Ingunni og Tómas en þau sömdu 11 að 13 lögum en upptöku stjórinn Kristján Edelstein samt í tvö lagana. Þau leituðu til nokkura textahöfunda sem færðu ljómandi fína texta. Þar á meðal var Sjón sem á tvo texta á plötunni og það var samdóma álit þeirra sem fjölluðu þessa hljómplötu að texti lagsins söngur tengsl bæri af og að lag og texti mynduðu sterka heild.

Piltur og stúlka eða Tómas Hermannsson og Ingunn Gylfadóttir fluttu eigi lag við texta eftir Sjón sem heitir Söngur tengsl. Kristján Edelstein spilaði á gítar og stjórnaði vinnslu lagsins, Jóhann Ásmundsson leik á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Trausti Haraldsson á orgel. Þættinum líkur á öðru lagi með þeim Ingunni og Tómasi eða Piltur og stúlku eins og þau kölluðu sig og þetta lag heitir Söngur nætudrottningarinnar. Textin eftir Sjón. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, Hamborgarabúlla Tómasar. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Seljakirkja, menningarvaka eldri borgara, þriðjudagskvöldi 29. september klukkan 18, Þjóðbúningafélag Íslands annars dagskrá, vinsanlegast tilkynni þáttöku, Seljakirkja.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kona sem var á leið heim úr veislu aðfaranótt sunnudags hringdi í neyðarlínuna þegar hún sá hóp grímuklædra manna næri Fairford flugvelli breska hersins í suðvestanverðu Englandi. Konan kaus að koma ekki fram undir nafni viðtali í útvarpsþættinum Today á BBC. Hún segir að veginum hafi verið lokað með þremur hvítum sendiferðabifreiðum og hún hefði séð mennina hlaupa á brott. Vess Strýting, varnarmálaráðherra Bretlands, var einnig í viðtali hjá BBC í morgun og þakkaði almenningi árvekni og þolinmæði. Hann sagðist stoltur af starfi lögreglu og öðrum sem komu að handtökunni, en ekki væri tímabært að upplýsa smáatriði sem tengdust rannsókninni. Stórt svæði var girt af og hryðjuverkadeild lögreglu og sprengjusérfræðingar hersins kallaðir til í gær. Fimm menn voru handteknir grunaður brot á lögum sprengiefni og undirbúning hryðjuverka. Fairford herflugvöllurinn notaður undir stórar herflugvélar og komst síðast í fréttir fyrr á þessu ári þegar bandarískar vélar flugu þaðan áleiðis til Íran. Í byrjun mars veitti Kýr Starmer þáverandi forsætisráðherra bandaríska flughernum leyfi til að nýta herstuðina. Nánar fjallað þetta í hádegisfréttum. Samninganefndir flugvirkjafélags Íslands og Æslandir komu saman til fundar hjá ríkissáttasemjara klukkan 10. Ríkissáttasemjara sagði eftir síðasta fund sem var á föstudag að samninganefndirnar hefðu sammælst að vinna áfram á grundvelli innanhús tillögu sáttasemjara sem lögð var fram þar síðustu helgi og að nú yrði innblínt á þau atriði sem ekki náðist saman í aðdraganda verkfallsins í síðustu viku. Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð segir að ekki sé mögulegt að mynda ríkisstjórn undir forystu jafnaðarmanna og hún greindi frá þessu á blaðamannafundi í morgun.
2: Sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Vinstri flokkurinn hafi upplýst hana að hann ætlaði að styðja fulltrúa móderaterna í stöðu þingforseta og það hafi gert úti stjórnarmyndun flokkana að hennar mati. Hún teldi eðlilegt að embætti þingforseta fjalli jafnaðarmönnum í skaut þar sem þeir væru stærsti flokkurinn á þingi. Það væri eðlilegt að hennar mati að flokkarnir sem saminuðust kjör á þingforseta reyndu fyrir sér við myndun ríkisstjórnar. Helst eru taldar líkur á að Úlf Kristersson forsætisráðherra að verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Stjórn hans minnsti meiri hluta sinn í þingkostningum og hann hefur setið í starfstjórn síðan. Fréttalestri lokið.
3: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 12 og það komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra honum.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það komin 28. september. Þessi mánuður bara alveg að verða búin.
1: Já, klárast í þessari viku.
0: Já.
1: Abjún seft nóf.
0: 30 hver,
1: Já.
0: Eitt til hinir kjósa sér.
1: Við höldum áfram yfir eða okkar yfir það sem að gerast á fjölum leikhúsanna og ekki bara leikhúsanna, heldur bara það sem verið að setja upp einhver sviðsverk. Í vetur og í þetta sinn það íslenski dansflokkurinn. Lovísa Ósk Gunnarsdóttir listdansstjóri þar á bæ, hún ætlar að segja okkur frá dansveturinnum framundan hér á eftir.
0: Já, svo það gullmóli af safni Rúf. Í þetta sinn broti sem við fáum að heyra frá árinu 1995. Úr þætti Þorsteins J. Vilhjálmssonar Sumar í héraði. Þar hafði hann farið sveitina með upptökutæki og rætt við fólk í dölunum. Og já, við heyrum samtal þriggja kvenna sem allar eru nýrætt þar sem að sitja og hnýta heklubönd og karpa alls konar ótengda hluti, peninga, kleinubakstur og skaphöfn hvorar annarar. Við heyra betur að þessu hér og eftir.
1: Já, þetta alveg dásamlegt samtal.
0: Já, ég bara hlakka til.
1: Já, svo þetta mánudagur, þá lesandi vikunar og í þetta sinn það Gísli Kvandal, íslensku kennari og meðlimur í leshringnum Austurlanda hraðlestur. Með mjög sniðu.
0: Já, flott ár.
1: Já, og við fáum að vita þetta hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
0: Já, Austurlanda hraðlestur, gott nafn á bókaklúbbi. Nafnið á fyrsta lagin okkar í dag heitir Komdu með, eða Komdu með, Ríó Tríó, lag eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik samt í textan.

0: Bríó Tríó og lag sem heitir Komdu með heyrist nú ekki oft eftir Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik samdi textan.
1: Já, ég ekki viss ég hafi bara heyrt þetta lag áður sko.
0: Nei, einmitt.
1: Nei, en auðvitað eins og bara allt sem að kemur frá Ríónu, það bara frábært.
0: Já, og Gunnari og Jónasi.
1: Já, en talandi frábært, það komið að íslenska dansflokkinum. Lofís Ósk Gunnarsdóttir, listdansstjóri hingað komin, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við erum að fara bara þessa yfirferð, yfir bara hvað í gangi á sviðum landsins.
2: Það
1: þeir á, þið á hvað, hversu mörgum sviðum sýnir dansflokkurinn?
2: Sko, við eigum heima í Borgarleikhúsinu og höfum bara sýnt á öllum sviðunum þar, bæði oftast á stóra en líka á nýja og litla og svo auðvitað erum við mjög duglega að hérna, við erum mjög hreyfanleg og erum oft með svona pop-up sýningar í listasöfnum og svona, já, reynum að poppa upp viðsvegar landið.
1: En heimilið í Borgarleikhúsinu, þeir eru ennþá þekki á neðstu hæðinni með skrifstofunar og æfingar upp á efstu.
2: Akkurat og svo höfum við aðgangað öllum þessum frábæru sviðum, þannig að hérna og náttúrulega stóra sviðið er stórkostlegt svið fyrir danssýningar.
1: Já.
0: En hvenær það laust? Til þess að æfa á því, það ansi mikið að gera
2: þetta. Þetta bara hérna, mjög flókið system sem að hérna, Borgarleikhúsið er búið að mastera, þannig að þetta bara stórt Excel-skjál að finna út úr þessu öllu saman. Sko.
0: Já, akkurat.
1: En hvernig þú ert, þetta er annar veturinn eða ekki það sem að þú ert listanstjóri sem þú svona velur eða í rauninni stjórnar alveg?
2: Já, það passar. Þetta er, hérna, þetta er ótrúlega hérna, skemmtilegt og spennandi starf að fá að setja upp svona dansár og mikil ábyrgð en mjög gaman.
1: Hver er munurinn sko að þú auðvitað varst dansari í flokknum og út allt líka.
2: Já.
1: Svo ertu danshöfundur og búin að fara út allan heim með þínar sýningar.
2: Já.
1: Hvernig er að vera að stýra dansflokki og svona bara og íslenska dansflokki?
2: Já, það er sko, ég var náttúrulega að starfa þarna sjálf í ykkur 16 ár, þannig að mér þykir alveg undur væntum svo stofnun, sko, og ótrúlega gaman að vera einhvern veginn komin aftur heim eftir svona smá ferðalög og það er bara svo gaman að koma aftur og finna og sjá og fá staðfestingu á því bara hvað við eigum stórkostlegan dansflokk. Við eigum sko dansara á heimsmæli kvarða og núna alltaf í gegnum þetta nýja starf þú veist og sýningaferðalögin mín þá hef ég séð náttúrulega ótrúlega mikið af sýningum og bara að finna hvað gæðin eru á frábærum stað hérna hjá okkur og hvað við getum verið stolt að þessum þjóðardansflokki og bara dansscenun í heildsinni, það er ótrúlega mikil gróska í dansscenun okkar og það er verið að sýna sko íslenska danssýningar bara út kvipin og kvappin sko, út alla Evrópu og víðar og við erum auðvitað hérna, við grínum stundum með að við erum sko listform líkamans og ekki alltaf nógu duglega að nota orðin okkur að segja frá hvað er mikið frábært í gangi.
1: Já, að svona, þið eru of lítillátt.
2: Já, veistu það, ég held við getum bara orða það þannig.
1: En ég var hérna, öfunda sko dansflokkin og dansara að því að þið getur svo auðvitað farið á milli landa talendum að nota orðin sín eða ekki, að því að bara dansin er bara alþjóðlegt tungumál.
2: Já, og nær einhvern veginn til okkar þvert á menningarheima og hérna og næra snerta við okkur svona djúpum nótum sem oft er erfitt að koma í orð sko og við, það er partur náttúrulega bara af okkar dagskrá eru sýningaferðir erlendis þar sem að við erum að kynna land og þjóð með sýningunum okkar þannig að það er eiginlega bara á hverju ári erum við með sýningar erlendis líka.
0: Já, og það er ekkert smá sem liggur að baki sko einum, eða sko menntunar eins dansara, það
2: Nei.
0: Er bara sko yfirleitt, er það ekki þá byrjar fólk svona kannski 5 ára aldur
2: mjög oft sko
0: er og þá er það dansara. Ballett
2: já, bara mismunandi, jazzballett og ballett og nútímadans og hérna og strýt og allskynstans og eins og ég segi, flestir þessar dansa sem eru í flokknum núna eru búin að vera dansandi bara frá blautu barnsbeini sko, þannig að það liggur gríðarleg þjálfun á bakvið þessa dansara og náttúrulega bara bakvið hverja sýningu sko. Þau náttúrulega eru þarna að þjálfa á hverju mennsta degi frá 9-4 þessi dansara, þetta eru bara hérna
0: 9-4?
2: 9-4 wow. sko, já.
1: Ég man á haustin
0: að skrokkin.
1: Að því að borgarleikur sig að því við vorum í sama húsi leik og leikhópurinn og svo dansflokkurinn að sjá á hverju hausti þegar þið voru að koma eftir frí,
2: já.
1: Sjá dansarana eftir, að því þú veist, að vera í 6-7 klukkutíma á dag á miljón og þau voru alltaf bara svona haltrandi húsið fyrstu dagana á haustin ég voru á vesti dagurinn þriðji dagurinn í Harsberum eða eitthvað svona, ég man ekki, við bara við ykkur að slaka á bara í kaffinu en þetta er svo ótrúlegt líkamlegt álag.
2: Já, og þetta er náttúrulega bara sér þjóðflokkur dansarar vil ég meina, sko, þau eru náttúrulega með sko, ótrúlega líkamsgreind og hérna bara svona býr svo ótrúlega mikil reynsla og þekking og kunnota í líkumum þessa einstaklinga, sko.
1: Þau eru alveg mögnum. Og horfa á sko sýningarnar að því ef að einhver til dæmis veikist eða meiðist eða eitthvað, þá er bara næsti aðili stekkur inn. Það var svo magnað, það er ekki jafn auðvelt, það er náttúrulega alls ekki auðvelt, en það er bara, þið kunnið þetta allt svo vel, að það er svo að horfa á dansara stökkva inn í flóknasýningu fyrir einhvern annan að því hann meiðist eða eitthvað stíkt, það er algjörlega magnað.
2: Já, það fara bara allir einhvern veginn í bátana að láta það ganga upp, sko, og það er svo fallið, það handla svo mikið hlustun innan hópsins, þau þurfa að hafa svo ótrúlega mikið svona samhljóm og hlustun, þetta er svo mikið hópaverkefni að koma á fót danssýningu, þannig að það er alveg magnað að sjá þau hvernig þau bara, þú veist, breiðast við, sko, meira þess að á sviðinu í aksjón, sko, þegar
0: já.
2: Eitthvað gerist,
0: já.
2: Sko.
0: Að því, þú er náttúrulega þarft að kunna leika líka og já, oft syngja,
2: ekki
0: bara dansa.
2: Nei, þau geta gert allt, þessi dansarar okkar.
0: Hvað eru margir fastráðnir?
2: Það eru 7 fastráðnir, en svo erum við með verkefnarána, þannig að núna í vetur verða í heildina, ég held að séu 16 eða 17 dansarar sem koma að sýningunum okkar í vetur.
0: Já, og hver var svona, já, ósk stjórans að hafa marga?
2: Ég væri til í 20-30, já, það væri stórkostlegt, því að þá væri við líka, gætu við verið að gera, þú veist, mismunandi hluti, við þurfum svolítið allur hópurinn að vera bara saman að gera hvert verkefni, en hérna, það væri stórkostlegt að vera með svona 20-30.
1: En hvað er á dagskránni í vetur, hvað eru svona, þið fáið svo oft frábæra dansöfunda að utan og annars líkt, hvað er núna næst og hvað framundan?
2: Það er ótrúlega fjölbreytt og spennandi dansár framundan þó ég segi sjálf frá og við erum auðvitað bara þegar byrjuð við erum búin að vera að sýna núna Flóðreka eftir Aðalheiði Halldórsdóttur sem hún vann í samstarfi við hann Jónsa í Sigurós stórkostleg sýning á nýja sviðinu sem að fekk frábara dóma og grímu tilnefningar og hérna og svo framvegis. Núna 30. oktober er komið að kvöldstundinni Straumur. Það er kvöldstund sem samanstendur af sko 4 styttri dansverkum. Þetta eru svona 4 dúettar eða tvídansar og eins og ég var að tala sko, það er svo mikil gróska í danshöfunda stjættin okkar og okkur langaði svolítið einhvern veginn að virkja þessa orku og vorum með opi kall fyrir unga og upprunandi danshöfunda til að koma að vinna með okkur. Og fengum sko 120 umsóknir víðsvegar að heiminn og völdum úr þeim 4 framúrskarandi listamenn til að semja fyrir okkur. Og þetta verður, þau eru öll einhvern veginn að vinna með mannlegt eðli en á mjög ólíkan hátt og með ólíkan nálganir. Þannig að þetta verður mjög svona, já, fjölbrutt kvöldstund og við höfum verið að tala um þetta sko kjöri tækifæri fyrir

0: áhorfendur sem hafa ekki séð mikið dans til að koma og upplifa hvað dans getur verið margvís, fjölbreyttur og hvað þetta svona hugtak teygjanlegt. Þannig að við erum líka einhvern veginn að reyna að kveða niður þessa mýtu að þú þurfur einhvern veginn að kunna eitthvað dans til að geta notið þess að sjá danssýningar.
1: Það þarf alls ekki.
0: Takk Gunnar.
1: Já, ég meina, ég fer aldrei á ég með mikið flug að því að dans tilfinning.
0: Akkurat.
1: Og þú þarft ekki að skilja út frá neinum orðum, þú bara upplifir.
0: Akkurat.
1: Og ég fer að hugsa svo margt og mikið og ég kem svo inspireraður út af danssýningum, þannig að nei, það bara hendið ykkur á danssýningar.
0: Ég veit það og það einhvern veginn bara, maður bara þarf að opna hug og hjarta og leifa skynfærunum að sjá rest.
1: Já.
0: Og sérstaklega bara einhvern veginn á þessum tímum það sem er stöðt verið að mata okkur hvað við eigum að hugsa og hvað hérna, okkur á að finnast þá er svo mikilvægt einhvern veginn að rækta þetta bara
1: hrein upplifun og dást af feminni líka og snildinni sko.
0: Fyrir
1: en
0: album,
1: það er þess að straumur er 30. oktober, hvað er album?
0: Ég ætla að hoppa að því ég er sko, línulega í haustum og nér sko, þá koma jóladraumannir okkar nefna, þeir eru það er dásamleg fjölskyldu sýning á aðvendunni eftir hann að Ingu Maren Rúnarsdóttur og hérna, þetta er svona sko dásamleg jóla danssýning en bara svona upplifun því að við erum búin að hérna að láta hanna svona jólakort upp úr sýningunni og erum í samstarfi við póstinn að endurvekja þessa gömlu góðu jólakortahefð þannig að fólk getur komið, fengið sér heitt kakó, skrifa jólakort, skellt í póskasann fyrir utan sviðið og svo sér pósturunum að koma þessu á sinn stað og svo er sko jólaball á sviðinu í lokin þannig að þetta er hérna svona dásamleg og notaleg fjölskyldu stund á aðventunni og mjög fallegt að sjá mikið af ömmum og öfum að kenna barnabörnunum á jólakortinu.
2: Já, og svo er þetta bara, já, fyrir öll börn alveg frá 2 ára aldri.
0: Já.
1: Og hvað svo?
0: Já, svo er hérna endursýnum við garðin eftir hérna heimsfræga danshöfunda þá Antonio Di Rosso og Mattia Russo á stóra sviðinu í janúar og þetta er svona sýning það sem einmitt færni og fimi dansarans fær alveg að njóta sín í botn, alveg þú eru þvílíkt að toppa sig þannig að dansarinnur okkar mikið sjónaspil búið að hérna grasleggja allt stóra sviðið, svo er komið album.
1: Já.
0: Það er eftir hérna samstarfssýning eftir Ásrúnu Magnúsdóttur og Alexander Roberts og þau eru þekkt fyrir svona sko mannbætandi sýningar sem að mér líður nýs ég búin að vera í svona hjarta og sálar nutti þegar ég búin að horfa á sýningarnar þeirra og þetta verður örgla þannig sýning, þau ætla að taka sér satt þjóð þekktar íslenskar hljómplötur sem að lifa sterkt í þjóðarsálin okkar og sviðsetja þær bara frá fyrsta lagi til lokalags og það verður meira eitthvað svona óformleg könnun hvaða hljómplötur fólk vill sjá og ég er búin að heyra Sumar á Sýrlandi með stuðmönnum og Pál Óskar og Bríet og eitthvað.
2: Wow.
0: Og þú getur mér svo sóttum að koma og fá að taka þátt í uppáhaldslaginu og hérna, já, þannig að þetta verður ótrúlega spennandi verkefni og hver plata verður bara sýnd einu sinni og svo eru þau talandi sko heimsfræga danshöfunda svo eru þau að fara beint í Volksbund í Berlín að gera nýtt verk þar eftir að þau eru búin að vera með okkur
1: sem er nú bara eitt frægasta leikhús í Evrópu eða heiminum.
0: Akkurat.
1: Já, en sko eitthvað sem þú vilt nefna örstutun tíma í lokin.
0: Já, svo er hérna við erum veðrið í apríl eftir hennar Báru Sigfúrsdóttur en annars bara hérna hlökkum við ótrúlega til vetrarins og hlökkum til að dansa með fólki og gott kannski að segja frá því að okkar ár er kannski svolítið öðruvísi skipulagt en leikárunna, það er alltaf svona snarpur sýningatími, þannig að það gildir svolítið að stökkva til sem maður missi ekki af.
1: Einmitt.
0: Og svo ætlum við bara að reyna líka að opna þess meira hérna dyrnar okkar og leifa fólki að kíkja í heimsókn og fylgjast með hvað við eigum frábæran dansflokk saman.
1: Við bendum á ide.is á heimasíðuna, þar eru líka fleiri upplýsingar og hinar sýningarna sem þú náður ekki að koma. En þetta er mjög góð ábending því að þær eru ekki sýndar í eins langan tíma og oft eins og söngleikir eða annað.
0: Akkurat.
1: Lovísa Ósk Gunnarsdóttir, listdansstjóri Íslenska dansflokksins. Takk kærlega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var Paul Dissing, Svantes lukkulí í dag og já, eftir Benny Andersen og ég heyrði nú utan að mér að hérna Aðalsteinn Ásberg væri nú einmitt að undirbúa svona íslenska Svantes
1: já.
0: Útgáfu, þannig að við kannski eftir að kynna okkur það síðar en það komið að gullmóla úr safni Rúf og venjulega nú Helga hérna hjá okkur, en nú ætlum við bara að gera þetta sjálf.
1: Já, Helga Lára fjarri góðu gamni, þannig að við grípum bara bolta frá henni því að hún vissulega fann þetta efni.
0: Mm, og skrifað okkur það.
1: Já, en þetta sem sagt ekki eins gamalt og hefur verið undanfarið hjá okkur. Þetta 30 ára gamalt, rúmlega frá árunni 1995 úr þætti Þorsteins J. Vilhjánssonar sumar í Héraði. Var flutt annan í jólum það ár, 95, En þetta bara svo stórkostlega áhugavert efni að við bara verðum. Hann hafði farið sveitina með upptökutæki sitt þarna sumarið, rætt við alls konar fólk í dölunum, en það var upplag þáttarins hljóðmyndir frá liðinu sumri. Og meðal annars heimsótti hann elliheimilið Silfurtún í Búðardal.
0: Já, og, það, og hér heyrum við sem sagt samtal þriggja kvenna sem eru allar nýrætt. Þar sitja og hnýta heklubönd og karpa alls konar ótengda hluti, peninga, kleinubakstur, skaphöp,

0: hvorar annarar og þetta svona kannski frekar harkaleg samskipti, það segja Já. Bara það sem þeim býr í brjósti. Og við heyrum í Margréti Oddsdóttur, Jörfa í Haukadal, frá Jörfa í Haukadal sem segist sjálf vera málglöð. Hún er hérna, já, frá Jörfa og þar var oft haldin auðvitað Jörfa gleði. Og hún varð á sinni ævi, elsti íbúi Dalabyggðar, fætt 1906 en látin 2008.
1: Já, og svo, við erum sérst að telja upp þær sem eru að tala í þessu innslagi sem við heyrum. Svo er það heiðursborgari Dalabyggðar, hún var, það sé að Margrét var heiðursborgari Dalabyggðar, hún var athafnakona og fór snemma fætur, hún var bara búin að fara að gera allt áður en aðrir fóru fætur þar sem hún var. Og svo heyrum við Gíslu á Teigi, sem sagt Gísla Sigríður Kristjánsdóttir frá Teigi, hún var húsfreyja og bóndi í Dalasýslu og var fætt árið 1911 og hún lést árið 1997, sem sagt tveimur árum eftir þetta spjall.
0: Já, og Steinunn Gunnarsdóttir síðan frá Grænumýratungu í Hrútafirði, hún var fætt 1919, látin 2002 og hún var meðal annars símamær á símstöðinni á Borðeyri. Og já, það ekki oft sem við heyrum rattir kvenna í sveitum landsins sem voru fættar það síðustu aldamót. Þetta er dýrmætt,
1: já.
0: Dýrmætt upptaka.
1: Við skulum heyra það núna þeirra spjall. Þorsteinn Jóð, hann kynir aðeins í upphafi og svo taka þær bara við. Þetta er frá 1995 úr þættunum sumar í héraði.
2: Margrét Oddsdóttir frá Jörfa í Haukadal, Gísla Sigríður Kristjánsdóttir frá Teigi í Hvammsveit, Steinunn Gunnarsdóttir, ættuð frá Grænumýrartungu í Hrútafirði. Þær eru að nýta hæklabönd sem eru notuð á kjötskrokkana í sláturhúsinu. Þrjár konur.
3: Veistu, hvað eru menn var þessum jarfagleði? Það jarfagleði var. Og ég hefði oft jarfagleði. Þetta var fundarstaðurinn, þingstaðurinn og fullt af fólki og og hérna og sækist mikið eftir að fara það sem vart er fólk.
4: Ég var ekki að tala Gíslu.
3: Já.
5: Jú.
4: Já,
3: ég má tala ég sem málglöð.
5: Hún tekur nú stundum orðið.
4: Hver er það bara?
3: Ég tekur nú stundum orðið bara
5: vel. Tekur nú stundum orðið þetta amvanin. Það var svona venjast þig. Þetta er góð kona. Þetta er ágjöld kona. Það er ekki það.
3: Nei, enga lýsingar á mér. Ég er nefnilega, já, það er ekkert að ráða nýtt yfir mig, sko. Ég er hæfnir sjálft. Ég hef stundur búið kleinur og baka flatkökur þar.
5: Ég, mér finnst...
3: Allir vekk áður nokkur vagnir.
5: Mér finnst það ekki nóg gott. Þegar hún fer að fætur og fer að steikja kleinur. Þetta allt fólk sem er í húsinu.
3: Allt
5: ég veit hvað kemur fyrir. Maður veit ekki þetta því. Allir í fastasvefni.
3: Nei, ég er engi fárálingur.
5: Það er ekki það.
3: Ég er ekki svo
5: rundur alltaf
3: því að verða mýra.
5: Fyrir.
3: Ég er búin að gera þetta svo mörg ár, ég...
5: Já, en við hinnar, við gerum ekkert svona nema að þessi þá...
3: Ég er sko
5: hálfa kjartingar. ...fórstuðu konar einhver önnur í húsinu. Það er betra að hafa varan á með allt.
3: Þið skulle ekki hafa áhyggjur á mér, sko. Það er hérna.
4: Nei, það er ekki að þér, við erum áhyggjur á okkur.
3: Sjálfum ykkur sjálfum.
5: Við erum áhyggjur á okkur, ef ekki
3: kemur finnir. Ég hef áhyggjur ykkur. Það við erum svona hrættar.
4: Já, dauðrættar.
3: Það. Dauðrættar við þig. En ég fer það sem ég get ferðast.
5: Ég það er. Það er misjamt hvernig fólki geðjast að hlutanum. Mér finnst mjög gott að vera hér. Mér finnst dagurinn ofstuttur. Hann þyrst að vera lengri.
4: Þetta er mörg verið það óasátt.
3: Já, við erum elst að rösa hérna.
4: Hérna,
3: erum
4: við hjálpað
3: hér?
4: Ertu búinn?
3: Þú ert ekki elst. Við erum líka um aldri.
5: Nei, hún er þessi hérna í hotninum.
3: Það er ekki ára mell okkar.
5: Hún var 9-10 ára í mæs.
3: Hún er nýlega 9 ára. En ég hef aftur 10 ára.
5: Já, þú verður nú að hafa það. Þú vorst ekki elst að manna sé hérna.
3: Ég er þá mikið eldri en þið allar.
5: Við fáum ekkert fyrir þetta að telja. En mér er alveg sama. Ég vandist á sjálfbóða vinnu þegar ég var krakki.
3: Og mér er... Þegar við erum orðnarslega gamla þá fáum við ekkert fyrir það.
5: Við fáum eina krónu og 10 aura fyrir snútin sem við hnýtum, en ekkert fyrir að telja.
4: Það er alveg...

0: Það er nóg fyrir kaupfélagin að borga það. Það er tæri mest. Þetta er fundið fyrir okkur. Þú fyrir
1: kæntunar að leggja svo kjöti sér.
0: Já.
1: Já,
0: við þurfum ekki að telja það fram.
2: Sko, ó, jú.
0: Það
2: er ekki nóg mikla fyrir þá eru að láta telja það fram og borga skatta því.
0: Nei,
2: víst er það.
0: Við mögum hafa 180.000 til þig.
1: 183?
0: Já, já, það er 83, segir hún. 183.000 skatt frjálst.
2: Það er mér ekki, það er bara helmingur sem ég þig. Ég hefði helmingi meira.
1: Þú ert þú sparisjóðsbækur og jörð og hvað
2: er það? Sparisjóðsbækur.
0: Já, og jörð.
1: Það er ekkert að borga til
2: okkur. Ég hef ekkert að minna jörð.
1: Mín jörð, er ekki betri en þín.
2: Ærðu, ég bara borga minna jörð, hef ekkert uppur henni. Nefn að veiði peninga svolítið og það er eina sem ég hef búin að það er svona rétt að þetta ég þess að borga fyrir hann.
1: Ég var bara jörð henni, ég var svo yra hann.
0: Ég er svo heppin að ég á enga fasteign og þarf ekki að borga nein fasteignagjöld.
3: Ærðu, hvað?
2: Já, sko.
0: Já, Margrét, hún,
2: já. Já, þetta. Ég gerði það svo alveg hins og oft hvað. Ég er svo. Ég er aldrei frekinga svo.
1: Ég er frek, segðu
0: bara. Þú ert aldrei frek.
2: Ég er bara mátulega frek. Ég var bátt með að þegja.
0: Á bátt með að telja.
2: Ég var bátt með að þegja.
0: Ég trúi því vel, því þú var svo bátt með að þegja.
2: Veistu það? Það vill ekki tala við mig ættfræði og það vill ekki tala gamla tíma. Það það sem mér, ég tala helst Mikið svo gamla ættfræði.
0: Jú,
2: til þess að fólk verði ekki ruglað. Þá verður það að geta að tala við ykkur, sko. Ef maður þegir dag eftir dag og enginn talar við maður, þá fer maður að verða ruglað, þá er maður ruglaður og gleymir öllu.
0: Það eru sumir sem alls ykkur vilja hlusta á neitt sem maður áður.
1: Ég á þessa.
2: Þú finn að þeir ruglaðu þessu öllu saman. Ruglaðu þessu öllu.
1: Ég skulum við langa að hlusta.
2: Þeirðu, ég vil það vera 25 ára. Og sjá hvernig þetta fer hérna þetta þjóðfélagi fer sko. Já, mér langar til þess.
0: Já, ég vil vera 100 ára. Það er svo gaman að lifa. Ertu hissa á því?
4: Já, þetta er dásamlegt.
5: Já, þetta voru það Steinunn Gunnarsdóttir frá Grænumýratungu í Hrútafirði, Margrét Oddsdóttir frá Jörfa í Haukadal og Gísla Sigríður Kristjánsdóttir frá Tegi í Hvammsveit og úr þætti Þorsteins J. Vilhjálmssonar Sumar í Héraði sem var fluttur á annan í jólum árið 1995, 30 ár síðan.
4: Já, þær voru svona aðeins að kýta smá.
5: Já.
4: Já, og krútlegt er að það voru ekki sammála um að hver var ég elst og annað slíkt og hver ætlaði sér að verða elst. Og...
5: Já, þetta var bara hressandi.
4: Já.
5: Og svo satt sem þær töluðum, annað verður að tala við annað fólk.
4: Já, heldur betur.
5: Já.
4: Það skipti máli.
5: Þessi samskipti.
4: Já, og þær eru allar fættar hana bara í rauninni á fyrsta og öðrum áratug 20. aldarinnar, 1906, 1911 og 1919. Þetta er bara óskaplega gaman að fá að heyra þetta.
5: Og þetta var frá henni Helguláru?
4: Helguláru Þorsteinsdóttur, safnstjóra RÚF. Hún gat því miður ekki verið með okkur daginn, hún verið með okkur eftir tvær vikur, þá kemur hún með enn eitt gullmólan.
5: Já.
4: Sem er dásanlegt að hlusta á.
5: En næst hjá okkur er lesandi vikunar en áður en kemur honum þá heyrum við hér lag með Friðriki Ómari sem heitir Nótt og er einmitt eftir Gunnar Þórðarson.

0: Já, þetta var Friðrik Ómar Hjörleifsson að syngja lag Gunnars Þórðarsonar. Nótt, textin eftir Þorstein Erlingsson. Það komið að lesanda vikunar og í þetta sinn lesandinn Gísli Kvandal, íslensku kennari. Velkomin og takk fyrir að taka þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Komt aðeins nær hljónumann, þannig við heyrum í þér.
1: Takk fyrir.
0: Mér var bent á að þú værir í svona hópi eða lesring sem að heitir frábæru nafni. Segðu mig hvað það er.
1: Já, akkurat. Ég er í svona kunningskap sem að var duglegur að lesa bækur fyrir einhverjum árum síðan.
0: Já.
1: Og hann heitir Austurlanda Hraðlestur.
0: Já.
1: Þar lásu við bækur frá Asju, aðlega Kína til að byrja með.
0: Já, þannig að nafnið var ekki bara grín út frá veitingastanum.
1: Og jú, fórum reglulega út að borða og núna gengur klúppurinn meir út að fara út að borða, heldur hún að lesa bækur.
0: Já, já. Þannig, stundum þróast að svo les.
1: Já,
0: En það er rosa skemmtilegt þessir, að því að ég svona er aðeins að líti kringum mig og sumir eru að benda mér á hinn og þennan lesóp og oft mjög skemmtileg nöfn á hópana. En það er bara svo gaman að lesa bækur sem að einhver hópur er líka allir að lesa og svo hittast og kjafta.
1: Þetta var algjör saumaklúpur, sko, vinahópur sem bara las einmitt bækur og það var oftast ekkit mikið talað bækurnar, en það voru sagðar sögur.
0: Núna, já, já.
1: Hérna, frá Asíu og víðar.
0: Já. En já, þannig að það voru meira minnum bækur frá Asíu þar, en því þú sendir mér bókarlista, já. Þannig að það er engin þar frá Asíu.
1: Nei, það hefur eins og ég segi, hann hefur verið svolítið á ís þessi lestur í nokkur ár, þessi Austurlandar hraðlestur, þannig að nú er það bara íslenskar bækur.
0: Þú ert íslensku kennari.
1: Ég er íslensku kennari, já.
0: Er einhverjar bækur sem þú lest frekar en aðrar einhver típa af bókum með einhver tegund bóka?
1: Sko, ég hef alltaf lesið frekar mikið að ljóðabókum. Ég hef svona ekkert endilátt voðalega auðvelt með að klára langar skáldsögur. Þess vegna er líka bara gaman núna er þessi nýbyrjaður að kenna í háskólagrunni háskólans í Reykjavík. Það sem heitir svona framhaldsskóla íslenska. Og þá þarf ég að vera duglegur að lesa skáldsögur. Þannig að hérna nú er ég búin að vera full að lesa skáldsögur síðast árið.
0: Er einhver af þeim á listanum sem allar segir
1: frá? Já, það eru allavega tvær, held ég.
0: Vindum okkur bara í þetta. Er ekki fyrsta ljóðabók?
1: Jú, það er Valdimar Tómasson.
0: Já.
1: Ég sá hann í Kiljunni hérna í vor og hef náttúrulega séð hann á vappi um götur bæjarins í síðustu 20 árin.
0: Já.
1: Aldrei tala við hann og það var svona eitt góðan vordag í snemmsumardag, einhvern mann í maí. Það sem að ég var nógu svona óhrættur til að vinda mér upp á honum og byrja að spjalla við hann loksins og kaupa honum nýjustu bókina.
0: Já, hann selur það, hann er yfirleitt með í tölkunni.
1: Já, hann var bara í bankastræti, búin að stilla þeim upp og allt, sko.
0: Já, já.
1: Og ég var svona í hálgerðri sumar manju og bara kom og vatn mér upp á honum og sagði að ég hefði síðan hann í Kiljunni. Þá var hann svona rosalega langt niðri. Sagðist hann verða eins og ruglað sjómarp á vorin. Og ég var kannski líka eins og ruggla sjómarp, en ég var bara rosla glaður og hann svona hálf leiður. Og þannig ég fór beinustu leið heim og las bókinas og var svo rosla hrifin að mér langaði að hlaupa aftur niður í bankastræti og bara segja hann hvað ég hef verið hrifin. Ég sat nú á mér og fór bara að senda ljóð á vini og kunningja. En hitt hann svo bara tveimundu og setna og aftur gat sagt hann hversu rosalega hrifin ég hefði verið að þessari bók.
0: Að frábært.
1: Og ég hefði svo sem gluggaði fyrir bækundinu og svo ekki alveg tengt við þær. En þarna var hann farin að tilengja sér eins og hann orðar að þríhendu stein steinas. Svona eins og kemur fyrir í tímanum á vatninu.
0: Já.
1: Og þetta er svona frekar, það er frekar, hvað maður að segja, það er svona frekar drungalegt yfir bókinni, en það er ákveðin svona vonarþráður sem að skýna alltaf í gegnum ljóðin hjá honum. Þau eru náttúrulega rosalega ljóðaleg ljóðunas, hann er mjög svona...
0: Útskýrðu hvað er ljóðaleg?
1: Já, sko, svona, ef að fólk hefur einhverja fyrirfram fastmótaða hugmyndum ljóð úr skólaljóðum eða bara eftir að hafa lesið steinar í framhaldsskóla, þá er Valdimar svolítið mikið þar, sko. Hann hefur alltaf ort háttbundið.
0: Já.
1: En er svona aðeins að sprengja það form af sér núna.
0: Já. Bókin heitir Svanvængju þrá.
1: Bókin heitir Svanvængju þrá.
0: Já.
1: Mjög svona lýrist og fallegt nafn. Og bókin er alveg eftir því stutt og falleg bók.
0: Gekka. Næsta bók.
1: Næsta bók er algjör andstaða Hans Valdimars. Það er Ásgeir H. Ingólfsson sem fjall frá fyrra. Hérna, skildi eftir sig þessa bók sem að fjölskylda og vinir og kunningjar kom út og hún kom út núna bara þegar hann hefði orðið 50 og hérna og þetta er bók sem er miklu meira í anda já, svona bóka sem voru kannski kom út fyrir 10-15 ára síðan gjarnan fyrstu bækur höfunda sem eru svona líkar þessu hérna, þessari bókans það er gríðarlega ástríða og þetta er sagt með hérna, mikilli virðingu fyrir ná, fyrstu bókar formi mm-hmm. hann hefur mjög margt að segja rosalegt flæði henni rosalegt svona sprengi kraftur og eins og sé, hún er eiginlega eins ólík svannvængjaðri þrá og hugsast getur, hún heitir næsta stríð bókin og Ásgeir hafði gefið út tvær bækur fram að þessu og það sem ég fannst svolítið ekki skemmtildi í báðum þessum bókum var að persónlega fannst mér þessi tvö skáld að hérna, hafa tekið svona mjög mikið stökk fram á við í annarkvort gæðum eða þá bara stíl sem að höfðar til mín.
0: Það valdi maru Ásgeir.
1: Já, þannig að hérna, mér fannst svona gaman að hérna, sjá bækur frá mönnum komnir á eða yfir miðan aldur gefa þarna út bækur sem að allt í unum mér fannst bara gríðalega góðar.
0: Þegar þú ert komin um miðjan aldur mögulinn sjálfur
1: undir miðjan aldur, akkurat þannig, hérna.
0: já.
1: Og Ásgeir sko, eins og ég segi hann hérna hann vissi að hann væri döðvona þannig að hann drífur í því þannig að rétt fyrir andlátið að senda handritið á vini og vandamenn sem eru svo nýbúin að koma þessari bók út.
0: En er hún hvað er hún? Er hún hans?
1: Hann er búin að vera búsettur erlendis síðustu, eða hafði verið búsettur erlendis svona meir og minna síðasta áratugin eða rúmlega það í Tjekklandi og var þar virkur í svona ljóðasennu, það var hann að ljóðarhingur þar sem að fólk kom að lasa upp og þau bera þess svona merkja að hérna, þau eru mjög upplestrar væn, hann er mikil kraftur í þeim. Og mér skilst á þessum vinum hans í Tjekklandi að þau ætli líka reyna að koma þess út á ensku.
0: Áhugavert. Þannig. Næsta stríð eftir Ásgeir H. Ingólfsson. Hvaða bók viltu segja okkur næst frá?
1: Það er bók sem að mér fannst viðeigandi í ljósið þess að þetta er þátturinn eða hérna hlutin lesandi vikunar. Þá er það bókin Bókvikunar eftir Snæbjörn Arngrímsson.
0: Já.
1: Sem ég reyndi að setja á kjörbókarlista eða sett á kjörbókarlista hjá nefndum mínum en tókst greinlega ekki betur að selja hann svo að það var enginn sem valdana þannig, hérna,
0: nú.
1: Þannig að nú

0: hérna Guðmund Andra Thorsson, maður sem er að byrja háskólanámi. Og það gengur eiginlega ekkert í lífið þessa manns, hérna, það er ekki alveg rétt að segja að gerist ekkert í bókinni, það gerist ýmislegt, en það eru svona lagður fram ýmsir þræðir en þeir fallegilega allir bara svona niður meðvitað, sko, og hérna... Já. Þannig að hérna, ef að fólk vill lesa bók sem er bara voðalega þægileg og hérna, svona átakalaus, en á sama hátt eiginlega frekar óþægilega af því að hérna, maður vill eiginlega taka hennan húna og hristan svolítið til og svona hjálpunum að, hérna, að koma sér að staði í borginni. Hann meðal annars heldur bókakvöld þanga sem enginn mætir ekki svona höfundurinn sem átti að vera að kynna bókina sína og hérna.
1: Æjæj.
0: Þannig að það er svona...
1: Snæbjörn er náttúrulega bóka útgefandi og
0: jú, jú.
1: Hann kannski, þetta er martröð hans mögulega.
0: Þetta er martröð, mér skilst á, það var Huldar Breiðfjörð, rithöfundur sem bendi mér á þessa bók og ég frétti frá Huldar að þetta er mjög persónulegt og þetta byggist að vissu leita á blokki höfundar sjálfs. Þannig að það eru senur í þessu sem eru bara beint, teknar beint upp úr lífi höfundar.
1: Og ég meina aðal söguhetjan er Snæbjörnsson.
0: Algjörlega.
1: Heyrðu, en hvaða bókvöldu sem þetta var semst bókvíkunar eftir Snæbjörn Arngrímsson?
0: Já, þá er ég hugsa að segja ykkur frá óútkominni bók eftir góðan vinn minn, Braga Pál Sigurðarsson, sem að ég fekk að lesa vikunaðan hann sendi hérna, bókina til útgefanda síns. Og...
1: Ertu í þannig stöðu ofta að geta fengið að lesa áður en að eitthvað fyrir útgáfu?
0: Já, bara ef það eru góðir vinir sem að, hérna, eru að fara að gefa út,
1: þannig
0: að Braga er einn af þeim. Og ég hringdi hann í gær og spurði hvort ég mætti segja hans frá bókinni og hann tók bara vel í það og hún er víst væntanlega á næsta mánuðinum. Nýjasti titillin sem er skilst að vera endanlegur er Íslensk óhamingja og þarna fjallar Bragi um eins og í öllum sínum bókum virkilega óhamingjusama unga mannesku í Reykjavík og yfirleitt svona byrjar bókin á þeim nótum hjá honum og það gerir það líka hérna. Svo það sem er svo skemmtilegt í bókunum að spraga er að hann fer yfirleitt með persónu sínar í algjörar ógöngur og hérna bara ekkert út að landi, út að sjó og þú veist bara bókstal út í skurða eins og í Arnaldur Indriðason deyr. Og hann gerir það eiginlega svona í tíunda veldi þessari bók með að við fyrir bæku, sko. Aðalpersónan er sko tíu svonum óhamingjusamari heldur en allara aðrar persónur fyrir bókans og þetta verður eiginlega meiri vitlis að heldur en nokkuð tíma hann hefur sést hjá Braga og hérna og svo flettar hann eins og alveg listilega saman. Kemur hann að gervigreindu sögu, aðalpersónan, hún er sess að hérna, hefur keft sér þjónustu fyrirtækis sem ætlar svona núllstilla hana. Og til þess að geta það að þá þarf hún að þarna fyrst að eiga samtal við eitthvað spjall velmenni.
1: Hvað áttu við núllstilla?
0: Já, bara algjörlega eigða allri fortíð út og það svona kemur betur í ljós þegar hérna, líður á bókina hvað það nákvæmlega þýðir.
1: Já.
0: Það er frekar bókstaflegt þarna.
1: Já.
0: Og hún á þarna í spjalli við hérna, spjallmenni sem heitir Ölver.
1: Já.
0: Og hérna, og svo er þetta eitthvað svona voðalegt startup svona sprota fyrirtæki á uppleið sem að persónan þarf að fara og heimsækja og fara í viðtöl hjá einhverjum sérfræðingum og svo svona bara vindur þetta upp og svo verður meira og meira vitlisa og hérna, eftir sem líður á bókina og það sprettur hérna, upp, dúkkar upp gamall karakter frá Braga sem aðdæðandrans ætti að þekkja og hérna, ég veit svo mikið hversu mikið ég má segja óutgefna bók, ég veit ekki svona hvernig kápan mun líti út og hvað kynningarteksti fylgir, en hérna en þarna er allavega fyrir aðdáendur Braga þá er hann svolítið búin að svona fullkomna þennan stíl sem hann er búin að vera að byggja upp.
1: Já, mér varst áhugavert og sagðir óhamingi sem aðalpersóna sem lendir í ógöngum og í þessari bók í tíunda veldi.
0: Já, já, og þetta er svolítið svona ef fólk las kjöt, þá er öll óhamingjan úr henni og Arnaldur Indriðason svona öll vitlesan úr henni, þetta svona kemur saman í alveg svona mjög...
1: Þannig að þetta hittir beint í mark fyrir þau sem að hafa verið hrifin af bókunum að syngja til.
0: Já, og örugglega bara mun vekja litla lukku hjá þeim sem að hafa ekki kunnað með þetta hingað til.
1: Allt í góðu. Heyrðu, en sko, ef þú mátt fara bara aftur í tíman eins langt og þú vilt, hvaða hérna bækur og eða höfundar eru svona sem að standa upp úr eða sem að svona hafa fyllt þér og hafa haft þá sérstök áhrif á þig?
0: Já, þetta var eiginlega erfiðasta spurningin.
1: Það er næsta
0: ár. Já, það er hérna, ég áka bara að taka þetta svolítið orðinu þannig með að fara mjög langt aftur. Af því að, sko, ég hef mjög gaman af öllum bókum sem ég les og mér er alveg saman að bókin sé leiðilega illa skrifuð, sko, þá velti ég mér upp úr

0: upp úr vondastílnum á lélegu ljóðabókinni og hérna tala um það í marga daga, sko. En hérna, en ég ákvað bara að fara svona í fyrstu lestrar minninguna sem var þegar ég dró einhvern mann djáknan á Myrká út úr bókaskáp foreldra minna.
1: Já.
0: Og mér sagt að ég hef verið í fyrsta bekk, ég selvaði ekki dýrar en ég kefti það, en hérna, og þetta einhvern veginn, þessi saga hefur gjörsala setið í mér allar götur síðan.
1: Ég var skítrættur þegar ég las hana fyrir eins og með svo marga þjóðsögur.
0: Já, ég var alveg skítrættur, þess vegna held ég muni svona vel eftir þessu.
1: Já.
0: Og var alltaf bjói stóru húsi og, hérna, og ég var alltaf bara skítrættur að fara á klósettið og næturnar og ég svona bara fór að velta fyrir mér hvort að þetta hafi ekki haft eitthvað með það að gera fyrir utan allar þessar hræðulegu þjóðsögur.
1: Já.
0: En hérna, bara þegar ég fekk þessa spurningu þá sá ég strax fyrir mér opna gröf og opin hnakka og hérna.
1: Það hafði áhrif.
0: Já.
1: Já.
0: Og svona á þeim nótum að þá er annar höfundur sem að hefur hérna heillað mig í gegnum tíðina. Það er Steinar Bragi. En það skrifar hann yfirleitt sko, svo magnaðan texta.
1: Ásækimann.
0: Já, gjörsalega. Það var einhver sem að lísti því þegar ég var að, í þessum bókaklúbum, þegar ég var að reyna að tróða Steinar Bragi upp á bókaklúbun minna. Þetta var eins og að vera fastur í einhvers konar teppi, ég man ekki hvort að vera blautt teppi eða hvað það var. Sko. Hann hérna, náttúrulega skrifar oft mjög svona miklar hrollvekjur og hérna, hræðilegar hérna sögur. Mm-hmm. En gerir það bara svo listilega vel að hérna, maður einhvern veginn gjörsalega festist í sögunni á meðanum maður er að lesa hana og hérna á erfitt með að slíta sér frá henni.
1: Þannig hérna það svipað með djáknan og Myrká og til dæmis sögur Steinar Braga, maður getur fengið martraðir.
0: Algjörlega, bara fær þær.
1: Já, en þakka er innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sem Gísli Kvandal, íslensku kennar og meðlimur í lesringnum Austurlanda hraðalestri að spurning hvort þið farið að dusta rikið af.
0: Já, ég held það.
1: Já, takk innlega fyrir.
0: Kæra þykir.
1: Þar með er þættinum lokið í dag. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir okkar, Guðlaugur Gíslason frá Steinstúni í Árneshreppi, fyrfirandi starfsmaður Stýrimannafélags Íslands, lést 5. daginn 10. september á Hrafnistu Laugarási. Útför hans fer fram frá Áskirkju miðvikudaginn 30. september. Guðmundur Guðlaugsson, Gísli Steinn Guðlaugsson. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Gunnar Gunnarsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri, Vesturbergi 199, lést á Hrafnistu Kópavogi 24. september. Útför verður frá Bústaðakirkju föstudaginn 2. október klukkan 13. Rúnar Laxdal, Gunnar Örn, Jafet Egill og Sveinn Ólafur Gunnarssynir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Mennirnir fimm sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafa verið hert við Fairford herflugvöllin í Bretlandi nokkrum dögum áður en mennirnir voru handteknir. Samninganefnd Icelandair fundar hjá ríkissáttasemjara í dag í tveimur kjaradeilum við flugvirkjafélag Íslands og félag íslenskra atvinnuflugmanna. Leiðtogi sósíaldemókrata í Svíþjóð ætla að skila stjórnarmyndunar umboði eftir að hafa reynt að mynda stjórn í 10 daga. Úlf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi Moderatena er talin líklegastur til að fá umboðið næst. Staðan í efnahagsmálum og kjaramálum er mest stjórnvöldum að kenna, segir Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar, samningar losni ef stjórnvöld komi ekki með ekkert útspil.
1: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segja þeim upp og hér verði bara upplausnar ástand spáu ég næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju svona sem ekki geta sessi við og við erum að reyna þetta og við erum búin að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
0: Óánægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja hefur farið vaxandi. Ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breytinguna geta kostað fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á hvert barn. Bærinn segir að markmiðið sé að styrkurinn nýtist foreldrum betur. Samdráttur í skipakomum til Ísafjarðar skila ríflega 1 milljarði króna minna í tekjur en 2024, þetta kemur fram í minnisblaði bæjarstjóra, sem kynnt var á bæjarráðsfundi. Enn er hætta á aurskriðum, jarðvegsskriðum og grjótrunni á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum. Dregið hefur úr úrkomu en talsverð bleita er jarðvegi og því hætta á yfirborðshreyfingum. Sagan ísfólkið er á leiðinni á sjónvarpsskjáin tæpri hálfri öld eftir að bækur Margit Sandemo slógu í gegn. Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg 3-8 metrar en norðaustan 8-13, norðvestan til, rigning eða súld með köflum norðan til en styttir upp austanlands. Bjart með köflum á sunnanverðurlandinu en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 3-12 stig svalast á Vestfjörðum. Á morgun gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu, seint í nótt og fyrramálið, en norðaustlægar í norðvestanlands. Úrkomu minna annað kvöld og hiti 6-12 stig. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðaefni þessa dagana er menning. Anna Hildur Hildibrandsdóttir, fagstjóri skapandi greina við Háskólan á Bifröst.
1: Sælir hlustendur góðir. Ég heiti Anna Hildur Hildibrandsdóttir og síðustu aldar var ég fréttaritari Ríkisútvarpsins sem talaði frá Lundúnum. Á þeim tíma dróst ég fyrir tilvilin inn í starf sem umboðsmaður sem leiddi til þess að ég hef starfað innan menningar og skapandi greina alla tíð síðan. Ég var í meistaranámi í Goldsmiths College í London og hafði hugsað mér framtíð í útvarpi. En óvænt bauðs mér starf sem aðstoða framleiðandi við 4 þáttar röðum Ísland fyrir japanska ríkissjónvarpið. Einn þátturinn átti að fjalla um menningu og ég lagði til að við leiddum saman ólíka listamenn. Hljómsveitina Kolrössu krókriðandi, rithöfundin Thor Vilhjálmsson og myndlistamanninn Pál í Húsafelli. Það var mín hugmynd þá hvernig við getum sýnt Japönum gerjunna í íslensku menningalífi árið 1996. Úr fundi þeirra á Húsafelli varð til teikning, ljóð og lag. Kolrössa samdi hellismannakvæði útlagan Eirík, Páll teiknaði og Tór orti með tilþrifum. Já, með miklum tilþrifum og sagði tökumannunum til syndana þegar þeir trubluðu einbeitingu hans. Gömul þjóðsaga öðlaðist nýtt líf í nýjum listaverkum. Skömmu síðar fannst Kolrössu krókriðandi sem þá kallaði sig Bellatrix á erlendum vettvangi góð hugmynd að ég erði umboðsmaður sveitarinnar í London. Ég lærði hratt viðskipti og framleiðslu í tónlist og síðar kvikmyndum og smáis í leikhúsi líka. Ég kynntist listsköpun í návígi en líka framleiðslu dreifingu, hugverkum og mörkuðum, öllu atvinnulífinu sem verður til í kringum listsköpun og menningarstarf. Á sama tíma var farið að skilgreina menningu og skapandi greinar sem atvinnuveg. Hugmyndir sem þróaðar voru í Bretlandi og Ástralíu höfðu mikil áhrif víða veröld. Á Íslandi voru hagræn áhrif skapandi greina kortlögð í fyrsta skipti árið 2011 og áratug síðar fór Hagstofa Íslands að birta menningarvísa. Þar er leitast við að ná utan efnahagslegt umfang menningar og skapandi greina meðal annars með tölum störf, laun, rekstur, tekjur og þjónustu viðskipti við útlönd. Það sem ekki er mælt verður nefnilega auðveldlega ósýnilegt í stefnumótun stjórnvalda. En síðustu ár hef ég velt fyrir mér spurningunni hvað það er sem mælingarnar sjá ekki. Í dag starfa ég við Háskólan á Bifröst og hef tekið þátt í að byggja þar upp nám í skapandi greinum og samhliða því stunda ég doktorsnám í landafræði við Háskólan í Galway á Írlandi. Landafræði spyr ekki bara hversu mikil efnahagsleg verðmæti verða til, heldur líka hvernig ólík verðmæti skapast, hvar þau verða til og hvaða tengsl, þekking og aðstæður gera þau möguleg. Og þá vaknar spurningin, hvers virði er menningin fyrir samfélög og ólík svæði? Hún skapar tengsl og sjálfsmynd, gefur stöðum merkingu, varðveitir sögur en umbreytir þeim líka. Hún getur laðað fólk að og skapa tilfinningu fyrir því að tilheyra. Kortlagning er eitt af verkfærum landafræðinar. Við getum merkt leikhús, söfn, tónleikastaði, bókasöfn og listasöfn sem svo sannlega eru mikilvæg inn á kort. En menningalíf verður líka til þar sem engar slíkar stofnanir eru til staðar. Í félagsheimilum, gömlum fristihúsum, í fjósum, úti í náttúrinni. Eða í kringum frumkvöðlinn sem sér möguleika í því sem svæði hefur upp á að bjóða og fær aðra til liðs við sig með því að blása nýju lífi í gamlar sögur. Þarna verður til þekking sem erfitt að mæla, þekking á fólki og stöðum, tengslum og tækifærum, verkvit sem erfist kynslóða á milli. Og þar sem formlegir menningar innviðir eru ekki til staðar, getur þessi þekking skipt sköpum og verið ígildi menningarinnviða í dreifðum byggðum landsins. Kannski er manneskjan sem tengir saman fólk og kemur hugmyndum í framkvæmd jafn mikilvægur hluti af menningar landslæginu og húsið sem við getum merkt inn á kort. Mariana Mazzucato, sem flutti tölu þegar ný atvinnustefna ríkisstjórnarinnar var kynnt í mars síðastliðnum, hefur í skrefum sínum bent á að menning liggi þvert á samfélagið og spurningin sé ekki aðeins hversu miklu hún skili efnahagslega, heldur hvaða hlutverki hún gegnir í því samfélagi sem við viljum byggja. Við þurfum mælingar og tölur. Við þurfum að vita hvaða störf skapast og hvaða efnahagslegu áhrif menningu skapandi greinar hafa. En við þurfum líka dýpri tilgang. Ef við horfum aðeins á það sem er auðvelt að mæla, eigum við að hættu að missa sjónir á þeim ólíku verðmætum sem menningin skapar. Kannski eru mikilvægustu menningarinnviðirnir stundum einmitt óaþrefanlegir og þess vegna þeir sem erfiðast er að kortleggja.

Anna Hildur Hildibrandsdóttir, fagstjóri skapandi greina við Háskólan á Bifröst, flutti hugleiðingu um menningu í uppástandi dagsins.

Þetta var útsetning eftir Tim Allhoff á prelúdíu í C-dúr eftir Johann Sebastian Bach. Norski strengjakvartettin flutti á samt Eldbjörgu Hemsing á fiðlu, Allhoff sjálfum sem lék á píanó, Kristján Kjós á sembal og Kenneth Ryland á kontrabassa.

0: Þetta var Hallarfrúin, lag eftir Jón Björnsson, við ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Alda Ingibergsdóttir söng með Karlakór Akureyrar Geysi, Erla Þórólfsdóttir stjórnaði kórnum og Ala Derras lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 2005.
1: Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur á öllum aldri. Komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Laxdalsskipholti. Bókamarkaður fiskislóð alltaf 90% afsláttur, forlagið. Ferðakæfisvefsvélar, stoð, draghálsi. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum, jusk, góð tilboð. Buxnadagar, Lindin tískuverslun Selfossi. Seljakirkja, menningarvaka eldriborgara, þriðjudagskvöldi 29. september klukkan 18. Þjóðbúningafélag Íslands annars dagskrá. Vinsanlegast tilkynni þáttöku, Seljakirkja.
2: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
3: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku, 30. september, í Mark.
4: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Fljótlegt, bragðgott.
6: Bætir upp daginn.
5: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
7: Nú geturðu fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja

0: Raðgreyslur.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
3: Fimm menn sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaðir hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafi verið hert við Fairford herflugvöllin nokkrum dögum fyrir handtökurnar. Rúmlega 20 starfsmönnum Arion banka hefur verið sagt upp, uppsagnirnar taka flestar gildi í dag. Samninganefnd Icelandair fundar hjá ríkissáttasemjara í dag í tveimur kjaradeilum við flugvirkjafélag Íslands og við félag íslenskra atvinnuflugmanna. Verkalýsforingi segir að stjórnvöld og sveitarfélög hafi ekki staðið vaktina í baráttunum við verðbólgu, Hagar lækkuð í dag verð á 1000 vörum í Bónus og Hagkaup. Leiðtogi sósíaldemokrata í Svíþjóð ætlar að skila stjórnarmyndunar umboði eftir að var reynt að mynda stjórn í 10 daga. Líklegast er að Ulf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi móderatana fái umboðið. Óanægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja fer vaxandi. Ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breytingin geti kostað fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á hvert barn. Sagan Ísfólkið er á leiðinni á sjónvarskjáin tæpri hálfri öld eftir að bækur Margitar Sandemo slógu í gegn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hryðjuverkadeild lögreglunar í Bretlandi hefur upplýst að fimm menn sem voru handteknir í gær eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar í grendinni við Fairford flugvöllin urðu vari við hertar öryggisráðstafanir nokkrum dögum áður en mennirni voru handteknir. Ólöf Ragnarsdóttir, atburðarásin í þessu hefur verið nokkuð hröð í morgun?
4: Já, það sem að byrjaði á því snemma í morgun var bóndi sem að hringda neðalinnina í viðtali á BBC. Hún vildi ekki koma fram undir nafni en lísti því að hún hafi séð hóp grímu og hettuklædra manna nálægt flugvöllinum þegar hún var sjálf að leið heim úr veislu hálf tvö að fara nótt sunnudags. Og það var svona hennar upplifun að hún hefði komið jafnvel í veg fyrir að eitthvað hræðilegt hafi gerst þarna og hún gaggrindi líka yfirvelda eins í viðtalinu og svo skömmu síðar var Vestrýting samanborgun, bara núna í morgun, líka í viðtali, varnamálar á þar að breyta hjá BBC og baðum þolumæði. Það hefur ekki tímabært að upplýsum smáatriði sem tengdust rannsókninni eða hinum handteknu.
3: Og svo skömmu fyrir hátegi þá greindi hryðjuverkadeild lögregluna frá því að þessir handteknu þeir voru allir breskir ríkisborgar.
4: Já, þá sest, komið fram nánar upplýsingar hinna handteknu og þetta eru allt breskir ríkisborgarar, karlmenn í kringum 20-25 ára og frá Lundunum. Og það kom einnig fram hann í tilkynningu frá hryðjuverkadeildinni að þetta sé umfangsmikil og gríðarlega flókin aðgerð sem sé enn í gangi og rannsókn á því til dæmis hvað búið að baki. Og yfirlögregluþjóll sagði við fjölmiðla að þau væri mjög meðvitið vangaveltur atvikið og bað svigrúm og fyrir lögreglu til að sinna rannsókninni.
3: Það hefur ýmislegt svona færið af stað og þess að vangaveltur þær snúast mikið til aðkomi Bandaríkjahers sem að notar þennan flugvöll í stríðunum við Íran.
4: Já, það er aðalega það að því að í mars þá veitti Kýr Starmer, þá varandi fósætisráðherra, bandaríska flughörnum leyfi til að nota þennan flugvöll og það vöknuði þá strax spurningar hvort að þetta atvik tengist eitthvað neginn, hernaði bandaríkjana gegn Íran. En bæði strýting, varnamálaráðherra í morgun og svo lögreglan núna fyrir hátíð, eru svona í raunin að byggja að þessum vangaveltum sé hætt og almenningur verði upplýstur leið og hættir. En með við fréttir sem hafa líka borist í morgunum það að fólki sem býr þarna nærri flugvöllinum hefði orðið vart við hertaði öryggisgæslu alltaf 5 dögum áður en þetta atvik kemur upp, þá virðast bresk yfirvöld nú hafa verið meðvituð að þarna væri mögulega eitthvað yfirvofandi.
3: Þakkaði fyrir Ólöf Ragnarsdóttir. Það bil 20 starfsmönnum hefur sagt upp hjá Arion banka og flestar uppsagnirnar taka þegar gildi. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eðsson, forstöðumaður samskiptasviðs hjá Arion banka. Vísir greindi fyrst frá. Tilkynnt var uppsagnirnar í tölvupósti til starfsmanna í morgun. Það ná til nær allra sviðabankan sem flestir sem var sagt upp störfuðu í höfuðstöðum hans í Borgartúni. Að sögn Haraldar tengjast uppsagnirnar krefjandi starfsumhverfi og þeim sé ætlað að auka skilvirk. Bankans. Samninganefndir flugvirkjafélags Íslands og Icelandair funda hjá ríkissáttasemjara í dag og fundur hófst klukkan 10 í morgun. Flugvirkjar lögðu niður störf á miðvikudagsmorgun en aflýstu verkfalli fyrir hádegi sama dag þegar samkomulag náðist að nýta næstu fjórar vikur til markvissra viðræðina. Helsti ásteytingar steinninn launaliðurinn. Ríkissáttasemjari sagði eftir fund á föstudag að samninganefndirnar hefðu sammælst að vinna áfram á grundvelli innanhústillögu ríkissáttasemjara. Ríkissáttasemjara. Hún var lögð fram þar síðustu helgi og Ríkissáttasemjara sagði að einblínt yrði á þau atriði sem ekki náði saman í aðdraganda verkfalls. Icelandair fundaði líka með félagi íslenskra atvinnuflugumanna hjá Ríkissáttasemjara á föstudag. Frekari fundahöld í þeirri deilu á dagskrá eftir hádegi. Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík, segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki hafi staðið vaktina í baráttu við verðbólgu sem í dag mælist 5,6%. Kjarasamningar hafi miðast við að verðbólga væri innan við 4,7%.
0: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segja þeim upp og hér verði bara upplausnar ástand spáu í næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju sem ekki geta sessi við og hérna og við erum að reyna þetta og við erum búin að vera að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
3: Aðalsteinn fagnar ákvörðun sveitarfélaga að halda gjaldskrárhækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir besta mál að vissar verslanakeðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum.
0: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn er því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komi gjöldin upp í 100% og hérna og það er við sjáum líka hérna 15,9% hækkun á kilometragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oft langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað.
3: Hann segir að samningum verði sagt upp ef stjórnvöld kom ekki með eitthvert útspill.
0: Já, þetta er bara þannig að það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag.
3: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson. Hagar hafa lækka verð og hátt í 1000 vörum í Bónus og Hagkaup fram að áramótum. Forstjóri fyrirtækisins segir það vilja leggja sitt af mörkum þó verðbólga á matvöru sé talsvert undir því viðmiði sem sett var í kjarasamningum.
5: Verkalýðsfélögin kölluði eftir því á dögunum að verðmótandi fyrirtæki legðu sitt af mörkum til að kjarasamningar heldu. Krónan tilkynnti verðfristingu á 647 vörum í 3 mánuði en Prís sendi frá sér yfirlýsingu þar sem framkom að lágt verð væri ekki tímabundin aðgerð heldur einföld og skýr stefna. Finnur Oddsson, forstjóri Haga, segir fyrirtækið hafa gripið til þessara óhefðbundnu aðgerða að lækka verð til að leggja sitt af mörkum til að ná stöðuleika.
6: Almennt sé að þá eru við kannski ekkert mjög hrifin af átaksverkefnum, stuttum átaksverkefnum í halda aftur af verði. Og ástæðan er einfaldlega svo að það er bara verkefni okkar alla daga. Við gerum allt sem við getum til að halda verðins lág og hægt með bónusrennst í flokki. En staðan núna er kannski aðeins óvinnuleg og þá skiptir gríðarlega miklu máli að samstaða náist á milli allra aðila og við erum að leggja okkar mörkum til þess að það verði.
5: Finnur segir atvinnulífið leggja sitt af mörkum í þessari baráttu, ekki síst fyrirtæki á matvörumarkaði.
6: Verðbólga á matvörulið neysluvísitölunar. Hún er töluvert undir þessum viðmiðum sem var sett voru í kjarasamningum og langt undir almennri verðþróun. Og ef við horfum núna til fárra mánaða, einhverja 5-6 mánaða, þá hefur verðbólga í matvöru hækkað 0,58% sem er nánast við það að hreyfast ekki. Það hefur ekki gerst í langa tíma þannig að það má merkja það aðilar á þessum markaði er að leggja sitt að mörkum.
3: Sagði Finnur Oddsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Á þeim 10 dögum sem eru liðni frá þingkosningum í Svíþjóð hefur ekki tekist að mynda ríkisstjórn. Ljóst var af niðurstöðum kosningana að stjórnamyndun gæti orðið bæði tímafrek og flókin.
4: Afar mjótt var á mununum í kosningunum 13. september. Rauðgræna blokkin með jafnaðarmannaflokk Magdalenu Andersson í broddi fylkingar stóð uppi sem sigurvegari og allt útlit var fyrir að Andersson sem fyrrum forsætisráðherra endurheimti sæti sitt. En nú ljóst að ríkisstjórnarmyndun Andersson gengur ekki upp. Hún greindi frá því á blaðamannafundi í morgun.
7: Sammantaget konstaterar att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
4: Andersson segir að vinstri flokkurinn sem hluti af rauðgrænu blokkinni hafi tilkynnt sér að hann ætli að styðja fulltrúa moderaterna í stöðu þingmanns.

0: þingforseta og það hafi gert útslagið. Moderaterna hluti af blá-gulu blokkinni með Úlf Kristersson forsætisráðherra í fararbroti. Því eru taldar helstar líkur á að Kristersson verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Hann hefur setið í starfstjórn frá því ríkisstjórnin misti meirhluta sinn í kosningunum.
1: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Kallmaður á fertugsaldri var í dag dæmdur í 9 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjársvik. Hann stundaði það nokkra mánaða skeið að borga minna fyrir matvæli en verðmerkingar þeirra sögðu tilum. Maðurinn var ákærður fyrir rúmlega 40 brot í verslunum á 4 mánaða tímabili í fyrra. Í flest skiptin notaði hann strikamerki af vörum sem kostuðu 49 eða 79 krónur, meðal annars til þess að kaupa samlokost sem kostaði yfir 1500 krónur, rúmlega 600 króna brauðpoka og kjúkling sem átti að kosta rúmlega 3000 krónur. Ein verslanakeðjan krafðist þess að fá mismuninn greiddan. Krafan hljóðaði upp á rúmlega 61.000 krónur og var maðurinn búinn að greiða búðinni upphæðina áður en dómur var kveðin upp í morgun. Ólga í foreldrum í Hafnarfirði vegna breytinga á reglum úthlutun frístundastyrks. Settur hefur verið á laggirnar undirskriftalisti þar sem skorað á bæinn að hætta við skerðingu á styrknum.
2: Hafnarfjarðarbær greiddi frístundastyrk mánaðarlega til foreldra. Sumir foreldrar gátu ekki fullnýtt styrkin því aðeins var greitt fyrir þá mánuði sem barnið iðkaði frístundina. Frá og með 1. janúar 2026 allri upphæðinni úthlutað einu sinn á ári. Flestar skráningar í íþróttir eru á haustmánuðunum. Þeir sem fengu mánaðarlegar greiðslur frá 1. janúar 2026 fram til haustsins eru samkvæmt bænum búnir að nota stóran hluta styrksins árið 2026 og eiga því aðeins brot inni þegar að skráning haustsins hefst. Guðni Vilberg Björnsson fer fyrir hóp vonsvikina foreldra sem vill meina að þetta sé skerðing á styrknum upp á alltaf 38.000 krónur á hvert barn.
3: Og svo náttúrulega, þetta var ekkit kynnt. Það kom bara ein klásúla í einhverju grein frá bænum að það væri verið að breyta kerfinu og það eru kannski smá tæknileg vandamáli byrjun. Mm-hmm. Og tæknileg vandamáli var það að fólk fekk bara 40% staðið sem það átt að fá.
2: Ríflega 300 undirskriftir eru komnar á listan sem Guðni fer fyrir. Eitthvað hefur borið á því að foreldrar veigri sér við að skrá börnin í íþróttir í haust sökum óvissunar sem eru uppi.
3: Ef þeir hefur tilkynnt þetta í janúari fyrra, þeir ætlum að skerða það að frístundastyrk. Heldur að þeir hefðu fengið góða kostningu í sveitsöndu kostningum í voru.
2: Í skriflegu svari formas fræðsluráðs Hafnarfjarðarbæjar til RÚV segir að það megi gaggrína hvernig þetta hafi verið kynnt fyrir foreldrum. Þetta hafi þó birst á heimasíðu bæjarins í upphafi árs og verið kynnt fyrir íþróttafélögunum á sama tíma. Breytingin sé til þess gerða styrkurinn nýtist foreldrum betur. Málið verður tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi á þriðjudaginn.
1: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðarfljót í 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Veggjaldið yfir Hornafjarðarbrú 1500 krónur fyrir fyrstu ferð mánaðarins. Guðmundur Valur Guðmundsson framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni.
4: Já, þessi framkvæmd kostar hátt í 10 milljarða með öllu saman. Og það var hann ákveðið hérna 2019-2020 og alþingi að veggjald skildið standa undir að mista kosti helmingi kostnaður við bæði framkvæmdina og svo viðhaldur rekstur vegarins. Þegar alþingi samþykkti framkvæmdina þá átti veggjaldið að standa í að hámarki 30 ár og hérna, þannig að með því að safna veggjaldið í 30 ár þá teljum við okkur vel geta náð þessum helmingi kostnaður.
1: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Enn er hætta á aurskriðum, jarðvegskriðum og grjótruni á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Dregið hefur úr úrkomu en talsverð bleita í jarðvegi að því að fram kemur á vef veðurstofunar. Mikið hefur ringt á láglendi undanfarna daga og borið á slyddu og snjókomu til fjalla. Vegna mikillar bleitu í hlíðum enn hætta á yfirborðshreyfingum. Þjóðfylkingin Flokkur Marine Le Pen tryggði sér 14 sæti í kostningum til öldungadeildar og franska þinginu í gær. Le Pen segir niðurstöðunar sögulegan sigur.
5: Kosið var 178 sæti af 348 sætum í öldungardeild í 64 af 101 sýslu Frakklands. Kjörnir fulltrúar í hverri sýslu kjósa nýja öldungardeildar þingmenn í helmingi deildarinnar á 3 ára fresti og sitja þingmennirnir í 6 ár í senn. Flokkurinn treyði sig sæti í öldungadeild í fyrsta sinn árið 2014 undir nafninu Front National og fekk þá tvö sæti. Árið 2023 treyði flokkurinn sér þrjú sæti í öldungadeild. Le Pen, leiðtogi og stofnandi þjóðfylkingarinnar, hefur staðfest að hún ætlar að bjóða sig fram í forsetakostningum á næsta ári. Le Pen var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Áfrýjunar dómstóll staðfesti dómin í júlí en stytti refsinguna. Hún ætlar að áfrýja til hæstaréttar. Ekki er ljóst hvort rétturinn kveður upp dóm fyrir forsetakostningarnar sem verða í maí á næsta ári.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einhver vinsælasti bókaflokkur í sögu Noregs, sagan Ísfólkið, verður að sjómarsþáttum á TV2 á næstu árum.
6: Sagan Ísfólkið kom út í 47 bindum á 9. áratug síðustu aldar og nátt feikilegra vinsælda, ekki bara í Noregi. Bókaflokkunum var geysilega vinsæll hér á landi og var meðal annars endurútgefin á fyrsta áratug þessarar aldar. Svo vinsæll var hann að fólk nefndi börn eftir personum og barðist sundum lengi við mannanafnanefnd að fá ný nöfn viðurkennt. Lesendur fylgdust spenntir með sögunni þengil og afkomendur hans í 400 ára ættarsögu sem náði frá 1580 fram á ritunartíma bókana á 9. áratug síðustu aldar. Ást, galdrar og yfirvóandi hætta kenndu bækurnar. Margit Sandem og höfundur bókana lést fyrir 8 árum. Bækur hennar seldust í 20 miljónum eintaka víða heim en sagan Ísfólkið naut mestra vinsælda. TV2 framlegir þættina. Norski fjölmiðlinn VG hefur eftir dagskrástjóra TV2 að hann sé hæst ánægður með að geta sjónvarpað sögunni og borið hann á borð fyrir áhorfundur. Handritshöfunda þáttana Lillihammer skrifa handritið, upptökur hefjast á næsta ári og þættirnir eiga hefja göngu sína 2028.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Múminbolli var seldur fyrir næri 6,4 miljónu króna á uppboði í Finnlandi fyrir á árinu. Það er hæsta verð sem fengist hefur fyrir slíka krús.
7: Söfnun Leirtaus með myndum úr Múmindal, þekktasta sköpunarverki finnska rithöfundarins Tove Jansson, nýtur talsverðra vinsælda víða heim og þar á meðal á Íslandi. Ný hönnun lítur reglulega dagsins ljós og sumt framleitt í takmörkuðu upplagi. Árið 2006 kom fyrsti sumarbollin á markað. Hann sýnir múminsnáða kafa í sjónum. Áður en framleiðslan hófst var sérstök prufulota gerð. Á honum er sérstakt skeljaminstur sem ekki á bollanum sem rataði í verslanir. Þessi prufubolli sem kallast kafað með skeljum var dreift á meðal starfsfólks Arabíaverksmiðunar sem framleiðir bollana. Finnsk netverslun sem sérhæfi sig sölu safngripa með múminálunum stóð fyrir uppboði á einum þessara bolla. Það hófst á síðasta ári og lauk ekki fyrir enn í apríl. Í fréttatilkynningu verslunarinnar frá í dag segir að mikill áhugi hafi verið á bollanum og að 5 safnarar hafi boðið meira en 40.000 evrur í hann. Gripurinn endaði að lokum í höndum safnara sem býr á Norðurlöndum en hann borgaði ríflega 46.000 evrur fyrir. Samskonar bolli átti fyrra met sem var sett á uppboði í Svíþjóð fyrir 5 árum. Hann var slegin á 23.000 evrur.
1: Greta Þór Sigursson sagði frá. Bónusdeild kvenna í körfubolta hefst annað kvöld, Njarðvík er ríkjandi Íslandsmeistari og Helena Sverrisdóttir, körfubolta sérfræðingur og fyrirverandi landsliðskona, segir Njarðvíkinga sigur stranglega, þótt einhver lið geti stríti.
8: Haukar urðu deildarmeistarar á síðasta tímabili en Njarðvík sigraði úrslita einvíð Íslandsmeistaratitilinn. Spá formanna þjálfara og fyrirliðaliðana var birt á dögunum og þar verma Njarðvíkingar efsta sætið. Helena tekur í sama streng.
9: Já, ég held að það sé ekki annað hægt, sko. Það eru rosalega djúpar, það eru svona kannski mörg lið veitir sem eru ekki, eru kannski með fínt startinglið, byrjunarlið, en hérna eru síðan kannski aðeins þinnri á bekknum, að meðan Njarðvík eru bara með bara svolítið stóran hóp og marga stelpur sem geta að spila mínútur og eins og ég sagði bara nánast með sama lið og eru Íslandsmeistari fyrra og ég held að verði bara svipa sterkar eða ekki sterkar í vetur.
8: Fjölnir nýliði í deildinni. Liðið fékk sæti eftir að Athena sem hafði unnið sér sæti í bónusdeildinni dró sig úr keppni í sumar. Þá átti Ármann að falla niður í fyrstu deild en heldur þó sæti sínu því Hamar og Þór hættu samstarfi. En eitthvað lið sem gæti stólið senunni?
9: Ég held að Grindavík verði sterkar. Það náttúrulega búin að fá tilbaka á meiðslum Huldu, það að fá Heklu heim, þannig að það með kannski svona þessa auka Íslendingar búin að fá hendi alla sömu erlendileikmenni tilbaka. En hérna, ég held að það verði með hörkulið. Tindastóttir líka búin að sækja stóra bita á svona erlendum leikmennum til sín og samt sem áður ekki kannski er svona frekar þunnur hópur, en hérna, já, ég held að segja að það er alls konar lið sem að maður hugsa svona að geti hérna komið óvart og gert eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt í veður.
8: Þrír leikir eru á morgun, Káir og Stjarnan mætast í Vesturbænum og Ármenningar taka á móti Grindavík. Þá mætast Tindastóll og Keflavík í Síkinu.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðlæg eða breytiljátt 3-8 metrar en norðaustan 8-13 norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til en styttir upp á Austurlandi. Bjart með köflum á sunnanverðurlandinu stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 3-12 stig svalast á Vestfjörðum. Gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu, seint í nótt og fyrramálið, norðaustlægri áttir norðvestanlands og úrkomu minna annað kvöld, hiti 6-12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að 5 menn sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar segja að öryggi hafi verið hert við Fairford herflugvöldin nokkrum dögum fyrir handtökurnar. Rúmlega 20 starfsmönnum hjá Arion banka hefur verið sagt upp uppsagnina taka flestar gildi í dag. Samninganefnd Icelandair fundar hjá ríkissáttasemjara í dag í tveimur kjaradeilum með flugvirkjafélagi Íslands og félagi íslenskra atvinnuflugmanna. Verkalýðsforingi segir að stjórnvöld og sveitarfélög hafi ekki staðið í vaktina í baráttu við verðbólgu, Hagar lækkuði í dag verð á 1000 vörum í Bónus og Hagkaup. Leiðtogi sósialdemokrata í Svíþjóð ætlar að skila stjórnarmyndunarumboði eftir að hann var reynt að mynda stjórn í 10 daga. Líklegast er að Ulf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi móderatanna fái umboðið. Óánægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja fyrir vaxandi, ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breyting geti kosta fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á barn. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri er lokið.

0: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð. Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Örfósæti lausti grænhöfða eiga og Lissabon, ævintýraferðir Örnóls, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár, öll ramosborð á 20% afslætti í september. Sýrisson, síðumúla 17. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, skólavörðustíg. Þú finnum munin með íslensku astasandín, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkvaralagerinn, bílaverkvari í miklu úrvali, verkvaralagerinn Smáratorgi. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerögnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
1: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Ökologisk heimat peanutbutter. Basilikums pesto. Og fín valsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
4: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
8: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
9: Ánægja er...
10: Er að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn 28. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Prófessor í lögfræði í Háskólanum í Reykjavík, Gunnar Þór Pétursson, segir að hæstaréttardómur sem fjalli máli Önnu Bryndísar Einarsdóttur taugalæknis í síðustu viku leiði af sér að frumvarpum bókun 35 verði samþykkt á Alþingi og innleitt með réttum hætti í íslensk lög. Gunnar Þór telur því óþarft að deilanum bókun 35 fari fyrir EFTA-dómstólinn þar sem hæstaréttur Íslands sé búin að lýsa því að innleiða þurfi bókun 35 betur í íslensk lög. Í bókun 35 felst sú meginregla að reglur evrópska efnahagssvæðisins hafi forgang á íslensk lög á Íslandi nema að Alþingi Íslands hafi ákveðið sérstaklega undanþágur á þessu í einstaka tilfellum. Heyrim í Gunnari Þór segja frá þessu hér.
1: Já, ég sé nú ekki í sjálfu sér hvað yrði unni með því. Hæstiréttur er búinn að kveða úr það að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenskan rétt. Og mér fyndist það í raun og veru eðlilegast að við fylgdum þeirri niðurstöðu og mér finnst í raun útilokað að eftir að dómstólinn myndi segja eitthvað annað. En fyrst og fremst finnst mér eðlilegt að íslenski löggjafinn fylgi eftir því sem að Hæstiréttur Íslands hefur sagt í málu.
0: Í málu Önnu Bryndísar Einarsdóttur sem Gunnar ræður reyndi á innleiðingu bókunar 35 í íslenska rétt þar sem gengið var á rétt hennar á Íslandi til fæðingarorlofsgreiðslna sem hún hafði aflað sér réttinda til sem starfandi læknir í Danmörku. Fæðingarorlofssjóður á Íslandi vildi hins vegar ekki greiða henni þessar tekjutengdu fæðingarorlofssjóðsgreiðslur sem byggðu á launum hennar í Danmörku. Þetta gerðist eftir að Anna Bryndís flutti heim til Íslands frá Danmörku og sóttu fæðingarorlofsgreiðslur á Íslandi. Þess vegna fekk hún lægri fæðingarorlofssjóðsgreiðslur á Íslandi en hún hefði átt að fá. Munurinn var tæplega 3 milljónir króna. Hæstiréttur dæmdi Önnu Bryndísi skaðabætur upp á þessa upphæð, auk dráttarvaxta, sem íslenska ríkið þarf þá að greiða henni út af þessu. Ástæðan er sú að íslenska ríkið innleiddi ekki reglur EES-samningsins meðal annars bókun 35 með fullnægjandi hætti í íslensk lög. Út af þessu skapaði íslenska ríkið sér skaðabóta ábyrgð gagnvart Önnu Bryndísi í þessu tiltekna máli. Eins og Anna Bryndís hefur sagt við þetta helst, þá telur hún þessa niðurstöðu vera mikilvæga.
2: Já, þetta er alltaf gífulega ánægileg niðurstöða og að ég tel mikilvæga niðurstöða í áttarinn að tryggja réttindi fólks til frjálsflutningar milli EES-ríkja og máli snýst í rauninni að mínu mati var þetta brot á EES-samningum frjálsaflutning launþega á milli EES-ríkja og þar sem ég var runni búsett í Danmörku að það fæ ég þegar ég flytt svo til Íslands að það fæ ég runni ekki að fullu greiðslur frá fæðingarorlofssjóði sem að mínu mati hafði ég rétt á. Þetta hefur verið gífulega langt ferli, þetta hefur verið krefjandi ferli en jafnþátt mjög áhugavert og í raun ánægilegt á köflum en gífulega tímafrett hvað það tekur að fá niðurstöðu enda vil ég benda á að barni sem ræðir er komin í fyrsta bekk í grunnskóla þannig að þetta tekur tíma.
0: Bókun 35 hefur verið langvind þrætuepli í íslenskum stjórnmálum. Búið er að leggja fram frumvarpum bókun 35 þrisvar sinnum á Alþingi Íslendinga á síðustu árum. Í síðustu viku einum degi áður en að dómur fjall í máli Önnu Bryndísar lagði utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þetta frumvarp fram aftur og er það í fjórða sinn sem þetta frumvarp er lagt fram á Alþingi á síðustu árum. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur hótað að fara með mál Íslands og þennan skort á réttri innleiðingu á bókun 35 fyrir EFTA-dómstólinn. Nú síðast í byrjun september á þess ári sagði fréttastofa frá því að slíkt dómsmál væri í uppsiglingu. Að mati Gunnars Þórs Péturssonar hefur mál Önnu Bryndísar ýmis konar fordæmisgildi. Í fyrsta lagi getur fólk sem var í sömu stöðu og Anna Bryndís að öllum líkindum fengi leiðréttingu mál

mála sinna hjá fæðingarólofsjóði án þess að fara í mál við íslenska ríkið. Þar að segja fólk sem starfaði erlendis eins og hún og flutti til Íslands og fekk svo skertar greiðslu

0: Þar að segja, í svona svipuðum málum getum við þá hort til þessa dóms og séð svona hvernig hæstaréttur metur skilyrðin. Hvað er það sem þarf til? Í þessu tilviki er það mest það sem kallað er nægjalega alvarlegt eða alvarlegasti brotsins. Og hæstaréttur gefur hér til kynna hvað teljist þá vera alvarlegt brot í skilningi þessara reglu. Þannig að það gefur okkur til kynna svona hvernig skaðabótareglan getur virkað. Og það var sérstakur kafli í dómnum sem er mjög áhugaverður sem í raun og veru heitir tengsl ES-réttar og landsréttar. Það sem þeir fóru sérstaklega yfir það að bókun 35 hefði í raun og veru ekki verið innleitt með fullnægjandi hætti og vísu þar í má segja, dómaframkvæmd. Það er í stuttumáli þannig að í dómaframkvæmdin hefur smám saman eiginlega komið fram að svo áætlun eða svo tilraun sem að var í upphafi gerð og hæstaréttur tók undir í einum dómi í upphafi væri ekki nægjanlega skýr. Það væri ekki nægjanlega skýr lagastóð sem hæstaréttur taldi sig geta byggt á til þess að veita þessari bókun 35 gildi en hún hefur verið í samningnum alveg frá upphafi. Þannig að það er ekki þannig að þetta hafi við svona beinlinni stottið að himnum ofan. Heldur er þetta lengri dómaframkvæmd sem leiðir þetta fram. Og í málunni sem svo fyrir tveimur árum gefur hæstaréttur sér mjög góðan tíma í að útskýra hver staðan er. Útskýra að bókun 35 sé ekki gildandi réttur hér á landi. Og jafnframt útskýra þessar forgangsreglur sem eru ólögfestar og eru til og aðrar forgangsreglur sem líka eru í lögum. Það sem að alþjóðasamninga geta einmitt fengið forgang í ákveðnum tilvikum. Þannig að þetta er mjög svona góð og málefnaleg umfjöllun og í raun að veru frá mínu sjónarhorni eru þetta skilaboð til löggjafans að nú þurfum við hann að taka við og færa þetta í samt lag. Það eru þessi skilaboð sem eru mjög mikilvæg fyrir utan þetta aðra þætti í málinu. Þannig að þetta er svona mikilvæg hliðarsaga.
1: Þegar þú segir að þetta séu skilaboð til löggjafans, hvaða skilaboð er þetta og hvað telur þú að hæstaréttur sé að segja við löggjafan?
0: Hæstaréttur er raun og veru að kveða úr það að skylda sem er skýr samkvæmt EES-samningnum, hún sé ekki í íslenskum rétti fullnægjandi innleitt, það er að segja bókun 35 og það er þá íslenska stjórnvalda að grípa til viðandi ráðstafana og í þessu tilviki er það upp á löggjafan samkvæmt bókuninni að laga þá til þannig að hæstaréttur þá í framtíðinni þegar að slík mál kæmi upp að jafnsett ákvæði rekast á að þá eigi það ákvæði ganga framar sem að á sér forsögu í EES-réttinum.
1: En það eru eðlilega skipta skoðanir á bókun 35, að minnstakosti hjá stjórnmálamönnum. Einn af þeim þingmönnum sem hefur tjáð sig hvað mest bókun 35 er Sigríður Andersen, sem er þingkona miðflokksins.
2: Við leggjumst gegn þessari lagabreytingu og ég gerum það með vísan til þeirra ræða sem við heldum auðvitað hérna á síðasta þingi málið og ég vísa til þess sem ég hef sagt þessa rótgrónu réttar heimildafræði sem að lýðræðisríki byggja á sem er svo að yngri lög víkja eldri lögum til hliða og lög víkja reglugerðum til hliða. Með innleiðing á bókuninni þá er verið að breyta þessari réttarheimildafræði og ég fæ ekki séð að Alþingi geti veitt almennum lögum, eins og á að gera með bókun 35, að setja bara venjuleg almenn lög, að Alþingi geti veitt almennum lögum slíka yfirburðastöðu eins og hér er lagt til og myndi leiða til þess að eldri lög sem runnin eru, sem eiga rætur að reka til EES-samningsins, að þau eigi að víkja nýjum lögum til hliðar. Með því er í raun verið að framselja löggjafarvaldi að einhverjum hluta frá landinu og til Evrópusambandsins. Og það getur ekki samþykkt.
1: En heldur þú að þetta mál fari gegnum þingi?

0: Ég veit ekki hvort að menn, sko, hvort að áherslu ríkisstjórnarinn ætli að, sko, ef að ríkisstjórnin ætti að leggja svona mikla áherslu á þetta mál, þá hefur hún auðvitað tól og tæki til þess að fjösna þessu máli í gegn. Ég myndi ráðleggjanni að gera það ekki, en ég vek athygli á því að framkvæmd EES-samningsins hefur verið nánast athugasemda laus að mestu. Í yfir 30 ár og það ekkert sem hefur breyst í þeim efnum sem ætti að knýja áum þessa miklu breytingu á íslenskri lögfræði eins og innlegging bókunar 35 krefst.
1: En svo kannski ein stór og almenn spurning til Gunnars Þórs að lokum. Þýðir þessi dómur í máli Önnu Bryndísar það auk annara upplýsingu og gagna sem liggja fyrir, eins og gagnrýni eftirlitsstofnunar EFTA á Ísland út af bókun 35, að íslensk stjórnvöld hafi ekki staði nægilega vel að innleiðingu EES-samningsins á sínum tíma.
2: Þetta mjög góð spurning og á sínum tíma þá var bókun 35 innleitt með svo kallari EES-löggjöf eða lögunum EES-samningin og þar kom sérstaklega fram að það væri ætlunin að, með lögunum að leiða skuldbindingar samkvæmt þessari bókun í lög en það má kannski segja að það hafi verið ákveðið misræmi milli þess sem stóð í lögunum og þess sem stóð svo í lögskýringar gögnunum það er svona aðferð sem að stundum beitti í norrannir lagasetningar aðferðum, minnstakosti á tíðum, að segja meira í lögskýringagögnum heldur en lagatextanum sjálfum. En hæstur þetta sem sagt í máli Harðar Einarssonar, sem er mál sem var kveðu upp svona skömmu eftir að samningurinn gekk í gildi, tók undir þessa aðferðafræði að einhverju leiti. Síðan fjallu fleiri dómar eftir því sem leið á það sem smám saman hæstréttur segir það sem stendur í lagtextunum er ekki nægjanlegt til þess að ná fram því sem stendur í bóku 35 og síðast þá í dómi Önnu Bryndísar núna fyrir tveimur árum kveður hæstréttur mjög skýrt á það að ástandi sé en að vera bara þannig að þetta sem að var gert á sínum tíma gangi ekki nægilega langt og er mjög skýr það. Þetta fyrsta skipti sem hæstréttur er mjög skýr hver staðan er. Tekur þessa, getum við sagt, leið að útskýra nákvæmlega hver réttastaðan hefur verið í gegnum árin og hver réttastaðan er í dag. Þannig að hæstréttur er búin að segja það sem hann telur að þurfi að segja og meiri segja staðfesta í síðari dómi eftir mál Önnu Bryndísar að það sé alveg ljóst að bókun 35 sé ekki nægjanlega vel innleitt í íslenskan rétt.
1: Ef þetta frumvarp bókun 35 verður ekki samþykkt á þessu þingi, þá verður það kannski lagt fram einhvern tíma síðar og þá í fimmta skipti. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdur efni þáttarins eða vilt koma með ábendingar önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið, þetta helst at ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir!

0: Góði hlustendur, nú komið að þættinum meiningu sem Anna Gyða Sigur Gísladóttir stýrir.
1: Þetta með regnbogafánann og regnbogagöturnar og það allt saman eru þetta birtingarmynd, lítil búbla sem sýnir okkur heiftina sem býr einhverstaðar í íslensku samfélagi. Það er alltaf að vera hverju verið að spreja og eyðileggja, ég minnir að verið Hveragerði fyrir ekki mörgum árum, þá hafi einhver regnbogagata verið eyðilögð og svona, ég meina fúkir er eitthvað sem við höfum alltaf þurft að búa við og maður er bara að búa sitt í skráp, þú veist, það er bara þannig, en hatur og líflátt sótann til dæmis, það á ekki að líða það.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og hef á síðustu vikum kannað áhrif bakslagsins í málefnum hinsegin fólks hér á landi. Í dag það beinum við sjónum að efni sem að hefur komið fyrir í einhverjum mynd í hverjum einasta þætti. Það er
1: Hatursorðræða.
2: Hatursorðræða.
0: Hatursorðræða.
2: Eins og ófá dæmi hafa sýnt að undanförnu er haturs orðræða og tjáning útbreitt samfélags mein, minnsemd sem virðist heldur færast í aukana. Í síðustu viku könnuðu við orsakir...
0: Að taka fyrir haturs orðræðu er ekkit nýtt. Þetta er fyrirbæri sem að virðist búka upp við og við í þjóðfélagsumræðinni og þá sérstaklega eftir tiltekin atvik sem að grípa athygli samfélagsins. Við heyrum þarna brot úr þætti þetta helst frá árinu 2019. Þá var fjallað hatursorðræðu í tengslum við mál þar sem að tvö trans ungmenni komu fram í Kastljósi og lýstu grófri hatursorðræðu á netinu sem og áreiti og ofbeldi í dagstaglegu lífi.
3: Þetta er bara ástæð og getur valda að fara þeir nýtt annars þess að það gælt á því að kalla íma hvað sem er.
4: Og það er þess að dehumanize okkur. Kalla að segja að við séum ekki manneskjur.
3: Það var bara að segja okkur að drepa okkur allt þannig og bara allt okkur endalaust, segja okkur að hengja okkur að drepa okkur. Bara að fara að líða hræðilega illa út af þess að þú farð verri hugsanir að það er að skera svolítið að þetta er líf bara hvað sem er.
4: Stundum langar mig bara ekki að fara út af þessu og mér líður bara ekki vel úti. Vist, út af fólk eldi mig og kalla mig ímó og geltir á mig, þannig að þetta veldur alveg rosalega miklum áhrifum á mig.
5: Áreitnin hefur haft það að berkum að vinur okkar á hvað takst eigi líf í fyrra og hefur haft mikil áhrif á okkur.
0: Þetta er sem sagt viðtalsbrot úr Kastljósþætti frá árinu 2019. Það sem við ætlum að gera hér í næstu tveimur þáttum er að skoða hatursorðræðu líðandastundar, reyna að skilja fyrirbærið betur sem og áhrif þess. Og þess ber að geta að sjálfsögðu er gerur greinarmunur á athugasemdum, er lýsa ótta, álitamálum, vangaveltum, án hatursfullar andúðar og smækkunar. Hér er átt við orðræðu sem að felur í sér fordóma, niðurlægingu og eða hvatningu til mismunar eða ofbeldis. Í þættinum ræðum við baráttufólk og fræðafólk og svo gerir ég tilraun til þess að heyra í nokkrum sem að eru virkir í athugasemdum á netinu.

0: Ég heiti Lana Kolbrún Eddudóttir, var lengi dagskrárgerðarmaður á Ríkisútvarpinu og var fyrsta konan sem varð formaður samtakanna 78 árið 1990. Og þetta bakslag, þetta ástand sem er núna í veröldinni, ekki bara á Íslandi, ég hugsa mikið það. Við sem erum orðin þetta fullorðin og vorum að stíga okkar fyrstu skref kannski svona 8-10 og eitthvað. Við munum náttúrulega mjög erfiða tíma og það var mikið ofbeldi þá, en það er allt öðruvísi núna.
1: Í því samhengi nefnir hún samfélagsmiðla.
0: Og kommentakerfi. Og hvernig samfélaginu hefur ekki tekist að bregðast við öllu hatrinu og viðbjónum sem að flæðir þar.
1: Síðasta haust var birt rannsókn sem að greindi frá því að tíunda hver athugasemd sem að látinni falla hinseginleika í athugasemdakerfum íslenskra síðna er hatursfull. Sem sagt, ein af hverjum tíu. Einnig kom í ljós í þessari rannsókn að meðalfjöldi athugasemda við slíkar færslur hefði ríflega tvöfaldast frá því árun á undan.
2: Bara ef þetta geðsjúka translið gæti haft þetta fyrir sjálfan sig og ekki verið að abbast upp á annað fólk með þetta.
3: Biskup misnotar sína aðstöðu. Hún á einstakling sem er búin að breyta sér. Voru kallaðir áður fyrir viðrinni. Þess vegna krefst hún að litur pervertana sé umvafin lit perverta.
1: Ég fékk nokkra starfsmenn hérna á sveitt til þess að lesa upp eitthvað af þessum hatursfullu athugasemdum sem að hafa orðið á vegi mínum við þessa þáttagerð. Og mér langar að koma því á framfæri að ég gerði ekki neina dauða leit til þess að hafa upp á þeim. Ég fór einfaldlega í gegnum nokkrar nýlegar fréttafærslur sem að snúa þá að hins einn málefnum og las mig í gegnum athugasemdir þar undir. Ég hafði með heyrt frá starfsfólki samtakana 78 að það tæki ekki nema nokkrar mínútur að finna allskis svona athugasemdir.
2: Mæta í skóla hjá saklausum börnum sem eru rétt að læra á lífið og reyna að heila þvó þau, þá væru þessir fordómar ekki.
4: Þetta fársjúka translið sér alveg að búa til vandræðin sjálft.
5: Trans hugmyndafræðin er eitraður heilavírus sem er sérstaklega hættulegur börnum, konum og samkynhneigðum og réttindum þeirra.
1: Vók skurðaðgerðir í anda nasista.
2: Þau geta kennt sér sjálfum allan þennan hatur í þeirra garð. Ekkert nema geðsjúkdómur.
3: Börnin svift bernsku sinni. Satan sleft lausum. Mannréttindabrot gegn börnum hvergi meiri í víðri veröld.
1: Þetta eru andskotans barnamorðingjar.
4: Frábært að kirkjan fagni barnakinn.
2: Þetta er ekki regnbúgafáni. Hann er með drullu brúnum fyrir eitsjúklinga og ljósblátt og ljósbleikt fyrir pedofíliu. Án þess að þurfa þola djöfulgang transbiskupsins.
3: Barnanýðingar.
1: Fullorðið fólk og raunar fólk á öllum aldri sýnist mér birtir athugasemdir eins og þessar og það undir sínu fulla á rétta nafni á sínum persónulega samfélagsmiðli. Stundum sér maður nafnlausar athugasemdir en það kemur mér verulega óvart hve oft fólk verist tilbúið til þess að tjá sig með þessum hætti undir eigin nafni. Eins og ég sagði í upphafið þessa könnunarleiðangurs, þá vil ég skilja hvað býra baki mörgum þessara athugasemda og þessara heiftúðlegu tjáningar og ég veit ég er ekki einum það. Ég geri því tilraun til þess að hringja í fólkið á bakvið athugasemdirnar sem við lítum á rétt í þessu. Flestir reyndust ekki vera með skráð símanúmer en ég fannst þó 6-7 númer sem að ég hringdi í.
6: Halló.
1: Sæl, er þetta
6: Jó.
1: Sæl, ég heiti Anna Gíða og ég hringi úr hljóðstofu Rásar 1. Ég ætla að athuga hvort að ég mætti spyrja þið út í athugasemdir á netinu.
6: Nei.
1: Nei.
6: Ok, bless.
1: Það kom í ljós að ekkert þeirra var tilbúið til að tala við mig á upptöku. Tveir aðlar voru til að ræða málin við mig off the record, ef svo má segja. Og það sem ég greini í þeim samtölum er að þegar að kemur að hinsegin samfélaginu sé hér hópur sem að hafi náð fótfestu í að argast og garga, segja þau. Eitt segir...
4: Þetta er ekki andúð, ég er bara búin að fá nóg. Af hverju þarf að merkja svæði sérstaklega með hinsegin fóna, með transfóna? Ég er örfendur, við erum í minnihluta, Ef ég bæði fána fyrir félag örfendra, ætti ég að byrja kirkjuna að flaggunum síðan?
1: Annar aðlinn segir mér að það sé ekkert pláss fyrir hvítar konur og hvítar karla í þessum fána. Við rökræðum lengi þessi fánamál, fánamálin sem að voru ábyrrandi í umræðinni fyrir á þessu ári. Og að lokum spyr ég hvers vegna flöggun hins einn fánans veki upp þessa tilfinningu um mismununar og þá miklu reiði sem ég séð í athugasemdum viðkomandi á netinu. Þá fæ ég svarið.
4: Af því mér finnst það ekki rétt. Það bara mín skoðun. Ég þarf ekki að útskýra það nánar.
1: Sem alveg rétt. Það þarf svo sem enginn að útskýra sig neitt nánar. En í sem samtölum þá heyri ég líka kenningar um að samtökin 78 séu að reyna að búa til óvinn til þess þá að geta krafist meira fjármaks frá ríkistofnunum. Þess háttar hugmyndir hefur maður heyrt víðar. Það til dæmis á sveimi svo hugmynd að læknar í transteimi Landspítalans séu á launum frá lyfjafyrirtækinum á bakvið þau hormón.

líf sem að gefin eru. Ég vonaðist til þess að fá meiri skilning á orðræðunni með því að hringja í aðlana á bakvið þessar athugasemdir en þar sem að mikið þessu fólki mitt var ekki með skráð símanúmer og flestir þeirra sem ég hringdi í vildi ekki ræða málin þá finnst mér eins ég hafi ekki öðlast mikinn skilning annað en það að í tilviki fánans til dæmis að aðilar upplifi tilfinningu mismununar þegar að honum flaggað en ekki ykkur öðrum fána sem að þeir telja sig tilheyra.

0: Iðun Jónsdóttir tók viðtal við Lönu Kolbrúnu Eddudóttur. Við heyrðum brotur því hérna áðan. Heyrum meira núna.
1: Veistu hvenær þú manst fyrst eftir þessu bakslagi sem við erum að upplifa núna?
2: Þetta nú svona, Það gerist nú þegar maður er 40 og 50 að maður kannski fylgist ekki jafn mikið með. Ég er náttúrulega ekki verið starfandi í samtökunum mjög lengi og en maður auðvitað fór að taka eftir hinsegin hatri í, bara með því að lesa erlenda fréttir og lesa hvað var að gerast í Rússlandi, Hvíta Rússlandi. Ég man eftir að hafa staðið í mótmæla stöðu fyrir utan rússneska sendiráðið út af meðferð á hinsegin fólki og Ungverjaland og svona gamla austurblokkin, þetta stingur upp kollinum aftur og aftur og þessir ultrahægri menn eru með þetta agenda eins og í Ungverjalandi þar sem að Orbán bannaði gleðigönguna og þá fjölmennti Evrópa bara öll þangað til að hafa samt gleðigöngu. Það var til dæmis svona gjörningur sem að regnbúafáninn stendur fyrir. Það er bara, við erum hérna, við gerum þetta saman. Við látum ekki valt yfir okkur. Við látum ekki drepa okkur. En einhver nákvæm tímasetning, bara kommentakerfin í fjölmiðlum. Af hverju eru þau opin? Af hverju er opið fyrir fólk til dæmis að bara æla hvaða viðbjóðu sem er inn í einhverjar fréttir á vísið á mokanum eða eitthvað. Það er eins og það séu bara ekki settar neinar hömlur við þessu. Ég finnst bakslagið í sjálfu sér ekki þetta harða, þetta vonda bakslagið, þetta hatur, ekki vera neitt mjög gamalt. Kannski fylgir það bara maka og Trump, hérna á Íslandi. Ég held að það hafi svona magnast upp þegar að þessi orðræða fór að verða áberandi í Bandaríkjunum. Ég hef þá tilfinninguna.
1: Og kannski þegar ákveðni hlutir eru svona normaliseraðir af hátt settustum mönnum heims, þá verða þær í lagi fyrir hins aðra?
2: Það er akkurat þetta með að mörkin eru stöðust færð. Þetta er Bandaríkjafósiti algjörlega sér á parti. Það er eiginlega engin maður í heimsögunni sem að mann er dettur í huga að bera hann saman við nema þessi þarna í Þýskalandi á 20. öld sem ég ætla að gera svona nefna. En þetta með að færa mörkin hvað má og hvað má ekki, það er akkurat það sem hefur gerst. Það er bakslagið.
0: Þetta sem Lana segir, þetta með að færa mörkin, hvað má segja og hvað má ekki segja. Það er einmitt það sem að mig langa til þess að spyrja fræðafólk nánar út í. Byrjum á félagsfræðinni. Ég heyri í manni sem að hefur tjáð sig nákvæmlega þetta. Hann heitir Jón Gunnar Bernburg og er prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands.
3: Fordómar og staðalmyndir, þessar svona hugmyndir sem við höfum hina versus okkur, þetta er svona í grunninn svolítið ómeðvituð fyrirbæri. Þú veist, þetta býr svolítið svona djúft í vitund okkar og flestir svona almennt gera sér kannski ekki endilega grein fyrir því hvaða svona fordóma þeir hafa. Og ástæðan er svo að, þú veist, við innvörpum þessu, við lærum þetta svolítið bara með móðumjólkinni, bara í að vera til í okkar menningu, þá innvarpast þessar hugmyndi svona smá saman, þetta eru svona menningarbundnar flokkanir, við lærum þetta í tungumálunni sem við, hérna, lærum þegar við erum lítil og svo framvegis. Þannig að þetta verður svona svolítið sjálfgefin veruleiki. Við eigum svolítið erfitt með að sjá þetta sjálf. Við sjáum þetta rosa vel þegar við horfum kannski aftur í söguna og tölum Þýskaland nasismans eða hvernig Danir fór með grænlending á 20. öld og eitthvað svona, eitthvað þegar við getum hortað okkur aðra menningar heiminn okkar eigin, þá sjáum við þetta. En við erum svolítið erfitt með að sjá þetta sjálf. Þannig að þetta er ofsalega ómeðvitað hjá einstaklingunum. Hvenar, þú veist, megum við vera með andúð og hvenar teljum við sjálfum okkur trúum að við séum ekki mennina svona andúð? Og þá kemur til sögunar bara normið. Hvernig er þetta venjulega? Eða hvernig hefur þetta verið svona undanfarna, segjum áratugi, þangað til nýlega? Að þá hefur bara normið í samfélaginu verið það að við eigum ekki að vera með fordóma. Þú veist, við eigum ekki að tjá fordóma og ef við horfum í kringum okkur, þá er fólk almennt ekki að tjá neina fordóma. Þannig var þetta þangað til frekar nýlega. sko, svona almennt sé þá setur fræða fólk þetta upp svolítið þannig að þetta svona arfleg þessara hreyfinga, þessara mannréttinda hreyfinga sem að fengu meðbyr á seinustu áratugum 20. aldar. Mannréttinda hreyfing svartra, hreyfing samkynneðra og svo allar þessar svona mannréttinda hreyfingar. Ja. Það er höfðu þessi áhrif að það varð svona norm í samfélaginu að við mættum ekki tjá andu gagnvart minnihlutahópum. Þetta hefur orðið svona svolítið ef við gerum það þá erum við óviðeigandi, við erum ósæmileg mm-hmm. og menn svona almennt svona stilla þessu upp að þetta hafi orðið ríkjandi norm á Vesturlöndum. Mm-hmm. Og hvað gerist þá? Já, við sem einstaklingar eigum svolítið erfitt með að skilja á milli hvernig við eigum að vera og hvernig við erum. Skiljum við, ef við megum ekki vera með fordóma þá höfum við tilhengjum til að líta svo á, þú veist, ég tjá aldrei fordóma, ég er ekki fordómafullur. Mm-hmm. En hvað gerist þegar normið brotna niður? Þegar við förum að sjá fólk tjá sig með öðrum hætti á spjallræðum netsins og þú veist í hlaðarpsþáttum, í umræðuþáttum er síðan núna nýlega, við sjáum þetta líka í stjórnmálunum, þetta hefur allt breyst mjög hratt. Og þá koma til sögunar þessar rannsóknir sem ég var að minnast á. Þú veist, hvað gerist þegar fólk verður vartið það að aðrir er að tjá andúð? Þá myndastu þetta hætta á því að þessir ómeðvituðu fordómar eða þessi ómeðvita andúð fáu svolítið lausan tauminn og brjótist svolítið út. Þannig að sko í fyrsta lag þá ágerist mögulega þessi andúð og svo þeir sem hafa mikið af henni þeir fá svona leifi til þess að sína andúð.
0: Jón Gunnar segir okkur frá rannsókn sem að stiður emið þetta.
3: Og það er ekki myndi söguna þessi rannsókn sem ég skrifaði hérna með áriðum. Ég fannst svo áhugaverð að þetta er rannsókn sem var framkvæmd í Þýskalandi. Og hún er birt í hérna tímaritinu European Sociological Review sem er mjög svona áhrifa mikið tímarit í félagsfræði. Mm-hmm. Það sem er birtist þar er svona það er hort mjög mikið á það sko, það er mjög vel gert. Og höfundir þessar rannsóknar, hún sem sagt gerir tilraun, sko alvöru tilraun. Og hún setur fram þá tilgátu ef að fólk verður vart við það að aðrir eru að tjá andúð að þá ætti einstaklingarnir sjálfur að vera líklegri til að fara að tjá andúð. Sérstaklega ef þeir hafa fordóma gagnvart tilteknum hópum.
0: Þannig að það hefur ekki þau áhrif að þú viljir sporna gegn þessu og þú viljir frekar bara sitja á þínum skoðunum eða breyta þínum skoðunum. Það að sjá aðra tjáheift eða hattur á netinu gerir þig líklegri til þess að gera það líka, svo sagt.
3: Já, það er tilgátan hennar. Félagsfræðilega rannsóknir þessu tagi, hún gengur alltaf út á að skoða sko stóru tilneiginguna. Mm-hmm. Það getur vel verið að einhverjir einstaklingar bregðist allt öðruvísi við og fari mm-hmm. reyna að verja, þú veist, einhverja hópa og svo frammiðis. Mm-hmm. En það sem hún sem sagt gerir, hún setur fram þessa tilgátu og síðan býr hún til alvöru spjallþráð og hún sem sagt er með eina hvað 2800 þáttakendur eitthvað svoleiðis og hún skiptir þessum þáttakendum í tvo hópa af tilviljun, þannig að í öðrum hópnum að þá eru plantað inn á spjallþráðin sko svona andúðar fullum athugasemdum um innflytjendur og flóttafólk. Þannig að þetta er tilraunahópurinn. Einstaklingarnir sem taka þátt í honum, þeir sjá svona athugasemdir á spjallþráðinu. Í hinum hópnum sem er það samanburðahópur, að þar eru engar svona athugasemdir. Það eru bara hlutlausar athugasemdir um innflytjendur og flóttafólk. Sérst að spjallþráðinu gengur út á innflytjendur og flóttafólk. Við skulum orða það þannig, þá var í upphafi plantað hlutlausum athugasemdum í samanburðahópin, en í upphafi plantað andúðafullum athugasemdum í tilraunahópin. Og allir þáttengjendur eiga að skrifa ykkur athugasemdir á mynd, þeir sjá myndir af innflytjendum og flóttafólki og svo eiga allir að skrifa ykkur athugasemdir um þessar myndir. Og hvað sína niðurstöðunar? Jú, eins og búist af við, þá eru þeir sem lentu í tilraunahópnum fyrir tilviljun, að þeir skrifuðu miklu meira af andúðarfullum athugasemdum heldur en þeir sem voru í samanburðahópnum.
0: Þannig að þeir sem sáu aðra þáttengjendur tjá andúð í garð innflytjenda á

0: og spjaldtræðinum voru mun líklegri til þess að tjá sjálfir andúð og fordóma í athugasemdunum. Rannsóknin sýndi ennfremur að athugasemdi þáttakanda urðu æ hatursfullri eftir því sem að neikvæðum athugasemdum annara fjölgaði.
1: En í sem sagt síðanefnda hópnum þar sem að fólk sá ekki andúðina á blaði að þar hafði fólk tilhneigingu til þess að halda aftur á sér, getum orðað að þannig. Og þetta kom meiri sig að fram þannig að þeir sem að sýndu fordóma fyrir, þeir voru miklu líklegri til þess að tjá þessa fordóma í hópnum þar sem þeir sáu andúðina skrifaða í kommentum.
0: Og það sama átti við samanburðarhópinn þar sem að aðrir tjáðu ekki andúð í athugasemdum. Þáttakendur sem að höfðu neikvæð viðhorf heldu aftur að sér á þeim spjallþræði.
1: Og það ekkit annað sem getur útskýrt muninn milli hópana heldur en það að samanburðahópurinn sá ekki andúð en tilraunahópurinn sá andúð, skrifaða niður.
0: Þannig að viðmiðum æskilega tjáningu geta veikst hratt fái margir svigrúm til þess að brjóta gegn þeim. Eins og Jón Gunnar orðaði það í grein þar sem hann vísaði í þessar rannsóknir.
1: En þetta eru svolítið svona sterk gögn sem að benda til þess að fólk fái vísbindingar hvað má og hvað má ekki með því að sjá hvað aðri gera. Það gildir endar í öllu. Mm-hmm. Í öllum félag það bara gildir í samfélaginu almennt. Fólk upplifi leiði, fólk fari uppástungur, fari hugmyndir að því að sjá hvað aðri gera. Mm-hmm. Þannig að þessi rannsókn svona almennt séð bendi til þess að já, hatus full ummæli, leiðu þessi fleiri hatus full ummæli. Mm-hmm. Þau smitast, þau breiðast út.
0: Jón Gunnar segir mér frá því að rannsóknir bendi líka til þess að haturstjáningu á netinu geti haft slæmar afleiðingar fyrir lífið í raunheimum.
1: Á endanum þá náttúrulega höfum við áhuga að því að vita hvaða máli skiptir þetta. Má fólk ekki bara tjá sig eins og það vill og hefur það einhverja sérstakar afleiðingar? Og það ekkit auðvelt að skoða nákvæmlega hverjar afleiðingarnar eru, af því þetta svo útbreitt fyrirbæri. En ég sem sagt rak augun í mjög, að mínum að þetta mjög áhugaverða og velgerða rannsókn á þessu, sem var framkvæmt sem sagt í Bretlandi, í London, og þessi hérna rannsókn hún kemur út í tímaritinu British Journal of Criminology árið 2020, og þessum að þessi rannsækjandir gerðu, að þeim tókst að sem sagt, mæla sem sagt, annars vegar svona haturstjáningu og Twitter og þeir notuðu til þess tölvutækni til þess að mæla þessa tjáningu og þeim tókst að sem sagt, staðsetja tjáningun á Twitter í borgarhverfum í London bæði eftir hverfum sem sagt, og líka yfir tíma eftir mánuðum. Svo hins vegar fara þeir í lögreglugögn og finna sem sagt, gögnum tíðinni hatursglæpa sem það ofbeldi, áreitni, skemmdaverk sem að lögreglan merkir sem hatursglæpi. Og þessir glæpir eru líka staðsettir í hverfum eftir tíma. Og það sem að þessar rannsóknir leiðir í ljós og mjög sannfærandi hátt er bara stór fylgni þarna á milli. Þar sem að hatustjáningin blossar upp, getum við sagt, í þeim mánuðum sem að hatustjáning blossar upp í tilteknum hverfum, þar fáum við hærri tíðni ofbeldisglæpa eða hatursglæpa í einmitt þeim hverfum í þeim mánuðum. Að minnst okkar stið getum við álíkt að svo að þetta tvennt fer saman. Það er að segja það sem er að gerast í rafheimum og það sem er að gerast í raunheimum. Andúð í rafheimum og andúð í raunheimum. Hún fer saman í tíma og rúmi. Síðan er alltaf spurning með orsakasamingi. Hvað orsakar hvað? Er hatustjáningin að orsaka ofbeldisglæpi? Eða er það öfugt? Eða endurspegla hvori tveggja bara aukin staðbundin andtöku átöki til tilteknum hverfum og tilteknum tíma? Við vitum það ekki, sko. En þetta svona bendi til þess að þetta skipti máli.
0: Í rannsókninni frá því fyrra sem ég vísaði áðan þar sem að kemur að ljósa að ein af hverjum 10 athugasemdum hins einn málefni á vefnum er hatursfull. Þar var einnig tala við ungt hins einn fólk í Reykjavík. Þar lýsa þau því að umræðan á samfélagsmiðlum hefði færst yfir í raunheima, svo sem með skemmdaverkum og áreitni. Í frétt ríkisútvarpsins sem að unnin var upp úr rannsókninni er vísað í Ingvild Endestad, verkefnastjóra Nordic Safe Cities sem að vann þessa rannsókn. Þar segir hún að umræðan á netinu væri orðin háværari og harkalegri. Endestad sagði enn fremur.
2: Frásagnir tengdar menningarstríði réttindi transfólks, fræðslu og kynvitund berast auðvitaða milli svæða og móta viðhorf fólks. Það sem gerist á netinu er ekki bara á netinu, heldur hefur það áhrif á hversu örugt ungt hinsegin fólk upplifi sig í daglegu lífi.
1: hugtak

0: sem að mér finnst vera mjög sentral í þessu öllu saman á endanum, það er hugtakið smán eða stigma. Að sko, öll svona neikvað umræða sem að tjáir fordóma, hún felur í sér smán, eða þarf að segja, hún felur í sér neikvaða stimpla eða neikvaða dóma fólk sem tilheyrir tilteknum hópum. Og þessi neikvæðu dómar, þeir valda mismunun, ofbeldi, áreiti og allt þetta. Og svo veldur hún líka því að þeir sem í þessum hópum, þeir innvarpa smán. Þetta verður hluti að þeirra sjálfsmynd, þeir fór svona skerta sjálfsgetu, þeim finnst þeim ekki tilherra. Og þetta eru bara vandamáli sjálfu sér, sko. Þannig að þú veist, málefnið mikilvægt.
1: Að lokum spyr ég Jón Gunnar persónulega eða út í hann sjálfan sem félagsfræðing, hvernig samtíma okkar blasir við honum þegar það kemur að hatursfullri orðræðu?
0: Ég get ekki sagt neitt sko mjög afgerandi nema bara svona tilfinningarna sem maður hefur á því að fylgjast með fjölmiðlum og sjá þessi kommentakerfi að anduð er tjáð með miklu, miklu opnari hætti heldur en bara fyrir tiltölulega stuttu síðan. Og kannski sterkasta birtingaform eða þegar maður sér sko, hérna, landlæga umræðu þætti og jafnvel stjórnmálamenn standa fyrir svona viðþorf. Þannig að þetta er svona bara það sem maður sér. En ég held að þú veist, allan að hluti af þessari atburðrás er að, þú veist, eins og þessir oft stilt upp að það að fólk hafi kannski farið aðeins og langt í þá átt að kæfa alla umræðu og þá kemur upp svona ákveðið svona bakslag þar sem að við fáum sko svona ákveðna skautun í umræðina og þetta endurspegla bara það er skautun í málinu sem að mér finnst vera svolítið bagalegt vegna þess að þetta er raunveruleg vandamál. Það skiptir ekki, þú veist, vók, ekki vók, við getum farið fram og tilbaka. Þessi vandamál eru þarna og félagsfræðingar hafa dokumentera þessi vandamál lengi. Ég myndi segja að þetta eru kjarnar staðreyndir í félagsvísindum. Að fordóma gagnvart minnihlutahópum, þeir sveiflast, þeir eru hluta menningun okkar og þeir valda skaða. Og endanum valda þeir skaða samfélaginu okkar vegna sem við viljum að allir séu með í samfélaginu. Við viljum að allir sem eru í þarna upplifi sem hluta samfélaginu. Annars fara alls konar annar vandamál að vera til. En svo getum við líka velt fyrir okkur kannski að því ég segja sko að fordómar andu þetta er svolítið svona ómeðvitað en það er líka þannig að það eru stór öfl sem að hafa áhrif á þessu ómeðvituðu fordóma og við gerum okkur sem einstaklingar oft ekkit heldur grein fyrir þeim. Við erum með kenningar til dæmis sem segja það að þegar breytingar eru hraðar, efnahagslega breytingar á mannfjölda samsetningu, vöxtur innflytjanda, þessi hluti gera fólk svolítið óörugt. Það getur upplifið efnahagslega ógn, það getur upplifið svona ógn við menninguna sína og þetta getur verið gróðrast í að andúðara fordóma og það er mjög mikið að rannsóknir sem að benda til þess að það svo sé að á svona tímum hraðra breytinga þá aukist andúð, þá aukist fordómar. Þannig að við ættum kannski að huga sérstaklega því. Þú veist, þegar við verðum óörugg í samfélaginu menningun okkar, hvert við erum að stefna, þá höfum við svolítið tilneigingu til þess að hoppa á þá sem eru öðruvísi, þá sem eru frávikar og gera það á blóraböglum og þetta er flókið, stjórnmálamenn kannski taka upp þráðin og þú veist, þetta gerist á mörgum stigum í einu og það er svolítið erfitt að benda á það en almennt sína rannsóknir að svona tímabil þau geta oft ítt undir fordóma og þá hatusorðaðu.
1: Sjáu þið ykkur að laust út úr svona ástandi?
0: Nei, ég sé enga sko, einfalda lausn, en ég held að sé alveg klálega gott að ræðum þetta og ef við getum rætt saman án þess að vera í skotgröfum með það, þá er það kannski mögulega, einhver mögulega á lausn eða allan einhverju framþróin í því, en mikil skautunum málið þannig að þú ert með eitt kamp sem að vil kæfa rættir hinna sko, og þetta er í báðar áttir, ég held að það allan er ekki að fara að skila miklu.
1: Tilfinning manna fyrir mörkum tjáningafrelsis verðist mismunandi. Kannski hefur það svo sem alltaf verið þannig og verður alltaf. Ég tók til dæmis eftir því að fyrir á þessu ári þegar að maður var dæmtur vegna meiðandi ummæla í garð transfólks og samtakana 78. Þá sá maður í athugasemdum á netinu að ýmsi vildu meina að nú væri vegið að tjáningafrelsi fólks. Áðurnefndi maður var meðal annars sakfældur fyrir að kalla transfólk geðsjúklinga og samtökin 78, hagsmunasamtök barnanýðinga sem að innrættu börn

0: með pervertísma. Við erum sem sagt með ákvæði í almennum hegningalögum í alið 233. greinar lagana sem að gerir hatursorræðu refsiverða. Það segir, hver sem opinberlega hæðist að róper, smánar eða ógnar manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúabragða, kynhneigðar eða kynvitundar, eða breyðir slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsi alltaf 2 árum. Ákvæðið tók ekki alltaf til kynhneigðar og kynvitundar. Lana Kolbrún segir okkur nánar frá.
1: Sko, ég var í nefndinni, nefndum málefni samkynhneigðra á sínum tíma, sem forsætisráðherra skipaði, eða forsætisráðuneytið, og við skiluðum á okkur tillögum að fyrstu lagabótunum fyrir hinsegin fólk á Íslandi. Það var tvennt, annars vegar fyrsta útgáfan af samkynja hjónabandi, staðfest samvist, sem var gríðarlega mikil réttarbót og mikil öryggisatriði fyrir fólk sem hafði búið saman árum saman en gat ekki tekið arf eftir hvort annað og gat ekki hugsað börn hins aðilans ef eitthvað kom fyrir. Hitt sem fylgdi líka í þessum tillögum og gekk í gegn var að verndarákvæði í hegningalögunum var útvíkkað. Það var bætt inn líka kynneigð. Og ekki bara, það heldur var því breytt þannig að það var ekki bara hópur fólks sem var nefndur heldur líka ef að það væri sótt að einstaklingi fyrir kynhneigð. Þetta er mjög skýrt ákvæði, en það er gagnslaust. Það eru 30 ár liðin í sumar síðan að fyrstu samkynja pörun gátu gengið í staðfastasamvist. Og jafnlangu tími síðan að vendar ákvæðin tóku okkur undir sinn vang, hins eigin fólk. Þetta er þarna og það er eftir að lesa þetta svart á hvítu, 233. grein hegningalagana. Það á að ákæra fyrir þessa hluti. Akkur er það ekki kært? Við vorum svo stolt af þessu við Guðni að þetta skildi fá náð eða þykja bara sjálfsæðu hlutur. Þetta var engin gustugagjörningur, þetta var bara já auðvitað, þetta þarf að fara þarna inn, það er ekki hægt að leifa mismunun gagnvart fólki út af kynhneigð, það gengur ekki, það sagði fólk á öldinni sem leið, stjórnmálamenn og fólk úr ráðuneytunum sem satt með okkur í þessari nefnd, mjög lögspækir einstaklingar sem sagði bara já auðvitað, þetta er eðlilegt, við gerum þetta, þetta verður að vera, en mér líður ekki eins og íslensk lög verndi mig neitt. Ég lagði ævi mína að veði í þetta starf. Ég hef ekki hugmynd um það. Hvað við getum gert og hvort er þetta að gera eitthvað. Ég vona að sko ungt fólk sem að ólst ekki upp við það að vera lamið á skemmtistöðum og hent út úr íbúðum og rekjuð vinnu og þar fram til götunum eins og við þurftum að þola mín kynslóð að það sé kjarkaðra og það sé kröfuharðara fyrir sjálft sig og sætti sig ekki við þetta. Ég set mína von á ykkur.
0: Eins og heyrist þá líður Lönu Kolbrúnu eins og að lögin vernd ekki hinsegin fólk þegar það kemur að hatursorræðu. Ég velti fyrir mér hvernig stöðu mála er háttað í dag hjá samtökunum 78. Ég ringi því í núverandi framkvæmdastjóra samtökuna, hann Kára Garðarsson.
2: Halló.
3: Hæ, Kári. Þetta er annakjaða.
0: Ég demba okkur strax í stóru spurningarnar.
3: Hver er tilfinning þín fyrir þessu laga ákvæði? Líðu þér eins og lögin verndi hins einn fólk þegar kemur að hatursorðaði?
2: Ég þetta er kannski finnlega erfið spurning. Ég held að sko, ef við tökum þetta bara kannski pínu markvist að hérna, það vantar upp á hjá okkur og Rebbo og Kort Ilga sýnir það að við erum með 70% uppfyllt þar gagvar þessum lið.
0: Nú þekki ég ekki Rebbo og Kortið sem hann talar um, ég byrða hann að útskýra það nánar.
2: Rebbo og Kort Ilga er sér fyrir að nú eru kort sem að hérna, Ilga Europe sem er okkar svona Evrópu samtök taka saman þessum við taka saman lagalegt umhverfi allra landa í Evrópu. Þar erum við þriðasett í dag og erum með 70% uppfyllt samkvæmt þeim.
0: Hvaða lönd eru fyrir ofan okkur?
2: Við erum möltu fyrir

0: náum okkur á Spán í dag.
1: Og við náum 70%. Hvers vegna er það? Hvað vantar upp á?
0: Þau segja að það vantar upp á svona stefnu stjórnvalda, varðandi hérna hatursglæpu, hatursorðaðu, sem löggjöfin er uppfyllt og þau svona gefa okkur grænklaus varandi það en það vantar upp á stefnu stjórnvalda í þessum lið.
1: Kári segir mér að frá því árið 2021 hafi samtökin 78 lagt fram fjórar kærur vegna hatursorðræðu.
0: Og það er búið dæmi tveimur, það er að vera sigur í öðru og ósigur í hinu. Núna bara nýlega fengu þessi að fréttur það að búið að fella niður rannsókn í þriðamálinu. Þannig að hérna verið með eitt mál þá í gangi núna.
1: En eins og fréttir greindu á í fyrra, eitt af hverjum tíu ummælum sem snerta hinsegin fólk eða hins egin málefni eitt af hverjum tíu eru hatursfull það er þá svolítið svakalegt ef að svo mörg hatursfull komment eru á íslenskum netmiðlum og ekki fleiri ákærur eða ekki fleiri dómar sem eru að falla í þessum málum
0: Það eru þetta mjög alvarlegt og það eru þetta staðan eins og hjá okkur hjá samtökunum við höfum korki fjármagn í mannskapinu að svona fara í öll þau mál sem að hérna, við myndum vilja fara í það eru þetta þannig að hérna Það kannski fyrst og það sem vantar upp á að hérna, þetta er bæði tímafrett og kostnæðafrett að hérna, höfða mál. Því miður höfðu bara ekki rísosa til þess, sko. Ég held að löggan ætti að geta líka tekið þessi mál upp, en hérna, eins og segir þetta vantar bara upp á dómaframkvæmd og hérna, það að svona, að þessi mál séu tekið lengra, eins og til dæmis þetta mál sem að, ég vísaði áðan, sem að þessi rannsóð mál sem sé hægt, það finnst okkur bara fokkastanlegt í raun, sko. En það eru auðvitað þannig, þú veist, að þetta hefur verið að svona færast í aukan undanfarnum árum og hérna við vorum til að mynda að greina þetta fyrir 2-3 árum með starfsmannaskrifstofunni sem bara sinnti því að fylgjast með þessu og greina þetta en þetta er ekki á eina manneskju lagt að lesa þetta. Þetta eru auðvitað alveg hroðalegt að vinna við það að lesa og greina þannig að við erum svona kannski með meiri svona heildar yfir sín í dag og fylgjast með en erum kannski ekki von í hverjum eins að þræði eða fylgjast með öllu. Og umræðan mjög virkja okkur og hérna samtali líka, við erum til dæmis að leggjum á það mikla áherslum með stjórnvöldum að við náum uppfylla þessi lagaákvæði sem að vantar upp á og þennan svona stefnu hluta sem að ég var að nefna áðan.
1: Ég spyr Kára hvernig tilfinningan hafi fyrir menningu hatursorðræðu í dag?
0: Já, hún alltaf slæðir mér rosa illa, sko. Ég hérna í þetta starf fyrir 2.5 ári síðan og fer þá kannski svona fyrsta fylgjast með þess að einhverju ráði og ég veit ekki að það, ég var alveg fests í því sjálfur að fylgjast með þessu veist, hún er auðvitað bara ömurleg og hræðileg og línan hefur auðvitað fest til það er bara þannig. Þegar það sem að hérna, ekki var sagt til 5 ára síðan er sagt í dag og þeim hefur fjölga sem að hérna, leifa sér hluti á netinu að mín tilfinning fyrir þessu er auðvitað bara skelfileg sko, veist, og það þarf auðvitað bara verulegt átak veist, það verulegt átak í bara fræðslu og hérna, vitundavakningu og hérna, og þar fyrir að stjórnvöld að stíga inn í. Svo eru þetta kannski stór punktur í þessu líka, svona hinn almenni borgari, almenningur er dálítið farinn af þessum kommentakerfum, þannig að sko mótvæðið er í raun og veru orðið minna, þú veist, ég held að, hérna, að fólk hafi flúið þannig burtu fyrir árum og jafnvel áratug síðan, sko, þannig að hérna, þessi umræða þarna verður svolítið svona, hvað maður segja, einsleitt og ljót, en það breytir því ekki að þetta hefur alveg haft áhrif á mig, en hérna, ég hef svona helgi lært sem betur fyrir að svona vinna með það og hérna og svona taka þetta ekki alveg inn á mig.
1: Ég ætla að taka okkur aðeins aftur í tíma núna. Þannig er svolítið merkilegt að þrátt fyrir að hatursorðræðu ákvæði almenna hegningalaga hafi verið lögfest árið 1973, þá reyndi ekki á það fyrir hæstarétti fyrir en árið 2002 tengdist það mál kynþáttahatri. Síðan liðu heil 15 ár. Þar til að aftur var reynt á ákveðið fyrir hæstarétti eða árið 2017 og þá tengdist það kynvitund og kynneigð. Dómarnir voru 3 talsins og kom aðdragandinn að þeim mér svolítið á óvart. Ég hringdi alveg svolítið mörg símtöl til þess að fá betri mynd að þá sögu. Sagan hófst árið 2015 þegar að svæsin umræða spratt upp á netmiðlum í tengslum við ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar að innleiða hinsegin fræðslu í grunnskólum.
2: Ég var þá bara sjálfstætt starfandi lögmaður og hafði fengið skilaboð frá vinkonu sem að einfaldlega sagði má þetta bara. Þannig raun og veru kemst ég og set mig betur inn í hvað er þarna um að ræða og hef í kjölfarið samband á Facebook við þáverandi varaformann samtakanu 78 sem ég kannast við, Maríu Rut sem er núna alþingismaður.
1: Þetta er Björg Valgeirsdóttir. Hún er einmitt núna doktorsnemi við lagadeild háskólans í Lundi í Svíþjóð. Hún gegnir veigamiklu hlutverki í því að reynt var á hattursorðaði ákvæðið vegna kynneiðar og kynvitundar fyrir hæstarétti. Í samtölum okkar kemst ég að því að Björg er ekki hins einn sjálf, henni blöskraði einfaldlega hvernig tala var hins einn samfélagið á netinu og ákvaða að gera eitthvað í því.
3: Þá kom svona upp í fangið á okkur Björg Valgeirsdóttir lögmaður og hún var bara ábyrgu borgari í þessu samfélagi og var svo ofboðið þessi umræða.
1: Hér erum við Hilmari Hildar Magnússinni. Hann var formaður samtakana 78 á þessum tíma.
2: Ég var raunni bara ung sko. Ég var að vinna sem fulltrú hjá Ragnari Aðalsteinssinni og hafði alltaf mjög mikið áhuga á mannréttindum. Bara frá ég var lítið stelpa. En mér langaði til þess að láta á þetta reyna vegna þess að það var bara þessi eini dómur hæstaréttar þetta ákvæði og mér fannst þetta bara ekki geta staðist fyrirmæli þess bann við hatursorðræði garð einstaklinga vegna þeirra kynneiðar eða kynvitundar.
1: Og þá sérstaklega á tíma sem að var að breytast mjög hratt samfélagsmiðlar að verða virkari og athugasemda kerfin sömu leiðis.
2: Já.
1: En Björg heyrir sem sagt í samtökunum 78 og þá fer boltinn að rúlla.
2: Og svo veit ég ekki fyrir en að við erum að hittast á skrifstofunum minni. Ég ásamt Marju og hennar konu og nokkrum öðrum einstaklingum úr stjórn samtakana. Alveg frábært fólk sem kom með mér. Og þau hafðu raun og veru safnað saman miklu meiri fjölda af ljótum ummælum heldur en ég sjálf hafði gerst. Og þegar við hittist þannig á sem fundi þá í raun og veru opnaðist eitthvað fyrir mér. Ég sá bara hvað þetta var. Ótrúlega mikið.
1: Ég spyr Hilmar hvort hann viti til þess að samtökin hafi áður reynt að kæra vegna hattursorðaði.
3: Einn af forveru mínum að formastóli samtökana, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, ef ég mani þetta rétt, þá fór hún í sústjórn í svipaða vegferð 2005 líklega, sem að bara ekki árangur. Og við, þegar við fórum að stað með þennan málatilbúna, þá vorum við meðvitið það að þetta er ekki hérna hlaupið að þessu að gera þetta. Bæði það, þetta er alveglega mál, þetta er hegningarlaga brot og maður fer ekkit af stað með slíka málatilbúna einhverju léttúð. Við fórum í gegnum hundruðir ummæla og völdum göngjafilega úr hvað væri þessi eðlis að gæti staðið fyrir dómi eða fallið fyrir dómi. Væri meiðandi og passaði innan þessa ákveðs hegningalagana og væri heldur ekki að þeim meiði að þetta væri eitthvað sem að einhver hefði látið falla sem að væri kannski fólk sem ætti á brattana sækja einhvern hátt eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er vissulega hluti af einhverju stærra. Þetta er ekki bara einhver einangruð ummælið og það var kannski ástand fyrir að við fórum á stað til að byrja með. Það var náttúrulega fyrst og fremst við vildum senda skilaboð það að okkur fyndist nóg komið, að við vildum ekki bara sem borgarar í þessu samfélagi þurfa að setja undir því bara sem manneskjur að vera alltaf nýta niður og afmennskaðar og að það mætti bara komast upp með það, að fólk geta ekki bara komast upp með það. Og þetta, eins og ég segi, þetta er ekkit einangra, þetta er að því að þetta er í kommentakerum nokkrum einasta degi. Þetta er alltaf eitthvað ógeð í gangi og hérna, stundum er að meira eins og þarna var, stundum er að minna og það er orðið meira aftur núna, eins og við tölum hérna 2026 því miður. Og þetta snýst líka bara um mörk, þetta snýst um mörk, sko, milli þess hvað má ég segja í lýræslu samfélagi og hvernig má ég tjá mig, hvaða rétt hef ég til þess, en hvar takmarkast þessi réttur? Hvar hérna er ég svo komin bara komin inn á friðhelgi einkalífs annars fólks og farin að brjóta á bara rétti þess til að vera til? En svo líka þetta, við vildum líka bara hérna vita að því við vissum að þessu hegningar laga ákveð vissum að það hefði verið látið reyna á þetta áður með takmarkum árangri. Við vildum vita sko hvort þetta væri einhver vörn í þessu.
2: Og á endanum þá minnum við ákvöðum held ég að fara með 10 mismunandi ummæli. Við flokkuðum ummælin í hvaða átt þau voru svona að fara og ákvöðum að láta reyna á í raun og veru kannski bara versta ummælin í hverju flokki og þau endið á að vera 10.
1: Að kæra þá 10 ummæli og þá 10 mismunandi aðilar væntanlega á bakvið þessu ummæli.
2: Já,
4: farið þá bara með þessi skjöl til lögreglunar og, þau taka það sér lengra?
2: Nei, ég sem sagt skrifa þarna langa rökstutta kæru. Alveg fór yfir sem sagt, þessa sögu ákvæðsins og auðvitað vernd friðhelgis einkalífs og fjölskyldu og heimilis. Bæði samkvæmt stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu sem eru auðvitað í íslensku lögum. Og sögu þessa máls í rauninni og krafist þessa að, að þetta mál eru tekið til rannsóknar.
4: Þau fara þá með þessa blaðabunga til lögreglunar og þá?
2: Þannig að lögreglan vísar öllu frá, vegna þess að hún þykir ekki líklegt að þetta leiði til neins.
4: Öllum tíumálunum?
2: Við kærðum, já, öllum tíumálunum. Við kærðum þá ákvörðun lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu til ríkissaksóknara sem var þá kæruleiðin. Og þar er máli sendt aftur til embættisins, embættislögreglunar og svo fer þetta náttúrulega bara inn á ákærusvið. Þessi tíu mál enda fyrir dómi og svo fóru þrjú mál til hæstaréttar. Í raun veru bara ríkissaksóknari sem tekur þá bara ákvörðum að hvaða mál fara áfram eftir að það var sérst sýknað í þeim öllum í héraði. Reyndar var þeim fyrst vísa frá hreinlega en hæstaréttur snýri því við. Það voru þessi kannski þrjú alvarlegustu mál sem enda í hæstarétti. Þannig að ríkissaksóknari tekur þessa ákvörðum með hliðsjón af því hvaða líkindi hann sér fyrir sér hversu sterkar líkur eru á sakfellingu í málinu fyrir hæstarétti.
4: Þannig að,
2: og það verður úr að þrjú mál fara þanga.
4: Niðurstaðan í þessum þremur málum var svo að sýknað var í einu og sakfellt í tveimur. Þessir dómar urðu mikilvægir fyrir íslenska réttarframkvæmd í þeim er skori nánar úr hvers konar tjáning er refsiverð samkvæmt ákveðinu. Það er að segja hvers konar orðræða gæti flokkast sem hatursorða. Einn ákærðu í dómunum kærði hæstaréttardóminn til Mannréttindadómstóls Evrópu. Það mál hefur hlotið heitið Lillendal gegn Íslandi. Dómstólinn tók undir mat hæstaréttar, taldi inngrip í tjáningafrelsið réttlætanlegt í ljósi þess að hér værum að ræða hatursorðu og síðan vísaði hann málinu frá. Þannig að ef við súmum aðeins út og skoðum þetta úr fjarska, Björg og samtökin 78 leggja fram kærur í þessum málum árið 2015. Það verður til þess að okkar hæstiréttur tekur í fyrsta sinn á hatursorðu tengdri kynhneigð og kynvitund. Björg segir mér síðan frá því að mál Lillendals gegn Íslandi fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu hefur einnig haft mikla þýðingu því að þar var hugtakið hate speech í fyrsta sinn notað í tengslum við homofóbiska orðræðu. Og allt byrjaði þetta með ungri konu á Íslandi sem að blöskaði hvernig orðræðan var orðin. 10 árum síðar, þarna er sakfellt í tveimur málum fyrir hæstarétti og eins og þú sagðir þá er staðan svo að já, þessi menning í hatursorðræðu á netmeilum hún er ekki betri en hún var þarna þegar þið farið í þessi mál. Hvernig líður þér? Líður eins og lögin verndið, eða verndið hins eginn fólk?
3: Sko, já, þetta er flókið. Eins og við segjum, við bentum á sínum tíma að tjáningarfrelsið er hins eginn fólki rosalega mikilvægt og ef að væri ekki fyrir tjáningarfrelsið, þá væru við líklega ekki tér. Að því að það reynir svo oft á það, þú veist, til dæmis þar sem stjórnvöld kúa hins einn samfélagið og eins og við erum að sjá bara í Tyrklandi í dag, sko, þessa svakalegu hérna, bylgja sem er að fangilsa fólk fyrir enga sakir. En verndar svona ákvæði, það má deila það. Ég held að það sé mikilvægt að hafa svona ákvæði í lögum vegna þess að þó við kannski getum ekki alltaf sagt, sko, svona dagstaglega að það verndi mann einhvern hátt, þá er mikilvægt að það sé einhver staðar eitthvað í lögum þar sem að er einhver mörg sem að við tölum að við viljum ekki fara út fyrir og sem að getur sett umræðu einhver drama í framhaldinu. Það er kannski svolítið fróðlegt að því ég er náttúrulega ekki lögfræðingur en ég er stjórnmálfræðingur og sko þetta svolítið út frá þeim vinkli líka. Það er áhugavert að eftir að þetta gerist og eftir að dómur er kveðin upp í Mannréttindadómstólnum og þá fer Sigríður Andersen, dómsmálaráðherra, af stað með frumvarp að þrengja þennan rétt og hefur lagt slíkt frumvarp fram í þrígang

0: síðan þá.
1: Þrengja þá réttin til þess að kæra hatursorðræðu.
0: Já, að þrengja þess að þetta ákvæði og þegar við fórum að stað á sínu tíma, þá var ég ekkert sérstaklega bjartsýn vegna þess

0: þessa löggjöf. Það segir mér eitthvað. Það segir mér eitthvað um pólitískt andrúmsloft í þessu landi, úr hvað ranni þessar hugmyndir spretta líka.
1: Það er ekki nein tilviljun að 233. grein að almennra hegningalaga telji þarna upp ákveðna hópa. Þetta eru þeir hópar sem teljast minni hluta hópar og viðkvæmir hópar í samfélaginu. Og þá ég ekki að tala meina tilfinningar. Ég að tala hópa sem að eru í meiri hættu á því að vera mismunað eða verða fyrir niðrandi framkomu eða jafnvel þá alvarlegasta stigi og eitthvað sem þá refsivert hatus orðræðu.
0: Það það sem held ég að fólk finni líka bara alla daga, þegar því finnst það ekki af því að fólk leifi sér að tala svona með þessum hætti, þá finnst fólki því ekki standa jafnfætis öðrum, sko. Þetta rosalega hlaðið allt saman, vegna sem maður náttúrulega búin að díla við svona umræði bara alla sína ævi og við hins eða fólk gerum það, náttúrulega, og hérna, ég var alveg hugsað þetta bara í tímum hjá sálfræðingi, sko, það sem maður vorum að tala allt aðra hluti og eitthvað með mína sjálfsmynd og eitthvað og eftir ég gegni hlutverki formar samtakana 78 og sálfræðingur spyr mig, Hilma, getur verið og skammist þín fyrir samkynniðina? Og ég bara, hvernig lætur? Ég búin að vera að forma að samtakana 78 og allt og hérna. En svo hugsa maður, já, það getur bara vel verið, ég geri það. Án þess að kannski alltaf gera mig grein fyrir því. Vegna þess að ég bý líka í samfélagi sem hefur innprentað mér frá blautu barnsbeini að þetta sé eitthvað skammalegt, að þetta sé eitthvað ógeðslegt, að þetta sé eitthvað sem er ekki manneskjulegt, þetta er framandi, og þetta er eitthvað sem ætti ekki að sjást í siðmyndum samfélögum. Það það sem við erum að díla við bara ennþann dag í dag, því miður. Við erum bara ekki komin lengra en það og við erum að sjá bara þetta bakslag sem ég veit ekki hvort er eins og þetta tala bakslag vegna þess að maður þykist vita að þetta hafi alltaf verið þarna undir niðri, sko. Það bara koma aðstæður í samfélögum þar sem að og pólitísk orðræða og umræða sem gerir það verkum að hatursfólk telur sér bara til sig eiga meira rými til þess að sækja fram með sinn ógeðs áraður.
1: Það sem að ég einhvern veginn, það sem ég hugsa oft, hvort maður sé orðin ónæmur í dag, vegna þess að ég minnist þess á þessum tíma, þá blöskraði mér þessi umræða sem fór á stað eftir þess að samþykkt bæjar á Safnafjörðar. Og það fekk mig til þess að fara á stað. Það var mín réttlætiskennd sem að kyrði mig af stað og gerði að verka mig og setti mig í samband við samtökin 78 og tók svo að mér að kæra þessi mál þeim að kostnaði lausu. Ég vildi bara sjá hvað yrði þessi mál. Þetta gæti ekki verið í lagi. Og ég hef ágjöf því að til dæmis bara skömmu eftir þetta þegar að Trump fer fyrst í sína kostningabaráttu með þessi ummæli sem að ætla að era sjokkera og móka og valda usla, að hún verður svona, já, að eitthvað sé samþykkt, bara eitthvað sé í lagi.
2: Ákveðin samskiptamáti.
1: Sem að ákveðin samskiptamáti og ákveðinar fullyrðingar settur fram á opinberungi. Það er búið að sjokkera mann svo oft, það er svo margt sem að maður er búin að heyra og kannski fursa og sveigja yfir, sem að manni hefði ekki grunað að yrði sett fram opinberu vettvangi fyrir þessum 10-15 árum. Það er svona mín tilfinning og það auðvitað er mjög slæmt að það sé orðið einhvern veginn normalisera að úthúða útlendingum í eigin landi, að úthúða foreldrum sem að standa vörðum hagsmunni sinna barna eins og þau telja sér að best sé að gera. Mm-hmm. Þetta er að gerast á Íslandi og ég held að þetta, þessi gífur yrði og þessi svona gífur yrða menning sem að kemur í kjölfar þess að Trump hefur sinn stjórnmálaferil, hún hefur bara hengt mjög aukist og aðgengi ungmenna að þessari orðræðu hefur held ég undanfarin ár og þá erum að tala 10 ár, heila kynslóð sem hefur alist upp við að þetta sé bara í Já, það er bara sömu með svona skoðanur og aðri með aðra skoðanur og það hlýtur bara að vera í lagi. Það þarf alltaf að fara fram þetta mat og hvort vegur þá þyngra í líðræðissamfélagi, friðhelgi einkalífs

0: þetta klárast ekkit núna og klárast ekkit við það að sé ákvæði í hegningarlögum hérna hattusorðræðu, en það er samt ákveðin skilaboð að það sé eitthvað þarna í lögum að við teljum þetta ekki lagi, og það að það sé þó einhverjar klausur í hvort sem er hegningarlög eða önnur lög, tölum bara lögum kynrænt sjálfræði sem er bara hérna, ég verð að hrósa fyrir ríkisstjórn fyrir að koma því gegn, sko, þetta bara skiptir og svo miklu máli vegna þess að ef við upplifum þá einhver tíma sem er bara, finnst mér bara núna svolítið, að það sé verið að íta aftur réttindum, íta okkur aftur í bara svarta fortíð, að þá skuluðu þá fá að hafa fyrir því, þá skuluðu þurfa að fá að afnema þetta úr lögum og leggja fram frumvörp um að hérna, sko, því þá er leikurinn líka erfiðari og vörnin fyrir mannréttindin orðin þeim með meiri, finnst mér.
1: Hlaup rátt í fangu á þér.
2: Hér líkur þessum þætti, höldum áfram að fjallum hattusorðu í næsta þætti. Þá skoðum við lagalega liðinar enn betur. Ég spyr faglærða, hvað nákvæmlega er hattusorðaða? Og þá meini ég, hvers konar ummæli er leyfilegt að bera borð og hvenær gangaðu of langt? Hvað er fúkirði og hvenær verðu þau að hatri sem að telst refsiverður? Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun í dag. Verið sæl.

0: Anna Gyða Sigurgísladóttir sá þáttinn Meiningu.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn. Og ég hafði það með mér, svona er þessar bæk, það er bara að segja eitthvað út í bláin. En þetta rifja stöfinni minn, þegar ég er búin að ganga í kegðin þetta, eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á hlaðvarpsveitu.

0: Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna. Lestur bestur á öllum aldri. Komdu við á þínu bókasafni í dag. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum. Opið til 6, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rafmagnslaustir í Borgarnesi og allt upp í Húsafell spennar í tengivirkinu Vatnshamrar listu út. Í tilkynningu frá Landsneti segir að unnið sé að því að greina bilunina. Í búar á svæðinu eru beðinir að fylgjast með tilkynningum á vefsíðu Landsnets. Það bil 20 starfsmönnum hefur verið sagt upp hjá Arion banka, flestar uppsagnirnar taka gildi nú þegar. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskiptasviðis Arion banka. Vísir greindi fyrst frá. Tilkynnt var uppsagnirnar í tölvupósti til starfsmanna í morgun og þær ná til nær allra sviða bankans en flestum sem sagt var upp störfum voru í höfuðstöðum bankans í Borgartúni. Að sögn Haraldar tengjast uppsagnirnar krefjandi starfsumhverfi, hótt sé til þess að auka skilvirkni í starfsemi bankans og það sé viðvarandi.

0: verkefni í starfsemi fyrirtækja. Umhverfið þessar mundir sé af ýmsum ástæðum að verða meira krefjandi og það sjáist meðal annars á því að það hægist á hagkerfinu, segir Haraldur. Íslandsbanki hefur einnig sagt upp fólki á árinu vegna skipulagsbreytinga. Bankin sagði upp 20 manns í vor en alls fækkar starfsfólki Íslandsbanka 50 á árinu. Hagar hafa lækkað verð á hátt í 1000 vörum í Bónus og Hagkaup fram að áramótum. Krónan hefur tilkynnt verðfrýstingu á 647 vörum í 3 mánuði en Prís sendi frá sér yfirlýsingu sem þar sem framkom að lágt verð væri ekki tímabundin aðgerð heldur einföld og skýr stefna. Finnur Oddsson, forstjóri Haga, segir fyrirtækið hafa gripið til þessara óhefðbundnu aðgerða að lækka verð til að leggja sitt af mörkum til að ná stöðuleika þó verðbólga á matvöru sitt talsvert undir því viðmiði sem sett var í kjarasamningu.
1: Almennt sé að þá eru við kannski ekki mjög hrifin af átaksverkefnum, stuttum átaksverkefnum í halda aftur á verði og ástæðan einfaldið svo að það er bara verkefni okkar alla daga. Við gerum allt sem við getum til að halda verðins lág og hægt er með bónusfrenst í flokki. En staðan núna er kannski aðeins óvenjuleg og þá skiptir gríðarlega miklu máli að samstaða náist á milli allra aðila og við erum að leggja okkar á mörkum til þess að það verði.
0: Sagði Finnur Oddsson. Mennirnir 5 sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar á 30-aldri búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafa verið hert við Fairford herflugullin í Bretlandi nokkrum dögum áður en handtökurnar fóru fram. Íranska sendiráðið í Lundunum hafnar ásökunum aðild íranska ríkisins og vísar þeim alfarðið og bug og fordæmir. Réttalestri er lokið.
2: Góðir hlustendur, nú er á dagskrá sígild og samtímatónlist frá ýmsum tímum og úr ólíkum áttum. Við hefjum þáttin í dag með Hausti eftir Jón Nordal við ljóð Snorra Hjartarsonar. Þetta var samið fyrir Hamrahlíðarkórinn og það er hann sem flytur undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Einsöngvari er Hallveig Rúnarsdóttir. Þetta verk er í 3 stuttum hlutum, haust, þögn og vor.

Hamrahlíðarkórinn söng verkið Haust eftir Jón Nordal sem hann samdi fyrir kórinn á árunum 1994-5. Ljóðið á Snorri Hjartarson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði, Hallveig Rúnarsdóttir sópran söng einn söng. Næst heyrum við slóvösku sóprannsöngkonuna Lucia Popp syngja Haustkvöldið eða Der Herbst Abend. D405 eftir Franz Schubert. Graham Johnson leikur á píanóið.

Lucia Popp, sópran og Graham Johnson, píanoleikari, fluttu söngljóð eftir Schubert, Der Herbstabend. Johann Gaudenz von Salis Sevis orti ljóðið. Og við höldum okkur við ljóðasöng, ljóðaflokkurinn Heimkynni við sjó eftir Karolínu Eiríksdóttur er næstur á efnisgráni. Verkið samdi hún við ljóð eftir Hannes Pétursson og það hljómar hér í flutningi sópransöngkonunnar Ingi Bjargar Guðjónsdóttur og píanoleikarans Tinnu Þorsteinsdóttur. Þetta kom út árið 1999. Lögin í flokknum eru nýju og bera eftir farandi titla. Tjaldurinn, blár þríhyrningur, selirnir, þúfurnar, stakur steinn, fiðrildin, flatur steinn, fjaran og fiskasteinn.

Ingi Björg Guðjónsdóttir sópran og Tinna Þorsteinsdóttir píanoleikari fluttu ljóðaflokkin Heimkynni við sjó. Tónsetningu Karolínu Eiríksdóttur á ljóðum eftir Hannes Pétursson. Við vendum kvæði okkar í kross og hlýðum næst á verk sem söngkonan tónskáldið og píanoleikarin Clarice Assad samti fyrir Delgani strengjakvartettin árið 2022. Það má heyra áhrif brasilísks uppruna Assad í rytmum og karakterverksins, en að eigin sögn leitast hún hér við að tjá í tónum þá togstreitu sem einkennir samband mannsins við vélar í nútíma lífi. Og hún vill draga hér fram takmarkanir og ófullkomleik hvorsum sig. Verkið heitir Glitch for String Quartet, en orðið glitch er gerna notað minniháttar tæknitrublun eða högt í vélbúnaði.

Þetta var verkið Glitch for String Quartet eftir Clarice Assad. Delgani strengja kvartettin lék en hann skipa fiðluleikararnir Antea Creston og Gianni Way, Kimberly Uwate sem lék á víólu og sellóleikarin Eric Alterman. Þetta kom út á plötunni Soul of Brazil árið 2023. Edda Erlendsdóttir leikur næst á píanó þáttinn september eða veiðina úr árstíðunum opus 37b eftir Piotr Tchaikovsky.

Þetta var september veiðin, þáttur úr árstíðunum Opus 37 B eða Les Saisons eftir Pjotr Tchaikovsky. Edda Erlendsdóttir lék á píanó. Ljúkum þættinum á haustvísum til Máríu eftir Ingunni Bjarnadóttur. Önnur tónskáld hafa spreitt sig á að tónsetja þær. Lag Atla Heimis Sveinssonar er til dæmis vel þekkt. En þetta lag Ingunnar er elsta lagið við þetta fallega kvæði sem er eftir Einar Ólaf Sveinsson, fræðimann og skáld. Lagið samdi Ingunn sama ár og kvæðið kom fyrst út á prenti árið 1969. Þessa útsetningu lagsins gerði svo Smári Ólason. Það er Barbörukórin sem syngur, einsöngvari í fyrsta og þriðja erindi er Margrét Árnadóttir. Stjórnandi er Guðmundur Sigurðsson.

0: Barbörukórinn söng haustvísur til Máríu eftir Ingunni Bjarnadóttur. Kvæðið eftir Einar Ólaf Sveinsson. Smári Ólason útsetti og tilengaði verkið Þórhalli Hróðmarsinni, sinni tónskáldsins. Guðmundur Sigurðsson stýrði flutningi kórsins. Og þetta voru lokatónar þáttarins af þessu sinni.
1: Fjöldi nýrra þátta hljóma nú alla virka daga á Rás 1 klukkan 1.
2: Trúmál, heimspeki og vísindi eru til umfjöllunar í þáttunum meiningu með Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Við heyrum áhugaverðar sögur úr raunveruleikanum úr smiðju Þóru Tómasdóttur og Gía Hólmgeirsdóttir ferðast landið í þáttunum Víðsvegar. Hún kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynir sér þau málefni sem brenna á íbúum.
1: Guðrún Hálfdánardóttir heldur áfram að skoða menntamálin, betrun og biðlista frá ýmsum hliðum í þáttaröðinni Kerfinu. Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðuleikum hvers konar gróður og græn svæði í gulli og grænum skógum og Pétur Magnússon verður á ferðinni á föstudögum og hittir fólk þar sem það statt í þáttunum meðal fólks.
2: Allir þessir þættir eru á dagskrá Rásar 1 á virkum dögum klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
1: Rás 1 fyrir forvitna.

0: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, forlagið. Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út vegna mann sem slasaðist við tengivirki í Borgarfirði í dag. Hann var fluttur á landspítala til aðhlynningar. Ekki fást upplýsingar líðan hans. Rafmagn komið aftur á í Borgarnesi en það fór að því sló út allt frá Borgarnesi að Húsafelli eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra og tölvu og símkerfi heilsugæslunar í Borgarnesi lágu niðri. Íbúar eru beðnir að fylgjast áfram með tilkynningum á vefsíðu Landsnets. Fimm minningum sem handteknir voru í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk hefur verið sleppt gegn tryggingu. Þeir eru allir breskir ríkisborgarar á 30-aldri búsettir í Lundunum. Íranska sendiráðið í Lundunum sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem ásökunum aðeild íranskara stjórnvaldar vísað alfarið og bug og þær fordæmdar. Stjórnendur Haga hafa ákveðið að lækka verða hátt í 1000 vörum 2% til áramóta í verslunum Bónus og Hagkaupa. Þetta eru viðbrögð fyrirtækisins við hvatningu verkalýðsfélaga að fyrirtæki landsins haldi aftur á verðhækkunum til að sporna gegn verðbólgu og liðka fyrir því að kjarasamningum verði ekki sagt upp. Verðbólgamældist 5,6% í ágúst yfir viðmiði forsendu ákveðis í kjarasamningum og Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti í 8%. Fleiri fyrirtæki hafa gripið til viðlíka aðgerða. Finnur Oddsson forstjóri Haga segir atvinnulífið leggja sitt af mörkum í þessari baráttu, ekki síst fyrirtæki á matvörumarkaði.
2: Verðbólga á matvörulið, næstu vísitölunar,

0: hún töluvert undir þessum viðmiðum sem var sett voru í kjarasamningum og langt undir almennri verðþróun og ef við horfum núna til fárra mánaða, einhverja 5-6 mánaða, þá hefur verðbólga í matvöru hækka um 0,58% sem er nánast við það að hreyfast ekki. Það hefur ekki gerst í langa tíma, þannig að á því maður merkja að aðilar á þessum markaði eru að leggja sitt að mörgum.
1: Sagði Finnur Oddsson. Tvær konur og 10 ára drengur fórust á leiði yfir Ermarsundi frá Frakklandi til Bretlands í dag. Talið er að þau hafi troðist undir í yfirfullum gúmmíbát. Þau eru öll talin vera frá Eritreu. Á hverju ári leggur fjöldi flóttafólks leið sína yfir Ermarsundi í vonum að fá dvalarleyfi á Bretlandi. Fólk greiðir smyglurum 1000 bandaríkjadala fyrir pláss í hættulegum og oft yfirfullum gúmmíbátum. Alls er vitað 22 döðsföll á þessu ári. Fréttalestri er lokið.
2: Hlustendur góðir, nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt frá laugardegi síðastlinum bara bækur. Yfirskrift þáttarins er ókunnugt fólk 1984 með augum Júlíu og fylgiskáldsögu tískan. Umsjón hefur Jóhannes Ólafsson, hann ræðir við Björn Halldórsson og lesarar í þættinum eru Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, Pétur Eggertsson og Halla Harðardóttir.

0: Komið sæl. Helvíti, það annað fólk, segir á einum stað í leikriti eftir franska tilvistarspekingin og rithöfundin Jean-Paul Sartre. Það persóna í verkinu Luktar dyr sem mælir þessa fleygu setningu. Þetta ekki hvatning til einhverjar andfélagslegrar hegðunar eða einangrunar. Frekar þetta ábending að manneskjan, hvert og eitt okkar, á það til að sjá sjálfa sig í gegnum augu allra hinna. Það getur sannlega reynst vítis vist að upplifa sig aðila eða hlut hreinlega í reynslu annara, ókunnugra. Það eftirlit og eltandi augu sem stýrir okkur. Stóri bróðir fylgist með. Það smá paranoia kannski í þættinum í dag og líka flókin fjölskyldusambönd. Við ætlum að rýna í nýútkomna skáldsögu undir lokþáttar Ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson, hans þriðju bók, en áður hefur komið út eftir hann skáldsagan Stól og smásagnasafnið Smáglæpir. Erum við ekkert annað en mýtan eigin fortíð þegar allt kemur til alls bara ókunnugt fólk?
1: Mér rosalega hrifin af þessari upplifun að bara svona lenda í frásögn og þurfa einhvern veginn bara eins og svona kvantum líp svona bara átt að segja hver þú ert og hvað er að gerast. Ég mjög hrifin af því að það eitthvað svona sem að skáldskapur getur gert sem eiginlega ekkit annað formuna utanum, finnst mér. Það svona lenda í vitund einhvers annars.
0: Villum að ræða við Björn Halldórsson hugmyndir og þemu í nýju bókinni. Og undanfarið hefur borið á tegund bókmennta sem nýta sér aðrar bækur, oft frægar, sem beinan efnivið. Þetta hefur verið kallað fylgiskáldsögur eða hliðstæðusögur á ensku companion novels og skilt fanfiction þar sem aðdáendur skrifa, teygja sögus við bóka sem þau elska lengra og sagan endursögð með nýju sjónarhorni. Einhver geti sagt að öll sagnagerð sé endurvinnsla, allt remix, en ég ætla aðeins að þreifa mig áfram með þessar vangaveltur hér í upphafi þáttar.

endurvinna á þennan hátt sem ég að lýsa er markaðslegur, enda sjáum við endurvinnslu víða í menningunni. Það virðist vera mjög örugg peningavél að taka bara gamalt verk og gera það aftur eða búa til nýtt framhald. En það eru líka aðrir fletir. Stundum er þetta gert til þess að rétta hlut persónu í bókmyndaverki sem hefur verið afskrifuð eða gefa óvæntum persónum sterkari rödd og sjá þannig verkið í nýju ljósi. Endurunar sögur geta mynd okkur á eitthvað mikilvægt í bókunum og sett þær í nýjan búning. Ein slík kom út fyrir skemmstu í íslenskri þýðingu Júlía eftir bandaríska rithöfundin Söndru Newman sem kom út fyrst árið 2023 en var að koma út í íslenskri þýðingu Friðriku Benónísdóttur fyrir skemmstu og er hún endursögn á 1984 eftir George Orwell. Vill maður rýna aðeins í hana í þættinum og segja frá fylgiskáldsögum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta er bara bækur.

Það er oft þannig að þegar maður tekur eftir einhverju í hversdags amstrinu, sér maður það allstaðar. Þú kaupið þér jakka eða bíl og þá er eins og allir hafi fengið sömu hugmynd. Jakkin er allstaðar, bíllinn er allstaðar. Þannig líður mér smá með bækur eins og Júlíu. Ákveðin gerð skáldsagna sem taka aðra fræga skáldsögu eða sögusvið sem beinan efni við og endur segja söguna út frá annari persónu. Hvort sem það er auka persóna sem ekki var mikið vitað eða þessi persóna sem stendur aðal söguhetjunni jafnvel næst og var hvatinn eða neistinn í sögunni en við fengum kannski bara skuggan af henni. Hvernig væri til dæmis sjálfstætt fólk út frá sjónarhorni rauðsmýrar maddömunar? Ekki kannski alveg sama harkið í þeirri sögu, en eflaust annars konar drama. Ég sé þetta kallað kompanjón skáldsögur á ensku, fylgi skáldsögu eða hliðstæðu sögu þar sem búið er að hengja nýtt viðhengi við einhvern grunn. Ef einhver veit opinbera þýðingu á þessu hugtaki þá sendiði mér bara línu á barabækur@ruv.is. Skulum taka nokkur dæmi nýlegar bækur sem að fylgja þessu formi á þess að fara mikið í saumana og hverri. Júlía eftir Söndur Njúmann, eins og fyrr segir, endur segir skáldsögu Orwells 1984 út frá persónni Júlíu. James, verðluna skáldsaga Percivals Everett frá 2024, endur segir Stikilsberja Finn Marks Twain út frá sjónarhorni Þrælsins Jim. Call Me Ismaelle eftir Xiaolu Guo frá því fyrra. Þar er kynjónum snúið á kvolf í sögunni Moby Dick eftir Herman Melville. Þar er hún endursögð út frá konu. Og Hamnet eftir Maggie O'Farrell sem vakti töluverða athygli í fyrra, ekki síst fyrir kvikmyndaaðlögunina. Má segja að sé í þessari deild endursögn á sjálfum Shakespeare út frá eiginkonni Agnesi. Svo hef ég séð nýlegar rannsóknir á samtíma bókmyndum kvenna þar sem litið er á nútíma skáldsögur sem endurskrifa klassikina á þennan hátt, oftar en ekki grísku goðafræðina. Því er haldið fram að hér sé ekki einfalda tísku, heldur er þetta álitið liður í bókmyndaþróun. Hér mætti nefna Penelope kviðu, Margrétar Atwood frá 2005 sem snýr upp á Odysseus kviðu og segir söguna með augum Penelope, eigin konu Odysseus. Song of Achilles frá 2011, skáldsaga eftir Madeleine Miller, endur segir söguna Trójustríðinu frá hetjunni Patroklusi og mögulegt ástarsamband hans við liðsfélaga sinn Achilles. Miller gaf svo út aðra sambærilega bók, Cersei, árið 2018, þar sem hún segir sögu út frá sjónarhorni nornarinnar kirkju í Ódysseifskviðu. Og Stone Blind er svo bók eftir Natalie Haynes frá 2022 og endur segir sögu Gorgonsins Medusu. Af bókum nær okkur hér á Íslandi mætti kannski nefna í þessu samhengi Náðarstund eftir Hönnu Kent sem kom út fyrir nokkrum árum þar sem morðin á Illugastöðum eru endursögð út frá Agnesi. Njálu og Laxdælu bækur Þórunnar Valdimarsdóttur og Sturlungu bækur Einars Kárasonar eru líka dæmi slíkar endursagnir. Ég geti haldið áfram þessari upptalingu framundi lokþáttar. En hvað er þetta? Er verið að notfara sér nostalgíu eða frægð bókmyndaverks að því það er auðveldara og arðbærara að elda sama réttin í öðru eldhúsi, krækja í frægð annars verks og takast á loft? Eða er þetta bara fanfiction eða aðdóanda bókmyndir skrifaðar af lesendum sem vilja hreinlega meira af sögunni og sjá bara það sjálfir? Frægasta dæmið sem er dettur í hug fanfiction er bókaröðin 50 gráir skuggar eftir E.L. James, en hún byrjaði sem fanfiction út frá vampíru fantasíuröðinni Twilight eftir Stephanie Meyer. Þetta eru bækur sem leiða af sér aðrar
bækur, aðrar sögur. Mögulega sé ég ekki skóginn fyrir trjánum hérna. Þetta hefur auðvitað alltaf verið tilfellið í gegnum bókmennta söguna. Þetta er hreinlega eðlið þeirra. Allt frá grísku harmleikjunum til Shakespeare og þjóðsagna. Gleymum ekki trúartextum. Það eru endursagnir á hverju strái, á hverju öld. Það er líka fræg bók eftir Christopher Booker sem heitir Grunn söguþræðirnir sjö, The Seven Basic Plots. Þar sem því er haldið fram að það sé í raun bara hægt að sjóða bókmentalegar frásagnir niður í sjö tegundir söguþráða eða sögubóga. En það er samt ekki það sem ég er að meina. Þessi fylgi skáldsaga í samtíma bókmentum er gjarnan sama sagan en einhver annar látin segja hana sem dýfkar kannski skilningin á sögunni upprunlegu og breikkar sögusviðið, breytir kannski viðhorfi fólks og þessar sögur eru út um allt.

0: En svo ég víki mér að bókinni sem ég ætlaði að tala um betur í þessu samhengi, Júlía, eftir Söndru Newman, sem endur segir 1984, ekki út frá aðalpersónni Winston heldur Júlíu. Í gagnrýni The Guardian á Júlíu þegar hún kom fyrst út 2023 er aðeins komið inn á eðli þess að segja sömu söguna aftur út frá annari persónu. Í niðurlagi greinar sinnar sem er nokkuð jákvæð í garð bókarinnar skrifar Natasha Walter að bókin missi aðeins dampin og verði svolítið eins og að spila tölvuleik í annað sinn þar sem þú mátt skjóta upp kollinum sem önnur persóna, hreyfa þig sama borð og heyra sömu samtölin aftur en komast að örlítið annari niðurstöðu. Sandra Newman er frá Bandaríkjunum og þetta bókmennta form virðist loða við bandaríska og breska höfunda. Newman hefur skrifað 6 skáldsögur og fengið verðlaun og tilnefningar fyrir. Hún er furðusagnahöfundur, höfundur speculative fiction, sögur hvað ef. Og það kemur því ekki á óvart að bók eins og 1984 hafi gripið athygli hennar. Þessi drungalega dystopía frá 1949 sem lýsir samfélagi, þar sem það versta sem höfundurinn breski George Orwell gat ímynda sér hefði ræst, alræði stjórn, gríðalegt eftirlit og ógnar stjórnun. Þegar 1984 var bók vikunar hér á Rás 1 árið 2015 var Árni Bergmann rithöfundur annar gestanna og hann lýsti andrúmslofti ritunartímans svona.
1: Þessi bók er alræði og fullkomið eftirlit með öllum. Og þetta dregur náttúrulega mjög dám af stjórnarfæri í helstu einræðisríkjum fyrir aldar. En þannig er ástandið þannig að þegar hann er að skrifa þetta 49.

0: 1948 að Hitler er dauður en veldi Stalins í Sovjetríkjunum hefur aldrei verið meira og fer vaxandi. Og þannig eru ýmsar þversagnir sem að við sjáum í sögunni. Stalin hafði verið bandamaður vesturvaldanna gegn Hitler og fekk mikið lof og enginn gagnrýndi hann. Svo allt í einu svo hendir veifa þá er hann orðin verið en Hitler hérnbil. Og sama gerist í Sovjetríkjunum gagnvart vesturvaldanna bandamönnum. Og þetta er náttúrulega þú segir að það verið að lýsa 48 en ekki 84 þá er þetta tengt þessu samtímanum sko að þetta er kveikjana því að það í þessum risaveldum þrem í sögunni þá var alltaf verið að skipta bandamann og óvinn eins og hendi sér veifað og þetta er kveikjana því en allavega þá er sem sagt mikil ótti við Sovjetríki Stalins. Og þannig er byrjað í vegna þess að kalda stríð er að byrja að rifja mjög mikið upp það sem gerðist rétt fyrir stríð 36-38 þegar að í Sovjetríkjunum voru dregnir fyrir dóm, helstu leiðtoga byltingarnar og félaga Lenins og látni játa á sig alls konar glæpi og njósnir gegn Sovjetríkjunum. Og þetta var mikið hjartansmál Orwells vegna þess að annars vegar var hann sósialisti sjálfur og vinstri sinnaður og hins vegar mikill fjandmaður stalinismans sem hann hafði kynst í borgarastríðin og Spáni. Hann hafði barist þar með litlum marxistaflokki sem hét POM og stalinistar á Spáni voru að reyna að koma í þannig fyrir að menn POM væri ofsóttir fyrir svik við spænska lýðveldið og allt þetta. Og svo er annað sem var þetta margsamins að vinstri mennsku hans er það að þegar að það er þetta stef sem kemur alltaf að höra hvoru að ef er einhver von breytingu á þessu skelfilega ástandi þá er það tengt verkalýðnum, öryganum, the proles og þetta er í gamlu marxískum anda, þetta er í anda þess hlutverk sem að Marx ætlaði hérna. Og svo er, en svo er sko sumt við náttúrulega eins konar spásögn eins og til dæmis það að í 1984 þá eru öll þessi stórveldi með kjarnorkuva.
1: Einmitt.
0: Þau eru að eignast það árið 48 og en spásögnin er svo að þó að sé endalisa styrjaldir á milli þeirra og það er styrjaldirnar sem er höfuð orsök fyrir því að allt er í kalda koli í daglegu lífi að þá hérna notar engin kjarnorkusprengjurnar. Það er að segja hann spáir fyrir því sem kalla var mad, það er að segja gulltryggð gagnkvæm tortíming, skilur.
1: Sagði Árni Bergmann 1984 eftir Orwell árið 2015. En ég man sjálfur hvað það var óhugnalegt að lesa 1984 í fyrsta sinn. Það var áþreifanlegur ótti. Stóri bróðir sem fylgist með öllum og viðheldur valdi flokksins er svo þrúandi að það verður eiginlega pínu heillandi. Þegar ég fékk þessa endursögn Söndru Newman í hendurnar og sá titilinn Júlía 1984, varð mér hugsa til þess hvað við sjáum takmarkað af þessari persónu í raun í upprunalegu sögunni. Við horfum á hana með tortryggnum, girndar og ofbeldis fantasíu augum Winstons. Og þótt örlög Júlíu séu harmleikur rétt eins og hans, þá vitum við svo lítið. Það er neisti sem ég get ímynda mér að geti kveikt bál hjá skáldsagna höfundi eins og Newman í leitað nýjum leiðum til að skilja þessa sögu.
2: Það var maðurinn úr skjaladildinni sem hratt öll af stað. Náunginn sem ekki vissi neitt í sinn haus, á þennan stífa, uggvæna, yfirlætisfulla, og forn hugsunarlega hátt. Sá sem Sæm kallaði gömlu hörmungina. Hann var ekki beinlínis nýr í augum Júlíu. Skáldsagnadeildin, skjaladeildin og rannsóknardeildin borðuðu allar aðra máltíð sína klukkan 1300, þannig að smám saman urðu andlit flestra kunnuleg. En fram að því hafði hann í rauninni bara verið gamla hörmungin. Sá sem leit út eins og hann hefði gleypt flugu, þessi sem hóstaði meira en hann talaði. Hann hét víst réttu nafni Félagi Smith, þótt Félagi ætti einhvern veginn aldrei við hann. Og ef manni fannst heimskulegt að kalla einhvern félaga, var auðvitað miklu betra að sleppa því alfarið að spjalla við hann. Hann var grannur og hann var ljós yfirlitum, myndarlegur, eða hefði geta verið það ef hann hefði ekki alltaf verið svona fílupokalegur. Hann brosti

0: aldrei nema falska flokks hollustu glottinu. Júlía gerði einu sinni þau mistök að brosa til hans og uppskar fyrir vikið augnaráð sem hefði gert mjólk súra. Hann var sagður framúrskarandi á sínu sviði en fengi ekki stöðuhækkun vegna þess að foreldrar hans hefði verið eyfólk. Ætli það hafði ekki gert hann svona betran.
1: Viðtökur gagnrýnenda voru þokkalega góðar þegar Júlía kom út 2023 og töluðu margir endurheimt á stöðu Júlíu. Hulunni sem er yfir Júlíu í bók Orwells er svift af. Hún verður sjálfstæð persóna með meiri áhrif og tekur afstöðu. Natasha Walter, gagnrýnandi The Guardian, segir í áðurnefndri greinum bókina að feministar hafi áratuga skeið bent á takmörk Orwells sem er rithöfundar, að hann hafi verið aðeins of blindur á það hlutverk sem konur hafa neyðst til að leika. Walter ber Júlíu saman við bókina Wifedom eftir ástralska rithöfundin Önnu Fönder, höfund Stasiland frá 2003, en hún gaf út bókina Wifedom sama ár og Júlía kom út. Og þar skrifar Fönder skáldaða ævisögu eiginkonu Orwells, Eileen Blair, skálds og sálfræðings og byggir á raunverulegum bréfum hennar til Orwells. Kunnuleg saga konunar sem mátti lifa í skugga eiginmannsins alla sína tíð. Sandra Newman fer aðra leið til að endurskoða þessa vídd í verkum Orwells. Hún endursegir atburði 1984 og fjallar frægt ástar og uppreisnar samband Júlíu og Winstons. Hún kafar ofan í stílinn. Hún fangar hið kuldalega og brothætta andrumsloft og paranoiuna sem finna má hjá Orwell og nýtir nýlenskuna, Newspeak. Bókin stíllegur spegill sem beint að auga stórabróður. Galli skáldsögunar, Júlíu, einna helst lengdin. Hún nærri 500 síður. Því jafnvel sterkustu fylgi skáldsögunar eru dæmdar til að standa í skugga bókarinnar sem hún nýtir sem efni við. Seinni hluti Júlíu rennur til og fer að útskýra of mikið og það kannski annað sem getur talist til galla og fer eftir viðhorfi lesenda til þessara bókmynda að afhjúpa eða afkóða vissa dulúð sem upprunalega bókin geymir. Yfir 1984 eftir Orwell hvílir stór og mikil goðsögn og margar ráðgátur eru óleistar. Bókin orðin klassik fyrir löngu og gjarnan gripið til hugtaka úr bókinni til að lýsa eftirlit samfélagi, vænusjúku samfélagi og alræðis ógnarvaldi eins og nýlenska eða stóri bróðir eða einfallega bara ártalið 1984.

Framtíðarsögur, dystópíur eins og 1984 eru þetta ótal margar og þær eru ekki spádómar en þær geta verið eins og líkön höfundarins, samfélags sviðsmynd þar sem versta þróunin er skrúið í botn og svo er spurt hvað gerist þá. Það hefur til dæmis lengi verið eins konar rígur milli tveggja þekktustu dystópíu skáldsagnana á 2000 öld, 1984 eftir Orwell og Veröld ný og góð eftir Aldous Huxley. Þær leggja á ólíkan hátt á borð fyrir framtíðar hryllingin. Veröld ný og góð er saga af samfélagi sem er kúað með nautnum en í 1984 er það kúað með ótta. Aldous Huxley skrifaði svo bók 8 árum eftir andlát Orwells 1958 þar sem hann segir að hann hafi í raun haft rétt fyrir sér. Að samfélag framtíðar muni samþykja hlekki sína í einhvers konar deyfð fremur en að vald ríkisins muni halda þegnunum í ótta. En ef til vill eru báðar sögur réttar eða skulum við segja viðeigandi hverju sinni. Að minnstakosti hafa þeir lifað góðu lífi sem áminning og hvort sem okkur líkar betur eða verð við hrollvekjandi framtíðarsögur þá bjóða þeir að minnstakosti upp á að sleppa ímyndunaraflinu lausu sem er kannski okkar mesta máttartól sem tegund ímyndunaraflið. En skáldsagan Júlía fyrir mér er áminning um 1984, um leið og hún er bókmentarlega athyglisvert innlegg í söguna sjálfa, rétt eins og þær hliðarsögur eða fylgiskáldsögur sem vel eru gerðar. Því þóttar geti veikt góðsöguna í kringum upprunalega efniviðsinn með of útskýringum er líklega aðeins hægt að veikja sterkar sögur með því að einmitt hætta að tala um þær eða koma í veg fyrir að þær geti enn mynt okkur á eitthvað og það er án efa óhugnalegra.

Við færum okkur frá fylgi skáldsögunni. Það væri forvitnilegt að heyra hvað ykkur finnst, kæru hlustendur. Eru fylgi skáldsögur, companion novel, bara sölu tricks, tíska? Eða eru þær skapandi virðingarvottur til góðra bókmyndaverka og bæti ykkur við þær? Sendi mér endilega línu á netfangið barabækur@ruv.is. En næst opnum við splungunýja íslenska skáldsögu.

Ókunnugt fólk heitir þriðja bók Björns Halldórssonar sem áður hefur sent frá sér skáldsöguna Stól árið 2021 og smásagnasafnið Smáglæpir árið 2017. Rétt eins og í Stól eru fjölskyldu tengsl Birni hugleikin í ókunnugu fólki en á stærri skala. Sagan segir frá íslenskri samtíma fjölskyldu og hver kafli er sjónarhorn einnar af fimm aðal persónunum. Hjónin Vilborg og Elías eru orðin miðaldra og eiga fátt sameiginlegt annað en þögnina eftir langa sambúð. Það er þó eflaust margt sem spilar inn í að sú þögn hefur lengi vel ekki verið rofin. Yngri sonur þeirra Funi er nýfluttur aftur heim þegar sagan byrjar eftir meðferð og það er allt svo viðkvæmt að fall virðist vera við hvert fótmál. Svo er að dóttirinn Dagbjört sem er upptekinn tveggja barna móðir á frama braut í sambúð með manni sem fluttist með henni frá Frakklandi. Og svo er það frumburðurinn Danni, Daniel, sem er fjarverandi og samt nálægur, sár og fyrirferða mikil minning í lífi þeirra allra. Allar persónunar hver í sínu horni hafa einangrast bæði í

0: sorg og samskipta leysi í 20 ár frá hvarfi Danna. Þau eru orðin ókunnugt fólk. Helvíti, það er annað fólk, skrifaði Jean-Paul Sartre og við lesendurnir engjumst í þessu helvíti þar sem allir reyna að mæla alla út og dæma eða óttast dóm annara. Það eftirlit bæði að ofan og neðan, jafnvel frá köttum og draugum, en alltum líkjandi tæknin vakir að ofan. Hún leið aðferð til að sefa okkur, fjarlægjast sársauka og óþægindi. Og svo stutt í fíkn, hvort sem umræðir vímuefni, fjárhættispil, framapot eða klámfíkn, en það síðast nefnda í raun það sem veldur rofi í þagnar múrin í sögunni. Leiðir til atburðar þar sem persónunar koma hver út úr sínu horni, út úr skugganum og þurfa að horfa framan í alla hina. Þetta helvíti ókunnugs fólks.
1: Fyrst þegar við ákvaðum að funi myndi flytja heim, hlakkaði til þess að kannski yrði loksinn smá heimilislíf hjá okkur aftur. Ég hugsaði með mér að þeir eru gaman að hafa eitthvað til að elda fyrir. Við þrjú getum borða saman við eldhúsborðið eins og fjölskylda og talaði daginn okkar, frekar hann að hlamma okkur fyrir framan sjónvarpi með kvöldmattin í fangin eins og við Elías höfum tamið okkur undanfarin ár. Ég keypti eitt og annað í búrið og flettu upp nokkrum uppskriftum, en svo laðist þetta af leið. Funi sveik umsvegalaust öll sín loforð að sofa ekki til hádegis á hverjum degi. Hon finnst best þegar ég skil eftir mat fyrir hann undir álpapír, svo hann geti laumast upp og sótt sér disk þegar við erum ekki á svæðinu. Diskunum í eldhússkápnum hefur snarfækkað. Ég þarf reglulega að fara niður og safna saman leirtögi og þá sökuðum að ryðjast inn og njósnum hann og núna hann farinn að læsa að sér. Umferðin silast áfram. Ég nota tækifærið á rauðu ljósi til að gæta að maskaranum. Horfist í augu við konuna í speglunum í sólskegninu. Reisi augabrún í spurn. Ekki allt í lagi með þig, kona? Þegar ég slít augnsambandinu við hana, sé ég Daniel standa horninu að bíða eftir gönguljósi. Ekki með neitt hálsin og öruglega ná sér í kvef. Ég ranka við mér og dofna öll. Auðvitað þetta ekki Daniel, bara einhver strákur með vini sínum. Hann ekki einu svona líkur Daniel, sé ég núna. En þeir eru báðir klæddir eins og hann var alltaf til fara, í leðurjökkum og með úfið hár langt niður á bak. Strákarnir hlæja og andardráttur þeirra breytist í gufu í köldu morgunloftinu. Gönguljósi verður grænt og þeir arka af staði við götuna, með hendurna djúft í vösunum á götóttu gallabuxunum, örgla skítkalt í frárendum jökkunum. Ég keiri áfram eins og í leiðslu og finn hvernig losnar eitthvað á óraleikanum sem hefur hangið í mér alla vikuna. Slitróttar flixur úr draumnum sem ég vaknaði með í morgun flögra huga minn. Við vorum úti einhver staðar, undir berum himni. Það það eina sem ég man núna. Fyrst eftir að hann fór, dreymdi mig hann á hverri nóttu, en nú gerist það æ sjaldnar. Hann á ammæli næsta mánuði, hefði orðið fertugur 1. júní. Hvernig gat ég gleymt því? Ég hef kviðið þessum degi allt árið, enn einum ammælisteginum sem við fáum ekki haldu upp á með honum. Svo eru þetta einhvern veginn dottið út, meðan ég var eldast við skottuð að mér í vinnunni og snúast í kringum funa. Ég gleymdi barninu mínu.
0: Hér fyrir fram að mig nýútkomin skáldsaga eftir Björn Halldórsson sem heitir Ókunnugt fólk. Vertu velkomin í þáttinn til hamingju með bókina.
2: Kæra þakkir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Ókunnugt fólk, þetta saga íslenska fjölskyldu í íslenskum raunverulegum samtíma sem að maður þekkir svolítið vel og hér ertu kannski ennþá svolítið að pæla í fjölskyldunni og fjölskyldutengslum sem líka það sem að Stól sem að var síðasta bók, hún var á allt annan hátt að fást við svona tengsl þannig að þú ert og hefur kannski einhverja þörf til að skoða þetta nána samlífi fólks í fjölskyldum og hvernig við getum einhvern veginn reynt að skilja það með skáldskapin.
2: Já, ég held sérstaklega kannski það þessi svona löngun eftir tengslum. Það var eitthvað sem Stól vissulega skoðaði. Það einhvern veginn þessi svona stanslösa löngun til þess að finna tengslin sem virkar í tvær áttir á báða vegu. og samt eru það alltaf þessar flækjur sem

0: koma upp á milli fólks og gera það alltaf svo erfitt að einhvern veginn bara að vera einhvern veginn opin og sína fram á þörfina fyrir annað fólk og sérstaklega með þessa bók þá var ég bara, ég alltaf mjög heillaður af sko svona samskiptum fólks og hvað í rauninni jafnvel með okkar allra nánasta fólk, hvað við vitum lítið, hvað að gerast innina með þeim. Að samaskapi líka bara innina með okkur sjálfum, að bera svona skynbræð, að því það einhvern veginn innan í hverju mannesku er einhver svona heill heimur af hugsunum og óragrúa af tilfinningum sem bara svona bera stundum með storminum án þess að vendilega, þú veist, oft eru tilfinningarnar einhvern veginn með mann, en frekar að maður er með þær. Og mér finnst þetta allt svo heillandi. Og mér finnst svo heillandi að einhvern veginn sama hver þótt svona fólk sem í fjölskyldunniðinni sem hefur þekkt alla ævi og maður heldur að maður þekki þau út í gegn. Það getur alltaf eitthvað komið með óvart. Það eru svona einkasvæði innan í öllum manneskjum sem að hleypa engum inn í, held ég.
1: Á leiðinni hingað þá hlustaði ég á hlaðvarp fyrir tilviljun. Það var viðtal við félagsfræðing sem var að skoða fjölskylduformið í nútímanum og sko hún var amerísk og skoða þetta út frá amerískum forsendum og allt svo leiðis en maður fór aðeins að hugsa því að hún fór út í svona þessa sálma með skylduna að finnast maður skyldugur til að sinna og mynda tengsl við fjölskyldumeðlimi og svo þetta að einmitt að rjúfa það og gera bara einhvern veginn það sem að hagnast sjálfum þér og hún var að tala með eitthvað svona eitthvað millivið og eitthvað ný form og þessi skylda er svo rík og kannski það sem að, er oft svona brúar þessa löngun sem það tala sko, að finna eitthvað svona skildu til þess að ég verða að rækta þetta samband.
0: Já, líka ég verða að vera, þú veist, þetta eru tilfinningarnar sem ég á að vera með, þetta er það sem ég á að vera að upplifa og þá ég áframt svona sektarkendinni yfir því að finna það ekki eða geta ekki einhvern veginn fundið það í sér. En svo mörgleitur íslenska fjölskyldur eru náttúrulega, og ég er náttúrulega alhæfa hérna, en þær eru sérstakar að því leiti að við búum í svo litlu samfélagi að við erum einhvern veginn svona utan í hvort öðru og í fjölskyldum erum við svona utan í hvort öðru eiginlega alltaf. Og samt, jafnvel í þannig aðstæðum að svo ert alltaf einhvern veginn í sko, þú veist, 20 km radíus eða svo í mestalagi frá öllum í fjölskyldunni eða í náfjölskyldunni. Þá er samt svo merkilegt að jafnvel í slíkum aðstæðum þá getur samt skapast þessi svona fjarlægð og þessi svona veggir sem að fólk byggir upp með sér og er erfitt að rjúfa.
1: Það fyrsta sem að stendur bókina aftan á kápunni, þá er talað þessa þögn sem við getum lesið í, sko, hvað er hinn manneskinn hugsa og það eru þessi hjón sem eru kannski svona, já, svona svolítið kjarnin í þessari sögu, Vilborg og Elías og svo eru börnin þeirra og þetta er sagan þeirra, en mér langaði aðeins að ræða þessa þögn. Mér finnst þögnin vera oft, sko, koma aftur og aftur fyrir, bæði sem hvernig maður ímynda sér hvað hinn manneskinn er að hugsa en líka bara þessi bókstæðlega þögn og ég tók eftir ég að fyrsta sem að hérna Elías segir við konuna sína bara í sögunni, það er hann heyrir ekki og segir og þögnin er rosa ríkur svona partur eila bara í svona eins og karakter í bókinni.
0: Já, líka bara kannski bara þetta svona hverstags amstur, hún er skrifuð mjög mikið innan í bara hverstagsleikan og þetta svona stanslösa suð sem er allt í kringum okkur. Af öllu bara sem þarf að hafa áhyggjur af, það þarf að, þú veist, fara að sækja krakkan á æfingu og það þarf að, þú veist, pæli hvað að vera í matinn og það þarf að, þú veist, gera þetta og það þarf að panta iðnaðarmann til þess að kíkja á þakskeggið og það er einhver með þessi svona staðnslausa suð allt í kringum okkur. En samt einhver staðar innra er samt þessi svona lægð, það eru hlutir sem eru að gerast á bakvið á meðan við förum í gegnum hverstagsleikan og erum að reyna að finna þetta jafnvægi og það er kannski eins og þessi þögn sem þú ert að tala um, það er líka bara svona í þeim öllum, þetta eru sem sagt, já, eldri hjón og hérna uppkomin börn þeirra og ég hugsa svolítið mikið þau bara sem að raddir, það var svolítið þannig sem þær byrjuðu, þessar persónu byrjuðu hjá mér að ég byrjuði að skrifa langa bara svona monologa til þess að reyna að kynnast þeim og finna þeir og svona móta þeir. Og það var mjög lítið af því efni hefur ratað inn í bókina, þú veist, eitthvað, en í mjög breyttri myndið, það var bara svona hluti af ferlinu sem ég fór í gegnum þegar ég var að reyna að

0: kynnast þeim og það var þessi svona hugmynd að þau eru öll þeim langar einhvern megin að geta opnað sig fyrir hvort öðru og þeim langar að segja þú veist ég þarf þig og ég vil tala þetta sem að við sem liggur yfir okkur og þetta sem kom fyrir og gerði það verkum að við getum ekki tala sem ég vil það en ég bara ekki með verkfærin til þess
1: Eitt sem að ég hugsaði þegar ég las þessa bók var sko setning sem tilenguð húnum Jean-Paul Sartre úr leikindur hans No Exit sem helvítir annað fólk og það var einhvern veginn strax frá upphafi vegna þess að formið eins og þú segir ekki beint monologar en við erum alltaf stödd inn í huga einnar ákveðina persónu og svo skiptist sjónarhóttið þannig að oft sér maður sko sama atburðin eða sama samtalið út frá annari persónu og þá einhvern veginn fer maður inn í hugar heim hinnar persónunar og þá hugsaði ég þessa setningu því að við erum svo stöðugt í þessu hálfgerða hugarfangelsi einhvern veginn að við erum að lifa í gegnum þennan speil, hvað öðrum finnst okkur og það kannski þar sem þessi þögn myndast oft að hérna, við erum of upptekin við að hugsa sko hvað við höldum að hins ég að hugsa.
0: Já, býð eftir að komið okkur að tala einhvern veginn. Já, það var mjög hugmyndin hjá mér með sérstaklega svona samtölum og þetta að það var alltaf mjög mikilvægt að þessi bók, hún gerist öll í nútið. Hún gerist í mjög afmörkuðum tímarama sem í rauninni megin þáttur hennar gerist bara yfir eina helgi þar sem að svona nokkur atvik gera það verkum að það svona springur upp úr í rauninni einhverju sem að fjölskyldan hefur verið svona að halda lokinu á bara í 20 ár það svona einhvern veginn springur í andlitaðum og þau varði einhvern veginn að opna sig fyrir því á einhvern máta sem þau hafa ekki getið gert og hafa sérstaklega verið alveg ófærum að gera að koma saman til þess að gera og það einhvern veginn bara svona þessi niður af erjum hverstagsinn sem svona magnast upp og gera það að lokum að verkum að þeim verður ekki undan komið auðið og í þessu þá var það mikilvægt einhvern veginn að bókin væri í nútíð og hún að fanga þetta svona, þú veist, tiltekna augnablika þegar það einhvern veginn, það þannig sem við upplifum heiminn líka, við upplifum hann í nútíð, þú veist, hvert augnablika bara farið leið og það kemur, jafn óðum. Og en að sama skapi eru svo djúpir þræðir í því að við, sem, hvernig við upplifum þessi augnablika, þau oft þræða sér langt, langt, langt inn í fortíðina og við setjum einhvern veginn allt í samhengi. Við erum einhvern veginn alltaf að allt sem við upplifum eða segjum og sérstaklega í samskiptum við okkur nánustu, við erum að setja það í kannski eitthvað samhengi sem að hefur kannski ekkert með augnablikið að gera eða samræðuna sem eru að eiga sér stað og hefur kannski ekkert endilega neitt lengur með manneskjuna, hinna manneskjuna að gera. Heldur er það bara, það er bara svona sagan sem við höfum sagt okkur hver við erum og hver þau eru. Það er eitthvað sem ég er mjög heillaður af. Og hvað við höfum í rauninni lítið stjórn á því og hvernig það lítar öll okkar samskipti við fólkið í kringum okkur.
1: Mm-hmm. En svo finnst mér fallegur kaflið þarna það sem að eru tvær manneskjur sem eru að tala þessa fortíð að þær séu orðnar aðrar manneskjur og þær eru einhvern veginn að gera upp veruleika einhverja annara af því þau eru svo breytt. Að þessi saga einhvern veginn þegar að hún rofnar og hérna, einhvern veginn inntakið í henni þá erum við kannski bara einhvern veginn að fást við ókunnugt fólk, að við séum ókunnugt fólk sem að hérna, kemur úr fortíðinni.
0: Já, ég meina, ég held að það sé mjög kunnuleg upplifun sem fólk fær sko þegar það horfir á gamlar myndir af sér eða jafnvel bara ef það allt í einu poppar eitthvað upp í hausnum sko af einhverju sem gerðist eða einhverjum samskiptum eða einhverjum sem maður var og oftar en ekki er það eins og að horfa á blá ókunnuga mannesku, hún skilur ekki hver þessi manneskja er, hvað hún að gera og það einhver svona þráður líka í gegnum bókina þau einhvern meins, þú veist, þau eru mótuð að aðstæðunum sem þau eru í þau eru mótuð af fjölskyldusögunni og harminum sem hangir yfir fjölskyldinu en þau hafa öll einhvern meins fundið reynd að finna sér ólíka leiðir út úr til þess að reyna að komast undan honum þau eru alltaf að svona flótta undan sársökanum og fundið sér hinar og þessar leiðir til þess að bublar upp á yfirborðið, þá faraðu hvort sem það er í vímuefni eða í núvitundaræfingar eða eitthvað þeimun verra.
2: Bröndóttur Fresköttur horfir skelkaður til mín ofan af grjótvegg sem skilur landið frá sjónum, tekur síðan á rás. Það er langt síðan ég var síðast á ferli. Tvær úlingstelpur með skólatöskur á bakinu koma fyrir hornið. Ég fylgja á eftir þeim á meðan himinin roðnar. Hlusta á þær tala um stráka

0: klikkaða kennara, stelpu í árganginum sem fór í fóstureyðingu. Ég elti þær inn í hverfið, yfirgef þær við strætóstoppistöðina og ráfum göturnar á meðan mannfólkið kemur út úr húsinum sínum og hverfur og braut í bílunum sínum. Ég tengdi aldrei við þetta hverfi, fannst ég ekki að heima hérna í alvörunni. Það tilheyrði sískinum mínum, var hverfið þeirra. Ég saknaði Breiðholtsins og vina minna, leynistígana milli garðana, klettana og kjarsins, þar sem hægt var að gleyma sér klukkutímum saman án þess að fullorna fólkið væri neitt að pæla í hver maður var. Þá var alltaf pláss til að anda hér í Skerjó, inni króaður á milli hafsins og vír girðingarinnar í kringum flugvöllin. Mér leið alltaf eins og það væri verið að fylgjast með mér hvert sem ég fór.
1: Það er eitt sem er, mér fannst líka að vera sterkt þema, það er eftirlit og það kemur fyrir oft í bókinni bæði persónur sem fylgjast með öðrum en svo oft talaðu um að einhver sé að fylgjast með, jafnvel þótt að sé bara köttur eða eitthvað. En svo náttúrulega eru þessir tækni risar sem eru að fylgjast með okkur. Þetta eru svolítið sama kannski dýnamík að hvernig að glápa aðra manneskju og viti ekki hver hún er og hvað hún er að hugsa. Og svo eru ókunnug tækni fyrirtæki sem að glápa á okkur allan daginn og reyna að lesa okkur. Þetta er svona þessi stöðu í lestur á einhverju sem við komist aldrei að nema bara í gegnum þetta ég sem við fáum í bókinni.
2: Já, það eru jafnframt svona tengingarnar þeirra á milli. Þau eru öll einhvern veginn tengd þess og kruss í gegnum spjallþræði fjölskyldunar eða í gegnum samfélagsmiðla og geta vakta hvort annað bara í gegnum samfélagsmiðla upp að einhverju marki. En svo er það jafnframt þessi sko samfélagsmiðla kannski gegna í hlutverki að minn sko einnar persónunar þá gegna þau hlutverki þess að flotta frá sársökunum sem er eitthvað sem ég held að þeir geri mjög mikið. Það er náttúrulega margt sem samfélagsmiðla gera okkur í dag, en eitt sem þeir gera okkur kleift er að geta alltaf flúið út úr augnablikinu, geta alltaf kúplað okkur upp og þá ef það er eitthvað óþægilegt sem kemur upp innan með okkur þá getum við alltaf stíð út úr því að þegar við erum alltaf með einhvern veginn skjá við höndina til þess að grípa til og það er eitthvað sem þau eru öll að svona berjast við einhverju. Þau eru í rauninni í baráttu held ég öll að vera í augnablikinu, að leifa augnablikinu að einhvern veginn skólast yfir sig og að upplifa það og ekki að vera á sífældum flotta frá því. Og jafnvel, þú veist, þótt að það sé sárt það sem er að sem þau eru að upplifa, að leifa því að skólast yfir sig, að taka því fangir, að vera ekki alltaf á þessum flotta sem ég held að einkenni svolítið mikið líf okkar í dag. Að við erum einhvern veginn með svo margar leiðir til að vera ekki á staðinum þegar hlutinir gerast fyrir okkur.
1: Og það er svo stutt í þennan möguleika að geta farið svo langt frá að þú ert komin með jafnvel ekki bara tengslarof við fjölskyldumeðlimi, heldur bara tengslarof við samfélagið og þá kannski ertu komin með þessar einangruðu sellur af hugsandi fólki og engin veit eitthvað neginn, engin er með neitt samheilegt og það er kannski það sem er líka, þú nefndir hérna orðið löngun í byrjun eftir tengslum. Og það er kannski þessi samfélagslega löngun líka.
2: Þú veist, mér getum horta á þetta í stóra samhenginu að þú veist að því að eitt sem ég var að reyna að fanga þessari bóki er bara upplifun okkar af umhverfinu og af samtímanum og öllu sem skólast yfir hann. Þú veist, hugsa oft um eitthvað sem David Foster Wallace sagði sem var það að hann var með auglýsingar í sínum bókum og það var bara hluti af raunveruleikanum í dag, þannig að hvernig ætla það eru að fanga raunveruleikan án þeirra.
1: Já.
2: Sem ég oft svona hugsaði. Og ég er enn fanga þetta allt einhvern veginn, þessa upplifun af heiminum eins og hann snýr við okkur á þessu tiltölulega, þessu sérstaka augnabliki sem við erum að ganga í gegnum. En að samaskapi er þetta líka bara saga fjölskyldu sem gekk í gegnum eitthvað og náði aldrei að koma saman til að takast á við það. Var ekki með verkfærin eða getuna til þess að koma saman til að syrgja. Og sársöki er einhvern veginn þannig, þú veist, hann fer ekkert, hann hverfur ekki þegar að þú veist, þótt þú leiðir hann hjá þér eða ítur hann til, hann er bara þarna, hann fylgir bara fólki og hann verður svona ættarfylgja hálgerð. Og það er rauninni það sem hefur komið fyrir þau og þau eru bara föst í sínu sorgarferli og eru búin að vera föst í síðustu 20 árin og urðu alls svo berskjölduð í því sorgarferli að þau eina leiðin til að lifa af var í rauninni að byggja þessa múra sem þau nota til að verja sig og það er kannski eitt sem fylgir um að við fáum svona upp,

upplifa í gegnum þessar fyrstu persónu raddir þegar það bæði sko löngurinn eftir tengslum en það alltaf líka verið að passa að gefa ekki færi á sér, að gefa ekki að vera í svona smá vörn, að vera ekki tilbúin að gefa af sér af því að þú þá missur stjórn á því hvert

0: finna í þessari bók.
1: Já, sumar bækur, þú þarft einhvern veginn alltaf að vinna rannsóknarvinnuna, en í sum tilvikum vinnur hana fyrirfram
0: Já.
1: Og þegar þú ferð loksins á stað, þá ertu tilbúin að takast á við það. Og í öðrum tilvikum þá bara æðirðu í verkið og treystir bara á það út frá bara sjálfstrausti eða reynslu þinni á sjálfum sem höfundi að þér muni takast að verða sá höfundur sem færum að klára þetta verk. Mm. Og þetta var þannig bók, þetta var í rauninni, ég kann bara eina leið til að skrifa sem bara að setja markið það hátt að ég neyðist til þess að vaxa í starfi mínu sem höfundur til þess að geta einhvern veginn yfirstíða. Og þetta var það að takast á við skáldsögu sem væri með fimm fyrstu persónuröddum sem eru allar svolítið ósammála sannleikan og að horfa tilbaka yfir alla ævi sína og alla fjölskyldsögu. Þetta var verk sem ég þurfti að vaxa ansi mikið í starfi mínu sem höfundur til þess að geta tekist á við og skila sér. Og ég fekk mikla hjálp frá ritstjórunum mínum hjá forlæginu sem að þau sendi mig held ég þrisvar eða fjóru sunnum tilbaka með handrit sem ég var þá alveg vissum að væri tilbúið til útgáfu en er mjög fegin því að horfaða núna tilbaka á að við byðum þar til nú með að gefa hana út og já, ég held ég að við skrifa þessa bók svona fjórum sinnum kannski eða fimm sinnum frá A til Ö eiginlega.
0: Ókunnugt fólk, þriðja bókið inn, Björn Halldórsson, takk fyrir að koma í þáttinn og gefa það tíma í smá spjall.
1: Ekki málið,

Hér var rætt um nýja bók, nýja skáldsögu, ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson sem sagði mér frá hugmyndunum sem fljóta í þessu fjölskyldu drama sem vel má mæla með. Kannski jafnvel ekki lesa hana í þögn, lesið hana bara upphátt innan ókunnugt fólk og sjáið hvort myndist ekki ný tengsl. En hér ætlum við að slá botnin í þáttinn í dag, það verða fleiri bækur til umfjöllunar á sama tíma að viku liðinni á Rás 1. Allir þættir eru svo eins og alltaf í spilara rúf. Jólabókaöldurnar eru farnar að rísa hægt og rólega. Þetta voru bara bækur, ég heiti Jóhannes Ólafsson. Takk fyrir samfylgdina, bless í bili.

0: frumfluttur var á laugardag síðastliðin. Hann ræti við Björn Halldórsson og lesarar í þættinum voru Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, Pétur Eggertsson og Halla Harðardóttir.
1: En það er það náttúrulega þannig að það er ekki nema 100 ára síðan að fólk voru að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða að götunni og svo átti þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðar fangar, þau voru kallaðar þrælar.
2: Meðal annars er kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutinn snýri aldrei heim, en aðbúnaðurinn skelfilegur.
1: En það er hins vegar dæmið það að menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara er viku eða tvær þegar verið að leita stæðu fyrir það, að plossi, þannig að dæmið menn sem glemdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
2: Hlustaðu Betrun á spilararúf, hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Ökum varlega og komum heil heim, 17 ökukennsla. 20-40% afsláttur af öllum sængurverum, Jusk, góð tilboð. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, Forlagið. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðlegir ástefna í Hörpu 1. Október, öbi.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Einn var fluttur á Landspítalann með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnu slys við tengivirki í Borgarfirði í dag. Straumur fór í gegnum mannin samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vesturlandi sem segir hann þó hafa verið með meðvitund þegar viðbragðsaðilar komu á staðinn. Maðurinn starfsmaður Landsnets. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og á Mýrum eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn komst á í Borgarnesi rétt fyrir klukkan 15. Íbúum bent á að fylgjast með tilkynningum á VF Landsnets. Rússar gerðu umfangsmiklar dróna árásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í dag. Að minnsta kosti einn létt lífið og 19 særðust þar af 3 börn. Drónar hæfðu meðal annars vísinda akademíu landsins sem í miðborginni nærri stjórnarbyggingum, þjóðaróperunu og sendiráði Þýskalands. Í myndskeiði sem deilt var á netinu sést dróni koma á miklum hraða, hafna á húsi vísinda akademíunar og springa. Svartur reykur steig upp eftir árásina. Sjónarvottar sáu fólk halla sér út glugga byggingarinnar meðan eldtungur læstu sig í hluta hennar. Úkraínsk stjórnvöld segja þetta ekki í fyrsta skipti sem rússar ráðist gegn menningarstofnunum og stjórnarbyggingum. Vísinda akademían sagði árásina rússnesk hryðjuverk og grimmdarmennsku. 5 mönnum sem voru handteknir í gær grunaðir að leggja á ráðinum hryðjuverk í Bretlandi verður sleppt úr haldi gegn tryggingu.
2: Lawrence Taylor, yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögreglunar, greindi frá þessu á fréttamannafundi. En fyrr í dag var upplýst að mennirnir væri á allir breskir ríkisborgarar, karlmenn á aldrinum 20-25 ára og frá Lundunum. Þeir voru handteknir í gær vegna grunnsum undirbúning hryðjuverka og brot á lögum sprengiefni, nærri Fairford herflugvellinum. Taylor segir að mönnunum hafi verið sleppt eftir ítarlegar yfirheyrslur en þetta þýði þó ekki að rannsókninni sé lokið. Málið sé rannsakað frá mörgum hliðum þar á meðal hvort að hafi verið framið fyrir hönd Erlends ríkis, vitandi eða óavitandi. Hann hvetur almenning til þess að vera á varðbergi og tilkynna alla grunnsamlega hegðun til lögreglu. Íranska sendiráði í Lundunum sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem vangaveltum aðild íranskra stjórnvalda. Er vísað alfarið á bug og þær fordæmdar, en Bandaríkjaher hefur fengið að nota flugvellin í stjórnvalda.

0: stríðinu gegn Íran.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Koma skemmtiferðaskipa til hafna Ísafjarðarbæjar dregst saman 15% milli 2024 og 2027. Í minnisblaði Gylfa Ólafssonar bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar sem kynnt var á bæjarráðsfundi segir að skipakomum hafi fjölgað úr 35 í 180 frá 2014 til 2024 áður en þeim tók að fækka árið 2025 þegar innviðagjald á skemmtiferðaskip var hækkað úr 1000 krónum á hvern farþega í 2500 krónur. Í minnis Blaði Gylfa áætlað að samdrátturinn skili ríflega milljarði minna í tekjur en 2024. Gylfi undirritaði í liðinni viku samningum byggingu móttöku hús fyrir skemmtiferða skipa farþega sem á að rísa næsta árið. Evrópusambandið mælir með að allir eldri en 35 ára farið að minnsta kosti á 5 ára frest í skimun fyrir hjartasjúkdómum. Hjarta- og æðasjúkdómar eru helsta dánarorsök og ástæða og örorku í aðildarríkjunum 27 og draga 1,7 miljónir til dauða á ári. Aukning hefur orðið í hjartasjúkdómum þrátt fyrir að áhættu þættirnir séu vel þekktir og hægt að bregðast við ef þeir greinast nógu snemma. Þeir eru hár blóðþrýstingur, hátt kólesteról, sykursýki og offita. Stjórnin vill koma á samræmdara eftirliti í aðildarríkjunum. Heilbrigðismálastjóri Evrópusambandsins segir að aðstoða verði fólk við að tilengja sér heilbrigðan lífstíl snemma í lífinu svo það verði fært að bera kennsla á hættumerki fyrr. Hann nefnir sérstaklega að hátt hlutfall ungs fólks reiki tóbak eða veipi auk þess sem offita og hreyfingarleysi sé algengt. Og veður, norðlægða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og skýjað að mestu en norðaustan 8 til 13 metrar norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til og stöku skúrir sunnanlands en þurft að kalla austanlands. Gengur í austan og suðaustan 10 til 18 metra með rigningu sent í nótt og fyrramálið en norðaustan 8 til 15 norðvestanlands. Hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, við sjá komin loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir hilsa ykkur mánudaginn 28. september.
1: Og þátturinn opnar á Miles Davis, lagið Freddy Freeloader af Kind of Blue plötinni. En í dag dánardagur þessa mikla meistara og það eru 35 ár í dag síðan hann kvaddi.
0: Netárásir hafa verið áberandi í íslenskum bókmyndaheimi undanfarna vikur. Raunar hafa þær verið í deglunni í íslenskum bókmyndum í nokkur ár með tilkomu PDF-skúrksins. En undanfarna daga hafa hins vegar átt sér stað árásir á bókmyndavefsíðunar Lestrarklefan, nordal.org og Starafugl. Við mælum okkur mót við umsjónamenn Lestrarklefans sem og Eirík Örn Nordal og ræðum þessar árásir.
1: Við heyrum einnig leikhúsrýni í þætti dagsins að þessu sinni verður rýnt í Svikasögur eftir Maríu Reyndal sem frumsýnt var í síðustu viku í Borgarleikhúsinu.
0: Í einhverri suðvestanáttinni fékk Elísabet Brynhildardóttir hugmyndina að útilistaverkinu Pollar sem nýverið var vígt í Laugarneshverfinu á gamla strætóreitnum. Því pollar geta verið svo fallegir í sínum galsa fulla hverstarsleika, fullir af náttúru, nú eða fullir af rusli og stundum glansandi mjúkir og barma fullir af sögu, líkt og í verki Brynhildar.
1: Verkið var valið í kjölfar lokaðrar samkeppni sem listasafn Reykjavíkur hafði umsjón með. Það sem þremur myndlistamönnum var boðið að taka þátt en áhersla var lögð á listræn gæði, samhengi við staðinn og aðkomu almennings að verkinu. Það samanstendur af þremur skúlptúrum úr ryðfríu stáli sem mynda þrjá uppistandandi vatnspolla. Fljótandi í pollunum má sjá brot úr sögum sem tengjast hverfinu, lokk úr hári Hallgerðar, spýtnabrak úr Jamestown draugaskipinu og tusku úr þvottakörfu þvottakonu sem druknaði í fúlutjarnalæk. Halla hitti Brynhildi við verkið í morgun.
0: Elísabet, hérna erum við komnar inn í dálítið skemmtilegt rými sem ég hafði bara aldrei séð fyrr. Þetta rými sem þú ert að vinna hérna inni, þetta er eiginlega bakar.

0: verður frá Hallgerðargötu.
1: Já, einmitt. Þau kalla hann Inngarð.
0: Í...
1: bara svona. En þetta er sem sagt rými, svona garður, lítill inngarður inn af Hallgerðargötu sem að er opin öllum. Þetta er ekki bara fyrir íbúa þessu, hérna, þessa nýristu bygginga. Þannig að hér lítið leiksvæði og hægt að setjast niður og falleg gróður.
0: Einmitt. Þetta er mjög óvænt og skemmtilegt. Gulir litir, við erum auðvitað hér í æðislegu veðri. Hérna, stöndum ég það við þessi nýju verk sem að glansa hér. Fljótandi pollar komnir upp af jörðinni. Ef við byrjum aðeins á hérna innblæstrinum, þú ert að vinna hérna með sögur úr hverfinu. Förum þangað, það ég sá sögur, er þetta sögur sem þú þekktir áður eða byrjaður að grúska og kynna þér hverfi, hvernig komið allt til þín?
1: Svona bæði og, myndi ég segja. Ég er nú bara svo heppin að búa sjálf í Laugarnesinu, þannig að ég er nú búin að heyra ýmislegt um þennan stað. En hérna, já, það er bæði las ég mig mikið til. Ég var frekar fljóta svona finna að mér langaði einhvern veginn að bjóða þennan nýja part af hverfinu svolítið velkomin með kannski einhver úr gamla hverfinu og kannski tengja þetta svolítið saman. Og þannig einhvern veginn endaði ég á þessum þrem sögum. Þetta eru kannski ekki beint munnmæla sögur nema kannski ein þeirra, en þetta eru sögur sem að ég hef heyrt úr hverfinu og líka lesið mér til sem tengjast á þessum eldri parti af Laugarnesinu, ef við getum sagt sem svo. En Laugarnesi er náttúrulega með eldri hverfum Reykjavíkurborgar og hérna það hefur verið byggð út á tanganum, nú man ég ekki hversu lengi en alveg bara mjög lengi nógu lengi til þess að Hallgerður Langbrók komum við sögu.
0: Hvernig kemur hún aftur við sögu hérna?
1: Já, ein sagan sem vitnaður í hérna er tengist Hallgerði á þann hátt að það eru sögur að hún sé mögulega grafin hérna út á Laugarnesinu. Það eru heimildir til hún hafi verið hérna og við stöndum alltaf við Hallgerðargötu sem er augljóslega vísun í þessa aðal Hallgerði okkar, en það er vita til þess að síðustu ár ævinar eða allan að síðustu eitthvað af síðustu árum hennar hafi hún verið hérna úti á Laugarnesinu, en svo er ekki alveg vita hvað gerist þetta mér. Og það eru sumir sem meila meina hún sé kannski bara grafin hérna undir sæbrautin einhver staðar með fallega hárið sitt.
0: Og hér ertu að vinna með sko hluta úr sögunum, fallega hárið sitt. Hér erum við með horfum á í einum pollinum, lokk gerir á fyrir úr Hallgerði. Ef þú kannski lýsir östuðt fyrir lustundum, hvað erum að horfa á þessi pollarina sem við erum að horfa eiginlega í mannhæð á?
1: Já, sko hugmyndi mín var kannski bara svo að að í einhverri suðvestanáttinni, skulum við segja, hafi sögur úr hverfinu fókið í einhverja polla og þessir pollar hafi síðan verið reistir upp á rönd, þannig að við getum horft beint á pollana og þá á þessa hluti fljóta þar í.
0: Þetta er svona fljótandi minningar, það ekki? Og sem að glansa svo fallega á, ég verði eiginlega að spyrja það líka aðeins út í þessa aðferð sem þú notar hérna, hvernig nærðu þessari mjúku áferð fram með þessu stáli?
1: Með því að bara vinna með ótrúlegu fólki, ég get nú ekki annað sagt. Öll málmvinnan er í höndum Ísleifs Friðrikssonar, en hann er játsmiður og málmsmiður og eldsmiður og var ég held að það sé engin málmur sem hann hefur ekki fiktað í. Og ég vissi frekar fljótt þegar ég fór á stað með þessa hugmynd að ég myndi þurfa einhvern sem hefði ekki bara mikla reynslu á játsmiði, henn aldrei hefði svona fjölþætta reynslu og gæti hugsað mjög skapandi. Og þannig ég var vokluð þegar ég sagði hann frá þessari hugmynd og hann sagði, já, við getum gert þetta. Það var rosa erfitt, en það var hægt. Þannig að hann mótaði málminn allan til og beitti alls konar brögðum til að búa til dæmi svona gárur sem eru hérna í yfirborði pollana. Og hérna, svo fekk ég hann Ragnar Már Nikolason, félaga minn, til að taka fyrst umferðaði að bóna allt stálið. Og svo þegar allt á tilbúið tók ég seinustu, hvað á ég að segja, 20 umferðir að bóni eða eitthvað. Ég veit ekki alveg. En já, það kom mjög mikið bón við sögu, við gerð þessara verka.
0: Og það er svo háglansandi hérna.

0: hérna, það sem svo skemmtilegt, það verður eiginlega að labba hringin í kring og það gaman að sjá hvernig pollarnir speglast hérna í gluggunum og þá sjáum við hvað þeir eru allt öðru sér aftan og með þetta svona mjúka yfirbráð.
1: Mitt, já, þetta bara allt handmótað, þetta sérstaklega bakið og hérna, ef maður hugsar líka bara undir, hvað getum maður sagt, undirlag, botnin á polli, þá það nú kannski sjaldnast eitthvað mjög flatt yfirborð. Það kannski oftast mitt einhver, hérna, einhver dæld í malbyggi eða hérna, möl eða mold, þannig að það kannski ekki, þannig að það var kannski svolítið viðeigandi að það væri svona mjúkt og og hérna náttúrulegt form versus eitthvað mjög svona versmiðju gert getum við sagt
2: einmitt.
0: En nú stöndum við hérna og það glampar á okkur í stærsta pollinum og hér er einhvers konar efni eða tuska handklæði þvottapoki, hvað er þetta?
1: Já, þetta er einmitt þetta sem þú þylur upp, þetta er kannski ekki endilega einhver einn hlutur eða eitthvað eitt efni en einmitt þar sem þessi bygging og þessi innigarður er, eða inngarður er, þar á því svæði rann það sem hétt Fúlutjarnalækur. Og hann sem á upptök sín hérna einhver staðar ofar í byðinni. Og þessi lækur var mikill faratálmi fyrir þvottakonunnar þegar þær gengu neðan úr bæ og upp í Laugardal til þess að þvó þvottin. Og hann var það mikill faratálmi að ein þeirra datt fram fyrir sig með fulla bakpoka eða fullt bak af þvotti, nýþungum þvotti. Og hún datt fram fyrir sig og gat ekki staðið upp og druknaði þar að leiðandi. Þannig að þetta er kannski svona hennar tuska mögulega fljótandi hérna í þessum polli.
0: Þú heiðrar hérna leið minningu þessara þvottakonu og kannski þvottakvennan allra bara?
1: Já, ég held að sé einhvern veginn ekki hægt að gera annað þannig að kannski þarna, þetta voru bara ótrúlega konur og sterkur partur af sögu Reykjavíkur og hverfisins hérna
0: Og þetta er saga sem er bara til skráð
1: Já, það er bara þú getur farið á tímarit.is og fundið bara fréttina sem sagt er frá þessum hremmingum
0: Hér í næsta polli er önnur saga sem er ekki að finna tímarit.is
1: Nei, einmitt, ég hef eiginlega bara heyrt hana svona í orði og það er svolítið skemmtilegt en hérna fljótandi í þessum polli hér er svona rekaviður eða lítill bútur úr timbri svolítið svona sjóaður og ég heyrði þá sögu að mögulega væri eitthvað af húsunum sem eru hérna við Lauganesveg eldri húsin þar að þau væru, að eitthvað af húsunum væru byggt úr timbri sem kom með Jamestown draugaskip strandinu mikla en það var alveg ótrúlegt skipstrand sem er gaman að lesa og það var gríðastort skip sem rak á land að með minnir í höfnum og þetta var algjörlega mannlaust skip en stútfullt af timbri og hérna, þetta var náttúrulega þvílíkt gós í svona trjálausu landi og ég heldur hafi verið í nokkur ár að losa út allt timbrið og hérna þetta fer út víðan völl á landinu og mögulega er eitthvað húsunum hérna á Lauganesvegi byggt úr þessum draugaskipi
0: En Elisabeth, ég get ímyndað mér að það hafi verið smá hugarleik við mig ákveða hvernig pollarnir ætti að standa og snúa af því að hér kemur birt ég sé það bara núna, sólin að koma einninn á portið og þá myndast svona endurvarp segði mig frá þessum pælingum
1: Já, mér finnst þú svolítið gaman að vinna með svona taktnáttúrunar og svona svolítið innstök augnablik mér finnst gaman að geta kallað þau fram og það er svo gaman hvernig þessi innigarður er hannaður hann er kannski sumum myndi finnast hann þröngur með háum byggingum En ég sé alveg að arkitektarnir hér hafa alveg hugsa sólagangi nokkuð vel. Þannig að þau ná einhvern veginn að maximæsa hvernig sólin skín þennan garð. En við náttúrulega búum á Íslandi þar sem sólstaðan breytist svo mikið. Hún fer svo hátt og svo fer hún svo lágt. Og þannig að þeir úr því að pollarnir eru svona upp á rönd, þá eigðar það til að endurvarpa sólinni þegar hún skín beint á flötin. Og þá verður kannski til einhvers konar mjög óformlegt sólúr sem svona kannski telur takt tímans

0: Þannig eins og núna í september þá skín hún á modnana hérna á einn pollin og svo tvö þrjú leiti þá nær hún að grípa setni tvo pollana og ég held að það skýni núna í cirka þrjá tíma og svo í kringum 30. nóvember er allar útreikningar eru rétt, allir útreikningar sem eru réttir að þá nær sólin ekki lengur á það en síðan að ef mig minnir kringum 13. mars þá mun sólarglætan ná að hitta hérna fyrsta pollin í gegnum portið og endurvarpa aðeins hérna á gangstéttina og svo hægt og rólega byggist þetta upp fram á mitt sumar þegar að bara sólin nær að skína mjög mikið að það og þeir ná að teikna upp svona ótrúlega fallegt endurvarp hérna á stéttina í garðinum
1: Mjög lifandi verk og skemmtilegt fyrir nágrannan að fylgjast með
0: Já, ég er svona eina sem típum sem fylgist með svona litlum táknum bara já, nú endurvarpast þetta eða nú er skugginn komin svona langt inn í garðin minn af þessari byggingu þannig að mér langaði kannski líka bara bjóða íbúum hérna upp á einhverju svoleiðis upp á komu
1: Hvað það við pollana, Elísabet, sem að heilla þig?
0: Sko, erfitt að segja mér bara ætla að sé ekki bara hérna Þeir eru eitthvað svo ótrúlega hverstaslegir en bæði skemmtilegir og fallegir senn mm-hmm. þannig að við kannski könnust öll við að labba hérna eins og núna að hausti til að labba hverfin og við sjáum polla fulla af fallegum laufum eins og eins og líka bara kemur inn lagðin og þá fyllast þeir af nammi brefum og kókumjólkur fernum og einhverju rusli og Mér finnst það bara eitthvað fallegt alltaf mm-hmm. og gaman að sjá það og fylgist svolítið vel með þeim, held ég.
1: Hverju viltu svona ná fram með þessu verki hérna, heldurðu?
0: Ég held mig langi bara helst að einhvern veginn náttúrulega láta íbúum húsins líða vel og þau eigi bara gott listaverk vonandi í garðinum sínum og að fólk njóti þess að upplifa það á samt því kannski bara svona að minna á hvað hérna í þessu hverfi.
2: Elísabet Brynhildardóttir sagði frá Pollum nýju útilistaverki sínu sem prýðir almenningsgarð á gamla strætóreitnum í Borgatúni. Og frá útilistaverkum höldum við í leikhúsið. Karl Ágúst Þorbergsson tekur nú við.
3: Svikasögur í leikstjórn Maríu Reyndal er fyrsta frumsýning leikársins hjá Borgarleikhúsinu. Í verkinu er fjallað upplifun hinnar 13 ára nönnu af því þegar faðir hennar yfirgefur fjölskylduna og áfallið sem hlýst af þeim skilnaði. Svikasögur kallast með skýrum hætti á við fyrra verk Maríu Reyndal er ég mamma mín sem sló í gegn í Borgarleikhúsinu árið 2020. Í því verki eins og í svikasögum er fjallað áfall í kjölfar þess að heimilisfaðirinn yfirgefur fjölskyldu sína. Snertifletir verkana eru margir en þó fókusinn annar í þetta sinn. Í er ég mamma mín var áherslan á mæðgnasambönd en í svikasögum er einblínt á upplifun barns af því þegar heimsmynd þess hrynur og hvernig því í raun þeytt inn í heim fullorðina með öllu sem því fylgir. Sýningin svikasögur hverfist nönnu og endurlit hennar á erfiðan tíma á úlingsárum sínum þegar foreldrar hennar skilja. Í upphafi verksins hittum við fyrir nönnu samtímans sem horfir til baka á upplifun sína á úling sjálf sitt og áfallið sem fylgdi skilnaðinum. Nanna eldri, leikin af Berglindi Öldu Ástórsdóttur, fer þannig til baka í æsku sína og endurlifir tilfinningalegt áfallið samhliða nönnu yngri, leikna af Rebekku Líf Bíraki. Samband nönnu og föður hennar hafði verið einstaklega náið og því áfallið þeim mun sárara þegar hann fer og nánast hverfur úr lífi fjölskyldunnar fyrir fullt og allt. Hinni 13 ára nönnu er því kippt út úr saklausri æskunni inn í flókið líf fullorðina þar sem samskipti eru takmörkuð og einkennast í tilfelli verksins á tilfinningahita, heift, hvítumlegum og ásökunum. Verkið gerist miðjan 9. áratuginn og varpar upp mynd af samfélagi þar sem tækifæri kvenna til starfsframa voru enn takmörkuð, reykingar barna voru töluvert algengari enn í dag og vandamál oftar en ekki tæklum með upprópunum og sleggjudómum í stað persónulegrar áfallavinnu í takt við tíðaranda dagsins í dag. Staðsetning verksins á þessum tíma kallast á við raunverulegt líf höfundar og leikstjóra sem var einmitt líka 13 ára árið 1984. En einnig gefur það möguleika á einskonar endurskoðun á þessum tíma í samhengi þeirra samfélags áhersla sem einkenna samtíman. Við getum þannig bæði horft tilbaka með komískri nostalgíu þrá og leið borið kennsl á hvað hefur breyst í batnaðar, hvernig við sem samfélag höfum þroskast, hvernig við tökumst öðru sér á við vissa þætti tilver okkar og hvað hefur ekkert breyst í árana rás. Plasering verksins innan þessa tíðaranda kemur bersýnilega í gegn í leikmynd Evu Signýjar Berger, lýsingu Pálma Jónssonar og hljóðmynd Þorbjörns Steingrímssonar. Saman mynda þessi þættir held sem kallast með skýrum hætti á við ímynd og nostalgíu níunda áratugarins. Grímur Hörpu Finnsdóttur áttu sömulegir góða og surrealíska innkomu í verkinu. Segja má að svikasögur sé í raun ein allserjar sálfræðileg partavinna, þar sem reyndir að gefa mismunandi pörtum manneskjunar rými og þannig öðlast möguleika á að sættast við sögu sína og áföll. Fullorðins sjálf nönnu horfir tilbaka á sitt úlingssjálf og fer með því í gegnum áfallið og tilfinningarna sem af því hljótast. Eldri og yngri nanna eiga í samskiptum, takast á við erfileikana saman og leiða hvora aðra í gegnum flóknar tilfinningar í gegnum tíma og rými. Þannig gefur nanna eldri litlu hrættu sjálfri sér rými og viðurkenningu á tilfinningum sínum. Saman geta þessir tveir partar nönnu unnið úr trámanu sem hefur fyllt henni síðan áfallið dundi yfir og leita leiða til að horfa fram á veginn. Kjarni verksins felst því í þeim spurningum sem vakna upp í þeirra samtali. Hvernig getum við horft til baka á upplifun okkar af áföllum fortíðarinnar? Hvernig getum við gengist við þeim flóknu og erfiðu tilfinningum sem kvikna við áfall sem umturnar heimsmynd okkar? Hvernig skilgreinum við áhrif áfalla í æsku á líf okkar sem fullorðna manneskju? Getum við gefið okkar innra barni rými til að tjá erfiða upplifun æskunar og hvernig getur sú tjáning fært okkur dýpri skilning á okkur sem fullorðnum einstaklingum? Samband og samskipti nönnu eldri og yngri í gegnum verkið leiða okkur í gegnum þessar spurningar, varpa ljósi á upplifun ólíkra parta okkar og leita leiða til að komast í gegnum erfiðar tilfinningar. Helsti styrkleiki sýningarinnar felst einmitt í þessum samskiptum, hvernig nanna, eldri og yngri kallast á og styðja hvor aðra á erfiðum tímum. Ég verða fjalla sérstaklega framlag Rebekku Líf Bíraki í sýningunni. Það verður að segjast að það felst mikil áhætta í því að leggja heila sýningu á stóra sviðinu á herðar 13 ára leikonu. Það eru ekki margir á þeim aldri sem gætu tekist á við slíkt verkefni og miðla því af þroska, skilningi og fagmennsku. En það gerir Rebekka. Persóna nönnu yngri er algjör miðja sýningarinnar og er flóknust og þrívíðust allra karaktera í verkinu sem er raun hverfast í kringum hana nánast eins og í bakgrunni. Rebekku tekst að miðla tilfinningarlegri upplifun nönnu yngri af mikilli næmni og einlægni, sérstaklega í seinni hluta sýningarinnar þegar verkið sekkur djúftin í trámað og tilfinningarleg örvænting nönnu nær hámarki. Vissulega fær hún stuðning frá meðleikurum sínum, sérstaklega Berglindi Öldu, sem nær ágætlega ljá nönnu eldri lífi og dýft. Eins og í fyrri verkum Marju Reyndal þá er grín og glens aldrei langt undan þrátt fyrir þungt umfjöllunarefni. Gugga, frænka nönnu og Flosi maður hennar, leikinn af Köllu Margréti Þorgeirsdóttur og Vilhelm Netó, keyra áfram slapstick húmor byggðan á 80s erkitýpum og klisjum. Saman tekst þeim að búa til kontrast við flóknar aðstæðunar, oftar en ekki með því að smyrja á þær allt of yfirkerðri dramatískri væmni. Gerður, vinkona nönnu, leikinn af Viktoríu Dalits og Þráinsdóttur á góða spretti í sínum innkomum og tekst að gera óþægileg augnablik þegar nanna hittir föður sinn aftur, mjög komisk. Mikael Koper í hlutverki Óla, bróður nönnu, tekst sömulegis ágætlega upp með að birta áhorfendum vandræðilegan og komiskan úling. En leið gerir hann vel þegar alvarleiki skilnaðarins tekur völdin og hrifsar framtíðina frá Óla með sásaukafullum hætti. En þrátt fyrir að vera hreyfiafl verksins þá eru persónur foreldra nönnu helst til tvívíðar. Slíkt má auðvitað yfirfæra á það að sín barns á foreldri sína er sennilega að einhverju leiti tvívíð. Þó er það þannig að tilfinningalegt ástand hjónana virðist ekki taka miklum breytingum í gegnum verkið þrátt fyrir fulla ástæðu til annars. Sá flókni skali tilfinninga sem fylgir erfiðleikum í sambandi og skilnaði virkar einfaldur og flatur. Hákon Jóhannesson og Birna Pétursdóttir vinna ágætlega með þann efni við sem þau hafa en þrátt fyrir það

0: Það er þarna rými til að gera persónir þeirra marglaga og margræðar. Í sambandi og erfileikum foreldranönnu kjarnast nefnilega helsti vandi verksins. Ef persónurnar sem valda áfallinu eru tvíviðar, þá er hætta á að áfallið sjálft verði sömuleiðis tvívítt. Viðbrögðin við því verða þá melodramatísk og ósympatísk og grínið í kringum það grunnt sem býr til ákveðna fjarlægð milli verksins og upplifunar áhorfenda. Þannig gerist það að áhorfendur fylgja ekki persónum verksins í gegnum tilfinningarna sem fylgja skilnaðinum heldur standa þeir utan við þar. Átökin missa mark svo áfallið verður ópersónulegt. Það sama á í raun við um aðrar persónur verksins. Tilfinningalegu bogi þeirra er oft á tíðum fyrirsjáanlegur og flatur og viðbrögð þeirra einföld og erkitypisk. Svikasögur er ágætis atlaga að flókinni úrvinnslu tilfinninga í kjölfar áfalls sem umturnar lífi og heimsmynd einstaklings. Vísanir í sálfræðilega partavinnu og mikilvæg þess að sættastu sögu sína eru góðar og velta upp möguleikum þess að vinna úr stórum áföllum sem geta markerað okkur langt fram á fullanisár. Tilfinningarlegu viðbröð persónana virka þó á köflum flöt og einsleitt sem kemur í veg fyrir að áhorfandi fylgi þeim alveg í gegnum áfallið og samsami sig upplifun þeirra. Fyrir vikið myndast ákveðin fjarlægð við persónunnar og umfjöllunarefni verksins. Í gagnrýni minni fyrra verk Maríu Reyndal er ég mamma mín tók ég fram að sögur, upplifanir og sjónarhorn kvenna mættu fá meira pláss innan leikhúsana en hinga til hefur tíðkast. Það má því í lokin hrósa borgarleikhúsinu fyrir að opna leikárið með nýju íslensku verki á stóra sviðinu þar sem einmitt slík saga er í fyrirrúmi.
1: Karl Ágúst Þorbergsson svikasögur sem hægt er að sjá í borgarleikhúsinu þessa mundir.
2: Netárásir. Það eru ekki endilega nýjar af nálinni í bókmenntasinu Íslands. Undanfærin ár hefur hinn alræmdi PTF-skúrkur, Filippo Bernardini, gert forlög þessa lands gráhærð með ásælni sinni í óútkominn handrit gegnum tölvupósta þar sem hann þykist vera þessi eða hinn úr bransanum. Í sumar gekk hér yfir hreina af annarskonar tölvupóstum þar sem svindlarar brugðu sér í líki umboðsmanna úr bókmyndaheiminum og herjuðu á rithöfunda. Rás 1 sem heild fekk meira sig að þannig póst frá einhverjum sem þóttist vera Jessica Alvarez, umboðsmaður úr bókabransanum.
3: Hi Ras, I hope you're doing well. I don't often make a habit of approaching writers directly. Usually it's the other way around. But there was something about your work that made me want to reach out personally.
2: Einhvern veginn svona hófst pósturinn þar sem Rás var dásumuð fyrir skrif sín og reynd að koma á eitthvers konar viðskiptasambandi þar sem viðkomandi var líklega á höttunum eftir eitthvers konar persónu upplýsingum. En nú nýlega hafa átt sér tvær eiginlegar netárásir í bókmenntasinu Íslands þar sem síða er tekin yfir og notuð í hættulegum tilgangi. Lestrar Klefin lendi í slíku hakki nú á dögunum en líka rithöfundurinn Eiríkur Örn Nordal. Ég ákvaða slá á þráðinn til beggja aðila og fekk að forvitnast aðeins þessar nýlegu árásir á íslenskan bókmenntaheim. Hugrún Björnsdóttir og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir innilega velkomnar í Viðsjá.
4: Takk fyrir.
5: Takk fyrir það.
2: Mér langar að kannski byrja bara á stóru spurningunni. Er þetta kannski til að leiða mig bara svona aðeins í gegnum hakkið á vefsíðunni Lestrarklefanum? Hvernig svona blasti atburðarásin við ykkur?
5: Þetta var sér þannig að við fengum ábendingu, minnum mig, í byrjun sumars. Þá fengum við ábendingu það að það væri eitthvað skrítið að vera og ég fór bara inn í bakendan og sá að þar var komin einhver óþekktur notandi. Einhver mjög skrítið notandi inn á bakendan okkar og ég bara eitti honum út og held að málið væri leyst en svo var aldeilis ekki. Já. Við heldum áfram að fá ábendingar og hérna sáum bara að það var eitthvað skrítið í gangi þegar við opnum síðuna.
4: Og þurftum alltaf endanum þá bara að setja hana í bara frystingu?
5: Já, af því að það kom í ljós að þessi skrítið notandi hafði náð að setja inn kóða í bakendan. Sem að var að gera bara óskunda og þetta er sem sagt, það þarf að fara í hreinsunar átak á síðunni og við erum bara í þeirri vinnu akkurat núna, bara í þessum tölu orðum, þá ætlum við að hérna, erum að setja upp

0: smá plan um það hvernig við hreinsum síðuna og já, þetta bara er eitthvað sem allir geta lent í nútíma tækni umhverfi sko og þetta er bara ótrúlega hvimleitt og alltaf að verða fullkomnari og fullkomnari þessar óverur sko.
1: Við erum alltaf sáum með þessu að bara umfang síðanur er meira heldur að við kannski gerum okkur grein fyrir líka. Það er bara, hún er stór, mikið efni innan hennar, mikil umferð líka.
0: Mjög mikil umferð, það er nefnilega mjög mikil umferð á lestarklefan og við vorum að telja þetta núna að það eru komnar tæplega 1500 færslur á síðuna. Þannig að þarna er mikið af efni sem að við viljum auðvitað alls ekki glata og það er kannski bara holt að lenda í einhverju svona áfalli að því að þetta vekur mann til vitundar um bara öryggismál á vefnum og við viljum bara allt svona bara kosta pening.
1: Það er náttúrulega máli að við náttúrulega hefum verið að reyka þetta í sjálfboðavinnu en að VF og bara allan vettvangin okkar, lestarklefan og þarna sáum við að ef við viljum meira neturöggi þá fylgir því rekstrarkostnaður sem við náttúrulega, við höfum ekki mikið viljað hérna kannski og það er líka erfitt bara fyrir okkur að fá styrki og annað hefur verið gegnum tíðana og við höfum aldrei óskað eftir styrkjum eitthvað fyrir laun, fyrir pennan okkar eða neitt en við svona sjáum að með þessu umfangi og hversu mikið vefurinn hefur stækkað og vettvangurinn hefur stækkað við höfum alltaf ekki bara með vefsíðuna, við höfum líka með hlaðvarp og bara samfélagsmiðla og við höfum verið í mörgum samstörfum en hérna að með bara þessu umfangi og hérna og umferð á síðuna við þurfum eitthvað aukið fjármagn í hérna verkefnið, þetta ástriði verkefni.
0: Já, þetta er orðið svona einmitt hefur stækkað og dafnað og er í rauninni orðið kannski meira heldur en við ráðum við sjálfar við með góðu móti í okkar sjálfbóðavinnu. Þannig að við erum að skoða það að útvista okkar tæknimálum bara til að tryggja bara vernd og öryggi til frambúðar.
1: Já, eins og Hugrún hefur verið okkar tryggi vefstjóri og byggt upp síðan og bara mjög fallega og vel en einmitt þetta er bara orðið starra heldur en kannski við ráðum við með öðrum vinnum og, og hérna
0: það er málið.
1: Já, og líka bara eins og við segjum, svona netöryggi kostar.
2: Og það er mitt ég fekk svona, já, herðu og kíkti inn á vefun og sá þessa meldingu sem kemur að það er, maður er beðin að skrá sig inn einhvern veginn og það er eins og þessi verið að fiska upp úr manni einhvers konar notendanafn, líkilorð og mér var svona uggandi yfir því sko að jólabókaflóði myndi núna hefjast og lestarklefan ekki sess að vera mem eða svolítið í gegnum síðuna því þið eru orðið svolítið fastur liður af jólabókaflóðinu síðustu ár. Hverjar eru horfunar? Sjáðu fram á að ná inn í flóð eða...
1: Já, takk fyrir það. Við erum einmitt mjög glæðir að heyra við sem orðin fastur liður og líka hann er hann svo bara okkur rosa kærkomin þessi tími. Við förum alveg á fullt akkurat á þessum tíma en það var bara versta mögulega tímasetning að þetta kemur upp. Við svona oft erum aðeins rólegir yfir suma tíman en förum síðan alveg á fullt hérna í ágúst og alveg fram í mars eða meira sko. En jú, við erum alveg hérna tókum risafinnufund og erum komin með lausnir sem vonandi laga síðuna. Annars erum við alltaf með plan B.
0: Já, ég held sko að fólk þurfum við ekki að örvænta.
1: Nei.
0: Jólabókaflóðinu verður bjargað sko.
1: En við finnum einmitt, þú veist, að það eru margir bara strax byrjaðir að örvænta með okkur, bara býtu hvað hérna er að gerast, okkur kemst ekki nú vefsíðan og þetta er náttúrulega líka við erum komið leikursum í fullun, leikursum eru farin að stað. En við erum samt bara að heldum áfram að skrifa fjallanir og þó við getum ekki byrta strax, þá erum við alveg ennþá að skrifa þar. Við tókum til dæmis alveg mjög góða vinnuhelgi og erum að skrifa fullt og færslum sem vonandi fá að byrta það bara bráðum þegar að...
0: Já, við erum bara í þessum töluð orðum að velja bestu lausnina, farsalustu lausnina fyrir framtíð vefsins og við erum auðvitað með plan B ef okkar plan A virkar ekki, þá erum við með plan B til þess að fara inn í flóðið í haust. Já. En hérna, ég hef bara fulla trú að því að plan A muni ganga upp og þessi vefur verði komin á fulla ferð bara vonandi bara í byrjun oktober.
2: En þessi sko, já, net árás, hafiði einhverja tilfinningu eða einhverja vitneskjum sko hvað á

0: núna er að koma eða sérstætt hvað liggur fyrir, hvað verið að reyna að gera með þessu?
1: Sko, nei, ég hef ekki, ég get ekki sagt það, en ég, það sem ég get sagt út frá minni tilfinningu er að þetta er auðvitað alltaf að verða fullkomnara og fullkomnara, síðan okkar er í WordPress-kerfinu og það er náttúrulega bara risa skotmark fyrir bara sjálfvirka botta og sem eru alltaf að verða betri og betri og auðvitað með tilkomu gervigreindarinnar þá er auðvitað hægt að smíða mjög svona fullkomna sjálfvirka botta sem að gera fjölmargar árásir á WordPress-síður á hverjum einasta degi, sko. Mm. Þannig að ég bara hvet alla til þess að huga að sínum öryggismálum sem að eru með síðu, sérstaklega ef þeir eru með stóra síðu eins og okkar. Hún er orðin bara mjög stór og umfangsmikil í rauninni. Þótt þetta sé innan gæsalappa bara blogg færslur að þá náttúrulega er þetta margar ára efni sem að maður vil alls ekki að glatist en það þarf lítið til. Ef að öryggismálin eru ekki í lagi og þetta bara svona sýnir það svart og hvítu en ég get ekki svara fyrir það sko hvaðan þetta hefur komið en þetta er bara klassist þetta er bara WordPress er bara keirir mjög mikið af vefsum heimsins í dag Amen. Og hefur gert lengi
2: En sko við gískum á þetta síðan alltaf ekki eitthvað sem vildi ráðast á okkur persónulega heldur einhvers konar vírus sem að vill dreifa sér síðan hann alltaf ætla sér að dreifa sér síðan á aðrar
1: já,
2: gegnum okkur
1: við erum sendiferðabílinn sko. Við vorum, það var hérna, kóði settur inn á okkar síður sem að er markmið er að nota okkur til þess að síkja aðra vélar

0: En síðan ykkar er auðvitað ekki ykkar eini miðill þannig laga, þið eru auðvitað á samfélagsmiðlum. Þið eru, hafa verið að standa fyrir hlaðvarpi núna í nokkuð marga þætti. Og, en síðan eru þið líka að stíga inn í Sagnaland með bókaklúb.
1: Já, einmitt. Þannig að við erum með svona góðar og slæmafréttir inn í haustið hérna. Við sem sagt, vefsján, hún er í þessu ástandi.
2: Hún er í miklu bataferli.
1: En í bataferli.
2: Það er ekki orðað þannig.
1: Já, en hérna, en við einmitt byrjuðum samstarf við Sagnaland bókaklúb. Mjög skemmtilegt samstarf. Sem sagt, þá erum við að, þetta er svona í þremur pörtum, þáttur í þremur pörtum, þar sem við förum, erum eða að taka spjall bók. Þannig að hlustendur geta einhvern veginn verið með okkur og meðan þeir lesa eða hlusta bókina svona svipa eins og þú myndir eiga samtali einhvern veginn á kaffistofinu. Þetta er svona vinalegt spjall bókina. En svo erum við oft með svona skemmtilega staðarendir eða líka eitthvað svona fræðilegt innskot út frá okkur. En það er þess að stela við sem höfum verið með hlaðvarpið, þess að ég, Rebekka Sif og Sjöfna Sare sem erum með bókaklubbin, svo heldum við áfram með hlaðvarpið okkar á Spotify og Apple Podcast. Þetta, já, bara mjög skemmtilega viðbútt fyrir lestarkljóðan og hérna, við elskum alltaf að tala bækur, þannig að við erum til að gera á öllum vettungum, sko.
0: Þannig að, já, það er gaman líka að sjá að síðan, sko, að einhvern veginn lestarkljóðin hverfur ekki frá, hann er ennþá aðeins til staðar á, í hlaðvarpsforminu. Mér langaði aðeins líka bara að fá að spurja út í svona kriteríuna eða sem sagt valið á bókum fyrir þennan bókaklúb því að þið byrjir náttúrulega á bara eila bók ársins yesteryear sem er búin að einhvern veginn segra heiminn hans mér þetta í sumar. Eru þið komið með lista fyrir næstu bækur eða hvernig er það velið þeim?
1: Ekki alveg, við erum komið með sko, núna tókum yesteryear af því hún var að koma í íslensku þýðingu, Ingunnar Snædal, bara mjög flott þýðing og hérna, þetta var einmitt bara bók sem að, já, tröll reyðu öllu hérna í ár og mjög skemmtilegt að fara yfir hana. Næsta bók verður hérna Halló mín fagra eða Hello Beautiful eftir Ann Napolitano. Við erum aðeins léttari kannski, þetta er svona léttari nótunum þarna, heldur en oft fyrir við þingri bækur svona á vefnum okkar og í hlaðvarpinu okkar, en þetta er svona léttlestur og svona þægilegt, mikið þýttar bækur náttúrulega og svona. Þannig að við erum alltaf að koma með næsta bókaklúb, þannig að endilega fylgjast með því þegar hún kemur inn.
0: Akkurat, við munum fylgjast með hér í þættinum og vonandi sjáum við síðan að koma aftur í gang á næstunni.
1: Já.
0: Gangi ykkur ótrúlega vel með hana Hugrún og Díana Sjöfn.
1: Takk fyrir
2: spjallið. Takk fyrir það.

0: postaði rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl status á Facebook síðu sinni þar sem hann varaði við netárás á höfunda síðu sína norðdahl.org. Í framhaldi af viðtali mínu við lestrarklefan ákvaði að slá á þráðin til Eiríks og spurði hann aðeins út í framvindu árásarinnar.
1: Það er sjálfsög gerist náttúrulega ekki neitt, sko. Ég bara hérna fæ skilaboð eða það kommenta ykkur á Facebook. Þetta er, hérna, nú er þetta ferðin okkur alltaf að síðu heldur en þína síðu og svo kommentar einhver annar sem var ekki búin að segja eitt kommentið að, hérna, að þetta sé allt komið rögl. Og hérna, hvað var þetta? Þetta var seint á laugardagskvöldið og var mjög frústrerandi, mjög erfitt að fara að sofa. Eða allt í hassi, en það verða inn í þessu núna og mánudagur. Þetta hefur verið að gera þetta með starafugl, sem að hérna, menninga öðriti sem ég var með í mörg ár, sem að hangi bara inn í sem í raun og veru sko gagnagrunnur allt sem var skrifaðar. Að það hefur verið að gera þar bara frekar reglulega. Mm-hmm. Að hérna, að svona svipa, svona, þetta heitir redirect hack. Það er bara brýst einhver inn á síðuna og hún hverfur ekkert en hún sendir einhvern áfram og þegar hún er orðin sýkt þá er sko vandamáli það hérna, eða fyrir mig, með starfugl þá skiptir ekki einhvern máli þegar hann er ekki verið uppfærið fyrir lengi. Þá þarf bara að bakka inn eitthvað afrit sem er hreint og hérna, setja það inn í staðinn fyrir það sem var. Vegna þessi síðan er búin að vera eins í mörg ára þá skiptir einhvern máli. Núna að hérna, svo fyrir mína síðu sem að ég skrifa inn á oft bara mörgum sinnum í viku. Ég get alveg, ég veit ekkert akkurat núna hversu miklu ég glata en ég reikna með því að glata alveg slata, sko. Og hérna þá var þetta stundur, sko, en hún er náttúrulega kannski helst náttúrulega mismikið með svona blogg að það eru hérna, þú veist, að koma misser í það sem ég er kannski bara eitthvað að segja hvað ég fekk mér um morgumat og hérna og eitthvað þannig. Og svo, en svo eru þú veist, misser í það sem að ég er ekki bara að vinna í einhverju projekti eða þannig eins og ég hérna í fyrri ár og í fyrra og á löngu tímabili þá var ég bara hérna að lesa og skrifa Ulysses sem að er texti sem ég á ekkert afrind af heldur minnstur annað stað þannig að ég alltaf bara fábjörni. Þú veist en það þarf að bakka þú veist aftur fyrir hann að þá bara missi hann, þá er hann bara horfinn.
0: Og þetta er hvað indonesísk veðmála síða sem að mann er vísað á?
1: Í þetta skiptið, og það er nú skjárra, sko, starafugl hefur yfirleitt verið sendur bara inn á einhverja grófa klámsýðu, sko, sem hefur verið mjög, hérna, vandræðilegt þegar fólk er að því að hann kemur alltaf mikið upp í leitarvélum, fólk er að leita einhverju mjög, svona, hámenningarefni, einhverjum leikdómum eða einhverju álíka og lendur bara einhverjum óurlugum ósköpum, sko.
0: En, já, ég verið svolítið svona uggandi um helgin eftir að sjá sérstaklega hérna færslunarfræður á Facebook um þetta hakk og að starfugl sé að lenda einmitt svolítið svona í þessu og það reglulega. Því að fyrir skömmu þá var líka lestrarklefin hakkaður hér heima og á meðan þetta tekið upp þá liggur síðan ennþá niðri. Við erum búin að vera með náttúrulega bóka þjóf sem er búin að vera hérna sanga sér handritum Íslendinga, íslenski rithöfundar eru búin að vera að fá skrítin, gerfugreinda skrifuð, virðist vera skrifna tölvupósta frá gerfi agentum.
1: Kannastu það líka?
0: Einmitt, heldur að þessar hérna, árásir, netárásir séu næsta skref eða eitthvað sem er komið til að vera?
1: Ég átta mikið á því alveg, það var alltaf hérna Þetta er orðið mjög algengt, hérna, allt og þetta er alltaf vegna þess að þetta er orðið bara svo rosalega auðvelt. Mm-hmm. Þú þarft ekki nema bara, hérna, þú veist, hérna, litla gerfugreindar vél til þess að standa í stórtæku svona vesinni. En að sama skapi þá, sko, ég veit ekki, menn einhvern tímann fannst manni alveg gjörsamlega óyfirstíganlegt að maður myndir losna við, sko, allt póstfarsið, allt spamið sem maður var að fá, sem var bara, hérna upp úr, hvað sem er fyrir 20 ára síðan, þá var pósthólum manns alltaf fullt af einhverju djöfisins, hérna, autogeneritu, hérna, spami með einhverjum, hérna, algjörlega óskiljanlegum texta sem að maður skildi heldur aldrei hver tilgangur var með frekar en þessum bókaþjófi eða þessu, hérna, þú veist, ekki er neinn indonesísk veðmála síða að græða því að fá bloggleysundina mína. Þannig að þetta er líka óskiljanlegt, þetta er svo hvarf spamið, sko. Spamið, það var einhvern veginn, hérna, eða svona meir og minna. Og það, hérna, allavega eins og það var. Hérna, og kannski kom þetta í, en nú er þessi fínni bréf, þannig að fara að koma í staðinn.

0: þetta lág íslensku eitthvað. En ég veit ekki hvernig þetta þróast sko. Væntanlega þú veist ætti gervigreindin á endanum líka geta nýst manni kannski við að hérna að sía þetta út eitthvað. En þá náttúrulega erum við farin að eiga kannski alveg ógurlega mikill í orku og hérna og tíma í að hérna bæði búa til vandamálið og að leysa
1: það.
0: Akkurat. Það var hérna eiginlega jörðina á því að hérna að vera með helmingur vélana sé að búa til vandamál sem að hinn helmingurinn er að leysa.
1: Það annað sem að kannski einmitt út frá fæsluðinni sem ég fór að velta fyrir mér og sérstaklega varandi starfugli ef hann að beina fólki á grófar klámsýður Sérðu fyrir þeir að sérst að svona rítarægt högg eða mitt svona meira svona kannski, ég heldur það heiti phishing sem að kom fyrir lestaklefan. Heldur þetta muni kannski reka höfunda, bókmyndavefsir, bloggara í meiri mæli inn á svona þessa risa miðla, meta og X og þannilegað?
0: Já, ég held það. Mér fjallist alveg hendur hérna gagnvægt þessi. Ég hef búin að vera í þessu, ég heldur búin að blogga í hverju tvo áratíu. Og búin að vera á mörgum kerfum en oftast á WordPress og það svona það sem mér þó tægilegast og bara þúst, örugast og einfaldast. En nú virðist það vera, bara þú segja mér allir að það sé bara maður verði að koma sér það út af því að það sé bara þetta verði bara svona, þetta verði aldrei list. Og þá hérna fer maður einhvern veginn að hugsa, þú veist, hérna, hvert maður eigi að fara. Og þannig eru flestir, þú veist, blogga, eins og maður, hérna, bara eða þú veist, skrifa þannig svona weblogga eða þannig bara beint inn á Facebook. Eða, og nú erum við inn á X, skilst mér líka þar sé að skrifa svona langlokur í dag. Og svo er náttúrulega komið þetta Substack og þú veist, og það eru alls konar fyrirtæki sem eru að sjá þetta. En ég veit ekki, ég veit áttæmi þessi en heldur ekki dáði hvort það sé verða að vera í viðskiptum við Substack en bara WordPress, sko. En maður er einhvern veginn alltaf, maður er einhvern veginn rosa mikið bara upp á þetta allt saman komið, bæði hýsingaraðanin sinn og hérna, þessi hérna, þessi stór fyrirtæki sem bjóðu upp á þjónustuna einhvers staðar erlendis frá og það náttúrulega hérna ekki optimalt sko.
1: Og þetta er leiðileg framtíð að hugsa sér að þessi bókmynda senan bókmynda á vefnum þar að segja sé bara á leiðinni inn til þessara risa við erum svona Substack og WordPress er náttúrulega kannski ekki einmitt hýst hér á Íslandi eða neitt hannig En það er kannski ákveðin flóra sem að skólast þá burt og það er kannski meiri glimska líka inn á þessum risum, eða ekki?
0: Það er sérstaklega á Facebook. Ég hugsa oft út í að það er svo mikið sko af sérstaklega menningar skrifum sem að voru kannski einhvern tíman, þú stendur þau kannski einhvern tíman í hérna dagblöðum bara hreinlega og bara mjög lengi hreinlega alla 2000 öldina og tímaritum og fólk hafði einhverja skoðum sem þau vildi koma framfæri sem að núna kannski síðustu, þú veist, 10-20 árin er bara ótrúlega mikið af þeim menningarskrifum inni á Facebook og það er ekki einhvern veginn að leita þeim, sko. Þú veist, það bara kemur ekki upp, það er bara hérna, það er engin gagnagrunnur, það er ekki, þú veist, það er ekki neitt og þá það er með sko, bara hverfur að hvern svona menningarsaga að við getum kannski sagt miklu minna það hvað fólki fannst eitthvað leikrit sem var sett á svið 2010 en eitthvað leikrit sem var sett á svið 1982.
1: En svona kannski út frá þessari þróun, við erum líka að sjá sko, gervigreindin að koma inn hérna mjög hart í þessum málum að hakka og eitthvað neginn verja eins og við höfum rætt. Og síðan bara svona hvar umræðan endar, mun hún gleymast eða munum við finna eitthvað nýjan svona flöt til þess að varvitana hvernig, svona, hver er þið tilfinning fyrir framtíð menningarumræðu á Íslandi?
0: Ég held hún hérna, ég held hún verði eða þessu díaf sem er náttúrulega kannski ekki framtíð það er kannski bara samtíminn og hún sé rosa mikið í þessum, þetta er svona hringiða sem er stanslöst í gangi hérna bara eins og sko síbylja samfélagsmiðlana og hérna alls að hérna já, það er stanslöss háværi og það er stanslust hérna signal en hérna og það tekur hérna sífellt eitthvað nýtt við rosa litla þolumæði bæði fyrir að ræða hlutina og svara og þá meini ég fyrir mér bara það að maður gefur sér ekki fólk gefur sér ekki mikið tíma oft til þess að hugsa um það sem það er að gera og það gefur sér ekki mikið tíma til þess að svara því sem það ætlar að svara heldur eru einhvern veginn ryðst allt fram á hérna á samfélagsmiðlum og svo hreinlega eins og með allt annað þá er líka bara eins og flottalega lélega í að vera ósámála að ef einhver hefur einhverja hérna ólíka skoðuna á einhverju og þá var

allt orðið svo einhvern veginn hvað sem viðkvæmt eða toxist eða hvað kallar maður þetta sem gerist þegar einhver segir eitthvað sem hann átti ekki að segja og það var allir mjög skrítin og svipin hérna, við erum mjög fljót að lenda þar með hvernig það var hérna, einhvern tíma

0: Já, við missum ekki af tækifæri til að spila smá kraftverk hér í þættunum. Eiríkur Örn, Hugrún Björnsdóttir og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir rættu þar á undan nýlegar netárásir á íslenskar bókmenntavefsíður.
1: Endum þáttinn líkt og við hófumann með Miles Davis. Þetta er My Funny Valentine, hljóðritun frá 1955. Takk fyrir samfylgdina í dag og verið sæl.

0: 20-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Námskeið í 3D-skönnun, iðan fræðslusetur. Öryggi byrjar hjá okkur, sínum ábyrgð í umferðinni, Mars bílaþjónusta.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mars Farelli, sjónvarps og

0: markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
1: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is. Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
5: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
6: AB Varahlutir.
7: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Kominn tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögregla hefur hætt rannsókn á E. coli smiti á leikskólanum Mánagarði í Reykjavík árið 2024. Þetta staðfestir Árni Bergur Sigurðsson settur sviðstjóri ákærusviðs. Talið var ólíklegt að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru. Hátt í 50 börn veiktust eftir að hafa borðað E. coli mengaðan mat, nokkur urðu lífshættulega veik. Einn var með stöðu sakborgnings áður en rannsókn var hætt. Heimildir fréttastofu herma að það hafi verið matráðurinn í leikskólanum. Árni segir öllum hlutaðeigandi hafa verið tilkynnt niðurstöðuna. Nú taki við 30 daga kæru frestur, hugnist einhverjum að kæra ákvörðunina til ríkissaksóknara. Starfsmaður Landsnets var fluttur á sjúkrahús í dag með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnuslys við tengivirki í Borgarfirði. Lögreglan á Vesturlandi segir straum hafa farið í gegnum manninn sem hafi þó verið með meðvitund. Rafmagnslaust varð í Borgarfirði og á mýrum eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn kom á í Borgarnesi rétt fyrir klukkan 15. Fimm karlmönnum sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður að leggja á ráðinum hryðjuverk verður sleppt úr haldi gegn tryggingu. Hryðjuverkadeild bresku lögreglunar greinir frá þessu. Þeir voru handteknir vegna grunsum undirbúning hryðjuverka og brota á lögum sprengiefni nærri Fairford herflugvellinum. Fyrir í dag var upplýst að mennirnir væru allir breskir ríkisborgarar, karlmenn á aldrinu 20 til 25 ára og frá Lundúnum. Yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögreglunar segir að mönnunum verði sleppt eftir ítarlegar yfirheyrslur. Þetta þýði þó ekki að rannsókn sé lokið. Stjórnvöld í liðstjórnarlýðveldinu Kongo hafa staðfest yfir 8000 tilfelli af ebólusýkingum. Þar af hafi nærri 4000 sýktra dáið úr ebólu. Þetta er versti faraldur ebólu sem hefur komið upp í landinu. Fyrstu tilfellin greindust í vor og í maí var faraldri lýst yfir. Ebola hefur nú greinst í 7 héruðum Kongo. Smitvarnastofnun Afríku segir að ekki hafi tekist að ná stjórnum á faraldrinum þrátt fyrir að fjöldi tilfella hafi jafnast út. Ýmsar meðferðir og bóluefni hafa verið notuð gegn afbrigði veirunar sem heitir Bundi Bugio. Engar samþykktar meðferðir eða bóluefni eru til gegn því. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is og hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

Já, lastin heilsar ykkur mánudaginn 28. september. Í dag fáum við til okkar Riff Spekulanta, þau Sigríði Reginu Sigurþórsdóttur og Gunnar Theodór Eggertsson til að ræða myndir sem

0: þau eru búin að vera að sjá á hátíðinni í dag.
1: Einmitt, opnunarmyndin glímuna við tindin K2 verður þarna með allans rætt og svo verður þarna ja, hryllingsmynd, önnur jöklamynd og ýmislegt fleira. Og svo verður hönnun í þættinum hjá okkur líka. Núna undir lokvikunar fer fram alþjóðleg hönnunarráðstefna sem nefnist AGI Open. Þetta í fyrsta skipti sem svo ráðstefna fer fram á Íslandi þannig að það hrúast hérna hönnuðir frá öllum heiminum að spjalla saman. Við ætlum að taka einn þessara hönnuð að tali. Hún heitir Irene Pereira. Starfar í Bandaríkjunum hjá hönnunarstofu sem hún rekur sjálf og er svona ja, einbeitið sér að notenda upplifunum í stafrænu umhverfi. Áhugavert spjall, við ætlum að spjalla meðal annars aðgengilega hönnun, við ætlum að spjalla það hvað hönnuðir geta lagt til þess að leysa vandamál nútímans og svo ræðum við auðvitað gervigreind.
0: En mér langaði svo líka að ræða dóldið athyglisverða frétt frá í morgun. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 28. september.
0: Já, þarna heyrðum við blábyrjunina á laginu Miklu betri einn með söngvaranum Elvari.
1: Það var svona sumarslagari ársins í fyrra hjá mörgum.
0: Já, þetta var alveg mjög vinsælt lag, sko, en nú það komið aftur í, hérna, í umræðuna. En það bara ekki jafn skemmtilegt kannski og þetta sé smellur, heldur, það bara einfaldlega það að stelpan sem þú heyrir þarna í byrjun, hún ætlar að fara í mál við Elvar.
1: Já, einmitt. Af hverju?
0: Sko, þetta fræg klippa. Ég held að margir þekki þessa klippu bara af YouTube. Þetta var örugglega með þeim fyrstu íslensku myndböndunum til þess að verða svona væral eða mikið útbreytt. Einfaldlega vegna þess að þetta mjög samhengislaust og afar ástríðufullt rifrildi sem á sér þarna stað. Og hún hrópar þarna á einhverja vinkonu sína eða óvinkonu. Hún hefur sko haldið fram hjá Elvari en hún sagði honum strax frá því, strax. Og þetta bara hefur alltaf verið alltaf fyndið. En ég fór svona alltaf að hugsa já, ég meina hver er hennar réttur í þessu máli og þetta er eldgömul klippa sem erum þegar búin að öðlast svona kannski ákveðin sess í hérna, allavega í internetmenningu Íslands. Ég fór svona að pæli já, til dæmis öðrum lögum sem að hafa nota svipaðar klippur sem svona sampl eða brot í laginu. Og ég held að sko langfrægasta dæmið er öruglega úr Skrillex-læginu Scary Monsters and Nice Spirits. Þetta var alveg mjög vinsælt lag, sló í gegn og það er einmitt sampli því sem að kemur frá frægu YouTube-vídeói. Það sem að stelpa sem að er keppir í því að stafla glösum og stafla þeim svo aftur saman á sem stystum tíma slær met og þetta er bara svona, ég veit ekki, 15 ára stelpa, hún hrópar þarna, oh my gosh, oh my gosh, og þetta varð svona daldi vinsælt myndband og hann tekur þessa klippu og notar hana. Ég hugsaði, mátti hann það, þetta er bara einhver stelpa. Hann sjálfur, þegar lagið fór alveg að slá í gegn, fór til hennar og bauðinni bara þóknun fyrir í rauninni að nota þetta brot.
1: Þannig hann gerði það án leyfis en svo þegar lagið fór að slá í gegn þá sagði hann, heyrðu ok, ég skal gefa þér smá.
0: Já, ég meina það hefði verið áhugavert að sjá til dæmis hvað hefði gerst ef hann hefði ekki verið svona góðu gaur og hún hefði viljað eitthvað, sko, hvort að það hefði farið fyrir dóm.
1: Sko, þetta er náttúrulega bara í tónlistarsögunni, kannski sérstaklega í svona hiphop-sögunni, þá hafa þessi sömpl verið rosa mikið mál, ég meina margir af svona fyrstu röppurunum og taktsmiðunum í rappi voru að blanda saman eldri lögum stundum í, og mjög oft í leyfisleysi til að byrja með og hérna það er alveg plötur sem er ekki einu sinni á streymisveitum af því að það er ekki búið að fá leyfi fyrir hinum ýmsu bútum sem eru notaðir. En þetta er svolítið öðru sér, þetta eru einhver svona internet myndbönd, þetta er ekki önnur tónlist.
0: Nei, þetta er ekki annar lag sem einhver annar á höfundréttina, þetta er meira bara myndbönd sem þú setur á opinberum vettvang og hver má nota það og hver ekki. Ég talaði við höfundaréttarlögmann í dag þetta íslenska dæmi, þetta nýja dæmi. Hún vill meina að þetta sé ekki endilega höfundaréttarmál, heldur meira kannski persónuvendamál, vegna þess að þarna er manneskja að tala eitthvað sem er persónulegt, hún setti myndbandið ekki sjálf inn á netið, þannig að það er fleira sem kemur til. Hún er að krefjast miskabóta í raunni, sko, fyrir bara í raunni andljanskaða sem þetta hefur valdið henni.
1: Það er svolítið aðtil

0: áhugavert að því þá eru svona nánast kannski bara eins og þeir sem er að, veit ekki, nota þessi hljóðbrot eins og þeir sé að taka þátt í einhverju svona, einhverju einelti, gagvart einstaklingi eða eitthvað þannig.
1: Sko. Ég get alveg séð að Elvar nota þetta vegna þess að maðurinn sem hún er að tala í myndbandinu heitir Elvar og þetta er náttúrulega bara rosalega fyndið, skilur við, og það er annað nýlegt dæmi, hérna, síminn er brjóðni, hvað sem hann?
0: Já, Fox Sími.
1: Fox Sími. Hann er brjótur.
0: Einmitt. Það var annað svona myndband sem að varð, fór í mikla dreifingu á svona íslenska internetinu, getur við kallað það.
1: Já, miklu nýra dæmi, sko.
0: Já, og það var bara svona lítil hljómsveit sem að, hérna, heitir Slagsmál sem að vann lag í rauninu bara út frá þessu myndbandi. Og hérna, og það er kannski annað svona dæmi það sem maður velti fyrir sér hvort það sá sem er Já, skotspotnin eða viðfónsefnið í myndbandinu, hvort að honum finnist það skemmtilegt.
1: Já, þetta fer alltaf mjög misvel í fólk og svo kannski skiptir máli hversu vinsælt lagið er, en það er til dæmis þetta mjög vinsælt lag B og BA sem við munum öll eftir.
0: Já.
1: Þar er notuð fræg hljóðklippa og í rauninni titill lagsins er kemur frá henni þegar að einhvern tímann aldamótin, það var Bubi Mortens að lýsa hnefaleikum og hendir í þetta, það var algjör bomba B og BA. Ég rakst á viðtal við Bubba þar sem hann er spurður úti þegar þetta lagar sér svona á hápunkti vinsældana hvað honum finnist þetta og hann er meðal annars spurður líka hvort hann sé viðkvæmi fyrir því að fólk svona sé alltaf að tala um þetta og endurtaki þetta og hann alveg bara ónar þetta sko. Honum finnst þetta bara fyndið og hann sagði meira sér honum finnist þetta krútlegt og hann bara, já, og honum fannst þetta lag æðislegt og það var ekkert sko hvergi umræðunni frá þeim tíma kom nokkuð tíman upp svo spurning að Bubbi ætti eitthvað rétt á læginu eða eitthvað svoleiðis.
0: En það er líka þess annað að hann er þarna náttúrulega opinber persóna og það eru svona aðeins önnur lögmál sem gildum opinbera persónur og svo eitthvað fólk út í bæ sem að næst á myndband að gera eitthvað sem að þykir fyndið og skrítið aðsnalægt.
1: Algjörlega eitthvað, sko. Og sko til dæmis er hérna með opinbera persónu, þú veist, það hefur verið notað, J. Cole notar í læginu sinni No Role Models, þar stoppar hann bara lægið í miðjunni og notar hérna klippu af Bush að segja eitthvað mjög vandræðalegt þar sem hann ætlar að vera með eitthvað singer en mismæli sig en það er allt annars eðlis heldur en sko þegar þetta er bara einhver venjuleg manneskja og ég fór að hugsa eitt lag, sko, Reykjavík Belfast með XSX Rottvælarhundum.
0: Já.
1: Þar er lögreglumaðurinn sem að hefur nú fengið nafni Gasmaðurinn, sem staðar. hann er þarna hrópandi gas, gas, gas og þetta er notað í laginu og meira sig í myndbandinu líka.
0: Já.
1: En þetta var frægt myndband, sem sagt, öruglega frétta myndband af lögreglumanni að störfum.
0: Já.
1: Þegar það voru mótmæli
0: flutningabílstjóra. Já, þetta var rétt í aðdraganda sko búsahaldabildingarinnar.
1: Já.
0: Þetta var einhverjum mánuðum áður. Sko.
1: Við höfðum ekki séð lögreglun að láta svona.
0: Nei, einmitt.
1: Og þess vegna vakti þetta rosalega mikla athygli og hann var víst alveg að fylgja bara reglunum sem að fylgja því að gasa fólk að hrópa gas.
0: Já.
1: En ég veit til dæmis ekkert sko, ég veit engin deili á þeim manni og hann hefur aldrei í rauninni neitt komið fram sem gasmaðurinn.
0: Já.
1: En hann er til dæmis ekki opinber persóna en er þarna að í rauninni sinna opinberi þjónustu. Þannig að það er kannski munurinn. En það verður mjög áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessu dómsmáli hjá honum Elvari og henni Kingu sem hún heitir.
0: Já, sem er að fara í þetta mál.
1: Já.

0: En þá að kvikmyndum.
1: Núna á fimmtudag, þá hófst alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, stendur til 4. október og við ætlum að sjálfsögðu að gera þessu skil hérna í lestinni að venju. Við erum með svona sérstaka sko RIFF gaggrínendur á hverju ári. Þannig að við erum núna með tvo einstaklingar sem ætla að fara mikið í bíó og segja okkur hvað er að frétta. Þar. Þetta eru Gunnar Theodór Eggertsson og Sigríður Regína Sigurþórsdóttir. Verið velkomin bæði tvö.
2: Takk að þið fyrir.
1: Gleðilega hátíð.
3: Takk.
2: Sömuleiðis, já.
1: Er þetta ekki bara, byrjar þetta ekki ágætlega hjá ykkur?
2: Jó, þetta byrjar kröftulega, bara brjála helgi.
3: Já, ég búin að vera voða dullega að fara í bíó. Alveg, loksins að njóta þessi með hérna, tildrúra nýkomni fæði.

0: einhver alveg, það var ekki mikið í bíó þannig að ég alltaf káta að hafa afsökun
1: Einmitt. Og þú, Sigga, byrjaðir á því að fara á opnamyndina
0: Já.
1: Sem að var nú svona beðið eftir með eftirvæntingu hún heitir The Last First já, síðasti fyrsti
0: Já, hún heitir The Last First K2 in Winter sem þá síðasti sjens til að gera eitthvað í fyrsta sinn í raun og er það sem það vísar í
1: Já.
0: Það var það að fara ferðalega upp á hérna, fjallganga á K2 tindin miðan vetur í hræðilegum aðstæðum sem að við náttúrulega Íslendingar höfum bara fylst með þessari ferð þegar náttu sérstæði 2021 og hörmungunum sem að fylgdu og áttu sérstæði þessari ferð
1: Já, þetta er sagan af John Snorra sem að fóra þarna ásamt einhverju fleirum, Fríða, þú sátt myndina líka eða ekki?
2: Já, ég var þarna á opnunar kvöldinu og jú, hann fór þarna sem sagt með tveimur pakistönskum mönnum sem fjallagarpum sem hún feðgar og hérna hann þetta fór allt öruvísi en það átt að fara auðvitað eins og við þekkjum en að byrjaði nú þannig að þeir voru þarna einir í rauninni í þessum grunnbúðum hana en svo fór alltaf einhvern veginn að bætast við fleiri og fleiri og þetta fór að verða alltaf snúið mikil samkeppni líka sem ég kannski hafði ekki átt að mig á að væri ég hélt að fólk væri meira að vinna saman í svona aðstæðum þannig það var alltaf sláandi
0: Já, spurning hver er fyrstur?
2: Já, það var mikil samkjæmni.
0: Hver fær heiðurinn að ég hafa verið fyrsta mannskinn á toppinum um vetur?
2: Já, þannig að þegar að John Snorri og félagar sáu að þarna var komin annar hópur fjallgöngu fólks, þá leistum ekkert á það sko. Og, hérna, og svo koma enn fleiri og þetta eitthvað neinn.
0: En vandamáli var líka út af því að þetta er svona hérna, myndin fer svolítið í gegnum einhvers konar röð af mistökum skrýtnum ákvörðunum og hræðilegum tilviljunum sem að leiða að þessum sorglegu atburðum sem eru sérst í raun og veru, það eru fimm sem að láta lífið í þessari ferð og það eru að veru þrýr saman hana í lokin sem eru John Snorri og hérna annar feðgana og J.P. hérna hvað hétt hann?
2: Já, hann hétt Juan
0: Pablo sem að slóst í för með þeim eftir að félagi hans lét lífið fyrir ferðinni og eitt af því sem er svolítið verið að draga athygli að í myndinni er fjallgöngu leiðangurs hérna, svona, sala á ferðum á svona hættulega staði það er þannig fyrirtæki sem að selur ferðina og er að fara hann á sama tíma þeir og þau eru með sko 50 manns í hóp sem er allt eitthvað fólk sem er búið að borga sín
1: og það er massa túrismi á hættulegasta fjall bara í heimi
2: já, um vetur
0: og, og þetta er svona hérna, kapitalíska hérna, hugmyndum að geta yfirbuðað þetta fjall er eitthvað neginn sett upp sem svona frekar stórt vandamál í þessum leiðangri ekki það eina sem að vera úrskeiðis en hefur auðvitað haft mikil áhrif á alla aðra sem voru á staðinu með allt og mikið af fólki þarna þau voru að gera mistök í ferðinni og svo í ofanalag en verið að svona reyna, það er svo myndin sér svolítið að reyna að finna mögulegan sökudólk
2: Já, sko, ég var einmitt svo forvitin þegar ég kom inn að sjá hvort að myndin er því, sko, gagnrýnin og hún var það vissulega sérstaklega kannski á þetta fyrirtæki í Seven Summit sem að var bara að selja svona ferðir eins og þetta væri bara einhver pakkaferð til tenni eða eitthvað. Og hérna, það var augljós gagnrýni þar. Hvernig fannst þið narratífun í myndinni annars?
0: Myndin spilast svona svolítið eins og eitthvað svona true crime hérna, heimildamynd sem að maður eitthvað horfir á heima á sér í sjónvarpinu. Og ég nýtist ofta að horfa á eitthvað svona spennandi true crime þætti, en það er svolítið skrítið að sitja á íslenskri kvikmyndahátíð og vera að upplifa þá svona frásögn einhvern veginn í þeim stíl þar sem er þetta svona einhvern veginn svona spennandi, hver gerði þetta og hverjum er þetta að kenna og svo hvað gerðist og það er einhvern veginn það er svo skrítið að vera í þessum hérna bíósal og horfa á þessum mynd þar sem þetta spilað einhvern veginn eins og svona spennandi saga sem að maður einhvern veginn eins og maður sé einhvern veginn að uppkvita eitthvað en við vitum öll hvað gerðist og mér fannst þetta svolítið taktlaus mynd hvað þetta var þar hvernig þessi saga er einhvern veginn sett fram
1: Mm-hmm. Meinar þá taktlaus bara eins og kannski true crime efni
0: getur verið
1: en er það meinar þá taktlaust að þetta sé á þessum stað eða hvað?
0: Já,
1: þetta ætti frekar bara heima á Netflix eða hvað?
0: Já, þetta fer í hérna, ég held segja Apple TV sem er með þetta og ég einhvern veginn, mér finnst hún alveg heima þar, en mér finnst skrítið að horfa hana sem opna mynd íslenskar kvikmyndahátíðar.
2: Það var náttúrulega kannski ekki mikið listrænt gildi í þessari mynd. Þetta var eins og segja, þetta var spennandi mynd, hún var sanna atburði, en kannski ekki það sem að myndi búast við að opnuna mynd á alþjóðlegri hérna, kvikmyndahátíð.
1: En hérna, svo virkja.
3: Ég ætlaði bara að segja, prófið svona með opnuna mynd á kvikmyndahátíð er svona hefbundi það að koma þér í stuð að fara í bíó og sjá, halda áfram bara og fara. Fannst þér hún ná því fram?
0: Ég get ekki sagt að hún hafi komið í stuð sko. Ég var bara ég
3: meina, er oft mjög vant með farið með opnuna mín
0: já, það og það er líka þannig, og ég meina, jú
3: oft endaði að tala svona alls konar skringilegum nótum með opnuna myndir
0: en maður einhvern veginn gengur út bara svolítið sorgmættur og hissa einhvern veginn á þessu út af því að það er líka annað sem að kvikmyndagera fólki gerir í þessar mynd sem er að þau eru að taka viðtöl við annað kvikmyndagera fólk sem er á fjallinu með þessum hérna, fjallgöngu görpum sem er alltaf svolítið falin í svona myndum í svona hérna, þessum myndum af svona fjallgöngu hetjum þú veist, það er alltaf mjög svona falin hérna, struktúr í kringum þetta og það er verið svona einhvern veginn svona sína apparatusinn þar en á sama tíma að þá er apparatusinn sem er þessi bíómynd algjörlega falin
1: Já,
0: þú veist, það er einhvern veginn, við erum ekki hérna kvikmyndagera fólki sem er að búa til þessa bíómynd er ekki sýnilegt á sama hátt og þau eru einhvern veginn að beina myndavélinni á annað, það er alltaf svona eins og sé einhvern veginn að svipta einhverju dulu en svo er einhvern veginn einhver annur dula bakvið, það er eitthvað svona og þegar hérna fyrsti fjallgöngumaðurinn deyr, að þá er sko það er þetta hérna samfélagsmiðla element að það er einhvern veginn, það er allir með síman á lofti maður sér það í upptökunum og þau benda á það líka, það er allir með síman á lofti að taka upp út af því að samfélagsmiðlar er einhvern veginn orðin svona rosalega stór þáttur í fjallgöngu menningunni líka.
2: Já, maður sá bara hvað var til gríðarlega mikið efni frá mörgum eins og að bara langflestir að það væri rauninni að búa til efni á meðan þið voru að gera þetta og það var ekki síður mikilvægt og þess vegna var bara til svo rosalega mikið efni sem að varu þetta gott fyrir myndina sko að sjá hérna, bara úr alls konar símum og myndavélum sem fólk var með en það er líka eitt sem við vorum að tala áðan hérna, áður en við byrjum í útsendingunni að sko við sáum þessa mynd og við erum ekki fjalla fólk og við höfum kannski bara fóða lítinn áhuga á að sigra þessa tinda ég held að ef að þú ert manneskja sem finnst það merkilegt og mikilvægt þá myndi þessi mynd fara allt öðruvísu í þig
0: Já.
2: Ég horfði á þessi mynd bara hérna eitthvað sem móðir sko. Eða, þú veist, þannig að það er einhvern veginn mig langaði bara að toga þessa menn alla niður af fjallinu
0: Já.
2: Og segja þetta gott bara, þú veist, en það eru örugglega aðrir sem að horfa myndina og kannski finnst meira virði það sem þetta markmið sem var hérna í gangi.
0: Já, það var eitt svona mjög áhuga lína í myndinu sem eitthvað sagði, við erum ekki á leiðinni upp á fjöllin til að kanna til að, þú veist, fólk fer í fjallgöngu til að skoða fjöllin, en það fer í fjallgöngu til að skoða sig og horfa inn á við og rannsaka mannin og þau eru eitthvað svona rannsókn á því hversu langt við komumst sem mannfólk getum við gert þetta, getum við farið þannig upp og hérna
1: þannig að niðurstaðan er svona þetta er mynd sem að kannski kveikir alls konar tilfinningar og hugmyndir en kannski spurning hvort að þetta sé rétt í staðurinn fyrir hana
0: Já. En það er líka annað sem að hérna, með ekki klemt talum og það er þetta element sko Nepalina út af því að það er sérstaklega mikið fjallað samband þeirra við hina fjallgöngumennina því að eitt af því sem að gerist í þessari ferð var að Nepalir sérst, hópar á Nepalum fóru undan öllum öðrum, fóru upp á topp kom aftur niður, skildu John Snorra og fleiri og feðgana eftir niðri og þeim var að hluta til kent hörmungarnar út af því að þeir tóku þá ekki með sér og það er sko, þeir eru enn og eru hérna í myndinni þá eru þeir að tala sko hvernig þessi menning er gagnvart Nepalum og sérpum sem að eru að fara með yfirleitt hvítt vestrænt fólk

0: upp á toppin og hafa í gegnum tíðan ekki fengið kredit fyrir þetta.
1: Þetta snerist nefnilega klárlega sko kynþátt þjóðerni, það var mjög sterkur þráður í myndinni. Og náttúrulega allir þessir sko sem að þessir 50 aðna, þau voru allir frá mismunandi löndum, þessir sem hafðu keift sig inn í þetta, þá voru allir með sinn fána í bakbúkanum að vonast til þess að geta reist hann sko.
2: Þetta er sem sagt opnunarmyndin á Riff. En þá ætlum að færa okkur yfir í aðra mynd. Sigríður, þú sást aðra svona, já, fjallamynd.
0: Já.
2: Og hérna, en hún svolítið, öðruvísi,
0: eða ekki? Allt öðruvísi. Ég fór að, ég svona bara dag eftir dag og ég fór einhvern veginn á fjöll og í einhvern veginn að kulda og var einhvern veginn með Íslendingum á mannbrottum að klífa skriður og skriða kletta og hérna, en það er einhvern veginn ekkert sem að er sammeilegt samt á milli þessar mynda, hvað sko efnistökin og kvikmyndagerðina var þar. En það var sem sagt myndin La Pieta sem ég fór á föstudaginn. Hún fjallar Flosa Björnsson og sískin hans sem að fluttu austrundi Vatnajökul og helguðus lífsitt mælingum á jöklunum og lónunum og það er sem sagt Ragnar Axelsson, ljósmyndari, sem að leiðir ferðina og hann svona hann er ekki, hann leikstir ekki myndinni, það voru sem þetta spænskir leikstyrar sem þetta Pepe Andreu og Rafa Múles sem hafa áðurgjart mynd á Íslandi hérna íslenskan veitingastað í Grindavík. En þeir eru þarna með Ragnar Axelssyni og hérna og hann svona er svona okkar leiðsögumaður. Við förum hérna í sveitina, í gamla húsi þar sem að sískinin áttu heima og svo ferðust við þaðan upp á jöklana. Og erum að hérna, þeir eru að mæla og hann er að lesa dagbækur frá Flosa og svo er svo sett, og hann situr hann að lesa og svo er hérna heyrfi röddina hérna verið yngvar e sem að les upp og svo fallega þessar dagbækur þar sem hann hérna sem hann skrifar í bæði sko mælingar, hann skrifar hérna lónið hefur hækkað 85 cm lúnið hefur hækkað meter en svo skrifa hann líka bara svona leiðbeningar það hvernig á meðhandla bækur ég skrifa það alltaf niður í myrkrinu nema eina, ég misti af einni stundum er hann að segja eitthvað ljóðrænt og fallegt og stundum er hann í svona vísinda mælingum en það er ofsalega falleg mynd það er kannski klisjukennt að segja það en jökullin er aðal persónan í myndinni líka og það er sko hérna svona yfirgengilega falleg drónaskot af jöklum sem maður eru bara eins og horfa ljósmyndir eða listaverk eða hérna höggmynd. En myndin fjallar brotthvarf jöklun okkar og hún hérna þeir ná eitthvað neginn svona að brúa tvö svona bil, annars vegar eitthvað svona sér íslenskt og alþjóðlegt. Þetta næri eitthvað neina að vera kvortvekja sama tíma. Við erum að skoða þessa íslensku fjölskyldu og við erum í arkivefni frá þeim, við erum með þessa dagbækur og ljósmyndir, ótrúlega fallega ljósmyndir og geggjað arkivefni sem að er upp á kvikmyndasafni sem fengið þaðan í myndina og þar erum við sko sjáum með eitthvað neginn þeirra leiðangra á jöklana og fortíðan og hvernig jöklandi voru á þessum tíma og það er svo fallegt og með svona alveg rosalega fallegri hljóðmynd líka og svo er hitt bílið sem þau prófa er svona hérna list og vísindi þannig að það er sko þetta er svona vísindamælingar og mjög svona nákvæmt vísindafólk sem mann er að tala við en á sama tíma að þá er þetta eitthvað neginn líka myndlist og það er þessi drónaskot og svo er þetta líka bara eitthvað neginn nálgunin á þetta viðfangsefni, að það er einhvern veginn að verður að eitthvað svona myndlist og stundum er ég ekki alveg viss eins og til dæmis, sumt að því sem voru að gera í myndinni, er ég ekki alveg viss hvort var vísindi eða myndlist, þeir eru eitthvað svona breið eitthvað dót, eitthvað svona rísastóra hérna, dúka yfir jökulinn og ég veit ekki hvort að það var vísindi að fólk eða myndlistamenn. En þá verður einhvern veginn, og það er allt, þú veist, allt sem, allt sem er í húsinu tengist einhvern veginn jöklinum, hvítar blæjur og mjólk á borði.

0: því og svona verður allt einhvern veginn svona jöklar.
1: Mm-hmm. Myndirðu segja að þessi mynd hafi komið í kvikmyndahátíð að gíra?
0: Já, finnst þessi mynd mjög fín.
2: En hérna, hún er sýnd aftur, eða ekki, á hátíðinni?
0: Jú, hún er sýnd aftur og ég held meira sér að þessi tvær sýningar og ég held að sé svona hérna spurt og svara. Já, það er meira sér að tvísa sem spurt og svara yfir bótt fyrsta og þriða. Já, ég mæl með því að koma með spurningar sko og því að ég er alveg bara mjög langar að fara að spjalla með að sjá hana aftur.
1: Þú getur spurt hvort dúkurinn hafi verið hérna listaverk eða...
0: En það er líka, en máli er líka að þetta er, þú veist, titillin er að vísa í svona hérna myndlist í raun og veru, þú veist, þetta er hérna La Pieta, þetta er svona harmhljóðmyndir, þetta er hérna harmur Marie May, ég er sem að missir soninn og hérna þessar höggmyndir sem að verða einhvern veginn líka jöklar og jöklarnir að hverfa.
2: En við ætlum að fara í allt annan gír. Gunnar Theodór, þú ert náttúrulega sko annarlegar svona hryllingsmynda aðdáandi. Ég reikna með að þú hafir grafið upp einhverja svoleiðis myndir til að sjá.
3: Jú, það var ekki viljandi. Ég inni að velja leikstjóra eða sem sagt spurt og svara sýningar ef þær eru, fara frekar og þær. Og þá eiginlega endaði ég á þessari mynd sem ég ætla að tala núna sem heitir Barn næturinnar sem ég sá á föstudaginn. Og eða Nightborn, Jön Lapsi, þetta er finnsk mynd, leikstjóri Hanna Bergholm og sem skrifar ásamt Ilja Rautsi, Sæti Harla leikur aðluturkið ásamt Rúbert Grint sem er sem sagt Ron Weasley úr Harry Potter.
2: Wow.
3: Og svolítið svona skemmtilegt að sjá honum bregða fyrir á hverju finnsk mynd á kvikmyndahátíð, ég átti ekki vona því.
2: Mm-hmm.
3: Og þau leika hérna hjón sem er að fara að stofna fjölskyldu og velja fínasta staðin til þess, svona yfirgefið hús lengst út í skógi sem lítur út að þess að sé klift út úr Evil Dead myndunum sem hefur verið í fjölskyldu hennar greinilega lengi en búin að vera í niður nýslu og þau ætla að gera þetta upp og eru búin að ákveða eignast þarna þrjú börn og bara hefur að hafa mikið samt líf þarna út í skógi. Og þetta er ríklismynd þó að sem sagt, leikonan var viðstödd sýningun og svaraði spurningum eftir. Hún vildi mynda verið nú alls ekki ríklismynd, henni fannst það eitthvað svona gera lítið úr alvarleika málsins.
2: Mm-hmm.
3: En þetta er ríklismynd. En hún er með fjallar að miklu leiti um móðurlífið og móður ástina og svona raunir nýbakar foreldra í gegnum sögu af hálfgerðu djöflabarni sem þau eignast þarna til skói. Og það er alltaf vand með farið að vera með, eða börn í hryllismyndum eru reyndar mjög algengt stef, það eru alls konar djöfla börn til sem að maður kannast við, en það er alltaf erfitt að sýna þau. Þessi mynd reynir sitt besta til að hérna, halda einhvern veginn barninu í skuggunum alltaf, sýna ekki framan í það, svo þetta verði nú ekki kjánalegt, ég það er stutt í kjánarrollin stundum með svona mynd.
2: Já.
3: Og það verður alveg svona svolítið eftir sem á líður, það er alltaf verið að sýna barnið aftanfrá þegar það er að koma og hérna gera eitthvað djöfulegt. Það verður svolítið svona kjánalegt eftir sem líður á og bara ennitt skotið aftanfrá því við viljum ekki sýna framan því að þá fara allir að hlæja.
1: Hvað erum við að tala um gamalt barnið?
3: Við erum að tala um ung barn, sem sagt, svo já, svo ég útskýri.
1: Og gengur það
3: eða? Þegar fæða barnið, það verður svona þroskast mjög hratt. Okay. Og barnið er sem sagt fyrir að sýna einhverja skrýtna hegðun, fyrir að vilja drekka blóður mömmu sinni en ekki brjóstamjólkina og fyrir síðan að uppfæra það yfir í að vilja fá sér ekki að þessari holdi.
2: Mm-hmm.
3: Virðist vera mjög ljósfælið að hrætt við sólina, bendir allt í þessi einhvers konar vampíra sem þau hafa eignast átnum til skóginum og þetta tengist trjánum í kring og einhvers konar óvætt sem er átnum til skógi. Það myndi mig svolítið á dýrið, svona bara ekki, sko, þetta er miklu blóður í mynd, en hérna, þetta með það að það sé einhvers konar náttúru vætt þarna sem að tengist barninu í dýrinu er náttúrulega bókstarlega.
0: Ekki segja.
3: Má ekki spoila dýrin.
2: Jú, nokkur ára
3: gammal. En hérna, þarna er, já, hér er þetta einhvers konar vampíra og hún er skemmtileg, en hún er líka svolítið svona flökti rosalega með tónin, með þetta einmitt, að stundum finnst mér svona ætti bara vera svolítið fyndin og leifa sér það, en hún bjarga sér með sko svo raunsæðisleiri framsetning á mömmunni og öllu sem hún er að gangi gegn. Það alveg heldur henni á lofti sko.
2: Mm.
3: Og ég kem í veg fyrir að hún fara út í fáránleika sem hún er alltaf svona næstuði komin út í. Og það er allt mjög raunsæðislegt með hana og með hennar ástand og hvað er verið að spila á það að

0: náttúrulega hún sé með fæðingarþunglindi og sé bara farin að hata barnið sitt og pappin, reyndar Ron Weasley, afsakið, Rupert Grint, er mjög litlaus í þessari mynd og bara eiginlega frekar leiðilugur, hann er bara fullkomin pappi sem er einhvern veginn, sér aldrei neitt að barninu og heldur að hún sé eitthvað hérna.
1: Er það á ensku? Fyrir?
0: Hún er eiginlega alltaf ensku.
1: Og þannig að þau eru ensku mælandi?
0: Já, þau eru ensku, hún er finnsk og hann er englendingur og hann er fluttu til hennar og þau tala sína milli á ensku. Hefur svolítið svona kannski skringilega áhrif á kemistrína millir að mér fannst þau ekki ná góðu flugi sem hjón einhvern veginn, hvort það hafi skemmt fyrir eitthvað að hún væri að tala ensku allan tíma finnska leikunan, ég veit ekki en ég átti svona pínaður upp með að kaupa sambandi þeirra stundum.
2: Sniður leiðsamt fyrir hérna, mynd sem er ekki frá enskumunum til landi til að vera á ensku.
3: Já, já, emmitt.
0: Algjörlega.
3: Hérna á breiðari hérna áhörðahóp.
0: Já, já, já, hiklaust sko. Og hún er framleitt sko, þetta var fyrsta myndi sem ég sá núna og þetta var, sko, ég fór eiginlega að hlæja og ég heyrði fleiri sko flissa í kring af því að það komu held ég að minnsta kosti 10 framleiðslu fyrirtæki upp á skjáin í byrjuninni eins og er svo oft og svo komu þau öll aftur þegar upp á stillandi byrja. En eitt að ég var Shutter og Shutter er sem sagt er í svo stór rillingsstreymi veita sko, sem að þýðir að hún er augljóslega að fara að rata þangað. Sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er alveg stór mynd þannig séð.
3: Einmitt.
0: Mér var svona svolítið út úr kú í að vera þarna fyrir opnu hafi flokknum. Mér fannst þetta svona
1: miðnættumynd
0: sem er raunlega geta verið stórkostlega sko, en mér fannst þetta svona kannski á svolítið mynd sem ég bjóst við að sjá á streymisveitinni Shutter en þú veist, ekki endilega í þessum svona fína velina fína flokknum á riff sko. En alveg skemmtilega.
3: Já.
2: Þú er samt deila búin að samfæra mig að fara að sjá.
0: Já, hún er ágætt, en já vissi ekki alltaf alveg hvað hún vildi vera sko, einhvern veginn.
3: Herði, en þú alltaf er að nefna eina mynd í viðbótt sem að þú sást hún Já.
0: Hún er úr Íslandsflokknum, hún er með Íslands tengingu þó að það séu sem bandarísmynd og heitir Dissociated Me eða Ég sundruð, leikstitt af Jenna Rachel Ballot og hún sem sagt, Íslands tengingin er Elisabeth Ronaldsdóttir, klippari sem náttúrulega tengir okkur við alls konar stórar Hollywoodmyndir og meðal annars myndir sem eru á hátíðinu, tengdar heiðusgestunum hérna. David Leitch og Elisabeth Rónsdóttir sem sagt kemur fram í þessari mynd fyrir framarmyndavélna sem sagt, hún leikur í henni
3: ekki sem klippari
0: leikur í henni og hún framleiðir hana líka allavega er kreditu þannig og virðist einhver leiti bera ábyrgð á þessari mynd af því að hún kemur með hugmyndina við hana Jenna, leikstjóran að Jenna ætti að gera mynd sjálfs æfisögulega mynd sig sem sagt. Ég ætla að reyna útskýra hana. Þetta er mjög undanleg mynd, hún snýr upp á það að vera einhvern veginn heimildamynd eða vera skáldskapur og vera æfisöguleg mynd, hún er þetta allt en hún er líka einhvern veginn að streytast gegn því að vera nokkuð af þessu. Blandar þessu öllu saman, þetta er eiginlega svolítið svona andkvikmynd. Hún er endurlega að segja okkur, þetta er myndin sem ég ætla að gera en ég er ekki að gera hana því að fá ekki að sjá hana. Og það er alveg svolítið dreitandi á köflum, það er að segja manni allt sem maður er ekki að fá að sjá. Þetta er svona antibíó. Sem kannski hljómar ekkit æðislega skemmtilega, en er rosa merkileg tilraun og áhugaverð upplifun að sjá svona svakala persónulega mynd sem að fjallar það að geta ekki gert mynd sjálfa sig af því að það er bara verfitt. Sem er, hérna, og hún er í aðalhlutverki allan tíman leikstjórinn og bara fyrir mig, hún er mjög heillandi típa og skemmtileg og lífleg og er semst að gera mynd sitt eigi líf sem er svona hugleðing það að einhvern veginn hreinsa sig og sitt sálarlíf, nota listina sem terapíu, nota hana til að einhvern veginn gera upp fortíð og tráma sem hún síðan getur bara, sem er bara einhvern veginn ómögulegt fyrir hana. Og sko, hún hefur sannst, Jenna hefur skrifað á leikstist stuttmyndum, virðist vilja gera myndi fullu lengd og er vinkona Elisabethar, sem er þessi stórlax fyrir henni í Hollywood og það er Elisabeth sem hvetur hann til að gera þessa mynd. Og Jenna er sem sagt að reyna að fá fólk til liðsvissi til að gera myndina og hún er reyna að skrifa handrit sem hún getur ekki skrifað og hún er að fá leikara til að leika fjölskyldumeðlumi sína og hún er að fara að leita stöðins að taka upp og myndin einhvern veginn endar á bara endalist að, já, fjallum þetta og ég átti bara mjög erfitt með að greina á milli hvað væri fiksjón og hvað væri heimildamyndi í þessu og hvað væri sagt úr hennar baksu og hvað ekki og hún lendir í slysi í myndinni sem er vist allt satt en

0: ég var meinið að horfa, ég var ekki viss hvort það væri að gerast í raun og veru og þetta var bara, þetta er bara mjög óminnileg upplifun og fyrst, mæli algjörlega með bara þeim forsendum hvað þetta er mikil rennireið einhvern veginn mjög low budget bara algjörlega bara hérna, gerð fyrir eiginlegan pening, fær vini sína til að leika þarna virðist sko það eru marg senurna sem eru augljóslega leiknar en eiga lít út að vera heimilda mynda senur sem gerir þetta allt enda skrifnara og leikarnir eru mjög mis góðir og þú veist, þá er alveg senur sem eru bara eins og ég veit ekki úr bara hverju sko en hún virðist á einhverju tímapunkti sem hafa ákveðið það að gera ekki alvöru myndina og gerist það hennis að meta mynd og farið þá tilbaka og sviðsett alls konar senur með leikurinn sem þau eru að leika útgáru sjálfum sjálf, þær senur eru svona augljóslega já, feik þannig eitthvað spurningar sko, ég hefði þetta svona ekta mynd sem að græðir á því að hafa leikstörn í salnum, hún er hérna, ég sá hana ekki í bíó, nefnilega, hún var heimsfrumsind hérna á laugardaginn en ég komst ekki, ég var að halda unglinga ammali og smiðju á ungrið ég bara prjálaði dagur En ég horfði á hana heima á skrínir og ég mitt hafði, var með margar spurningar.
1: En hún er sérst á þessum svona mörkum hérna, ég mitt, sannleika og skáldskapar sem að fólk er áhuga samt núna, ég meina.
0: Já, og það eru fleiri myndir sem hafa gert svipað, sko, og ég meina nýja myndin hjá Almodóvar í programinu núna er svipað efni um listamann sem er að reyna að gera myndir, en þetta er svo rosalega persónuleg mynd. Hún er svo innilega að gera þetta ein og sjálf. Og þetta er bara, þetta er svo rátt einhvern veginn með að við allt annað að það verður svo óminnileg upplifun. Hún er sýnt sem sagt aftur svo bara flagga því að það er ein sýning eftir á henni.
2: Með Q&A?
0: Já, hún verður þar og ég mæli með ef þetta vakti forvitni einhver að skella sér í bíó og spurja hana þess út í þetta allt saman.
2: Er þetta, Elisabeth góð?
0: Þetta furðu verk. Hún er nú barn í viðtölum að leika sjálfa sig ég reynir ekkit mikið á leikhæfileika en það var gaman að sjá hann í bregða þarna fyrir sko.
1: Þetta er myndin Dissociated Me en þið ætlaðu að koma aftur á fimmtudag og þá ætlum við að taka fyrir fleiri myndir
0: algjörlega
1: já, ef við segja eitthvað meira
2: mér langar að mæla með einni mynd bara titillin hérna Club Kid, æðislega mynd hérna, bara grét og hló
1: þú mælir með henni Ég fór að sjá hérna heimildamynd sem að ég nefndi hérna í þættunum daginn, þú nefndi Club Kid daginn og ég nefndi Amilcar held ég, sem að mér fannst mjög áhugaverð heimildamynd byltingarhetju í Guinea-Bissau ég mæli líka með henni og hérna þar einmitt var leikstjórn á svæðinu og svaraði spurningum mjög áhugaverð
2: Já, og Riff er enn í fullum gangi Þakka ykkur kærlega fyrir að koma, Sigríður Regína á Gunnar Theodór og við hlökkum til að fá ykkur á fimmtudaginn.
1: Og einmitt á fimmtudag þá hefst alþjóðleg hönnunar ráðstefna sem nefnist AGI Open, þar sem að yfir 40 hönnuðir á vegum samtakana Allianz Graphic International koma og halda hérna ráðstefnu, spjalla saman um stöðuna í bransanum. Þetta er fyrst skipti sem þessi ráðstefna er haldin á Íslandi og ég hitti nýr í bæ fyrr í dag einn þessara hönnuða sem kemur fram á hátíðinni.
3: So my name is Irene Pereira and I'm a designer, specifically really a UX designer, user experience designer and I've been doing that work for about 20 years.
1: Þetta er Irene Pereira, hönnuður sem hefur starfað í tvo áratugi við að móta og hanna upplifanir notenda, ekki síst í stafrænu umhverfi. Fyrirtæki hennar Anton and Irene hefur komið að fjölmörgum stórum verkefnum þar sem að tækni kemur við sögu, meðal annars endur hönnun Matsapsins í New York, M Plusapsins í Hong Kong og fjölmiðilsins USA Today. En það sem hún ætlar að ræða á ráðstefnunni er nýtt verkefni sem hún kom á fót nýlega ásamt nokkrum hópi fólks sem þau kalla 21st Europe. Við erum að reyna að nýta alla þá færni sem við höfum áður notað til að hjálpa fólki að selja dót og hugsa hvernig við getum nýtt þetta til að hjálpa samfélaginu, sérstaklega í evrósku samingi. Okkur finnst þetta að vera viðsjárverðir tímar fyrir Evrópu og við viljum leggja eitthvað jákvætt af mörkum til framtíðar álfunar.
3: Because we feel that this is our decisive, very important times in Europe and we want to make a positive contribution to the future of the continent.
1: Fyrirlesturinn hennar verður því ekki upptalning á afrekum hennar á hönnunarsviðinu hinga til,

0: heldur á hann að vera einhvers konar ákall til hönnunarsamfélagsins. Að nýta sína þekkingu og færni, færni í samskiptum, færni því að finna lausnir í flóknum kerfum. Þetta sé mikilvægt á tímum þegar loftslagsváin vofir yfir og bæði viðskiptastríð og raunverulegt stríð sé í gangi í álfunni. Ég spyr hana frekar út í verkefni 21st Europe, þessa þanga veitu hönnuða framtíð Evrópu. Hvað gerir þeirlega?
1: So what we do is we take a topic that we think is important and we have a huge list of topics that we think are important. And then we do a lot of research on that topic together with usually another research partner who is an expert in that. So sometimes that means working with an economist. Or right now, an expert on nuclear energy, for example. And so we choose a topic, and then we write and do the research, and then we create visuals to support it for how we think this problem could be solved.
0: Þetta er nokkuð einfalt. Þau taka fyrir málefni sem þeim finnst mikilvæg, rannsaka efnið, yfirleitt í samstarfi við aðra rannsóknaraðila, sérfræðinga á sviðinu, geta verið hagfræðingar eða eins og núna sérfræðing í kjarnorku. Síðan skrifaðu efnið og gefa út hálfgerða skýrslu eða uppdrátt eins og þau kallaða blueprint með myndefni sem styður við hugmyndina hvernig þau telja sé hægt að leysa tiltekið vandamál. Við setjum fram eins konar sýn á það hvernig framtíðin gæti litið út. Hugmyndirnar sem þau hafa tekið fyrir hinga til eru til dæmis háhraða lestakerfi fyrir alla Evrópu. Hugmyndin að leiksvæði væru skilgreind sem almanna gæði og opinbert fjármagn væri sett í leikvelli í þeim mæli. Og svo nýjasta verkefnið, þau eru að fara að gefa út skýrslu kjarnorku og kjarnorku stefnu fyrir Evrópu. Vangaveltur það hvernig Evrópa geti orðið sjálfstæðum orku. Við tökum sem sagt spurningar, ákveðið málefni og búum svo til sýn á framtíðina fyrir Evrópu út frá því.
1: So we tackle a project, a topic and then we create basically a vision for the future for that, for Europe.
2: How big of a group is this?
1: We are fairly small, so there's three of us that are really working on this a lot, I would say almost full time, and then we have a larger group of people around us that are supporting it.
0: And then for each Hópurinn lítill, þrír einstaklingar sem starfa nánast í fullri vinnu við verkefnið, en svo koma aðrir aðilar sem hafa sér þekkingu á tilteknum málefnum að verkefnunum líka. Irene segist augljóslega ekki sérfræðingur í lestarkerfum eða kjarnorku. Þau finni síðan líka aðra evróska hönniði sem hafa látið sig þessi málefni varða og reyna að varpa ljósi á þeirra störf, reyna að virkja hönniði Evrópu til að vinna þessum verkefnum.
1: So we also kind of in a grassroots way mobilize the designers of Europe to do this kind of work.
2: So your next one is about the nuclear energy. Can you tell me a little bit about that? What are your ideas regarding the energy?
1: Yeah, this is a hugely controversial topic. And even within our group, we have very different opinions on the matter. I think predominantly, of course, we are all mostly very afraid of nuclear energy. And partly what we were trying to do is understand it ourselves, really in a way.
0: Ég spyr næsta uppdrátt, næsta blueprint kjarnorku í Evrópu og orku sjálfstæði álfunar og það segir Irene að sé gríðarlega umdeilt málefni og jafnvel innan hópsins séu mjög skiptar skoðanir. Ég held að við séum flest mjög hrædd við kjarnorku, segir hún, að hluta til voru að reyna að skilja þetta sjálf, sjá hvort að þessi ótti væri réttmætur, hvort það væri í raun til einhverjar lausnir sem væri að virka og gætu orðið til þess að fólk yrði minna hrætt við kjarnorkuna. Það sem við erum að reyna að gera er að hefja samtal orku almennt í Evrópu, þar sem að megin atriðið er í raun, að Evrópa þarf að stefna í átt að orkulegu sjálfstæði. Við getum ekki reytt okkur á Rússland og OPEC og allt þetta sem að hefur svona neikvæð áhrif á okkur. Niðurstaða þeirra er að orkustefna fyrir fullvalda Evrópu eigi að fela í sér sjálfbæra orku eins og vind og sólarorku en þessir orkugjafar séu hins vegar ekki nógu stöðugir og þess vegna telja þau að kjarnorkan geti orðið stöðugi orkugjafin sem að bætir upp þessa þörf en auðvitað á eins örugan og sjálfbæran hátt og mögulegt er.

0: But of course, in the safest way and most sustainable way possible, which is a huge topic in and of itself. Yeah.
1: Annað málefni sem að Irene Pereira hefur einbeitt sér að á sínum 20 ára hönnunarferli aðgengileiki í hönnun stafræns umhverfis og þetta hefur hún skrifað eina bók og með aðra á leiðinni.
0: I think it's an incredibly important topic and I'll start with just a really crazy stat. So in the world as a whole, around 1.4 billion people have some form of disability. So this is really a huge amount of people. So it's not like a small subsect. And so you can imagine that's a huge amount of people. And yet the digital world, so that includes things like websites, apps, but also kiosks, all of these things, only 4% is fully accessible.
1: Hún byrjar á alveg ótrúlegri tölfræði. Í heiminum öllum, segir hún, eru 1,4 miljardar manna með einhvers konar fötlun. Þetta er því gríðalegur fjöldi fólks, ekki bara einhver lítill jaðarhópur. En samt stafræni heimurinn, vefsíður, öpp og líka svona sjálfsafgreiðslu stöðvar og allt annað slíkt, aðeins 4% af þessu, segir hún, að sé fullkomlega aðgengilegt. Þannig að 96% internetsins ekki aðgengilegur gríðarlega stórum hluta mannkyns. Þegar maður hugsar hvað þetta þýðir í daglegu lífi, eru þetta hlutir sem eru pirrandi, til dæmis að eiga í erfileikum eða skoða bankareikningin sinn eða þurfa að nota einhver hjálpartækir til að láta þetta allt saman virka. En þetta getur orðið dýpra vandamál. Margar atvinnuumsóknir og fullt af störfum krefjast tölvunotkunar sem heldur oft fólki með fötlun utan vinnumarkaðarins. Þannig að ef þú þarft að nota eitthvað stafrænt viðmóti í starfi og það viðmóti ekki algjörlega aðgengilegt, þá ertu allt í einu útilokaður frá starfinu. Hún segir Evrópusambandið hafa nýlega sett lög European Accessibility Act sem ætlað að breyta þessu. Hugmyndin svipuð með byggingarreglugerðir, þú byggir ekki lengur hús sem ekki aðgengilegt fólki í hjólastólum, það ólöglegt. Og þannig ætti þetta vera varðandi vefsíður og öpp, segir hún. Því þar jafn mikið verið að mismuna fólki með því að halda því úti.
0: So there's a lot of pressure behind this now to close that gap from 4%.
1: Hún segir þrýstingin vera aukast á aðgengileika í stafræna heiminum en þetta sé ekki alveg einfalt. Hún segist sjálf hafa sent frá sér og búið til vörur sem eru ekki aðgengilegar fólki. Bæði vegna þess að voru engar reglur það og engin bað það. Viðskiptavinurinn vildi ekki borga fyrir það. Hönnuðir þurfa oft að berjast fyrir þessu og þetta sé ofta fyrsta sem skorið niður í ferlinum. Annað vandamál að hönnunarskólar kenna ekki aðgengilega hönnun. Nemendur koma sem sagt úr listaháskólum og kunna ekki grunn atriðin í aðgengilegri hönnun.
0: And the problem is also that a lot of schools don't teach accessibility to designers, so students come out of school and they don't even know the basics.
1: Það svo sem gömul saga og ný að það þurfi einhverja persónlega tengingu við vandamál til að við áttum okkur á þeim og fyrir Irene var það fyrir einhverjum árum þegar móðir hennar sem þá var komin á áttræðisaldur misti megnið af sjóninni. Það var mikið áfall og krafðist mikillar aðlögunar fyrir hana. Og hún segir að það hefur verið átanganlegt að sjá hana útilokast frá svo mörgu algjörlega óþörfu bara vegna þess að einhver hönnuður eins og hún sjálf hafi ekki hugsað fólk eins og mömmu hennar. Hlutir eins og dagleg krossgáta sem að mamma hennar hafði leist í iPadinum var henni nú óaðgengileg. Og Irene segir þetta vera einn vinkil á málinu. Við erum kannski ófötluð núna en við eigum öll eftir að eldast. Hvað gerist þá? Hvað gerist þegar við þurfum á þessari hjálpartækni að halda og hún bara ekki til staðar? Með því að hanna aðgengilegt stafrænt umhverfi eru ekki bara að hugsa fólkið í kringum okkur, heldur líka okkar framtíðar sjálf.
0: We might be able now, but we're also going to get old. What happens when we age? What happens when we need all this assistive tech? And it's not there. Like, we have to protect not just the people around us, but also our future selves.
1: Að lokum það hinn óhjákvæmilega spurning gervigreindina sem ég ber undir upplifunarhönnuðin Irene Pereira. Hvernig blasir staðan við henni í hönnunarbransanum í dag og hvaða spurningar eru þær mikilvægustu fyrir hönnuði?
0: I think all of us are struggling with as designers right now, and there is no answer to this. But I will say what I have noticed. So I teach master students in design, and what is starting to happen is that a lot of the low

0: í mörgum öðrum geirum til að mynda bara lögfræði. Við erum auðvitað ennþá í þeirri stöðu að við erum ennþá betri en gervigreindin. En hvað verður næstu kynslóð hönnuða? Og hvað gerist þegar allir eru farnir að sækja í sama sannleiks gagnabankan á sama staðinn á einhvern nátt?
1: And they will go to the same database in a way, right? And I think we have to be realistic that AI is not a tool. I really dislike that people call it a tool. A tool implies that you do something, right? It's a hammer, it's a saw, it's a pen, whatever. It's a computer. A computer is also a tool. But AI is not a tool, it's a service. Because I always think of it like if I'm ordering a pizza online, right? And I customize the pizza exactly to what I want. I say no anchovies, add tomatoes.
0: Og svo segir hún að henni finnist einstaklega pirrandi þegar fólk tala gervigreindina sem verkfæri. Þetta ekki verkfæri, segir hún. Verkfæri gefur í skyn að það sért þú sem ert að gera hlutina með hjálp verkfæris. Það hamar, það sög, það penni, hvað sem það jafnvel tölva. Tölvan verkfæri. En spunagreindin ekki verkfæri. Hún þjónusta, segir hún. Dæmi sem hún tekur af manneskju sem pantar pítsu á netinu. Hún sér snýðir pítsuna nákvæmlega eins og hún vill hafa hana, segir enga ansjósu, bæta við tómötum, auka hvítlauk, hvað sem og sendir svo pöntun. Einhver á pítsastaðnum bakar hana og annar sendir hana heim og þegar hún komin á borðið þá dettur okkur ekki í hug að segja við höfum búið hana til. En það sama gerum við þó með gervigreindar smíðað efni.
1: I don't think that I made that pizza. Right?
2: I used the generative pizza app.
1: Yes. Right? And so calling it a tool when in reality
0: En með þjónustu spunagreindarinnar þá líður okkur eins og þetta sé verkfæri. Okkur líður eins og við höfum gert eitthvað. Við eigum eitthvað hlut í því. En þá kvikna líka aðrar spurningar hver á verkið í raun og veru. Ég held að séu mjög mörg vandamál tengd gervigreind og við séum bara rétt að kroppa í yfirborðið á þessu. Og í raun mun allt breytast. Hvernig við lítum á hönnun, hvernig við hugsum hönnun, hvernig við ráðum fólk til starfa, allt að breytast og hefur nú þegar breyst.
1: And I think we are only at the beginning to see what the repercussions of this is and really sort of the way we look at design, the way we think about design, the way we employ people, like everything is going to change and has already changed.
2: Irene, thanks a lot for meeting me here downtown Reykjavík and enjoy the conference later this week.
1: Thank you so much.
0: Þetta var hönnuðurinn Irene Pereira sem að ein þeirra sem kemur fram á alþjóðlegu hönnunar ráðstefninni AGI Open undir lok vikunar rættum þarna aðgengileika í hönnun gervigreind og það hvernig hægt að nota hönnunar hugsun til þess að leysa vandamál nútímans.
3: Já, en lestin verður ekki lengri í dag. Við Fríða og Kristján kveðjum.
0: Tæknum að Lydia Grétarsdóttir. Heyrjumst á morgun.

Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku mezzosóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein tónlistarhátíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sýnum aðgát í umferðinni og komum heil heim, granítsteinar. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, brúnás innréttingar. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum, jusk, góð tilboð. Sinfóníu tónleikar á Rás 1, cello koncert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan.

0: 1930, Rás 1.
1: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
3: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Skálin í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
0: Gott kvöld. Rannsókn lögreglu og eldsvoða á Stuðlum þar sem 17 ára piltur lést kominn til héraðssaksóknara. 12 eru með réttarstöðu sakbornings. Lögregla hefur hætt rannsókn og e-kóli smiti á leikskólanum Mánagarði hittuð fyrra hátt í 50 börn veiktus. Þar á nokkur lífshættulega. Vinnuslis varð við tengivirki í Borgarfirði í dag og maður fluttu með þyrlu á Landspítalan. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og mýrum tíma. Viðræði Bandaríkin og Írans í gegnum millilið halda áfram bandarískur embættsmaður lýsir þeim sem uppbyggilegum og yngsti stórmeistari kvenna og olimpíumót í skák 11 ára bresk stúlka. 12 eru með réttarstöðu sakbornings grunuð manndráp á gáleysi í tengslum við eldsvoða á Stuðlum þar sem piltur lést. Meðal þessara 12 er forstjóri ríkiseigna, málið komið til héraðssaksóknara.
6: Fyrir tæpum tveimur árum 19. oktober 2024 kviknaði eldur í dýnu á neyðarvistunagangi á Stuðlum. 17 ára drengur lést og starfsmaður slasaðist. Í ítarlegri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem kom út fyrir á árinu segir að verulegir annmarkar hafi verið á brunavörnum. Eftirlitsaðilar hafi ítrekkað krafið ríkiseignir sem eigandi húsnæðisins úrbætur á brunavörnum en það hafi ekki verið gert. Þá hafi eftirlitsaðilar ekki sinnt sínu hlutverki með fullnægjandi hætti. Málið var rannsaka sem manndrápa af gáleysi eða hlutdeild í manndrápi af gáleysi. Einnig voru til rannsóknar brot á lögum brunavarnir og mannvirki. Upphaflega voru þrír með réttarstöðu sakbornings en eftir því sem á rannsóknina leið fjölgaði þeim jafnt og þétt og nú eru þeir 12. Það er á meðal starfsmenn Stuðla og að minnstakosti eitt ungmenni sem var vista þar. Og starfsmenn framkvæmdasýsluna ríkiseigna. Þar á meðal forstjórinn Óskar Jósefsson og aðrir sem komu að brunavörnum. Eftir 2 ára lögreglurannsókn er málið komið í ákæruferli hjá héraðssaksóknara.
0: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Lögregla hefur hætt rannsókn og e-kóli smiti á leikskólanum Mánagarði 2024. Talið var ólíklegt að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru.
6: Árni Bergur Sigurðsson, settur sviðstjóri ákærusviðs, segir öllum hlutaðeigandi hafa verið tilkynnt niðurstöðuna. Nú taki við 30 daga kærufrestur, hugnist einhverjum að kæra ákvörðunina til ríkissaksóknara. Spurður ástæður þess að rannsókn hafi verið hætt, segist Árni ekki vilja fara út í einstök atriði, en að ekki hafi verið taldar líkur á því að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru í málinu. Málið var á ákærusviði í 8 mánuði eða frá því í janúar á þessu ári. Á tímabili voru 4 með stöðu sakbornings, þar á meðal matráðurinn og félagsstofnun stúdenta sem á og rekur leikskólan. Fyrri mánuðin var aðeins einn eftir með stöðu sakbornings en heimildir fréttastofu herma að það hafi verið matráðurinn. Orsök hópsmitsins er rakin til rangs verklags við matreyslu og geymslu á mat. Hátt í 50 börn veiktust eftir að hafa borðað e-kóli mengaðan mat. Nokkur börn urðu lífshættulega veik vegna sýkingarinnar. Foreldrar stúlku sem lá þungt haldin á spítala fóru fram á að málið yrði rannsakað af lögreglu. Í kröfu sem lögfræðingur lagði fram fyrir hönd þeirra kemur fram að ekki fáist betur séð en að gáleysi starfsmanna hafi verið svo stórkostlegt að það jaðri við ásetning. Kröfinu var beint að félagsstofnun stúdenta en ekki starfsfólki.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Starfsmaður Landsnets var fluttur á sjúkrás í dag með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnuslið sem varði í tengivirki í Borgarfirði. Lögreglan á Vesturlandi segir að straumur hafi farið í gegnum manninn sem hafi þó verið með meðvitund. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og á Mýrum eftir útleiðslu í tengivirkinu við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn kom á í Borganesi rétt fyrir 3:00. 5 karlmönnum sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður að leggja á ráðunum hryðjuverk hefur að

0: eftirhaldi gegn tryggingu. Þeir voru handteknir vegna grunnsum brot á lögum sprengiefni og undirbúning hryðjuverka nærri Fairford herflugvillinum. Mennirnir eru breskir ríkisborgarar. Yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögregluna segir að þótt mönnunum hafi verið sleppt því það ekki að rannsókn sé lokið meðal annars sé rannsakað hvort ráðabruggið hafi verið fyrir hönd erlends ríkis. Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum héldu áfram viðræðum í dag þó ekki beint heldur í gegnum millilið. Bandarískur embættismaður segir við Al Jazeera að þær hafi verið uppbyggilegar.
1: Haft eftir sama embættismanni að ekki verði samið nema tekið verði á kjarnorkumálum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sé reiðubúinn að aflétta refsiaðgerðum gegn Íran ef ríkin nái saman þau. Trump hafnaði tillögu af vopnahléi sem stjórnvöld í Íran lögðu til fyrir helgi og í dag hækkaði olíuverð á ný. Í gær sagðist Trump engan áhuga hafa því sem Íran hefði fram að færa en nú hefur verið staðfest að viðræður í gegnum millilið hafi haldið áfram í dag. Íranskir embættismenn munu hafa verið eftir í Bandaríkjunum þrátt fyrir að allsherjaþingi Sameinuðu þjóðanna sé lokið. Þá greinir AFP frá því að Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, fundi í New York í dag með sáttasemjurum frá Katar.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Starfsgreinasambandi gaggrinir fyrir hugaðar hækkanir á álögum stjórnvalda harðlega. Þetta kemur fram í umsögn sambandsins við frumvarp vegna fjárlaga. Sambandi segist ekki geta stutt það á breytt og bendir á að launafólk hafi lagt sitt á mörkum til stöðuleika með hóflegum langtímakjarasamningum. Forsendan hafi verið allir tækju þátt í því að halda aftur á verðlagi til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Starfsgreinasambandið bendir sérstaklega á hækkun kílómetragjald sem kom illa við íbúa landsbyggðina og telur að stjórnvöld þurfa að horfast í augu við eigin ábyrgð á þróun verðbólgu. Netto hefur lækkað verð á 1100 vörum 2,2% og fristir verði til áramóta. Þannig vill verslunin verða við ákallum að fyrirtæki og stjórnvöld saminist í aðgerðum gegn verðbólgu að því fram kemur í tilkynningu frá Netto. Hagar tilkynntu viðlíka aðgerðir í verslunum Hagkaups og Bónus fyrir dag og stjórnendur Krónunar í síðustu viku. Gefum íslensku séns er félag sem á rætu sínar að rekja til Ísafjarðar. Markmiðið var að auka íslensku kunnáttu íbúa og íslensku notkun með samfélagslegu átaki. Skapa ætti íslensku vænt samfélag og í stað þess að skipta yfir í ensku er fólk hvað til að nota íslenskuna sem það kann. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, einn upphafsmann átaksins, segir að þið hefur strax verið vel tekið en hann telur Ísland á slæmum stað hvað varða málnotkun innflytjenda. Á Ísafjarði sé algengt að enskumælandi starfsmenn sinni störfum í skólum og við þjónustu.
2: Og þetta er bara heimfæra yfir á samfélagið sem slíkt sem að gerir ekki nægilega kröfur að þeir sem að vinna í félagsmiðstöðunum, þeir sem vinna á skíðasvæðinu, þeir sem vinna í sundlauginni og þar fram við í götunum, kunni íslenskuna og við sem samfélag stundum okkur ekki nógu vel til þess að búa til tækifæri fyrir nákvæmlega þetta fólk til þess að læra íslenskuna. Af því að þetta er þessi vítahringur fyrir að þau lendi nákvæmlega hennu sama. Að þegar þau ætla að beita sinn í íslensku kunnundu þar sem þau var læst, það er kift undan því sem að mætti hvetja fólk til þess að læra tungumáli þegar þau lenda alltaf á þessum ensku vegg.
0: Sagði Ólafur Guðsteinn Kristjánsson í síðdegis útvarpinu á Rás 2. 11 ára bresk stúlka, bótana Sif Anandan frá London, varð yngsti stórmeistari kvenna á Ólympíumótinu í Skák í Samarkandi í Úsbekistan og mótinu lauk helgina.
3: Margir spá því að hún eigi eftir að verða allra besti skákmeistari Englands þegar framlíða stundir. The Times segir að Sif Anandan hafi byrjað að tefla á COVID-tímanum eftir að hún fann gamalt taflborð heima hjá sér. Hún lærði að tefla með því að horfa á myndskeið á YouTube og gat fljótt unnið föður sinn í skák. Sif Anandan kefti á sínu fyrsta móti fyrir 5 árum og ári síðar vann hún allar 24 skákir sínar á skóla Evrópumeistaramóti. Sigurganga hennar hefur haldið áfram og hún heldur áfram að bæta sig milli þess sem hún sinnir námi sínu og æfir á píanó og fiðlu. Konur sem keppa í skák geta orðið alþjóðlegir meistarar kvenna í skák og síðan stórmeistarar kvenna. Því næst geta þær orðið alþjóðlegir meistarar og stórmeistarar líkt og karlar. Katerina Langó sem bæði hefur keppt fyrir Rússland og Úkraínu var áður yngsti stórmeistari kvenna en hún náði þeim áfanga árið 2002 þá 12 ára að aldri.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður austan og suðaustan átt 10-18 metrar með rigningu á morgun en norðaustan 8-15 á vestfjörðum. Talsverð eða mikil úrkoma með köflum sunnan og suðvestan til, styttir svo upp á norðausturlandi eftir hádegi og hiti verður á bylnu 8-13 stig. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Það verður fjallað í þættinum Sameinuðu þjóðurnar, áhrif yfirtöku JBT á Marel og betra loft í Peking. Leiðtogar heims flyktust til New York í síðustu viku og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna til að ræða helstu áskoranir í alþjóðasamfélaginu. Leiðtogar vikunni líkur í dag. Það var þétt setið á bekknum þegar þingi var sett og Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, flutti sína síðustu ræðu. Það var ekki beinlinnis bjartsýnis tónn í henni. Sprungur í alþjóðakerfinu væri orðnar að hyldjúpum gjám. Sameinuðu þjóðirnar væri ekki hafnar yfir gagnrýni en á þeirra vettvangi væru samt þeir sem með völdin fara dregni til ábyrðar. Það nokkuð misjamt hve margir eru í salnum þegar leiðtogarnir tala. Fullt hús var undir ræðum Guterres og Donald Trumps, svo þyntist í salnum. Mörg sæti tóm undir ræðum forseta Frakklands, kollegans frá Suður Kóreu, nýs forsætis ráðherra Bretlands eða forseta Sýrlands og dæmi séu tekin. Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Háskóli Íslands, hefur fjallað töluvert alþjóðastofnanir og Sameinuðu þjóðirnar sérstaklega.
4: Allsherjarþingið náttúrulega eini hluti Sameinuðu þjóðanna sem slíkra þar sem að allir, hérna öll lönd eiga fulltrúa og þar sem að öll lönd koma saman, þar sem að öll lönd fá sinn ræðutíma og geta komið sínum skoðunum á framfæri og við sjáum það alveg að til dæmis bara eins og Trump, hann talar oft Sameinuðu þjóðanna eins og það séu frekar gagnslausar, hann er samt mættur þarna og hann heldur sína ræðu og það eru aðrir sem hlusta og öfugt þannig að það er eitthvað sem, sagt, sem að meira segja hérna, þeir sem að tala Sameinuðu þjóðanna sem gagnslausar já, mæta allavega á þetta finnst það þessi verið að taka þátt í þessu samtali og þetta svona kannski einhver leiti svona tekur bara ákveðin púls á alþjóðasamfélaginu hver er staðan, hver eru stóru deilumálin, hvaða atriði eru að koma upp þarna þetta svona gefur setur ákveðin tón fyrir starfsáður sem eru að fara í hönd hjá Sameinuðu þjóðunum.
0: Og hvaða tónn var það sem var slegin núna þessari viku?
4: Sko, ég held að það sé í raun og veru svipaður tónn og það sem við erum búin að vera að hlusta á síðan í fyrra. Það eru kannski ekki stórar breytingar. Það eru miklar áskoranir sem stofnunin stendur fram fyrir bæði hvað verða fjármögnun. Nú er verið að velja nýjan aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Það gengur ekki sérstaklega vel á þessum tímapunkti. Þannig að það eru stórar áskoranir hvernig stofnunin á að líta út til framtíðar. Það er reyndar alveg áhugavert allavega það sem að ég hef séð þessum ræðum, að þær eru kannski snúa meira að alþjóðasamfélaginu og því sem er að gerast hérna, þar sem að kannski alþjóðastofnunir eru vanmáttugar eins og þeirra kemur að því að taka stá við stríð og, hérna, og ófrið í heiminum kannski minna, ég er búin að heyra mun minna stofnunina sjálfa hvernig sjáum við hana fyrir okkur, hvernig ganga umbóta verkefnin og svo leis við heyrum minna því í þessum ræðum en það er vissulega vinna sem er að eiga sér stað á hverjum degi innan stofnunarinnar sjálfrar.
0: Trump er ekki einn að tala vanmátt Sameinuðu þjóðanna.
4: Það er allir sammála að það séu stórar áskoranir að það þurfi að horfa til framtíðar, það þarf að skera niður. Þetta er, maður margir sem benda á að þessi orðið svolítið stórt bákn, þetta er svona eins og, já bara svona eins og opinbera stofnani verða á stórar bjúrokrasjur, að þær verða oft svona óskilvirkar, óhöndugar og gagnsæjar og þetta er eitthvað sem er búið að vera gagnrýna innan Sameinuðu þjóðanna mjög lengi. Það sem að ég myndi kannski sko segja í þessu samhengi er að þetta skrifast náttúrulega að kannski bara töluverðu leiti á aðildarríkin og hvernig þau vinna innan stofnunarinnar. Vegna þess að stofnunir eru sjálfu sér verkfæri aðildarríkja til þess að koma sínum málum áfram og til þess að eiga samræður. Og það er margt mjög pólitískt innan stofnunarinnar sem hefur svo áhrif á virknina. Þannig að það er svona svolítið flókið að tala hvernig í raun og veru sko, hverjir áskorunin það eru fyrir stofnunina vegna þess að þær eru svo samtvinnaðar hvernig ríkin velja að vinna innan hennar. Og það að öryggisráði til dæmis geti ekki samþykkt ályktanir, það er ekkit í öryggisráðinu sjálfu sem að gera það verkum að það gerist ekki. Þetta eru ákvarðanir aldríkin, þetta eru ákvarðanir þeirra sem siti í öryggisráðinu í það og það skiptið.
0: Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar eftir seinni heimstyrjöld.
4: kannski frekar stofnaðar til þess að forða okkur frá annari heimstyrjöld heldur en að búa við heimsfrið. Aðal

0: Ritararnir hafa oft talað þetta einmitt sem svona, við megum ekki missa sjónar að því að við getum aldrei komið í veg fyrir alla slæma hluti sem gerist í heiminum. Mjög ólíklegt að við komum til með að búa við heimsfrið, en í 80 ár hefur ekki verið önnur heimsstyrjöld. Hvort við skrifum þá saminu þjóðnar eða eitthvað annað, kannski hæpið að gera það. En enga síður, þá var það svolítið svona tilgangur með þessu. Við viljum ekki að þetta gerist aftur og það svolítið grundvöllurinn og síðan þetta alltaf spurningum hvernig við ætlum að fjármagna hluti, hvar áherslun að liggja á hverjum tímapunkti og sá pendull fer svolítið fram og tilbaka. Það var náttúrulega mjög mikil hérna, starfsemi í saminu þjóðnar, mjög mikil bjartsýni á stofnunina þegar hún var fyrst stofnuð. Svo kemur kaldastríðið, þá lamast það svolítið mikið, svo að þegar kaldastríðinu líkur, þá rjúka saminu þjóðnar aftur á stað og þá allt í einu sko, fjölfalda starfseminn í öryggisraðinu, fara að beita sér miklu meiri friðaraðgerðum og slíkt og svo erum við að sjá aftur núna meiri lömun og þetta að verða flóknara. Þannig að einhverju leiti endur spegla starfsemi saminu þjóðnar líka bara alþjóða samfélagi og átöki alþjóða samfélaginu og þegar að stórveldi heimsins eru ósamala þá mjög erfitt fyrir Sameinuðu þjóðirnar að vera virkar.
1: Sagði Svanhildur Þorvaldsdóttir.
2: Næstu áramót verða tvö ár liðin frá því bandaríska fyrirtækið JPT tók Marel yfir en Marel hafði lengi verið eitt af allra öflugustu fyrirtækinum á Íslandi. Höfuðstöðar Marel ekki lengur í Garðabæ, heldur í Chicago í Bandaríkjunum og starfsfólk í Garðabæ hefur fækkað. Árni Sigurðsson, sem var forstjóri Marel en nú aðstoðarforstjóri JBT Marel, segir að reksturinn í Garðabæ sé mikilvægur og hafi alla möguleika á að blómstra. En meirum það síðar, fyrsta reksturinnum og breytingunum sem urðu við samrunan, en Árni segir að stærsta breytingin fylist einfallega í því að nú sé vera reka eitt mun stærra félag.
3: Þetta voru tvö félög sem voru svipaða stærð sem saman að krafta sína og búa til leiðandi fyrirtæki á matvala og drykkjamarkaði. Þannig að hérna, og við erum einstök fyrirtæki þýleitinu til að við erum töluvert stærri en önnur fyrirtæki sem eru að fókusera á okkar markaði. Þannig að það hefur gefið okkur gríðanlega slagkraft í okkar helstu mörkuðum, bæði í Suður-Ameríku, Asíu, og einnig veitt okkur meiri stærðar hagkvæmi í Evrópu og Bandaríkjunum sem hefur þjónað okkur vel líka sérstaklega í ljósi hérna, umhverfisins sem við erum búin að vera að starfa í þegar að kemur að stríðum, þegar að kemur að pollum og þess og þetta. Þannig að það hefur hjálpað okkur mikið.
2: Reksturinn hafi heilt yfir gengið vel og tekist að draga töluvert úr skuldsetningu. Þá hafa markaðsaðstæður batnað frá 2024, sérstaklega hvað var það kjúklingamarkaðin, en það sá markaður sem lang mikilvægasti markaður fyrirtækisins. 45% af umsvifum félagsins vegna kjúklings, önnur kjötvinnsla 15% og fiskvinnsla 5%. Kjöt og fiskur hafa ekki náð sama flugi og kjúklingurinn, ef svo má segja, en þar séu enga síður batamerki. Starfsfólk í Marel á Íslandi og nú JPT Marel hefur fækkað á undanförnum árum. Í lok árs 2023 störfum 800 manns á Íslandi. Við sameininguna voru þeir 700 og nú starfa 620 manns hér á landi. 180 færri en voru við störf fyrir 3 árum.
3: Ég held að sérunni kannski tvennt sem verður að benda á í þessu samingi. Þá starfsmannafjöldin var töluvert hár fyrir nokkrum árum og það var það var mikill gangur í félaginu í gegnum COVID-tíman og sérstaklega árinu svona, hérna, 2022, þannig að það var töluvert mikið af starfsfólki þar sem svo í ljós koma að þegar að hérna, framleiðu stundir að það var ekki, það var of mikið af fólki hjá félaginu í ljósi þess hvað undirlíkjandi rekstur var að gefa, þannig að það var, við vorum í rauninni að vinna í bæði 2023 og 2024 að bæta reksturinn og þurftum að taka grípa til aðgerða á öllum vígstöðum þar.
2: Árni bendi líka á að samruna sem þessum fylgi fækkun stöðugilda.
3: En það sem hefur verið svona helstu breytingarnar á Íslandi samhlega samrunanum er að höfuðstöðar félagsins hafa farið til Chicago en voru áður á Íslandi og fyrir vikið þá færast sum störf til dæmis í fjármáladeildinni nær forstjóra og fjármálastjóra sem eru með aðsetur í Chicago Og hluti af þeirri ástæði að félagið

0: er skráð í Bandaríkjunum og fellur þar undir hérna erlend eða bandarískt regluverk og það er ákveðin sérþekking sem þarf að vera til staðar og þess
1: að það hafi verið erfitt að sjá eftir góðu fólki en starfsfólkið hafi leitað á ný mið.
0: Á sama tíma ætla ég að segja ég er alveg ótrúlega stoltur þegar maður hefur séð fólk sem hefur verið hjá Marel taka við stórum og fjölbreyttu stöðum í íslensku atvinnulífi. Þú veist, ég held að þessi þekking og reynsla sem hópurinn býr yfir er afar verðmætur og fyrir íslenskt samfélag og íslenskt viðskiptalíf, þannig að gaman að sjá hvernig það hefur gengið.
1: Eins og fyrr segir, vegur kjúklingaðinaðurinn langþyngst í starfsemi fyrirtækisins. Þungamiðan í Garðabæ hefur á hinbóginn í gegnum tíðina verið framleiðsla og þjónusta við sjávarútveg.
0: En á sama skapi eru við með lausnir á Íslandi sem eru notaðar við matvælavinnslu í kjúkling og kjöti og fleiri mörgum út um allan heim og svona það dæmi sem er kannski best að taka er að á Íslandi var þróuð vél sem heitir Sensor X sem er beinaleita vél. Finnur bein í kjúkling og er getur í rauninni fjarlægt að bein í áfæribandinu. Þannig að það er mjög svo skemmtileg lausn og við vorum áttum met ári fyrra í sölu á þeirri vel og það eru líka tækni þar sem er notuð í kjötinu og jafnvel fyrstnum og svo er í rauninni þriðji þátturinn er að við erum með mjög öfluga hugbúnaðarstarf sem á Íslandi sem ég held að margir átti sig ekki ofta á en það er hugbúnaður sem við höfum þróað yfir mjög langan tíma og er nýttur til að stýra framleiðslulínum og tækjum og við seljum þennan hugbúðana til viðskiptavinnan okkar og það er mjög öflugur hópur og hérna tengt þessu á Íslandi. Þannig að eins og ég segi það eru mjög fjölbreyttur og mikilvægir þættir í fyrirtækinu sem tengja starfstöðunni með, hérna, á Íslandi með beinum hætti og svo hefur við náttúrulega verið lengi á Íslandi þannig að það er mjög mikil reynsla og þekking á iðnaðinum og þar alveg endi er starfstöðin mjög mikilvæg.
1: Hjá JBT Marel vinna 12.000 manns á yfir 50 stöðum. Þrátt fyrir að starfsfólki í Garðabæ hafi fækkað, þá er Garðabærin ein af stærri starfstöðum félagsins og Árni telur að hún geti verið það áfram.
0: Við erum öll tækifærin til þess og hérna fiskurinn, eins og ég segi, sem er einn af mikilvægum hlekkunum á Íslandi, það er mjög áhugaverður markaður sem er vaxandi. Hugbúnaðurinn er í rauninni strategist mjög mikilvægur fyrir félagið. Þannig að þú veist, þeir starfstættir sem eru á Íslandi eru mikilvægir og við teljum að séu tækifæri til að vaxa þar. Þannig ég sé engar ástæðu en að íslenska starfsemin á Íslandi er eftir að vaxa og dafna.
1: Það er mikið rætt samkennistöð Íslands að gengi sér hátt, launakostnaður, hvergi hærri og svo framvegis. Hvernig horfir þetta við þér?
0: Já, Ísland verður seint talið ódýrt land þegar það kemur að iðnaði eins og hérna, JBT Marel er í og ég held að það sé alveg mikilvægt fyrir okkur að hugsa það út frá samkeppnishæfni og sérstaklega að það vart með framleiðslu og þess háttar starfsemi. En þannig að ég myndi segja að þú veist, starfstöðin okkar í Garðabæ, ég horfi fyrst og fremst á þá starfstöð sem það sem er þekking og hugvit og nýsköpun og það er held ég það er líkillinn að starfstöðinni það sem ég tel að upplúa starfsfólkið og þekkingin sem verum með sé algjör líkill og þar erum við hérna, klárlega samkeppnishæf.
1: Árni bendir á að í gegnum tíðina hafi nýjar vöru verið þróaðar og framleiddar í Garðabæ og meðan verið er að koma þeim á markað. Framleiðslan hafi síðan verið færð til Slóvakíu þar sem kostnaður sé töluvert lægri en á Íslandi.
0: Það er klárlega mótvindur sérstaklega þegar að hérna, gengið er það sem það er í dag og launakostnaður er það sem hann er í dag. Þannig að ég held að við þurfum bara að vera mjög meðvituð það að þetta getur unnið gegn samkeppnishæfni Íslands og þessu svið.
2: Sagði Árni Sigurðsson, aðstoðar forstjóri JBT Marel. Rúnar Pálsson talaði við hann. Fyrir 14 árum sást fjallarhingur Peking ekki nema örsjaldan í gegnum mengunar mistur, en blá himna eða heiðskýri dagar voru þar 300 í fyrra. Jón Óskar Sólnes í Kína

0: tekur við.
1: Hvað raunverulega að frétta af umhverfismálum? Það kannski ekki gott að segja, verð þá stuttasvarið. Það þú vitaskuld ekki verjandi að leggja þá umfjöllun einfaldlega neðst í fréttabunkan. Marg oft hefur komið fram að fremstu vísindamenn virðast sammála að framöndan séu válegi tímar ef ekki þess að stöðva eða minnstu kosti hægja verulega á hlýnun jarðar. Við fjöllum í þessum pistlum ánægjulega þróun sem orðið hefur hér í Peking höfuðborg alþýðulýðveldisins Kína á undanförnum missurum. Hvað var það gæði sem við stundum gleymum á andrúmsloftinu sem við öndum að okkur? Það þarf ekki að fara mörg ár aftur í tímann til að rifja upp það orðspor sem fór á loftmenguninni í borginni. Loftgæðin voru talin afleitt og beinlínis heilsuspillandi í útjaðri Peking en þar voru starfrækta vestmiður sem margar voru reknar að kola framlega dramatni. Einhverju vest af ágæsti sem umgetur í loftsasmálum. Með aukinu velmögun fjölgaði einkabifriðum algjörlega hömlulust að ég virtist og reiðhjólum fækkaði til muna. Miljónir heimila voru hitu með orkur úröltum reikspúandi vestmiðum sem voru hálf faldar úr auksin inn í landi. Þá þegar eftir tímamótaráðstöndinir í jón 1992 var augljóst að ef einhverjir árangur að það nást í loftslagsmálum er það að draga úr mengandi efnaðarsaðgerðum en ekki auka við þær. Þá var talið augljóst líka að algjört óráð vera að stækka enn fjölmennustu borgir heims sem var í stærstu mengunarvaldar samtímans. Peking er heillandi stórborg með iðandi mannlíf og 3000 ára gamla menningu. Hér stær hjarta Kína og þar keisarans hallir skína. Það búa hér í borgum 23 miljónir að því að talið er og er það sjálfsagt mjög nærri lagi. Borgin stendur á sléttu norðaustarlega í Kína og norður á henni eru tveir myndarlegir fjallgarðar, Xishan og Yangshan fjöll. Mynda þeir nokkurs konar náttúrulega skeifu utan höfuðborgina. Á sumrin ríkir gjarnan rök sunnanátt sem monsúnvindar sjá fyrir rigningu. Þar er gallin á gjöfn njarðar sá að loftmassinn setjast undir fastur og getur þá orðið óhemju heitt og rakt, finnst heimamönnum eins og hafi hitnað frá því sem áður var, en það getur hitið leið í 40 gráðum í vestu tilfellum. Á veturna ríkir hins vegar norðanátt. Hún ber með sér kallt loft, komið allarleið frá Síberíu. Til að bæta gráu ána svart, kemur svo stundum rauðleitt rík ský frá Gópi í eyðumörkinni og dvelur hér í nokkar daga. Nú hefur hins vegar orðið grundvallarbreyting á loftgæðum til eins betra og þurfti mikla ákveðni til að ná henni fram. Verksmiðum var gert að koma sig upp fremsta mengunarvarnabúnaði og þær fluttar á fámennari svæði. Langt er komið í mörgum hverfum borgarinnar að útrýma kolabúskap og er stemt á þessum skiptum, víðast og kemur náttúrugasið í staði. Þá hefur hér í Kína orðið bylting í bílamálum. Á undraverðum tíma hefur tekist að rafvæða nánast allan bílaflótan. Með enn 70 kínverskir bílaframleiðendur starfa núna markaði þar sem erlendum bílum fer óðum fækandi en sparneitnar kínverskar rafmagnsbifreiðar koma í þeirra stað. Og ekki má gleyma blessuðum reiðhjólunum sem ásamt glæsilegu jarðlestakerfi mynda vandað umferðakerfi fyrir þá sem hafa ekki efna á bílum eða kjósa bíllösa lífstíl. Hér í Peking rennur umferðin nánast nökralaust eftir götum og hjólreiðastígum og virðast flesti vanda sig við að láta þetta virka sem best. Þótt stundum eigi maður kannski fótum fjöra launa þegar rauðikallin birtist á gönguljósinu og maður bara hálnaður yfir breiðgötuna. Miðborgin í Peking einkennist af glæsilegum skýjakljúfum, hönnuðum að mörgum af frægustu arkitektum heims. Þeir njóta sín svo sannarlega núna í sólarblíðunni en þar hefur orðið gjörbylting á. Til marks breytta tíma og árangursríka baráttu fyrir betri loftskæðum í höfuðborg Kína má nefna að alþjóða loftgæðasetrið taldi rétt rúmlega 300 svo kallaða bláhimna daga á síðasta ári en þeir voru innan við 30 fyrir 14 ára síðan. Þá voru bílar á bláum númerum sem spúa koltvísýringi á miklum undanhaldi eins og maður getur gengur skuggum sjálfur með að gefa númerum bifreiða gaum. Mikill meirhluti bifreiða í umferðinni fyrir núna græn númer til marsum að þarfarið rafmagnsbíll og útsýðurum þá bláu sem munum fljótlega hverfa alveg á götunum í þessari líflegu fjörugu borg. Kannski stórkostlegast að íbúar Peking fá nú að

0: sjá fjallgarðana sína aftur, Sishan og Yanshan, sem sjást mjög fallega við sjóndeildarhringin við sólsetur, en þeir hafði ekki sést frá borginni að kalla í áratugi.
1: Og fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þetta var Jazz stjarnan Laufey með lag sitt Lovesick af plötunni Bewitched frá 2023. Lagið skrifaði hún ásamt Spencer Stewart. Heyrum næst tvo kafla úr Piano Quintet samin yfir íslensk þjóðlög eftir Jón Ásgeirsson. Kammersveit Reykjavíkur flytur í hljóðritun frá 2003.

Kammersveit Reykjavíkur flutti fyrstu tvo kafla úr píanókvintett saman yfir íslensk þjóðlög eftir Jón Ásgeirsson. Kaflarnir sem við heyrðum voru vera mátt góður og rauna rolla. Brytum kammersveit í stórsveit og ferðumst til Austurlanda í gegnum bandarískan blues. Hljómsveit Dukes Ellington flyttur lag hans og Billy Strayhorn, Blue Pepper, Far East of the Blues árið 1967.

The Doobie Brothers héldu tempói Dukes Ellington gangandi í laginu Long Train Runnin eftir gítarleikaran og söngvaran Tom Johnston. En hægjum aðeins á hér í lóktónbilsins að sinni, Ómar Guðjónsson og félagar flytja lagið Afi Meysi af plötu Ómars frá 2025-210. Takk fyrir samfylgdina, góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Með fregnin les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,1 stig. Í Reykjavík mældist 0,5 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 13,5 gráður á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 4,1 mm á Sauðanesveita. Mesti vindraði klukkan 6 mældist 15 metra á sekundu á Klettshálsi og í Æði. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Austsuðaustan 3, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1001 millibar stígandi. Stykkishólmur. Norðaustan 3, skýjað, hiti 7 stig. Bolungarvík. Norðaustan 8, hiti 5 stig. Litla Ávík. Norðaustan 7, rigning, allmikill sjór, hiti 5 stig. Sauðanesviti. Norðaustan 8, súld, skyggni 4,5 km, allmikill sjór, hiti 6 stig. Grímsstaðir. Vestsuðvestan 2, skýjað, hiti 3 stig. Dalatangi. Norðan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1002 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 2, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar, austan 3, skýjað, talsverði sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 3, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlægaða breytilega 3 til 8 metra á sekundu og skýjaða mestu, en norðaustan 8 til 13, norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til og stöku skúri sunnalands, en þurft að kalla austanlands. Gengur í austan og suðaustan 10 til 18 með rigningu seint í nótt og í fyrramálið, en norðaustan 8 til 15, norðvestanlands. Talsverð eða mikil úrkoma tíma sunnan og vestan til, hiti 6 til 12 stig. Dregur úr vætu annað kvöld.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Faðir okkar Karl Thorberg Birgisson, blaðamaður og stjórnmálafræðingur, sem lést hann 16. september, verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn 29. september klukkan 15. Fyrir hönd sískina, vina og vandamanna, Stefán Thorberg, Magnea María og Steinun Jenny. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Ásgeir Þótt Ásgeirsson, vélfræðingur, lést á hjúgrunarheimilinu Sunnuhlíð þann 9. september. Útförin hefur farið fram í kyrþey að óskins látna. Fjölskyldan þakkar starfsfólki Sunnuhlíðar einstaka umhyggju og hlýju. Guðrún Erlendsdóttir, Ásgeir Erlendur, Sólveig Ásgeirsdóttir, Sigrún Birgisdóttir, Bogi Bragason og afabörn. Elsku mamma okkar, tengdamamma, amma og langamma, Guðrún Emilsdóttir, hjúgrunarfræðingur, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði, sunnudaginn 27. september. Guðfinna, Emil og Kristján, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Ástkær faðir okkar, Guðlaugur Gíslason frá Steinstúni í Árneshreppi, fyrirverandi starfsmaður Stýrimannafélags Íslands, lést 5. daginn 10. september á Hrafnistu Laugarási. Útför hans fer fram frá Áskirkju

tengdabörn, barnabörn og barna barnabörn. Faðir okkar Karl Thorberg Birgisson, blaðamaður og stjórnmálafræðingur, sem lést hann 16. september, verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn 29. september klukkan 15. Fyrir hönd sískina, vina og vandamanna, Stefán Thorberg, Magnea María og Steinun Jenny. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í Tjörninni er sprengt í loft upp.
1: Já, ég man þetta kvöld.
2: Að vandalist er á svona listaverk er, það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
3: En ég held að hafi alveg örugglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
4: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir.
0: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði Texas í Tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6. seríu reyni að komast að því hver sprengdi Hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi Hafmeyjuna á Rás 1, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum?

Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 5:05 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Patricia Kopaczynskaja, fiðluleikari og selluleikarin Solga Betta léku hér fanfar, annan þátt úr verkinu Þorpsháttíðinni La Fête au Village og Puss 9 eftir Julian François Spinden. Þátturinn Jazzháttíð Reykjavíkur annar hluti er næstur á dagskrá. Umsjón hefur Pétur Grétarsson. Þetta var áður á dagskrá í gær.
1: Það hefur verið eitt af aðalsmerkjum jazzhátíðar að geta leitt saman listafólk frá Íslandi og erlendum mörkuðum tónlistarinnar og við fáum dæmi það hér í kvöld. Það má segja að þetta séu landscapes into soundscapes eða landafræði inn í tónfræði kannski. Og þetta eru listamenn víða aður Evrópu, það er Gary Brunton, Daniel Bossier og Celestine de Vienkor og þau fá til liðsvið sig engan annan en Einar Skefing og við eigum ævintýraferð fyrir höndum. Gjörið svo vel, Look North.

suite.

0: And yeah, just thanks to Peter, thanks to all the team here at the Reykjavik Jazz Festival, the sound engineers, guys. It was such a pleasure to work with you today. Thank you so much.
1: Look North tríóðið á tónleikum Jazzhátíðar Reykjavíkur í ágústlok 2026. Gary Brunton lék á kontrabassa, Daniel Bossier á treblásu sljófæri ýmiskonar og Celestine de Vienkor lék á flautu og söng. Sérstakur gestur tríósins var Einar Skefing trommuleikari. Gary Brunton lýsti því meðal annars í kynningu hér á undan að hann hefði heyrt í Einari á einni af sóloplötum hans og hrifist af. Það var því vel til fundið að fá Einar til að liðs við þetta fína tríó til að magna með þeim seið sem öðrum þræði innblásin af íslensku landslagi. Við skulum halda frönskum þræði í þessari dagskrá og leita næst til þjóðar djassljónsveitar frakka sem rekin af miklum myndarbragi í París. Sú sveit gáð plötuna Ex Machina árið 2023 og fékk ameríska saxofónleikaran Steve Lehman til að spila með. Hér hljóma lag eftir stjórnandasveitarinnar, Frederick Maureen.

Steve Lehmann með frönsku þjóðardjassljónsveitinni í Trent Neuf, lagi eftir Frederic Morin, gítarleikara og tónsmið sem var listrænn stjórnandi sveitarinnar fram til 2024 þegar flautuleikarinn Sylvain Hervé tók við fyrst kvenna til að stjórna þessu flaggskipi stórsveitarinnar í Frakklandi. Hvorugt þeirra hefur tengingu við Ísland eins og blásarinn Daniel Bossier sem lék með tríó í sínu Lock North á tónleikunum sem hljómuðu hér fyrir þessari dagskrá. Bossier giftur íslenskri konu og hefur dvalið hér langdvölum og þekkir land og þjóð býsna vel. Það gerir líka bassaleikarinni Nico Moreau sem hefur starfað hér árabil og gaf í fyrra út plötuna Pony Moondance með stóri hljónsveit íslenskra meðspillara sinna. Við skulum heyra eitt lag af henni.

What if your eyes would only cry laughing? Hvað ef þú gætir aðeins grátið hlæjandi? Tónlist kontrabassaleikar hans Nico Moreau sem gerði plötu sína Pony Moon Dance í fyrra með fjölda þeirra íslensku tónlistarmanna sem hann hefur starfað með í gegnum tíðina. Þeirra á meðal eru Andrés Þór Gunnlaugsson, Snorri Sigurðarson, Óskar Guðjónsson, Magnús Tryggvason Eliasson, Agnar Már Magnússon og Tómas Jónsson. Og við höfum lengi notið listfengis fransk ættaðra Íslendinga í okkar tónlistarlífi. Olivier Manoury er þekktur fyrir fjölmarga tónleika þar sem hann þenur bandóneon sitt í bæði tangóum og jazzi. Þegar COVID lagðist á gerði Olivier plötu þar sem hann sá sjálfur bæði sólóin og dúóin á hvort sem var piano, nikku eða melodíku.

Beatrice er eftir Chico Buarque og Eto Lobo. Olivier Manoury lék það inn á plötu sína Duo Solo sem kom út fyrir örfáum árum síðan og Olivier sá allan hljóðfærileika á einn og sjálfur. Þau Edda Erlendsdóttir píanuleikari kona hans hafa árabil lagt umtalsverð lóð á vogarskálar tónlistarlífsins bæði hér heima og í Fraklandi. Og svo hafa þau líka lagt til vöxtas og viðgang í syni sínum Tómasi Manoury, sem nú ekki við eina fjölina feldur í tónlistinni. Hann kom til að mynda með heila blásarasveiti heimsókn og jazzhátíð Reykjavíkur fyrir nokkrum árum síðan.

Persephone, lag eftir Thomas Manouri sem legða hér með hljómsveitsinni Orkestr du Belgistan, orkestrunni sem hann hefur leikið með árabil víða Evrópu, þar á meðal hér á landi fyrir nokkrum árum þegar sveitin spilaði á Jazzhátíð Reykjavíkur og fyrir norðan ef ekki á leiðinni yfir Kjöl. En þessari franskættur og þau dagskrá okkar sem hófst með tónleika hljóðritun Luke North tríósins á nýliðinni djassalti Reykjavíkur líkur á öðru lagi með þjóðardjassljósvitinni fransku. Steve Lehman lagði til þetta lag Les Tres Soleils, 13 sólir, eitthvað yrði nú myrkrið af almyrkva á þeim öllum í einu. Takk fyrir að hlusta.

Þetta var þátturinn Jazzhátíð Reykjavíkur, annar hluti. Umsjón hafði Pétur Grétarsson. Við höfum tíma fyrir meiri tónlist, hlýðum á Sinfoníuhljómsveit Íslands, leikaverk sem nefnist Lærisveinn Galdrameistarans og var samið árið 1897 af franska tónskáldinu Paul Dukas. Þetta var hljóðritað á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu í september árið 2017. Stjórnandi er Jan Pascal Tortelier.

0: Sinfoníuhljómsveit Íslands lék Lærisvein galdrameistarans eftir Paul Dukas. Jean-Pascal Tortelier stýrði þessum flutningi sem hljóðritaður var á tónleikum í Eldborg Hörpu árið 2017. Næst á dagskrá meining, þáttur í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur.
1: Þetta með regnbogafánann og regnbogagöturnar og það allt saman eru þetta birtingarmynd, lítil búbla sem sýnir okkur heiftina sem býr einhverstaðar í íslensku samfélagi. Það er alltaf að vera hverju, verið að spreyja og eyðileggja, ég minnir að verið Hveragerði fyrir ekki mörgum árum. Þá hafi einhver regnbogagata verið eyðilögð og svona, ég meina, fúkirð er eitthvað sem við höfum alltaf þurft að búa við. Og maður er bara að búa sér til skráp, þú veist, það er bara þannig. En hatur og líflátt sótann til dæmis, það á ekki að líða það.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og hef á síðustu vikum kannað áhrif bakslagsins í málefnum hinsegin fólks hér á landi. Í dag það beinum við sjónum að efni sem að hefur komið fyrir í einhverjum mynd í hverjum einasta þætti. Það er
1: Hatursorðræða.
2: Hatursorðræða.
0: Hatursorðræða.
2: Eins og ófá dæmi hafa sýnt að undanförnu er hatursorðræða og tjáning útbreitt samfélagsmein, minnsemd sem virðist heldur færast í aukana. Í síðustu viku könnuðu við orsakir...
0: Að taka fyrir hatursorðræðu er ekkit nýtt. Þetta er fyrirbæri sem að virðist dúkka upp við og við í þjóðfélagsumræðinni og þá

0: sérstaklega eftir tiltekin atvik sem að grípa athygli samfélagsins. Við erum þarna brot úr þætti þetta helst frá árinu 2019. Þá var fjallað hatursorðræðu í tengslum við mál þar sem að tvö trans ungmenni komu fram í Kastljósi og lýstu grófri hatursorðræðu á netinu sem og áreiti og ofbeldi í dagstaglegu lífi.
1: Þetta bara alltaf og getur valda að fara eða nýtt annað þess að það gælt á því að kalla íma og hvað sem
2: Og það þess að dehumanize okkur. Kalla að segja að við séum ekki manneskjur.
1: Það var bara að segja okkur að drepa okkur allt þannig og bara allt okkur endalaust, segja okkur að hengja okkur að drepa okkur. Bara að fara að líða hræðilega illa út á þess að þú farð verri hugsanir að það þarf að skera svolítið að þetta eigið líf bara hvað sem
2: Stundum langar mig bara ekki að fara út af þessu og mér líður bara ekki vel úti. Vist, út af fólk elti mig og kalla mig ímó og geltir á mig, þannig að þetta veldur alveg rosalega miklum áhrifum á mig.
3: Áreitnin hefur haft það að berkum að vinur okkar á hvað takst eigið líf í fyrra og hefur haft mikil áhrif á okkur.
0: Þetta sem sagt viðtalsbrot úr Kastljósþætti frá árinu 2019. Það sem ætlum að gera hér í næstu tveimur þáttum að skoða hatursorðræðu líðanstundar, reyna að skilja fyrirbærið betur sem og áhrif þess. Og þess ber að geta að sjálfsögðu gerur greinarmunur á athugasemdum, lýsa ótta, álitamálum, vangaveltum, án hatursfullar andúðar og smækkunar. Hér átt við orðræðu sem að felur í sér fordóma, niðurlægingu og eða hvatningu til mismunar eða ofbeldis. Í þættinum ræðum við baráttufólk og fræðafólk og svo gerir ég tilraun til að heyra í nokkrum sem að eru virkir í athugasemdum á netinu.

0: Ég heiti Lana Kolbrún Eddudóttir, var lengi dagskrárgerðarmaður á Ríkisútvarpinu og var fyrsta konan sem varð formaður samtakanna 78 árið 1990. Og þetta bakslag, þetta ástand sem er núna í veröldinni, ekki bara á Íslandi, ég hugsa mikið það. Við sem erum orðin þetta fullorðin og vorum að stíga okkar fyrstu skref kannski svona 8-10 og eitthvað. Við munum náttúrulega mjög erfiða tíma og það var mikið ofbeldi þá, en það er allt öðruvísi núna.
1: Í því samhengi nefnir hún samfélagsmiðla.
0: Og kommentakerfi. Og hvernig samfélaginu hefur ekki tekist að bregðast við öllu hatrinu og viðbjónum sem að flæðir þar.
1: Síðasta haust var birt rannsókn sem að greindi frá því að tíunda hver athugasemd sem að látinni falla hinseginleika í athugasemdakerfum íslenskra síðna er hatursfull. Sem sagt, ein af hverjum tíu. Einnig kom í ljós í þessari rannsókn að meðalfjöldi athugasemda við slíkar færslur hefði ríflega tvöfaldast frá því árun á undan.
2: Bara ef þetta geðsjúka translið gæti haft þetta fyrir sjálfan sig og ekki verið að abbast upp á annað fólk með þetta.
3: Biskup misnotar sína aðstöðu. Hún á einstakling sem er búin að breyta sér. Voru kallaðir áður fyrir viðrinni. Þess vegna krefst hún að litur pervertana sé umvafin lit perverta.
1: Ég fékk nokkra starfsmenn hérna á sveitt til þess að lesa upp eitthvað af þessum hatursfullu athugasemdum sem að hafa orðið á vegi mínum við þessa þáttagerð. Og mér langar að koma því á framfæri að ég gerði ekki neina dauða leit til þess að hafa upp á þeim. Ég fór einfaldlega í gegnum nokkrar nýlegar fréttafærslur sem að snúa þá að hins einn málefnum og las mig í gegnum athugasemdir þar undir. Ég hafði með heyrt frá starfsfólki samtakana 78 að það tæki ekki nema nokkrar mínútur að finna allskis svona athugasemdir.
2: Mæta í skóla hjá saklausum börnum sem eru rétt að læra á lífið og reyna að heila því þau, þá væru þessir fordómar ekki.
4: Þetta fársjúka translið sér alveg að búa til vandræðin sjálft.
5: Trans hugmyndafræðin er eitraður heilavírus sem er sérstaklega hættulegur börnum, konum og samkynhneigðum og réttindum þeirra.
1: Vók skurðaðgerðir í anda nasista.
2: Þau geta kennt sér sjálfum allan þennan hatur í þeirra garð. Ekkert nema geðsjúkdómur.
3: Börnin svift bernsku sinni. Satan sleft lausum. Mannréttindabrot gegn börnum hvergi meiri í víðri veröld.
1: Þetta eru andskotans barnamorðingjar.
4: Frábært að kirkjan fagni barnakinn.
2: Þetta er ekki regnbúgafáni. Hann er með drullu brúnum fyrir eitsjúklinga og ljósblátt og ljósbleikt fyrir pedofíliu. Án þess að þurfa þóla djöfulgang transbiskupsins.
3: Barnanýðingar.
1: Fullarið fólk og raunar fólk á öllum aldri sýnist mér birtir athugasemdir eins og þessar og það undir sínu fulla á rétta nafni á sínum persónulega samfélagsmiðli. Stundum sér maður nafnlausar athugasemdir en það kemur mér verulega óvart hve oft fólk verist tilbúið til þess að tjá sig með þessum hætti undir eigin nafni. Eins og ég sagði í upphafið þessa könnunarleiðangurs, þá vil ég skilja hvað býra baki mörgum þessara athugasemda og þessara heiftúðlegu tjáningar og ég veit ég er ekki einum það. Ég geri því tilraun til þess að hringja í fólkið á bakvið athugasemdirnar sem við lítum á rétt í þessu. Flestir reyndust ekki vera með skráð símanúmer en ég fannst þó 6-7 númer sem að ég hringdi í.
6: Halló.
1: Sæl, er þetta
6: Jó.
1: Sæl, ég heiti Anna Gíða og ég hringi úr hljóðstofu Rásar 1. Ég ætla að athuga hvort að ég mætti spyrja þið út í athugasemdir á netinu.
6: Nei.
1: Nei.
6: Ok, bless.
1: Það kom í ljós að ekkert þeirra var tilbúið til að tala við mig á upptöku. Tveir aðlar voru til að ræða málin við mig off the record, ef svo má segja. Og það sem ég greini í þeim samtölum er að þegar að kemur að hinsegin samfélaginu sé hér hópur sem að hafi náð fótfestu í að argast og garga, segja þau. Eitt segir...
4: Þetta er ekki andúð, ég er bara búin að fá nóg. Af hverju þarf að merkja svæði sérstaklega með hinsegin fóna, með transfóna? Ég er örfendur, við erum í minnihluta, Ef ég bæði fána fyrir félag örfendra, ætti ég að byrja kirkjuna að flaggunum síðan?
1: Annar aðlinn segir mér að það sé ekkert pláss fyrir hvítar konur og hvíta karla í þessum fána. Við rökræðum lengi þessi fánamál, fánamálin sem að voru ábyrrandi í umræðinni fyrir á þessu ári. Og að lokum spyr ég hvers vegna flöggun hins einn fánans veki upp þessa tilfinningu um mismununar og þá miklu reiði sem ég séð í athugasemdum viðkomandi á netinu. Þá fæ ég svarið.
4: Af því mér finnst það ekki rétt. Það bara mín skoðun. Ég þarf ekki að útskýra það nánar.
1: Sem alveg rétt. Það þarf svo sem enginn að útskýra sig neitt nánar. En í sem samtölum þá heyri ég líka kenningar að samtökin 78 séu að reyna að búa til óvinn til þess þá að geta krafist meira fjármaks frá ríkistofnunum. Þess háttar hugmyndir hefur maður heyrt víðar. Það til dæmis á sveimi svo hugmynd að læknar í transteymi Landspítalans séu launum frá lyfjafyrirtækjunum á bakvið þau hormónalyf sem að gefin eru. Ég vonaðist til þess að fá meiri skilning á orðræðinni með því að hringja í aðlana á bakvið þessar athugasemdir en þar sem að mikið þessu fólki mitt var ekki með skráð símanúmer og flestir þeirra sem ég ringdi í vildi ekki ræða málin þá finnst mér þess að ég hafa ekki öðlast mikinn skilning annað en það að ég tilviki fánans til dæmis að aðilar upplifi tilfinningu mismununar þegar að honum flaggað en ekki ykkur öðrum fána sem að þeir telja sig tilheyra.

0: Iðun Jónsdóttir tók við tal við Lönu Kolbrúnu Eddudóttur. Við heyrðum brotur því hérna áðan. Heyrum meira núna.
1: Veistu hvenær þú manst fyrst eftir þessu bakslagi sem við erum upplega núna?
2: Þetta nú svona, Það gerist nú þegar maður rónum 40 og 50 að maður kannski fylgist ekki jafn mikið með. Ég hef náttúrulega ekki verið starfandi í samtökunum mjög lengi og en maður auðvitað fór að taka eftir hinsegin hatri í, bara með því að lesa erlenda fréttir og lesa hvað var að gerast í Rússlandi, Hvíta Rússlandi. Ég man eftir að hafa staðið í mótmæla stöðu fyrir utan rússneska sendiráðið út af meðferð á hinsegin fólki og Ungverjaland og svona gamla austurblokkin, þetta stingur upp kollinum aftur og þessir ultrahægri menn eru með þetta agenda eins og í Ungverjalandi þar sem að Orbán bannaði gleðigönguna og þá fjölmennti Evrópa bara öll þangað til að hafa samt gleðigöngu. Það var til dæmis svona gjörningur sem að regnbúafáninn stendur fyrir. Það er bara, við erum hérna, við gerum þetta saman. Við látum ekki valt yfir okkur. Við látum ekki drepa okkur. En einhver nákvæm tímasetning, bara kommentakerfin í fjölmiðlum. Af hverju eru þau opin? Af hverju er opið fyrir fólk til dæmis að bara æla hvaða viðbjóðu sem er inn í einhverjar fréttir á vísið á mokanum eða eitthvað. Það er eins og það séu bara ekki settar neinar hömlur við þessu. Ég finnst bakslagið sjálfur sér ekki þetta harða, þetta vonda bakslagið, þetta hatur, ekki vera neitt mjög gamalt. Kannski fylgir það bara maka og Trump, hérna á Íslandi. Ég held að það hafi svona magnast upp þegar að þessi orðræða fór að verða áberandi í Bandaríkjunum. Ég hef þá tilfinningunum.
1: Og kannski þegar ákveðni hlutir eru svona normaliseraðir af hátt settustum mönnum heims, þá verða þær í lagi fyrir ýmsa aðra.
2: Það er akkurat þetta með að mörkin eru stöðust færð. Þetta er Bandaríkjafósiti algjörlega sér á parti. Það er eiginlega engin maður í heimsögunni sem að mann er dettur í huga að bera hann saman við nema þessi þarna í Þýskalandi á 20. öld sem ég ætla að gera svona nefna. En þetta með að færa mörkin um hvað má og hvað má ekki, það er akkurat það sem hefur gerst. Það er bakslagið.
0: Þetta sem Lana segir, þetta með að færa mörkin, hvað má segja og hvað má ekki segja. Það er einmitt það sem að mér langa til þess að spyrja fræðafólk nánar út í. Byrjum á félagsfræðinni. Ég heyri í manni sem að hefur tjáð sig nákvæmlega þetta. Hann heitir Jón Gunnar Bernburg og er prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands.
3: Fordómar og staðalmyndir, þessar svona hugmyndir sem við höfum hina versus okkur, þetta er svona í grunninn svolítið ómeðvituð fyrirbæri. Veist, þetta býr svolítið svona djúft í vitund okkar og flestir svona almennt gera sér kannski ekki endilega grein fyrir því hvaða svona fordóma þeir hafa. Mm-hmm. Og ástæðan er svo að veist, við innvörpum þessu, við lærum þetta svolítið bara með móðumjólkinni, bara að vera til í okkar menningu, þá innvarpast þessar hugmyndi svona smá saman. Þetta eru svona menningarbundnar flokkanir, við lærum þetta í tungumálunni sem við hérna, lærum þegar við erum lítil og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að þetta verður svona svolítið sjálfgefin veruleiki. Mm-hmm. Við eigum svolítið erfitt með að sjá þetta sjálf. Við sjáum þetta rosa vel þegar við horfum kannski aftur í söguna og tölum Þýskaland nasismans eða hvernig Danir fór með grannlending á 20. öld og eitthvað svona. Mm-hmm. Eitthvað þegar við getum hortað okkur aðra menningar heiminn okkar eigin, sko, þá sjáum við þetta, sko. En við eigum svolítið erfitt með að sjá þetta sjálf. Þannig að þetta er ofsalega ómeðvitað hjá einstaklingunum. Hvenar, þú veist, megum við vera með andúð og hvenar teljum við sjálfum okkur trúum að við séum ekki mennina svona andúð? Og þá kemur til sögunar bara normið. Hvernig er þetta venjulega? Eða hvernig hefur þetta verið svona undanfarna, segjum áratugi, þangað til nýlega? Að þá hefur bara normið í samfélaginu verið það að við eigum ekki að vera með fordóma. Þú veist, við eigum ekki að tjá fordóma. Og ef við horfum í kringum okkur, þá er fólk almennt ekkit að tjánina fordóma. Mm-hmm. Þannig var þetta þangað til frekar nýlega. sko, svona almennt sé þá setur fræða fólk þetta upp svolítið þannig að þetta er svona arfleg þessara hreyfinga, þessara mannréttinda hreyfinga sem að fengu meðbyr á seinustu áratugum 20. aldar. Mannréttinda hreyfing svartra, hreyfing samkynneðra og svo allar þessar svona mannréttinda hreyfingar. Ja. Það er höfðu þessi áhrif að það varð svona norm í samfélaginu að við mættum ekki tjá andu gagnvart minnihlutahópum. Þetta hefur orðið svona svolítið ef við gerum það þá erum við óviðeigandi, við erum ósæmileg mm-hmm. og menn svona almennt svona stilla þessu upp að þetta hafi orðið ríkjandi norma á Vesturlöndum. Mm-hmm. Og hvað gerist þá? Já, við sem einstaklingar eigum svolítið erfitt með að skilja á milli hvernig við eigum að vera og hvernig við erum. Skiljum við, ef við megum ekki vera með fordóma þá höfum við tilhengjum til að líta svo á, þú veist, ég tjá aldrei fordóma, ég er ekki fordómafullur. Mm-hmm. En hvað gerist þegar normið brotna niður? Þegar við förum að sjá fólk tjá sig með öðrum hætti á spjallræðum netsins og þú veist í hlaðarpsþáttum, í umræðuþáttum er í síðan núna nýlega, við sjáum þetta líka í stjórnmálunum, þetta hefur allt breyst mjög hratt. Og þá koma til sögunar þessar rannsóknir sem ég var að minnast á. Þú veist, hvað gerist þegar fólk verður vartið það að aðrir er að tjá andúð? Þá myndastu þetta hætta á því að þessir ómeðvituðu fordómar eða þessi ómeðvita andúð fáu svolítið lausan tauminn og brjótist svolítið út. Þannig að sko í fyrsta lag þá ágerist mögulega þessi andúð og svo þeir sem hafa mikið af henni þeir fá svona leifi til þess að sína andúð.
0: Jón Gunnar segir okkur frá rannsókn sem að stiður emið þetta.
3: Og það er ekki myndi söguna þessi rannsókn sem ég skrifaði hérna með áriðum. Ég fannst svo áhugaverð að þetta er rannsókn sem var framkvæmd í Þýskalandi. Og hún er birt í hérna tímaritinu European Sociological Review sem er mjög svona áhrifa mikið tímarit í félagsfræði. Mm-hmm. Það sem er birtist þar er svona það er hort mjög mikið á það sko, það er mjög vel gert. Og höfundir þessar rannsóknar, hún sem sagt gerir tilraun, sko alvöru tilraun. Og hún setur fram þá tilgátu ef að fólk verður vartu það að aðrir eru að tjá andúð að þá ætti einstaklingarnir sjálfur að vera líklegri til þess að fara að tjá andúð. Sérstaklega ef þeir hafa fordóma gagnvart tilteknum hópum.
0: Þannig að það hefur ekki þau áhrif að þú viljir sporna gegn þessu og þú viljir frekar bara sitja á þínum skoðunum eða breyta þínum skoðunum. Það að sjá aðra tjáheift eða hattur á netinu gerir þig líklegri til þess að gera það líka, svo sagt.
3: Já, það er tilgátan hennar. Félagsfræðilega rannsóknir þessu tagi, hún gengur alltaf út á að skoða sko stóru tilneiginguna. Mm-hmm. Það getur vel verið að einhverjir einstaklingar bregðist allt öðruvísi við og fari mm-hmm. reyna að verja, þú veist, einhverja hópa og svo frammiðis. Mm-hmm. En það sem hún sem sagt gera, hún setur fram þessa tilgátu og síðan býr hún til alvöru spjallþráð og hún sem sagt er með eina hvað 2800 þáttakendur eitthvað svoleiðis og hún skiptir þessum þáttakendum í tvo hópa af tilviljun, þannig að í öðrum hópnum að þá eru plantað inn á spjallþráðin sko svona andúðar fullum athugasemdum um innflytjendur og flóttafólk. Þannig að þetta er tilraunahópurinn. Einstaklingar sem taka þátt í honum, þeir sjá svona athugasemdir á spjallþráðinu. Í hinum hópnum sem er það samanburðahópur, að þar eru engar svona athugasemdir. Það eru bara hlutlausar athugasemdir um innflytjendur og flóttafólk. Sérst að spjallþráðinu gengur út á innflytjendur og flóttafólk. Við skulum orða það þannig, þá var í upphafi er plantað hlutlausum athugasemdum í samanburðahópin, en í upphafi er plantað andúðafullum athugasemdum í tilraunahópin. Og allir þáttengandur eiga að skrifa ykkur athugasemdir á mynd, þeir sjá myndir af innflytjendum og flóttafólki og svo eiga allir að skrifa ykkur athugasemdir um þessar myndir. Og hvað sína niðurstöðunar? Jú, eins og búist af því, þá eru þeir sem lentu í tilraunahópnum fyrir tilviljun, að þeir skrifuðu miklu meira af andúðar fullum athugasemdum heldur en þeir sem voru í samanburðahópnum.
0: Þannig að þeir sem sáu aðra þáttengandur tjá andúð í garð innflytjanda á spjaldræðinum voru mun líklari til þess að tjá sjálfir andúð og fordóma í athugasemdunum. Rannsóknin sýndi ennfremur að athugasemdi þáttekanda urðu æ hatursfullri eftir því sem að neikvæðum athugasemdum annara fjölgaði.
3: En í sem sagt síðanemnda hópnum þar sem að fólk sá ekki andúðina á blaði, að þar hafði fólk tilhneigingu til þess að halda aftur á sér, getum orðað þannig. Og þetta kom meiri sig að fram þannig að þeir sem að sýndu fordóma fyrir, þeir voru miklu líklegri til þess að tjá þessa fordóma í hópnum þar sem þeir sáu andúðina skrifaða í kommentum.
0: Og það sama átti við samanburðarhópin þar sem að þeir tjáðu ekki andúð í athugasemdum. þáttakendur sem að höfðu neikvæð viðhorf heldu aftur að sér á þeim spjallræði.
3: Og það ekkert annað sem getur útskýrt muninn milli hópana heldur en það að samanburðahópurinn sá ekki andúð en tilraunahópurinn sá andúð, skrifaði niður.
0: Þannig að viðmið æskilega tjáningu geta veikst hratt fái margir svigrúm til þess að brjóta gegn þeim eins og Jón Gunnar orðaði það í grein þar sem hann vísaði í þessar rannsóknir.
3: En þetta eru svolítið svona sterk gögn sem að benda til þess að fólk fái vísbindingar hvað má og hvað má ekki með því að sjá hvað aðri gera. Það gildir endar í öllu. Í öllum félagi það bara gildir í samfélaginu almennt. Fólk upplifi leiði, fólk fari uppástungur, fari hugmyndir að því að sjá hvað aðri gera. Þannig að þessi rannsótt svona almennt séð bendir til þess að já, hatusfull ummæli leiða þessi fleiri hatusfull ummæli. Þau smit

0: framkvæmd sem sett í Bretlandi í London og þessi hérna rannsókn hún kemur út í tímaritinu British Journal of Criminology árið 2020 og þessum að þessi rannsækjandir gerðu að þeim tókst að sem sagt, mæla sem sagt, annars vegar svona haturstjáningu og Twitter og þeir notuðu til þess tölvutækni til að mæla þessa tjáningu og þeim tókst að sem sagt, staðsetja tjáningun á Twitter í borgahverfum í London bæði eftir hverfum sem sagt, og líka yfir tíma eftir mánuðum. Svo hins vegar fara þeir í lögreglugögn og finna sem sagt, gögnum tíðinni hatursglæpa sem það ofbeldi, áreitni, skemmdaverk sem að lögreglan merkir sem hatursglæpi. Og þessir glæpir eru líka staðsettir í hverfum eftir tíma. Og það sem að þessar rannsóknir leiðir í ljós og mjög sannfærandi hátt er bara stór fylgni þarna á milli. Þar sem að hatustjáningin blossar upp, getum við sagt, í þeim mánuðum sem að hatustjáning blossar upp í tilteknum hverfum, þar fáum við hærri tíðni ofbeldisglæpa eða hatursglæpa í einmitt þeim hverfum í þeim mánuðum. Að minnst okkar stið getum við álíkt að sér svo að þetta tvennt fer saman. Það er að segja það sem er að gerast í rafheimum og það sem er að gerast í raunheimum. Anduð í rafheimum og anduð í raunheimum. Hún fer saman í tíma og rúmi. Síðan er alltaf spurning með orsakasamingi. Hvað orsakar hvað? Er hatustjáningin að orsaka ofbeldisglæpi? Eða er það öfugt? Eða endurspegla hvori tveggja bara aukin staðbundin andtöku átöki til tilteknum hverfum og tilteknum tíma? Við vitum það ekki, sko. En þetta svona bendi til þess að þetta skipti máli.
1: Í rannsókninni frá því fyrra sem ég vísaði áðan þar sem að kemur að ljósa að ein af hverjum 10 athugasemdum hins einn málefni á vefnum er hatursfull. Þar var einnig tala við ungt hins einn fólk í Reykjavík. Þar lýsa þau því að umræðan á samfélagsmiðlum hefði færst yfir í raunheima, svo sem með skemmdaverkum og áreitni. Í frétt ríkisútvarpsins sem að unnin var upp úr rannsókninni er vísað í Ingvild Endestað, verkefnastjóra Nordic Safe Cities sem að vann þessa rannsókn. Þar segir hún að umræðan á netinu væri orðin háværari og harkalegri. Endestað sagði enn fremur.
2: Frásagnir tengdar menningastríði réttindi transfólks, fræðslu og kynvitund berast auðveldlega milli svæða og móta viðhorf fólks. Það sem gerist á netinu er ekki bara á netinu, heldur hefur það áhrif á hversu örugt ungt hinsegin fólk upplifi sig í daglegu lífi.
0: Hugtak sem að mér finnst vera mjög sentral í þessu öllu saman á endanum, það er hugtaki smán eða stigma. Að sko öll svona neikvað umræða sem að tjáir fordóma, hún felur í sér smán eða þarf að segja hún felur í sér neikvaða stimpla eða neikvaða dóma fólk sem tilheyri tilteknum hópum. Og þessi neikvæðu dómar, þeir valda mismunun, ofbeldi, áreiti og allt þetta. Og svo veldur hún líka því að þeir sem eru í þessum hópum, þeir innvarpa smán. Þetta verður hluti að þeirra sjálfsmynd, þeir fór svona skerta sjálfsgetu, þeim finnst þeim ekki tilherra. Og þetta eru bara vandamáli sjálfu sér, sko. Þannig að þú veist, málefnið er mikilvægt.
1: Að lokum spyrji Jón Gunnar persónulega eða út í hann sjálfan sem félagsfræðing, hvernig samtíma okkar blasir við honum þegar það kemur að hatursfullri orðræðu?
0: Ég get ekki sagt neitt sko, mjög afgerandi nema bara svona tilfinningarna sem maður hefur á því að fylgjast með fjölmiðlum og sjá þessi kommentakerfi að anduð er tjáð með miklu, miklu opnari hætti heldur en bara fyrir tiltölulega stuttu síðan. Og kannski sterkasta birtingaform er þegar maður sér sko, hérna, landlæga umræðu þætti og jafnvel stjórnmálamenn standa fyrir svona viðþorf. Þannig að þetta er svona bara það sem maður sér. En ég held að, þú veist, allan að hluti af þessari atburðrás er að, þú veist, eins og þessi er oft stilt upp að það að fólk hafi kannski farið aðeins og langt í þá átt að kæfa alla umræðu og þá kemur upp svona ákveðið svona bakslag þar sem að við fáum sko svona ákveðna skautun í umræðinu og þetta endurspegla bara það er skautun í málinu sem að mér finnst vera svolítið bagalegt vegna þess að þetta er raunveruleg vandamál. Það skiptir ekki, þú veist, vók, ekki vók, við getum farið fram og tilbaka, þessi vandamál er þarna og félagsfræðingar hafa dokumentir þessi vandamál lengi. Ég myndi segja að þetta eru kjarnar staðreyndir í félagsvísindum. Að fordóma gagnvart minnihlutahópum, þeir sveiflast, þeir eru hluta menningun okkar og þeir valda skaða. og endanum valdaði skaða

0: samfélaginu okkar vegna þess að við viljum að allir séu með í samfélaginu. Við viljum að allir sem eru hérna upplifi sig sem hluta samfélaginu. Annars fara alls konar annar vandamál að vera til. En svo getum við líka velt fyrir okkur kannski að því ég segja sko að fordómar og andúð þetta svolítið svona ómeðvitað.
1: Mm-hmm.
0: En það líka þannig að það eru stór öfl sem að hafa áhrif á þessu ómeðvituðu fordóma og við gerum okkur sem einstaklingar oft ekkit heldur grein fyrir þeim. Við erum með kenningar til dæmis sem segja það að þegar breytingar eru hraðar, efnahagslega breytingar, breytingar á mannfjölda samsetningu, vöxtur innflytjanda, þessi hluti gera fólk svolítið óörugt. Það getur upplifið efnahagslega ógn, það getur upplifið svona ógn við menninguna sína og þetta getur verið gróðrast í að andúðar á fordóma og það mjög mikið að rannsóknir sem að benda til þess að það svo sé að á svona tímum hraðra breytinga þá aukist andúð, þá aukist fordómar. Þannig að við ættum kannski að huga sérstaklega því. Þú veist, þegar við verðum óörugg í samfélaginu menningun okkar, hvert við erum að stefna, þá höfum við svolítið tilneigingu til þess að hoppa á þá sem eru öðruvísi, þá sem eru frávikar og gera það á blóraböglum og þetta er flókið, stjórnmálamenn kannski taka upp þráðin og þú veist, þetta gerist á mörgum stigum í einu og það er svolítið erfitt að benda á það en almennt sína rannsóknir að svona tímabil þau geta oft ítt undir fordóma og þá hattusorðaðu.
1: Sjáu þið ykkur að laust út úr svona ástandi?
0: Nei, ég sé enga sko, einfalda lausn, en ég held að sé alveg klálega gott að ræðum þetta og ef við getum rætt saman án þess að vera í skotgröfum með það, þá er það kannski mögulega, einhver mögulega á lausn eða allan einhverju framþróun í því, en mikil skautunum málið þannig að þú ert með eitt kamp sem að vil kæfa rættir hinna sko, og þetta er í báðar áttir, ég held að það allan er ekki að fara að skila miklu.
1: Tilfinning manna fyrir mörkum tjáningafrelsis verðist mismunandi. Kannski hefur það svo sem alltaf verið þannig og verður alltaf. Ég tók til dæmis eftir því að fyrir á þessu ári þegar að maður var dæmtur vegna meiðandi ummæla í garð transfólks og samtakana 78, þá sá maður í athugasemdum á netinu að ýmsi vildi meina að nú væri vegið að tjáningafrelsi fólks. Áðurnefndi maður var meðal annars sakfældur fyrir að kalla transfólk geðsjúklinga og samtökin 78, hagsmunasamtök barnanýðinga sem að innrættu börn með pervertísma. Við erum sérstætt með ákvæði í almennum hegningalögum í alið 233. greinar lagana sem að gerir hatursorræðu refsiverða. Það segir, hver sem opinberlega hæðist að róper, smánar eða ógnar manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúabragða, kynhneigðar eða kynvitundar eða breyðir slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsi alltaf 2 árum. Ákvæðið tók ekki alltaf til kynhneigðar og kynvitundar. Lana Kolbrún segir okkur nánar frá.
2: Sko ég var í nefndum málefni samkynhneigðra á sínum tíma sem forsætisráðherra skipaði eða forsætisráðuneytið og við skiluðum á okkur tillögum að fyrstu lagabótunum fyrir hinsegin fólk á Íslandi. Það var tvennt, annars vegar fyrsta útgáfan af samkynja hjónabandi, staðfest samvist, sem var gríðarlega mikil réttarbót og mikil öryggisatriði fyrir fólk sem hafði búið saman árum saman en gat ekki tekið arf eftir hvort annað og gat ekki hugsað börn hins aðilans ef eitthvað kom fyrir. Hitt sem fylgdi líka í þessum tillögum og gekk í gegn var að verndarákvæði í hegningalögunum var útvíkkað. Það var bætt inn líka kynneigð. Og ekki bara, það heldur var því breytt þannig að það var ekki bara hópur fólks sem var nefndur heldur líka ef að það væri sótt að einstaklingi fyrir kynhneigð. Þetta er mjög skýrt ákvæði, en það er gagnslaust. Það eru 30 ár liðin í sumar síðan að fyrstu samkynja pörun gátu gengið staðfesta samvist. Og jafnlangu tími síðan að verndar ákvæðin tóku okkur undir sinn vang hins eigin fólk þetta er þarna og það er eftir að lesa þetta svart og hvítu 203.003. grein hegningarlagana, þá að ákæra fyrir þessa hluti. Akkur er það ekki kjært? Við vorum svo stolt af þessu við Guðni að þetta skildi fá náð eða þykja bara sjálfsæðu hlutur. Þetta var engin gustugagjörningur, þetta var bara já auðvitað, þetta þarf að fara þarna inn. Það er ekki hægt að leyfa mismunun gagnvart fólki út af kynhneigð, það gengur ekki. Það sagði fólk á öldinni sem leið, stjórnmálamenn og fólk úr ráðuneytunum sem satt með okkur í þessari nefnd, mjög lögspækir einstaklingar sem sagði bara já auðvitað, þetta er eðlilegt, við gerum þetta, þetta verður að vera. En mér líður ekki eins og íslensk lög verndi mig neitt. Ég lagði ævi mína að veði í þetta starf. Ég hef ekki hugmynd um það. Hvað við getum gert og hvort er þetta að gera eitthvað. Ég vona að sko ungt fólk sem að ólst ekki upp við það að vera lamið á skemmtistöðum og hent út úr íbúðum og rekjuðu vinnu og þar fram til götunum eins og við þurftum að þola mín kynslóð, að það sé kjarkaðra og það sé kröfuharðara fyrir sjálft sig og sætti sig ekki við þetta. Ég set mína von á ykkur.
1: Eins og heyrist þá líður launukálbrunni eins og að lögin vernd ekki hinsegin fólk þegar það kemur að hatursorðu. Ég velti fyrir mér hvernig stöðu mála er háttað í dag hjá samtökunum 78. Ég ringi því í núverandi framkvæmdastjóra samtökana, hann Kára Garðarsson.
3: Halló.
1: Hæ, Kári. Þetta er Anna-Gæða. Ég demba okkur strax í stóru spurningarnar. Hver er tilfinning þín fyrir þessu laga ákvæði? Líður þér eins og lögin verndi hins einn fólk þegar kemur að hattursorðaði?
3: Ég þetta er kannski finnlega erfið spurning. Ég held að sko, ef við tökum þetta bara kannski pínu markvist að hérna, það vantar upp á hjá okkur og Rebbo og Kort Ylga sýnir það að við erum með 70% uppfyllt þar gagnvart þessum lið.
1: Nú þekki ég ekki Rebbo og Kortið sem hann talar um, ég byrða hann að útskýra það nánar.
3: Rebbo og Kort Ylga er sér fyrir að nú eru kort sem að hérna, Ylga Europe sem er okkar svona Evrópu samtök taka saman það sem við taka saman lagalegt umhverfi allra landa í Evrópu. Þar erum við þriðasett í dag og erum með 70% uppfyllt samkvæmt þeim.
1: Hvaða lönd eru fyrir ofan okkur?
3: Við erum möltu fyrir ofan okkur og Spán í dag.
1: Og við náum 70%, hvers vegna er það? Hvað vantar upp á?
3: Þau segja það vantar upp á svona stefnu stjórnvalda, varðandi hérna hattus glæpu, hattus orðaðu, sem löggefinu er uppfyllt og þau svona gefa okkur grænklásvarandi það en það vantar upp á stefnu stjórnvalda í þessum lið.
1: Kári segi mér að frá því árið 2021 hafi samtökin 78 lagt fram fjórar kærur vegna haturs orðræðu.
3: Og það er búið dæmi tveimur, það er að sigur í öðru og ósigur í hinnu. Núna bara nýlega fengu þess að fréttur það er búið að fella niður rannsókn í þriðamálunum. Þannig að hérna verðum eitt mál þá í gangi núna.
1: En eins og fréttur greindi á í fyrra, eitt af hverjum 10 ummælum sem snerta hinsegin fólk eða hins egin málefni, eitt af hverjum 10 eru hatursfull. Það er þá svolítið svakalegt ef að svo mörg hatursfull komment eru á íslenskum netmiðlum og ekki fleiri ákærur eða ekki fleiri dómar sem er að falla í þessum málum.
3: Það er þetta mjög alvarlegt og það er þetta staðan eins og hjá okkur hjá samtökuna. Við höfum hvorki fjármagn í mannskap til þess að svona fara í öllu mál sem að hérna, við myndum vilja fara í. Það er þetta þannig að hérna það er kannski fyrst og náttúrulega það sem vantar upp á að hérna, þetta er bæði tímafrétt og kostnæðafrétt að hérna, höfða mál. Því miður höfðu bara ekki rísosa til þess, sko. Ég held að löggan eftir að geta líka tekið þessi mál upp, en hérna, eins og segir þetta vantar bara upp á úr dómaframkvæmd og hérna það að svona, að þessi mál sé tekið lengra, eins og til dæmis þetta mál sem að, ég vísaði áðan, sem að þessi rannsóð mál sem sé hægt, það finnst okkur bara forkastanlegt í raun, sko. En það eru auðvitað þannig, þú veist að þetta verið að svona færast í aukan undir öllum árum og hérna við vorum til að mynda að greina þetta fyrir 20 árum með starfsmannaskrifstofunni sem bara sinti því að fylgjast með þessu og greina þetta, en þetta er ekki á eina manneskju lagt að lesa þetta. Þetta er auðvitað alveg hróðalegt að vinna við það að lesa og greina, þannig að við erum svona kannski með meiri svona heildar yfir sín í dag og fylgjast með en erum kannski ekki von í hverju mennsa þræði eða fylgjast með öllu. Og umræðan er mjög virkja okkur og hérna á samtali líka. Við erum til dæmis að leggjum á það mikla áherslu með stjórnvöldum að hérna að við náum að uppfylla þessi lagaákvæði sem að vantar upp á og þennan svona stefnu hluta sem að ég var að nefna áðan.
1: Ég spyr Kára hvernig tilfinningu hann hafi fyrir menningu hatursorðu í dag?
3: Já, hún alltaf slæði mér rosa illa, sko. Ég hérna fyrir í þetta starf fyrir 2,5 ári síðan og fer þá kannski svona fyrst að fylgjast með þess að einhver ráði og ég veit ekki að það, ég var alveg svona fest í því sjálfur að fylgjast með þessu. Veist, hún er auðvitað bara ömurleg og hræðileg og línan hefur auðvitað fest til, það er bara þannig. Þegar það sem að hérna, ekki var sagt til 5 ára síðan er sagt í dag og þeim eru fjölga sem að hérna, leifa sér hluti á netinu. Að mín tilfinning fyrir þessu er auðvitað bara skelfilega sko, veist, og það þarf auðvitað bara verulegt átak, veist, það verulegt átak í bara fræðslu og hérna, vitundavakningu og hérna. Og þar fyrir að stjórnvöld að stíga inn í. Svo er auðvitað kannski stór punktur í þessu líka svona hinn almenni borgari, almenningur er dátir farinn af þessum kommentakerfum, þannig að sko mótvæðið er í raun og veru orðið minna. Þú veist, ég held að, hérna, að fólk hafi flúið þarna í burtu fyrir já, árum og jafnvel áratug síðan, sko, þannig að hérna, þessi umræða þarna verður svolítið svona, hvað maður segja, einsleitt og ljót, en það breytir því ekki að þetta hefur alveg haft áhrif á mig, en hérna, ég hef svona helgi lært sem betur fyrir að svona vinna með það og hérna og svona taka þetta ekki alveg inn á mig.
1: Ég ætla að taka okkur aðeins aftur í tíma núna. Þannig er svolítið merkilegt að þrátt fyrir að hatursorðaði ákvæði almenna hegningalaga hafi verið lögfest árið 1973, þá reyndi ekki á það fyrir hæstarétti fyrir en árið 2002 tengdist það mál kynþáttahatri. Síðan liðu heil 15 ár þar til að aftur var reynt á ákvæðið fyrir hæstarétti eða árið 2017 og þá tengdist það kynvitund og kynneigð. Dómarnir voru þrír talsins og kom aðdragandinn að þeim mér svolítið óvart. Ég hringdi alveg svolítið mörg símtöl til þess að fá betri mynd að þá sögu. Sagan hófst árið 2015 þegar að svæsin umræða spratt upp á netmiðlum í tengslum við ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar að innleiða hinsegin fræðslu í grunnskólum.
4: Ég var þá bara sjálfstætt starfandi lögmaður og hafði fengið skilaboð frá vinkonu sem að einfaldlega sagði má þetta bara. Þannig raun og veru kemst ég og set mig betur inn í hvað er þarna um að ræða og hef í kjölfarið samband á Facebook við þáverandi varaformann samtakana 78 sem ég kannast við hana Maríu Rut sem er núna alþingismaður.
1: Þetta er Björg Valgeirsdóttir. Hún er einmitt núna doktorsnemi við lagadeild háskólans í Lundi í Svíþjóð. Hún gegnir veigamiklu hlutverki í því að reynt var á hattursorðaði ákvæðið vegna kynneiðar og kynvitundar fyrir hæstarétti. Í samtölum okkar kemst ég að því að Björg er ekki hins einn sjálf. Henni blöskraði einfaldlega hvernig tala var hins einn samfélagið á netinu og ákvaða að gera eitthvað í því.
5: Þá kom svona upp í fangið á okkur Björg Valgeirsdóttir lögmaður og hún er bara ábyrgu borgari í þessu samfélagi og var svo ofboðið þessi umræða.
1: Hér erum við Hilmari Hildar Magnússinni. Hann var formaður samtakana 78 á þessum tíma.
4: Ég var raunni bara ung sko. Ég var að vinna sem fulltrú hjá Ragnari Aðalsteinssyni og hafði alltaf mjög mikið áhuga á mannréttindum. Bara frá ég var lítið stelpa. En mér langaði til þess að láta á þetta reyna vegna þess að það var bara þessi eini dómur hæstaréttar þetta ákvæði og mér fannst þetta bara ekki geta staðist fyrirmæli þess bann við hatursorðræði garð einstaklinga vegna þeirra kynneiðar eða kynvitundar.
1: Og þá sérstaklega á tíma sem að var að breytast mjög hratt samfélagsmiðlar að verða virkari og athugasemda kerfin sömu leiðis.
4: Já.
1: En Björg heyrir sem sagt í samtökunum 78 og þá fer boltinn að rúlla.
4: Og svo veit ég ekki fyrir en að við erum að hittast á skrifstofunum minni. Ég ásamt Maríu og hennar konu og nokkrum öðrum einstaklingum úr stjórn samtakana. Alveg frábært fólk sem kom með mér og þau hafðu raunum verið safnað saman miklu meiri fjölda af ljótum ummælum heldur en ég sjálf hafði gerst. Og þegar við hittum þannig á sem fundi þá í raunum verið opnaðist eitthvað fyrir mér. Ég sá bara hvað þetta var ótrúlega mikið.
1: Ég spyr Hilmar hvort hann viti til þess að samtökin hafi áður reynt að kæra vegna hattursorðaði.
5: einn af forverum mínum að formastóli samtakana, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, ef ég man þetta rétt, þá fór hún í eða sú

0: úr stjórn í svipaða vegferð 2005 líkla sem að bara ekki árangur og við, þegar við fórum að stað með þennan málatilbúna, þá vorum við meðvitum um það að þetta var, þetta er ekki hérna hlaupið að þessu, að gera þetta bæði það, þetta er alveg mál, þetta er hegningarlega brot og maður fer ekkit af stað með slíka málatilbúna einhverju léttúð við fórum í gegnum hundruður ummæla og völdum gönginlega úr hvað væri þessi eðlis að gæti staðið fyrir dómi eða fallið fyrir dómi væri meiðandi og passaði innan þessa ákveðs hegningarlagana og væri heldur ekki að þeim meiði að þetta væri eitthvað sem að einhver hefði látið falla sem að væri kannski fólk sem ætti á brattan að sækja einhvern hátt eða eitthvað svoleiðis og þetta er vissulega hluti af einhverju stærra þetta er ekki bara einhver einangruð ummælið Og það var kannski ástand fyrir að við fórum á stað til að byrja með. Það var náttúrulega fyrst og fremst við vildum senda skilaboð um það að okkur fyndist nóg komið. Að við vildum ekki bara sem borgarar í þessu samfélagi þurfa að setja undir því bara sem manneskjur að vera alltaf nýta niður og afmennskaðar og það mætti bara komast upp með það. Að fólk geta ekki bara komast upp með það. Og þetta er, eins og ég segi, þetta er ekkit einangra, þetta er að því að þetta er kommentakerfum og hverjum einasta degi. Þetta er alltaf eitthvað ógeð í gangi og hérna, stundum er að meira eins og þarna var, stundum er að minna og það er orðið meira aftur núna, eins og við tölum hérna 2026 því miður. Og þetta snýst líka bara um mörk, þetta snýst um mörk sko milli þess hvað má ég segja í lýðræðslegu samfélagi, hvernig má ég tjá mig, hvaða rétt hef ég til þess, en... Hvar takmarkast þessi réttur? Hvar hérna, er ég svo komin, bara komin inn á fríðhelgi einkalífs annars fólks og farin að brjóta á bara rétti þess til að vera til? Þessu líka þetta, við vildum líka bara hérna, vita að því við vissum að þessu hegningar laga ákveðu, vissum að það hefði verið látið reyna á þetta áður með takmarkum árangri. Við vildum vita sko, hvort þetta væri einhver vörn í þessu.
1: Og á endanum þá minnum við ákvæðum held ég að fara með 10 mismunandi ummæli. Við flokkuðum ummælin í hvaða átt þau voru svona að fara og ákvæðum að láta reyna á í raunum veru kannski bara versta ummælin í hverju flokki og þau endið á að vera 10.
2: Að kæra þá 10 ummæli og þá 10 mismunandi aðilar væntanlega á bakvið þessu ummæli.
1: Já.
2: Farið þá bara með þessi skjöl til lögreglunar og þau taka það sér lengra?
1: Nei, ég sem sagt skrifa þarna langa rökstutta kæru, alveg fór yfir sem sagt, sögu ákvæðsins og auðvitað vernd friðhelgis einkalífs og fjölskyldu og heimilis, bæði samkvæmt stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu sem eru auðvitað í íslensku lögum og sögu þessa máls í rauninni og krafist þessa að þetta mál eru tekið til rannsóknar.
2: Þau fara þá með þessa blaðabunga til lögreglunar og þá?
1: Þannig að lögreglan vísar öllu frá, vegna þess að hún þykir ekki líklegt að þetta leiði til neins.
2: Öllum tíumálunum?
1: Öllum tíumálunum. Við kærðum þá ákvörðun lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu til ríkissaksóknara sem var þá kæruleiðin og þar er máli sendt aftur til embættis lögreglunar og svo fer þetta náttúrulega bara inn á ákærusvið. Þessi 10 mál enda fyrir dómi og svo fóru 3 mál til hæstaréttar. Í raun veru bara ríkissaksóknari sem tekur þá bara ákvörðum að hvaða mál fara áfram eftir að það var sérst sýknað í þeim öllum í héraði. Reyndar var þeim fyrst vísa frá hreinlega en hæstaréttur snýri því við. Voru þessi kannski 3 alvarlegustu mál sem enda í hæstarétti þannig að ríkissaksóknari tekur þessa ákvörðum með hliðsjón af því hvaða líkindi hann sér fyrir sér hversu sterkar líkur eru á sakfellingu í málinu fyrir hæstarétti.
2: Þannig að...
1: Og það verður úr að 3 mál fara þanga.
2: Niðurstaðan í þessum 3 málum var svo að sýknað var í einu og sakfellt í 2. Þessir dómar urðu mikilvægir fyrir íslenska réttaframkvæmd í þeim er skori nánar úr hvers konar tjáning er refsiverð samkvæmt ákveðinu. Það er að segja hvers konar orðræða gæti flokkast sem hatursorða. Einn ákærðu í dómunum kærði hæstaréttardóminn til Mannréttindadómstóls Evrópu. Það mál yfirlotið heitið Liljendal gegn Íslandi. Dómstóllinn tók undir mat hæstaréttar, taldi inngrip í tjáningarfrelsið réttlætanlegt í ljósi þess að hér værum að ræða hatursorræðu og síðan vísaði hann málinu frá. Þannig að ef við súmum aðeins út og skoðum þetta úr fjarska, Björg og samtökin 78 leggja fram kærur í þessum málum árið 2015. Það verður til þess að okkar hæstiréttur tekur í fyrsta sinn á hatursorræðu tengdri kynhneigð og kynvitund. Björg segir mér síðan frá því að mál Lillendals gegn Íslandi fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu hefur einnig haft mikla þýðingu því að þar var hugtakið hate speech í fyrsta sinn notað í tengslum við homofóbiska orræðu. Og allt byrjaði þetta með ungri konu á Íslandi sem að blöskraði hvernig orðræðan var orðin. 10 árum síðar, þarna er sakfellt í 2 málum fyrir hæstarétti og eins og þú sagðir þá er staðan svo að já, þessi menning í hatursorræðu á netmiðlum, hún er ekki betri en hún var þarna þegar þið farið í þessi mál. Hvernig líður þér? Líður eins og lögin vendi þig, eða vendi hins eginn fólk?
0: Sko, já, þetta er flókið. Eins og við segjum, við bentum á sínum tíma að tjáningarfrelsið er hins eginn fólki rosalega mikilvægt og ef það væri ekki fyrir tjáningarfrelsið, þá væru við líklega ekki tér. Að því að það reynir svo oft á það, þú veist, til dæmis þar sem stjórnvöld kúa hins einn samfélagið og eins og við erum að sjá bara í Tyrklandi í dag, sko, þessa svakalegu hérna bylgja sem er að fangilsa fólk fyrir enga sakir. En verndar svona ákvæði, það má deila það. Ég held að það sé mikilvægt að hafa svona ákvæði í lögum vegna þess að þó við kannski getum ekki alltaf sagt, sko, svona dagstaglega að það verndi mann einhvern hátt, þá er mikilvægt að það sé einhver staðar eitthvað í lögum þar sem að er einhver mörg sem að við tölum að við viljum ekki fara út fyrir og sem að getur sett umræðu einhver drama í framhaldinu. Það er kannski svolítið fróðlegt að því ég er náttúrulega ekki lögfræðingur en ég er stjórnmálfræðingur og sko þetta svolítið út frá þeim vinkli líka. Það er áhugavert að eftir að þetta gerist og eftir að dómur er kveðin upp í Mannréttindadómstólnum og þá fer Sigríður Andersen, dómsmálaráðherra, á stað með frumvarp að þrengja þennan rétt og hefur lagt slíkt frumvarp fram í þrígang. Síðan þá.
2: Þrengja þá réttin til þess að kæra hatursorðu?
0: Já, að þrengja sér þetta ákvæði og þegar við fórum að stað á sínu tíma þá var ég ekkert sérstaklega bjartsýn vegna þess að ég stóð í þeirri meiningu að dómstólar myndu alltaf túlka þetta mjög þröngt og þetta yrði aldrei okkur í vil. Sönnunarbyrjan væri svo rík og veist, að þetta yrði svo erfiður vegur að feta. Þannig að það komir í sjálfu sér pínulítið óvart að við skildum þó ná þessum árangri og það sem gerir svo í kjölfarið er að það verður heilmikil umræða á innáþingi þetta ákveði hegningalagana og umræðan fer mjög fljótt í það að það þurfi nú að fara að þrengja þessa löggjöf. Það segir mér eitthvað. Það segir mér eitthvað pólitískt andrúmsloft í þessu landi úr hvað ranni þessar hugmyndir spretta líka.
1: Það er ekki nein tilviljun að 233. grein almennra hegningalaga telji þarna upp ákveðna hópa. Þetta eru þeir hópar sem teljast minni hluta hópar og viðkvæmir hópar í samfélaginu og þá er ég ekki að tala um meira tilfinningar, ég er að tala um hópa sem að eru í meiri hættu á því að vera mismunað eða verða fyrir niðrandi framkomu eða jafnvel þá alvarlegasta stigi og eitthvað sem er það refsivert, hatus orðræðu.
0: Það er það sem held ég að fólk finni líka bara alla daga, þegar því finnst það ekki af því að fólk leifi sér að tala svona með þessum hætti, þá finnst fólki því ekki standa jafnfætis öðrum, sko. Þetta er rosalega hlaðið allt saman, vegna sem maður er náttúrulega búin að díla við svona umræði bara alla sína ævi og við hins eða fólk gerum það, náttúrulega, og hérna, ég var alveg að hugsa þetta bara í tímum hjá sálfræðingi, sko, það sem maður vorum að tala um allt aðra hluti og eitthvað með mína sjálfsmynd og eitthvað og eftir ég gegni hlutverki formar samtakana 78 og sálfræðingur spyr mig heil maður getur verið og skammist þín fyrir samkynniðina og ég bara, hvernig lætur, ég búin að vera að forma samtakana 78 og allt og hérna. En svo hugsa maður, já, það getur bara vel verið, ég geri það, án þess að kannski alltaf gera mig grein fyrir því, vegna þess að ég bý líka í samfélagi sem hefur innprenta mér frá blautu barnsbeini að þetta sé eitthvað skammalegt, að þetta sé eitthvað ógeðslegt, að þetta sé eitthvað sem ekki manneskjulegt, þetta framandi og þetta eitthvað sem ætti ekki að sjást í síðmyndum samfélagum. Það það sem við erum að díla við bara ennþann dag í dag, því miður. Við erum bara ekki komin lengra en það og við erum að sjá bara þetta baksla sem ég veit ekki hvort eins og þetta tala baksla vegna þess að maður þykist vita að þetta hafi alltaf verið hann endur niðri, sko. Það bara koma aðstæður í samfélagum þar sem að og pólitísk orðræða og umræða sem gerir það verkum að hatursfólk telur sér bara telur sig eiga meira rými til þess að sækja fram með sinn og geðs áraður.
1: Það sem að ég, einhvern veginn, það sem ég hugsa oft, hvort maður sé orðin ónæmur í dag, vegna þess að ég minnist þess á þessum tíma, þá blöskraði mér þessi umræða sem fór á stað eftir þess að samþykkt bæjar á Safnafjörðar. Og það fekk mig til þess að fara á stað. Það var mín réttlætiskennd sem að kerði mig af stað og gerða verkum mig, setti mig í samband við samþykkin 78 og tók svo að mér að kæra þessi mál þeim að kostnaði lausu. Ég vildi bara sjá hvað yrði þessi mál. Þetta gæti ekki verið í lagi og ég hef ágjöf því að til dæmis bara skömmu eftir þetta þegar að Trump fer fyrst í sína kosningabaráttu með þessu ummæli sem að ætla að er að sjokkera og móka og valda usla að hún verður svona, já, að eitthvað sé samþykkt, bara eitthvað sé í lagi.
2: Ákveðin samskiptamáti.
1: Sem að ákveðin samskiptamáti og ákveðinar fullyrðingar settur fram á opinberum. Það er búið að sjokkra mann svo oft, það er svo margt sem að maður er búin að heyra og kannski fussa og sveigja yfir sem að manni hefði ekki grunað að yrði sett fram á opinberu vettvangi fyrir þessum 10-15 árum. Það er svona mín tilfinning og það auðvitað er mjög slæmt að það sé orðið einhvern veginn normalisera að úthúða útlendingum í eigin landi, að úthúða foreldrum sem að standa vörðum hagsmunni sinna barna eins og þau telja sér að best sé að gera. Mm-hmm. Þetta er að gerast á Íslandi og ég held að þetta, þessi gífur yrði og þessi svona gífur yrða menning sem að kemur í kjölfar þess að Trump hefur sinn stjórnmálaferil, hún hefur bara hengt mjög aukist og aðgengi ungmenna að þessari orðræðu hefur held ég undanfarin ár og þá erum að tala 10 ár, heila kynslóð sem hefur alist upp við að þetta sé bara í, já það er bara sömu með svona skoðunir og aðrir með aðra skoðunir og það hlýtur bara að vera í lagi. Það þarf alltaf að fara fram þetta mat og hvort vegur það þyngra í líðræðasamfélagi, friðhelgi einkalífs eða málfrelsi.

0: þetta klárast ekkert núna og klárast ekkert við það að sé ákvæði í hegningarlögum hérna hatursorðræðu, en það er samt ákveðin skilaboð að það sé eitthvað þarna í lögum að við teljum þetta ekki lagi, og það að það sé þó einhverjar klausur í hvort sem er hegningarlög eða önnur lög, tölum bara lögum kynrænt sjálfræði sem er bara hérna, ég verð að hrósa fyrir ríkisstjórn fyrir að koma því í gegn, sko. Þetta bara skiptir og svo miklu máli vegna þess að ef við upplifum þá einhver tíma sem bara finnst mér bara núna svolítið, að það sé verið að íta aftur réttindum, íta okkur aftur í bara svarta fortíð, að þá skuluðu þá fá að hafa fyrir því. Þá skuluðu þurfa að fá að afnema þetta úr lögum og leggja fram frumvörp hérna, sko, því þá er leikurinn líka erfiðari og vörnin fyrir mannréttindin orðin þeim með meiri, finnst mér.
1: Hlæp, hlæp rátt í fangu á þér.
2: Hér líkur þessum þætti, höldum áfram að fjallum hatursorðu í næsta þætti. Þá skoðum við lagalega liðinar enn betur. Ég spyr faglærða, hvað nákvæmlega er hatursorða? Og þá meini ég hvers konar ummæli er leyfilegt að bera borð og hvenær gangaðu of langt? Hvað er fúkirði og hvenær verðu þau að hatri sem að telst refsiverður? Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun í dag. Verið sæl.

Anna Gyða Sigur Gísladóttir hélt áfram að ræða stöðu hinsegin fólks á Íslandi í þætti sínum meiningu. Og hér hófst umræða um haturs orðræðu sem framverður haldið í næsta þætti sem frumfluttur verður á mánudag klukkan eitt. En nú komið að kvöldsögunni á Snæfellsnesi, fjórðu bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les sjötta lestur. Hljóðritunin frá árinu 1997.

Góð hlustendur, í seinasta lestri sagði séra Árni frá vinnukonu sem var á prófasheimilinu, Sigurbjörg Jónsdóttir, hét hún, séra Árni kallaði hana Bjöggu, sagði frá spádómum hennar. Nú verður haldið áfram. Skipin komu heilu og höldnu að landi, sagði séra Árni eftir Bjöggu. Einn morgun brá svo við að Sigurbjörg segir Ég hrættum að verði hjónaskilnaður á staðarhrauni af völdum dauða. Mér brá við þetta af því að það var Sigurbjörg sem sagði og séra Stefán á staðarhrauni var frændi minn og vinur og kona hans frú Jóhanna náskild mér. Daginn eftir var ég á ferð út í Miklaholtshrepp og kom að Miklaholti. Ég segi Ásdísi Sigurðardóttur einnig spákonu, draum Sigurbjargar, en honum hef ég nú gleymt. Þá svarar Ásdís. Já, þetta er dálítið gegvænlegt ef rétt reynist, en þessi draumur þarf ekki að boða að dauða. Hann getur orðið fyrir því að annaðhvort hjónana veikist, svo að tvísýnt verði um líf. Þetta kom fram. Litlu síðar var það fara með frú Jóhönnu döðvona fyrir mannasjónum, til Reykjavíkur hávetur. Guðmundur læknir Magnússon varð fár við þegar hann skoðaði hana. Þetta gat verið krabbi, en það reyndist ekki svo sem betur fór. Þetta er nú þessi vitlausu alþýða sem ekkert má hafa eftir. Eitt kvöld á vori fengum við hjónin símskeyti úr Reykjavík. Það var þess efnis að Einar, sonur okkar, hefði orðið fyrir bílslysi og að bíllinn hefði farið yfir hann miðjan. Ekki verið hægt að segja hvað slysið væri mikið, það er að taka mynd á honum til þess að ganga úr skugga hve alvarlegt meiðslið væri og það verið ekki hægt fyrir á morgun. Það var Einar eitthvað 14 eða 15 ára. Við töluðum þetta fram og aftur nokkra stund, svo gekk ég út á tún en fólki fór að hátta. Þegar ég í stiganum og leið upp á loftið heyri ég að Sigurbjörg er skelli hlæjandinn í svefnherbergi sínu. Ég geng inn til hennar, þá var hún að hlæja að ársgömlu barni sem Þórarinn sonur minn átti. Það var að leika sér á gólfinu hjá henni. Sigurbjörg segir við mér hlæjand og glöð, lítu nú á hana hvað hún er indæl. Ég svaraði í fálega, hún sér deyfið á mér, þá rankar hún við sér og segir. Hér eru það hugsa mann Einar, hún líður óskup illa í nótt blessuðum en þetta fer samt vel, ég vilsi alltaf af þessu að þetta mundi koma fyrir. Það verður farið í síman á morgun og þá koma bestu fréttir, þá verður búið að gera við þetta sem að er.

verður að líka í hálfan mánuð, í liðugan hálfan mánuð, af taugamari og má farað inn eftir mánuð. Þá var engin sími á heimili mínu. En daginn eftir læti ég senda í síma, þá koma nákvæmlega sömu fréttir og Sigurbjörg hafði sagt mér. Eftir liðlega hálfan mánuð var Einar komin á fætur og farin að vinna eftir mánuð. Mjöð minn hafði farið úr liði. Já, því segi ég það. Manni þýðir ekkert að fara til lærðumannana með svona. Góðu andarnir komast aðeins að barninu. Sigurbjörg talaði óskaplu upp úr svefni og æfti gjarnan upp úr svefninum. Stundum kallaði ég til hennar Sigurbjörg. En þá var alltaf viðkvæði hjá henni. Æ, ekki að nefna nafnið. Hún hafði heyrt að öll andaheimsókn hirði frá fólki ef nefnt væri nafn þess þegar það væri vakið. Sigurbjörg var að sakleysi og guðstrú ekki ósvipuð signíu eins og sagan sýnir en nú skal sögð. Eitt sinn átti Sigurbjörg unnusta og eignaðist barn með honum. Unnustum var langt fyrir neðan meðallag að líkamsburðum og andlegu atgerði því hvað Jón Skáld Einarsson og Rauðamel síðra er hann frétt í trúlofum þeirra. Á því hef ég enga trú orð þó tíleik greini að séu færað sjáum bú Sigurbjörg og Steini. Hann hét Þorsteinn. Þorsteinn var vinnumaður í Miklholti þar mundir er hér segir frá en Sigurbjörg vinnukona hjá mér á Rauðamel. Trúlofun þeirra Þorsteins og Sigurbjargar mun frá byrjun hafa verið nokkuð formlaus vegna fátæktar og getuleysis enda átti hún sér ekki langan aldur. Barn þeirra var stúlka, hún hét Sigríður og var til heimilis á Gerðubergi næsta bæði við Rauðamel ytra. Hún var bæði gáfuð og falleg en dó úr nýrnaveiki þegar hún var 10 ára. Hún var jarðsett að Rauðamel. Jarðarfaradaginn var 18 stiga frost og jörð undir snjó, heiðskýrt loft og kul á norðan. Sigurbjörg treysti sér ekki til að ríða í þessum kulda frá stóra hrauni inn að Rauðamel. Hún fór gangandi og meðinni maður sem var hjá mér tíma, Geir Gesson frá Rauðamel ytra. Færð var góð þó að snjór væri á jörðu, ég ríða undan þeim upp eyjarrepp. Hér vil mitt á milli Kolviðanes og Hrossholts lít ég aftur fyrir mig til þess að sjá hvað ferðum Geirs og Sigurbjarga líði. En þá sé ég þá mestu undra sjón sem ég nokkuð tíma augum litið. Ég sé að á eftir mér, svo sem 50 faðma í burtu, gengur fjöldi manna í 5 flokkum og gekk hver flokkurinn út af öðrum með allöngu millibíli. Fólk þetta gekk þétt saman og tók þó herflokkur yfir talsvert vítt svæði. Það var allt svartklætt og fór álíka hratt yfir og hesturinn minn á klifjagangi. Mig bar nokkru hærra en þennan mannsöfnuð, þess vegna sá ég vel yfir hann. Ég virti þetta undur nákvæmlega fyrir mér eins og gefur að skilja. Mér sýndist flokkarnir allir álíka stórir og álíka þétt skipaðir og giskaði ég á að ekki mundi færra en 100 manns í hverjum þeirra eða 500 í þeim öllum. Það var mjög einkennileg sjón að sjá allan þennan mann grúa á hvítri og einmanalegri hjarnbreiðunni. Ég var alltaf að smálíta við og horfa á þessa undra sín. Stundum nam ég staðan litla stund til að athuga hana. Þessar verur stendu í sömu átt og ég, eins og þar væri á leið til kirkjunnar, sennilega til að heiðra hina dulvitru trúkonu með nærveru sinni. Ég vissi að þetta var allt úr andaheiminum og ég hafði fjarskalega gaman af að horfa á það. Þegar ég hef riðið svo sem 500 faðma þaðan, sem ég sá sín þessa fyrst, kem ég að bænum Akurholti. Þar fer ég að baki og sé ennþá mannfjöldan. Á hlaðinu var sonur hjónanna, Magnús Magnússon Móberg, 17 ára piltur, ég segi við hann.
Hvaða fólksfjöldi þetta? Og benti ég átt til mangrúans. Hann svarar, ég sé ekkert fólk. En þessi piltur hafði ekki hálfa sjón. Hann sagði mér síðar að hann hefði séð einhverja svarta bunka og haldið að vera í stóð. Þá kemur út Salmagnía Hansdóttir, móðir Magnúsar, nú ekki á Fáskrúðabakka hjá sinni sínum. Ég heils henni og sný þá bakið af mannfjöldanum, beini mér svaðanum og segi Hvaða mannsöfnuður þetta? En þá bregður mér við. Mannfjöldin þá horfin nema einn maður úr hverjum flokki, fimm samtals. Já, svarar frú Salmagnía. Þarna koma fimm menn. Ég þegi. Hún býður mér inn og við göngum fram baðstofuloftið og horfum út baðstofugluggan. Þá blasti við okkur svæðið sem mannfjöldin hafði verið á. Frú Salmagnía segir, já, já, nú eru þeir orðnir aðeins tveir. Henni brá ekkert við. Þetta var svo vanalegt á Snæfellsnesi. Þessar verur kalla ég ekki drauga, heldur helgar verur. Heilags anda verur sem voru að fylgja þessari syrgjandi trúkonu til að veita henni styrk og huggun. Frá þessari furðulegu sín sagði ég eitt kvöld heima hjá Vilmund Jónssyni landlækni að honum og konu hans áheyrandi. Henni lá við að dotta undir frásögn minni þegar ég nefni töluna 500, hrekkur hún upp og segir Hvað segir þér? Sáu þér 500 drauga? Ég svaraði, nei, það voru eilíðarverur. Að Skóarnesi, heiti næsti kafli. Búskapur minn í Miklholti gaf lítið af sér á þessum árum. Það var ekki svo að ég gæti borgað skuldir mínar frá skólaárunum. Tekjur greiddu stilla, svo lélega að ég gat valla unnið að til að kalla þeir inn, en það var fátækt fólksins ægileg. Ég varð samt sem áður að halda vinnumann og vinnu konu og stundum kaupamann og kaupa konu. Dilkar gengu þá stundum ekki meir en á 3 krónur og 50 aura. 70 punda ær lifandi fóru að haustinu á 4 krónur og 90 aura í kaupstað. Ærnar sem ég fekk árlega í landskuld seldi ég alltaf upp í afgjald af prestakallinu. Fyrir þær fekk ég aðeins 270 krónur en það dugði ekki til. Þessi búskapur bar sig ekki, ég áleit fyrir haganlegra fyrir mig að hættunum og lifa eingöngu á tekjunum og hlunnindunum að tjaldur segjum með konu og barni. Ég reiknaði þá ekki með þeim 10 börnum sem eftir voru ófætt. Vorið 1899 legi ég allar ærnar sem þá vorum 80, byggi manni jörðina afgjaldslaust gegn því að hann takja móti kirkjugestum á messudögum, geði inn kaffi þegar fátt sé og hleypi inn hestum þeirra með þurfi eins og ég hafði gert. Hrossum mínum flestum hélt ég eftir í Hólslandi. Síðan fluttist ég með konu, barn og kú og nokkur hross til reiðar og fluttninga að Syðraskóvanesi í fardögum árið 1899. Þar fengum við stofu og eitt herbergi til íbúðar undir baðstofu lofti. Handa kunni fekk ég nægar slægjur í hausthúsaegi, hún er ein af haffjarðaregjum, það var melgras, ég heigaði sjálfur og fekk kaupakonu svona mánaðartíma, auk þessunum nokkri menn hjá mér dagsverk. Þeir voru í svo kallari fátækra tíund, það er gátu ekki borga tíundinu með öðru móti. Ég kunni ágætlega við mig í Skóarnesi. Þar var Kristín, sem ég hef sagt frá í 3. bindi ævisögu minnar. Við sátum löngum á tali saman og hún sagði mér marga hluti furðulega. Í Skóarnesi fættist Kristín, dóttir mín. Kona mín kom ákaflega hart niður að öllum börnum okkar. Þó sá ég einna mesta tvísýnu á lífi hennar þegar Þórarinn fættist en það var í Miklholti áður en við fluttumst þaðan að Skóarnesi. Þá kom fyrir atvik sem börn þessa heims munu kalla hendingu en ég skýri á annan veg. Rúmið sem konan lá í var þannig

0: sett að fótagafli náði að gafl til í stofunnar en höfðalagi sneri að staflglugga. Milli hans og rúmgaflsins var svo langt til að höfðalagi var á að giska á miðju gólfi. Ofan á rúmgaflana voru negld síföl kefli eins og títt var á mörgum rúmum í þá daga. Kvalir konunnar voru afskaplegar. Það var búið að leggja á hest til að sækja lækni í Stykkishólm. Ég stóð frammi við stofugluggan og leit út til Ingunnar dóttur minnar sem var að vappa á stéttinni fyrir utan gluggan. Ég óttaðist hvað hún var sorgbítin. Þá geng ég frá glugganum að höfðalaginu á rúminu og horfi niður á höfuð konunnar harmþrungin af kvölumennar. Áður en minnst varir textun á loft í rúminu og það svo hátt að hún sendist upp fyrir höfðagablin. Í sama andartaki set ég mig í kuðung og gríp undir hendur enn af öllu afli og fæ ítt enni í loftinu aftur niður í rúmið. En hér skall hurnar í hælum. Bak konunnar ofan við mjórrygg snart keflið á höfðagablinum og fann hún til þess áfalls í tvö ár síðan. En vermundi samt hafa farið ef ég hefði ekki staðið í þessum sporum á þessu augnabliki. Þá hefði konan dottið á mitt bakið niður á rúmgablin og hryggbrotnað. Hún vó 210 pund þegar hún lagðist. Þetta var krampi og leið kollhríðin. Barnið fættist eins og skot með tvöfaldan strengum hálsin í sömu andrá og konan kom niður í rúmið. Kristín var yfir henni þegar þetta atvik gerðist og heimiliskona er studdi að henni að ofan. Læknar segja að þetta sé ljósmóðurinn að kenna. En þó að Grettir Ásmundarson hefði verið yfir konunni, myndi honum ekki hafa tekist að halda henni niður í rúminu, samt ekki sakir abskorts, heldur að þeirri einföldu ástæðu að hann hefði verið óviðbúinn eins og Kristín, því að þetta atvik var eins snögglega og óvænt að sem hleypt væri úr byssu.
1: Næsti kafli heitir Aftur að Miklholti. Afkoma mín í Skóarnesi var sæmilega góð. Samt sá ég fram á þegar börnin voru orðin þrjú að þar gæti ég ekki verið til frambúðar. Ég hefði orðið að fjölga gripum en til þess vantaði mig grasnytjar. Ég afréð því að fara aftur að Miklholti og fluttist þangað í fardögum árið 1900. Þá tók ég aftur leiguærnar. Kýrin var ein sem áður. Ég fékk mér aftur vinnumann og vinnukonu. Á þessum tíma var engin brú á nokkurri á nýjes brænu sem ég þurfti yfir að fara til embættisverka að Kolbeinsstöðum en þeir voru fjersti kirkjustaður er mér bara þjóna og Kolbeinsstaðar hreppur stærsta sóknin í prestakallinu. Milli Miklholts og Kolbeinsstaða féllu þrjár ár, Núpá, Þverá og Hafjarðará. Auk þess var á þessari leið Gerðubergs lækur, þótt hann héti lækur, gat hann verið einn hinn versti yfir að fara. Og loks var Skjálgur lækur, hann er sumstaðar kallaður Landbrots lækur. Þessi vatnsföll voru oft ill viðureignar á vetrum lækirnir og Hafjarðará. Einn vetrardag fór ég til messugjarðar frá Miklholti að Kolbeinsstöðum. Í þeirri ferð átti ég einnig að jarðsyngja barn sem Markús Ívarsson og Ástríður húsfreyja á Litlarhraunni höfðu mist. Vinnumadur minn var með mér, ég reið rauðum hesti, reiðhesti mínum sem kallaðar var pressrauður. Það var hesturinn Mikli sem ég drap á í þriðja bindi ævisögu minnar. Ég hafði keypt hann vorið 1887 þá 12 vetra. Það var meðalhestur á hæð, annálaður gæðingur, hafði næstum mannsvít, skildi mannamál, vatnahestur mikill og sundgarpur óskaplegur.
0: Kokkil hestakaupmaður

Maður taldi hann einhvern besta hest sem hann hefði komið á bak hér á landi. Hafjarðar á fjall þennan dag upp bólgin milli skara. Ég spyr vinnumann minn, er hún fær? Já, svarar hann, en hann vissi ekki hvað hann sagði. Ég trúi þessu og læt hestin fara fram af skörinni, hún brestur undan honum og hann stendur allt í einu niður í strömbeljandanum upp í taglmark. Ég þykist nú illa komið þarna á kafi niður á milli tveggja skara, en þá var það rauður sem bjargaði lífi mínu eins og oftar. Hann svamlar yfir ánað skörinni hinum megin, kreppir framfæturna og hefur sig á hnjánum upp á skararbrúnina. Hún brotnar undan honum, hann reynir aftur með sömu atburðum, þannig heldur hann áfram þar til skörin lætur ekki lengur undan, þá mjakar hann sér lengra og lengra upp á hana, á hnjám og kvið, þangað til skararröndin nemur aftur að nára. Þá var allur megin þungi rauðs komin upp á ísinn og í sama vetfangi rykkir hann aftur fótunum upp á skarar jaðarinn og er þegar komin upp úr ánni. Það var furðulegt að sjá hver gáfulega hann fór að þessu. Vinnumaður minn fylgdi mér aðeins á vesturbakka árinnar, hann var gangandi og sneriðar aftur heimleiðis. Svo kem ég að Kolbeinsstöðum, þegar ég geng inn í baðstofuna segi ég við svefnuðinn sem þar beið messu. Mér þótti ekki ganga greitt að komast yfir ána núna. Hún var í taglmark og fjall milli skara. Þá svarar mér til bóndiðinn í svefnuðinum hátt og skilmerkilega. Hvað er að tala það? Presturinn er skildur til að fara í færu sem ófæru. Þessu játuð allir sem inni voru með þögninni. Ég sagði Hallgrími biskupi þessa sögu, honum ofbauð fréttin, hann átaldi mig fyrir að láta svona líð eggja mig. Í annað sinn var ég að húsvitja í Kolbeinsstaðahreppi á milli jóla og nýjárs. Á gamlársdag hélt ég af stað heimáleið. Þá var þýðviðri og leysing. Sigurður hreppstjóri Brandsson í tröð og Páll sonur hans gengu með mér að Hafjarðará, þeir töldu hann ófæra. Já, ég veit það, svara ég, er hesturinn minn hefur það, þó að þessi sund landa milli. Það var rauður. Þá segir Sigurður hreppstjóri, ég legg náttúrulega ekki hendur á þig, en þú átt að vita hvað þú ert að gera. Svo kveð ég þá feðga og legg út jána, hún var á sund bakka milli, en ström lítil, Sigurður kallar til mín þegar ég komin yfir Það var eins og við sögðum. Hún var á sund landa milli. Ég var jafnan á ferðin í Stykkishólm, vor og haust og oft þessu utan. Þá var ég stundum viku hjá prófastjónunum. Ég hafði enga reglu á því hvenær ég færi heim. Það fór eftir veðri á fjallinu. Og prófastjónin vildi alltaf hafa mig sem lengst. Þegar ég kom í hólminn, sleppti ég alltaf rauð á plássinu og hann fór sína leið á haga inn fyrir kaupstaðinn og færði sig æ lengra upp eftir sveitinni. Hann hélt sig ævinlega í námunda við þjóðveginn. Ég hafði oftast daglegar fregnir af því hvar hann var. Kaupstaðarmenn voru alltaf á ferð úr prestakalli mínu og gátu sagt mér hvað rauður væri niður kominn. Stundum var hann skammt innan við kaupstaðinn öðrum tímum upp í miðri Helgafellssveit, einu sinni sáður hann uppi hjá skildi, langt uppi sveit. En það brást aldrei að ævinlega var rauður kominn sjálfkrafa niður í þorpið áður en ég fór. Daginn sem ég ætlaði af stað var ég alltaf vandur að segja að enduðu borðhaldi á morgnana, nú fer ég í dag. Þá var svar prófasjónana á allt þetta. Jæja, hver nú rauður? Hann var upp á móts við skjöld í gærkvöldi, svaraði ég þegar svo hafði verið. Skildan þá vera komin núna, spurðu þau og voru ákaflega spennt hvort rauður myndi nú hafa skýrað sér niður í þorpið. Ég kvaddi fólkið, tók hnakkin og beislið
og það brást ekki þetta sinn fremur en endranær að rauður væri kominn. Hann stóð alltaf við eitthvert húsið í kaupstaðnum og einmitt við götuna sem ég var vanur að ganga. Stundum sá ég hann heiman frá prófasthúsinu og gat bent hjónunum á hvar hann stæði.

0: skipi til Stykkishólms sunnan úr Reykjavík. Þaðan ætlaði hann í skemmtitúr suður í Miklholt til mín. Ég vissi ekki að mannsins væri von með þessari ferð. Ég var af hendingu stattur í hólminum og hafði því ekki farið með hest handa honum. En hann var búinn að útvega sér dró í þorpinu áður en fundum okkar bar saman. Svo hittumst við og hann vildi strax komast af stað suður. Þá segi ég, reiðhesturinn minn var nú að beita upp í sveit í gærkvöldi. Það getur skeði verið að senda eftir honum. Það kann að taka nokkur tíma. Ég hafði ætlað mér að vera lengur í hólminum og ég bjóst ekki við að þeim rauða væri það vit gefið að hann vissi fyrir svona óvænta röskun á ferða áætlun minni. Við göngum upp frá bryggjusborðinum þar sem við vorum stattir og heldum upp í kaupstaðinn. Þegar við vorum komnir fram hjá tveimur húsum, hvað heldur að við höfum þá séð? Við sjáum rauð standaðar milli húsa. Það hafði aldrei borið við að rauður kæmi nærri í kaupstaðnum aðra daga en þá er ég ætlað að fara. Þarna var óskaplega mikið vit fram yfir alla filosófí. Fyrir þetta er ég vitrari en allir heimspekingar jarðar, svona er það, heimsingjarnir hafa mest vitið, skólamennir hafa skoðanir en ekkert vit. Það var ekki því að fagna að ég væri svona gáfaður, ég fekk ekki viskuna þess vegna, ég var eins og hverranar fjósamaður, en það voru þessi undur, ekki aðeins hjá mönnunum, heldur einnig með dýrunum sem vitkuðu mig og heldur mér við þetta voðalega byggðarlag. Góður hlustendur, hér nemum við staðar að þessu sinni, þökk fyrir áheyrnina.
1: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, fjórða bók á Snæfellsnesi. Þórbergur Þórðarson skráði, Pétur Pétursson las og í kvöld var það sjötti lestur. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10. Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir sér hafa fundist tími til komin til þess að tala skýrar og af meiri ákveðinu ástand alþjóðakerfisins. Í ræðusinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina beindi hún spjótum sínum sérstaklega að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Ræðan vakti athygli á heimsvísu. Í Silfri kvöldsins sagði Þorgerður Ísland hafa rödd þegar að komi að mannréttindum. Hún hafi einfaldlega verið að fylgja þeirri stefnu eftir.
2: Það er búið að skrifa undir friðarplan. 20 hérna punkta friðarplan, saminni þjóðnar er búin að samþykja ákveðna ályktun. En samt er að þannig að það er verið að drepa börn, það er verið að koma í veg fyrir að mannáraðast og farin á svæði.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Fólki sem þekkur fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað rúmlega 80% frá því árið 2023. Teymistjóri segir markmiðið fyrst og fremst hafa verið að auka vellíðan íbúa.
3: Í mars 2023 fengu 378 einstaklingar aðstoð en í júlí á þessu ári voru þeir 70. Árangurinn má rekja til aukinnar samvinnu milli velferðarsviðsins og heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, miðstöðar símendurnar á Suðurnesjum, vinnumálastofnunar og fleiri stofnana. Hilma H. Sigurðardóttir, teimistjóri virkni og ráðgjafa teimis á velferðarsviði Reykjanesbæjar, var gestur síðdegis útvarpsins á Rás 2.
4: Það er fólk búið að vera lengi í vannvirkni og þá er oft svo erfitt að koma sér í virkni aftur.
5: Já.
4: En þetta var svona, hefur svolítið verið það að hvetja fólk til að fara af stað og þá kemur oft eitthvað svona annað sem að leiðir af því og kemur hreyfing á mál fólks.
3: Hilma segir að velferðarsviðið veiti félagslega ráðgjöf til þeirra sem þurfa. Eftir heimsfaraldur COVID hafi margir þurft fjárhagsaðstoð og erfitt varð að sinna einstaklingsstuðningi. Hún segir markmiðið fyrst og fremst hafa verið að auka vellíðan íbúa með aukinni virkni.
4: Og það er þetta með svona, já, að bara fara í einhvers konar virkni og að fólk og vinnumarkarinn taki á móti fólki sem hefur verið lengi í vinnumarka, utan vinnumarka

0: krakkar, það skiptir máli og alls konar félög, þessu fóruldrafélög og félagasamtök hvers konar að hérna bara taka þessi skref og vera þáttakandi í samfélaginu.
1: Sagði Hilma H. Sigurðardóttir Ástrós Signýjadóttir tók saman. Tveir sitja enn í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á stórfelldu peningaþvætti og fíknir efnalagabrotum. Alls voru 17 handteknir í aðgerðunum á þriðju dag og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þremur var sleppt í lok síðustu viku en varðhaldi við þremur framlengt. Lögregla sleppti einum til viðbútar úr haldi í gær. Málið teygir anga sína inn í fyrirtæki meðal annars bílasölur og skyndibitastaði. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg suðaustlæg átt og stöku skúrir fram á nótt en hvessir síðan og þykknar upp. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu og rigning með morgninum en suðaustan 5-13 eftir hádegi og stýttir upp seint kvöldið. Hiti 6-12 stig. Suðurland, hæg suðaustlæg átt, stöku skúrir og hiti 6-11 stig, en austan og suðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning með morgninum, talsverð eða mikil úrkoma á köflum. Suðaustan 5-13 og stýttir upp seint kvöldið. Hiti 8-13 stig. Faxaflói, austlæg átt 3-8 og stöku skúrir en gengur í norðaustan 10-18 með rigningu í fyrramálið. Suðaustan 8-15 undir hádegi en styttir upp seint kvöldið. Hiti 5-11 stig. Breiðafjörður, norðaustan 5-10 skúrir og hiti 5-8 stig, 10-15 fyrir að rigna undir hádegi en talsverð úrkoma með köflum. Suðaustan 8-13 seinnipartinn en styttir upp seint kvöldið. Hiti 7-12 stig. Vestfirðir. Norðaustan 5-13 og lítilsháttar rigning en slydda eða snjókoma til fjalla. Hiti 3-7 stig. Gengur í norðaustan 10-18 með talsverðri rigningu og hlýnandi veðri upp úr hádegi með hita 6-12 stig seinnipartinn. Suðaustan 5-10 og úrkomu lítið kvöldið. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 5-13 og dálitlar skúrir en hægara inn til landsins. Hiti 4-8 stig. Gengur í austan og norðaustan 10-15 með rigningu og hlýnandi veðri morgunin en hiti 8-13 stig seinnipartinn. Suðaustan 8-13 og rofar til kvöldið. Norðurland eystra, hæg norðaustlæg átt, skýjað og hiti 3-8 stig. Gengur í austan og suðaustan 8-15 og fyrir að rigna með morgninum en styttir upp seinnipartinn. Hiti 7-12 stig. Austurlanda glettingi, hægviðri og létt skýjað fram á nótt en síðan vaxandi austan og suðaustan átt og þykknar upp 5-10 metrar á sekundu og fyrir að rigna með morgninum. Suðaustan 8-15 og úrkomu minna seinnipartinn, áfram rigning syðst en rofar til kvöldið. Hiti 6-11 stig. Austfirðir, hæg suðlæg átt og létt skýjað en vaxandi suðaustan átt og þykknar upp í nótt, 8-15 og talsverð rigning undir hádegi. Dregur úr vætu kvöldið. Hiti 5-10 stig. Suðausturland, hægt vaxandi suðlæg átt og þykknar upp, 8-13 og fyrir að rigna seint í nótt, austan og suðaustan 10-15 og talsverð eða mikil rigning með morgninum. Austan og norðaustan 13-18 og rofar til kvöldið. Hiti 7-12 stig. Miðhálendið, hæg breytileg átt og stöku skúrir eða jél með hita 1-6 stig. Gengur í austan og suðaustan 13-20 með rigningu eða slyddu í fyrramálið en styttir upp norðan Vatnajökuls eftir hádegi. Hlýnar heldur í veðri, hiti 4-11 stig seinnipartinn. Rofar til að mestu kvöldið. Veður horfir á landinu næstu daga. Á miðvikudag, austan og suðaustan 10-15.

15 metrar á sekundu en 15-20 syðst á landinu framan af degi. Hvessir aftur sunnalands kvöldið. Víða rigning en talsverð úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 8-15 stig. Á fimmtudag, suðaustlæg átt 15-23 en suðlægar átt 10-18 upp úr hádegi. Rigning með köflum, talsverð eða mikil úrkoma sunnan og austan til en lengst af þurft á norðausturlandi. Hiti víða 9-14 stig. Á föstudag, suðlæg átt 8-15 en hægari seinnipartin. Víða skúrir, engum sunnan og vestan til og hiti 5-10 stig. Á laugardag, sunnanátt með rigningu en suðvestlægar með skúrum seinnipartin og styttir upp austanlands, áfram mildt veður. Á sunnudag, suðvestanátt og skúrir eða dálítli rigning en þurft að mestu norðaustanlands, heldur kólnandi veður. Á mánudag, útlit fyrir norðanátt með rigningu, jafnvel slyddu á norðanverðulandinu, en suðvestlægri og rigning með köflum syðra og fremur svalt í veðri. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Kæru hlustendur, nú komið að því að rifja upp mannlega þáttinn frá í morgun. Umsjón með honum hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það komin 28. september. Þessi mánuður bara alveg að verða búin.
1: Já, klárast í þessari viku.
0: Já.
1: Ab, jún, seft, nóf.
0: 30 hver,
1: Já.
0: Eitt til hinir kjósa sér.
1: Við höldum áfram yfir eða okkar yfir það sem að gerast á fjölum leikhúsanna og ekki bara leikhúsanna, heldur bara það sem verið að setja upp einhver sviðsverk. Í vetur og í þetta sinn það íslenski dansflokkurinn. Lovísa Ósk Gunnarsdóttir listdansstjóri þar á bæ, hún ætlar að segja okkur frá dansveturinnum framundan hér á eftir.
0: Já, svo það gullmóli af safni Rúf í þetta sinn broti sem við fáum að heyra frá árinu 1995. Úr þætti Þorsteins J. Vilhjálmssonar, Sumar í héraði. Þar hafði hann farið sveitina með upptökutæki og rætt við fólk í dölunum. Og já, við heyrum samtal þriggja kvenna sem allar eru nýrætt þar sem að sitja og hnýta heklubönd og karpa alls konar ótengda hluti, peninga, kleinubakstur og skaphöfn hvorar annarar. Við viljum heyra betur af þessu hér og eftir.
1: Já, þetta alveg dásamlegt samtal.
0: Já, ég bara hlakka til.
1: Já, svo eru þetta mánudagur, þá lesandi vikunar og í þetta sinn það Gísli Kvandal, íslensku kennari og meðlimur í lesringnum Austurlanda hraðlestur. Með mjög sniðu.
0: Já, flott ár.
1: Já, og við fáum að vita þetta hvaða bækur hann verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
0: Já, Austurlanda hraðlestur, gott nafn á bókaklúbbi. Nafnið á fyrsta lagin okkar í dag heitir Komdu með eða Komdu með, Ríó Tríó, lag eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik samt í textan.

0: Bio Trio og lag sem heitir Komdu með heyrist nú ekki oft eftir Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik samdi textan.
1: Já, ég ekki viss ég hafi bara heyrt þetta lag áður sko.
0: Nei, einmitt.
1: Nei, en auðvitað eins og bara allt sem að kemur frá Ríónu, það bara frábært.
0: Já, og Gunnari og Jónasi.
1: Já, en talandi frábært, það komið að Íslenska dansflokkinu. Lovísa Ósk Gunnarsdóttir, listdansstjóri hingað komin, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við erum að fara bara þessa yfirferð yfir bara hvað í gangi á sviðum landsins.
2: Það
1: þeir þá, eru þið á hvað, hversu mörgum sviðum sýnir dansflokkurinn?
2: Sko, við eigum heima í Borgarleikhúsinu og höfum bara sýnt á öllum sviðunum þar, bæði oftast á stóra en líka á nýja og litla og svo auðvitað erum við mjög duglega að hérna, við erum mjög hreyfanleg og erum oft með svona pop-up sýningar í listasöfnum og svona, já, reynum að poppa upp viðsvegar landið.
1: En heimilið í Borgarleikhúsinu, þeir eru ennþá þekki á neðstu hæðinni með skrifstofunar og æfingar upp á efstu.
2: Akkurat, og svo höfum við aðgangað öllum þessum frábæru sviðum, þannig að hérna, og náttúrulega stóra sviðið er stórkostlegt svið fyrir danssýningar.
1: Já.
0: En hvenær er það laust? Til þess að æfa á því, það er ansi mikið að gera
2: það. Þetta er bara hérna, mjög flókið system sem að hérna, Borgarleikhúsið er búið að mastera, þannig að þetta er bara stórt Excel-skjál að finna út þessu öllu saman. Sko.
0: Já, akkurat.
1: En hvernig er, þú ert, þetta er annar veturinn eða ekki það sem að þú ert listanstjóri sem þú svona velur eða í rauninni stjórnar alveg?
2: Já, það passar. Þetta er, hérna, þetta er ótrúlega hérna, skemmtilegt og spennandi starf að fá að hérna, að setja upp svona dansár og mikil ábyrgð og hérna en mjög gaman.
1: Hver er munurinn sko að því þú auðvitað varst dansari í flokknum og út allt líka svo ertu danshöfundur og búin að fara út allan heim með þínar sýningar.
2: Já.
1: Hvernig er að vera að stýra dansflokki og svona bara og íslenska dansflokk?
2: Já, það er sko, ég var náttúrulega að starfa þarna sjálf í ykkur 16 ár þannig að mér þykir alveg undur væntum svo stopnun sko og ótrúlega gaman að vera einhvern veginn komin aftur heim eftir svona smá ferðalög og það er bara svo gaman að koma aftur og finna og sjá og fá staðfestingu á því bara hvað við eigum stórkostlegan dansflokk. Við eigum sko dansara á heimsmæli kvarða og núna alltaf í gegnum þetta nýja starf veist, og sýningaferðalögin mín þá hef ég séð náttúrulega ótrúlega mikið af sýningum og bara að finna hvað gæðin eru á frábærum stað hérna hjá okkur og hvað við getum verið stolt af þessum þjóðardansflokki og bara dansscenun í heildsinni, það er ótrúlega mikil gróska í dansscenun okkar og það er verið að sýna sko íslenska danssýningar bara út kvipin og kvappin sko, út alla Evrópu og víðar og við erum auðvitað hérna, við grínum stundum með að við erum sko listform líkamans og ekki alltaf nógu duglega að nota orðin okkur að segja frá hvað er mikið frábært í gangi.
1: Já, að svona, þið eru of lítillátt.
2: Já, veistu það, ég held við getum bara orða það þannig.
1: En ég var öfunda sko dansflokkin og dansara að því að þið getur svo auðvitað að fara á milli landa talendum að nota orðin sín eða ekki, að því að bara dansin er bara alþjóðlegt tungumál.
2: Já, og nær einhvern veginn til okkar þvert á menningarheima og hérna og nær að snerta við okkur um svona djúpum nótum sem oft er erfitt að koma í orð, sko, og við, það er partur náttúrulega bara af okkar dagskrá og eru sýningaferðir erlendis, þar sem að við erum að kynna land og þjóð með sýningunum okkar, þannig að það er eiginlega bara á hverju ári erum við með sýningar erlendis líka.
0: Já, og það er ekkert smá sem liggur að baki sko einum, eða sko menntunar eins dansara, það
2: Nei.
0: Er bara sko yfirleitt, er það ekki þá byrjar fólk svona kannski 5 ára aldur?
2: Mjög oft sko
0: er og þá er það dansara. Ballett?
2: Já, bara mismunandi, jazzballett og ballett og nútímadans og hérna og strýt og allskynsdans og eins og ég segi, flestir þess að dansa sem eru í flokknum núna eru búin að vera dansandi bara frá blautu barnsbeini sko, þannig að það liggur gríðarleg þjálfun á bak við þessa dansara og náttúrulega bara bak við hverja sýningu sko. Þau náttúrulega eru þarna að þjálfa á hverju mennsta degi frá 9 til 4 þessi dansara, þetta eru bara hérna
0: 9 til 4?
2: 9 til 4 wow. sko, já.
1: Ég man á haustin
0: að skrokkin.
1: Að því að borgarleiku sig að því við vorum í sama húsi leik og leikhópurinn og svo dansflokkurinn að sjá á hverju hausti þegar þið voru að koma eftir frí, að sjá dansarana eftir, að því þú veist, að vera í 6-7 klukkutíma á dag á milljón og þau voru alltaf bara svona haldrandi húsið fyrstu dagana haustum ég voru því á vesti dagurinn þriðji dagurinn í Harsberum eða eitthvað svona, ég maður ekki, við bara við ykkur að slaka á bara í kaffinu og, en þetta er svo ótrúlegt líkamlegt álag
2: Já, og þetta er náttúrulega bara sér þjóðflokkur dansarar vil ég meina sko, þau eru náttúrulega með sko, ótrúlega líkamsgreind og hérna bara svona býr svo ótrúlega mikil reynsla og þekking og kunnota í líkumum þessa einstaklinga sko. Þau eru alveg mögnu
1: og horfa á sko sýningarnar að því ef að einhver til dæmis veikist eða meiðist eða eitthvað þá er bara næsti aðili stekkur inn þeir eru svo, veist, það var svo magnaði það ekki jafn auðvelt það náttúrulega alls ekki auðvelt en það bara, þið kunnið þetta allt svo vel að, svo, að horfa á dansara stökkva inn í flóknasýningu fyrir einhvern annan að því hann meiðist eða eitthvað stík, það er algjörlega magnað.
2: Já, það fara bara allir einhvern veginn í bátana að láta það ganga upp sko og það er svo fallið það handla svo mikið hlustun innan hópsins þau þurfa að hafa svo ótrúlega mikið svona samhljóm og hlustun, þetta er svo mikið hópaverkefni að koma á fót danssýningu þannig að það er alveg magnað að sjá þau hvernig þau bara þú veist, breyðast við sko, meir þess að á sviðinu í aksjón sko, þegar eitthvað gerist sko.
0: Þú er náttúrulega þarft að kunna leika líka og já, oft syngja
2: ekki
0: bara dansa
2: nei. Þau geta gert allt þessir dansarar okkar
0: Hvað eru margir fastráðnir?
2: Það eru 7 fastráðnir en svo erum við með verkefnarána þannig að núna í vetur verða í heildina, ég held að séu 16 eða 17 dansarar sem koma að sýningunum okkar í vetur
0: Já, og hver var svona ósk stjórans að hafa marga?
2: Ég væri til í 20-30, já, það væri stórkostlegt því að þá væri við líka, gætu við verið að gera, þú veist, mismunandi hluti. Við þurfum svolítið allur hópurinn að vera bara saman að gera hvert verkefni, en hérna, það væri stórkostlegt að vera með svona 20-30.
1: En hvað er á dagskránni í vetur? Hvað eru svona að þið fáið svo oft frábæra dansöfunda að utan og annars líkt? Hvað er núna næst og hvað framundan?
2: Það er ótrúlega fjölbreytt og spennandi dansár framundan þó ég segi sjálf frá og við erum auðvitað bara þegar byrjuð við erum búin að vera að sína núna flóðreka eftir aðalega Halldórsdóttur sem hún vann í samstarfi við hann Jónsa í Sigurós stórkostleg sýning á nýja sviðinu sem að fekk frábara dóma og grímu tilnefningar og hérna og svo framvegis Núna 30. oktober er komið að kvöldstundinni Straumur. Það er kvöldstund sem samanstendur af sko 4 styttri dansverkum. Þetta eru svona 4 dúettar eða tvídansar og eins og ég var að tala sko, það er svo mikil gróska í danshöfundastéttin okkar og okkur langaði svolítið einhvern veginn að virkja þessa orku og vorum með opi kall fyrir unga og upprunandi danshöfunda til að koma og vinna með okkur. Og fengum sko 120 umsóknir víðsvegar að heiminn og völdum úr þeim 4 framúrskarandi listamenn til að semja fyrir okkur Og þetta verður, þau eru öll einhvern veginn að vinna með mannlegt eðli en á mjög ólíkan hátt og með ólíkan nálganir. Þannig að þetta verður mjög svona, já, fjölbreytt kvöldstund og við höfum verið að tala með þetta sko kjöri tækifæri fyrir áhorfendur sem hafa ekki séð mikið dans til að koma og upplifa hvað dans getur verið margvís, fjölbreyttur og hvað þetta svona hugtak er teygjanlegt. Þannig að við erum líka einhvern veginn að reyna að kveða niður þessa mýtu hættu að þú þurfur einhvern veginn að kunna eitthvað dans til að geta notið þess að sjá danssýningar.
1: Það þarf alls ekki.
2: Takk Gunnar.
1: Já, ég meina, ég fer aldrei á jafn mikið flug að því að dans er tilfinning.
2: Akkurat.
1: Og þú þarft ekki að skilja út frá neinum orðum, þú bara upplifir.
2: Akkurat.
1: Og ég fer að hugsa svo margt og mikið og ég kem svo inspireraður út af danssýningum, þannig að
2: nei,
1: það er bara hendið ykkur á danssýningar.
2: Ég veit það og það er einhvern veginn bara, maður bara þarf að opna hug og hjarta og leifa skinnfærunum að sjá rest.
1: Já.
2: Og sérstaklega bara einhvern veginn á þessum tímum það sem er stutt verið að mata okkur hvað við eigum að hugsa og hvað hérna, okkur á að finnast, þá er svo mikilvægt einhvern veginn að rækta þetta bara
1: hrein upplifun og dást af fiminni líka og snildinni sko.
2: En
1: album, það er að straumur er 30. oktober, hvað er album?
2: Já, ætla að hoppa að því ég er sko, línulega í haustum og nér sko, þá koma jóladraumannir okkar nefnilega, þeir eru það er dásamleg fjölskyldu sýning á aðvendunni eftir hann að Ingu Maren Rúnarsdóttur og hérna, þetta er svona sko dásamleg jóladanssýning en bara svona upplifun því að við erum búin að hérna að láta hanna svona jólakort upp úr sýningunni og erum í samstarfi við póstinn að endurvekja þessa gömlu góðu jólakortahefð þannig að fólk getur komið, fengið sér heitt kakó, skrifa jólakort, skellt í póstkassan fyrir utan sviðið og svo sér pósturunum að koma þessu á sinn stað og svo er sko jólaball á sviðinu í lokin, þannig

0: þetta hérna svona dásamleg og notaleg fjölskyldustund á aðventunni.
1: Vá.
2: Gekkja.
0: Og mjög fallegt að sjá mikið af ömmum og öfum að kenna barnabörnunum á jólakortin.
1: Já, og svo þetta bara, já, fyrir öll börn alveg frá 2 ára aldri.
0: Já. Já. Og
2: Hvað svo?
0: Já, svo hérna endursýnum við garðin eftir hérna heimsfræga dansöfunda þá Antonio Di Rosso og Mattia Russo á stóra sviðinu í janúar og þetta svona sýning þar sem einmitt færni og fimi dansarans fær alveg að njóta sín í botn, alveg þú eru þvílíkt að toppa sig þannig að dansarinn er okkar mikið sjónarspil búið að hérna grasleggja allt stóra sviðið, svo komið album.
2: Já.
0: Það eftir hérna samstarfssýning eftir Ásrúnu Magnúsdóttur og Alexander Roberts og þau eru þekkt fyrir svona sko mannbætandi sýningar sem að mér líðinu síns ég búin að vera í svona hjarta og sálar nutti þegar ég búin að horfa á sýningarnar þeirra og þetta verður örugglega þannig sýning, þau ætla að taka sér satt þjóð þekktar íslenskar hljómplötur sem að lifa sterkt í þjóðarsálin okkar og sviðsetja þær bara frá fyrsta lagi til lokalags og það verður meira eitthvað svona óformleg könnun hvaða hljómplötur fólk vill sjá og ég búin að heyra sumar á Sýrlandi með stuðmönnum og Pál Óskar og Bríet og eitthvað og þú getur meira sátt að koma og fá að taka þátt í uppáhaldslaginu og hérna, já, þannig að þetta verður ótrúlega spennandi verkefni og hver plata verður bara sýnd einu sinni og svo eru þau talandi sko heimsfræga danshöfunda svo eru þau að fara beint í Fólksbunni í Berlín að gera nýtt verk þar eftir að þau eru búin að vera með okkur
2: sem er nú bara eitt frægasta leikhús í Evrópu eða heiminum
0: akkurat
2: já, en sko, eitthvað sem þú vilt nefna örstutum tíma í lokin
0: já, svo hérna, við erum veðrið í apríl eftir hennar Báru Sigfúrsdóttur en annars bara hérna hlökkum við ótrúlega til vetrarins og hlökkum til að dansa með fólki og gott kannski að segja frá því að okkar ári kannski svolítið öðruvísi skipulagt en leikárunna, það alltaf svona snarpur sýningatími, þannig að það gildi svolítið að stökkva til svo maður missi ekki af.
2: Einmitt.
0: Og svo ætlum við bara að reyna líka að opna þess meira hérna dyrnar okkar og leifa fólki að kíkja í heimsókn og fylgjast með hvað við eigum frábæran dansflokk saman.
2: Við bendum á ide.is á heimasíðuna, þar eru líka fleiri upplýsingar og hinar sýningarna sem þú náður ekki að koma. En þetta mjög góð ábending því að þær eru ekki sýndar í eins langan tíma Nei. Og oft eins og söngleikir eða annað.
0: Akkurat.
2: Lovísa Ósk Gunnarsdóttir, listanstjóri Íslenska dansflokksins. Takk kærlega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var Paul Dissing, Svantes Lukulíti og já, eftir Benny Andersen og ég heyrði nú utan að mér að hérna Aðalsteinn Ásberg væri nú einmitt að undirbúa svona íslenska Svantes
1: já.
0: Útgáfu, þannig að við hún kannski eftir að kynna okkur það síðar en það komið að gullmóla úr safni Rúf og venjulega nú Helga hérna hjá okkur, en nú ætlum við bara að gera þetta sjálf.
1: Já, Helga Lára fjarri góðu gamni, þannig að við grípum bara bolta frá henni því að hún vissulega fann þetta efni.
0: Mm, og skrifaði okkur það.
1: Já, en þetta sem sagt ekki eins gamalt og hefur verið undanfarið hjá okkur. Þetta 30 ára gamalt, rúmlega frá árunu 1995 úr þætti Þorsteins Jóð Vilhjánssonar sumar í Héraði. Var flutt annan í jólum það ár, 95, En þetta bara svo stórkostlega áhugavert efni að við bara verðum. Hann hafði farið sveitina með upptökutæki sitt þarna sumarið, rætt við alls konar fólk í dölunum, en það var upplag þáttarins hljóðmyndir frá liðinu sumri. Og meðal annars heimsótti hann elliheimilið Silfurtún í Búðardal.
0: Já, og, það, og hér heyrum við sem sagt samtal þriggja kvenna sem eru allar nýrætt. Það sitja og hnýta heklubönd og karpa alls konar ótengdar hluti, peninga, kleinubakstur, skaphöfn, hvorar annarar og þetta svona kannski frekar harkaleg samskipti, það segja bara það sem þeim býr í brjósti. Og við heyrum í Margréti Oddsdóttur, Jörfa í Haukadal, frá Jörfa í Haukadal sem segist sjálf vera málglöð. Hún hérna, já, frá Jörfa og þar var oft haldin auðvitað Jörfa gleði. Og hún varð á sinni ævi, elsti íbúi Dalabyggðar, fætt 1906, en látin 2008.
1: Já, og svo, við erum sérst að telja upp þær sem eru að tala í þessu innslagi sem við heyrum. Svo er það heiðursborgari Dalabyggðar, hún var, það sé að Margrét var heiðursborgari Dalabyggðar, hún var athafnakona og fór snemma fætur, hún var bara búin að fara að gera allt áður en aðrir fóru fætur þar sem hún var... Og svo heyrum við Gíslu á Teigi, sem sagt Gísla Sigríður Kristjánsdóttir frá Teigi, hún var húsfreyja og bóndi í Dalasýslu og var fætt árið 1911 og hún lést árið 1997, sem sagt tveimur árum eftir þetta spjall.
0: Já, og Steinunn Gunnarsdóttir síðan frá Grænumýratungu í Hrútafirði, hún var fætt 1919, látin 2002 og hún var meðal annars símamær á símstöðinni á Borðeyri. Og já, og það ekki oft sem við heyrum rattir kvenna í sveitum landsins sem voru fættar þar síðustu aldamót. Þetta er dýrmætt.
1: Já.
0: Dýrmætt upptaka.
1: Við skulum heyra það núna þeirra spjall. Þorsteinn Jóð, hann kynir aðeins í upphafi og svo taka þær bara við. Þetta er frá 1995 úr þættunum sumar í Héraði.
2: Margrét Oddsdóttir frá Jörfa í Haukadal. Gísla Sigríður Kristjánsdóttir frá Teigi í Hvammsveit. Steinunn Gunnarsdóttir, ættuð frá Grænumýrartungu í Hrútafirði.

0: er að hnýta hæklabönd sem eru notuð á kjötskrokkana í sláturhúsinu. Þrjár konur.
1: Veistu, það eru menn bara þessum jarfagleði var. Og ég hafði oft jarfagleði. Þetta var fundarstaðurinn, þingstaðurinn og fullt af fólki og hérna. Og sækist mikið eftir að fara það sem vart er fólk.
2: Ég var ekki tala gíslu.
1: Já.
3: Jú.
2: Já,
1: ég má tala, ég er svo málglöð.
3: Hún tekur nú stundum orðið.
2: Ég
1: tekur nú stundum orðið bara
3: vel. Tekur nú stundum orðið þetta anvanin. Það var svona menjasti. Þetta er góð kona. Þetta er ágjöld kona, ekki það.
1: Enga lýsingar á mér. Ég er nefnilega, já, það er ekkert að ráða nýtt yfir mig, sko. Ég er hæmi sjálf. Ég hef stundum búin að búti kleinur og baka flatkökur
3: þegar
1: allir áður nokkur vaknar.
3: Mér finnst það ekki nóg gott þegar hún fer að fætur og fer að steikja kleinur. Þetta allt fólk sem er í húsinu, ef eitthvað kæmi fyrir, maður veit ekki þetta því. Allir í fastasvefni.
1: Nei, ég er engin fárálingur.
3: Það er ekki það.
1: Ég er ekki svo
3: rundur og það
1: er að verða mýra. Ég er búin að gera þetta svo mörg ár, ég...
3: Já, en við hinnar, við gerum ekkert svona nema að það sé þá.
1: Ég er sko
3: hálfur kjartingar. Fórstuðu konar einhver önnur í húsinu. Það er betra að hafa varan á með allt.
1: Ég skulle ekki hafa áhyggjur á mér, sko. Það er ekki, hérna.
2: Nei, það er ekki að þér, við erum áhyggjur á okkur.
1: Sjálfum ykkur sjálfum.
3: Við höfum áhyggjur á okkur, ef
1: ekki kemur finnir. Ég hef áhyggjur ykkur. Það við erum svona hrættar.
2: Dauðrættar.
1: Það er því. En ég fer það sem ég get ferðast.
3: Já, það er. Það er misjamt hvernig fólki geðjast að hlutanum. Mér finnst mjög gott að vera hér og mér finnst dagurinn ofstuttur. Það þyrst að vera lengri.
2: Þetta er mörg, verður það óvart að...
1: Já, við erum elst að rösa hérna.
2: Hérna,
1: erum
2: við hjálpað hér?
1: Er
2: þetta
1: búinn?
2: Þú
1: ert ekki elst. Við erum líka um aldri.
3: Nei, hún er þessi hérna í hotninu.
1: Það er ekki ára mell okkar.
3: Hún var 9-10 ára í mæs.
1: Hún er heillega 9-10 ára. En ég hef aftur 10 ára.
3: Já, þú verður nú að hafa það. Þú ert ekki elst að manna sé hérna.
1: Ég er þá mikið eldra en þið allar.
3: Við fáum ekkert fyrir þetta að telja. En mér er alveg sama. Ég vandist á sjálfbóða vinnu þegar ég var krakki.
1: Og mér er... Þegar við erum orðnarslega gamla þá fáum við ekkert fyrir það.
3: Við fáum eina krónu og 10 aura fyrir snútin sem við hnýtum, en ekkert fyrir að telja. Það er alveg nóg. Það er nóg fyrir hver fyrir einn að borga það. Við telum ekki. Þetta er fundið fyrir okkur. Þú fættu
2: það að leggja svo kjöti
3: sér.
2: Já,
3: við þurfum ekki að telja það fram.
1: Ef við fjóðum ykkur fyrir það, þá erum látum telja það fram og borga skatta því.
3: Við mögum hafa 180.000 til þeim.
2: 183?
3: Já, það er 83, segir hún. 183.000 skatt frjálst.
1: Þetta er ég mér ekki, það er bara helmingur sem ég því. Ég hefði helmingi meira.
2: Þú ert og sparisjóðsbækur og jörð og hvað
1: er það? Sparisjóðsbækur.
3: Já, og jörð.
2: Það er ekkert að borga
1: jörð. Ég hef ekkert að minna jörð.
2: Mín jörð, er það betri en þín.
1: Ærðu, ég hef bara borgað minna jörð, hef ekkert uppur henni. Nefna veiði peninga svolítið og það er eina sem ég hef búin að það er svona rétt að það dýrst þess að borga fyrir hann.
2: Ég var bara jörðan en ég var svo yrana.
3: Ég er svo heppin að ég á enga fasteign og þarf ekki að borga nein fasteignagjöld.
1: Ég er bara mátulega frek. Ég var bátt með að þegja.
3: Á bátt með að telja.
1: Já, bátt með að segja.
3: Ég trúi því vel, þið trúi alls bátt með að segja.
1: Veistu það? Það vil ekki tala við mig ættfræði og það vil ekki tala gamla tíma. Það það sem mér, ég tala helstum. Ég svo gamla ættfræði.
3: Jú,
1: Jú, til þess að fólk verði ekki ruglað, þá verður það að geta tala við ykkur, sko. Ef maður þegir dagði til dag og enginn tala við maður, þá fer maður að verða ruglað, þá er maður ruglaður og gleymir öllu.
3: Það eru sumir sem alls ekki vilja hlusta á neitt sem var áður.
2: Ég á þessa.
1: Þannig að þeir ruglaðu þessu öllu saman. Ruglaðu þessu öllu.
2: Ég skal mér langa að hlusta.
1: Hérðu, ég held að vera 25 ára Garse, og sjá hvernig þetta fer hérna þetta þjóðfélagi fer sko með langar til þess
3: já, ég vil vera 100 ára það er svo gaman að lifa Ertu hissa á því?
4: Já Þetta er dásamlegt.
5: Já, þetta voru það Steinun Gunnarsdóttir frá Grænumýratungu í Rútafyrði, Margrét Oddsdóttir frá Jörfa í Haukadal og Gísla Sigríður Kristjánsdóttir frá Tegi í Hvammsveit og úr þætti Þorsteins J. Vilhjálmssonar, Sumar í Héraði, sem var fluttur á annan í jólum árið 1995, 30 ár síðan.
4: Já, þær voru svona aðeins að kýta smá.
5: Já,
4: Já, og krútlegt er að það voru ekki sammála um það hver var í elst og annað slíkt og hver ætlaði sér að verða elst. Og...
5: Já, já, þetta var bara hressandi.
4: Já.
5: Og svo satt sem og... þær töluðum, annað verður að tala við annað fólk.
4: Já, heldur betur.
5: Já.
4: Það skipti máli.
5: Þessi samskipti.
4: Já, og þær eru allar fættar hann bara í rauninni á fyrsta og öðrum áratug 20. aldarinnar, 1906, 1911 og 1919 og þetta er bara óskaplega gaman að fá að heyra þetta.
5: Og þetta var frá henni Helguláru?
4: Helguláru Þorsteinsdóttur, safnstjóra RÚF, hún gat því miður ekki verið með okkur daginn, hún verið með okkur eftir tvær vikur, þá kemur hún með enn eitt gullmólan, sem er dásanlegt að hlusta á.
5: En næst hjá okkur er lesandi vikunar en áður en kemur á honum þá heyrum við hér lag með Friðriki Ómari sem heitir Nótt og erum eitt eftir Gunnar Þórðarson.

0: Já, þetta var Friðrik Ómar Hjörleifsson að syngja lag Gunnars Þórðarsonar. Nótt, textin eftir Þorstein Erlingsson. Það komið að lesanda vikunar og í þetta sinn lesandinn Gísli Kvandal, íslensku kennari. Velkomin og takk fyrir að taka þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Komdu aðeins nær hljónumann, þannig við heyrum í þér.
1: Takk fyrir.
0: Mér var bent á að þú værir í svona hópi eða lesring sem að heitir frábæru nafni. Segðu mig hvað það er.
1: Já, akkurat. Ég er í svona kunningskap sem að var duglegur að lesa bækur fyrir einhverjum árum síðan.
0: Já.
1: Og hann heitir Austurlanda hraðlestur.
0: Já.
1: Þar lásu við bækur frá Asju, aðlega Kína alltaf að byrja með.
0: Já, þannig að nafni var ekki bara grín út frá veitingastanum.
1: Við fórum reglulega út að borða og núna gengur klúburinn meir út að fara út að borða, heldur hún að lesa bækur.
0: Já, já. Þannig, hérna, stundum þróast það svo leis.
1: Já,
0: þannig, já. En það er rosa skemmtilegt þessir, af því að ég svona er aðeins að líti kringum mig og sumir eru að benda mér á hinn og þennan lesóp og oft mjög skemmtileg nöfn á hópana. En það er bara svo gaman að lesa bækur sem að einhver hópur eru líka allir að lesa og svo hittast og kjafta.
1: Þetta var algjör saumaklúbur, sko, vinahópur sem bara las einmitt bækur og það var oftast ekkit mikið talað bækurnar, en það voru sagðar sögur.
0: Núna, já, já.
1: Hérna, frá Asju og víðar.
0: Já. En já, þannig að það voru meira minna bækur frá Asju þar, en allir þú sendir mér bókarlista, þannig að það er engin þar frá Asju.
1: Nei, það hefur eins og ég segi, hann hefur verið svolítið á ís þessi lestur í nokkur ár, þessi Austurlandar hraðlestur, þannig að nú er það bara íslenskar bækur.
0: Þú ert íslensku kennari.
1: Ég er íslensku kennari, já.
0: Er einhverjar bækur sem þú lest frekar en aðrar einhver típa bókum með einhver tegund bóka?
1: Sko, ég hef alltaf lesið frekar mikið að ljóðabókum. Ég hef svona ekkert endilátt voðalega auðvelt með að klára langar skáldsögur. Þess vegna er líka bara gaman, núna er þessi nýbyrjaður að kenna í háskólagrunni háskólans í Reykjavík, það sem heitir svona framhaldsskóla íslenska. Og þá þarf ég að vera duglegur að lesa skáldsögur, þannig að hérna, nú er ég búin að vera full að lesa skáldsögur síðast árið.
0: Er einhver af þeim á listanum sem ætlar að segja frá?
1: Já, það eru allavega tvær, held ég.
0: Vindum okkur bara í þetta. Er ekki fyrsta ljóðabók?
1: Jú, það er Valdimar Tómasson.
0: Já.
1: Ég sá hann í Kiljunni hérna í vor og hef náttúrulega síðan á vappi um götur bæjarins í síðustu 20 árin.
0: Já.
1: Aldrei tala við hann og það var svona eitt góðan vordag í hérna, svona snemmsumardag, einhvern mann í maí. Það sem að, hérna, ég var nógu, hérna, svona, óhræptur til að vinda mér upp á honum að byrja að spjalla við hann loksins og kaupa honum nýjustu bókina.
0: Já, hann selur það, hann er yfirleitt með í tölkunni.
1: Já, hann var bara í bankastræti, búin að stilla þeim upp og allt, sko.
0: Já, já, já.
1: Og, hérna, og ég var svona í hálgerðri sumar manju og, hérna, bara kom og vatn mér upp á honum og sagði að ég hefði síðan henni í Kiljunni. Þá var hann svona rosalega langt niðri. Sagðist, hann verða, hérna, eins og ruglað sjómarp á vorin. Og ég var kannski líka eins og ruggla sjómarp en ég var bara rosla glaður og hann svona hálf leiður og þannig ég fór beinustu heim, hérna, leið heim og las bókinas og var svo rosla hrifin að mér langaði að ég ætla að hlaupa aftur niður í bankastræti og bara segja hann hvað ég hef verið hrifin. Ég sat nú á mér og fór bara að senda ljóð á vini og hérna kunningja. En hitt hann svo bara 2 minútum setna og aftur gat sagt honum hversu rosalega hrifin ég hefði verið að þessari bók.
0: Að frábært.
1: Og hérna, ég hefði svo sem gluggaði fyrir bækundur og svo ekki alveg tengt við þær, en já. Hérna, en þarna var hann farin að tilengja sér, eins og hann orðar að þríhendu stein steinas, svona eins og kemur fyrir í tímanum á vatninu.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er svona frekar, það er frekar, hvað maður að segja, það er svona, frekar drungalegt yfir bókinni, það er ákveðin svona vonarþráður sem að skín alltaf í gegnum ljóðin hjá honum. Það eru náttúrulega rosalega ljóðaleg ljóðunas, hann er mjög svona...
0: Hérna, útskýrðu hvað er ljóðaleg?
1: Já, sko, svona, ef að fólk hefur einhverja fyrirfram fastmót

0: hugmyndum ljóð úr skólaljóðum eða hérna bara eftir að hafa lesið Stein Steinar í framhaldsskóla þá er Valdimar svolítið mikið þar sko. Hann hefur alltaf ort háttbundið.
1: Já.
0: En hérna er svona aðeins að sprengja það form af sér núna.
1: Já. Bókin heitir Svanvængju þrá.
0: Bókin heitir Svanvængju þrá.
1: Já.
0: Mjög svona lýrist og fallegt nafn og bókin er alveg eftir því stutt og falleg bók.
1: Gekkja. Næsta bók.
0: Næsta bók er algjör andstaða Hans Valdimars. Það er Ásgeir H. Ingólfsson sem fjall frá fyrra og hérna skildi eftir sig þessa bók sem að fjölskylda og vinir og kunningjar kom út og hún kom út núna bara þegar hann hefði orðið 50-ur. Og hérna, þetta er bók sem er miklu meira í anda, já, svona bóka sem voru kannski kom út fyrir 10-15 ára síðan, gjarnan fyrstu bækur höfunda sem eru svona líkar þessu, hérna, þessari bókans. Það er gríðarlega ástríða og þetta er sagt með hérna, mikilli virðingu fyrir ná, fyrstu bókar formi. Mm-hmm. Hann hefur mjög margt að segja, rosalegt flæði henni, rosalegt svona sprengi kraftur. Og eins og sé, hún er eiginlega eins ólík svanvængjaðri þrá og hugsast getur. Hún heitir Næsta stríð, bókin. Og Ásgeir hafði gefið út tvær bækur fram að þessu og það sem ég fannst svolítið skemmtildi í báðum þessum bókum var að persónlega fannst mér þessi tvö skáld að hérna, hafa tekið svona mjög mikið stökk fram á við í annarkvort gæðum eða þá bara stíl sem að höfðar til mín.
1: Það valdi Maru Ásgeir.
0: Já, þannig að hérna, mér fann svona gaman að hérna, sjá bækur frá mönnum komnir á eða yfir miðan aldur gefa þarna út bækur sem að allt í unum mér fannst bara gríðalega góðar.
1: Þegar þú ert komin um miðjan aldur mögulega sjálfur?
0: Undir miðjan aldur, akkurat. Já. Þannig, hérna.
1: Já.
0: Og Ásgeir, sko, eins og ég segi, hann vissi að hann væri döðvona, þannig að hann drífur í því, þannig að rétt fyrir andlátið að senda handritið á vini og vandamenn sem eru svo nýbúin að koma að þessari bók út.
1: En er hún hvað er hún? Er hún hans?
0: Hann er búin að vera búsettur erlendis síðustu, eða hafði verið búsettur erlendis, svona meir og minna, síðasta áratugin eða rúmlega það í Tjekklandi og var þar virkur í svona ljóðasennu, það var hann að ljóðarhingur, þar sem að fólk kom að lasa upp og þau bera þess svona merkja að hérna, þau eru mjög upplestrar væn, þannig mikill kraftur í þeim. Og mér skilst á þessum vinum hans í Tjekklandi að þau ætli líka reyna að koma þess út á ensku.
1: Áhugavert. Næsta stríð eftir Ásgeir H. Ingólfsson. Hvaða bók viltu segja ykkur næst frá?
0: Það er bók sem að mér fannst viðeigandi í ljósi þess að þetta er þátturinn eða hérna hlutin lesandi vikunar. Þá er það bókin Bókvikunar eftir Snæbjörn Arngrímsson.
1: Já.
0: Sem ég reyndi að setja á kjörbókarlista eða sett á kjörbókarlista hjá nefndum mínum, en tókst greinlega ekki betur að selja hann svo að það var enginn sem valdana. Þannig að hérna,
1: nú
0: er nefndur mínu að segja frá kjörbókunum alla þessa viku og hérna, það er enginn að fara að segja frá henni, þannig ég ákvað bara að segja frá henni hérna í þættinum í staðinn. Hún er rosalega svona hugljúf og hérna, þægileg haustlesning. Þetta fjallar ungan mann, Húna Snæbjörnsson, sem að er að hefja nám í bókmyndafræði Háskóla Íslands, flytur úr sveit, svona klassist þema, og hérna og hann á mjög erfitt með að fóta sig í borginni og hérna minni svolítið á mín káta angist, fannst mér, svona maður sem er að byrja eftir hérna, Guðmund Andra Thorsson, maður sem er að byrja háskólanámi. Og það gengur eiginlega ekkit í lífið þessa manns, hérna ekki alveg rétt að segja að gerist ekkit í bókinni, það gerist ýmislegt, en það eru svona lagður fram ýmsir þræðir en þeir fallegilega allir bara svona niður meðvitað, sko. Og hérna, þannig að hérna, ef að fólk vill lesa bók sem er bara voðalega þægileg og hérna, svona átakalaus, en á sama hátt eiginlega frekar óþægilega, því að hérna, maður vill eiginlega taka hennan Húna og hristan svolítið til og svona hjálpunum að hérna, að koma sér að staði í borginni. Hann meðal annars heldur bókakvöld þangað sem enginn mætir, ekki einu svona höfundur höfundurinn sem átti að vera að kynna bókina sína og hérna.
1: Æjæj.
0: Þannig að það er svona...
1: Snæbjörn er náttúrulega bóka útgefandi og
0: jú, jú.
1: Hann kannski, þetta er martröð hans mögulega.
0: Þetta er martröð, mér skilst á, það var Huldar Breiðfjörð, rithöfundur sem bendir mér á þessa bók mm-hmm. og ég frétti frá Huldar að þetta er mjög persónulegt og þetta byggist að vissu leiti á blokki höfundar sjálfs. Þannig að það eru senur í þessu sem eru bara beint, teknar beint upp úr lífi höfundar.
1: Og ég meina aðal söguhetjan er Snæbjörnsson.
0: Algjörlega.
1: Hvaða bók viltu séu? Þetta var semst bók vikunar eftir Snæbjörn Arngrímsson.

0: endalegur er íslensk óhamingja og þarna fjallar Bragi eins og í öllum sínum bókum virkilega óhamingju sama unga mannesku í Reykjavík og yfirleitt svona byrjar bókin á þeim nótum hjá honum og hann gerir það líka hérna svo það sem er svo skemmtilegt í bókunum hans Braga er að hann fer yfirleitt með persónu sinna í algjörar ógöngur og hérna bara ekkert út að landi, út að sjó og þú veist bara bókstall út í skurð eins og í Arnaldur Indriðason deyr og hann gerir það eiginlega svona í tíunda veldi í þessari bók með að við fyrir bæku sko, aðalpersónan er sko tíu svona óhamingjusamari heldur en allar aðrar persónur fyrir bókans og þetta verður eiginlega meiri vitlis að heldur en nokkuð tíma hann hefur sést hjá Braga og hérna og svo flettar hann eins og alveg listilega saman kemur hann að gervigreindu sögu aðalpersónan, hún er sess að hérna, hefur keft sér þjónustu fyrirtækis sem ætlar svona núllstilla hana og til þess að geta það að þá þarf hún að þarna fyrst að eiga samtal við eitthvað spjall velmenni
1: Hvað áttu við núllstilla?
0: Já, bara algjörlega eigða allri fortíð út og það er svona kemur betur í ljós þegar hérna, líður á bókina hvað það nákvæmlega þýðir það er frekar bókstaflegt þarna og hún á þarna í spjalli við hérna, spjallmenni sem heitir Ölver og, hérna, og svo er þetta eitthvað svona voðalegt startup svona sprota fyrirtæki á uppleið sem að persónan þarf að fara og heimsækja og fara í viðtöl hjá einhverjum sérfræðingum og svo svona bara vindur þetta upp og svo verður meir og meiri vitlisa og hérna, eftir sem líður á bókina og það sprettur hérna, upp, dúkkar upp gamall karakter frá Braga sem aðdæfandur hans ætti að þekkja og hérna ég veit svo mikið hversu mikið ég má segja óutgefna bók, ég veit ekki svona hvernig kápan mun líti út og hvað kynningarteksti fylgir en hérna, en þarna er allavega fyrir aðdæfandur Braga þá er hann svolítið búin að svona fullkomna þennan stíl sem hann er búin að vera byggja upp.
1: Já, mér varst áhugavert og sagðir óhamingi sem aðalpersona sem lendir í ógöngum og í þessari bók í tíunda veldi.
0: Já, já, og þetta er svolítið svona ef fólk glas kjöt þá er öll óhamingjan úr henni og Arnaldur Indriðason svona öll vitleysan úr henni, þetta svona kemur saman í alveg svona mjög...
1: Þannig að hitti beint í mark fyrir þau sem að hafa verið hrifin af bókunum að syngja til.
0: Já, og örugglega bara mun vekja litla lukku hjá þeim sem að hafa ekki kunnað að meta hinga til.
1: Allt í góðu. Heyrðu, en sko, ef þú mátt fara bara aftur í tíman eins langt og þú vilt, hvaða hérna bækur og eða höfundar eru svona sem að standa upp úr eða sem að svona hafa fyllt þér og hafa haft þá sérstök áhrif á þig?
0: Já, þetta var eiginlega erfiðasta spurningin.
1: Það er næsta
0: ár. Já, það er hérna, ég áka bara að taka þetta svolítið orðinu þannig með að fara mjög langt aftur. Af því að, sko, ég hef mjög gaman af öllum bókum sem ég les og mér er alveg saman að bókin sé leiðilega illa skrifu, sko, þá velti ég mér upp úr vondastílinum á lélegu ljóðabókinni og hérna, tala um það í marga daga, sko, en hérna, ég ákvað bara að fara svona í fyrstu lestrar minninguna sem var þegar ég dró einhvern mann djáknan á Myrká út úr bókaskáp foreldra minna og mér er sagt að ég hef verið í fyrsta bekk, ég selja það ekki dýrar en ég kefti það en hérna og þetta einhvern veginn, þessi saga hefur gjörsala setið í mér allar götur síðan.
1: Ég var skítrættur þegar ég las hana fyrir eins og með svo marga þjóðsögur.
0: Já, ég var alveg skítrættur, þess vegna held ég muni svona vel eftir þessu.
1: Já.
0: Og var alltaf bjói stóru húsi og, hérna, og ég var alltaf bara skítrættur að fara á klósettið á næturnar og ég svona bara fór að veltaði fyrir mér hvort að þetta hafði ekki haft eitthvað með það að gera fyrir utan allar þessar hræðulegu þjóðsögur.
1: Já.
0: En hérna, bara þegar ég fekk þessa spurningu þá sá ég strax fyrir mér opna gröf og opin hnakka og hérna.
1: Það hafði áhrif.
0: Já.
1: Já.
0: Og svona á þeim nótum að þá er annar höfundur sem að hefur hérna heillað mig í gegnum tíðina. Það er Steinar Bragi.
1: Já.
0: Hérna, enda skrifar hann yfirleitt sko, svo magnaðan texta.
1: Ásæki mann.
0: Já, gjörsalega. Það var einhver sem að lísti því þegar ég var að, í þessum bókaklúbum, þegar ég var að reyna að tróða Steinar Bragi upp á bókaklúbun minna. Þetta var eins og að vera fastur í einhvers konar teppi, ég man ekki hvort að vera blautt teppi eða hvað það var sko. Hann hérna, náttúrulega skrifar oft mjög svona miklar hrollvekjur og hérna hræðilegar hérna sögur en gerir það bara svo listilega vel að hérna maður einhvern veginn gjörsalega festist í sögunni á meðanum maður er að lesa hana og hérna á erfitt með að slíta sér frá henni. Þannig að hérna...
1: Hann svipaði með Djáknan og Myrka og til dæmis Sögur Steinar Spraga, maður getur fengið martraðir.
0: Algjörlega, bara fær þær.
1: Já.

0: En þakka er innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sem Gísli Kvandal, íslensku kennar og meðlimur í lesringnum Austurlanda hraðalestri eða spurning hvort þið farið að dusta rikið af.
1: Já, ég held það.
0: Já, takk innlega fyrir.
1: Kæra þykir.
0: Þar með er þættinum lokið í dag. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

0: Já, lestin heilsar ykkur mánudaginn 28. september. Í dag fáum við til okkar Riff spekulanta, þau Sigríði Reginu Sigurþórsdóttur og Gunnar Theodór Eggertsson til að ræða myndir sem að þau eru búin að vera að sjá á hátíðinni í dag.
1: Einmitt, opnunarmyndin glímuna við tindin K2 verður þarna með annars rætt og svo verður þarna ja, hryllingsmynd, önnur jöklamynd og ýmislegt fleira. Og svo verður hönnun í þættinum hjá okkur líka. Núna undir lokvikunar fer fram alþjóðleg hönnunarráðstefna sem nefnist AGI Open. Þetta í fyrsta skipti sem svo ráðstefna fer fram á Íslandi þannig að það hrúast hérna hönnuðir frá öllum heiminum að spjalla saman. Við ætlum að taka einn þessara hönnuð að tali. Hún heitir Irene Pereira. Starfar í Bandaríkjunum hjá hönnunarstofu sem hún rekur sjálf og er svona ja, einbeitið sér að notenda upplifunum í stafrænu umhverfi. Áhugavert spjall, við ætlum að spjalla meðal annars aðgengilega hönnun, við ætlum að spjalla það hvað hönnuðir geta lagt til þess að leysa vandamál nútímans og svo ræðum við auðvitað gervigreind.
0: En mér langaði svo líka að ræða dóldið athyglisverða frétt frá í morgun. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 28. september.
0: Já, þarna heyrðum við blábyrjunina á laginu Miklu betri einn með söngvaranum Elvari.
1: Það var svona sumarslagari ársins í fyrra hjá mörgum.
0: Já, þetta var alveg mjög vinsælt lag, sko, en nú það komið aftur í, hérna, í umræðuna. En það bara ekki jafn skemmtilegt kannski og þetta sé smellur, heldur, það bara einfaldlega það að stelpan sem þú heyrir þarna í byrjun, hún ætlar að fara í mál við Elvar.
1: Já, einmitt. Af hverju?
0: Sko, þetta fræg klippa. Ég held að margir þekki þessa klippu bara af YouTube. Þetta var örugglega með þeim fyrstu íslensku myndböndunum til þess að verða svona væral eða mikið útbreytt. Einfaldlega vegna þess að þetta mjög samhengislaust og afar ástríðufullt rifrildi sem á sér þarna stað. Og hún hrópar þarna á einhverja vinkonu sína eða óvinkonu. Hún hefur sko haldið fram hjá Elvari en hún sagði honum strax frá því, strax. Og þetta bara hefur alltaf verið alltaf fyndið. En ég fór svona alltaf að hugsa já, ég meina hver er hennar réttur í þessu máli og þetta er eldgömul klippa sem erum þegar búin að öðlast svona kannski ákveðin sess í hérna, allavega í internetmenningu Íslands. Ég fór svona að pæli já, til dæmis öðrum lögum sem að hafa nota svipaðar klippur sem svona sampl eða brot í laginu. Og ég held að sko langfrægasta dæmið er öruglega úr Skrillex-læginu Scary Monsters and Nice Spirits. Þetta var alveg mjög vinsælt lag, sló í gegn og það er einmitt sampli því sem að kemur frá frægu YouTube-vídeói. Það sem að stelpa sem að er keppir í því að stafla glösum og stafla þeim svo aftur saman á sem stystum tíma slær met og þetta er bara svona, ég veit ekki, 15 ára stelpa, hún hrópar þarna, oh my gosh og þetta varð svona daldi vinsælt myndband og hann tekur þessa klippu og notar hana. Ég hugsaði, mátti hann það, þetta er bara einhver stelpa. Hann sjálfur, þegar lagið fór alveg að slá í gegn, fór til hennar og bauðinni bara þóknun fyrir í rauninni að nota þetta brot.
1: Þannig hann gerði það án leyfis en svo þegar lagið fór að slá í gegn þá sagði hann, heyrðu ok, ég skal gefa það smá.
0: Já, ég meina það hefði verið áhugavert að sjá til dæmis hvað hefði gerst ef hann hefði ekki verið svona góðu gaur og hún hefði viljað eitthvað, sko, hvort að það hefði farið fyrir dóm.
1: Sko, þetta náttúrulega bara í tónlistarsögunni, kannski sérstaklega í svona hiphop-sögunni, þá hafa þessi sömpl verið rosa mikið mál, ég meina margir af svona fyrstu röppurunum og taktsmiðunum í rappi voru að blanda saman eldri lögum stundum í, og mjög oft í leyfisleysi til að byrja með og hérna, það er alveg plötur sem er ekki eins og inn á streymisveitum af því að það er ekki búið að fá leyfi fyrir hinum ýmsu bútum sem eru notaðir. En þetta er svolítið öðru sem þetta eru einhver svona internet myndbönd, þetta er ekki önnur tónlist.
0: Nei, þetta er ekki annað lag sem einhver annar á höfundréttina, þetta er meira bara myndbönd sem þú setur á opinberum vettvang og hver má nota það og hver ekki. Mm-hmm. Ég talaði við höfundaréttarlögmann í dag þetta íslenska dæmi, þetta nýja dæmi. Hún vill meina að þetta sé ekki endilega höfundaréttarmál, heldur meira kannski persónuvendamál. Vegna þess að þarna manneskja að tala eitthvað sem persónulegt, hún setti myndbandið ekki sjálf inn á netið.
1: Mm.
0: Þannig að það fleira sem kemur til. Hún að krefjast miskabóta í raunni, sko fyrir bara í raunni andlenskaða sem þetta hefur valdið henni.
1: Það svolítið aðtilsvert að þá svona nánast kannski bara eins og þeir sem að veit ekki, nota þessi hljóðbrot eins og þeir sé að taka þátt í einhverju svona einhverju einelti gagnvart einstaklingi eða eitthvað þannig sko.
0: Ég get alveg séð að Elvar nota þetta vegna þess að maðurinn sem hún að tala í myndbandinu heitir Elvar og þetta Já. Er náttúrulega bara rosalega fyndið skilur og það annað nýlegt dæmi hérna, símin brjótni
1: Fokk sími
0: hann brjótur
1: einmitt, það var annað svona myndband sem að varð, fór í mikla dreifingu á svona íslenska internetinu, getur við kalla það
0: miklu nýra dæmi, sko
1: Já, og það var bara svona lítil hljómsveit sem að, hérna, heitir slagsmál sem að vann lag í rauninni bara út frá þessu myndbandi og, hérna, og það kannski annað svona dæmi það sem maður velti fyrir sér hvort það sá sem Já, skotspotnin eða viðfónsefnið í myndbandinu, hvort að honum finnist það skemmtilegt.
0: Já, þetta fer náttúrulega mjög misvel í fólk og svo kannski skiptir máli hversu vinsælt lagið mm-hmm. En það til dæmis þetta mjög vinsælt lag B.O.B.A. sem við munum öll eftir.
1: Já.
0: Þar notuð fræg hljóðklippa og í rauninni titill lagsins kemur frá henni þegar að einhvern tímann aldamótin, það var Bubi Mortens að lýsa hnefaleikum og hendir í þetta, það var algjör bomba B.O.B.A. Ég rakst á viðtal við Bubba þar sem hann spurður úti þegar þetta lagar sér svona á hápunkti vinsældana hvað honum finnist þetta og hann meðal annars spurður líka hvort hann sé viðkvæmi fyrir því að fólk svona sé alltaf að tala um þetta og endurtaki þetta og hann alveg bara ónar þetta sko mm-hmm. Honum finnst þetta bara fyndið og hann sagði meira sig honum finnist þetta krútlegt og hann bara, já, og honum fannst þetta lag æðislegt og það var ekkert sko hvergi umræðunni frá þeim tíma kom nokkuð tíman upp svo spurning að Bubbi ætti eitthvað rétt á læginu eða eitthvað svoleiðis.
1: En það líka þess annað að hann er þarna náttúrulega opinber persóna og Já. Það eru svona aðeins önnur lögmál sem gildum opinbera persónur og svo eitthvað fólk út í bæ sem að næst á myndband að gera eitthvað sem að þykir fyndið og skrítið aðsnalægt.
0: Algjörlega eitthvað, sko. Og sko til dæmis hérna... með opinbera persónu, þú veist, það hefur verið notað, J. Cole notar í lægin sinni No Role Models, þar stoppar hann bara lægið í miðjunni og notar hérna klippu af Bush að segja eitthvað mjög vandræðalegt þar sem hann mm-hmm. ætlar að vera með eitthvað singer en mismæli sig en það allt annars eðlis heldur en sko þegar þetta bara einhver venjuleg manneskja og ég fór að hugsa eitt lag sko Reykjavík Belfast með XXX Rottvælarhundum.
1: Já.
0: Þar lögreglumaðurinn sem að hefur nú fengið nafni gasmaðurinn sem staðar. hann þarna hrópandi gas og þetta notað í laginu og meira sig í myndbandinu líka.
1: Já.
0: En þetta var frægt myndband sem sagt, örugglega frétta myndband af lögreglumanni að störfum.
1: Já.
0: Þegar það voru mótmæli
1: flutningabílstjóra. Já, þetta var rétt í aðdraganda sko búsahaldabildingarinnar.
0: Já.
1: Þetta var einhverju mánuðum áður. Sko.
0: Við höfðum ekki séð lögreglunan láta svona
1: Nei, áður. Einmitt.
0: Og þess vegna vakti þetta rosalega Já. Mikla athygli og hann var víst alveg að fylgja bara reglunum sem að fylgja því að gasa fólk að hrópa gas.
1: Já.
0: En ég veit til dæmis ekkert sko, ég veit engin deili á þeim manni og

0: Hann hefur aldrei í rauninni komið fram sem gasmaðurinn, en hann er til dæmis ekki opinber persóna en er þarna að í rauninni sinna opinberi þjónustu, þannig að það er kannski munurinn. En það verður mjög áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessu dómsmáli hjá honum Elvari og henni Kingu sem hún heitir.
1: Já, sem að er að fara í þetta mál.
0: Já.

0: En þá að kvikmyndum.
1: Núna á fimmtudag þá hófst alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, stendur til 4. október og við ætlum að sjálfsögðu að gera þessu skil hérna í lestinni að venju. Við erum með svona sérstaka sko RIFF gagnrýnendur á hverju ári. Þannig að við erum núna með tvo einstaklinga sem að ætla að fara mikið í bíó og segja okkur hvað er að frétta þar. Þetta eru Gunnar Theodór Eggertsson og Sigríður Regína Sigurþórsdóttir. Verið velkomin bæði tvö.
2: Takk að þið fyrir.
1: Gleðilega hátíð.
3: Takk.
4: Sömuleiðis,
2: já.
1: Er þetta ekki bara, byrjar þetta ekki ágætlega hjá okkur?
2: Jó, þetta byrjar kröftulega, bara brjálu helgi.
4: Já, ég búin að vera voða dullega að fara í bíó. Alveg, loksins að njóta þess, ég með hérna, tiltrú að nýkomnu fæðingur alveg, það var ekki mikið í bíó, þannig að ég alltaf káta að hafa afsökun.
1: Einmitt. Og þú, Sigga, byrjaðir á því að fara á opnamyndina.
4: Já.
1: Sem að var nú svona beðið eftir með eftirvæntingu. Hún heitir The Last First. Já, síðasti fyrsti.
4: Já, hún heitir The Last First, K2 in Winter. Sem er þá síðasti sjens til að gera eitthvað í fyrsta sinn í raun og veru er það sem það vísar í.
1: Já.
4: Það var það að fara ferðalega upp á hérna, fjallganga á K2 tindin um miðjan vetur í hræðilegum aðstæðum sem að við náttúrulega Íslendingar höfum bara fylst með þessari ferð þegar náttúrulega sérstæða 2021 og hörmungunum sem að fylgdu og áttu sérstæða í þessari ferð. Mm.
1: Já, þetta er sagan af John Snorra sem að fóra þarna ásamt einhverju fleiri með fríða. Þú sátt myndina líka, eða ekki?
3: Já, ég var þarna á opnunar kvöldinu og jú, hann fór þarna sem sagt með tveimur pakistönskum mönnum sem fjallagarpum sem hún feðgar og hérna hann þetta fór allt öruvísi en átt að fara auðvitað eins og við þekkjum en að byrjaði nú þannig að þeir voru þarna einir í rauninni í þessum grunnbúðum hana en svo fór alltaf einhvern veginn að bætast við fleiri og fleiri og þetta fór að verða alltaf snúið mikil samkeppni líka sem ég kannski hafði ekki átt að mig á að væri ég hélt að fólk væri meira að vinna saman í svona aðstæðum þannig það var alltaf sláandi.
4: Já, spurningum hver er fyrstur?
3: Já, það var mikil samkjæmni.
4: Hver fær heiðurinn á því að hafa verið fyrsta mannskin á toppinum um vetur?
3: Já, þannig að þegar að John Snorri og félagar sáu að þarna var komin annar hópur fjallgöngu fólks, þá leistum ekkert á það sko. Og, hérna, og svo kom enn fleiri og þetta eitthvað neinn.
4: En vandamáli var líka út af því að það er svona hérna, myndin fer svolítið í gegnum einhvers konar röð af mistökum skrýtnum ákvörðunum og hræðilegum tilviljunum sem að leiða að þessum sorglegu atburðum sem eru sérst í raun og veru, það eru fimm sem að láta lífið í þessari ferð og það eru að veru þrír saman hana í lokin sem eru John Snorri og hérna annar feðgana og J.P. hérna, hvað heit hann?
3: Já, hann heit Juan
4: Pablo, sem að slóst í för með þeim eftir að félagi hans lét lífið fyrir ferðinni. Og eitt af því sem er svolítið verið að draga athygli að í myndinni er fjallgöngu leiðangurs hérna, sala á ferðum á svona hættulega staði. Það er hérna, fyrirtæki sem að selur ferðina og er að fara hann á sama tíma þeir og þau eru með sko, 50 manns í hóp. Sem er allt eitthvað fólk sem er búið að borga sín
1: og það er massa túrismi á hættulegasta fjall bara í heimi
3: já, um vetur
4: og, veginn, og þetta er svona, þessi svona hérna, kapitalíska hérna, hugmyndum að geta yfirbuðað þetta fjall er eitthvað neginn sett upp sem svona frekar stórt vandamál í þessum leiðangri ekki það eina sem að vera úskeiðis en hefur auðvitað haft mikil áhrif á alla aðra sem voru á staðinum og allt og mikið af fólki þarna þau voru að gera mistök í ferðinni og svo í ofanalag verið að svona reyna, þannig svo myndin sé svolítið að reyna að finna mögulegan sökudólk. Mm.
3: Já, sko, ég var einmitt svo forvitin þegar ég kom inn að sjá hvort að myndin er því sko gagnrýnin og hún var það vissulega sérstaklega kannski á þetta fyrirtæki, Seven Summit, sem að var bara að selja svona ferðir eins og þetta væri bara einhver pakkaferð til tenni eða eitthvað. og hérna, það var augljós gagnrýni þar. Hvernig fannst þér narratífan í myndinni annars?
4: Myndin spilast svona svolítið eins og eitthvað svona true crime hérna, heimildamynd sem maður einhvern veginn horfir á heima á sér í sjónvarpinu. Og ég nýti svolítið að horfa á eitthvað svona, svona spennandi true crime þætti, en það er svolítið skrítið að sitja á íslenskri kvikmyndahátíð og vera að upplifa þá svona frásögn einhvern veginn í þeim stíl þar sem er þetta svona einhvern veginn svona spennandi, hver gerði þetta og hverjum er þetta að kenna og svo hvað gerðist og það er einhvern veginn það er svo skrítið að vera í þessum hérna bíósal og horfa á þessum mynd þar sem þetta spilað einhvern veginn eins og svona spennandi saga sem að maður einhvern veginn eins og maður sé einhvern veginn að uppkvita eitthvað en við vitum öll hvað gerðist og mér fannst þetta svolítið taktlaus mynd, hvað þetta var þar hvernig þessi saga er einhvern veginn sett fram.
1: Meinar þá taktlaus bara eins og kannski true crime efni
4: getur verið
1: en er það meinar þá taktlaus að þetta sé á þessum stað eða hvað,
4: þetta
1: ætti frekar bara heima á Netflix eða hvað.
4: Já, þetta fer í hérna, ég held segja Apple TV sem er með þetta og ég einhvern veginn mér finnst hún alveg heima þar en mér finnst skrítið að horfa hana sem opnum mynd íslenskar kvikmyndahátíðar.
3: Það var náttúrulega kannski ekki mikið listrænt gildi í þessari mynd. Þetta var eins og segja, þetta var spennandi mynd, hún var sanna atburði, en kannski ekki það sem að myndi búast við að opnuna mynd á alþjóðlegri hérna, kvikmyndahátíð.
1: En hérna, svo virkja,
2: segir þú? Ég ætlaði bara að segja, prófið svona með opnuna mynd á kvikmyndahátíð er svona hefbundið það að koma þér í stuð að fara í bíó og sjá, halda áfram bara og fara. Fannst þér hún ná því fram?
4: Ég get ekki sagt að hún hafi komið í stuð sko. Ég var bara ég meina,
2: oft mjög vant með farið með opnunum
4: já, það og það er líka og ég meina, jú.
2: Mjög oft enda því að tala svona já. Alls konar skringilegum nótum með opnunarmyndir
4: en maður einhvern veginn gengur út bara svolítið sorgmættur og hissa einhvern veginn á þessu út af því að það er líka annað sem að kvikmyndagera fólki gerir í þessar mynd sem er að þau eru að taka viðtöl við annað kvikmyndagera fólk sem er á fjallinu með þessum hérna, fjallgöngu görpum, sem er alltaf svolítið falin í svona myndum, í svona hérna, þessum myndum af svona fjallgöngu hetjum, þú veist, það er alltaf mjög svona falin hérna, struktúr í kringum þetta og það er verið svona einhvern veginn svona sína apparatusinn þar, en á sama tíma að þá er apparatusinn sem er þessi bíómynd algjörlega falin.
1: Já, heimitt.
4: Þú veist, það er einhvern veginn, við erum ekki hérna kvikmyndagera fólki sem er að búa til þessa bíómynd er ekki sýnilegt á sama hátt og þau eru einhvern veginn að beina myndavélinni á annað, það er alltaf svona, eins og sé einhvern veginn að svifta einhverju dulu en svo er einhvern veginn einhver annur dula bakvið, það er eitthvað svona og þegar hérna fyrsti fjallgöngumaðurinn deyr að þá er sko það er þetta hérna samfélagsmiðla element að það er einhvern veginn, það er allir með símann á lofti. Maður sér það í upptökunum og þau benda á það líka. Það er allir með símann á lofti að taka upp út af því að samfélagsmiðlar er einhvern veginn orðin svona rosalega stór þáttur í fjallgöngu menningunni líka.
3: Já, maður sá bara hvað var til gríðarlega mikið efni frá mörgum eins og að bara langflestir hennar væri rauninni að búa til efni á meðan þeim voru að gera þetta og það var ekki síður mikilvægt og þess vegna var bara til svo rosalega mikið efni sem að varu þetta gott fyrir myndina sko að sjá hérna bara úr alls konar símum og myndavélum sem fólk var með. En það er líka eitt sem við vorum að tala áðan hérna áður en við byrjum í útsendingunni að sko við sáum þessa mynd og við erum ekki fjalla fólk og við höfum kannski bara fóða lítinn áhuga á að segra þessa tinda. Ég held að ef að þú ert manneskja sem finnst það merkilegt og mikilvægt þá myndi þessi mynd fara allt öðruvísu í þig.
4: Já.
3: Ég horfði á þessa mynd bara hérna eitthvað sem móðir sko. Eða, þú veist, ég, þannig að það er einhvern veginn mig langaði bara toga þessa menn alla

0: niður af fjallinu og segja þetta gott bara, þú veist, en það eru örugglega aðrir sem að horfa myndina og kannski finnst meira virði það sem þetta markmið sem var hann í gangi.
1: Já, það var líka, það var eitt svona mjög áhuga lína í myndinu sem eitthvað sagði, við erum ekki á leiðinni upp á fjöllin til að kanna til að, þú veist, fólk fer í fjallgöngu til að skoða fjöllin, en það fer í fjallgöngu til að skoða sig og horfa inn á við og rannsaka mannin og þau eru eitthvað svona rannsókn á því hversu langt við komumst sem mannfólk, getum við gert þetta, getum við farið þannig upp og hérna
2: ég mitt þannig að niðurstaðan er svona þetta er mynd sem að kannski kveikir alls konar tilfinningar og hugmyndir en kannski spurning hvort að þetta sé rétt í staðurinn fyrir hana.
1: Já, en það er líka annað sem að hérna, með ekki klemt talum og það er þetta element sko Nepalina, út af því að það er sérstaklega mikið fjallað samband þeirra við hina fjallungumennina. Því að eitt af því sem að gerist í þessari ferð var að Nepalir, þessast hópar á Nepalum fóru undan öllum öðrum, fóru upp á topp, kom aftur niður, skildu John Snorra og fleiri og feðgana eftir niðri og þeim var að hluta til kent hörmungarnar út af því að þeir tóku þá ekki með sér og það er sko, þeir eru enn og eru hérna í myndinni þá eru þeir að tala sko hvernig þessi menning er gagnvart Nepalum og sérpum sem eru að fara með yfirleitt hvít vestrand fólk upp á toppin og hafa í gegnum tíðin ekki fengið kredit fyrir þetta.
0: Þetta snýrist nefnilega klárlega sko kynþátt þjóðerni, það var mjög sterkur þráður í myndinni. Og náttúrulega allir þessir sko sem að þessir 50 aðna, þau voru all frá mismunandi löndum, þessir sem hafðu keift sig inn í þetta, þá voru allir með sinn fána í bakbúkanum að vonast til þess að geta reist hann sko.
2: Ja. Þetta er semst opnunarmyndin á Riff. En þá ætlum að færa okkur yfir í aðra mynd. Sérjur, þú sást aðra svona, já, fjallamynd.
1: Já.
2: Og hérna, en hún svolítið, öðruvísi,
1: eða ekki. Allt öðruvísi. Ég fór að, ég svona bara dag eftir dag og ég fór einhvern veginn á fjöll og í einhvern veginn að kulda og var einhvern veginn með Íslendingum á mannbrottum að klífa skriður og skriða kletta og hérna, en það er einhvern veginn ekkert sem að er sammeilegt samt á milli þessar myndar, hvað sko efnistökin og kvikmyndagerðina var þar. En það var sem sagt myndin La Pieta sem ég fór á föstudaginn. Hún fjallar Flosa Björnsson og sískin hans sem að fluttu austrundi Vatnajökul og helguðus lífsitt mælingum á jöklunum og lónunum og það er sem sagt Ragnar Axelsson, ljósmyndari, sem að leiðir ferðina og hann svona hann leikstýr ekki myndinni, það voru spænskir leikstýrar sem þetta Pepe Andreu og Rafa Múles sem hafa áðurgjart mynd á Íslandi hérna, íslenskan veitingastað í Grindavík. En þeir eru þarna með Ragnar Axel sinni og hérna og hann svona okkar leiðsögumaður. Við förum hérna í sveitina, í gamla húsi þar sem að sískinin áttu heima og svo ferðust við þaðan upp á jöklana. Og erum að, hérna, þeir eru að mæla og hann er að lesa dagbækur frá Flosa og svo er svo sett, og hann situr hann að lesa og svo er, hérna, heyrum við röddina, held að vera Ingvar E. sem að les upp og svo fallega þessar dagbækur þar sem hann, hérna, sem hann skrifar í bæði sko mælingar, hann skrifar, hérna, lónið hefur hækkað 85 cm lúnið hefur hækkað meter en svo skrifa hann líka bara svona leiðbeningar það hvernig á meðhandla bækur. Ég skrifa það alltaf niður í myrkrinu nema eina, ég misti af einni. Stundum er hann að segja eitthvað ljóðrænt og fallegt og stundum er hann í svona vísinda mælingum. Það er ofsalega falleg mynd. Það er kannski klisjukennt að segja það, en Jökullin er aðal persónan í myndinni líka og það er sko hérna svona yfirgengilega falleg drónaskot af jöklum sem maður eru bara eins og horfa ljósmyndir eða listaverk eða hérna höggmynd. En myndin fjallar brotthvarf jöklun okkar og hún hérna þeir ná eitthvað neins svona að brúa tvö svona bil, annars vegar eitthvað svona sér íslenskt og alþjóðlegt. Þetta næri einhvern veginn að vera hvort tvekja sama tíma. Við erum að skoða þessa íslensku fjölskyldu og við erum í arkífefni frá þeim, við erum með þessa dagbækur og ljósmyndir, ótrúlega fallega ljósmyndir og geggjað arkífefni sem að eru upp á kvikmyndasafni sem fengið þaðan í myndina og þar erum við sko sjáum með einhvern veginn þeirra leiðangra á jöklana og fortíðan og hvernig jöklandi voru á þessum tíma og það er svo fallegt og með svona alveg rosalega fallegri hljóðmynd líka og svo er hitt bílið sem þau prófa er svona hérna, list og vísindi þannig að það er sko þetta er svona vísindamælingar og mjög svona nákvæmt vísindafólk sem mann er að tala við en á sama tíma að þá er þetta einhvern veginn líka myndlist og það er þessi drónaskot og svo er þetta líka bara einhvern veginn nálgunin á þetta viðfangsefni, að það er einhvern veginn að verður að eitthvað svona myndlist og stundum er ég ekki alveg viss eins og til dæmis, sumt að því sem voru að gera í myndinni, er ég ekki alveg viss hvort var vísindi eða myndlist þeir eru eitthvað svona breið eitthvað dót, eitthvað svona rísastóra hérna, dúka yfir jökulinn og ég veit ekki hvort að það var vísindi að fólk eða myndlistamenn en þá verður einhvern veginn og það er allt, þú veist, allt sem að hérna, allt sem er í húsinu tengist einhvern veginn jöklinum hann að hvítar blæjur og mjólk á borði og svona, verður allt einhvern veginn svona jöklar
0: Myndurðu segja að þessi mynd hafi komið þér í kvikmyndahátíð að gíra?
1: Já, minnst þessi mynd mjög fín
2: En hérna, hún er sýnd aftur eða ekki á hátíðinni?
1: Jú hún er sýnd aftur og ég held meira sé að það sé tvær sýningar og ég held að sé svona hérna spurt og svara já, það er meira sé að tvís að sem spurt og svara yfir bótt fyrsta og þriða ég mæl með að koma með spurningar sko, og því að ég er alveg bara, mér langar að fara að spjalla með að sjá hana aftur
0: sko. Þú getur spurt hvort dúkurinn hafi verið hérna listaverk
1: en það er líka, en máli er líka þetta er, þú veist, titillin er að vísa í svona, hérna, myndlist í raun og veru, þú veist, þetta er hérna La Pieta, þetta er svona harmhljóðmyndir þetta er hérna harmur Marie May, ég er sem að missir sonin og hérna, þessar höggmyndir sem að verða einhvern veginn líka jöklar og jöklarnir að hverfa
2: En við ætlum að fara í allt annan gír. Gunnar Theodór, þú ert náttúrulega sko annarlegar svona hryllingsmynda aðdáandi. Ég reikna með að þú hafir grafið upp einhverja svoleiðis myndir til að sjá.
3: Jú, það var ekki viljandi. Ég inni að velja leikstjóra eða sem sagt spurt og svara sýningar ef þær eru, fara frekar og þær. Og þá eiginlega endaði ég á þessari mynd sem ég ætla að tala núna sem heitir Barn næturinnar sem ég sá á föstudaginn. Og eða Nightborn Jön Lapsi þetta er finnsk mynd leikstjóri Hanna Bergholm og sem skrifar ásamt Ilja Rautsi Sæti Harla leikur aðluturkið ásamt Rúbert Grint sem er sem sagt Ron Weasley úr Harry Potter og svo þið svona skemmtilegt að sjá honum bregða fyrir á hverju finnsku mynd á kvikmyndahátíð, ég átti ekki vona því og þau leika hérna hjón sem er að fara að stofna fjölskyldu og velja fínasta staðin til þess, svona yfirgefið hús lengst út í skógi sem lítur út að þessi klift út úr Evil Dead myndunum sem hefur verið í fjölskyldu hennar greinilega lengi en búin að vera í niður nýslu og þau ætla að gera þetta upp og eru búin að ákveða eignast þarna þrjú börn og bara hefur að hafa mikið samt líf þarna út í skógi og þetta er rillismynd þó að sem sagt, leikonan var viðstödd sýningun og svaraði spurningum eftir og hún vildi mynda verið nú alls ekki rillismynd henni fannst það eitthvað svona gera lítið úr alvarleika málsins en þetta er rillismynd en hún er með fjallar að miklu leiti um móðurlífið og móður ástina og svona raunir nýbakar foreldra í gegnum sögu af hálfgerðu djöflabarni sem þau eignast þarna til skói og það er alltaf vand með farið að vera með, eða börn í hryllismyndum eru reyndar mjög algengt stef, það eru alls konar djöfla börn til sem að maður kannast við, en það er alltaf erfitt að sýna þau. Þessi mynd reynir sitt besta til að hérna, halda einhvern veginn barninu í skuggunum alltaf, sýna ekki framan í það, svo þetta verður nú ekki kjánalegt, það er stutt í kjánarrollin stundum með svona mynd.
2: Já.
3: Og það verður alveg svona svolítið eftir sem á líður það er alltaf að sína barnið aftanfrá þegar það er að koma og hérna gera eitthvað djöfulegt það verður svolítið svona kjánalegt eftir sem líður á og bara ennitt skotið aftanfrá því við viljum ekki sína framunni því að þá fara allir að hlæja
0: Hvað erum að tala um gamalt barnið?
3: Við erum að tala um ungbarn sem sagt, svo já, svo ég útskýri
0: Og gengur það um eða?
3: Þegar fæða barnið það verður svona þroskast mjög hratt okay. og barnið er sem sagt fyrir að sína einhverja skrýtna hegðun fyrir að vilja drekka blóður mömmu sinni en ekki brjóstamjólkina og fyrir síðan að uppfæra það yfir í að vilja fá sér ekki að þessir að holdi virðist vera mjög ljósfælið að hrætt við sólina bendir allt í þess að þessi einhvers konar vampíra sem þau hafa eignast átnum til skóginum og þetta tengist trjánum í kring og einhvers konar óvætt sem er átnum til skógi það myndi mig svolítið á dýrið svona bara ekki sko, þetta er miklu blóður í mynd en hérna þetta með það að það sé einhvers konar náttúruvætt þarna sem að tengist barninu í dýrinu er náttúrulega bókstaflega
0: ekki segja
3: má ekki spoila dýri
2: nokkur ára gammal
3: en hérna þarna er, já, hér er einhvers konar vampíra og hún er skemmtileg en hún er líka svolítið svona flökti rosalega með tónin með þetta einmitt að stundum finnst mér eins og hún ætti bara vera svolítið fyndin og leifa sér það en hún bjarga sér með sko svo raunsæðislegri framsetning á mömmunni og öllu sem hún er að gangi gegn það alveg heldur henni á lofti sko og ég kemur í veg fyrir að hún fara út í fáránleika sem hún er alltaf svona næstu því komin út í og það er allt mjög raunsæðislegt með hana og með hennar ástand og hvað er verið að spila á það að hérna, náttúrulega hún sé með fæðingarþunglyndi og sé bara farin að hata barni sitt og pappin, reyndar Ron Weasley, afsakið, Rupert Grint, er mjög litlaus í þessari mynd og bara eiginlega frekar leiðilugur, hann er bara fullkomin pappi sem er einhvern veginn, sér aldrei neitt að barninu og heldur að hún sé eitthvað hérna.
0: Er það á ensku?
3: Hún er eiginlega ensku.
0: Og þannig að þau eru ensku mælandi?
3: Já, þau eru ensku, hún er finnsk og hann er englendingur og hann er fluttu til hennar og þau tala sig sína milli á ensku hefur svolítið svona kannski skringilega áhrif á kemistrína milli að mér fannst þau ekki ná góðu flugi sem hjón einhvern veginn hvort það hafi skemmt fyrir eitthvað að hún væri að tala ensku allan tíma finnska leikunan ég veit ekki, en ég átti svona pínaður upp með að kaupa sambandi þeirra stundum
1: sniður leiðsamt fyrir hérna, mynd sem er ekki frá enskumunum til landi til að vera á ensku
2: Já, emmitt Nábreiðari hérna áhörðuhóp
3: Já, hiklaust sko og hún er framleitt sko þetta var fyrsta myndi sem ég sá núna og þetta var, sko ég fór eiginlega hlæja og ég heyrði fleiri sko flissa í kring af því að það komu held í að minnsta kosti 10 framleiðslu fyrirtæki upp á skjáin í byrjuninni eins og er svo oft og svo komu þau öll aftur þegar upp á stillandi byrja en eitt að því var Shutter og Shutter er sem sagt er í svo stór hryllingsstreymi veita sko, sem að þýðir að hún er augljóslega að fara að rata þangað sko. Þannig að þetta er alveg stór mynd þannig séð Mér var svona svolítið út úr kú að vera þarna fyrir opnu hafi flokknum Mér fannst þetta svona
0: miðnættu
3: mynd sem er raunlega geta verið stórkostlega sko, en mér fannst þetta svona kannski já, svolítið mynd sem ég bjóst við að sjá á streymisveitinni Shutter en, veist, ekki endileg í þessum svona fína velina fína flokknum á riff sko. En alveg skemmtileg
2: já.
1: Þú er samt eila búin að samfæra mig um að fara að sjá
3: Já, hún er ágætt en já, vissi ekki alltaf alveg hvað hún vildi vera sko, einhvern veginn
2: Herði, en þú alltaf er að nefna eina mynd í viðbótt sem að þú sást hún Já.
3: Hún er úr Íslandsfloknum, hún er með Íslands tengingu þó að það séu sem bandarísk mynd og heitir Dissociated Me eða Ég sundruð leikstitt af Jenna Rachel Ballot og hún sem sagt Íslands tengingin er Elisabeth Ronaldsdóttir klippari sem náttúrulega tengir okkur við alls konar stórar Hollywood myndir og meðal annars myndir sem eru á hátíðinu, tengdar heiðusgestunum hérna David Leitch og Elisabeth Rónsdóttir sem sagt kemur fram í þessari mynd fyrir framarmyndavélna sem sagt, hún leikur í henni
2: ekki sem klippari
3: Nei, hún leikur í henni og hún framleiðir hana líka allavega er kreditu þannig og virðist einhver leiti bera ábyrða þessari mynd af því að hún kemur með hugmyndina við hana Jenna, leikstjóran að Jenna ætti að gera mynd sjálfs æfisögulega mynd sig sem sagt Ég ætla að reyna útskýra hana. Þetta er mjög undanleg mynd, hún snýr upp á það að vera einhvern veginn heimildamynd eða vera skáldskapur og vera ævisöguleg mynd, hún er þetta allt en hún er líka einhvern veginn að streitast gegn því að vera nokkuð af þessu. Blandar þessu öllu saman, þetta er eiginlega svolítið svona andkvikmynd. Hún er endalega að segja okkur, þetta er myndin sem ég ætla að gera en ég er ekki að gera hana því að fá ekki að sjá hana. Og það er alveg svolítið dreitandi á köflum, það er að segja manni allt sem maður er ekki að fá að sjá. Þetta er svona antibíó, sem kannski hljómar ekkit æðislega skemmtilega, en er rosa merkileg tilraun og áhugaverð upplifun að sjá svona svakala persónulega mynd sem að fjallar um það að geta ekki gert mynd um sjálfa sig af því að það er bara verfitt. Sem er, hérna, og hún er í aðalhlutverki allan tíman leikstjórinn og bara fyrir mig, hún er mjög heillandi típa og skemmtileg og lífleg og er semst að gera mynd um sitt eigi líf sem er svona hugleðing um það að einhvern veginn hreinsa sig og sitt sálarlíf, nota listina sem terapíu, nota hana til að einhvern veginn gera upp fortíð og tráma sem hún síðan getur bara, sem er bara einhvern veginn ómögulegt fyrir hana. Og sko, hún hefur sannst, Jenna hefur skrifað á leikstist stuttmyndum, virðist vilja gera myndi fullu lengd og er vinkona Elisabethar, sem er þessi stórlax fyrir henni í Hollywood og það er Elisabeth sem hvetur hann til að gera þessa mynd. Og Jenna er sannst að reyna að fá fólk til liðsvissi til að gera myndina og hún er reyna að skrifa handrit sem hún getur ekki skrifað og hún er að fá leikara til þess að leika fjölskyldumeðlumi sína og hún er að fara að leita stöðins að taka upp. Og myndin einhvern veginn endar á bara endalist að, já, fjallum þetta. Og ég átti bara mjög erfitt með að greina á milli hvað væri fiksjón og hvað væri heimildamyndi í þessu. Mm. Og hvað væri satt úr hennar baks og hvað ekki. Og hún lendir í slysi í myndinni sem er víst allt satt. En ég var að menja að horfa, ég var ekki viss hvort það væri að gerast í raun og veru. Og þetta var bara, þetta er bara mjög óminnileg upplifun. Mm. Og fyrst, mæli algjörlega með bara þeim forsendum hvað þetta er mikil rennireið einhvern veginn. Mjög low budget, bara algjörlega bara hérna gerð fyrir eiginlega engan pening fær vini sína til að leika þarna virðist sko fær marga senurna sem eru augljóslega leiknar en eiga lít út að vera heimilda mynda senur sem gerir þetta allt endur skrifnara og leikarnir er mjög mis góðir og þú veist þá er alveg senur sem eru bara eins og ég veit ekki úr bara hverju sko en hún virðist á einhverju tímapunkti sem hafa ákveðið það að gera ekki alvöru myndina og gera í staðan þessa meta mynd og fari þá tilbaka og sviðsett alls konar senur með leikurunum sem þau eru að leika útgáru sjálfum sjálf. Þær senur eru svona augljóslega já, fake þannig eitthvað spurningar sko, ég hefði, þetta er svona ekta mynd sem að græðir á því að hafa leikstjórn í salnum. Hún er, ég sá hana ekki í bíó nefnilega, hún var heims frumsýnd á laugardaginn en ég komst ekki, ég var halda unglinga ammali og smiðju á ungrið ég bara prjálaði dagur en ég horfði á hana heima á skrínir og ég mitt hafði, var með margar spurningar
2: en hún er sérst á þessum svona mörkum hérna, ég mitt, sannleika og skáldskapar sem að fólk er áhuga samt núna, ég meina
3: já, og veist, það eru fleiri myndir sem hafa gert svipað sko, og meina, nýja myndin hjá Almodóvar í programinu núna er svipað efni um listamann sem er að reyna að gera myndir en þetta er svo rosalega persónulega mynd hún er svo innilega að gera þetta ein og sjálf og þetta er bara, þetta er svo rátt einhvern veginn með við allt annað að það verður svo ómennileg upplifun, hún er sýnt sem sagt aftur svo bara flagga því og það er ein sýning eftir á henni
1: með
3: Q&A mælu með ef þetta vakti forvitni einhver að skella sér í bíó og spurja hana þess út í þetta allt saman.
1: Er Elisabeth góð?
3: Þetta furðu verk. Hún er nú barn í viðtölum að leika sjálfa sig. Já. Hún ég, reynir ekkit mikið á leikhæfileika en það var gaman að sjá hann í bregða þarna fyrir. Sko.
2: Þetta er myndin Dissociated Me.
3: Já.
2: En þið ætlaðu að koma aftur á fimmtudag og þá ætlum við að taka fyrir fleiri myndir.
3: Algjörlega.
2: Já, ef við segja eitthvað meira.
1: Mér langar að mæla með einni mynd.
2: Já.
1: Bara titillinn hérna, Club Kid, æðisli mynd. Hérna, bara grét og hló.
2: Þú mælir með henni. Ég fór að sjá hérna heimildamynd sem að ég nefndi hérna í þættinum daginn. Þú nefndi Club Kid um daginn og ég nefndi Amil Kar, held ég, sem að mér fannst mjög áhugaverð heimildamynd byltingarhetju í Gínu-Bissau. Ég mæli líka með henni og hérna, þar einmitt var leikstjórn á svæðinu og svaraði spurningum mjög áhugavert.
0: Já, og Riff er enn í fullum gangi. Takk ykkur kærlega fyrir að koma, Sigríður Regína á Gunnar Theodór og við hlakkum til að fá ykkur á fimmtudaginn.
2: Og einmitt á fimmtudag þá hefst alþjóðleg hönnunarráðstefna sem nefnist AGI Open, þar sem að yfir 40 hönnuðir á vegum samtakana Allianz Graphic International koma og

0: halda hérna ráðstefnu, spjalla saman um stöðuna í bransanum. Þetta er fyrst skipti sem að þessi ráðstefna er haldin á Íslandi og ég hitti nýr í bæ fyrr í dag einn þessara hönnuða sem kemur fram á hátíðinni.
1: So my name is Irene Pereira and I'm a designer, specifically really a UX designer, user experience designer, and I've been doing that work for about 20 years.
0: Þetta er Irene Pereira, hönnuður sem hefur starfað í tvo áratugi við að móta og hanna upplifanir notenda, ekki síst í stafrænu umhverfi. Fyrirtæki hennar Anton and Irene hefur komið að fjölmörgum stórum verkefnum þar sem að tækni kemur við sögu, meðal annars endur hönnun Matsapsins í New York, M Plusapsins í Hong Kong og fjölmiðilsins USA Today. En það sem hún ætlar að ræða á ráðstefnunni er nýtt verkefni sem hún kom á fót nýlega ásamt nokkrum hópi fólks sem þau kalla 21st Europe. Við erum að reyna að nýta alla þá færni sem við höfum áður notað til að hjálpa fólki að selja dót og hugsa hvernig við getum nýtt þetta til að hjálpa samfélaginu, sérstaklega í evrósku samingi. Okkur finnst þetta að vera viðsjárverðir tímar fyrir Evrópu og við viljum leggja eitthvað jákvætt af mörkum til framtíðar álfunar.
1: Because we feel that this is our decisive, very important times in Europe and we want to make a positive contribution to the future of the continent.
0: Fyrirlesturinn hennar verður því ekki upptalning á afrekum hennar á hönnunarsviðinu hinga til, heldur á hann að vera einhvers konar ákall til hönnunarsamfélagsins. Að nýta sína þekkingu og færni, færni í samskiptum, færni því að finna lausnir í flóknum kerfum. Þetta sé mikilvægt á tímum þegar loftslagsváin vofir yfir og bæði viðskiptastríð og raunverulegt stríð sé í gangi í álfunni. Ég spyr hana frekar út í verkefni 21st Europe, þessa þanga veitu hönnuða framtíð Evrópu. Hvað gerir þið eiginlega?
1: So what we do is we take a topic that we think is important and we have a huge list of topics that we think are important and then we do a lot of research on that topic together with usually another research partner who is an expert in that. So sometimes that means working with an economist or right now an expert on nuclear energy, for example. And so we choose a topic and then we write and do the research and then we create visuals to support it for how we think this problem could be solved.
0: Þetta er nokkuð einfalt. Þau taka fyrir málefni sem þeim finnst mikilvæg, rannsaka efnið, yfirleitt í samstarfi við aðra rannsóknaraðila, sérfræðinga á sviðinu, geta verið hagfræðingar eða eins og núna sérfræðing í kjarnorku. Síðan skrifaðu efnið og gefa út hálfgerða skýrslu eða uppdrátt eins og þau kallaða blueprint með myndefni sem styður við hugmyndina hvernig þau telja sé hægt að leysa tiltekið vandamál. Við setjum fram eins konar sýn á það hvernig framtíðin gæti litið út. Hugmyndirnar sem þau hafa tekið fyrir hinga til eru til dæmis háhraða lestakerfi fyrir alla Evrópu. Hugmyndin að leiksvæði væru skilgreind sem almanna gæði og opinbert fjármagn væri sett í leikvelli í þeim mæli. Og svo nýjasta verkefnið, þau eru að fara að gefa út skýrslu kjarnorku og kjarnorku stefnu fyrir Evrópu. Vangaveltur það hvernig Evrópa geti orðið sjálfstæðum orku. Við tökum sem sagt spurningar, ákveðið málefni og búum svo til sýn á framtíðina fyrir Evrópu út frá því.
1: So we tackle a project, a topic and then we create basically a vision for the future for that, for Europe.
2: How big of a group is this?
1: We are fairly small, so there's three of us that are really working on this a lot, I would say almost full time, and then we have a larger group of people around us that are supporting it.
0: And then for each hópurinn lítill, þrír einstaklingar sem starfa nánast í fullri vinnu við verkefnið, en svo koma aðrir aðilar sem hafa sér þekkingu á tilteknum málefnum að verkefnunum líka. Irene segist augljóslega ekki sérfræðingur í lestarkerfum eða kjarnorku. Þau finni síðan líka aðra evróska hönniði sem hafa látið sig þessi málefni varða og reyna að varpa ljósi á þeirra störf, reyna að virkja hönniði Evrópu til að vinna þessum verkefnum.
1: So we also kind of in a grassroots way mobilize the designers of Europe to do this kind of work.
2: So your next one is about the nuclear energy. Can you tell me a little bit about that? What are your ideas regarding the energy?
1: Yeah, this is a huge

0: hugely controversial topic, and even within our group, we have very different opinions on the matter. I think predominantly, of course, we are all mostly very afraid of nuclear energy. And partly what we were trying to do is understand it ourselves, really in a way, to see if that...
1: Ég spyr næsta uppdrátt, næsta blueprint, kjarnorku í Evrópu og orku sjálfstæði álfunar. Og það segir Irene að sé gríðarlega umdeilt málefni og jafnvel innan hópsins séu mjög skiptar skoðanir. Ég held að við séum flest mjög hrædd við kjarnorku, segir hún. Að hluta til vorum við að reyna að skilja þetta sjálf, sjá hvort að þessi ótti væri réttmætur, hvort það væri í raun til einhverjar lausnir sem væri að virka og gætu orðið til þess að fólk yrði minna hrætt við kjarnorkuna. Það sem við erum að reyna að gera að hefja samtal orku almennt í Evrópu, þar sem að megin atriðið í raun, að Evrópa þarf að stefna í átt að orkulegu sjálfstæði. Við getum ekki reytt okkur á Rússland og OPEC og allt þetta sem að hefur svona neikvæð áhrif á okkur. Niðurstaða þeirra að orkustefna fyrir fullvalda Evrópu eigi að fela í sér sjálfbæra orku eins og vind og sólarorku en þessir orkugjafar síðan hins vegar ekki nógu stöðugir og þess vegna telja þau að kjarnorkan geti orðið stöðugi orkugjafin sem að bætir upp þessa þörf en auðvitað á eins örugan og sjálfbæran hátt og mögulegt
0: The stable energy that supplements that need but of course in the safest way and most sustainable way possible which is a huge topic in and of itself.
1: Annað málefni sem að Irene Pereira hefur einbeitt sér að á sínum 20 ára hönnunarferli aðgengileiki í hönnun stafræns umhverfis og þetta hefur hún skrifað eina bók og með aðra á leiðinni.
0: I think it's an incredibly important topic and I'll start with just a really crazy stat. So in the world as a whole, around 1.4 billion people have some form of disability. So this is really a huge amount of people. So it's not like a small subsect. And so you can imagine that's a huge amount of people. And yet the digital world, so that includes things like websites, apps, but also kiosks, all of these things, only 4% is fully accessible.
1: Hún byrjar á alveg ótrúlegri tölfræði. Í heiminum öllum, segir hún, eru 1,4 milljarðar manna með einhvers konar fötlun. Þetta því gríðalegur fjöldi fólks, ekki bara einhver lítill jaðarhópur. En samt stafræni heimurinn, vefsíður, öpp og líka svona sjálfsafgreiðslu stöðvar og allt annað slíkt, aðeins 4% af þessu segir hún að sé fullkomlega aðgengilegt. Þannig að 96% internetsins ekki aðgengilegur gríðarlega stórum hluta mannkyns. Þegar maður hugsar hvað þetta þýðir í daglegu lífi, eru þetta hlutir sem eru pirrandi, til dæmis að eiga í erfileikum með að skoða bankareikningin sinn eða þurfa að nota einhver hjálpartækir til að láta þetta allt saman virka. En þetta getur orðið dýpra vandamál. Margar atvinnuumsóknir og fullt af störfum krefjast tölvunotkunar sem heldur oft fólki með fötlun utan vinnumarkaðarins. Þannig að ef þú þarft að nota eitthvað stafrænt viðmóti í starfi og það viðmóti ekki algjörlega aðgengilegt, þá ertu allt í einu útilokaður frá starfinu. Hún segir Evrópusambandið hafa nýlega sett lög European Accessibility Act sem ætlað að breyta þessu. Hugmyndin svipuða með byggingarreglugerðir, þú byggir ekki lengur hús sem ekki aðgengilegt fólki í hjólastólum, það ólöglegt. Og þannig ætti þetta vera varandi vefsíður og öpp, segir hún. Því þar jafn mikið verið að mismuna fólki með því að halda því úti.
0: So there's a lot of pressure behind this now to close that gap from 4%.
1: Hún segir þrýstingin vera aukast á aðgengileika í stafræna heiminum en þetta sé ekki alveg einfalt. Hún segist sjálf hafa sent frá sér og búið til vörur sem eru ekki aðgengilegar fólki. Bæði vegna þess að voru engar reglur það og engin bað það. Viðskiptavinurinn vildi ekki borga fyrir það. Hönnuður þurfa ofta að berjast fyrir þessu og þetta sé ofta fyrsta sem skorið niður í ferlinum. Annað vandamál að hönnunarskólar kenna ekki aðgengilega hönnun. Nemendur koma sem sagt úr listaháskólum og kunna ekki grunn atriðin í aðgengilegri hönnun.
0: And the problem is also that a lot of schools don't teach accessibility to designers, so students

0: students come out of school and they don't even know the basics.
1: Það er svo sem gömul saga og ný að það þurfi einhverja persónlega tengingu við vandamál til að við áttum okkur á þeim og fyrir Irene var það fyrir einhverjum árum þegar móðir hennar sem þá var komin á áttræðisaldur misti megnið af sjóninni. Það var mikið áfall og krafðist mikillar aðlögunar fyrir hana. Og hún segir að það hefur verið átanganlegt að sjá hana útilokast frá svo mörgu algjörlega óþörfu. Bara vegna þess að einhver hönnuður, eins og hún sjálf, hafi ekki hugsað fólk eins og mömmu hennar. Hlutir eins og dagleg krossgáta sem að mamma hennar hafði leist í iPadinum var henni nú óaðgengileg. Og Irene segir þetta vera einn vinkil á málinu. Við erum kannski ófötluð núna en við eigum öll eftir að eldast. Hvað gerist þá? Hvað gerist þegar við þurfum á þessari hjálpartækni að halda og hún bara ekki til staðar? Með því að hanna aðgengilegt stafrænt umhverfi eru ekki bara að hugsa fólkið í kringum okkur, heldur líka okkar framtíðar sjálf.
0: We might be able now, but we're also going to get old. What happens when we age? What happens when we need all this assistive tech? And it's not there. Like, we have to protect not just the people around us, but also our future selves.
1: Að lokum það hinn óhjákvæmilega spurning gervigreindina sem ég ber undir upplifunarhönnuðin Irene Pereira. Hvernig blasir staðan við henni í hönnunarbransanum í dag og hvaða spurningar eru þær mikilvægustu fyrir hönnuði?
0: I think all of us are struggling with as designers right now and there is no answer to this. But I will say what I have noticed. So I teach master students in design and what is starting to happen is that a lot of the low-level design jobs, you know, that I even started with after school, are no longer there.
1: Þetta eru knýjandi spurningar sem að allir eru að velta fyrir sér, en engin skýr svör komin fram. En það sem hún sjálf hefur tekið eftir, sem kennari meistaranema í hönnun, að fullt af einföldum hönnunarstörfum, byrjunarstörfum í bransanum síðan hverfa, störfum sem hún sjálf byrjaði í eftir útskrift. Þannig að það engin staður til að komast inn í bransan og hvernig áttu þá að verða yfir hönnuður eða listrætt stjórnandi hjá flottri hönnunarstofu. Það komið eitthvað bil. Og hún segir að það sama séu þetta að gerast í mörgum öðrum geirum til að mynda bara lögfræði. Við erum auðvitað ennþá í þeirri stöðu að við erum ennþá betri en gervigreindin. En hvað verður næstu kynslóð hönnuða? Og hvað gerist þegar allir eru farnir að sækja í sama sannleiks gagna bankan á sama staðinn á einhvern nátt?
0: And they will go to the same database in a way, right? And I think we have to be realistic that AI is not a tool. I really dislike that people call it a tool. A tool implies that you do something, right? It's a hammer, it's a saw, it's a pen, whatever. It's a computer. A computer is also a tool. But AI is not a tool, it's a service. Because I always think of it like if I'm ordering a pizza online, right? And I customize the pizza exactly to what I want. I say no anchovies, add tomatoes.
1: Og svo segir hún að henni finnist einstaklega pirrandi þegar fólk tala gervigreindina sem verkfæri. Þetta ekki verkfæri, segir hún. Verkfæri gefur í skyn að það sért þú sem ert að gera hlutina með hjálp verkfæris. Það hamar, það sög, það penni, hvað sem það jafnvel tölva. Tölvan verkfæri. En spunagreindin ekki verkfæri. Hún þjónusta, segir hún. Dæmi sem hún tekur af manneskju sem pantar pítsu á netinu. Hún sér snýðir pítsuna nákvæmlega eins og hún vill hafa hana, segir enga ansjósu, bæta við tómötum, auka hvítlauk, hvað sem og sendir svo pöntun. Einhver á pítsastaðnum bakar hana og annar sendir hana heim og þegar hún komin á borðið þá dettur okkur ekki í hug að segja við höfum búið hana til. En það sama gerum við þó með gervigreindar smíðað efni.
0: I don't think that I made that pizza. Right?
2: I used the generative pizza app.
0: Yes. Right? And so calling it a tool when in reality
1: En með þjónustu spunagreindarinnar þá líður okkur eins og þetta sé verkfæri. Okkur líður eins og við höfum gert eitthvað. Við eigum eitthvað hlut í því. En þá kvikna líka aðrar spurningar hver á verkið í raun og veru. Ég held að séu mjög mörg vandamál tengd gervigreind og við séum bara rétt að kroppa í yfirborðið á þessu. Og í raun mun allt breytast. Hvernig við lítum á hönnun, hvernig við hugsum hönnun, hvernig við ráðum fólk til starfa, allt að breytast og hefur nú þegar breyst.
0: And I think we are only at the beginning to see what the repercussions of this is and really sort of the way we look at design, the way we think about design, the way we employ people, like everything is going to change and has already changed.
2: Irene, thanks a lot for meeting me here downtown Reykjavik, and enjoy the

0: Þetta var lestin endurflutt. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að sér hafi fundist tími til komin til þess að tala skýrar og af meiri ákveðnu ástand alþjóðakerfisins. Í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina beindi hún spjótum sínum sérstaklega Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Ræðan vakti athygli á heimsvísu. Í Silfri kvöldsins sagði Þorgerður Ísland hafa rödd þegar komi að mannréttindum. Hún hafi einfaldlega verið að fylgja þeirri stefnu eftir.
2: Það búið að skrifa undir friðarplan, 20 hérna punktar friðarplan, saminni þjóðnar búin að samþykja ákveðna ályktun, en samt að þannig að það verið að drepa börn, það verið að koma í veg fyrir að manna úr aðstóð farin á svæði.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ hefur sagt upp stöðu sinni eftir 2 vikur í starfi. Jón Áki Jensson var ráðin einn tímabund eftir að forveri hans að starfi sínu lausu vegna deilna við stjórn samtakana. Hann segir þann tíma sem að hann hafi gengt starfinu hafi verið vægast sagt krefjandi. Hann telji fullir reynt að finna lausn með þeim hætti sem hefur verið reynt hingað til. Hann hafi verið að finna með öðrum hætti. Sjálfur telji hann lausnina felast í því að önnur stofnun sem hefur það starfsfólk sem til þarf til aðstoðar. Hann vinni sinn uppsagna frest og segir það fólk sem standi vaktina hjá SÁÁ eiga hrós skilið. Baldvina Ír Hafsteinsdóttir, nýr forstjóri SÁÁ, sem tók formlega til starfa á fimmtudaginn, greindi starfsfólki samtakana frá ákvörðun Jónsáka í tölvupósti í dag. Hún segir stærstu áskorunina sem SÁÁ standi frammi fyrir vera að tryggja stöðuleika læknisþjónustu. 2 sitja enn í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á stórfelldu peningaþvætti og fíkniefnalagabrotum. Alls voru 17 handteknir í aðgerðum á þriðjudag og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. 3 var sleppt í lok síðustu viku en varðhaldi yfir 3 framlengt. Lögregla sleppti innu til viðbótar úr haldi í gær. Málið teygir anga sína inn í fyrirtæki meðal annars bílasölur og skyndibitastaði. Kringlumýrabraut er lokuð til suðurs vegna umferðaróhapps. Vegfarendum er bent á að fara mertar hjáleiðir og sína aðgátt. Hægt að fá nánari upplýsingar lokunina á vef vegagerðarinnar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu og stöku skúrir 5-13 norðvestan til en bjartviðri austanlands. Gengur í austan og suðastan 10-18 metra á sekundu með rigningu seint í nótt eða fyrramálið en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Talsverð eða mikil úrkoma tíma sunnan og suðvestan til. Fréttalestri er lokið.

Kæru hlustendur, nú okkur ekkert að vanbúnaði að hefja útsendingu á næturútvarpi. Þar rifjum við upp nokkra þætti af efnisgrá dagsins. Fyrstur kemur spegillinn.